0: cuțu în plus și cu un pic de brânză și niște bucăți de ciuperci în ei. Hmm. I-am pus așa, Tarzan.
1: Asta e bucătăria...
2: Da, altceva nu mai știu faci, stai liniștit, atât ai tot.
1: Bucătăria de la tine de acasă, de acolo de unde te-ai născut. Dar, dacă ar fi să extinzi un pic și să inviți un cetățean străin, turist în România, să cunoască țara asta printr-o farfurie, ce ai pune pe masă?
0: Am făcut de multe ori asta, dragă Ionela. Întotdeauna am lovit la disperare cu micii. Deci nu-ți poți imagina cât de tare le plac micii.
3: Da. Asta, cu asta deschid și eu întotdeauna.
0: Da.
1: Dar să ai noștri că începem discuția.
3: Ai cui să fie, Ionela? Ce discuție e asta?
1: Nu știu, ceva...
2: Păi dacă să fac la noi.
3: Câte minute are emisiunea asta la televizor? Nu mă porni.
1: Bine, nu
0: eu
1: te
0: zic
1: pomenesc.
0: Că să ai noștri. Dacă să fac la noi, să ai noștri. Scrie Made in România. Păi
1: scrie.
0: La revedere de
3: scrie mici.
1: Scrie Made in Obor.
3: Unde ai mai văzut să scrie mici?
1: Așa
3: în
1: este.
3: Altă parte.
1: Da, și cum traduci? Cum îi traduci străinului?
0: Nu-i traduc. Ta și mănâncă.
1: Ta și mănâncă. Adică, bine, adică gătește pentru noi, pe tine te invit să iei loc. Te rog.
3: Dacă așa stai gătit.
1: Sunt 10 de ani de când ți se spune chinezul, aproape că nu mai existi ca și Cristian, nu?
0: Dacă mă strigă cineva Cristian, cred că mă întorc cu 0,3 secunde mai încet decât dacă mă strigă lumea chinezul. M-au chemat Cristian China toată viața. China. Exact cum îi zice la țară. Și evident că lumea mi-a zis chinezul. Eu nu... Știu să-mi fi zis cineva, în afară de familie, altfel decât chinez.
1: Cum îți zice Adina, soția ta?
0: Iubitul meu cel minunat și cel mai tare din lume, cam așa
1: de
0: îmi zice.
1: Sigur.
0: Când îmi zice porcule și nesimțitule, cam așa, da.
1: Cum era Cristian, copilul din Baia Mare?
0: Foarte zvăpăiat. Extrem de zvăpăiat și pe locuri derbedeu și huligan. Ca așa a fost viața noastră atunci, în perioada aia. Dar a venit un moment, undeva prin clasa 11-a, cred că, și a stat, m-am trezit într-o dimineață și mi-am dat seama că nu-i bine ce fac. Și am schimbat, cum zice românul, 360 de grade vira.
1: Făceai de unul singur?
0: Nu, aveam gașcă, ca să ne zic bandă.
1: Erai șeful găștii de cartier sau copilul acela cu minte care urmărea liderul?
0: Nu știu ce înseamnă aia.
1: A doua, nu știu ce înseamnă a doua.
0: Nu știu, tot timpul mi-am făcut gașca mea, absolut tot timpul. Am avut o mică perioadă în care am fost și eu angajat să-mi găsesc și eu rostul. Că așa eram învățat, nu? Să-ți iei un serviciu, să mergi la... Au câțiva ani în care am încercat și toată lumea zicea, bă copilă, nu ești tu pentru așa ceva. Du-te, fă ceva de capul tău.
1: Care era atmosfera de la tine de acasă în primii tăi ani de viață? Hai să ne descrii o cină în familie într-o zi de duminică.
0: Băi, să știi că noi eram în familie, mama era aia minunată. Mama a fost o ființă absolut minunată. Și tata era permanent absent. Adică eu nu mi-aduc aminte, adică să fi stat cu tata la niște cine de alea, cu familia lărgită, cu verișor, cu nu știu ce.
1: Dar de ce? Ce lucrau părinții?
0: Mama era profesoară.
1: Ce
0: și preda română și făcea logopedie. Și a descoperit așa mai pe finalul vieții, din păcate a murit în 98, nu mi-au cunoscut copii super nașpa. Asta e viața. Și în ultimii ani în viață și-a descoperit o pasiune din logopedie. Și am întrebat-o, mamușca, așa zicea mamușca, păi ce a apucat acum așa pe final de mandat să te zice? Nici nu-ți dai seama ce bucurie îmi face când văd cum corectez vorbirea unor copii. Și era foarte fain. Și tata, un derbedeu, ce să mai ai, na. Da.
1: Interesant mod de a-ți descrie.
0: Pentru că știe că ani de zile gândește că n-am vorbit cu el niciodată. Deci ani de zile n-am avut vorbitor cu el. Atât de tare m-a enervat pentru ce. Și la un moment dat, cum mi se întâmplă mie, mă trezesc într-o dimineață, zic, ia dă-l rea cum. Și l-am sunat, ce famă, cum ești? Și gata, am reluat ostilitățile,
1: ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
0: Păi, la un moment dat trebuie să zici gata.
1: Dar ți-a lipsit în primii ani de viață?
0: Nu, că n-aș știu cum e să fie. Deci n-am avut benchmark, cum se zice acum în timpurile moderne. Dacă n-am avut benchmark. Și așa că trebuie să, cumva, să eu să fac ceva mermelel, ceva combinații, să devin băiat, ca să zic așa.
1: De câți ani stai în București?
0: Aminte 93 la facultate, doamne.
1: 93. Da. Știi de ce te întreb? Pentru că accentul ăsta... Poți scoate băiatul din Baia Mare, dar nu scoți Maramureșul din băiat, nu?
0: Absolut. Dar să știi că nu fac niciun efort și nu știu dacă ai avut-o pe Narcisa Suciu.
1: A fost, desigur.
0: Nu, la fel vorbește și ea. Adică, înțelegi, noi de-am fost colegi de liceu. Nu, n-am făcut efort nici să. Așa suntem. Dar, apropo de accent, cele mai tare critici pe care le aud de la niște hateri, știi care-s, nu? Ce te chinui să faci accentul ăla. Mi se pare absolut fabulos.
1: Adevărul e că sună foarte bine și aș fi fost invidioasă dacă ți-ar fi ieșit intenționat. Cânți la fel de bine ca Narcisa?
0: Cânt la sticlofon, foarte bine. Și foarte bun la sportul hal, bere, da. Știi că doar sunt mega fan de bere și n-am nicio treabă. Cânt la chitară, sau mă rog, cântam la chitară, destul de binișor, dar de ani de zile n-am mai cântat, deci probabil că aș rupe o cordă sau ceva.
1: Ce visai în copilărie să devii atunci când vei crește?
0: Jurnalist. Eu am vrut să fiu jurnalist din totdeauna.
1: Zis adică, și făcut, ca să zic
0: absolut,
1: așa.
0: Absolut, da, da, da. Mie și unchii, mătușile, că îi mai întreb, măi, eu am zis că ai fi și o pompier sau gunoier, cum zic, și nu, mă, tu tot timpul ai zis că o să fii jurnalist. De unde, dar acum, frate, că nu înțelegeam de unde, dar eu știu că eram sigur că o să fiu jurnalist. Și așa că 93 am venit la București, deși toată lumea îmi zicea, să ne aducem un pic aminte ce însemna România în anul 1993. Baia Mare București era la altă țară, pur și simplu altă țară. Bă, copilul din Baia Mare, în Cluj. Dar Cluj, e acolo, facultate, tot. Ne, eu am vrut să fiu jurnalist în Cluj, în 93. Aici se întâmpla toată. Și am venit cu o valiză mare și o valiză mică în gara denilor. Nu știam unde o să stau, nu știam ce o să fac, dar am venit să fac jurnalist. Și l-am făcut.
1: Unde ai stat, ce ai făcut?
0: Nu mi-aduc aminte, sincer să spun, primele săptămâni. Pentru că m-am întâlnit din întâmplare cu un tip din Satul Mare, pe care ne știam, că eu am făcut handbal și ne știam de acolo. Ce faci, mă, am venit, unde stai? N-am unde, nu știu, hai în cămin. Și ne-am dus în Grozăvești. N-am și aici de cum au trecut primele săptămâni, pentru că eram într-o beție constantă. Și dormeam pe unde apucam. Deci, nu știu. Și după aia, cumva, mama, cu o prietenă, cu ceva, mi-a făcut rost de o cazare la o doamnă, ne-am stat 3 luni acolo, după aia m-am schimbat și la un moment dat, nu știu cum am ajuns într-un cămin în Vitan, unde, gata, anii 93-94, trebuia să ajungi foarte repede din momentul în care îți dădea drumul la cazări ca să ai ușă.
1: Să prinzi loc.
0: Ușă. La cum cameră.
1: Adică
0: ușă? Nu erau destule uși pentru toate camerele.
1: La propriu?
0: La propriu. Deci erau foarte multe uși în care puneai o cuvertură, dacă aveai și pe aia, așa. Și cu Tavi Pășcuț, mistrețul de la Cârcotași. Și cu el am stat multă vreme, că mie, după aia ne-am închiriat o garsonieră, că deja am dat de cașcaval și ne permiteam garsonieră.
1: Glumă, glumă, dar ai și învățat. Unde ai scris și ce te-a atras la meseria asta, la început?
0: Băi, eu cred că m-a atras faptul că știam că tot timpul e ceva nou, că nimic nu-i... Știi?
1: Nici o zi nu seamănă cu alta.
0: Exact. Și așa și acum. Și când dau drumul la un business, după ce l-am făcut și l-am pus pe piață, mă plictisește. Și mi-aduc oameni care se ocupe și eu mă apuc de altceva. Așa am fost toată viața. Așa e stilul meu.
1: Bine, și când ți-ai dat seama că presa nu-ți mai este suficientă?
0: Eram în 96 sau 97. 97 eram, da. Mă omoară, Dina, dacă nu ții minte anii ăștia. Pentru că am cunoscut-o pe gagică mea.
1: Actuala soție.
0: Actuala soție, tăgagică-i. În primul rând e gagică, după aia soție și după aia doamnă, ca să zic așa. La mine, pentru mine e gagică mea. E cel mai frumos lucru pentru mine să fie în continuare după 30 de ani gagică ta, știi? Da. Și mi-a plăcut foarte tare de aia. Am început jogulugul, lugubugul și mi-am dat seama și cum, din nou, așa am făcut toată viața all-in, am pariat pe ceva și am zis, într-o dimineață m-am trezit, gata, așa, la într-o dimineață m-am trezit și am zis, eu vreau să stau cu fata asta toată viața. Am de ales. Fata sau meseria? Meseria care îmi plăcea enorm.
1: Dar de ce nu le puteai avea pe amândouă?
0: Nu, pentru mine nu. Nu. Era meseria aia de jurnalist, pentru mine a fost prima amantă, cu adevărat, sau știi, prima căsătorie. Atât de tare mi-a plăcut. Și știam că stau nopțile pe ei, am stat la cocopourile alea și la, că eram jurnalist pe politic. Puteam nopți întregi acolo, plecam, să nu urat în știri, să așa. Nu se putea. Deplasări de 2-3 zile, 4 zile. Și eu am zis, băi, nu, eu vreau să pariez pe relația cu fata asta.
1: Și ai câștigat.
0: Am câștigat atât de bunus, da.
1: Ai devenit blogger într-o perioadă în care foarte puțini din țara asta știau ce înseamnă cuvântul în sine, ce înseamnă să fii blogger. Ce ai văzut tu înaintea celorlalți?
0: Cred că, nu cred, sigur am avut și noroc, dar norocul vine de multe ori în viața ta, dar ești atât de ocupat de alte chestii încât nu-l vezi că vine și nu-l fructifici. Eu lucram atunci în marketing politic și căutam, era 2000, lucram atunci în marketing politic și căutam, era 2006 sau 2005, nu mai țin minte. Și căutam...
1: 20 de ani.
0: Da. Căutam pe internet ceva tehnici de scriere a discursului politic.
1: Pentru că nu e așa, apăruse internetul.
0: Apăruse internetul, mergea cu modem, cu alea, era greu, dar mergea. Și la un moment dat am dat de un site scris de un tip care scria atât de frumos ca și cum ar vorbi. Și am zis, bă, ce dracu e asta? Și văd blogul, asta, scurtă paranteză, ironia că nu mai ții minte. Blogul omului care mi-a schimbat viața. Și am zis, cât de tare, ce ai bloc? Și am început să mă... Și am făcut niște teste și în octombrie 2007 am dat drumul la blogul chinezul și the rest is history. Toată lumea mi-a

0: care e ridicol dacă stai să te gândești așa la sondă. Dar era confirmarea faptului că eu am simțit că acolo e treabă. Cât un an mai târziu aveam o rețea de 150 de site-uri și de bloguri pe care le coordonam și pe care le vindeam și...
1: Psihologia este importantă în lumea în care lucrezi tu astăzi?
0: Crucială. Dacă acum 25 de ani era o fiță, ca om de marketing să știi psihologie, antropologie și sociologie, ba și politologie ar trebui să știi, o grămadă de lucruri. Acum este incredibil de important. Și îți dau un singur argument, deși pot să-ți dau 483. Un singur argument. Marketingul acum este generațional. Tu trebuie să înțelegi diferența imensă dintre generații, ca să-i poți să-i targetezi. Cum o înțelegi? Ia ghici. Sociologie, psihologie, antropologie. Și trebuie să le studiezi. Este niciun om de marketing bun, cu adevărat bun, nu mai poate sta în meseria asta dacă nu are o abordare, acum zic un cuvânt mare, holistică. Dacă am asta e situația.
1: Tu ești și norocos și de asta dată ai psihologul acasă și te-aș întreba cine pe cine citește mai bine.
0: Doamna mea mă citește pe mine, mă știe pe de rost. Și uite, îți dau un exemplu de cum mi-a zis, nu știu dacă pot să zic cum se numește agenția mea, că poate crede lumea că face în reclamă, dar se numește de la cooperativiști, ceva genul ăsta, adică gașcă. Și la un moment dat eram la o discuție și mă întreabă lumea, mi-a zis ceva, ce mișto nume ai dat tu la agenția ta. Bă, așa mi-a venit, nu știu. Și Adina s-a uitat la mine și zice, bă, tu chiar nu înțelegi de ce ai dat numele ăla? Zice, uite-te în trecutul tău, tu tot timpul ți-ai făcut găști? Păi zic, da, și ceva rău asta. Nu e ceva rău, dar de ce ți-ai făcut găști? Zic, nu știu, zi-mi tu, iubita mea, că tu mă cunoști. Ca să fii Alfa Dog. Tu trebuie să fii Alfa Dog. Și să faci găști pentru asta. Și eram, bă, ce deșteaptă-i. Pe mine m-a dus capul singur, că de-aia îmi făceam găști. Dar tot timpul am făcut găști, da.
1: Pe lângă faptul că Adina ți este, cum ai zis, gagică,
0: soție și doamnă.
1: Și doamnă, îți este și terapeut? Te lași pe mâna ei? Nu.
0: Nu, nu. Adică face terapie cu mine prin două modalități. Cel mai adesea și cel mai de impact este când mă trimite să dorm pe preș. Foarte bună terapia aia, că atunci știu că am dat-o egal grav. Deci da, mă înțeleg. Terapie prin șoc, cum era pe vremuri, așa. Dar avem, nu o sesiune de terapie, sesiune de comunicare pe care le-am făcut de o viață, înainte de a deveni ea terapeut, că ea a fost finanțistă, acum e terapeut. Comunicare pe absolut orice și oricând simțim că sunt tensiuni și așa și, până la urmă, mai bună terapie decât să te povestești cu omul cu care vrei să-ți stai în viață lângă o altă, nu cred că există.
1: Și cu care să crești în continuare cei trei copii, dar continuăm dialogul după ce mâncăm, pentru că e gata cina.
2: Pentru că nu e așa, altfel te vede lumea după ce mănânci un pic.
1: Mult mai bine.
2: Le-am inversat pe astea. Mă rog, adică la fel, da.
1: Mulțumesc, Adi.
2: Pentru că simți, am pus o porție mai mică, pentru că tu ai mai mâncat o cină astăzi.
1: Auzi, da? Și așa trebuie să afle toată lumea, Adi.
0: Auzi, dai voie să le mâncăm sau numai de...
1: Nu e butaforie. E
2: chiar indicat.
0: Eu nu-s de aici, da.
2: Nu contează, fii atent, ai acolo niște cotlete de porc, dacă are și o bucată de piept un pic mai gras așa, o salată mermelită cu ceva, niște ceapă la tigaie cu unt, cu un pic de sos și cu niște cimbră de la Cugir, l-am primit la un prieten.
1: Mulțumim, poftă, Adi. Bună. Te rog, poftă bună. Continuăm dialogul după ce mâncăm. Chiar mâncăm, să știi.
0: Pe bune? Mhm.
1: Merge altfel dialogul acum, nu?
0: Excepțională, ca de obicei, domnul Adi mă enervează. În loc să pună multă sălățică, o pus un pic de sălățică, nici pe aia n-am mâncat totodată.
1: Hai să continuăm dialogul exact de acolo de unde l-am lăsat. Vorbeam despre cum vă creșteți copiii. Aveți trei copii. Și te întreb dacă parentingul este diferit de la un copil la altul în cazul vostru. Pentru că, hai să le spunem oamenilor ce vârste au.
0: 27, 22 și 15. Că în loc să îmi văd și eu de bătrâneți, nu, eu trebuie să fiu oficior să dă fac copii, știi, la distanță unii de alții. Hai să zic așa, când știam că vine number 3, Patricia, am zis, frate, la al treilea, după ce ne-am antrenat cu el alți doi, și așa o vârtim pe asta, o mermelim de o zăpăcim. Mm-hmm.
1: Și a fost
0: cel mai greu de crescut copil. Pentru că fiecare e diferit și noi suntem diferiți. Dar fiecare copil are stilul lui. Așa funcționează lumea asta. Și, bine, și stilul nostru de parenting a fost să-i lăsăm extrem de liber să descopere lumea, să forțeze limitele și noi să fim pe acolo numai să nu pățească ceva, ceea ce înseamnă niște costuri imense de plătit în adolescență, că le dai libertate mare.

0: și un adolescent care îi dai libertate mare, face ce face un adolescent, ca dracu. Da? Dar după ce se termină perioada aia și se recalibrează singuri, devin stăpân pe sine și își reușesc să-și găsească mult mai ușor drumul în viață. Dar e cumplit, îs câțiva în cumpliț. Și de trei ori să faci asta, acum Patricia e în perioada asta și...
1: Mai faceți acea fotografie anuală de familie?
0: Nu mai facem, pentru că la un moment dat, pe social media... S-a întâmplat treaba următoare. Din cauza social media s-au răsculat fetele. Și au zis, pe mine nu mă mai pui fără acord.
1: Cum ți-ai învățat copiii, pe toți trei, să nu caute validare în social media?
0: Mă, ne-am învățat asta. Că nu, dacă stai să segmentezi fiecare lucru pe care trebuie să-l înveți, câte pericole sunt în lumea asta, nu-ți mai ajunge timpul nici să fii doar părinte. Dar aminte să mai faci altceva.
1: Dar știu,
0: noi
1: o grămadă
0: învățăm
1: de
0: principii,
1: lucruri,
0: valori. Care, ce înseamnă? Vine social media într-o valoare care presupune să nu faci rău altuia sau să nu îți irosești viața sau să ai grijă cu timpul tău. Indiferent ce vine, trebuie să filtrează pe valoarea asta. Pentru că altfel, încă o dată, zic, nu ai timp. La câte probleme sunt, ca părinte în ziua de astăzi, nu ai timp să le discuți și să le disești pe toate și să mai faci altceva în viață. Spaimele astea față de copii sunt permanente. Niciun părinte nu poate zice că stă liniștit vreodată și când stai liniștit, că când ai copii mici, e faza clasică pe care am trăit-o de foarte multe ori. Și ai auzit tot timpul că, bon, că nenorocit, la un moment dat când se face liniște, atunci intri în panică direct că s-a întâmplat ceva, că e prea liniște, cam așa. Dar nu poți să intri o spaimă permanent. Trebuie să ieși cumva din asta.
1: Te-am întrebat pentru că eu am zis și în debutul emisiunii, ești poate unul dintre cei mai cunoscuți oameni din online-ul românesc. Și zona asta, parcă în ultimii ani, ne împinge pe toți să fim perfecți. Totul strălucește, cu floricele, cu sclipici. Ce mai e autentic în online?
0: Oh, e o discuție atât de lungă, dar uite, ți-o simplific numai așa. Eu în workshop-urile pe care le fac, întreb lumea, cât la sută din conținutul pe care l-ai văzut în ultima săptămână în social media, crezi că ai făcut cu AI? 65%. Cam asta e media. Mi se răspunde. Ceea ce e mult prea mult. Nici într-un caz nu ai făcut cu AI-ul, e undeva la 18% conținutul făcut cu AI. Dar lumea crede că ai făcut cu AI-ul. Și acum eu vin și te întreb. De ce crede lumea că ai făcut cu AI-ul? Două explicații le găsesc eu. Unu, atât de prost conținut încât lumea crede că ai făcut cu AI-ul, deși e făcut de oameni. Atât de prost e conținutul făcut de oameni. Și doi la mână, s-au ajuns la o uniformizare a frumuseții, a modului în care apare în social media, atât de fals era oricum înainte de zona de AI, încât lumea asociază perfecțiunea aia, filtrele alea minunate, că ești nu știu cum mai frumoasă decât în realitate, că lumea se întâlnește cu ăștia la care se uită pe internet, zice, ce-i cu asta, unde, că nu e ea, că nu
1: ți-am. Dar e altă persoană.
0: Deci atât de fals s-a dus toată lumea în direcția asta, încât lumea crede că e făcută cu AI, deși să căznește coleguța sau coleguțul în draci, să nu facă cu AI-ul și lumea totuși consideră că e AI. Falsitate. Vezi că și asta, AI-ul e un pericol, dar în același timp oferă și oportunități. Oportunitatea lui, în epoca asta AI-ului, să te arăți cu adevărat cum ești. Îți dau un scris.
1: Și cum te ajută AI-ul să te arăți cu adevărat cum ești?
0: Prin comparație. Prin comparație. Eu-s frumos? Nu-s frumos. Deșteptă-s, dar nu-s frumos. Așa și eu mă arăt așa, exact așa cum sunt. Și ghici, am o grămadă de fani. De ce? Pentru că ei simt că eu sunt ăla.
1: Autentic.
0: Na, cei care zic, a, mie nu trebuie un gras ca ăsta, mie nu trebuie un bătrân ca ăsta, mie nu trebuie un papagal cu ăsta. Ok, înseamnă că nu-s de-ai lor. Dar bă, suntem 8 miliarde de oameni pe planeta asta. O găsim o trisperească care să le placă de mine. La care să le placă de mine. Asta e regula. Și recomand din tot sufletul meu, ca oamenii să se arate așa cum sunt. Pentru că dacă fraierești lumea, și la un moment dat se întâlnește lumea aia fraierită cu tine și vede că ești total diferit față de cum te-au perceput ei, ce ai făcut? I-ai dezamăgit, ai pierdut vreme și ai rosit o grămadă de resurse să te arăți altfel de când ești și tot solul solis de rămâi, ca să zic așa.
1: Astea sunt lecțiile pe care le predai oamenilor din mari companii, politicieni, antreprenori, oameni de afaceri care vin la tine. Care sunt acele puncte? Nu te-aș întreba ce înveți, ci de ce trebuie să-i dezveți?
0: Trebuie să-i dezvăț de ideea că marketingul rezolvă orice. Ei așa vin.
1: Ei cred așa?
0: Așa cred, da. Eu vin la băiatul ăsta că el știe marketing. Nu-i bai că business-ul mi-i varză. Nu-i bai că n-am resurse. Nu-i bai că aia. Marketingul sigur rezolvă, că fac ei niște vrăji, niște magii și dintr-o dată totul se vede frumos. O trecut de mult vremurile aia. Sigur că magiile se pot face în continuare. Vrăjile oamenilor de marketing funcționează în continuare. Că de aia există atâta marketing și de aia vorbim de undeva la 2 miliarde de euro pe an în România, bugete bani de marketing băgate în marketing, da? Dar asta e principalul lucru. Lumea s-a schimbat extraordinar de tare. Vorbeam de marketingul generațional. Generațiile noi nu mai pot fi fraierite. Și o zic cu mult drag față de generațiile noastre, dar noi am putut fi fraieriți cu marketingul dragi. Ăștia noi nu mai pot fi fraieriți. Cu o excepție. Influencerii. Se lasă fraieriți de influenceri într-un mod absolut sinistru.
1: Apropo de influenceri, lumea confundă în continuare credibilitatea cu vizibilitatea?
0: Lumea confundă, în primul și în primul rând, că ce zici tu, credibilitate și vizibilitate, e o consecință a faptului că lumea confundă, în primul și în primul rând, autenticitatea cu maimuțăreala. Așa crede multă lume și apropo de cu ce mă lupt.
1: Și apoi fac o asociere.
0: Da.
1: Autenticitate cu credibilitate, maimuțăreală cu vizibilitate.
0: Exact. Adică ei zic așa, ca să fiu vizibil trebuie să fac hello, ce faceți? Dar eu nu sunt așa cou. Eu nu sunt așa. Dar trebuie să fac, nu e așa, pentru că trebuie să fiu vizibil. Nu e adevărat. Autenticitatea îi capacitatea de a spune povestea ta cam aceeași, în contexte diferite. În esență, asta e propoziția fundamentală. Nu să te mai maimuțărești. Că îți dau un breaking news. Nu o să te poți mai maimuțări niciodată la fel de tare cum să mai maimuțărești o maimuță.
1: Dar nu încurajăm noi să existe? Și aici ajung la cartea ta, ce ne facem, domnule, cu atâția influenceri.
0: Cu influenceri ăștia, da.
1: Ne influențează ei pe noi sau noi încurajăm să meargă mai departe așa cum o fac până acum? Pentru că sunt mulți.
0: Da, sunt foarte mulți. Să ne gândim în felul următor. În 2025 am avut undeva la 40 și ceva de mii de creatori de conținut influencer care au făcut niște bănuți.
1: Înregistrați.
0: Ce de, pe ăștia știm noi. 40 și ceva de mii. Atât de mare piața asta de influencer. Și evident că ei n-ar exista dacă lumea nu i-ar consuma. Și atunci ei, un cerc de ăsta nu i-a zice neapărat vicios, că sunt mulți influenceri care sunt foarte buni în ceea ce fac și chiar ajută țara asta. Dar e un cerc care se autoalimentează. Cea mai mare problemă e că tu ca influencer ai pornit, să zicem, cazul ideal, cu niște valori, cu niște principii, cu un plan, cu ceva și tot făcând și văzând că se schimbă lucrurile, zici, băi, că trebuie să schimb ceva. Și de regulă schimbi niște ceva oricare îți afectează valorile, principiile și la un moment dat, după câțiva ani, nu mai ești pe aceeași plafon de valori și principii de la care ai plecat.
1: Tu personal unde refuzi contracte?
0: Eu personal oricum am ieșit din joaca asta de influențăreală de niște ani de zile pentru că am decis să fac business și nu le puteam face. Eu nu pot face două lucruri în același timp. Nu mă duce creierașul, atâta cât îi. Și atunci am renunțat la zona asta de influencer, deși multe lume mă consideră încă un influencer, că-s vizibil, că nu știu ce, dar campanii, eu n-am mai avut campanii, sau mă rog, am făcut campanii pentru clienții mei de la agenție. Că am zis, băi, mișto ce faceți, vreau să vă ajut și eu cu brandul meu personal. Dar nu a fost o campanie per se, că n-am mai luat nicio campanie asta de ani de zile.
1: Deci, tu te-ai îmbogățit din această zonă online sau e doar un mit că se fac sume uriașe?
0: Se pot face sume uriașe, dar cu incredibil de multă muncă. Uite, deja avem destulă istorie pe zona asta de influencer, să știm că există o boală profesională a lor, burnout. Să crezi conținutul ăsta la nivel din ce în ce mai înalt, pentru că sunt atât de mulți influenceri care creează atât de bun conținut din punct de vedere al standardului de calitate, încât e o cursă în armărilor între ei și mulți se cern și pleacă. Deci burnout-ul influencerilor deja e o boală profesională. Să pot face bani după eforturi incredibile mari și așa cum o să zic în următoarea mea carte, Influprenorii, influencerii antreprenori.
1: O pregătești, da?
0: Da, am cam 80% scrisă.
1: E pe vine.
0: Da. Dacă nu ai mindset-ul antreprenorial, nu o să faci bani cu adevărat. Ce faci tu? Conținutul tău de influencer înseamnă marketing, business-ul pe care îl construiești în jurul ce faci înseamnă vânzări și să faci bani cu adevărat. Deci ăsta e mindset-ul antreprenor. Dar nici într-un caz nu poți să zici că gata, ai făcut, ai tras 5 ani, cu mici excepții. Vorbim de Shelly, vorbim de Dorian Popa, da? Deci
1: Adelina
0: câțiva care...
1: Pestrițu, poate.
0: Da, câțiva, îți așa 20, să zicem, în anii ăștia care, acum să zicem că ar putea cam sta liniștiți la o adică niște ani buni că trăiesc din ce au făcut.
1: Bun, oamenii aceștia influenceri, cum îi numim astăzi, creează conținut, postează online. Acum ajută-mă să înțeleg, te rog frumos, dacă te-am prins aici, profit și cer consultanță, să înțeleg cum funcționează algoritmii. Pentru că dacă eu pun o postare la mine pe Instagram în care îndemn femeile să meargă la un consult ginecologic anual, primesc acolo 2-3 like-uri fără niciun comentariu. Dar dacă pun o fotografie în care sunt machiată, aranjată și port o rochie frumoasă, curg like-urile și comentariile. Cine stabilește ce iese în față?
0: Discuția despre algoritmi absolut minunată, dacă n-ar fi oribilă. Da, cam așa e. Hai să ne gândim în felul următor. De 2 ani consecutiv, mai mult de jumătate din traficul mondial de internet îi făcut de bots. De algoritmi. De, da? În același timp, este pentru prima oară în istoria umanității, când în profilarea categoriilor de marketing, de public țintă, știi cum e aia, 35-45 de ani, public, venituri medii, nu știu ce, e obligatoriu să pui și algoritmii. Deci, ai categorie de public țintă algoritmii. Pentru că dacă tu nu știi cum funcționează algoritmii și nu-i targetezi ca atare, tu nu ajungi în feed-ul oamenilor. Nu ajungi la destul de mulți oameni. Și aici sunt o grămadă de exemple. Uite, pe Facebook și pe LinkedIn, nu mai puneți link-uri în postări. Pentru că logica lor e să vă țină în rețea. Tu dacă dai link extern, algoritmul zice, ce-a făcut Google-ule? Păi vrei să plece omul? Nici într-un caz. Și te depunctează. Sunt o grămadă de lucruri. Deci trebuie să avem mindset-ul că algoritmii fac parte din publicul nostru țint. Dar ca numitor comun pot să spun că în momentul ăsta, algoritmii în social media funcționează pe combustibilul numit indignare. Fă câte teste vrei. Pune câte chestii vrei. Dacă pui ceva care are potențialul de a indigna lumea, o să-ți meargă de nu știu câte ori mai bine. Și aici e o plasă în care cad mulți creatori de conținut, care uită ca la fotbal, știi? Nu mai stau cu ochii pe minge, stau cu ochii la fenta adversarului. Deci la fenta algoritmului. Zice, hai să dau cu indignare. Dar, prietene, dar tu erai să trimiți femeile la control. Și încep cu indignări și te duci într-o altă direcție și ai pierdut obiectivul.
1: Să știi, da? Că sunt vreo 2 ani și jumătate de când eu postez la mine doar lucruri de bine. Și nu mi-a plecat comunitatea, dimpotrivă.
0: Știu, pentru că ți-ai format un timp, dar regula în continuare rămâne așa.
1: Sunt eu excepția, deci.
0: Hai să zic de ce ești o excepție. Și există undeva la 3-4% din creatori de conținut care sunt excepția și nu se aplică algoritmul. Îți identificați ca atare tot de algoritm și zici, auzi, ia lasă-i pe ăștia să facă ce vor și dă-le acolo. Dă-le acolo cât mai mulți oameni să ajungă
1: deci
0: la ei.
1: Deci sunt norocoase.
0: De ce? Pentru că cum funcționează rețea socială? Hai să zic altfel. Imaginează-ți o rețea socială fără conținuturi. Nu e nimic. Cine face conținuturile? Niște cetățeni.
1: Eu, tu.
0: Niște cetățeni. Exact, niște cetățeni. E, între cetățenii ăștia există niște creatori de conținut care au comunități puternice, care, la care lumea reacționează tot timpul și atunci algoritmul zice, ok, tu ai statutul de VIP în rețeaua mea socială. Pe tine te las mai lejer decât pe toți ceilalți. Deci, posibil să ți se fi întâmplat asta.
1: Recomand detox.
0: Absolut.
1: Digital? Detox. Când facem pauză?
0: Detox n-aș recomanda. Hai să zic de ce. Că e ca la bere. Știi? Eu cu bericica mea, bericică. Doar că avem o relație, da. Doar că o luăm mai încet. Și avem momente în care pauză. Moment în care o săptămână, 10 zile, nu bag nicio bericică.
1: Treci pe vin.
0: Zero alcool. Că așa facem de la o vârstă, da? Exact așa și cu social media. De ce fac analogia cu berea sau cu vinul? Bă, un pahar de vin, o bere. Hai două, hai trei dacă ne-am întâlnit, nu știu. E super ok. Mai ne culcăm, ne trece, la revedere. 4, 5, 6, 7, 8, nu mai e bine. Deci ne face rău și pe loc și pe termen lung. Ce recomand eu este să folosești social media, dar cu o perioadă limitată de timp.
1: Cât pe zi?
0: Maxim o oră.
1: Okay.
0: Tot ce depășești o oră, deja intri în perioada... ora aia de... E ca alea 2-3 bei. Dacă depășești 3 minute, înseamnă că ți-ai desfăcut un cobere. Ce facem noi când mai desfacem în cobere? O bem de o drag. Aia e problemuța. Dar atunci stai în intervalul ăla timp pe care ți l-ai fixat și mai bine ar fi să intri numai cu niște obiective. Ia să intru să văd ce mai ai făcut Ionela. Da, niște obiective. Stai să văd eu dacă pe TikTok găsesc nu știu ce rețetă a luat Dihădean. Cu obiective. Că dacă scoți telefonul și nu mă-l freci, n-ai niciun obiectiv și ghici, trec 3 ore în care eu, om de marketing și rețeaua asta, ți-am dat mii de conținuturi și te influențezi și îți schimb, în esență, în cele din urmă, comportamentele.
1: Și uite, așa ne tâmpim ca nație.
0: Unii să tâmpesc, alții să izolează insularitatea despre care vorbesc psihologii. E ceva sinistru.
1: Cum
0: în
1: e România
0: vremurile
1: ta?
0: Astea. Bă, e România mea, îi, din nefericire, formată din niște bule foarte faine, pe care mi le-am construit în timp. Și... acum zic din nefericire, pentru că dacă mă întrebai acum un an, ziceam, ce bă, vorbiți voi, uite bă, ce mișto lume am eu, ce prieteni am, ce găști am, ce așa. Zic din nefericire, pentru că atunci când ne izolăm în bulele astea, Nu doar că începem să ne uităm cu superioritate, cu dușmănie, cu ură uneori, la celelalte bule, dar nici nu mai înțelegem cum funcționează celelalte bule. Iar România mea, oricum o mermele și orice aș face, e formată din bulele tuturor.
1: Și de aceea ai simțit nevoia să creezi un loc în care oamenii să se regăsească offline? Mă refer, desigur, la Poiana lui Chinezu.
0: Măi, dacă vrei să răspund așa PR-istic, da, doamna Ionela, am avut așa o viziune. Măi, nu, adevărul e că eu simțeam nevoia. Eu simțeam nevoia
1: să te vezi
0: să
1: cu spar oamenii.
0: Bulele astea ale mele. Că mă simțeam atât de bine în bulele mele. Prietenii mei care mă duc la bere, prietenii mei care ne uităm la fotbal american, la Formula 1, la... Da? Prietenii mei care mă duc la pescuit. Deci, eu eram super ok. Și am zis, bă, nu. Că nu asta e, de fapt, combinația. Adică, la un dat, rămâi în bulele alea și ce faci? Te plafonezi, nu e ok și nu mai înțelegi lumea.
1: Și ai ieșit.
0: Da, și am ieșit și am creat Boiana lui Chinez ăsta, care e un club de networking, cultură și educație continuă. Zice lumea, aici se vede că ești marketing. Păi se vede că ești marketing, dar eu asta fac. Eu în continuare fac networking, ador să stau între oameni, tu știi foarte bine, cultură cu tot ce înseamnă ea, în continuare consum în dragi că mă ajută, și educație continuă, la fel. N-ai. Am înscris la master de consiliere filozofică, ca să înțelegi, la 51 de ani. Eu prostiu, dar asta e viața, dacă mă pasionează treaba asta. Și un spațiu în care ne adunăm și discutăm diferite subiecte, cum ar fi luni tematice, luna bunului simț, luna designului de viață, luna României pierdute. Da? Și aduci de invitați și pe sistem de șezătoare, nu se filmează, nu se înregistrează, totul stă acolo, și discutăm pe subiecte și ni se deschid creierii capului către noi perspective de a vedea lucrurile.
1: Din tot ce ai făcut în 20 de ani, să zicem, ultimii 20 de ani, cu ce ai rămas? Cu bani, cu notorietate, cu prieteni, cu altceva, cu ce?
0: Cu bani n-am rămas. Că într-un mod paradoxal, deși lumea care se uită la mine zice, mamă, toată ziua că Excel-ul și antreprenoriat, nu-mi place să fac bani. În niciun caz nu ăsta e obiectivul meu. E un mijloc prin care ajung la ceea ce îmi doresc eu și încă am iese de cele mai multe ori. Să am timp liber să fac ce vreau eu. Ăsta e obiectivul meu. La mine ăsta e banul adevărat.
1: Și timpul te-ai mai înhămat la o treabă, la consultanță politică. Vreau să știu în ce stadiu ești. Ce faci? Ai mai făcut pe vremuri? Te-ai
0: am
1: întors.
0: Mai făcut pe vremuri și după 20 de ani în care am zis că nu o să mai fac niciodată așa ceva, m-am întâlnit cu Bogdan Ivanel, care mi-a prezentat un proiect. Avea el un cap așa, un proiect, o structură de partid politic și am zis, băi, extraordinar proiectul tău, dar închide-l. Cam așa a fost începutul meu cu el. Și el zice, dar de ce? Zic, băi, excelent cum ai gândit strategic tot, dar la operațional nu e bine. Și am zis, uite așa. Și am văzut că ne avem o chimie și am pornit construcția unui partid în care eu l-ajut pe Bogdan. Acum întrebarea e dacă o să revin să mă bag în politică sau ceva.
1: Era următoarea
0: foarte
1: întrebare, desigur.
0: Foarte sincer zic că n-am nici aia că idee. E o bătălie internă în mine incredibilă, pentru că eu mi-am făcut viața într-un fel.
1: A fi sau a nu fi politician, nu? Aici.
0: Da. Că în momentul când te duci în zona aia, gata, trebuie să lași la o parte totul. De ce? Din două motive. O, ești politician și tot ce faci tu întinezi, ca să zic așa, pe partea asta. De ce? Ești în politică. Și în al doilea timp, eu știu ce înseamnă asta. Mă, a fi politician, efectiv îți ia tot timpul dacă iei în serios meseria asta. Deci în acest moment în care vorbim noi doi, dragă Ionela, n-am nici cea mică idee ce o să fac. E o întreagă discuție. Trebuie să vorbesc cu familia, să vorbesc cu prietenii mei buni, să le pun toate pe masă și o să iau decizia. Deci nu știu în acest moment.
1: Află, dragă Cristian, că te cred, pe cuvânt.
0: Mersi.
1: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva clipe, rămâneți cu noi.
2: Rămâneți cu noi. Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
6: Cunoașteți foarte bine dinamica, președinte, serviciile de informații. Este o luptă de putere acolo, de care pe care și cum apreciați felul în care domnul președinte Dan se raportează la serviciile de informații.
7: Nu, mi-e greu să vă spun cum se raportează domnul președinte Dan. Vă pot spune cum m-am raportat eu. Am vrut să știe unde este șeful. Cine e șeful? De asta i-am pus să predea arhivele securității. De asta i-am pus, pe urmă am făcut o comisie pentru analiza comunismului. Deci pentru că am vrut să se știe că eu sunt șeful acestui stat și că nu cocoloșesc istoria statului român.
6: Acum, cine este șeful?
7: Nu știu. Teoretic, Nicușor Dan.
6: Practic?
7: Discutați cu dânsul, nu vreau să fac afirmații despre un șef de stat, dar v-am spus ce am gândit eu. Fără aceste două acțiuni, nu eram decât un moștenitor al domnului Iliescu. N-am vrut să fiu un moștenitor al statului domnului Iliescu. Nimeni în 14 ani, deci în 2004 erau 14 ani, n-a avut curaj să desecretizeze arhivele securității sau să analizeze comunismul. Eu am făcut-o. Exact ca să dau semnalul că nu sunt controlabil. Eu îi controlez pe ei și nu ei pe mine.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
8: 5 luni de incertitudine politică. Dacă nu se termină, România va ajunge unde?
9: Într-o incertitudine și mai puternică, probabil, va mai fi încă o încercare de guvern. PSD ar vrea să aibă și propriul premier. Nu știu dacă președintele Nicușor Dan va accepta să numească un potențial premier de acolo.
4: Marian Preda vine în fața ta astăzi de la ora 14.
10: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
2: Bine ați revenit! Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
1: Ne-am întors, suntem la Cină în această seară cu un chinez. Nu că ar fi de această naționalitate, ci pentru că așa îi se spune. Cristian China Birta, în continuare alături de noi, antreprenor, consultant politic, om de online. Ce să mai adaug aici cu virgulă?
0: Ajutor de câine lup.
1: Ajutor de câine lup. Da. Spune-mi, te rog frumos, dacă mâine ar dispărea TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, cine ar fi Cristian China Birta?
0: Aș fi omul care mi-aș face o crâșmă, pe care aș numi-o efectiv Poiana lui Chinezu și aș zice, na, vi s-o închis TikTok-ul și Facebook și alea, hai dați să ne uităm ochi în ochi. Să bem o bere, să bem un vin, să vedem că lumea îi formată din oameni care pot ciogni și să pot uita unii la alții și pot povesti oameni de aștept. Când noi asta am uitat. Noi, gândește câte lume ți-o zis, bă, tu crezi că n-ai mai vorbit cu ăla. Păi cum n-am vorbit? Am vorbit, întotdeauna n-am vorbesc pe WhatsApp.
1: Da.
0: Ha?
1: Nu, vorbit înseamnă măcar la telefon, hai, dacă nu față în față.
0: Să te vezi cu om. Și încă o chestie, că Băiană îmi chem oameni pe care oricum îi cunosc și îmi doresc de foarte multă vreme să stau și eu un pic mai ca lumea de vorbă cu ei. Și n-am apucat, n-am reușit. Și atunci le fac invitații oficiale, hai mă, vii până în Poiană. Da mă, vin, hai. Și suntem așa între, la limita între formal și informal acolo.
1: Te înțeleg perfect. De câtă vreme ne știm noi?
0: Da.
1: Sunt niște mulți ani.
0: Mulți ani, da.
1: Te-am chemat aici și stăm de vorbă așezat. Spune-mi, te rog, care a fost cel mai greu moment din viața ta?
0: Am avut multe. Dar dacă ar fi să aleg când au avut, doamna mea, niște probleme grave de sănătate. Că profesional, ce că am pierdut bani și alea, îmi dau din numeri și... Așa face antreprenorul, n-ai nicio treabă. Dar când ți se îmbolnăvește cineva apropiat, acolo e... Și după ca așa e viața, mă. Deci a avut doamna mea niște probleme, după aia cei doi copii primii au avut niște probleme. Și eu trebuie să, na, ce să fac? Trebuie să stau pe baricade să le fac. Și le-am rezolvat, că tot ce le rezolv viața. Și după aia, după ce au trecut toate, ghișcean, am pățit atac de panică. Am făcut atacul de panică. Eu m-am trezit noaptea, am buboia inima, zic, gata, verdeață scrie pe mine, tati, pământ pe tine, n-ai treabă. Și dimineața, doamna s-a zis, ce-i cu tine? M-a văzut palid, așa, nu, aici, deci motorașul e gata, terminat, am murit, e gata treaba, hai să-mi fac testamentul, i-am zis. Că mai am un pic, eu chiar am convins că am un mirles. Și m-am zis la doctor și a zis, mă convins, n-ai mă nimic, ai atac de panică. Eu, atac de panică, marș mă de aici, mă, eu care știi, stâncă.
1: Da, asta e o boală inventată.
0: Bă, mi-am făcut, nu un ecograf și nu știu ce la inimă, trei mi-am făcut. Că toate mi-eșau bine și ziceam, nu, e stricat ăla, mă mai duc la asta.
1: Și ce să vezi, ești stâncă.
0: E, și iată că până la urmă am ajuns în terapie extraordinar. Când, până la urmă când am renunțat la încăpățânarea asta că am inima, cu inima, nu cu capul, și m-am dus la terapie, una dintre cele mai tari decizii ever. Am mai fost de câteva ori de atunci, dar am sfârșit prin am împrietenit cu terapeutele la care am fost și acum chiar suntem prieteni și zice, hai că e bine. Că eu așa funcționez, dacă înțeleg care e problema, pe brief, încep să lucrez și
1: E ok.
0: Merge viața. Am înțeles că ăla e atac de panic și am zis ok. Și n-am avut ce face cu atac de panic. Păi așa. Nu, bine, gata. Păi da, să le respect. Da, le respect. Și le-am respectat.
1: Ce te sperie cel mai tare astăzi? Care ți este cea mai mare teamă?
0: Singura teamă de sănătatea lor mei. Atât. Deci am, practic, 4 spaime.
1: Adina și cei 3 copii.
0: Da, atât. În rest, nicio treabă. Nu mă sperie, nu. Și de ce? Eu la recensământ m-am declarat la religie stoică. Că și doamna aia care mi-a luat zice, cum sunt oică? S-o fi gândit nici ceva sectă și lăsa. practica asta de ani de zile, adică n-ai cum, știi, e mod de viață, nu religie sau ceva la mine. Și există un principiu fundamental în stoicism. Să te preocupe doar de lucrurile pe care le poți controla. Atât.
1: Care e cel mai nedrept lucru care s-a zis despre tine?
0: Mamă, câte minciuni s-au zis și cel mai nedrept, dar și nu știu dacă cel mai nedrept, cel mai amuzant. Am avut de mai multe ori plângeri la poliție.
1: Pentru?
0: Că sunt șeful unui grup infracțional
1: organizat,
0: care prin intermediul influencerilor, că știi că eu am făcut peste 800, dacă nu 1000 de campanii cu influencer. Deci sunt șeful unui grup infracțional organizat, care prin intermediul influencerilor scot banii din țară.
1: Și îi duci în Cipru.
0: Nu știu, Pietru, că te duci la poliție și poliția nu are voie să zică cine ți-a făcut plângerea, știi? Și râdeam și eu și zic, bă, frate, cum să vă dovedesc? Aduceți dumneavoastră niște facturi de la firmă să vedem niște contracte, ceva cu influencerii. Zic, da, pe toate? Păi aduceți-le pe toate. Nici eu nu le-am zis câte. Și când am venit cu...
1: Teancu
0: și am zis, a, păi nu atâtea. Păi ne-ați măs le aduc pe toate. Păi de unde să știu că atâta face? Și erau și emirați. Și când am început, n-a înțeles? Deci asta e semi-amuzant. Că nu e amuzant să primești citație la poliție că se-ți învinuit, nu știu ce. Și la ce-am făcut, mă?
1: Îți bate un pic inima, pierzi timpul.
0: Da.
1: Până la urmă zâmbești. Umorul este important în comunicare?
0: Crucial. Dar atenție, în comunicarea între oameni și în modul în care abordezi viața. Și umorul cu componenta lui autoironie.
1: Să ne râdem, cum ar veni.
0: Să ne râdem unii de alții și fiecare de fiecare. Ți se întâmplă ceva nașpa. Activează umorul și o să vezi că dintr-o dată același lucru, ai călcat într-o baltă. Dacă n-ai activat umorul, ce zici? Oh, și toți sfinții și mai că mi-am murit. Ai activat umorul, ce ai făcut, mă, delfinule, care e treaba? Da?
1: Ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este acum?
0: Nimic.
1: E bine așa.
0: Eu sunt bine, mă, cum sunt, serios. Dar știi, o altă lecție învățată e mai binele e dușmanul binelui. Înțelegi? Bă, dacă mi-e bine, de ce să vreau să fie și mai bine? Că poate pierd binele ăsta. Și deși sunt antreprenorial, ia lasă-mă că e bine așa.
1: Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină. Dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
0: Mai vin, mai ales vinul ăsta care mi-a plăcut extraordinar tare, dar mai ținut din povești și n-am putut să-l beau.
1: Îți dăm la pachet. Mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare. Pe curând.

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
4: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA,
5: da,
4: ca să rezolvăm această problemă PISA.
5: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
4: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din...
5: Nici o țară din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nici o țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând a zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de... ariile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă. Da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
4: Deci era în starea de negare,
5: exact,
4: ministrul respectiv.
5: Acolo mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă. Da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate... Ca psiholog aș zice, primul pas către a te schimba este să recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoști că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsori colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste despre sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analizele.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: La Bilet în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice. Investiții de milioane de euro, așadar, detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: 5 luni de incertitudine politică. Dacă nu se termină, România va ajunge unde?
1: Într-o incertitudine și mai puternică, probabil va mai fi încă o încercare de guvern. PSD ar vrea să aibă și propriul premier. Nu știu dacă președintele Nicușor Dan va accepta să numească un potențial premier de acolo.
2: Marian Preda vine în fața ta astăzi de la ora 14.
3: Aceasta la Planeta Ești Tu avem date și analize ample care vorbesc despre prăbușirea sistemului de curenți oceanici care ține în echilibru clima din Europa. Experții vorbesc despre efecte devastatoare. Aflăm și secretul bananelor care nu se înnegresc. Cine a făcut descoperirea și cum este posibil, vă spun la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este unul dintre liderii formațiunii AUR, domnul Petrișor Peiu. Bun găsit și mulțumim că ați venit.
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Peiu, avem un nou premier desemnat de către președintele Nicușor Dan, e vorba despre Luca Niculescu. AUR a anunțat deja că nu votează un guvern pe care va încerca să-l treacă prin Parlament domnul Niculescu. Acum motivele par ușor diferite de la liderul partidului la restul partidului și o să vă rog să ne clarificați lucrurile. George Simion spune că nu va vota niciun guvern până nu va fi eliberat Călin Georgescu. Partidul, înțelegem că are o decizie în forul de conducere să nu voteze un guvern din care nu face parte. Unde e diferența? Care e diferența și, de fapt, care e condiția?
1: Partidul a votat în Comitetul Național de Conducere să nu voteze un guvern din care nu face parte, un guvern care nu preia o parte importantă din programul de ieșire din criză pe care îl avem și, ca să fiu sincer, a treia condiție era să avem prim-ministru. Ulterior a apărut chestiunea legată de domnul Georgescu și domnul Simion s-a referit la această chestiune ca la o chestiune susceptibilă de a eroda încrederea în independența justiției. Dar noi aveam deja votate cele trei condiții în Comitetul Național de Conducere. În plus, aș adăuga o chestiune principială pentru care nu am fi votat un astfel de guvern. Noi credem că și o chestiune cu două subpuncte. Noi credem că domnul președinte a avut un comportament destul de greu acceptabil într-o societate democratică. În primul rând că dânsul face o numire care nu este dintre propunerile partidelor, deci este o manifestare a unei autorități personale și guvernul care ar rezulta, dacă va rezulta, va fi o manifestare a unei autorități prea mare a președintelui. Va fi un guvern prezidențial. Și al doilea subpunct pe care l-aș adăuga, domnul președinte și-a depășit cu mult limitele mandatului atunci când a spus că interzice unui partid parlamentar care are 20% din numărul total de parlamentari să participe la actul guvernării. E o chestiune de principiu aici. Eu la astea m-aș referi mai degrabă, la cele două din urmă chestiuni.
2: Poate ne lămuriți ce vreți să spuneți Partidul AUR când cereți eliberarea lui Călin Georgescu. Cine să-l elibereze pe Călin Georgescu? La cine faceți acest apel?
1: Cred că a fost o exprimare a domnului președinte Simion.
2: Bun.
1: Este cumva greu pentru mine să comentez ce a zis președintele partidului.
2: Ați înțeles mesajul ăsta?
1: Cred că l-am înțeles, dar
2: explicați-mi-l și mie.
1: Este greu să-l comentez.
2: Că mie mi-e greu să-l înțeleg. La cine se face acest apel și cum ar putea să fie eliberat domnul Călin Georgescu? De către cine?
1: Cred că apelul se face la instituțiile statului să nu cadă iar în păcatul politizării actului de justiție penală ca pe vremea președintelui Băsescu. Cred că asta este.
2: Și apelul eliberați-l pe Călin Georgescu este făcut către cine?
1: Cred că este un apel făcut către cei care se presupun că au putere de conducere în România.
2: Are legătură putere cu reală. Guvernul? Are legătură că condiția este următoarea. Nu votăm acest guvern dacă nu este eliberat Călin Georgescu. Călin Georgescu se eliberează sau se bagă la arest printr-un telefon politic? Asta să înțelegem?
1: Cred că există această suspiciune, dar ideea nu votăm un guvern trebuie luată în sensul că nu participăm la vot. nu că votăm împotriva investirii.
2: Sigur, am înțeles asta, dar condiția asta, dacă nu-l eliberați pe Călin Georgescu,
1: da,
2: vi se pare o cerință în limitele democratice?
1: Domnul Negruciu, am părul alb. Acum, mi-e greu să cred că o să mă apuc să comentez acum ce a spus președintele partidului. Nu domnia să... sa poate să angajeze partidul prin declarații.
2: Sigur, faceți parte din... Nu doar din, că faceți parte din partid.
1: Păi
2: sunteți
1: fac parte
2: în
1: din
2: conducerea partidului. Nu ați avut o discuție cu domnul George Simion legată de acest mesaj, care este unul foarte puternic, care practic arată și care este viziunea Partidului Aur față de justiție?
1: Eu nu am avut această discuție. Poate alți colegi au avut-o. Eu nu am avut această discuție.
2: Dumneavoastră susțineți acest mesaj?
1: Eu nu am avut această... Nu,
2: sigur.
1: Deci încă o dată.
2: Dumneavoastră susțineți mesajul eliberați-l pe Călin Georgescu?
1: Am să vă spun că fiecare politician își poate alege mesajele pe care le transmite. Își poate alege cuvintele cu care spune un lucru sau altul.
2: Bun. Deci, dumneavoastră susțineți mesajul ăsta? Ați susține mesajul ăsta într-o asemenea exprimare?
1: Încă o dată, mesajul este enunțat de către președintele partidului.
2: Asta am înțeles, știu.
1: Dânsul are dreptul să angajeze partidul. Cred că nu ne-ar face bine să avem mesaje diferite.
2: Dumneavoastră nu puteți angaja partidul cu un mesaj?
1: Eu, de felul meu, nu angajez niciodată nici măcar propria familie dacă nu am acordul oamenilor respectivi. Deci eu nu pot angaja partidul fără acordul unui for statutar, adică domnule, nu pot să spun un mesaj personal ca fiind al partidului.
2: Discuția devine
1: președintele
2: penibilă.
1: Partidului poate.
2: Păi, sigur, dar încerc să înțeleg cine să le elibereze pe Călin Georgescu. Cui este adresat acest mesaj? Cine poate să facă lucrul ăsta? Altcineva decât un judecător, nu?
1: Cred că este o suspiciune privind faptul că decizia n-ar fi la un judecător.
0: Domnul Peiu, văd că nici dumneavoastră nu vă e foarte clar ce a vrut să transmită domnul George
1: Simion.
0: Cred
1: că e clar. A vrut să transmită că este această suspiciune, că e un act de justiție în care a interferat cumva puterea politică și că ar trebui ca acea putere să se extragă din...
0: O rugăminte, dacă vă întâlniți cu domnul Simion, rugați-l să explice și dânsul în public mai limpede.
1: O să-l rog, avem o ședință de birou.
0: Ce a vrut să spună, ce a vrut să transmită, cine să-l elibereze și de ce?
1: Ok, o să-i transmit.
0: Vă mulțumim.
1: Dar eu cred că nu sunteți primul care a cerut asta.
0: N-am niciun fel de îndoială.
1: Am mai văzut la alți jurnaliști.
0: Cred că e o întrebare legitimă până la urma urmei. Clarificarea mesajului unui politician niciodată nu ar trebui să deranjeze.
1: Orice întrebare adresată unui politician este legitimă atâta timp cât nu vizează chestiuni private.
0: Așadar, AUR nu va vota nici acest guvern.
1: Nu. Cred că nu va participa la vot, ca să fiu mai exact.
0: Nu va participa la vot. Va trece guvernul Niculescu?
1: Depinde de decizia pe care o vor lua pesediștii. Dacă ei se vor hotărî să voteze guvernul Niculescu sau dacă guvernul Luca Niculescu le va oferi suficiente garanții pentru nelămuririle pe care le au și vor vota acest guvern, are șanse să treacă. Pentru că pe liberalii simt destul de... nerăbdători să voteze cumva un guvern și să scape de o anumită povară, care este acum pe capul lor.
0: Și socialdemocrații de ce nu ar fi nerăbdători?
1: Să voteze guvernul?
0: Da.
1: Pentru că așteaptă probabil niște garanții legate de accesul la resurse, ceea ce a fost tot timpul important pentru domniile lor. Însă, eu sunt convins, la cum au decurs lucrurile, că a existat o consultare între domnul Grindeanu și domnul președinte Dan.
0: Domnul Grindeanu și-a dorit să fie nominalizat?
1: Acum nu sunt în capul domniei sale, dar din ce se vede, nu. Noi avem o modalitate simplă de a ne convinge dacă și-a dorit sau nu. Formal, tot partidul PSD și domnul Grindeanu susțin că a fost domnia sa candidatul partidului. Ar trebui să nu voteze acest guvern dacă și-ar fi dorit cu adevărat să fie prim-ministru. În al doilea rând, repet, senzația mea după toate discuțiile cu domnul Dan și cu mulți pesediști este că dacă domnul Grindeanu și-ar fi dorit cu adevărat acest mandat, președintele i l-ar fi dat. E adevărat că pentru domnul Grindeanu ar fi început o situație delicată, pentru că un eșec la învestire ar fi dus probabil la plecarea domniei sale din funcția de președinte a partidului.
0: Deci după partidului. Negocierile pe care spuneți că le va avea Luca Niculescu cu cei din PSD, ar trebui să știm.
1: PSD-iștii vor negocia între ei, în primul rând.
0: Între ei.
1: Normal. Adică partidul, baza partidului, primarii, președinții de Consiliu Județene, vor trebui convinși că sunt la putere chiar dacă nu sunt formal.
0: Are Luca Niculescu mai mari șanse să treacă guvernul prin Parlament decât celelalte nominalizări?
1: Da.
0: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
1: Pe faptul că deja este o presiune în zona partidelor din fosta coaliție legată de rectificarea bugetară, pe de o parte. Pe de altă parte, sunt foarte multe grupuri desprinse din fostele partide SOS și POT care dau semne că se uită cu atenție și îngrijorare la mandatele pe care nu le vor mai lua dacă mâine încep alegerile anticipate.
0: Domnule Peiu, mergem pe ipoteza că va trece guvernul Luca Niculescu.
1: Pentru o perioadă scurtă de timp.
0: Va trece și va rămâne pentru o perioadă scurtă de timp? Asta credeți?
1: Da. Mandatul principal va fi să facă legea bugetului sau proiectul de legea bugetului. Mm-hmm.
0: Oricum, după ce va trece, multe inițiative legislative, ordonanțe, legi vor trebui negociate la bucată în Parlament. Pentru că majoritățile sunt fluide acum acolo.
1: Nu va fi o majoritate stabilă. Dar domnul președinte Dan știe acest lucru.
2: Păi nu cred că va fi o majoritate. Există în momentul ăsta o majoritate?
1: În momentul în care se investește un guvern, sunt mai mult de 233 de voturi, deci tehnic vorbind
2: de
1: e o majoritate.
2: Nu
1: o
2: majoritate de guvernare. Știți ce vreau să vă întreb? În aceste zile s-a discutat despre o altă variantă, varianta PSD-AUR. Noi am discutat la radio după ce a căzut, după ce n-a trecut guvernul Siegfried Mureșan și spuneați așa, domnule, noi împreună cu cei de la PSD ar trebui să ne întâlnim, să stabilim numele unui premier și să mergem cu el la Cotroceni. Să îl impunem lui Nicușor Dan, să spunem că există o majoritate care funcționează în Parlament și aceasta este propunerea noastră de premier. Unde s-a oprit discuția? Unde s-au blocat negocierile?
1: Dumneavoastră faceți referire la un mesaj pe care noi l-am dat și am spus astea sunt regulile pentru a avea o democrație funcțională. Partidele să formeze majoritate, să-l anunțe pe domnul președinte de majoritate și domnia sa ca un notar sârguincios să nominalizeze persoana respectivă. PSD-iștii au intrat în joc alături de Nicușor Dan. Și merg pe o inversare a acestei paradigme pe care eu am spus-o atunci.
2: Deci spuneți că n-ați avut în genul ăsta de întâlniri cu PSD-ul.
1: N-am avut o întâlnire, nicio întâlnire în care să negociem formarea unei majorități guvernamentale.
2: Pentru că n-au vrut ei?
1: Păi inițiativa este la partidul care are cei mai mulți parlamentari, zic eu. Și care are o legătură, mă scuzați, are o legătură cu președintele. Noi nu avem nicio legătură cu președintele.
0: Luăm o scurtă pauză, domnule Peiu. Ne întoarcem însă, discuția continuă. Rămâneți alături de noi. Revenim.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
2: Întrebarea numărul 3. Ce înseamnă că se userizează PNL?
4: Este o temă falsă. Partidul Național Liberal nu se userizează. Partidul Național Liberal, din potrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
2: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
4: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
2: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
4: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
2: Mult mai mult? De la 15 la cât?
4: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
2: Dar ar fi sub aur.
4: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament, cum avem acum.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
6: La Bile din Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice. Investiții de milioane de euro, așadar, detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Astăzi, oltenii au cale liberă spre poartă. Apoi, farul aprinde petrolul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: 5 luni de incertitudine politică. Dacă nu se termină, România va ajunge unde?
2: Într-o incertitudine și mai puternică, probabil, va mai fi încă o încercare de guvern. PSD ar vrea să aibă și propriul premier. Nu știu dacă președintele Nicu Șordan va accepta să numească un potențial premier de acolo.
3: Marian Preda vine în fața ta astăzi de la ora 14.
4: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra?
5: Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii tu.
6: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: Ne-am întors în fața ta continuu, Petrișor Peiu e invitatul zilei de astăzi. Domnule Peiu, AUR mai are o inițiativă la care lucrează la nivel parlamentar, strângere de semnături pentru suspendarea, pentru inițierea demersului de suspendare al președintelui Nicușor Dan. De ce faceți acest lucru?
1: Din două motive. Pe de o parte,

0: ale Constituției, adică nu știu ce
1: articole din... Nu rostogolirea de neadevăruri, dar condiționarea acordării de mandatului de prim-ministru de neparticiparea unui singur partid din tot spectrul politic la guvernare este o încălcare a Constituției. Constituția nu-i dă acest drept să facă majorități parlamentare. Domnul președinte Dan face parte din puterea executivă. Nu se poate substitui parlamentului. Domnia sa este președinte, nu este și parlament și președinte.
2: Bun. Încercat. În același timp, scuză-mă, poate să facă orice nominalizare dorește, în condițiile în care nu există un partid care are 51% din Parlament. Prin urmare, președintele poate să pună pe oricine.
1: Poate să facă acest lucru.
2: Constituția îi dă dreptul ăsta.
1: Dar sensul democrației noastre este să selecteze dintre propunerile partidelor pe cine nominalizează.
2: Poate sau nu poate.
1: Tehnic vorbind, poate.
2: Nici Traian Băsescu nu a ales din propunerile partidelor în momentul în care...
1: Întotdeauna a ales din propunerile partidelor. A fost serios.
2: Eu vă amintesc momentul Cătălin Croitoru.
1: Lucian Croitoru. Și a mai fost un moment Liviu Negoiță. Atunci nu era serios domnul președinte Băsescu, știm bine.
0: Bun. Întorcându-ne la acest demers, înțeleg că încercați acum să convingeți și parlamentari de la Partidul Social Democrat. Câți ați convins?
1: Această chestiune trebuie citită astfel. Atunci când domnul președinte Dan a anunțat nominalizarea, PSD-iștii în frunte cu domnul Grindeanu au criticat acest lucru și au spus: domne, era dreptul nostru, suntem cel mai mare partid, am avut o propunere de prim-ministru. Este inacceptabil, așa au spus. Ce face? Suntem dezamăgiți ce face domnul președinte. Și atunci le-am spus, ce le-am spus și liberalilor înainte, mă, dacă sunteți nemulțumiți de prestația domnului președinte Dan, treceți de la vorbe la fapte și semnați demersul de inițierea procedurii de suspendare a domniei sale. În sensul ăsta trebuie citită invitația de a semna, pentru că altfel ne dăm și noi seama foarte bine că există un fel de binom Nicușor Dan PSD, e destul de transparent. În anul 2026 e destul de transparent acest binom și ne dăm seama că nu vor semna vreun demers care să ducă la înlăturarea de la puterea principalului
2: aliat. Când se va rupe binomul ăsta, domnule Peiu?
1: Păi nu se va rupe. De ce se rupă?
2: În următorii 2 ani credeți că va funcționa până la alegerile parlamentare?
1: Păi în principiu va funcționa, pentru că domnul președinte Dan nu e interesat foarte tare de alegerile parlamentare, e interesat de alegerile prezidențiale. El vrea să nu mai existe candidați cu șanse în zona atribuită public domniei sale.
0: Domnule Peiu, fac apel la experiența dumneavoastră politică. Haideți să ne tragem puțin înapoi. Au trecut 5 luni de când împreună cu cei de la PSD ați dărâmat guvernul Bolojan.
1: L-am demis.
0: Ați demis guvernul Bolojan. Cine a câștigat și ce partide au câștigat, ce partide au pierdut, ce politicieni au câștigat, ce politicieni au pierdut în perioada asta? Începem cu AUR.
1: Eu cred că AUR este printre cei care au avut un câștig nu foarte mare. Că era un scor electoral destul de bun și înainte de... Dar cred că este o îmbunătățire a scorului electoral în dreptul partidului AUR. A devenit mai vizibil. A dovedit că poate să participe la majorități în Parlament. Pe de-o parte, un alt câștigător al acestui demers, dar cu un câștig mai mic, este PSD, care a ieșit din situația în care propriul electorat îl blama pentru scăderea nivelului de trai și poate să-și afișeze acum, până la instaurarea unui nou guvern, investirea unui nou guvern, poate să-și afișeze o empatie sporită pentru categoriile defavorizate de pensionari, de antreprenori și așa mai departe, și a câștigat un pic și președintele Nicușor Dan, care și-a cam neutralizat principalul adversar din zona lui de politică, adică pe domnul Bolojan, care inițial a avut o creștere, toată lumea a avut tendința să fie alături de cel care este lovit de victimă, să spunem, după care prăbușirea

0: nivelului de trai sau accentuarea scăderii nivelului de trai din ultimele luni l-a lovit puternic pe domnul Bolojan și PNL.
1: George Simion a câștigat sau a pierdut în această perioadă?
0: Cred că a rămas la același nivel, adică sondajele cam pe acolo îl dau.
1: Este peste intenția de vot a partidului?
0: Cred că este un pic sub. Așa arată sondajele. Noi n-am făcut propriul nostru sondaj. Dar sondajele îl arată pe domnia sa undeva pe la 30 și ceva la sută și Partidul Aur pe la 40, spre 40%. Acum sunt sondaje făcute de la comanda celorlalte partide. Deci nu știu cât este o informație bună sau rea, dar în continuare este dintre politicienii activi, având în vedere că domnul Georgescu este implicat în dosarul ăsta penal despre care vorbește toată lumea. Deci altfel domnul Simion este cel mai bine plasat, sau dacă vreți cel mai bine plasat dintre liderii de partid.
1: În ultimele decenii în România am avut partide politice care de multe ori, mai ales în momente electorale, erau trase de liderii lor.
0: Păi ăsta e și sensul.
1: Acum însă care dintre liderii își trage partidul? Domnul Grindeanu?
0: Nu. Se pare că este un fenomen mai complicat. Acum, sigur, dacă ne gândim la modul cum arăta liderul Adrian Năstase sau Mircea Joană sau chiar Victor Ponta, nu cred că este în avantajul domnului Grindeanu. Adică domnii respectivi erau, mai aveau așa față de locomotivă electorală, să spunem.
1: Liberalii?
0: Liberalii au un candidat cu șanse să fie locomotivă. Nu știu, n-am văzut sondaje care să-l indice pe domnul Bolojan la mare distanță de scorul partidului.
1: Și vă propun să ne întoarcem din nou la momentul în care suntem. Guvernul Luca Niculescu, mergem pe cealaltă ipoteză, nu trece de votul Parlamentului. Ne-ați explicat ce credeți dumneavoastră că s-ar întâmpla dacă trece. Stă puțin și negociază totul în Parlament.
0: Undeva prin martie pleacă.
1: Dacă însă pică de acum, ar trebui să se treacă la anticipate?
0: Păi noi spunem de mult asta, că ideea nu este că pică un guvern sau altul. Ideea este că nu se poate face o majoritate. Ori a guverna într-o situație ca aceasta, fără o majoritate stabilă, va fi un dezastru absolut. Aduceți-vă aminte anul 2008. 2007-2008. În 2007 a apărut criza financiară internațională, manifestată în zona creditelor, așa numitelor credite subprime, adică credite imobiliare cu risc sporit. La noi, teoretic, era PNL un guvern minoritar, adică majoritatea aia PNL-PSD nu era foarte stabilă, că PSD-ul îi susținea din Parlament. Și atunci toți au zis, nici gând să intre România în criză, n-avem noi nicio problemă, suntem tigrul Europei, putem să creștem pensiile cu nu știu cât, putem să creștem salariile profesorilor și așa mai departe. Acum, din păcate, trăim o situație similară. Dacă ne uităm în toată economia occidentală, avem o criză a datoriilor publice. Datoriile publice au ajuns prea mari, pentru că făcând datorii au ieșit statele occidentale din crizele anterioare. Și a venit sorocul. Sunt datorii prea mari. Cheltuiala cu dobânzile pe care o are fiecare stat este imensă. Dobânzile la maturitățile pe 10 ani în Statele Unite sunt de peste 5%. N-au mai fost din 2007 la nivelul ăsta. În Marea Britanie peste 5%. În România nu mai spun că a fost 7,64, acum cred că e 7,30 și ceva. Zona euro. Toți spun, domnule, nu-i problemă că ne împrumutăm de la Uniunea Europeană, că vom plăti dobânzi mici. Iată că dobânda aia care era 3% când se spunea vom plăti 3%, deja este peste 4%. Deci suntem într-o criză a datoriilor. Criza asta nu se poate regla decât printr-o criză în economia reală. Adică să nu ne închipuim că statele vor putea suporta la infinit asemenea costuri ale datoriei noi făcute. Criza care se va instaura va lovi cu predilecție veriga slabă a lanțului economiilor occidentale. Mi-e teamă că acea verigă astăzi, așa arată cifrele, este România. Statul care se împrumută deja cu cea mai mare sau plătește cea mai mare dobândă la datoria existentă, 5,2% în medie, și plătește cea mai mare dobândă la datoria nou făcută, 7,34% astăzi în medie.
1: Luăm o scurtă pauză, domnule Peiu, continuăm discuția, rămâneți alături de noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
4: Întrebarea numărul 5. Cum diferă naționalismul dumneavoastră de cel al lui George Simion?
5: Eu nu sunt naționalist, eu sunt patriot.
4: Și care e diferența?
5: Știi, păi o să spun care e diferența. Uite, o să ți-o exemplific. Eram în Institutul de Marină, acum se numește Academia Navală, și aveam un profesor oargă, care era din Apuseni, chiar din Abrud. Nu mai trăiește. Dar când se intra la el la curs, pe perete, aveam harta României mari. Și ne spunea profesorul oargă, elevi, voi veți purta la catargul navelor voastre tricolorul zi și noapte. Îl veți ridica la răsărit, îl veți coborâ la apusul soarelui. Trebuie să știți ce reprezintă tricolorul. Iar tricolorul reprezintă ce vedeți voi pe perete. Și era harta României mari. Cred că așa pot să descrii un profesor patriot. Ce s-a transferat la noi din ce ne spunea el, poate că foarte mult, pentru că în marș când ești, ai grijă la răsăritul soarelui, se ridică tricolorul, la apus se coboară, deci în fiecare dimineață te trezești cu tricolorul în față. Și știi ce înseamnă, îl iubești, ți se pare că îți dă acea stăpânirea locului. Știi că nava aia este teritoriul românesc.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
6: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
7: Aceasta la Planeta Ești Tu avem date și analize ample care vorbesc despre prăbușirea sistemului de curenți oceanici care ține în echilibru clima din Europa. Experții vorbesc despre efecte devastatoare. Aflăm și secretul bananelor care nu se înnegresc. Cine a făcut descoperirea și cum este posibil, vă spun la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ne-am întors, Petrișor Peiu este invitatul ediției de astăzi a emisiunii În fața ta. Domnule Peiu, vorbeați despre criza economică,
1: criza financiară
0: care însă se va transforma într-o criză economică
1: dureroasă. Acea criză...
0: Ce înseamnă lucrul ăsta?
1: Asta vreau să
0: vă spun. Cum vor simți
1: cetățenii
0: noștri?
1: Statele nu vor mai putea plăti dobânzile respective. Și atunci, singura soluție este să tai din cheltuielile din celelalte sectoare. Și aici revin la ideea că o majoritate firavă sau un guvern minoritar, cum spune domnul Negruciu, nu va putea să facă o politică de tăiere consistentă a cheltuielilor publice, pentru că va trebui umblat la cheltuielile cu personalul, la cheltuielile cu bunurile, cu serviciile și inclusiv cu mult fetișizatele investiții.
0: Păi, domnule, eu mi-aduc aminte de interviul pe care l-am, dialogul pe care l-am purtat cu domnul Simion, țineți minte, în campanie electorală, când vorbea de cei 500.000 de bugetari care ar trebui să plece. Ce îmi spuneți este că se va ajunge acolo.
1: Nu cred că vom avea nevoie să pierdem 500.000 de bugetari, nici nu cred că e posibil așa ceva, că dacă ne uităm pe cifre, vreo 300 și ceva de mii, un sfert din ei sunt în învățământ. Problema se pune altfel. Și ce cred eu că se poate face ca să fie cât mai puțin dureros? Noi pierdem în fiecare an din angajații bugetari între 3 și 5% pe cale naturală. Adică oamenii se pensionează sau, mă rog, Doamne ferește, se mai întâmplă și alte chestiuni. Acest număr nu trebuie reîmprospătat decât într-o măsură foarte mică. Asta înseamnă că trebuie să tăiem în mod curajos din funcțiunile statului. Statul trebuie să facă mai puține lucruri.
0: Ce face acum și ar putea fi tăiat? Dați-ne câteva exemple.
1: Foarte multe avize și autorizații care se dau în mod samavolnic. Foarte multe controle. Exemplu de avize și autorizații. În momentul în care cumperi un produs din Uniunea Europeană certificat de un organism de certificare, de omologare dintr-un stat membru, statul român îți impune să-l omologhezi și aici. Procedeu complicat, greu, ca să vă dau un exemplu care este, după părerea mea, extrem de edificator. România a cumpărat niște produse foarte sofisticate, și anume niște trenuri electrice. Unele de la o firmă franțuzească, altele de la o firmă poloneză. Ambele certificate, omologate, conform tuturor regulamentelor europene la în țară. Dar trebuie să circule pe niște secții de circulație de aici. O astfel de certificare, omologare, durează atât de mult, vreo 2 ani, că trebuie să meargă pe toate secțiile și în toate felurile, astfel încât pierdeau banii europeni. Și atunci s-au dat niște ordine de ministru prin care armata aia de oameni, în loc să lucreze la omologare și certificare, au lucrat la îndulcirea unor condiții. Numai că au uitat esențialul. Toate trenurile astea cumpărate sunt prevăzute să treacă prin tunelurile existente în România de maxim 5 km. Dar noi avem acum lucru și chiar pe magistrala europeană două tuneluri de peste 5 km. Și atunci, din punct de vedere al protecției la incendiu, trenurile astea noi, cumpărate prin excepție de la reguli, după ce au încercat vreo jumătate de an să le autorizeze, teoretic nu vor putea circula prin acele tuneluri sau vor circula, nu știu, prin încălcarea legii de către cineva.
2: Domnule Peiu, există această opinie în rândul politicienilor că alegerile anticipate nu vor rezolva, de fapt, criza politică, pentru că situația va fi cam ca cea de astăzi. În scenariul dumneavoastră, cu siguranță v-ați
1: sondajele
2: gândit...
1: Sondajele spun altceva.
2: Ce se va întâmpla după alegerile anticipate? Cine va face guvernarea?
1: Așa cum arată astăzi sondajele, cred că Partidul Aur va fi cel puțin principalul partid al guvernării, dacă nu singurul.
2: Dacă nu va face singur, dacă nu va avea 50%, cu cine va face această coaliție de guvernare? Cu Partidul Social-Democrat?
1: Nu știu să vă spun astăzi, depinde de scorurile celorlalte partide. Sunt partide care s-ar putea să nici nu mai intre în Parlament și să intre partide noi. La toate alegerile din ultimii ani au intrat în Parlament partide noi.
2: Vă întreb de PSD pentru că iarăși se spune că AUR și PSD funcționează pe principiul vaselor comunicante.
1: Nu există acest.
2: Și că împărtășesc practic cam același electorat.
1: Nu
2: există vreo problemă
1: ceva
2: de compatibilitate între cele două partide?
1: Nu există compatibilitate decât într-o măsură mică între o parte din electoratul nostru și care vine din alegători care au votat în trecut PSD, dar e o parte mică. Așa cum arată sondajele de până acum, cam mai puțin de o treime dintre cei care ne votează pe noi acum, spun în sondaje, au votat cu PSD înainte.
2: Și știu că v-am mai întrebat lucrul ăsta. În cazul unei guvernări suveraniste, sunteți premierul acestei guvernări?
1: Eu nu folosesc termenul suveranist, ci aș zice că noi trebuie să folosim pentru noi termenul de conservator, cum este și Partidul European, unde suntem membri. Nu știu cine va fi premierul acestei formule. Nu avem o desemnare făcută. În mod normal, președintele partidului este cel care are prima opțiune de a fi candidatul partidului pentru postul de premier sau de președinte. Așa este regula.
0: Am ajuns, domnule Peniu, în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Vă rugăm, Florin.
2: Domnule Petrișor Peiu, întrebarea numărul 1. Cine este președintele dumneavoastră? Nicușor Dan sau Călin Georgescu?
1: Eu am votat cu George Simion. Președintele în funcție Nicușor Dan, președintele care putea fi ales dacă nu se anulau alegerile, era Călin Georgescu.
2: Și președintele dumneavoastră este...
1: Repet, eu am votat cu George Simion în 2024, în 2025. Președintele țării e Nicușor Dan, dacă asta mă întrebați.
2: Știți că sunt concetățeni de ei noștri care spun că președintele lor este Călin Georgescu.
1: E o figură de stil.
2: Întrebarea numărul 2. Ce le spuneți celor care vor ro-exit?
1: Nu e cazul să ne gândim la așa ceva.
2: De ce?
1: Pentru că România este un stat pe continentul european, nu poate sub nicio formă să iasă din această paradigmă, așa cum este astăzi Uniunea Europeană. Sigur că nu știu cum va evolua, dar așa cum este astăzi cu Tratatul Uniunii Europene și cu Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene în funcție, nu are de ce să iasă. Asta nu înseamnă că nu poate să-și apere mai bine interesul în interiorul Uniunii Europene, însă dacă noi am ieșit din Uniunea Europeană, ne-am pune într-o postură stupidă de pierdere de competitivitate în raport cu vecinii noștri, care sunt totuși piețe concurente. Și Ungaria, și Bulgaria, și Polonia sunt competiția noastră în această zonă. Ne-am pune în mod stupid, repet, într-o poziție de inferioritate față de aceste state.
2: Întrebarea numărul 3. Prima măsură pe care o guvernare suveranistă trebuie să o ia este?
1: N-aș mai pune termenul suveranist. Dacă ar fi o guvernare AUR, prima măsură pe care o va lua nou guvern va fi adoptarea hotărârii de guvern pentru începerea hidrocentralei Tarnița Lăpuștești.
2: Întrebarea numărul 4. Cum ați privit slujba de înmormântare pentru CTP a susținătorilor lui Georgescu?
1: Nu mă uit la așa ceva.
2: N-ați văzut ce s-a întâmplat în fața arestului central?
1: Am auzit că unii au aprins lumânări. Nu mă uit la așa ceva. Nu știu, eu n-aș face asta.
2: E în regulă?
1: Repet, n-aș face eu asta, sunt alții care au făcut-o la adresa noastră. Eu primesc zilnic sute de injurii pe telefon, urâte. Ce pot să fac?
2: Păi nu... chiar, ce puteți să faceți?
1: Păi nu pot să fac nimic, evident, ce pot să fac? Cred că nici domnul Popescu nu are ce să facă decât să ignore aceste lucruri. Nu e recomandabil, nu e civilizat să facem asta. Nu știu dacă e infracțiune, că nu mă pricep la legea penală. Eu n-aș face asta.
2: Da, spirala asta a violenței nu vă îngrijorează?
1: Spirala nu e neapărat a violenței verbale sau...
2: E suficient politice, ca cineva să treacă la fapte.
1: Mă îngrijorează oarecum, oricum e mult redusă față de media europeană, dar unde au loc manifestări violente, în mod frecvent. Dar cred că originea acestei spirale a violenței stă în, dacă vreți, modul în care foarte multe partide s-au raportat la ceea ce unii dintre cetățeni spuneau, cetățeni care astăzi sunt votanții noștri.
2: Întrebarea numărul 5. Cine sunt dușmanii României?
1: Nefiind în război, totuși un stat neprietenos cu România, poate chiar posibil dușman sau primul candidat la postura de dușman, este fără îndoială Federația Rusă. Altfel, sigur, avem state cu care avem relații destul de înțepate, așa, Ungaria, Ucraina, dar nu sunt niște relații care să poată fi catalogate drept dușmănoase, cum sunt cele cu Federația Rusă.
2: Întrebarea numărul 6. Țărănist, PSD-ist sau aurist? Cine sunteți de fapt?
1: N-am fost niciodată PSD-ist. Am fost țărănist timp de 10 ani până în anul 2000, când au fost dați afară toți susținătorii lui Radu Vasile din PNCCD și sunt membru aur din 2024, cred că 1 septembrie, n-am fost niciodată PSD-ist.
2: În perioada Adrian Stase erați...
1: Nu am avut niciodată carnet de partid PSD, nici nu mi-a cerut domnul Năstase asta.
2: Întrebarea numărul 7. Sunteți pentru sau împotriva avortului?
1: Cred că femeile într-un stat laic pot să decidă ce fac. Eu personal nu aș încuraja pe nimeni să facă avort. Este împotriva convingerilor mele avortul. Și dacă aș avea prilejul, m-ar băga cineva în seamă, deși, mă rog, nu știu dacă eu voi fi chemat să dau cu părerea pe tema asta, aș milita împotriva avortului.
2: Întrebarea numărul 8. Comunismul a fost o idee bună implementată prost?
1: Comunismul a fost o idee criminală implementată criminal. De ce ar fi fost bună? Comunismul a plecat de la manifestul Partidului Comunist, care este o înșiruire de 10 aberații scrise, da, aberații scrise cu ticăloșie în oglindă cu cele 10 porunci. În acel manifest se vorbește inclusiv de renunțarea la familie, apropo de întrebarea precedentă.
2: Întrebarea numărul 9. Câte servicii de informații ar trebui să existe în România?
1: De informații, unul singur. Care să aibă, mă rog, și o componentă din asta externă. Dar în rest, nu se justifică, adică nu suntem un stat atât de bogat încât să avem, nici nu mai știu câte sunt, cred că-s vreo 4-5, de informații.
2: Veți face ceva în sensul ăsta dacă veniți la guvernare?
1: Dacă va depinde de mine, sigur.
2: Deci reducerea serviciilor de informații la unul singur.
1: Comasarea, pe principiu, și a altor agenții și autorități guvernamentale, și serviciile de informații pot să împartă departamentele administrative, de resurse umane. Nu cred că este o dramă. Noi nu suntem Statele Unite să ne permitem atât de multe servicii de informații. Repet, nu vorbesc de partea funcțională, care poate să fie autonomă pentru ce avem azi SRI, SIE, dar partea comună, administrativă, nu cred că e normal să fie diferită.
2: Și întrebarea numărul 10. George Simion este automat candidatul aur la președinție sau poate apărea și altcineva?
1: Este primul care este chemat să concureze din partea aur. Acum, dacă domnia sa nu își va dori să o facă, sigur că va trebui să căutăm alt candidat.
2: Își dorește acum?
1: Eu cred că orice om își dorește. Nu intri în politică să te faci vicepreședinte la sectorul 5. Intri în politică să fii președinte, prim-ministru. Asta își dorește orice politician.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției. Rămâneți alături de noi.

La Bile din Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România de 10 hectare într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice. Investiții de milioane de euro, așadar, detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ne-am întors, ultima parte a discuției cu domnul Petrișor Peiu. Domnule Peiu, va ajunge AUR să guverneze, în opinia dumneavoastră, foarte realist, înainte de alegeri, după alegeri?
1: Înainte de alegeri, nu cred. După alegeri, cu certitudine va guverna.
0: Vă bazați pe?
1: Mă bazez pe o tendință naturală în favoarea opoziției, pe faptul că ne-am construit un mesaj alternativ la ceea ce se întâmplă în țară și, fără pretenția de a fi arogant sau de a supăra ceva, pe incompetența competiției, adică a celor care guvernează azi.
0: Mulțumim pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra?
4: Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii.
2: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: Te gândeai când ai început gimnastică că vei deveni campion?
1: Nu, nici într-un caz nu. Fiecare zi era un challenge pentru mine. Era foarte diferit.
0: Ori de câte ori se vorbește cu tine și despre tine, oamenii se gândesc automat și la România.
1: Nadia, România, gimnastică, va rămâne mereu alături de mine.
0: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
2: Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica. Parteneri UniCredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds.
0: Bună seara! Bine v-am regăsit la Temerarii. Mă bucur să vă prezint astăzi o invitată cu totul și cu totul specială. Doamnelor și domnilor, în această seară, la Temerarii, vine inegalabila, legendara și unica Nadia. Bună seara, Nadia, și bine ai venit la Temerarii!
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Îți mulțumesc din suflet că ești alături de noi. Toată echipa de la Temerarii este încântată și emoționată. Și uite, vocea mă trădează. Ești o legendă pentru toți românii și oriunde mergem în această lume, toată lumea când aude de România spune Nadia. Cum te simți fiind atât de celebră?
1: Sunt extrem de onorată să vorbesc despre cariera mea, despre unde m-am născut, despre lucrurile și valorile pe care le-am învățat de la părinții mei și născându-mă aici în România, mai concret la Onești, care este un oraș extrem de drag pentru mine, care am avut din nou ocazia să-l revizit la această gală care au organizat-o și cei de la București și cei de la Onești cu ocazia 50 aniversare a Jocurilor Olimpice de la Montreal. Ce să spun, nu m-am gândit când am pășit spre gimnastică că vom discuta după 50 de ani despre acest moment, deoarece trăim așa într-o lume rapidă și avem tendința să uităm foarte repede ce s-a întâmplat acum două zile, dar să nu mai vorbim ce s-a întâmplat acum 50 de ani.
0: Și iată că o lume întreagă n-a uitat. Nadia, în mai ai fost la Onești, așa cum povesteai, și ai parcurs drumul de la blocul în care locuiai la sala de sport unde mergeai la antrenamente. Cum te-ai simțit? Ai fost din nou copilul de atunci sau femeia de acum care vede acel parcurs?
1: Femeia care vede copilul de atunci. Am revăzut și apartamentul în care locuiam și când eram micuță și făceam acest drum de acasă până la sala de gimnastică, mi se părea extrem de lung. Eram și micuță și aveam și pașii mici. Iar acum, după câțiva ani, bineînțeles, am mai fost la Unești între timp, însă de această dată a fost o mare sărbătoare. Foarte multă lume a ieșit în stradă. O mare bucurie. M-am revăzut și cu colegele mele de atunci și ne aduceam aminte de micile lucruri pe care le făceam în apartamentul meu, care a rămas la fel. Deci am simțit că parcă n-am plecat de câțiva ani, de așa mulți ani. M-am simțit din nou cum mă simțeam atunci. Aveam o senzație de acasă, mi-aduceam aminte când mă trezeam dimineață, ce făceam, cum ajungeam, cum mă pregăteam. Deci mi-a făcut o plăcere extraordinară.
0: A fost gimnastica visul tău sau el a devenit... Gimnastica a devenit visul tău când ți-ai dat seama că ești talentată?
1: Talentată, nu știu exact cum să definesc acest cuvânt. Am avut ambiție și cred că acest lucru este extrem de important, ambiție și disciplină. Și m-a găsit gimnastica într-un fel și am găsit eu gimnastica în alt fel prin ajutorul mamei mele, care a descoperit acest loc pentru mine să-mi consum energia, care era extrem de ieșită din comun, ca orice copil la acea vârstă, și a fost o ocupație temporară. Așa era să fie, o ocupație temporară. Dar n-am mai vrut să plec, mi-a plăcut. Mi-a plăcut și de colegele pe care le-am întâlnit. Mi-am făcut un alt grup de prietene și îmi plăcea să încerc lucruri pe care nu le-am făcut niciodată și în același timp ideea de a mă rostogoli, mă pasiona.
0: Ce frumos! Cât de departe își permitea copilul Nadia să viseze? Te gândeai când ai început gimnastică că vei deveni campion?
1: Nu, nici într-un caz, nu. Totul a venit, cum să spun eu, te bucuri de un element pe care îl înveți, pe bârna de jos, te bucuri când urci pe bârna de sus, adică în fiecare zi era un challenge pentru mine și ne bucuram și învățam și cum să gestionăm greșelile. Am învățat să facem exerciții destul de simple, după care au început micile campionate la categorii foarte mici și era foarte diferit față de viața pe care o aveau alți copii, pentru că noi mergeam cu basul, cu autobuzul, la concursuri, în locuri în care mulți copii de vârsta mea nu mergeau, pentru că noi, făcând gimnastică, am avut ocazia să cunoaștem mai mult decât alți copii și ne-a pasionat acest lucru. Și bineînțeles, între timp a venit, după ceva timp, și au venit și competiții internaționale. Și călătorind internațional era fantastic pe vremea aceea, special pentru că nici părinții nu prea călătoreau în acel sistem.
0: Acum, ce nu văd oamenii când vorbesc cu un campion, când se uită la un campion? Ce simți tu că nu văd?
1: Ce simt eu că nu văd? Cred că mulți care au trecut prin pe acest drum înțeleg cât de multă muncă este ca să ajungi la un moment care te definește. Pentru mine, acel moment a fost de câteva secunde, dar a avut în spate 8 ani de muncă, din care procentajul mare a fost greșeli, nu tot timpul a fost cum trebuia, dar am învățat între timp că toate aceste lucruri pe care le simțeam și le-am învățat prin sport, m-au ajutat atunci când am crescut, am terminat, am intrat într-o viață de adult, într-o viață de business, o viață familiară. Toată această bază de reziliență, disciplină, curaj, înveți cum să navighezi când lucrurile nu sunt așa cum aștepți, pentru că pentru mine un campion este cineva care se adaptează la neprevăzut. În momentul în care totul este perfect și tu știi că ai făcut munca respectivă și ajungi într-un teritoriu unde totul este aliniat ca lumea, este greu, dar nu este așa de greu ca să-ți faci treaba. Dar în momentul în care ai lucruri neprevăzute, trebuie să știi cum să funcționezi, cum să navighezi, cum să-ți scoți planul B și cum să-ți scoți planul C atunci când planul A nu-ți merge.
0: Să știi că am observat foarte des că femeile au planul A, planul B, planul C. Poate nu sunt atât pregătiți să aibă mai multe variante.
1: Da.
0: Nu credeam că, sau nu știu, nu m-am gândit că ai avut atât de multe planuri, dar iată că la tine totul s-a întâmplat și a fost minunat. Ți-ai îndeplinit visul să devii campion. Ce se întâmplă din momentul în care se îndeplinește visul cel mare? Apare altul, nu?
1: A doua zi, imediat după competiție, când revii acasă, realizezi că deja pe vremea aceea nu era social media, deci noi nu știam nivelul de competiție din partea țărilor care participau și trebuia să ghicim nivelul. Dar în momentul în care ai concurat la Olimpiadă, deja fiecare știa ce face fiecare. Te duceai acasă și încercai ca să faci mai mult, pentru că ca să ajungi la un nivel de succes este muncă multă, ca să-ți menții acel nivel este și mai multă
0: muncă. Exact, da. Mai multă. Care a fost lecția pe care ai simțit-o că ți-a dat sportul, ți-a dat-o sportul și pe care o folosești în viața de zi cu zi?
1: Să înțeleg că greșelile fac parte din succes, să înțeleg că trebuie să înțelegi de ce ți-e frică de multe ori ca să faci ceva, te duci la bază și înțelegi de ce ești în situația în care ești. Este un lucru care se adaptează la fiecare om, chiar dacă nu este sportiv, să înțelegi că un moment greșit nu te definește și că trebuie să mergi înapoi și să-ți găsești puterea ca să mergi mai departe, pentru că ești în... pentru că acest drum are urcuș și coborâș și atâta timp cât ai pasiune pentru ceea ce faci, trebuie să stai cu respectivul.
0: Cum îți găsești sau cum ți-ai găsit tu încrederea și cum ți-o găsești și astăzi? Sunt foarte mulți cei care ar vrea să aibă o carieră sportivă sau o carieră în business, dar nu au încredere în ei și nu neapărat au și rezultate și atunci nu știu cum să-și găsească drumul. Ce ai făcut tu când nu apăreau rezultatele imediat, când nu aveai încredere în tine la început? Cum ai reușit să ți-o găsești?
1: Prin multe încercări, mai multe nereușite, pentru că pasiunea nu poate să-ți o ia nimeni. Și vin, ceea ce faci vine cu încercări nereușite. Și să știi că face parte din proces, adică îți trebuie răbdare, îți trebuie să fii prezent, deci de a fi acolo în fiecare zi este extrem de important. Să înțelegi că sunt zile în care, noi spuneam în gimnastică, nu zboară, și să găsești o altă variantă constructivă încât să nu spui că nu fac astăzi, dar să faci totuși ceva.
0: Hai să vorbim un pic despre disciplină. Pe tine te forța cineva să ai o disciplină, să ai un ritm, sau singur te-ai obișnuit și ai învățat să fii disciplinată?
1: Bineînțeles că nu singură. Disciplina vine cu mult antrenament și la școală trebuie să fii disciplinat, trebuie să ajungi la o oră respectivă. Ca și copil nu este așa de ușor, deci trebuie să ai pe cineva care să spună deșteptarea la ora asta, te prezinți la ora asta și iar tu trebuie să faci tot posibilul ca să fii acolo. Îmi displăcea de multe ori faptul că ajungeam târziu și am învățat prin sport să ajung mai devreme decât este nevoie. Nu-mi plăcea la un moment dat să ajung târziu. Și toate lucrurile se învață și realizezi și faptul că dacă stai târziu seara nu mai poți să faci prea mult dimineață, dar trebuie să le încerci, să dai cu nasul de ele, să înțelegi cât de nepotrivite sunt aceste alegeri pe care le faci și trebuie să înveți să fii disciplinat, că altfel nu merge.
0: Când ai decis să pleci în America? Te-ai gândit la început că ăsta e pasul care trebuie, așa trebuie să fie viitorul, sau ți-a fost teamă? Cât a fost curaj, cât a fost
1: ambele,
0: teamă?
1: Ambele. Momentul, bineînțeles că n-am vrut să plec niciodată, însă circumstanțele m-au făcut să iau o decizie rapidă. N-aveam nici o idee cam ce se va întâmpla. Nu mi-am făcut niciun plan de viitor. Acesta a fost momentul, intuiția mea pe moment, deci și mi-am crezut mereu intuiția și atunci am mers pe acest pas fără niciun fel de plan și totul s-a întâmplat în faze, să spun.
0: Care a fost lucrul de care ți-a fost cel mai greu să te desparți?
1: Familie și prieteni. A fost extrem de dificil, dar am avut încrederea că la un moment dat totul va fi ok.
0: Când ai simțit pentru prima dată nevoia să desparți imaginea campionului, marelui campion, de persoana Nadia?
1: Nu poți să faci lucrul acesta. Omul și imaginea sunt legate împreună pentru totdeauna, cred. Pentru că nu pierzi, prin imagine nu pierzi omul. Eu n-am pierdut omul prin imagine. Sunt una și aceeași, deci nu s-a schimbat nimic.
0: Deci toate așteptările pe care le aveau ceilalți de la tine, modul în care se gândeau că ești, de fapt nu te-a deranjat și era totul la fel.
1: Nu, eu ca om nu m-am schimbat. Eu am ținut mereu cont de valorile pe care le-am învățat de la ei mei. Cred că sunt un om simplu, nu chiar așa de complex cum se crede. Simplu, care a venit, a crescut ca orice alt copil, dar a avut șansa să se implice într-un sport, gimnastica, pe vremea când erau aproape zero oportunități pentru femei la practicarea sportului, și curiozitatea, curajul și puțina obsesie de a-mi descoperi limita m-a adus în momentul în care am reușit să fac ceea ce am făcut. Iar pe parcurs am adaptat absolut tot ce am învățat în viața de toate zilele.
0: Ce ai învățat despre tine, exact aici vreau să ajung, după ce n-ai mai fost sportiv de performanță?
1: Am învățat că nu sunt extrem de bună la toate lucrurile pe care le fac, că sunt competitivă, însă trebuie să înțeleg că am limite în anumite direcții. Am învățat că nu mă apuc să fac ceva dacă nu fac ca lumea, deci decât să fac mai multe lucruri mai prost, mai bine fac trei ca lumea. Că sunt extrem de atentă la detalii și că văd, dacă mă uit la ceva, văd 5 variante de făcut sau nefăcut.
0: Capacitate foarte bună de analiză.
1: Da, dar asta l-am descoperit-o prin sport.
0: Aveam o întrebare legată de cât ești de visătoare sau cât ești de practică și se vede foarte clar că ești foarte bine ancorată cu picioarele în pământ.
1: Da, nu. Adică nu visez, adică înțeleg ce este posibil sau nu posibil.
0: Aș vrea să te întreb și despre viața de familie și vreau să aflu, cred că era firesc să se întâmple așa și este firesc să fie așa, dar te-ai căsătorit cu Bart și el campion. Cum este să fie doi campioni într-o relație?
1: Datorită gimnasticii am reușit să mă întâlnesc cu Bart, pentru că am participat în 1976 la Cupa Americii în Madison Square Garden, care este arena faimoasă în New York, o competiție foarte importantă pe vremea aceea în gimnastică. Aveam 14 ani, el avea 18 ani, bineînțeles că nu știam nimic despre el, știam despre gimnastica lor și s-a întâmplat ca această competiție să fie pe 28 martie, era ziua lui Bart, a cântat întreaga arenă. S-a și întâmplat să și câștigăm și eu și el la această competiție. Există o poză când cineva de la New York Times i-a spus lui Bart, dă-i un pupic pe obraz, și poza aceea a făcut coperta câștigătorii Cupei Americii. Eu m-am întors înapoi în România. Am și uitat de cine am întâlnit, cum am întâlnit. A urmat Montrealul, bineînțeles, și m-am reîntâlnit cu Bart și cu echipa americană în 1981, când a fost un turneu în Statele Unite de demonstrații, în 11 state, turneu care s-a numit Nadia 1981. Și am creat o mică prietenie cu Bart, să spun, dar ne gândim că gimnastica m-a ajutat pe mine să-mi găsesc persoana cu care eventual mă voi căsători. Deci nu există competiții între noi. El tot timpul spune da, mami, da, da, da, da. Suntem diferiți, dar pentru faptul că suntem diferiți ne completăm.
0: Ce ai învățat despre viață de la omul care, uite, ți-a fost alături? În special după partea de competiție.
1: Ce am învățat, deci venind din țară, aveam, cum să spun, o cojiță de protecție, pentru că noi am trăit într-un sistem în care nu aveai încredere în nimeni. Și am învățat să decojez puțin, dar nu așa de repede, pentru că i-am spus la un moment dat, îți trebuie timp ca să ai încredere în oameni. Nu se întâmplă peste noapte. Și ne-am înțeles foarte bine, pentru că venind din sport aveam aceleași valori comune și aveam același drum. În sport, în comunicare, el a terminat jurnalistica, am învățat foarte mult cum să comunic, a trebuit să-mi perfectez limba engleză, pentru că eu am făcut la școală baza, am făcut și franceză și engleză, 4 ani, dar e una să înveți și alta să comunici. Și învăț tot timpul, pot să spun. Sunt deschisă să învăț de la toată lumea, la toate evenimentele la care mă aflu, mă uit, învăț.
0: Te invit să, și te rog să vorbim și despre Dylan. Au fost momente în care ți-ai dorit să îi impui și lui succesul, să îi impui disciplina pe care tu l-ai avut când erai copil? Cum ai fost? Cum ești ca mamă?
1: Deci e puțin mai complicat să răspund la întrebarea asta, pentru că noi am făcut copii mai târziu. Deci aproape că de lipsește generația din mijloc. Dacă el are 20 de ani, noi trebuia să avem 40 un pic și noi avem 60 un pic. Deci noi când l-am făcut pe Dylan, noi deja terminasem și cu sculatul de dimineață și exact, cu antrenamentul. Deci el nu a apucat să ne vadă când, nici măcar când ne trezeam dimineață, mergem la servici, nu? Că noi eram, acum suntem self-entrepreneur, avem sala noastră, ne ducem când vrem la... și pentru faptul că el a trăit așa, la un moment dat când a intrat la grădiniță, i-au spus, l-au întrebat ce fac părinții și el a zis nimic. Zic, cum poți să spui nimic? Deci el a pierdut toată ocazia asta să vadă când făceam și noi grinding, ne trezeam dimineața, aia. Dar a avut ocazia să vină cu noi la fiecare olimpiadă și ne-a văzut cum avem evenimente, cum vorbim, cum participăm la campionate de gimnastică. Deci cam faza asta a văzut el. Disciplina i-am impus-o vis-a-vis de

0: este viața lui, valorile sunt aceleași, respectul, pasiunea, disciplina, reziliența, tot ce face e la fel. Și ei trebuie să învețe independența, că și independența vine cu greutățile respective.
1: Așa este. Când ai realizat tu, Nadia, că ori de câte ori se vorbește cu tine și despre tine, oamenii se gândesc automat și la România?
0: De fiecare dată, da. Nu mai spun doar Nadia, nici mai spun România, da. Deci Nadia, România, gimnastică sunt... Este un triunghi care va rămâne mereu alături de mine.
1: Ce ai vrea tu să creadă oamenii și special străinii când se gândesc la România, atunci când automat se gândesc la Nadia?
0: Completez de fiecare dată, pentru cei care n-au fost în România, faptul că oamenii sunt extraordinar de bune gazde. Pentru că erau și pe vremea noastră lucrurile nu se găseau foarte multe. Era... dificil. Dar lumea te invita acasă și punea pe masă tot ce are, chiar dacă știa că nu mai are nimic peste două zile. Și fiecare a experimentat acest lucru, cei care au fost în România, din state, mi-au spus, vai ce frumos e, mă întorc. Deci lumea nu știa prea mult despre România, a aflat, bineînțeles, vis-a-vis de succese sportive, filmări care s-au făcut în România, dar în momentul în care au fost și au trăit câteva zile în România, au venit cu plăceri extraordinare și mai ales când au fost la evenimente unde s-au servit mâncăruri tradiționale cu mititei, cu sarmale, cu... că și soțul meu la fel face.
1: Îi place, nu?
0: Dar sunt sarmale.
1: Gătești acasă, faci sarmale?
0: Gătesc doar ocazional sărmăluțe, dar fac foi de viță.
1: Cu smântână, foarte.
0: Cu smântână, da.
1: Suntem în anul Nadia. Ce înseamnă pentru tine acest an și cu ce ai vrea să rămână oamenii după ce se termină anul Nadia?
0: Faptul că sărbătorim anul Nadia și că a fost ideea lui Elisabeta Lipă ca să se numească anul Nadia, a fost și o ocazie extraordinară să petrec foarte mult timp aici, alături de ai mei, și să fac mai multe evenimente de sărbătoare, dar în același timp de a crea și a lăsa ceva în urmă ca moștenire. Și sala de gimnastică nouă de la Otopeni a fost terminat în 7 luni de zile, ceea ce este o performanță de nici nu mi-am putut imagina. Faptul că mă aflu și am fost la această competiție de polo, care este ceva nou în România, este un lucru extraordinar și abia aștept să merg peste tot și să vorbesc despre foarte multe lucruri despre care lumea nu știe care se fac aici în România. Anul Nadia este nu neapărat despre ce a fost, dar despre ce rămâne. Am creat programe, anul Nadia nu se termină, eu spun că este un început de a merge mai departe. Anul viitor este un an preolimpic, Olimpiada vine la Los Angeles, deci se va vorbi în continuare despre sport și despre ce putem face noi ca foste legende a sportului românesc.
1: Și să sperăm că și despre sportivii care vor participa anul următor. Ești invitată de onoare la Singurel Manor Polo Cup și ești un ambasador pentru acest sport. Cum vezi Polo Investul tu în acest moment? De ce are nevoie această disciplină ca să fie mai vizibilă și mult mai prezentă?
0: Are nevoie de vizibilitate.
1: Exact.
0: Are nevoie de vizibilitate și de oameni care vin, să spun, sportivi, celebrități, care sunt pasionați de mai multe sporturi, ca să vadă ce s-a făcut aici și să meargă mai departe și să spună tuturor că există și în România polo și de curând sunt recunoscuți și de federație, deci aici nu e de stat o zi, e de stat un weekend, pentru că este o experiență complexă, nu este vorba numai de sport și de sport

0: sportiv și de comunicarea între sportiv și cal, dar în același timp de întreaga ambianță socială pe care o prezintă ei aici. Am înțeles că și am și văzut că culinar sunt ceva nemaipomenit.
1: Este un loc special,
0: experiența
1: da.
0: Este așa de frumoasă încât ți este greu să explici în cuvinte ce vezi aici și sper că ca lumea să vină din nou și anul viitor, pentru că eu vin din nou.
1: Cu mare drag te așteptăm și vrem să fim din nou alături de tine. Am văzut și știm că este și o școală de polo aici, la Singureni, și aș vrea să te întreb cât de mult crezi că poate impacta un copil această școală, dacă vine și o descoperă și descoperă cai și descoperă și un antrenor bun care vede potențialul într-un copil.
0: Este foarte bine să fie această școală și știu din experiența copilului meu cât de atașat a fost de animalele și copiii, deci este un atașament fantastic. Copilul meu a vrut și el un cal și am avut niște prieteni care aveau deja câțiva pony și în fiecare zi se ducea acolo și stătea 2 ore că spunea trebuie să fii, nu te duci numai să te întâlnești cu calul, trebuie să fii acolo să-l speli, să-l perii, să-ți petrești timp cu el și este conexia între copii și cai este extraordinar de binevenită, mai ales pentru sănătatea mentală a copiilor. Ce este important aici de știut este că este loc și pentru 8 ani, și pentru 9 ani, și pentru 30, pentru 40.
1: Da, și că la această școală poate veni oricine, până la urmă, nu doar copii. Întrebarea pe care o avem din partea Aqua Carpatica pentru fiecare invitat este: cum ești din bula ta? Sunt tare curioasă să aflu ce faci tu, Nadia, ca
0: cum
1: să
0: ești
1: din bula
0: mea. În primul rând, nu cred că am intrat într-o bulă și atunci dacă n-am intrat, n-am cum să ies. Nu, la mine omul este important, deci nu aleg bula și după aceea omul, ci doar omul la început și stau cu omul, deci la mine nu este nimic limitat. Sunt curioasă, mă întâlnesc cu foarte multă lume din multe zone și vreau să spun că așa te simți mai bogat social, faptul că te întâlnești cu toată lumea din de peste tot, din fiecare sport, din fiecare locație, din fiecare țară, deci este o bogăție pe care e foarte rar o găsești.
1: Sunt total de acord. Și ultima întrebare, și cea mai grea, este legată de visul tău cel mare acum. Care este visul tău cel mare acum?
0: Visul meu cel mare este de la o zi la alta, de fapt. Să am grijă de mine, să întâlnesc oameni minunați, sănătatea este extrem de importantă, pentru că la un moment dat totul se duce foarte repede în jos. Prevenția este extrem de importantă. Unde merg, călătoresc, îmi văd programul, îmi pun deoparte minutele mele pentru antrenament. Dormitul trebuie să fie dormit, adică nu mi-abuzez programul, pentru că altfel nu am cum să funcționez, pentru că este extrem de greu ca să faci față, să fii fresh la fiecare eveniment pe care o faci și pentru asta ai nevoie de disciplina de care vorbise mai devreme, pe care am învățat-o din sport.
1: Te rog să-mi dai voie să te felicit și încă o dată pentru tot ce ai făcut și pentru modul frumos și onest și modest în care ești și în care vorbești cu toată lumea. Pentru cei care ne urmăresc și sunt alături de noi în această seară, să știți că alături de noi aici este și mama Nadiei, care a venit să o însoțească și să fie alături de Nadia în toate zilele cât este prezentă în România. Este minunat să fie alături de părinți și să ai grijă de ei. A fost o mare bucurie să vorbim în această seară și îți mulțumesc încă o dată.
0: Mulțumesc și eu.
1: Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit și sper că ați descoperit-o pe Nadia altfel decât poate o știați sau ați văzut și ați citit despre ea. Și până data viitoare, nu uitați, visurile se îndeplinesc când le dai aripi. La revedere!
2: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Unicredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
3: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
4: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-a mai făcut-o niciodată. Și anume, oameni care primesc informația instant, care o TikTokizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
3: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
4: da,
3: spuneți.
4: Da, exact.
3: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
4: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor, adică el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde la soare. Nu, e o parodie controlată, totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la embolii. Nu. Ăla e patriotismul. Naționalismul începe să, când îmi pun un stent, mi-am schimbat sexul.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: 5 luni de incertitudine politică. Dacă nu se termină, România va ajunge unde?
1: Într-o incertitudine și mai puternică, probabil va mai fi încă o încercare de guvern. PSD ar vrea să aibă și propriul premier. Nu știu dacă președintele Nicușor Ordan va accepta să numească un potențial premier de acolo.
2: Marian Preda vine în fața ta astăzi de la ora 14.

0: Doamnelor, domnilor, bună ziua! Eu sunt Simona Țăranu, bine v-am regăsit la Scenă Deschisă. Astăzi intrăm în lumea modei dincolo de podium, lumini și fotografii perfecte. Vorbim despre săptămâna modei, despre ce se întâmplă cu adevărat în culise, despre marile case precum Gucci, Ferragamo, Prada și despre oamenii care fac regulile acestui joc. Și mai ales despre cum Bucureștiul începe să-și construiască propriul loc pe harta modei internaționale. Omul care ne deschide ușa către această lume este Mario Antico. Mario, îți mulțumesc că în prag de săptămâna modei de la București ai reușit să-ți faci timp și să vii la Scenă Deschisă.
1: Mulțumesc și eu. Este o onoare să fiu aici.
0: Îți mulțumim, Mario. Un italian care a lăsat cumva Italia pentru România și România a devenit acasă. Când s-a produs această schimbare?
1: Acum 18 ani. Deci, 18 ani. Cred că aproape jumătate din viața mea în România.
0: Vorbești foarte bine română, ce-i drept, dar ce te-a făcut să vii la noi?
1: Am avut o viață foarte schimbătoare, să zic așa. Deci începutul cariera a fost în domeniu total diferit, chiar dacă este un domeniu care merge în continuare și există în continuare, adică este vorba de avocatură.
0: Da, tu ești la bază avocat.
1: Da. Și am venit într-un proiect între de Twinning Project atunci, între Italia și România, în anul în care România se pregătea ca să intre în Europeană. Deci am fost într-o comisie de italieni la Consiliul Concurenței și așa am avut pentru prima dată tangență cu țara.
0: Te-a atras atât de mult România încât ai rămas aici, ai văzut oportunitățile pe care poate la vremea respectivă România nu le oferea?
1: Da. Eu vin dintr-o familie care asta a făcut, adică probabil că așa a fost educația mea, crescând într-o casă din 1400, care era efectiv distrusă.
0: O bijuterie?
1: Inițial a fost distrusă când am intrat eu cu tatăl meu fiind un profesor, și de acolo tata a lucrat bine cu familie și cu mama și cu frații și eu am contribuit la renovare și într-o situație în care nu ne avea neapărat atâta bani de investit pentru renovare, oricum noi în prima persoană ne-am ocupat de bună parte de această renovare. Mi s-a părut cum dintr-un lucru, dintr-o piatră care nu arăta deloc bine la început, o să scoți aproape o bijuterie sau cel puțin ceva care arată mult mai bine. Și cred că asta mi rămâne un pic ca filosofie de viață. Îmi place și la nivelul de oameni, și la nivelul de proiecte, să iau proiecte care poate sunt un pic neclare, într-o nebuloasă la început, dificile, să le transforme în ceva care aș putea să fie atractiv pentru alții.
0: Uite, așa ai ajuns să pui România, aș spune, nu doar Bucureștiul, pe harta modei internaționale. Că ești atras de fashion, asta pot să o observ și din punct de vedere vestimentar, firește. Mulțumesc. Dar ce te-a mânat să te duci în această direcție? Când a fost momentul în care ai zis, nu, chiar asta vreau să fac, avocatura poate pe planul 2, dar fashionul trebuie să ocupe acel loc pentru mine și este un domeniu, într-adevăr, neexploatat în România.
1: Eu cred că în viață apar oportunități pentru fiecare dintre noi. Acum depinde cât este deschis să te arunci și să riști și cât nu este deschis. Eu, caracterial, sunt o persoană care vede tot timpul mai mult lucruri pozitive în viață decât cele negative, care evident că sunt. Și atunci, pornind din asta, fiecare dată dacă apare o oportunitate lângă mine, nu mi-e sperie așa de mult risc sau frica de eșec, cât mi-e fascinează posibil succes. Și mi-arunc în direcția acelea.
0: Ai riscat mult aducând în România săptămâna modei?
1: Probabil că este un proiect ca, din punctul de vedere numeric, nu este neapărat un proiect
0: câștigător.
1: Da.
0: Nu
1: da.
0: Se câștigă foarte mulți bani, da. Nu tragem da. Linie la final da. Și ne-am da. Îmbogățit pe principiul da. Acesta.
1: Adică, de obicei, cam peste tot în Europa, chiar o să avem acum în cadrul Fashion Week pe 13 președinte de la European Fashion Alliance, care reprezintă toate Fashion Week din Europa, în care suntem și noi, ca România, reprezentați de noi.
0: Vine la București.
1: Da, vine, o să avem un fel de talk în care discutăm cu designeri din România și dăm indicație la nivelul european despre ce zice Comisia Europeană, ce se va întâmpla, care sunt direcțiile. Asta este un, să zicem, un opening de Fashion Week. Dar statul investește foarte mulți bani și de obicei, de exemplu, el este președinte la Berlinul Fashion Week și după care reprezintă tot Europa în această comisie în care sunt toate Fashion Week din celelalte țări. Dar eu am fost în Milano Fashion Week, în Paris Fashion Week. De obicei, Fashion Week sunt deținute de stat și statul investește pentru că chiar reprezintă o forță economică incredibilă acest domeniu de activitate. Tu reprezinți designer, reprezinți producție din spate, fabrice, reprezinți beauty, accesorii, video, foto, social media.
0: Păi și ce să mai reprezinte în România? Că nu mai avem, ce fabrici mai avem, ce producție mai are, păi, mai are sunt, țara asta?
1: Mai sunt. Numai că până acum România produce în principal pentru branduri din afară și mai puțin pentru branduri din România. Poate chiar în perspectiva, asta s-a întâmplat în Italia, istoric vorbind. Inițial Italia, vorbim de acum 50 de ani, era țara în care francezii produceau brandurile lor și noi produceam pentru ei. Inclusiv profesorul Valentino este asemănător cu asta. Deci ei produceau pentru alții. Apoi, în moment dat, italienii și-au prins că aceste fabrici care aveau know-how, expertiză în interior, oamenii care au lucrat la nivelul acela, puteau să lucreze și pentru branduri autohtone, nu neapărat pentru terți. Și de acolo a pornit dezvoltarea de anumite branduri italiene. Nu cred că există altă țară cum este România în Europa care are această expertiză. Adică eu chiar cunosc foarte multe fabrici care lucrează pentru top luxury brand din Europe, cel puțin. Și atunci chiar aș fi pe acasă să pierde cu tot această expertiză și să nu reușim să facem acest match între producție, know-how, pe care l-am achiziționat în anii acestea, și branduri din România.
0: Cât de mult s-a implicat statul în acest eveniment, în acest fenomen de săptămâna modei?
1: Deocamdată implicarea este mai mult strategică și foarte puțin, să zicem, financiară.
0: Mai mult pe hârtie.
1: Da, avem sprijinul și parteneriat cu Ministerul Culturii, care într-adevăr ne pune la dispoziție spații iconici din țara, Muzeul Național, adică avem un suport, avem un sprijin și ei sunt implicați, dar cred că la nivelul chiar de direcție a guvernului nu există încă o cunoștință asupra importanța de acest domeniu și cât el poate să aducă un beneficiu atât la nivelul de primăria București, pentru că un Fashion Week generează un ecosistem incredibil în termeni de turism, prezențe internaționale, oreca, hotelier and foarte multe alte lucruri. Deci chiar este un eveniment care contribuie la dezvoltarea orașului și la vizibilitate la un nivel foarte frumos internațional. Dar pe lângă Fashion Week în sine, toți oamenii care participă la acest ecosistem, de la branduri de bijuterie, la cei care fac haine, la cei care fac accesorii, la inclusiv toată industria aceasta de video, scenotecă, adică este incredibil ce reprezintă această industrie și poate ar fi chiar datoria mea să fac un studiu foarte bine documentat în care, eu zic că inclusiv statul român o să fie surprins să vede ce este în realitate deja în țara acesta la nivelul de numeri și de oamenii care lucrează. Deci, cam asta e. În general, celelalte țări investesc în acest fenomen pentru că, până la urmă, este vorba de și comerț extern. Un brand din țara care vinde în străinătate contribuie
0: categoric și la bugetul,
1: da,
0: de stat din
1: stat.
0: Cum este văzută România? Cum reacționează marile case? Tu ai așa ramificații, firește, ca italian și mai ales pion în această industrie. Cum suntem văzuți?
1: O să fiu foarte sincer.
0: Categoric, asta îmi doresc.
1: În primul rând, noi nu am existat pentru foarte mulți ani. Adică, pe contextul internațional, România n-a existat. Au existat niște fenomene de fashion, eu zic, respectabil și frumos în țara aceasta, dar pe scene internaționale nu prea oamenii au știut neapărat de noi. Acum, cea mai mare confruntare pe care o avem și pe care o am in primis ca străin, tata de două fetele românce, este să mă lupt cu acest preconcept. Eu consider că există un preconcept. Nu știu dacă make sense ce zic, preconcept.
0: Sigur, adică, sigur.
1: Oamenii subevaluează uneori talentul și capacitățile și oportunitățile din țara aceasta, din toate punctele de vedere.
0: Și produsele românești și talentul, da.
1: Atunci, fiindcă eu sunt ferm convins, în schimb, că există talentul și lucrurile acestea eu le-am văzut pe pielea mea, adică în ultimii 15 ani eu am văzut o evoluție incredibilă. Spre deosebire de Italia, în care, de exemplu, lucrurile sunt cam statici, pentru că deja acum 15 ani poate existau foarte multe lucruri. Dar țara aceasta a evoluat într-un mod incredibil în aceste 15 ani și asta vreau să ajungă și mai departe. Asta mi doresc, să ajungă pe scene internaționale și pe percepție. Adică un produs made in Romania este un produs foarte calitativ. Asta este mesajul pe care trebuie să o facem. Mă lupt cu două fenomene. Unul extern, unul intern. Cel extern este lipsa de încredere generalizată din cauza ignoranța oamenii. Ca din afara, cred că România nu prea dau șanse, mai bine nu vin.
0: În continuare? Deci,
1: în continuare, scade, adică e mult mai bine. Și pentru Fashion Week, acum vorbesc, nu vorbesc generalizat, dar pentru Fashion Week, de exemplu, anul ăsta, după 4 ediții de Fashion Week, e mult mai simplu să convinge oamenii să vină și să asocieze imaginea lor în țara aceasta. Deci există mult mai multă credibilitate. Adică ce am făcut, cred că s-a făcut la un nivel bun, chiar dacă drumul este încă foarte lung. Oamenii nu prea cred în posibilitate de a coopera, de a coexista și de a crea un sistem pentru binele comun. Adică eu mă lupt în general cu o mentalitate foarte individualistă și competitivă, care este foarte asemănătoare și cu Italia, adică nu e ca și cum în Italia, nu e așa, e la fel și în Italia. Dar aici încă, fiind așa tânăra industria fashion, ar trebui să înțelegem toți că numai prin această colaborare putem să devenim relevanți. Altfel există numai un interes personal foarte mic, care nu va aduce neapărat un rezultat pentru țara. Și numai dacă țara va fi renumită pentru produsul și ca un reper pentru regiune, pentru că ambiția de Fashion Week este să fie referința pentru întreaga regiune, Polonia, Turcia, unde nu sunt Fashion Week, Ungaria, care s-a închis, va veni la noi. Adică noi încercăm chiar să atragem the best of the best din regiune, altfel încât să fie București și România cei mai relevanti în regiune. Deci chiar mi se pare un proiect foarte ambițios.
0: Mario, ai adus la București oameni care lucrează pentru marile branduri. Ce părere au despre București și detalii din interior? După o foarte scurtă pauză, vă invit să rămâneți alături de noi. Ne întoarcem!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
5: Numărul 3. Dacă am avea un buget generos pentru educație, în ce ar trebui investit cu prioritate?
6: Nu sunt om politic, sunt multe lucruri pe care le putem face. Cea mai mare parte dintre ele au costuri politice. Cea mai mare parte dintre ele are, da, costuri politice. Deci sunt mai multe lucruri pe care le putem face, pe care alte țări le-au făcut, pe care diversi miniștri le-au propus. Fără excepție, acele lucruri au costuri politice. Comasarea de școli, campusurile rurale, etc., lucruri care știm că au impact, e imposibil să nu aibă impact. Toate au costuri politice, nu-i treaba mea ca expert sau ca profesor să fac astfel de, să iau astfel de decizii. Pot să fac propuneri și pot să explic care sunt consecințele pozitive și negative, dar de contul deciziei îl are omul politic și de aceea decizia e omului politic.
5: Întrebarea
6: pentru o democrație,
5: 4.
6: Nu?
5: Care este modelul de școală pe care îl admirați?
6: E foarte greu să spun. Școala britanică produce vârfuri extraordinare. Sunt mai multe modele, nu cred că un model, eu însumi sunt croit precum sunt sistemele educaționale din Asia de Sud-Est, cu extrem de multă muncă, extrem de multă trudă, copiii de acolo sunt, nu ai putea să ceri copiilor din România ce le cere acelor copii, da? 20 de ore de muncă, 16 de ore de muncă pe zi. În PISA, ca paranteză, nu măsurăm doar competențe, ci avem niște chestionare de context în care îi întreb pe copii și pe profesori și pe părinți, mai ales pe copii, cum abordează ei școala, cât de mult învață, câte ore pe zi fac teme. Și Singapore e acolo sus și pentru că pun atât de mult mai multe ore de muncă în școală, încât nimeni nu-i ajunge. Da? Nu ai putea să ceri asta în România. E un model pe care eu îl admir, eu mă identific cu el, eu sunt la fel, dar mi-e clar că în România nu poți cere așa ceva.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: La Biled în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice. Investiții de milioane de euro, așadar, detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

Astăzi, oltenii au cale liberă spre poartă. Apoi, farul aprinde petrolul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Am revenit la scenă deschisă. Mario Antico este în continuare alături de noi. Mario, ai adus la București oameni de la marile case, de la marile branduri din lumea asta. Și aici mă refer la Prada, la Gucci, la Salvatore Ferragamo. Spre exemplu, Giacomo Santucci, de exemplu, are o experiență în toate, la toate aceste branduri și te rog să mă corectez că tu ești specialistul. Cum vede un specialist, cum vede un om de la marile case designerii români? Cum sunt văzuți? Cum sunt văzute produsele noastre?
1: Pot să fac chiar exemplu concret, apropo de Giacomo, că între timp a devenit un prieten de-al meu, foarte apropiat. La început era și el foarte sceptic. El a văzut alte Fashion Week, cum cele din vicinitate, din Budapest sau alte, și avea o reticență, inclusiv în a veni. După ce noi l-am convins să vine și să vede, acum o să spun că nu mai scapam de el, adică vrea în fiecare ediție să fie aici. Îi place foarte mult și contextul și organizarea, dar și produsul pe care îl vede. Și acum, parte foarte interesantă este legată de identitate brandului. România are așa mult de spus, care nu e nevoită să copieze cum fac alte branduri emergenți sau mijlocii din alte țări.
0: Deci există atât de multă creativitate.
1: Da. Și lucrul acesta, eu zic că și în ediția aceasta de Fashion Week o să fie chiar exaltat. Adică eu cred, în calitate de CEO de Fashion Week, că direcția noastră trebuie să fie aceasta, adică să dovedim identitatea noastră și talentul efectiv pe care îl avem, care nu e un talent copiat, dar e un talent original. Acest lucru se va vedea inclusiv în performance, în catwalk, pentru că catwalk anul acesta o să fie o integrare între catwalk obișnuit, adică pasarela de modă în care oamenii se plimbă, dar și artă. Și atunci vom avea special guest care o să cântă, actorii care o să fie integrați, totul să fie o să fie integrat altfel încât un brand să poate să povestească mai bine identitatea lui și să ajungă mai bine către consumator. Acest lucru, eu zic, o să fie foarte bine văzut și pe scenă internațională.
0: Pe cine ți-ai dorit să aduci, sau mă rog, pe cine ți-ai dorit să aduci și nu ai reușit încă? Mă refer aici la nume celebre, internaționale, la manechine, la...
1: De obicei, aceste celebrities,
0: da,
1: care apar în tot Fashion Week internațional, în special Paris și Milano, acolo avem principale prezență, sunt aduse de branduri. Adică nu e neapărat organizat...
0: Pe sume mari?
1: Da, pe sume foarte mari.
0: Pe sume foarte mari.
1: Da, da. Și atunci ele deja fac parte dintr-un sistem în care fără un fee așa de mare, nici măcar nu ne bagă în semnă. Și atunci, oricât suntem noi de puternici, ca, să zicem, lobby în fashion, ca prezența, legăture, parteneriate, avem Milano Fashion Week parte, European, adică foarte multă lume lucrează pentru noi, oricum, probabil că totul este legat și de dezvoltarea brandului. Cu cât noi putem în acest ecosistem să dezvoltăm brandurile, cu atât ei o să fie în stare să aducă celebrities și oameni mai cunoscuți, să zicem, pe piața internațională. Cam asta este sistemul. Probabil că și prezența Vogue din anul viitor va contribui foarte mult și în direcția aceasta. Adică dacă cineva poate este reticent să vină numai în cadrul Fashion Week, atunci când de pe lângă Fashion Week și Vogue România va cere această prezență, această contribuție și credibilitate și putere în negocieri o să fie mai mare. Deci este un proces în plină dezvoltare.
0: Nu doar Giacomo Santucci, spre exemplu și Massimiliano Giornetti este un cunoscător, da, un fin cunoscător al acestui domeniu și o cunoștință apropiată ție. Te rog frumos să-mi spui un compliment pe care l-ai primit după o ediție de Fashion Week sau ceva notabil care de la cineva firește cu greutate.
1: Un compliment pentru mine?
0: Pentru tine sau pentru țară sau pentru ce ai organizat pentru un designer român. Ceva ce te-a lăsat fără cuvinte.
1: Cred că complimentul pentru designer cel mai mare este atunci când el iese din scheme și transmite propria identitate. Și avem multe exemple, dar unele sunt clare, evidente. de o identitate și o prezență, inclusiv în scenă, inclusiv în culorile, inclusiv în materialii care se folosesc, care reprezintă o identitate absolută a țării respective din punctul de vedere. Deci noi chiar avem această prezență și complimentul cel mai mare este, da, mergem mai departe pentru că acești oameni au talent și au propria identitate și va ajunge către customer la urmă. Despre mine mi-au făcut mai multe complimente, dar nu pot să știu dacă sunt sincere sau nu. Și atunci cred că chiar dacă încerc să fiu cât mai modest și nu, adică nu mi place deloc sau vorbesc despre mine, cred că dacă aș putea să am o singură calitate, este cea de a avea acea viziune pe long term. Adică pot să ved mai departe niște lucruri și știu că chiar dacă drumul este complicat și sunt multe trepte de urcat, eu ved unde vom ajunge și de asta în continuare sunt foarte dedicat la acest proiect și știu că el este un proiect care merge foarte bine și o să ajungă și mult mai departe.
0: Pentru că ai foarte multe relații, foarte multe cunoștințe în această industrie și mai ales la brandurile acestea foarte cunoscute. Acum, pe final, Mario, aș vrea să te întreb, cine te-a surprins din industria asta internațională cel mai mult ca om? Nu neapărat ca vedetă, adică e un om extraordinar dincolo de imaginea poate foarte cunoscută la ceea ce a făcut.
1: Asta este partea cea mai frumoasă din domeniul acesta. Oamenii care te inspiră. Eu am cunoscut oamenii care pentru mine erau numai icon și care vin și în ediția aceasta să fie oamenii care reprezintă, au un cuvânt de spus în industria editorială, în fashion, în industria, în producție, chiar în organizarea Fashion Week. Și am văzut de obicei că oamenii acestea așa de puternici în industria și talentați sunt și foarte umili. Și asta mi-a surprins cel mai mult și asta mi-a inspirat foarte mult. Adică să văd oamenii...
0: Dăm 2-3 nume.
1: Uite, unul dintre mine, pentru mine, este cel mai apropiat de sufletul meu, este chiar Massimiliano Giornetti. El este un om care a fost designer, Ferragamo, dar a făcut un catwalk here, aici în București, a susținut un designer, a participat într-un show și el a plâns. Adică e așa mare emoție și dedicație, chiar dacă face meseria acesta de mai mult de 30 de ani, că el poate în continuare să se emoționeze când lucrează. Și lucrul acesta mi se pare cea mai mare dar și pentru cariera mea. Adică să fac un lucru care îmi place așa de mult, care mi-a dat o emoție aproape zilnică.
0: Și la polul opus, cine este persoana care ușor te-a dezamăgit? Așa nu e chiar ceea ce credeai.
1: Ma, în general, nu prea dau multă... Nu mi-aștept nimic de la nimeni, în general. Probabil că experiențele din viața mea au învățat că nu trebuie să ai prea mari așteptări de la oameni, mai ales dacă nu sunt apropiați de tine. Și atunci nu prea sunt dezamăgit din punctul ăsta de vedere, în sensul că oricum pornesc din perspectiva că nimeni nu e dator cu nimic față de mine, deci nu trebuie să facă nimeni nimic pentru mine.
0: Dar au fost persoane, firește, poate în străinătate, în Italia, spre exemplu, au fost persoane care ți-au zis, măi, nu, chiar dacă din neam în neam sunteți foarte optimiști, au fost persoane care au zis, măi, nu o să reușești nimic în țara aia.
1: Chiar la început, chiar o revistă foarte mare din Italia.
0: Să-i spunem numele.
1: Nu pot să zic numele, dar chiar oamenii foarte apropiați mie și din punct de vedere uman și cu un rol foarte important în fashion, chiar mi-au zis no way. Mi-au zis ești nebun. N-ai ce căuta să mai faci așa ceva. Deci foarte...
0: Pentru că tu ai ales România.
1: Da, pentru că ziceau că nu există nicio șansă. Ziceau că sunt nebun. Tu nu ai experiență în fashion, într-o țară ca acesta, de ce să faci asta? O să pierzi foarte mulți bani, o să pierzi foarte mult timp și oricum nu o să faci nimic. Chestia aceasta mă ambiționează foarte mult. Și cu atât mai mult am auzit ușile închise, cu atât mai mult am deschis geamuri și am intrat oricum. Deci cam asta e, în general, atitudinea mea.
0: Mario Antico, optimismul tău și îndrăzneala ta ne inspiră și îți mulțumim pentru această lecție. Mulțumesc. Felicitări pentru tot ceea ce faci, felicitări pentru că pui România pe harta fashionului internațional, această lume a modei care Avem prea puține, pentru care avem prea puține minute să o descoasem așa în amănunt și sunt convinsă că vom mai sta de vorbă. Felicitări, mult mulțumesc. Succes la Săptămâna Modei și îți mulțumesc pentru o discuție atât de sinceră.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Simona Țăranu, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și vă invit să rămâneți pe Digi24.

La Bilet în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice. Investiții de milioane de euro, așadar, detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
2: Aceasta la Planeta Eștiu avem date și analize ample care vorbesc despre prăbușirea sistemului de curenți oceanici care ține în echilibru clima din Europa. Experții vorbesc despre efecte devastatoare. Aflăm și secretul bananelor care nu se înnegresc. Cine a făcut descoperirea și cum este posibil, vă spun la Planeta Eștiu.

0: Bună dimineața, sunt Corina Matlinski, începe jurnalul orei 6, iată principalele subiecte pe scurt. Imagini șocante pe un teren de fotbal. În timpul unei partide între juniori, unul dintre jucători a fost strâns de gât de antrenor după ce copilul a greșit o pasă. Bărbatul a fost suspendat, detalii imediat. Trump îi dă încă o lovitură lui Zelenski după ce a bătut palma cu Putin pentru livrările de motorină. Președintele american spune că ucrainenii ar trebui să-și aleagă alt lider, cum a reacționat oficialul de la Kiev, aflați în jurnal. Iar după câteva zile cu temperaturi ca de vară, vremea se schimbă radical. O informare de ploi și vânt a intrat în vigoare azi noapte. La munte sunt așteptate ninsori. Toate datele în jurnal. Începem. Este anchetă la Vaslui după cazul revoltător din timpul unui meci de fotbal pentru juniori. Antrenorul a fost surprins în timp ce strângea de gât un copil pentru o pasă greșită. Pentru acest gest, bărbatul a fost suspendat pentru un an și amendat. Vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional.
1: Clipele șocante au avut loc la meciul dintre ACS Husana Huși și Standard Vaslui, iar totul ar fi pornit de la o greșeală de joc. Tehnicianul care l-ar fi prins de gât pe copilul care greșise pasa și l-a ridicat de la pământ neagă acuzațiile.
2: Nu este nimic adevărat. De ce copilul l-am chemat la margini pentru a-i da niște indicații spre bine? Poza a fost făcută din tribună de cineva, nu știu de cine, din niște persoane, în care eu nu am nicio intenție de a strânge gât. Eu îi arăt copilului, poza este exact fixată când, de ce l-a făcut peste 100 de pozi până a prins de gât.
3: Domnule antrenor, o secundă. Într-una dintre poze se vede că picioarele copilului sunt la o distanță considerabilă de sol.
2: Da, dar este de umăr ridicat. Dacă era așa, se întâmpla așa ceva, luam cartonaș pe asta.
1: Și președintele clubului la care antrenează bărbatul spune că incidentul este exagerat.
4: Era un nepot de-a lui și s-o juca cu el, o luat în brațe așa mai mult. No, se exagerează.
3: În pozele pe care noi le-am văzut, se vede că are mâinile în jurul gâtului și l-a ridicat pe sol.
4: Nu e adevărat, domnișoară, nu e adevărat. Păi nepotul lui și asta e treaba. Vă dați seama, steamul, scumpii.
1: Asociația Județeană de Fotbal Vaslui a sesizat Comisia de Etică și Disciplină. Antrenorul a fost suspendat pentru un an și amendat cu 3.000 de lei.
5: Noi am aflat de situația asta, Asociația Județeană în practică a aflat de situația asta chiar în acea noapte. Dimineața, la prima oră, am sesizat Comisia de Etică și Disciplină din cadrul Asociației Județeană de Fotbal Vaslui. Am solicitat să strângem cât mai repede toate documentele aferente meciului, mă refer la raportul de joc care întrunesc arbitrii, și am solicitat puncte de vedere de la arbitrii cât și de la persoanele implicate, mă refer la chiar la antrenorul în cauză.
1: Cazul a ajuns și în atenția Federației Române de Fotbal, care condamnă astfel de comportamente.
6: Incidentele precum cel de la partida menționată nu au ce căuta în fotbalul românesc, indiferent de nivelul competițional sau de categoria de vârstă. Modificările regulamentare adoptate de Comitetul Executiv al FRF în august 2024 au avut ca scop direct întărirea cadrului normativ privind sancționarea fermă a comportamentelor abuzive ale antrenorilor și oficialilor.
0: Scene terifiante pe o stradă din Maramureș. Vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. O femeie a fost lovită cu brutalitate de partenerul său în plină stradă sub ochii trecătorilor. Victima a fost doborâtă la pământ și a avut nevoie de ajutor să se ridice. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și azi va afla dacă va fi arestat preventiv. Jurnalistul Digi24, Elena Alexandru, are detalii.
7: Bun găsit tuturor! Incidentul a avut loc pe o stradă din Baia Sprie. În imaginile surprinse de un trecător se vede cum bărbatul devine violent. Între cei doi concubini a avut loc un conflict verbal, însă bărbatul a devenit agresiv și a lovit-o pe concubina lui de mai multe ori. Aceasta a căzut la pământ, a fost ridicată de trecătorii care au observat acest conflict, au și sunat la 112 și au cerut ajutorul polițiștilor. Femeia a spus că nu înțelege de ce bărbatul a devenit agresiv, pentru că niciodată între cei doi nu a avut loc un astfel de conflict, însă oamenii legii au decis să-l rețină pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

0: Cheltuieli controversate la Administrația Națională de Meteorologie, parfumuri scumpe, haine și accesorii de lux, produse cosmetice, decorațiuni și chiar lenjerie intimă. Toate ar fi fost plătite din fondurile instituției, arată un control al Ministerului Mediului. Diana Buzoianu cere demisia conducerii ANM și anunță că va sesiza parchetul.
1: Informațiile din raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului au fost făcute publice de Diana Buzoianu. Verificările la ANM au scos la iveală faptul că în 2025 ar fi fost cheltuiți aproape 120.000 de lei pe parfumuri și peste 85.000 de lei pe articole vestimentare, lenjerie și accesorii. Alte cheltuieli raportate includ peste 11.000 de lei pentru produse cosmetice și aproape 39.000 de lei pentru odorizante de cameră. Pentru 2026, raportul arată noi achiziții, între care articole vestimentare și accesorii de lux de peste 103.000 de lei, parfumuri de peste 12.000 de lei și produse cosmetice de peste 14.000 de lei. Diana Buzoianu a anunțat că raportul Corpului de Control va fi transmis parchetului de pe lângă în Alta Curte de Casație și Justiție și a cerut demisia conducerii ANM.
2: Corpul de Control al Ministerului a scos la iveală, de fapt, mult mai multe probleme, nu doar ceea ce am scos în spațiu public și urmează să mai ies zilele următoare inclusiv cu celelalte concluzii pe achiziții directe, pe angajări care au fost făcute incorrect. Deci, în orice caz, problemele sunt sistemice și românii trebuie să știe foarte clar că noi vom cere și recuperarea banilor, dar și sancționarea persoanelor care sunt vinovate. Demisia conducerii este, din punctul meu de vedere, un semnal de normalitate.
1: În tot acest timp, directorul Elena Mateescu spune că nu se consideră vinovată.
3: Fie încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților Corpului de Control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general, o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice, astfel încât acele activități să fie verificate și sigur că da, să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație, raportul de control, am văzut ce a postat domnia sa, nu am avut o discuție pe această situație, iar referitor la demisie, așa cum am spus-o pe parcursul zilei, nu mă consider vinovată.
1: Administrația Națională de Meteorologie este o instituție publică, astfel că are bani în principal de la bugetul de stat. Autoritățile competente urmează acum să stabilească dacă achizițiile au fost sau nu justificate.
0: Cozi impresionante la cel mai mare pelerinaj din România. Zeci de mii de credincioși din toată țara au venit la Iași pentru a se ruga la racla Sfintei Parascheva. Unii au așteptat chiar și 13 ore pentru a se închina.
4: Ii, mami, cum te cheamă?
5: Ilinda.
4: Ilinda. Și câți ani ai? Ia arată, câți ani ai? Arată unul.
1: Ilinca este unul dintre cei mai tineri pelerini. Părinții ei au vrut ca toată familia să participe împreună la pelerinajul de la Iași. Au venit din Brăila și au stat la rând aproape 12 ore.
6: E ceva deosebit. Ne-am dorit foarte mult să ajungem în primul rând pentru cea mică.
7: Ne rugăm pentru sănătate.
8: De pentru prima dată când am venit și am spus să venim cu toți.
1: Familia Iancu a venit din București, tot în echipă completă, cu toate cele trei generații.
9: Îți place aici la pelerinaj?
10: Da!
9: Cum este pentru tine?
10: Cum
9: ai rezistat tu toată noaptea? Ce ai făcut?
10: Am dormit.
11: De la ora 3 și jumătate dimineața este aici. A dormit, s-a trezit, iar a dormit.
12: Și acum l-am luat și pe la mic. Trebuie să vină și el la Sfânta, să stea și el cu Sfânta.
13: Mă gândesc că un copil poate peste ani nu-și va aminti toate detaliile, dar poate își va aminti mâna bunicului care l-a dus, rugăciunea mamei.
14: E foarte greu, că sunt în etate.
9: Câți ani aveți?
14: 80.
9: Să fiți sănătoasă.
14: Mulțumim.
9: Ați rezistat cu bine până acum.
14: Mulțumim, Doamne.
15: 10 ore.
16: Sunt din Mangalia și foarte frumos. Chiar e o experiență unică.
17: Am rezistat, dar cam e somn.
9: Ești obosită deja.
18: Da. Mă simt foarte bine, deschis la suflet. Îmi place foarte mult aici.
1: Culoarul de pelerin spre Catedrala Mitropolitană s-a întins pe o distanță de aproximativ 5 km.

0: Este alertă la Cernavodă, unde Dunărea a ajuns la un nou minim istoric și se apropie periculos de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Între nivelul actual al apei și limita critică mai sunt doar 3 cm, în timp ce debitul fluviului la intrarea în țară a scăzut sub 1200 de metri cub pe secundă. În fața acestei situații îngrijorătoare, Apele Române a luat deja măsuri urgente. Jurnalistul Digi24, Mihai Volușescu, vine cu toate datele.
1: Bun găsit tuturor, Dunărea a ajuns din nou la un nivel critic în zona Cernavodă. Conform autorităților, apa este la numai 3 cm peste limita de la care pot apărea probleme pentru răcirea reactoarelor, deoarece chiar dacă este oprită, centrala nucleară tot are nevoie de răcire prin aport de apă din cauza căldurii reziduale. La intrarea în România, debitul fluviului a coborât sub 1200 de metri cub pe secundă, iar autoritățile spun că sunt necesare măsuri urgente. Din acest motiv, începând din acest weekend și până pe 18 octombrie, va fi eliberată suplimentar apă din acumularea Iezer. Autoritățile precizează că lacul nu va fi golit complet. Chiar și după această intervenție, acolo ar urma să rămână peste 40 de milioane de metri cub de apă. În paralel, sunt făcute evacuări controlate și din acumulările de pe Olcii Argeș, din același motiv. Situația afectează deja și agricultura. Din luna august există restricții pentru folosirea apei din Dunăre la irigații în Amonte de Cernavodă.
0: Petre Min, șeful Centrului de Răspuns în Situații de Urgență din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, a explicat la Digi24 care este situația în acest moment la Cernavodă.
2: Se iau măsuri pentru a face față unui nivel foarte scăzut al Dunării fără precedent. Se lucrează la crearea unui baraj care practic să direcționeze cât mai multă apă spre zona de aspirație, a ceea ce înseamnă pompele de răcire pentru reactoarele de pe amplasamentul de la Cernavodă. Mai devreme vorbeam de câțiva centimetri până la atingerea acestor limite, dar atingerea acestor limite nu înseamnă automat producerea unui accident nuclear. Există un timp prin care, chiar dacă suntem surprinși de anumite situații, în 3 zile să putem lua măsurile necesare, astfel încât să evităm.
0: Vremea va fi neobișnuit de caldă și pe final de weekend, cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal în luna octombrie. Ulterior, situația se va schimba radical, temperaturile vor scădea brusc și va ploua. Ce urmează știe Iuliana Banță.
3: Bună dimineața! Este în vigoare o informare de precipitații și vânt intens. Ploile

0: până la 29 de grade Celsius. Din orele serii însă vor apărea câțiva stropi de ploaie. La munte va ploua la început în masivele vestice, iar spre seară în cele sudice și estice. Vor fi pe alocuri și fenomene electrice și se vor acumula până la 30 de litri de apă pe metru pătrat. La altitudini mari vor fi rafale de 90 de km pe oră. La începutul săptămânii vor fi ninsori și lapoviță pe creste. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
1: Temperaturile de peste 20 de grade au atras mulți turiști la Brașov în acest weekend. Vizitatorii s-au plimbat prin oraș, au vizitat locuri emblematice și s-au relaxat la terase, bucurându-se de culorile toamnei. Un city break aici costă peste 1000 de lei.

0: Prima oprire pe harta turistică a Brașovului este Piața Sfatului.
1: We are enjoying Brașov. We are enjoying autumn in Brașov. It's so like from the pictures. You're here, you're resting, your soul is resting. It's beautiful. Prices are good.
2: Am încercat să pozez și eu să iasă în evidență cu toată diversitatea de culori.
3: Doar un oraș așa să vizităm.
4: O cazare, de exemplu, cât ați?
3: 500 de lei pe weekend.
5: E super, venim, să zic, de vreo 2-3 ori pe an. Sincer, nu am venit cu un buget așa în minte. Cu drumul, cu toate, cu masa în oraș, nu știu, 500 de lei pentru un weekend, ceva de genul. Nu plătim cazare, dar pentru că suntem la prieteni.
0: Următorul punct de pe hartă este chiar unul dintre simbolurile Brașovului.
6: Biserica Neagră este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Brașov. Prețurile pornesc de la 20 de lei pentru elevi și ajung la 30 de lei pentru adulți.
0: Continuăm traseul spre Tâmpa, de unde Brașovul se vede spectaculos.
7: E superbă. E superbă, toamna. Da, sunt foarte mulți turiști.
6: Dacă vreți să surprindeți Brașovul în culorile toamnei, Tâmpa este locul potrivit. De aici orașul se vede în toată splendoarea lui, iar pădurea colorată completează peisajul.
8: Sunt în numai o zi, dar contează foarte mult pentru imagine, pentru recreere.
9: Foarte frumos.
7: De unde ați venit?
9: Din București.
7: De ce ați ales Brașovul?
9: Pentru că în centrul țării are și munte, e frumos. Și sunt și obiective turistice de vizitat.
10: E un oraș oricum super, dar de aici are altă dimensiune, se vede altfel. Și mai frumos fiind toamnă.
9: Există explozia asta de culori, e încântător. Weekendul acesta ne-am propus să facem o drumeție scurtă și să vizităm puțin orașul și cam atât. Relaxare.
0: Încheiem traseul la o

0: Cartof dulce de dăbuleni, altădată un produs exotic, acest aliment este tot mai prezent în dieta românilor. La stațiunea de cercetare din Dăbuleni este în dezvoltare un nou soi de cartof dulce, iar fermierii spun că s-a adaptat deja solului nisipos.
1: Un nisip ca de plajă produce 2-3 kg de cartof dulce per cuib, realizând o producție între 30 și 60 de tone pe hectar.
2: Noul soi de cartof dulce testat la Dăbuleni se remarcă nu doar prin productivitate, ci și prin perioada scurtă de vegetație. La numai 50 de zile de la plantare poate ajunge la o greutate de peste 1 kg.
3: Solul nisipos de aici din Dăbuleni ajută foarte mult la dezvoltarea cartofului dulce, iar unul singur ajunge să cântărească și 1,2 kg.
4: Are o toleranță ridicată la secetă. În câmpul de cercetare am trimis către ISTIS spre omologare această linie, urmează procedura și sperăm cât de curând să fie omologat ca soi pentru a-l putea livra în supermarketurile din întreaga țară.
3: Ați gustat, ați preparat acasă din cartofi dulce?
5: Da.
3: Cum vi se pare?
5: Foarte bun, mai ales la cuptor și apoi tăiat rondele și să consumă ca un desert.
2: Suprafața pe care este testat noul tip de cartof dulce este de 1600 de metri pătrați.
6: După cum știți, noi la cartoful dulce suntem pionierii în țară. Noi am adus prima dată acest cartof în România. Avem două soiuri deja omologate și de câțiva ani testăm, avem în studiu o altă selecție.
2: Cultura de cartof dulce la Dăbuleni a început acum 10 ani, iar cercetătorii o recomandă fermierilor având în vedere seceta din sudul țării.

0: Un nou atac șochează Polonia. O tânără de 21 de ani a rănit 3 persoane într-o instituție de învățământ în capitala Varșovia. În ultimele zile, școlile din țară au fost vizate de o serie de agresiuni care îngrijorează guvernul și provoacă o puternică emoție în rândul populației. Ana Constantin are mai multe detalii.
1: Haideți să începem cu cel mai recent atac, cel din Varșovia. Doi tineri de 17 ani și un altul de 24 de ani au fost răniți și, din fericire, niciunul nu este în stare gravă. Neobișnuit este că atacatoarea, și vorbim despre o tânără de 21 de ani, nu cunoștea niciuna dintre victime. Nu vorbim despre un caz izolat. Este al treilea atac în școlile din Polonia, începând de miercuri. Autoritățile au mai dejucat un presupus atac joi, iar vineri au arestat un tânăr de 17 ani care a lansat online un clip în care amenința cu un masacru. 76 de persoane au fost reținute până în acest moment în toată Polonia, iar 50.000 de școli au fost verificate la nivel național pentru a preveni noi acte de violență. Până acum, autoritățile nu au găsit nicio dovadă că ar fi vorba despre o provocare pe internet care încurajează astfel de atacuri. De asemenea, nu există nicio confirmare oficială că aceste atacuri ar avea legătură între ele.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani?
5: E greu de spus. Am văzut tot soiul de evaluări. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR, au mers înainte până la 31 august.

0: Nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face, pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat de jocul ăsta cu liniile în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introdusă de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Donald Trump spune că Volodymyr Zelensky trebuie să plece. Atacul lui Trump vine după ce președintele ucrainean a criticat pactul lui cu Putin pentru exporturile de motorină rusească. Este cea mai gravă criză dintre cei doi lideri după celebra întâlnire din biroul Oval din februarie 2025. Zelensky a vorbit ieri la telefon cu mai mulți lideri europeni, inclusiv cu cel al Franței și Marii Britanii, pe tema noii provocări, anume că Moscova va avea noi venituri pentru a-și finanța războiul.
1: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals that for some reason he never does. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Mai multe persoane au fost rănite, iar traficul aerian este paralizat după un nou atac asupra aeroportului internațional King Khalid din Riyadh. Potrivit martorilor, zeci de răniți au fost preluați de ambulanțe. Autoritățile saudite au suspendat operațiunile aeroportului, iar mai multe companii aeriene din Golf au anulat zborurile către și dinspre capitală. Ambasada SUA le-a recomandat cetățenilor americani să evite aeroportul și zonele din apropiere. Atacul vine la o zi după ce autoritățile saudite au anunțat moartea a 3 cetățeni, printre care și un pilot, în urma a 2 atacuri asupra aeroportului, atribuite rebelilor Houthi, susținuți de Iran. Alte 3 persoane au fost ucise în atacuri asupra altor 2 aeroporturi saudite pe 6 și 7 octombrie. Analizăm acum topul științific al celor mai înfricoșătoare filme horror realizat pe baza reacțiilor fiziologice ale spectatorilor. Clasamentul ia în calcul 3 criterii: ritmul cardiac mediu, pulsul maxim atins și variațiile acestuia pe parcursul vizionării. Participanții au purtat monitoare de ritm cardiac în timpul proiecțiilor desfășurate pe parcursul mai multor săptămâni pentru a evita acumularea oboselii. Deși filmele lansate în ultimul an nu au reușit să intre în top 25, unele s-au remarcat în anumite categorii. O precizare importantă, studiul a inclus exclusiv filme în limba engleză.
2: New details today in the grisly murders of a local family found earlier this week.
3: You gotta be kidding me. Family hanging out. Barbecue 79. That's the family who lived here.
4: Cel mai înfricoșător film din toate timpurile rămâne pentru al 4-lea an consecutiv Sinister din 2012. Povestea unui scriitor jucat de Ethan Hawke, care, pentru a-și documenta următoarea carte, se mută într-o casă în care avusese loc o crimă oribilă și își pune astfel, fără să vrea, familia în pericolul de a fi ucisă de un demon. Obține cel mai bun scor al spaimei, însumând toate criteriile.
5: Years ago, a father and his family.
4: Clasat la doar un punct în urmă pe locul 2, Host, lansat acum 6 ani, face în continuare inimile să bată cel mai repede, cu cea mai mare frecvență cardiacă medie de pe listă, 88 de bătăi pe minut. Spaima vine tot la pachet cu un demon invocat din greșeală în urma unei ședințe virtuale de spiritism. Pe Zoom se petrece toată acțiunea, filmul fiind realizat chiar de la distanță, cu un buget redus, în plină perioadă de restricții pandemice. Pe locul 3 este Skinamarink, un horror experimental din 2022 total ieșit din tipare, cu doi copii care se trezesc în toiul nopții și descoperă că nu își pot găsi tatăl, iar ferestrele, ușile și alte obiecte din casa lor dispar. Atmosfera de coșmar obținută cu un microbuget de numai $15,000 reușește să inducă cel mai mare răspuns de stres, măsurat după variabilitatea ritmului cardiac. Un capitol la care este egalat de recentul Undertone, un alt film atipic care mizează pe o frică obținută aproape integral prin sunet, o serie de înregistrări audio sinistre care în film dezlănțuie ce altceva decât un demon. Noul Resident Evil, bazat pe franciza de jocuri video cu același nume, care rulează de câteva săptămâni în cinematografe, reușește să obțină cea mai mare sperietură, cu o scenă care trimite pulsul la 134 de bătăi pe minut.

0: O apariție rară în oceane a devenit sursă de inspirație pentru materiale din care se vor construi avioane, rachete și chiar clădiri. Noile case, spun oamenii de știință, vor putea rezista în fața inundațiilor masive, ori chiar la cutremure mari. Dar cu această structură inedită se pot face inclusiv dispozitive medicale.
1: Bureții de sticlă, animale tubulare care trăiesc la peste 2000 de metri adâncime în Pacific, au un schelet din dioxid de siliciu poros, care nu doar că este flexibil, ci și foarte rezistent. Un astfel de organism poate supraviețui milenii întregi pentru că face față cu brio presiunii ridicate din apă și curenților extrem de puternici. Inginerii americani au copiat structura complexă a acestor vietăți și au creat un metamaterial care poate susține o forță cu 140% mai mare decât oricare altul. În plus, atenuează vibrațiile produse de lichid, așa că oamenii de știință spun că vor putea face cu noul material și conducte submarine, ușoare, dar care să nu se deformeze la șocuri, stenturi medicale utilizate pentru a menține deschise canalele prin care circulă sângele sau aripi de avion.
0: Zăganul este una dintre cele mai spectaculoase păsări răpitoare din Europa. Cu o anvergură a aripilor de aproape 3 metri, încă planează deasupra Alpilor. Cu secole în urmă, această specie trăia și în centrul Spaniei, înainte de a dispărea din regiune. Astăzi, acest lucru atrage atenția oamenilor de știință. Cercetătorii nu caută păsările, ci urmele pe care acestea le-au lăsat. Pentru a le găsi, echipe de alpiniști escaladează stânci greu accesibile și ajung la foste locuri de cuibărit în căutarea unor indicii arheologice remarcabile.
2: Pentru un arheolog să cerceteze un astfel de cuib de zăgan e ceva extraordinar.
3: Aceste lucruri sunt cu totul neobișnuite. Zăganii par să fi făcut munca unui muzeu.
4: Zăganii din Spania nu sunt doar păsări maestuoase în zbor, ci și constructori ingenioși. Sergio Cuoto este biolog și studiază vechile lor cuiburi abandonate de mult timp. Suntem în Nerpio, în regiunea Castilla-La Mancha din Spania. Echipa lui Sergio se întâlnește în zori pentru a evita căldura. Grupul format din biologi, arheologi și experți în alpinism se pregătește pentru o zi lungă.
3: Ne pregătim de ani buni pentru asta. Cuiburile sunt greu de găsit și ne așteptăm la surprize. Nu știi niciodată ce vei găsi într-unul dintre ele.
4: Zăganii își construiesc întotdeauna cuiburile pe stânci abrupte. Doar alpiniștii pot ajunge la ele. Unul dintre ei e Pablo Martinez, în vârstă de 48 de ani. Împreună cu un coleg, are în față o ascensiune dificilă.
3: Principala noastră provocare e locul în care sunt cuiburile. Sunt greu accesibile și foarte izolate.
4: Cu ajutorul unui telescop, arheologul Elizabeth Ortiz urmărește de pe cealaltă parte a defileului această manevră îndrăzneață. Ea și biologul Sergio lucrează împreună pentru a studia cuiburile zăganilor.
2: Cuiburile sunt istorice, nu știm cât de vechi sunt, dar avem diferite metode prin care putem stabili data obiectelor pe care le găsim în ele.
4: Sergio ține legătura prin radio cu alpiniștii în timp ce aceștia cercetează strat după strat, căutând oase și materiale folosite la construirea cuiburilor. Pot lucra fără să fie deranjați. Zăganii nu mai trăiesc aici de 40 de ani.
3: Zăganii au dispărut din întreaga peninsulă iberică, excepție făcând Pirineii. Se foloseau momele otrăvite pentru alte animale. Zăganii nu erau ținta, dar ajungeau să mănânce carnea otrăvită, așa că au dispărut din zonă.
4: Recent au fost făcute eforturi pentru reintroducerea acestor păsări. În Nerpio, generații succesive de familii de zăgani au folosit și reparat aceleași cuiburi iar și iar. Au încorporat în ele chiar și obiecte făcute de oameni, cum ar fi această împletitură.
3: Am găsit o sanda veche de 700 de ani, ceea ce înseamnă că cel puțin 100 de generații de zăgani au folosit cuibul de când unul dintre strămoșii lor a adus pentru prima dată sandaua acolo.
4: Sandale, o săgeată, o mască realizată din iarbă împletită. Ana Belén Marín Arroyo analizează descoperirile la Universitatea din Cantabria.
2: Masca și sandaua sunt printre cele mai mari obiecte pe care le avem și ne oferă informații clare despre tradițiile și cultura de atunci.
4: Descoperirea a stârnit un interes considerabil în lumea arheologilor. Folosirea cuiburilor de zăgan pentru descoperirea unor adevărate tezaure istorice este fără precedent. Această mască, realizată din piele de oaie, datează din secolul al XIII-lea. Nimeni nu se aștepta să găsească așa ceva într-un cuib de zăgan.
2: Acest lucru deschide o nouă direcție de cercetare. Avem acum peste 30 de sandale realizate prin tehnici diferite și din materiale diferite. Până acum nu aveam idee că există așa ceva. Este fără îndoială o descoperire importantă.
4: În consecință, vor fi cercetate și alte cuiburi de zăgan. După 6 ore petrecute pe peretele stâncos, operațiunea de aici, din Nerpio, se apropie de final. Pentru alpiniști e o muncă epuizantă.
3: Da, a fost destul de greu, mai ales spre final. A trebuit să scoatem din nou ancorele și să urcăm tot echipamentul până aici. Ce zi epuizantă!
4: Și de această dată au descoperit numeroase obiecte împletite și 4 sandale. Elizabeth și Sergio sunt foarte mulțumiți. Munca grea a dat roade.
2: Pentru un arheolog, să cerceteze un astfel de cuib de zăgan e ceva extraordinar, iar acesta e cel mai bun pe care l-am cercetat până acum.
4: Grupul vrea să cerceteze și alte cuiburi înainte de sfârșitul anului, dar trebuie să se grăbească. Eforturile de reintroducere a zăganilor în această zonă au avut succes până acum, iar dacă păsările se întorc, nimeni nu va mai avea voie să se apropie de cuiburile lor.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
8: Numirea unui naționalist sănătos, sigur, s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care îl practică în mod evident. Prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te resping și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri, pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
9: Încearcă Nicușor Dan, prin această sintagmă, să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști din România?
8: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură social-democrat-auristă împotriva guvernului Bolojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibrul, pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut, în favoarea AUR, atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și de cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul, reduc cheltuielile. Bun. Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Adică comunică cu oamenii, spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum din păcate nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular este foarte mare.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
2: Noi o considerăm ambasadorul și este cu adevărat ambasadorul pe mări și oceane.
3: România de astăzi este o țară modernă, dinamică, impresionantă și care adesea surprinde turiștii care vin să o descopere.
4: Eu cred că cel mai mare atu al nostru sunt serviciile noastre.
1: Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gerovital, Ensana Hotel Sovata și FHR.
5: Crezi în puterea de a trăi

0: Bine v-am găsit, dragi prieteni, la Jurnalul de Educație prin Joacă. Astăzi avem o zi specială pentru că dăm drumul proiectului nostru de suflet din școlile din București și din Ilfov, și anume Făurim Destine. Alături de copii veți vedea astăzi o mare campioană, prietena și ambasadoara noastră, pe Ana Maria Brânză.
1: Salutare, dragilor! Vă salut de aici, din curtea școlii, aici unde am ajuns cu caravana Făurim Destine, susținută de Fundația Destiny Park. Am reluat activitatea, am reluat și ora de educație olimpică, este programul pe care îl avem împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Comitetul Olimpic Sportiv Român, prin Comisia Sportivilor. Ne punem la punct ultimele detalii și abia așteptăm să vină cei mici în această oră.
2: Ca de fiecare dată, Destiny Park le-a pregătit copiilor 4 caravane.
3: Prima este de tehnologie și inovație, unde copiii învață foarte multe lucruri referitoare la munca în fabrică, la prelucrarea oselului. A doua caravană din spatele meu este cea de educație financiară și antreprenoriat. Acolo în spate avem mediu, sustenabilitate și dezvoltare durabilă, cred că numele spune tot. Nu mai trebuie să vă mai descriu. Iar a patra, dar nu cea din urmă, este cea referitoare la viață sănătoasă și sport.
4: Sunt foarte încântată de această inițiativă, pentru că avem ocazia de a explora live, de a exersa economisirea banilor. Reciclarea este un termen abstract, însă Destiny Park ne oferă ocazia de a le arăta copiilor exact ceea ce înseamnă.
3: Cum ți s-au părut activitățile de la caravanele Destiny?
5: Mi s-au părut minunate și cel mai mult mi-a plăcut activitatea de cum să apărăm noi natura.
6: Caravana mea preferată a fost la tehnologie.
7: Ne-am simțit foarte bine aici.
0: Caravana Făurim Destine îi așteaptă pe cei mici cu multă educație. Acesta a fost jurnalul zilei de astăzi. Rămâneți cu Digi24. La revedere!

0: Laurențiu Regecamp a revenit cu victorie la FCSB. Roșialbaștri au învins Oțelul pe Arena Națională, primul succes după 5 meciuri, chiar sub ochii patronului Gigi Becali.
1: Mulțumim! Gata!
0: Gălățenii au fost aproape să dea lovitura în startul reprizei secunde. Târnovanu a reușit o paradă de zile mari la lovitura de cap a lui Pedro Nuno. Imediat oaspeții au rămas în 10. Sila a fost trimis în tribune după un fault dur. Până să părăsească terenul, ivorianul a avut ceva de împărțit cu suporterii. În superioritate, FCSB a forțat golul. După un călcâi spectaculos, Stoian a fost mai precis cu capul.
2: Când am intrat, mi-a zis să intru să dau gol.
0: Miguel Silva și-a încercat norocul de la distanță, dar Duarte a fost pe direcția trasorului trimis de portughez. În prelungiri, FCSB își putea dubla avantajul, dar João Paulo l-a luat la țintă pe Dur Bozoancă și meciul s-a încheiat cu victorie la limită.
3: Am câștigat 3 puncte, acest lucru era foarte important, echipa venea după o perioadă foarte grea.
0: Barcelona își continuă parcursul perfect. Catalanii au reușit a 8-a victorie consecutivă în La Liga, 3-0 cu Getafe. Anthony Gordon și Gabriel Jesus, jucătorii veniți în vară sub comanda lui Hansi Flick, au făcut 2-0 până la pauză. Găsit excelent de Lamine Yamal, Jules Koundé a stabilit scorul final în minutul 74 și campioana Spaniei defilează. În 8 etape, jucătorii Blaugrana au marcat 34 de goluri. Catalanii sunt gata de spectacol și în UEFA Champions League. După 5-1 cu Feyenoord, Barça joacă marți la Istanbul cu Galatasaray, în direct pe Digi Sport 1 de la ora 22. Bayern a avut viață grea la Augsburg. Presiunea suporterilor a resimțit-o imediat Manuel Neuer, care a gafat incredibil, și Robin Hellhauer a înscris cel mai rapid gol din istoria Bundesligii. Nu trecuseră nici 10 secunde de la fluierul de start. Bavarezii au început meciul de la 0-1 și și-au revenit abia după pauză. Harry Kane a pasat excelentului Ismael Saibari, care a egalat. Gazdele au răspuns rapid. Rodrigo Ribeiro și-a readus echipa în avantaj. Abia pe final au reușit și bavarezii să pună probleme. Kane și-a mai trecut în cont o pasă decisivă pentru Nathaniel Brown. Bara le-a salvat pe gazde pe final la șutul lui Gnabry și Bayern rămâne cu doar un punct din ultimele două meciuri contra lui Augsburg.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 11 octombrie 2000. Naveta spațială ajunge la 100. De la Centrul Spațial Kennedy din Florida a început misiunea cu numărul 100 pentru navetele spațiale ale Statelor Unite. Naveta Discovery a avut onoarea. La bordul misiunii STS-92 erau 7 astronauți, 6 americani și un japonez. Naveta Discovery a transportat noi piese pentru Stația Spațială Internațională. În total, navetele spațiale NASA au făcut 133 de misiuni complete. Două navete au fost distruse în zbor, Columbia și Challenger. Statele Unite au oprit zborurile cu navete în 2011. 11 octombrie 1982. Istorie adusă la suprafață. Nava amirală a lui Henric al VIII-lea a fost ridicată la suprafață după 3 secole pe fundul strâmtorii Solent, care desparte insula White de restul Angliei. Operațiunea a fost una dintre cele mai complexe și scumpe operațiuni de acest fel din istorie și, totodată, a fost un punct de cotitură în arheologia marină. Epava navei Marie Rose a fost o veritabilă capsulă a timpului. La bord au fost găsite arme, provizii și obiecte care au arătat cum era viața oamenilor din secolul XVI. 11 octombrie 1976, onoare pentru primul președinte. Congresul Statelor Unite a decis să-l avanseze în grad pe George Washington. A fost numit general al armatelor, cel mai înalt grad militar american posibil. Promovarea a intrat în vigoare la 4 iulie 1976, când Statele Unite au împlinit 200 de ani. Paradoxal, gradul fusese creat în 1799 pentru Washington, dar n-a apucat să-l primească. Pe lângă Washington, doar doi militari americani au mai fost numiți generali ai armatelor. Dintre aceștia, doar unul singur a primit gradul în timpul vieții sale.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cifrele și economia ne arată un tablou foarte clar. Ce va trebui să facă obligatoriu noul guvern, indiferent care va fi el, în următoarele luni?
8: Primul lucru pe care trebuie să-l facă noul guvern este să mențină acest proces de stabilizare macroeconomică. Deci să-l mențină, stabilitatea macroeconomică este ca fundația unei case. Mergi, vezi o casă frumoasă, îi vezi arcadele, îi vezi ferestrele și așa mai departe. Niciodată nu îi vezi fundația. Dar încearcă să-ți închipui. Și asta este marea problemă a tuturor. Ce, domnule, măi, cu macroeconomie, cu stabilitate. Da, nu-i vezi temelia, nu-i vezi fundația, că este sub pământ. Dar fără ea se prăbușește totul. Asta e situația în care ne aflăm și asta este primul lucru pe care trebuie să-l facă un guvern. Adică cine vine la guvernare trebuie să rămână cu robinetele strânse. Adică, domnule, asta este, ne descurcăm și creștem cu ce avem.
9: Adică nimeni nu-și dorește să-și asume acum continuarea austerității.
8: Eu sunt convins, de exemplu, că domnul Grindeanu, în ciuda ceea ce aflăm politic, sunt declarații politice, nu-și dorește să fie premier în momentul ăsta. Pentru că cel puțin un an de zile va trebui să mențină niște lucruri în stadiul ăsta și, pe de altă parte, vă dați seama că ar deveni ciuga bătăilor pentru AUR, care își dispută același electorat.
9: Să facă cam ce a făcut Ilie Bolojan.
8: Vreau
9: să vă întreb următorul lucru.
8: Asta e primul pas, da.
9: Ilie Bolojan are merite în această stabilizare, în reducerea deficitului, cu siguranță că a aplicat un soi de rigoare, de austeritate în decizii. Însă economia suferă. Economiei i s-a luat oxigenul de la gură. Foarte multe companii au pus lacătul pe ușă. Au crescut taxele, sigur, dar mediul economic în România nu este foarte prietenos. Avem o încetinire a creșterii.
8: Nu încetinire,
9: producții.
8: E o stagnare. Și
9: stagnare.
8: Senzația mea este că
9: ce trebuia să facă Ilie Bolojan și nu a făcut în ultimul an?
8: Nu avea ce face. Nu avea ce face pentru că el s-a izbit de ultimul zid posibil atunci când încerci să îți să străpungi problemele. Știți care e ultimul zid posibil? Aritmetică. Deci s-a terminat totul la aritmetică. 2 și cu 5 și cu 7, atât, nu mai sunt bani. Țineți minte anul trecut, în august, ce mare presiune a fost cu downgradarea României, riscul de downgradare la junk de către agenții. Noi deja eram cu împrumuturi la peste 7%. Un downgrade însemna peste 8%, peste 9%. Păi și noi ne uităm acum la dobânzile pe care le plătim, cum ne dusesem până la 6,9%. Ar fi fost imposibil, ar fi fost colaps total.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public. Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
10: Mesaj de interes public. La Biled în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România de 10 hectare într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice. Investiții de milioane de euro, așadar, detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii.
1: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: Bună dimineața, ora 7, încep știrile, vedem pentru început titlurile zilei. Este scandal la ANM după ce s-au descoperit cheltuieli suspecte. Din bani publici s-au cumpărat haine, pantofi și genți de lux, parfumuri și cosmetice. Cu alte cuvinte, produse care nu au legătură cu activitatea meteorologilor. Ce spune conducerea instituției, vedeți în jurnal. Imagini cutremurătoare în Pennsylvania, Statele Unite. 9 oameni, printre care și copii, au murit în urma unui atac armat. Printre victime este și atacatorul, detalii mai târziu. Iar meteorologii anunță vreme la extreme. În sud, temperaturile vor urca până la 30 de grade Celsius la umbră. Treptat, ploile și vântul se vor extinde dinspre vest, iar la munte va ninge. Toate datele în jurnal. Începem. Scene terifiante pe o stradă din Maramureș. Vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. O femeie a fost lovită cu brutalitate de partenerul său în plină stradă, sub ochii trecătorilor. Victima a fost doborâtă la pământ și a avut nevoie de ajutor să se ridice. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și azi va afla dacă va fi arestat preventiv. Jurnalistul Digi24, Elena Alexandru, are detalii.
1: Bun găsit tuturor! Incidentul a avut loc pe o stradă din Baia Sprie. În imaginile surprinse de un trecător se vede cum bărbatul devine violent. Între cei doi concubini a avut loc un conflict verbal, însă bărbatul a devenit agresiv și a lovit-o pe concubina lui de mai multe ori. Aceasta a căzut la pământ, a fost ridicată de trecătorii care au observat acest conflict, au și sunat la 112 și au cerut ajutorul polițiștilor. Femeia a spus că nu înțelege de ce bărbatul a devenit agresiv, pentru că niciodată între cei doi nu a avut loc un astfel de conflict, însă oamenii legii au decis să-l rețină pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.
0: Este anchetă la Vaslui după cazul revoltător din timpul unui meci de fotbal pentru juniori. Antrenorul a fost surprins în timp ce strângea de gât un copil pentru o pasă greșită. Pentru acest gest, bărbatul a fost suspendat pentru un an și amendat. Vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional.
2: Clipele șocante au avut loc la meciul dintre ACS Husana Huși și Standard Vaslui, iar totul ar fi pornit de la o greșeală de joc. Tehnicianul care l-ar fi prins de gât pe copilul care greșise pasa și l-a ridicat de la pământ neagă acuzațiile.
3: Nu este nimic adevărat. Deci eu copilul l-am chemat la margine pentru a-i da niște indicații spre bine. Poza a fost făcută din tribună de cineva, nu știu de cine, din niște persoane, în care eu nu am nicio intenție de a strânge gât. Eu îi arăt copilului, poza este exact fixată când, deci el a făcut peste 100 de pozi până a prins de gât.
4: Domnule antrenor, o secundă. Într-una dintre poze se vede că picioarele copilului sunt la o distanță considerabilă de sol.
3: Da, dar este de umăr ridicat. Dacă era așa, se întâmpla așa ceva, luam cartonaș prost.
2: Și președintele clubului la care antrenează bărbatul spune că incidentul este exagerat.
5: Era un nepot pe-a lui și s-o juca cu el, o luat în brațe așa mai mult. Se exagerează.
4: În pozele pe care noi le-am văzut, se vede că are mâinile în jurul gâtului și l-a ridicat pe sol.
5: Nu e adevărat, domnișoară, nu e adevărat. Păi nepotul lui și asta e treaba. Vă dați seama, steamuri, slumbii.
2: Asociația Județeană de Fotbal Vaslui a sesizat Comisia de Etică și Disciplină. Antrenorul a fost suspendat pentru un an și amendat cu 3.000 de lei.
6: Noi am aflat de situația asta, Asociația Județeană, în practic, a aflat de situația asta chiar în acea noapte. Dimineața, la prima oră, am sesizat Comisia de Etică și Disciplină din cadrul Asociației Județeană de Fotbal Vaslui. Am solicitat să strângem cât mai repede toate documentele aferente meciului, mă refer la raportul de joc care îl întâlnesc arbitrii, și am solicitat puncte de vedere de la arbitrii cât și de la persoanele implicate, mă refer chiar la antrenorul în cauză.
2: Cazul a ajuns și în atenția Federației Române de Fotbal, care condamnă astfel de comportamente.
7: Incidentele precum cel de la partida menționată nu au ce căuta în fotbalul românesc, indiferent de nivelul competițional sau de categoria de vârstă. Modificările regulamentare adoptate de Comitetul Executiv al FRF în august 2024 au avut ca scop direct întărirea cadrului normativ privind sancționarea fermă a comportamentelor abuzive ale antrenorilor și oficialilor.

0: Cheltuieli controversate la Administrația Națională de Meteorologie. Parfumuri scumpe, haine și accesorii de lux, produse cosmetice, decorațiuni și chiar lenjerie intimă. Toate ar fi fost plătite din fondurile instituției, arată un control al Ministerului Mediului. Diana Buzoianu cere demisia conducerii ANM și anunță că va sesiza parchetul.
1: Informațiile din raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului au fost făcute publice de Diana Buzoianu. Verificările la ANM au scos la iveală faptul că în 2025 ar fi fost cheltuiți aproape 120.000 de lei pe parfumuri și peste 85.000 de lei pe articole vestimentare, lenjerie și accesorii. Alte cheltuiele raportate includ peste 11.000 de lei pentru produse cosmetice și aproape 39.000 de lei pentru odorizante de cameră. Pentru 2026, raportul arată noi achiziții, între care articole vestimentare și accesorii de lux de peste 103.000 de lei, parfumuri de peste 12.000 de lei și produse cosmetice de peste 14.000 de lei. Diana Buzoianu a anunțat că raportul Corpului de Control va fi transmis parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut demisia conducerii ANM.
2: Corpul de Control al Ministerului a scos la iveală, de fapt, mult mai multe probleme, nu doar ceea ce am scos în spațiu public și urmează să mai ies zilele următoare inclusiv cu celelalte concluzii pe achiziții directe, pe angajări care au fost făcute incorrect. Deci, în orice caz, problemele sunt sistemice și românii trebuie să știe foarte clar că noi vom cere și recuperarea banilor, dar și sancționarea persoanelor care sunt vinovate. Demisia conducerii este, din punctul meu de vedere, un semnal de normalitate.
1: În tot acest timp, directorul Elena Mateescu spune că nu se consideră vinovată.
3: Fie încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților Corpului de Control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general, o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și sigur că da, să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație, raportul de control, am văzut ce a postat domnia sa, nu am avut o discuție pe această situație, iar referitor la demisie, așa cum am spus-o pe parcursul zilei, nu mă consider vinovată.
1: Administrația Națională de Meteorologie este o instituție publică, astfel că are bani în principal de la bugetul de stat. Autoritățile competente urmează acum să stabilească dacă achizițiile au fost sau nu justificate.
0: Premieră în România, doi roboți au fost asigurați pentru prima dată printr-o poliță de asigurare precum mașinile. Ce riscuri acoperă polița, vedeți imediat la știri. Ruptura dintre PSD și PNL complică tot mai mult negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline. Sorin Grindeanu critică măsurile luate de Ilie Bolojan, dar în același timp le cere liberalilor să revină la guvernare. PNL respinge însă o nouă alianță cu socialdemocrații. În ciuda blocajului politic, premierul desemnat, Luca Niculescu, speră să-i aducă la aceeași masă pe liderii celor două partide.
4: Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să recunoască eșecul măsurilor economice luate și să intre din nou la guvernare, nu de dragul PSD, ci pentru a le corecta. Domnule Bolojan, blocajul din economie și lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie. Nu puteți să vă prefaceți că nu vedeți consecințele politicilor pe care le-ați susținut. Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România, a scris liderul PSD pe Facebook. Mesajul său vine după ce Ilie Bolojan a exclus din nou intrarea la guvernare alături de PSD. Premierul interimar i-a acuzat pe socialdemocrați că solicită revenirea PNL la masa executivului doar pentru a-l folosi ca paravan în cazul eventualelor eșecuri. Nu vom accepta să repetăm formule politice care s-au dovedit că nu funcționează. Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an. De ce au nevoie de PNL? Pentru că asumarea guvernării înseamnă și asumarea răspunderii. Fără PNL nu ar mai exista un paravan, iar PSD nu ar mai avea pe cine să dea vina atunci când promisiunile care nu pot fi onorate se vor dovedi doar vorbe goale, susține Ilie Bolojan. În tot acest scandal, premierul desemnat nu exclude să-i aducă la aceeași masă pe liderii politici, dar ține ușa deschisă și pentru alte formule de majoritate parlamentară.
5: Aveți în minte, dacă v-ați gândit, să-i aduceți în aceeași cameră și la aceeași masă pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
6: Este una dintre opțiuni. Există o marjă de progres între propunerile celor două partide. Încă o dată, am fost la multe negocieri. Negocierea nu e considerată încheiată până nu s-a încheiat totul. Deci avem discuțiile care vor continua. Domnul Ilie Bolojan a fost foarte ferm în această poziție și atunci când ne-am întâlnit, o spune și public, mai există și alte opțiuni. Dar eu v-am spus, aș vrea să avem un guvern cu o susținere, vedem, guvernamentală, parlamentară, dar care să fie cât mai solidă.
4: Luca Niculescu va continua luni discuțiile cu USR, minoritățile și grupul parlamentar PACE. Premierul desemnat ar vrea să depună joi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare.

0: Cozi impresionante la cel mai mare pelerinaj din România, zeci de mii de credincioși din toată țara au venit la Iași pentru a se ruga la racla Sfintei Parascheva. Unii au așteptat chiar și 13 ore pentru a se închina.
1: Mami, cum te cheamă?
2: Ilinda.
1: Și câți ani ai? Ia arată, câți ani ai? Arată unul.
3: Ilinca este unul dintre cei mai tineri pelerini. Părinții ei au vrut ca toată familia să participe împreună la pelerinajul de la Iași. Au venit din Brăila și au stat la rând aproape 12 ore.
4: E ceva deosebit, ne-am dorit foarte mult să ajungem în primul rând pentru cea mică.
5: Ne rugăm pentru sănătate.
6: De pentru prima dată când am venit și am spus să venim cu toți.
3: Familia Iancu a venit din București, tot în echipă completă, cu toate cele trei generații.
7: Îți place aici la pelerinaj?
8: Da!
7: Cum este pentru tine?
8: Cum
7: ai rezistat tu toată noaptea? Ce-ai făcut?
8: Am dormit.
9: De la ora 3 și jumătate dimineața este aici. A dormit, s-a trezit, iar a dormit.
10: Și acum l-am luat și pe la mic. Trebuie să vină și el la Sfânta, să stea și el cu Sfânta.
11: Mă gândesc că un copil poate peste ani nu-și va aminti toate detaliile, dar poate își va aminti mâna bunicului care l-a dus, rugăciunea mamei.
12: E foarte greu, că sunt în etate.
7: Câți ani aveți?
12: 80.
7: Să fiți sănătoasă.
12: Mulțumim.
7: Ați rezistat cu bine până acum.
12: Mulțumim, Doamne.
13: 10 ore.
14: Sunt din Mangalia și foarte frumos. Chiar e o experiență unică.
15: Am rezistat, dar cam ieșim.
7: Ești obosită deja.
16: Da. Mă simt foarte bine, deschis la suflet. Îmi place foarte mult aici.
3: Culoarul de pelerin spre Catedrala Mitropolitană s-a întins pe o distanță de aproximativ 5 km.

0: Este alertă la Cernavodă, unde Dunărea a ajuns la un nou minim istoric și se apropie periculos de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. În fața acestei situații îngrijorătoare, Apele Române a luat deja măsuri urgente. Jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu, vine cu toate datele.
1: Bun găsit tuturor, Dunărea a ajuns din nou la un nivel critic în zona Cernavodă. Conform autorităților, apa este la numai 3 cm peste limita de la care pot apărea probleme pentru răcirea reactoarelor, deoarece chiar dacă este oprită, centrala nucleară tot are nevoie de răcire prin aport de apă din cauza căldurii reziduale. La intrarea în România, debitul fluviului a coborât sub 1200 de metri cub pe secundă, iar autoritățile spun că sunt necesare măsuri urgente. Din acest motiv, începând din acest weekend și până pe 18 octombrie, va fi eliberată suplimentar apă din acumularea iezer. Autoritățile precizează că lacul nu va fi golit complet. Chiar și după această intervenție, acolo ar urma să rămână peste 40 de milioane de metri cub de apă. În paralel, sunt făcute evacuări controlate și din acumulările de pe Olcii Argeș, din același motiv. Situația afectează deja și agricultura. Din luna august există restricții pentru folosirea apei din Dunăre la irigații în amonte de Cernavodă.
0: Petre Min, șeful Centrului de Răspuns în Situații de Urgență din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, a explicat la Digi24 care este situația în acest moment la Cernavodă.
2: Se iau măsuri pentru a face față unui nivel foarte scăzut al Dunării fără precedent. Se lucrează la crearea unui baraj care practic să direcționeze cât mai multă apă spre zona de aspirație, a ceea ce înseamnă pompele de răcire pentru reactoarele de pe amplasamentul de la Cernavodă. Mai devreme vorbeam de câțiva centimetri până la atingerea acestor limite, dar asta, atingerea acestor limite nu înseamnă automat producerea unui accident nuclear. Există un timp prin care, chiar dacă suntem surprinși de anumite situații, în 3 zile să putem lua măsurile necesare astfel încât să evităm.
0: Octombrie continuă cu temperaturi peste medie, de până la 30 de grade Celsius la umbră. Cu toate acestea, vor fi ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Colega mea, Iuliana Boanță, ni se alătură cu toate datele.
3: Bună dimineața! Este în vigoare o informare de precipitații și vânt intens. Ploile se vor extinde treptat și vor cuprinde mare parte din țară, iar cantitățile de apă vor putea trece de 30 de litri pe metru pătrat. Rafalele vor atinge 50 de kilometri pe oră prin est și sud-est. În schimb, maxima va urca până la 30 de grade în sud. În București va fi timp frumos cu soare generos și temperaturi mai mari decât ar fi normal în luna octombrie, de până la 29 de grade Celsius. Din orele serii însă vor apărea câțiva stropi de ploaie. La munte va ploua la început în masivele vestice, iar spre seară în cele sudice și estice. Vor fi pe alocuri și fenomene electrice și se vor acumula până la 30 de litri de apă pe metru pătrat. La altitudini mari vor fi rafale de 90 de km pe oră. La începutul săptămânii vor fi ninsori și lapoviță pe creste. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Masacru armat într-un oraș din Statele Unite, vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un bărbat a ucis 8 oameni, inclusiv 2 copii mici, în aceeași locuință. Cadavrele a 6 dintre ei au fost descoperite înăuntru și alte 2 în fața casei. 7 dintre victime erau membri ale aceleiași familii, la fel ca ucigașul lor, în timp ce a 8-a era o prietenă de familie. Atacatorul de 45 de ani a fost găsit mort la etaj, aparent se împușcase singur, cu aceeași armă, spun polițiștii, șocați și ei de scena.

0: One of those victims was 8 months pregnant.
1: Premieră pe piața asigurărilor din România. Pentru prima dată au fost asigurați doi roboți, un umanoid și un câine robot. Au fost protejați printr-o poliță exact așa cum o companie își poate asigura o mașină sau alte echipamente în cazul unor riscuri neprevăzute.

0: Maria Coman ne aduce toate informațiile.
1: Bine v-am găsit! Roboții pe care i-ați văzut mai devreme sunt primii roboți care au fost incluși într-o poliță de asigurare în România. Robotul umanoid și robotul patruped valorează împreună puțin peste 140.000 de euro. Pot inspecta spații, transporta echipamente, opera în zone dificile sau periculoase și pot prelua activități repetitive, oricare presupun un risc ridicat pentru oameni. Robotul umanoid are aproximativ 1,80 m înălțime și 31 de grade de libertate, ceea ce îi permite să facă mișcări complexe și să-și controleze precis postura. Pentru emiterea poliței, specialiștii au analizat caracteristicile roboților și riscurile pe care le presupune activitatea lor. Asigurarea este practic o formă de protecție financiară pentru aceste echipamente în cazul unor riscuri acoperite de poliță. Reprezentanții companiei spun că astfel de poliții ar putea deveni tot mai obișnuite pe măsură ce roboții intră în economia de zi cu zi.
0: De la Daciile care au făcut istorie pe șoselele României până la limuzinele de lux ale lui Nicolae Ceaușescu, mașinile de altădată au revenit în capitală. Sute de bucureșteni au venit să le admire la o expoziție specială. Pentru mulți, întâlnirea cu automobilele trecutului a fost o adevărată călătorie în timp.

0: Celebrele mașini Dacia 1300, Mitsubishi-ul soților Ceaușescu și mașinile miliției și ale poliției. Toate au ajuns din nou în centrul Bucureștiului.
1: Sunt mașinile cu care românii au început să călătorească în perioada socialistă. Sunt mașini care acopere diferite perioade din istoria noastră, din acel interval de istorie. Începem din anii 60 cu primele mașini care au fost importate pentru români și care s-au vândut cu bani cash. Avem o selecție de asemenea din anii 70, din perioada în care noi spunem că automobilul s-a democratizat, pentru că automobilele erau pentru toată lumea.
2: Iar mulți dintre voi sigur recunoașteți acest autocar fabricat în anii 70, era simbolul excursiilor pentru elevi, studenți și muncitori.
3: Păi era autocarul cu care mergeam în excursii. Am fost ultima excursie, a fost pe lacul Vâlcea.
2: Deci amintiri frumoase.
3: Amintiri, da, foarte frumoase, care din păcate nu se mai reflectă acum.
2: Spune-mi, cum ți se pare cartul acesta?
4: Foarte frumos. De mașinile astea mici mi-au plăcut.
2: Față de mașinile pe care le vedem astăzi pe stradă.
4: Îmi plac scaunele și butoanele care le au și culoarea.
5: Vedem prima mașină poliție, Renault 19 Shamad. Este practic prima mașină de sorginte străină de după Revoluția din decembrie. În această mică vitrină am încercat să încropesc o evoluție a materialelor folosite de poliție și milițieni de-a lungul timpului. Pe numele lui în birourile de miliție se chema Cristian sau Cristinel.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Alegerile anticipate sunt o variantă? Ce ar însemna ele?
3: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu își poate permite să stea 4 luni fără guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condițiile în care până și interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate, ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
2: Domnule președinte, UDMR, care joacă un rol în desemnarea unui nou guvern, am văzut că a existat un schimb de replici de la distanță între dumneavoastră și Kelemen Hunor.
3: Așa este.
2: V-a dat o replică zilele trecute, spune Kelemen Hunor în felul următor. Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema. E un citat.
3: Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat odată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Numai că domnul Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, și eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României. Deci o navă de 1 milion de barili, 306 metri. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban. El l-a lins, acum neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți în atacul lansat asupra aeroportului capitalei Arabiei Saudite, au anunțat autoritățile. Este cel mai grav atac din regat în mai bine de un deceniu. Rebelii Houthi din Yemen sunt considerați responsabili. Vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Au fost momente de panică pe aeroportul din Riad. Toată lumea alerga, a povestit un pasager care își aștepta zborul. Dintre cei uciși, 4 sunt cetățeni saudiți și 8 rezidenți de alte naționalități, inclusiv un american. Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a acuzat gruparea pro-iraniană Houthi de crimă de război și a promis un răspuns ferm. Președintele american, Donald Trump, a spus că va analiza posibilitatea de a se alătura Arabiei Saudite în lansarea unor lovituri împotriva rebelilor Houthi și că intenționează să discute telefonic cu prințul moștenitor saudit. Plantații de cannabis ascunse în grădini și solarii, chiar lângă locuințe. Polițiștii descoperă tot mai multe culturi de droguri, iar cele mai recente cazuri vin din Timiș și Cluj. Anchetatorii au găsit plante de cannabis chiar și de 2 metri înălțime, crescute în solarii.
1: Imaginile filmate în timpul perchezițiilor surprinde dimensiunea impresionantă a plantelor de cannabis care ajung până la 2 metri înălțime. Anchetatorii cred că acestea erau cultivate pentru a fi ulterior vândute.
2: Toate datele din anchetă i-au adus pe procurori aici, pe această stradă din localitatea Periam, județul Timiș, unde în solarul din grădină au descoperit mai multe plante de cannabis, unele dintre ele înalte chiar de 2 metri.
1: În centrul anchetei se află un bărbat de 52 de ani. Totul s-ar fi desfășurat discret în curtea unei locuințe, fără ca vecinii să bănuiască ce se întâmplă în spatele gardului.
3: Sunt la televizor, dar așa se le văd cu ochii mei, n-am văzut. Sunt stupefiat că îmi spuneți dumneavoastră că în Periam există așa ceva.
4: Am auzit, dar într-adevăr. După cum se vede la televizor, arată rău. Populația se distruge.
1: În același dosar, oamenii legii au descins și în localitatea Moșnița Nouă, tot din Timiș, la una dintre locuințele care era folosită de același bărbat. Au fost ridicate mai multe pungi cu droguri, ciuperci, cântare de precizie și bani.
5: Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.
1: În ultimele luni, oamenii legii au reușit să destructureze tot mai multe rețele de trafic de droguri. Cel mai recent caz este în Cluj, unde mai multe culturi au fost descoperite în 3 localități. 4 persoane au fost arestate preventiv. În Dâmbovița, 2 bărbați au fost arestați luna trecută după ce au înființat o cultură de cannabis. Plantele aveau o înălțime de peste 4 metri.
0: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit. Pe lângă un rucsac sau o geantă de mici dimensiuni, călătorii vor putea lua gratuit la bord un bagaj de până la 7 kg, începând din octombrie anul viitor. În timp ce pasagerii așteaptă cu nerăbdare schimbarea, experții avertizează că noile reguli ar putea aduce zboruri mai scumpe.
6: 2 bagaje gratuite pot avea pasagerii din UE cu ei în cabină, potrivit noilor reguli.
7: De anul viitor, pasagerii vor putea lua 2 bagaje în cabină, cum ar fi o geantă sau un rucsac cu dimensiunile de 40 de centimetri înălțime, 30 de centimetri lățime și 15 centimetri adâncime, dar și un troller care să aibă maxim 7 kg, iar dimensiunile totale trebuie să fie de 100 de centimetri.
8: Minunat!
9: Mult mai bine! Două bagaje e mult mai comod.
10: Mi se pare grozav, pentru că nu e tot una să ai 2 bagaje plus bagajul la cală, mai ales cum venim noi de departe și ajută chestia asta. Ne lasă cu carry-on și cu un rucsac, dar depinde de companie.
11: Ne bucurăm. Foarte costisitor. Cred 50 de euro, nu? Da. Pentru un bagaj micuț.
12: Mi se pare că e ok. Problema e că lumea nu respectă și încalcă. Deci noi avem, de exemplu, 8 kg, ei pun mult mai mult.
13: E o idee bună, doar că am întâlnit situații în care bagajele de mână nu încăpeau în avion. Trebuia să punem bagaje sub scaun, uneori ne înghesuim din cauza lor. Atunci cumva win-win.
14: E o idee foarte
8: foarte bună. E mai mult loc pentru haine. Dacă ai o urgență și trebuie să iei un zbor foarte rapid și poate n-ai atât de mulți bani pregătiți și loc în bagaj nu-ți ajunge într-unul de mână.
6: Se va schimba și modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Vor vedea încă de la început prețul care include și bagajul de mână.
14: Sunt două schimbări principale. Unul referitor la bagajele incluse în prețul biletului. A doua schimbare ar fi felul în care se recuperează despăgubirile de către pasageri. Practic s-a creat un formular standard de completat. Uniunea Europeană încearcă să micșoreze etapele administrative și procedurale, astfel încât pasagerii să poată să primească banii pe compensarea financiară înapoi mai rapid, dar nu s-au schimbat sumele.
15: Discuția este că dacă ai în... Ce faci în situația în care pe un segment de, pe care vrei să zbori nu ai nevoie de un bagaj de mână, de exemplu. Și atunci ar trebui să fie o diferență pentru pasager. Cu siguranță, dacă ea va rămâne ca în fiecare bagaj să fie inclus acest bagaj, prețurile vor crește și asta este semnalul pe care îl dau mari operatori relevanți.
6: De altfel, noile reguli prevăd ca adulții care însoțesc copii sub 14 ani și călătorii care însoțesc persoane cu dizabilități să stea lângă aceștia fără să plătească o taxă în plus.
0: Prea multe sau, din potrivă, prea puțină sare consumată zilnic ne afectează memoria și chiar gândirea, spune un studiu recent. Apar leziuni inflamatorii, iar creierul nu mai funcționează la parametri optimi pentru că este privat de acele semnale chimice vitale provenite din intestine.
16: Excesul de sare ne poate crește tensiunea arterială, favorizează apariția bolilor cardiovasculare, ba chiar poate provoca și leziuni cerebrale. Testele realizate acum pe șoareci de laborator colonizați cu bacterii intestinale umane au arătat că rozătoarele devin și mai anxioase, dar și consumul scăzut de sare are efecte negative asupra organismului, arată aceleași experimente. De exemplu, cobaii au întâmpinat dificultăți legate de memorie, au obținut rezultate mai slabe pentru că în hipocampul lor s-a redus nivelul unor proteine sinaptice esențiale pe care neuronii le utilizează pentru a stoca informații, a forma amintiri și a se adapta. Cel mai grav este că mâncăm de multe ori alimente despre care nici măcar nu știm că au sare în ele, așa că e foarte probabil să depășim limita recomandată de 2 grame de sodiu pe zi.

0: Un nou atac șochează Polonia. O tânără de 21 de ani a rănit 3 persoane într-o instituție de învățământ în capitala Varșovia. În ultimele zile, școlile din țară au fost vizate de o serie de agresiuni care îngrijorează guvernul și provoacă o puternică emoție în rândul populației. Ana Constantin are detalii.
1: Haideți să începem cu cel mai recent atac, cel din Varșovia. Doi tineri de 17 ani și un altul de 24 de ani au fost răniți și, din fericire, niciunul nu este în stare gravă. Neobișnuit este că atacatoarea, și vorbim despre o tânără de 21 de ani, nu cunoștea niciuna dintre victime. Nu vorbim despre un caz izolat, este al treilea atac în școlile din Polonia, începând de miercuri. Autoritățile au mai dejucat un presupus atac joi, iar vineri au arestat un tânăr de 17 ani care a lansat online un clip în care amenința cu un masacru. 76 de persoane au fost reținute până în acest moment în toată Polonia, iar 50.000 de școli au fost verificate la nivel național pentru a preveni noi acte de violență. Până acum, autoritățile nu au găsit nicio dovadă că ar fi vorba despre o provocare pe internet care încurajează astfel de atacuri. De asemenea, nu există nicio confirmare oficială că aceste atacuri ar avea legătură între ele.

0: Donald Trump s-a dezlănțuit în fața camerelor și a cerut ca Ucraina să-l înlocuiască pe Volodymyr Zelensky. Atacul lui Trump vine după ce președintele ucrainean a criticat acordul Statelor Unite cu Rusia privind livrările de motorină. Este cea mai gravă criză dintre cei doi lideri după întâlnirea din biroul Oval din februarie 2025.
1: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals and for some reason he never does. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
5: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
6: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
5: Câteva milioane?
6: Câteva milioane, da.
5: Iar creditorii sunt companii?
6: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
5: Care au făcut campanie pentru PNL?
6: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
5: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
6: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
5: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
6: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
5: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
6: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
5: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
6: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru. Să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Când a fost primul sărut?
8: A fost pe 4 septembrie 2021.
7: Trebuia să mergem la poliție sau undeva și părinții mei au zis: lasă-l pe Radu să vorbească. Este foarte frumos, inelul, să ne înțelegem.
8: N-a zis nu.
7: N-a zis nu. E foarte bun.
8: Doamne, cât de bun e.

0: Imaginează-ți că poți schimba lumea. Imaginează-ți că poți oferi speranță. Cuiva drag îi va fi mai bine.
1: Imaginează-ți că poți vindeca.
0: Și că dragostea ta pentru viață poate face minuni.
1: Așa cum mulți români au făcut-o deja.
0: Avem același sânge.
1: O campanie Digi24.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Laurențiu Regecamp a revenit cu victorie la FCSB. Roșii albaștri au învins Oțelul pe Arena Națională, primul succes după 5 meciuri, chiar sub ochii patronului Gigi Becali.
1: Mulțumim! Gata, gata!
0: Gălățenii au fost aproape să dea lovitura în startul reprizei secunde. Târnovanu a reușit o paradă de zile mari la lovitura de cap a lui Pedro Nuno. Imediat oaspeții au rămas în 10. Psila a fost trimis în tribune după un fault dur. Până să părăsească terenul, ivorianul a avut ceva de împărțit cu suporterii. În superioritate, FCSB a forțat golul. După un călcâi spectaculos, Stoian a fost mai precis cu capul.
2: Când am intrat, mi-a zis să intru să dau gol.
0: Miguel Silva și-a încercat norocul de la distanță, dar Duarte a fost pe direcția trasorului trimis de portughez. În prelungiri, FCSB își putea dubla avantajul, dar João Paulo l-a luat la țintă pe dur Bozoancă și meciul s-a încheiat cu victorie la limită.
3: Am câștigat 3 puncte, acest lucru era foarte important, echipa venea după o perioadă foarte grea.
4: Răzvan Onea s-a întâlnit cu fanii la casele de bilete și anunță că Rapid merge la Cluj doar pentru victorie. Oamenii lui Pancu sunt neînvinși de 5 etape.
5: Să continuăm șirul acesta foarte bun și să ținem acolo, să ne ținem agățați de Dinamo.
4: Cluj și-a arătat deja mușchii la restanța cu rivala din oraș, CFR.
5: Nu mi-e teamă de Universitatea Cluj, știm că e o echipă bună, am analizat-o foarte bine, suntem pregătiți.
6: Nici n-au pierdut anul ăsta, sperăm să fim noi cei care spargem gheața.
4: Rapid are nevoie ca de aer de victorie la Cluj contra lui U în meciul care va fi luni seară la Digi Sport. Liderul Dinamo s-a distanțat la 5 puncte după victoria de la Sfântul Gheorghe.
5: Este o echipă bună, dar nu putem să excludem nici Craiova, nici U Cluj, nici FCSB-ul. Totul se va decide ca de fiecare dată în play-off.
4: Peste două etape, vișinii au derby cu FCSB.
7: Te aștept să fie o diferență mare între FCSB cu Reghe, că am fapt provocat de nici el să urce în clasament.
5: Nu știu care va fi diferența, noi ne vedem de treaba noastră, restul pentru noi nu e important.
4: Criticat pe rețelele de socializare, Onea negociază prelungirea cu Rapid.
5: Atâta timp cât eu sunt împăcat cu ideea că am dat totul pe teren, ce se scrie nu mă afectează decât pozitiv.
0: Barcelona își continuă parcursul perfect. Catalanii au reușit a 8-a victorie consecutivă în La Liga, 3-0 cu Getafe. Anthony Gordon și Gabriel Jesus, jucătorii veniți în vară sub comanda lui Hansi Flick, au făcut 2-0 până la pauză. Găsit excelent de Lamine Yamal, Jules Koundé a stabilit scorul final în minutul 74 și campioana Spaniei defilează. În 8 etape, jucătorii Blaugrana au marcat 34 de goluri. Catalanii sunt gata de spectacol și în UEFA Champions League. După 5-1 cu Feyenoord, Barça joacă marți la Istanbul cu Galatasaray, în direct pe Digi Sport 1 de la ora 22. Victorie chinuită pentru Real Madrid cu Villarreal în etapa 8-a din La Liga. Kylian Mbappé a avut repede prima șansă, dar bara a salvat submarinul galben. Golul a venit după o oră de joc. Diomande a semnat prima sa reușită în tricoul blanco. Vinicius Junior a părut că aduce liniștea pe Santiago Bernabeu. În loc de gol, brazilianul s-a ales cu un roșu. Atacantul madrilenilor a tras de păr un adversar în construcția fazei și Mbappé a rămas fără gol. Veteranul Gulaci a respins șutul francezului și Real Villarreal s-a încheiat 1-0. Pe 3 în La Liga, în spatele celor de la Barcelona și Atletico Los Blancos, joacă miercuri în UEFA Champions League pe Olimpico împotriva Romei, în direct pe Digi Sport 2 de la 10. Seara. Bayern iarnă a avut viață grea la Augsburg. Presiunea suporterilor a resimțit-o imediat Manuel Neuer, care a gafat incredibil, și Robin Hellhauer a înscris cel mai rapid gol din istoria Bundesligii. Nu trecuseră nici 10 secunde de la fluierul de start. Bavarezii au început meciul de la 0-1 și și-au revenit abia după pauză. Harry Kane i-a pasat excelentului Ismael Saibari, care a egalat. Gazdele au răspuns rapid. Rodrigo Ribeiro și-a readus echipa în avantaj. Abia pe final au reușit și bavarezii să pună probleme. Kane și-a mai trecut în cont o pasă decisivă pentru Nathaniel Brown. Bara le-a salvat pe gazde pe final la șutul lui Gnabry și Bayern rămâne cu doar un punct din ultimele două meciuri contra lui Augsburg. În căutarea victoriei cu numărul 8 în Portugalia, Porto a trăit cu emoții deplasarea de la Funchal cu Maritimo. Maghiarul Gabor Sala i-a deschis scorul cu o reușită de excepție. Oaspeții au anulat supergolul lui Maritimo chiar înaintea pauzei. Victor Froholt, danezul de 20 de ani, cotat deja la 50 de milioane de euro, a fost la locul potrivit. Golul victoriei pentru Porto a venit pe filiera poloneză. Kivior l-a găsit pe Pietuszewski în careu, iar atacantul de 18 ani, care a prins minute și cu România, a finalizat superb.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 11 octombrie 2000. Naveta spațială ajunge la 100. De la Centrul Spațial Kennedy din Florida a început misiunea cu numărul 100 pentru navetele spațiale ale Statelor Unite. Naveta Discovery a avut onoarea. La bordul misiunii STS-92 erau 7 astronauți, 6 americani și un japonez. Naveta Discovery a transportat noi piese pentru Stația Spațială Internațională. În total, navetele spațiale NASA au făcut 133 de misiuni complete. Două navete au fost distruse în zbor, Columbia și Challenger. Statele Unite au oprit zborurile cu navete în 2011. 11 octombrie 1982. Istorie adusă la suprafață. Nava amirală a lui Henric al VIII-lea a fost ridicată la suprafață după 3 secole pe fundul strâmtorii Solent, care desparte insula White de restul Angliei. Operațiunea a fost una dintre cele mai complexe și scumpe operațiuni de acest fel din istorie și, totodată, a fost un punct de cotitură în arheologia marină. Epava navei Marie Rose a fost o veritabilă capsulă a timpului. La bord au fost găsite arme, provizii și obiecte care au arătat cum era viața oamenilor din secolul XVI. 11 octombrie 1976, onoare pentru primul președinte. Congresul Statelor Unite a decis să-l avanseze în grad pe George Washington. A fost numit general al armatelor, cel mai înalt grad militar american posibil. Promovarea a intrat în vigoare la 4 iulie 1976, când Statele Unite au împlinit 200 de ani. Paradoxal, gradul fusese creat în 1799 pentru Washington, dar n-a apucat să-l primească. Lângă Washington, doar doi militari americani au mai fost numiți generali ai armatelor. Dintre aceștia, doar unul singur a primit gradul în timpul vieții sale.
8: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
12: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității, deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră, în cadrul NATO.
13: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
12: Evident,
13: în momentul
12: da.
13: Ăsta.
12: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este... Sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
13: Da. Așa.
12: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică din, de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni din informațiile noastre foarte puternic pe zona de digital prin niște fonduri de investiții.
13: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
12: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 sfert și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la
8: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
14: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
8: Mesaj de interes public.
15: Aceasta la Planeta Ești Tu avem date și analize ample care vorbesc despre prăbușirea sistemului de curenți oceanici care ține în echilibru clima din Europa. Experții vorbesc despre efecte devastatoare. Aflăm și secretul bananelor care nu se înnegresc. Cine a făcut descoperirea și cum este posibil, vă spun la Planeta Ești Tu.
16: Astăzi, oltenii au cale liberă spre poartă. Apoi, farul aprinde petrolul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, ora 8, începem jurnalul cu principalele subiecte pe scurt. Dunărea a ajuns la un nou minim istoric, iar situația de la centrala Cernavodă este critică. Nu este suficientă apă pentru a răci centrala nucleară. Autoritățile au luat măsuri urgente. Vedem detalii imediat în jurnal. Cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți în urma atacului asupra aeroportului internațional din Riad. Printre victime este și un american. Donald Trump anunță că va lua rapid o decizie. Detalii imediat. Iar ultima zi din weekend vine cu vreme la extreme, va fi neobișnuit de cald pentru această perioadă, după care temperaturile vor scădea. Va ploua, iar la munte va ninge. Prognoza completă în jurnal. Începem! Este informația momentului, situație limită la centrala Cernavodă. Dunărea a ajuns la un nou minim istoric și se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Doar 3 centimetri mai sunt până la limita operațională. Administrația Națională a Apelor Române a luat măsuri urgente. Jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu, este în direct acum și vine cu toate informațiile. Bună dimineața, Mihai!
1: Bun găsit tuturor, Dunărea a ajuns la un nivel critic în zona Cernavodă. Conform autorităților, apa este la numai 3 cm peste limita de la care pot apărea probleme pentru răcirea reactoarelor. Chiar dacă este oprită, centrala nucleară tot are nevoie de răcire prin aport de apă din cauza căldurii reziduale. La intrarea în țară, debitul fluviului a coborât sub 1200 de metri cub pe secundă, iar autoritățile spun că sunt necesare măsuri urgente pentru a împiedica o scădere și mai mare. Din acest motiv, începând din acest weekend și până pe 18 octombrie va fi eliberată suplimentară apă din acumularea Iezer. Vorbim despre încă 20 de metri cub de apă pe secundă. Autoritățile precizează că lacul nu va fi golit complet. Chiar și după această intervenție, acolo ar urma să rămână peste 40 de milioane de metri cub de apă. În paralel sunt făcute evacuări controlate și din acumulările de pe Olt și Argeș. Din același motiv, aici la Digi24, reprezentanții CNCAN au declarat că situația este gestionată de autorități pentru a face față unui nivel foarte scăzut al Dunării.
2: Se iau măsuri pentru a face față unui nivel foarte scăzut al Dunării fără precedent. Se lucrează la crearea unui baraj care practic să direcționeze cât mai multă apă spre zona de aspirație, a ceea ce înseamnă pompele de răcire pentru reactoarele de pe amplasamentul de la Cernavodă. Mai devreme vorbeam de câțiva centimetri până la atingerea acestor limite, dar asta, atingerea acestor limite nu înseamnă automat producerea unui accident nuclear. Există un timp prin care, chiar dacă suntem surprinși de anumite situații, în 3 zile să putem lua măsurile necesare astfel încât să evităm.

0: Cheltuieli controversate la Administrația Națională de Meteorologie, parfumuri scumpe, haine și accesorii de lux, produse cosmetice, decorațiuni și chiar lenjerie intimă. Toate ar fi fost plătite din fondurile instituției, arată un control al Ministerului Mediului. Diana Buzoianu cere demisia conducerii ANM și anunță că va sesiza parchetul.
1: Informațiile din raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului au fost făcute publice de Diana Buzoianu. Verificările la ANM au scos la iveală faptul că în 2025 ar fi fost cheltuiți aproape 120.000 de lei pe parfumuri și peste 85.000 de lei pe articole vestimentare, lenjerie și accesorii. Alte cheltuieli raportate includ peste 11.000 de lei pentru produse cosmetice și aproape 39.000 de lei pentru odorizante de cameră. Pentru 2026, raportul arată noi achiziții, între care articole vestimentare și accesorii de lux de peste 103.000 de lei, parfumuri de peste 12.000 de lei și produse cosmetice de peste 14.000 de lei. Diana Buzoianu a anunțat că raportul Corpului de Control va fi transmis parchetului de pe lângă în Alta Curte de Casație și Justiție și a cerut demisia conducerii ANM.
2: Corpul de Control al Ministerului a scos la iveală, de fapt, mult mai multe probleme, nu doar ceea ce am scos spațiu public și urmează să mai ies zilele următoare inclusiv cu celelalte concluzii pe achiziții directe, pe angajări care au fost făcute incorrect. Deci, în orice caz, problemele sunt sistemice și românii trebuie să știe foarte clar că noi vom cere și recuperarea banilor, dar și sancționarea persoanelor care sunt vinovate. Demisia conducerii este, din punctul meu de vedere, un semnal de normalitate.
1: În tot acest timp, directorul Elena Mateescu spune că nu se consideră vinovată.
3: Fie încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților Corpului de Control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general, o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și sigur că da, să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație, raportul de control, am văzut ce a postat domnia sa, nu am avut o discuție pe această situație, iar referitor la demisie, asta cum am spus-o pe parcursul zilei, nu mă consider vinovată.
1: Administrația Națională de Meteorologie este o instituție publică, astfel că are bani în principal de la bugetul de stat. Autoritățile competente urmează acum să stabilească dacă achizițiile au fost sau nu justificate.
0: Primele măsuri după ce un copil a fost strâns de gât de antrenor pe terenul de fotbal pentru o pasă greșită. Bărbatul a fost suspendat pentru un an și amendat. Vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional.
1: Clipele șocante au avut loc la meciul dintre ACS Husana Huși și Standard Vaslui, iar totul ar fi pornit de la o greșeală de joc. Tehnicianul care l-ar fi prins de gât pe copilul care greșise pasa și l-a ridicat de la pământ neagă acuzațiile.
4: Nu este nimic adevărat. De ce copilul l-am chemat la margini pentru a-i da niște indicații spre bine? Poza a fost făcută din tribună de cineva, nu știu de cine, din niște persoane, în care eu nu am nicio intenție de a strâng de gât. Eu îi arăt copilului, poza este exact fixată când, de ce l-a făcut peste 100 de pozi până a prins de gât.
5: Domnule antrenor, o secundă. Într-una dintre poze se vede că picioarele copilului sunt la o distanță considerabilă de sol.
4: Da, dar este de umăr ridicat. Dacă era așa, se întâmpla așa ceva, luam cartonaș prost.
1: Și președintele clubului la care antrenează bărbatul spune că incidentul este exagerat.
6: Era un nepot de-a lui și s-o juca cu el, l-a luat în brațe așa mai mult. Se exagerează.
5: În pozele pe care noi le-am văzut, se vede că are mâinile în jurul gâtului și l-a ridicat pe sol.
6: Nu e adevărat, domnșoară, nu e adevărat. Mâine potul lui și asta e treaba. Vă dați seama, steamul, slumbii.
1: Asociația Județeană de Fotbal Vaslui a sesizat Comisia de Etică și Disciplină. Antrenorul a fost suspendat pentru un an și amendat cu 3.000 de lei.
7: Noi am aflat de situația asta, Asociația Județeană, practic, a aflat de situația asta chiar în acea noapte. Dimineața, la prima oră, am sesizat Comisia de Etică și Disciplină din cadrul Asociației Județene de Fotbal Vaslui am solicitat să strângem cât mai repede toate documentele aferente meciului, mă refer la raportul de joc care întrunesc arbitrii, și am solicitat puncte de vedere de la arbitrii cât și de la persoanele implicate, mă refer chiar la antrenorul în cauză.
1: Cazul a ajuns și în atenția Federației Române de Fotbal, care condamnă astfel de comportamente.
8: Incidentele precum cel de la partida menționată nu au ce căuta în fotbalul românesc, indiferent de nivelul competițional sau de categoria de vârstă. Modificările regulamentare adoptate de Comitetul Executiv al FRF în august 2024 au avut ca scop direct întărirea cadrului normativ privind sancționarea fermă a comportamentelor abuzive ale antrenorilor și oficialilor.
0: Scene terifiante pe o stradă din Maramureș și vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. O femeie a fost lovită cu brutalitate de partenerul său în plină stradă sub ochii trecătorilor. Victima a fost doborâtă la pământ și a avut nevoie de ajutor să se ridice. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și azi va afla dacă va fi arestat preventiv. Jurnalistul Digi24, Elena Alexandru, are detalii.
9: Bun găsit tuturor! Incidentul a avut loc pe o stradă din Baia Sprie. În imaginile surprinse de un trecător se vede cum bărbatul devine violent. Între cei doi concubini a avut loc un conflict verbal, însă bărbatul a devenit agresiv și a lovit-o pe concubina lui de mai multe ori. Aceasta a căzut la pământ, a fost ridicată de trecătorii care au observat acest conflict, au și sunat la 112 și au cerut ajutorul polițiștilor. Femeia a spus că nu înțelege de ce bărbatul a devenit agresiv, pentru că niciodată între cei doi nu a avut loc un astfel de conflict, însă oamenii legii au decis să-l rețină pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.
0: Cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți în atacul lansat asupra aeroportului capitalei Arabiei Saudite, au anunțat autoritățile. Este cel mai grav atac din regat în mai bine de un deceniu. Rebelii Houthi din Yemen sunt considerați responsabili. Vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Au fost momente de panică pe aeroportul din Riad. Toată lumea alerga, a povestit un pasager care își aștepta zborul. Dintre cei uciși, 4 sunt cetățeni saudiți și 8 rezidenți de alte naționalități, inclusiv un american. Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a acuzat gruparea pro-iraniană Houthi de crimă de război și a promis un răspuns ferm. Președintele american, Donald Trump, a spus că va analiza posibilitatea de a se alătura Arabiei Saudite în lansarea unor lovituri împotriva Houthi.
10: I think it's terrible. Well, you're going to find out, see, but I think it's terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
0: Donald Trump s-a dezlănțuit în fața camerelor și a cerut ca Ucraina să-l înlocuiască pe Volodymyr Zelensky. Atacul lui Trump vine după ce președintele ucrainean a criticat acordul Statelor Unite cu Rusia privind livrările de motorină. Este cea mai gravă criză dintre cei doi lideri după întâlnirea din biroul Oval din februarie 2025.
10: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.

0: cozi impresionante la cel mai mare pelerinaj din România, 10.000 de credincioși din toată țara au venit la Iași pentru a se ruga la racla Sfintei Parascheva. Unii au așteptat chiar și 13 ore pentru a se închina.
1: Hey, mami, cum te cheamă?
2: Ilinda.
1: Ilinda. Și câți ani ai? Ia arată, câți ani ai? Arată unul.
3: Ilinca este unul dintre cei mai tineri pelerini. Părinții ei au vrut ca toată familia să participe împreună la pelerinajul de la Iași. Au venit din Brăila și au stat la rând aproape 12 ore.
4: E ceva deosebit. Ne-am dorit foarte mult să ajungem în primul rând pentru cea mică.
5: Ne rugăm pentru sănătate.
6: De pentru prima dată când am venit și am spus să venim cu toți.
3: Familia Iancu a venit din București, tot în echipă completă, cu toate cele trei generații.
7: Îți place aici la pelerinaj?
8: Da!
7: Cum este pentru tine? Cum ai rezistat tu toată noaptea? Ce-ai făcut?
8: Am dormit.
9: De la ora 3:30 dimineața este aici. A dormit, s-a trezit, iar a dormit.
10: Și acum l-am luat și pe la mic. Trebuie să vină și el la Sfânta, să stea și el cu Sfânta.
11: Mă gândesc că un copil poate peste ani nu-și va aminti toate detaliile, dar poate își va aminti mâna bunicului care l-a dus, rugăciunea mamei.
12: E foarte greu, că sunt în etate.
7: Câți ani aveți?
12: 80.
7: Să fii sănătoasă.
12: Mulțumim.
7: Ați rezistat cu bine până acum.
12: Mulțumim, Doamne.
13: 10 ore.
14: Sunt din Mangalia și foarte frumos. Chiar e o experiență unică.
15: Am rezistat, dar cam e somn.
7: Ești obosită deja.
16: Da. Mă simt foarte bine, deschis la suflet. Îmi place foarte mult aici.
3: Culoarul de pelerin spre Catedrala Metropolitană s-a întins pe o distanță de aproximativ 5 km.
0: Peste 1 miliard de oameni din întreaga lume trăiesc cu o afecțiune de sănătate mentală, arată datele Organizației Mondiale a Sănătății. Care sunt statisticile din țara noastră? Cât de costisitoare este terapia în România și cât trebuie să muncească un angajat ca să-și permită o singură ședință? Ne spune jurnalistul Digi24, Maria Coman.
17: În România, aproximativ 5% din populație suferă de o formă diagnosticată de depresie, însă specialiștii consideră că numărul real este mult mai mare. Aproape 60% dintre români se consideră predispuși la depresie sau anxietate, depășind media europeană. Asta arată cele mai recente date. Un alt studiu vorbește despre cei peste 60% dintre români care au declarat că s-au confruntat cu depresie sau anxietate, dar nu au cerut ajutor profesionist. În România, accesul la tratament este un obstacol major. În prezent, salariul minim net este de 2.699 de lei pe lună, iar în contextul în care prețul mediu al unei singure ședințe de psihoterapie în cabinetele private variază între 200 și 400 de lei, situația stă în felul următor. Un angajat trebuie să lucreze în medie 2 zile pentru a-și putea permite o singură ședință de psihoterapie. De cealaltă parte, statul decontează doar 12 ședințe de terapie. Asta înseamnă 3 luni, ceea ce poate funcționa în cazul unor situații punctuale, dar în niciun caz suficient pentru afecțiuni precum depresia sau tulburările de personalitate. Un alt studiu recent a arătat că aproape jumătate dintre români au preferat să apeleze la inteligența artificială pentru sprijin emoțional în ultimul an. Astfel, depresia rămâne deseori nediagnosticată sau netratată, iar unul dintre principalele motive este stigmatizarea, spun specialiștii.
0: România are cea mai mare rată a aglomerației din locuințe din întreaga Uniune Europeană. 6 din 10 tineri români stau în spații mici și înghesuite și se mută tot mai târziu din casa părintească din cauza exploziei prețurilor. Reprezentanții Comisiei Europene și ai băncilor de investiții au venit în București cu soluții. Autoritățile spun că am putea vedea peste 2 ani primele proiecte de locuințe accesibile.
18: 4 persoane, 2 generații și o casă de doar 60 de metri pătrați. Ioan și soția sa trăiesc alături de părinți, până când vor avea suficienți bani pentru propria locuință.
19: A venit inflația prea repede peste noi în România și am ales să stau cu părinții un an, 2, 3, până se vor reveni toate la normal și cu războiul și cu toate. O să încercăm la anul pe alte site-uri, poate o să mai scadă dobânzele.
20: Suntem fericiți că avem la casă lângă noi. Avem un ajutor.
21: Cum vă împărțiți spațiul, camerele? Cine se uită la televizor? Cine mănâncă?
20: Păi mâncăm pe rând, ne uităm la televizor, la un film, la una asta, când ăsta avem timp și alte treburi. de lucru, pe afară, una altă.
18: Andreea a renunțat la locul de muncă și de 7 ani a devenit asistent maternal pentru fiul ei. Locuiește cu familia ei într-un apartament din Bragadiru.
2: Stăm mai mulți la grămadă, nu ne permitem financiar să putem să ne mutăm într-o locuință nouă. Acum locuim 6 persoane în 3 camere. Băiețelul meu este cu nevoi speciale și tocmai mai mult nevoie aș avea de un sprijin, ca să zic așa, din partea statului, ceea ce nu ni-l oferă. Stăm pe 2500 de lei.
5: Peste 40% dintre români locuiesc în gospodării supraaglomerate, în timp ce media europeană este de aproape 17%. Cea mai gravă situație este în rândul tinerilor. 6 din 10 persoane cu vârste între 15 și 29 de ani stau în locuințe supraaglomerate.
18: Reprezentanții ai Comisiei Europene, ai Băncii Europene de Investiții și ai BERD au identificat soluții în România.
13: 25% of the building stock here in Romania stands vacant. We are strongly supportive of those efforts to get after that, not just as somebody might say build baby build.

0: Taxarea imobilelor lăsate goale.
1: Vremea va fi neobișnuit de caldă și pe final de weekend, cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal în luna octombrie. Ulterior, situația se va schimba radical, temperaturile vor scădea brusc și va ploua. Ce urmează știe colega mea Iuliana Boanță în direct acum. Bun găsit, Iuliana!
2: Bun găsit! Este în vigoare o informare de precipitații și vânt intens. Ploile se vor extinde treptat și vor cuprinde mare parte din țară, iar cantitățile de apă vor putea trece de 30 de litri pe metru pătrat. Rafalele vor atinge 90 de km pe oră la altitudini mari, însă viteze de 50 de km pe oră vor fi și prin est și sud-est. În schimb, maxima va urca până la 30 de grade în sud. În București va fi timp frumos cu temperaturi mai mari decât ar fi normal, de până la 29 de grade. Din orele serii însă vor apărea câțiva stropi de ploaie. La începutul săptămânii situația se va schimba radical. Nu vor fi mai mult de 16 grade, va ploua torențial, se vor strânge cantități mari de apă și vor fi rafale de 45 de km pe oră. Miercuri precipitațiile vor lipsi, iar maxima va urca până la 18 grade. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!

În Maramureș, culesul viei nu înseamnă doar muncă, ci este un moment în care familia, vecinii și prietenii se adună la oaltă. Localnicii se îmbracă în haine de sărbătoare, iar cu muzică și voie bună merg în fiecare an să-și ajute vecinii.

0: coșurile de culese și hainele populare pregătite, localnicii din Săsar s-au adunat la Suretit. Așa se numește în zonă culesul viei, un obicei care se păstrează cu sfințenie din generație în generație.
1: Începem din marginea asta frumos, să fiți atenți să nu lăsăm strugurii pe jos, îi ducem, îi dăralim și Dumnezeu ne ajute!
2: Doamne ajută!
0: În fiecare an aleg o familie pe care să o ajute la cules. Acum Călin este gazdă pentru vecinii lor.
3: Și am dorit să păstrăm tradiția asta, să fie și copiii și ceilalți care sunt urmașii noștri, cum să păstrează tradițiile cu recolta de struguri.
4: Și l-am pus cu un sac de sare, la ela, ela. Și te dor o tras mai tare.
5: Întotdeauna când suretești, pui mâna stângă sau omul depinde cum ești sub strugure ca să nu cadă bobele, știi? Și încet, încet merg pe cordă și tai fiecare strugure.
6: E o încununare a muncii. Ne întâlnim cu toții și ne bucurăm de ce ne-a dat bunul Dumnezeu.
7: E greu, dar în același timp e și frumos. Muncim cu drag.
8: Cântăm, mai culegem, mai stăm, mai îmbucăm. Nu se uită tradiția.
9: În memoria copiilor va rămâne și vor povesti și peste 50 de ani, pe vremea noastră s-a făcut asta. S-a fost la clacă, la struguri.
1: Când via, ca să ne dea Dumnezeu roadă și la anul.
0: La finalul zilei de muncă, oamenii veniți la culesul viei sunt răsplătiți de gazde cu mâncare și must proaspăt.

0: Românii călătoresc cel mai mult la ei în țară, asta arată datele Eurostat, care ne plasează pe primul loc în UE. Aproape 90% dintre vacanțele românilor au fost interne. La polul opus, cu cele mai puține călătorii interne, se află Luxemburg. În privința cheltuielilor, cele în străinătate au fost mai scumpe. Jurnalistul Digi24, Ligia Pricop, este în direct acum, ne explică toate datele. Bun găsit, Ligia!
1: Găsit, românii au cumpărat în ultimul an 21 de milioane de vacanțe, o creștere cu 25% față de 2016, arată datele Eurostat. Doar o vacanță din 10 a fost peste o hotare, ceea ce înseamnă că românii preferă turismul intern. Însă când vine vorba de bugete, la fel ca ceilalți,

0: Europeni cheltuie mai mulți bani în străinătate. Românii au investit în ultimul an 6,6 miliarde de euro în vacanțele externe, de 3 ori mai mult decât în urmă cu 10 ani. La nivelul Uniunii Europene, 7 din 10 vacanțe se încadrează la categoria turism intern. Spaniolii, grecii, francezii și portughezii își petrec de asemenea mare parte a vacanțelor în propria țară. Pe de altă parte, în Luxemburg, doar 5% dintre cetățeni preferă călătoriile de relaxare în țară.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 7, care este cea mai mare greșeală pe care o fac părinții în relația cu școala?
5: Faptul că nu se implică. Avem un studiu ceva mai vechi, în 2016 a fost publicat, acum 10 ani, care se uită la numărul mediu de, timpul mediu, da? Numărul de minute, dar am dat de gol deja ce vreau să zic, timpul mediu pe care părinții în România și în alte țări îl petrec în discutând cu copiilor despre școală. Asta poate să însemne că discută despre probleme pe care le-au avut la școală, despre profesori, despre ce s-a întâmplat la școală, despre temele de la școală, despre alte lucruri care țin de materiile de la școală. Da? Ne uităm împreună la un film documentar și discutăm, nu știu, despre biologie. Părinții români erau din nou jos în topul respectiv cu o medie de 6 minute pe zi. Da? Deci părintele mediu din România petrece 6 minute pe zi discutând cu copilul despre școală. Implicarea părinților în școală e unul din cei mai buni predictori ai performanței elevilor în relație cu școala. Și nu facem asta. Deci cea mai mare greșeală este că descarci educația exclusiv către școală. În mod special, asta e o eroare în România, poate în alte state. Școala a demonstrat că se achită de această misiune, dar în România, în mod special, școala a demonstrat că nu se achită de această misiune. Și cel mai important proiect al tău în viață, educația copilului tău, cum poți să-l lași pe mâna altcuiva? Ocupă-te un pic.
4: Întrebarea numărul 8, vom mai avea profesori peste 10 ani?
5: Da, asta e o problemă fundamentală, vine peste noi, toată lumea a tras semnalul ăsta de alarmă, atragem din ce în ce mai puțini candidați către profesia didactică, așa cum avem două Românii, studiul PISA asta arată și noi n-am avut ocazia să discutăm despre cele două Românii pe care le arată studiul PISA, da? O Românie afluentă, cu statut socioeconomic ridicat, cu scoruri înalte ca consecință la PISA. Scorul pe care îl obține București este la același nivel cu orice altă capitală europeană. Asta ca paranteză, da? Și o Românie scăldată în mizerie și printre altele și cu scoruri scăzute la educație. Așa cum avem două Românii, așa avem și două tipuri de profesori pe care îi atragem. Atragem oameni absolut minunați care ar putea să aibă orice carieră, da? Au ales însă cariera didactică. Ar fi putut să fie orice altceva, avocat sau medic sau orice altceva. Și atragem astfel de oameni. Dar atragem în același timp în cariera didactică și oameni care sunt fundamental inadaptați. Nu ar putea să facă nimic altceva. O parte dintre ei sunt deja acolo și sunt captivi în sistem. Și când atragi, când ai atât de mari diferențe în audiența pe care o atragi către o profesie, asta ți arată fundamental că e o problemă de nu atât de multe selecție, cât de atracție în selecție.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Ne petrecem aproape toată ziua fără să facem pic de mișcare. Sunt datele îngrijorătoare ale unui nou studiu care arată că adulții nu fac decât câțiva pași pe zi de când se trezesc până se culcă. Sedentarismul a pus stăpânire pe viețile oamenilor care rezolvă orice cu ajutorul telefonelor. Medicii trag însă un semnal de alarmă.
1: Aproape 14 ore din 16 stăm fără să ne mișcăm. Jobul la birou, lipsa timpului și tehnologia ne fac să uităm cât de importante sunt și 15 minute de mers pe jos în fiecare zi.
2: Sport nu prea reușesc din cauza serviciului, nu am energie așa multă.
3: Lucrezi la birou?
2: Da, la birou.
3: Cumva se normalizează să stai la birou și să lucrezi și mai uiți să te ridici sau... Da, poate doar te ridici să mănânci, dar când sunt acasă, mă mai ridic, mai fac ceva prin casă.
4: Cât merge zilnic pe jos?
5: Cam 2-3 km. Nu am timp.
6: Fac mai puțină mișcare decât mi-aș dori, dar încerc în fiecare zi să merg măcar o oră pe jos.
7: De săptămâna asta.
8: Deci o medie de 8.000 de pași.
7: Da.
9: Simplul mers la cumpărături ne face să ardem calorii. Vedem că după doar 10 minute de stat în magazin, aplicația care monitorizează activitatea fizică ne arată că am făcut peste 1400 de pași. Însă cumpărăturile, mâncarea gătită și rezolvarea problemelor bancare sunt toate la un singur clic distanță. Oamenii fac totul din confortul canapelei de acasă. Traficul aglomerat ne face să parcurgem zi de zi câțiva kilometri, chiar și într-o oră, timp în care, din nou, nu facem mișcare. În schimb, dacă mergem pe jos sau cu transportul în comun, numărul total de pași pe zi mai crește cu câteva mii și urcatul scărilor de la metrou contează, spun medicii.
10: Dacă nu mănânci, organismul economisește. Dacă nu mănânci deloc, ca să facă rost de energie, distruge mușchiul în o grăsime. Iar când mănânci, tot ce nu arde în 3 ceasuri, depozitează sub formă de grăsime. Aici e povestea noastră. Noi păcătuim nu pentru că mâncăm mult, deși mâncăm mult, ci pentru că n-alergăm destul.
11: Dacă ar fi să le dați un sfat celor care stau la birou 8, poate chiar 10 ore pe zi, odată la cât timp ar trebui să se ridice?
10: Cam odată la jumătate de oră să facă un pic de plimbare. Nu spun să se ducă să fumeze o țigară, dar spun măcar până la toaletă un pic de plimbare.
1: Cei care nu au timp să meargă la sala de fitness trebuie să știe că un antrenament online făcut acasă are aceleași beneficii.
12: Nu avem nevoie de prea multe accesorii. Dacă antrenamentul este bine structurat, ne putem antrena cu un scaun sau cu două greutăți mici, două sticle de apă. Există variante, benzi elastice, nu trebuie să ne facem acasă o sală completă să putem să ne antrenăm. Oamenii, dacă aleg să lucreze de acasă, online sau live, să-și aleagă cu grijă un antrenor, să nu cumpere doar programe generale, pentru că noi, chiar dacă ne antrenăm de acasă, trebuie să știm că antrenamentul trebuie să fie structurat nevoilor noastre.
1: Mai activi sunt cei care locuiesc la țară. Doamna Ecaterina are mereu ceva de făcut prin curte.
13: De dimineață, de când mă trezesc, nu am răgaz deloc. Țara ne aduce multe, multe lucrări pe care trebuie să le facem noi, gospodine, în primul rând. Iar acum toamna chiar nu-i timp deloc. La mine curtea este mare, avem de toate. Ieși afară, dai cu mătura. Te duci la păsări, te duci la porci, la animale, intri în grădină, toată vara trebuie să intri în grădină. Solarul, nu mai spunem că permanent trebuie să avem grijă lui. La bucătărie, gospodina trebuie să fie prezentă.
14: Zacusca cu pește. Așa, zacusca de legume am așezat-o sus.
0: Femeile resimt mai multă durere la nivelul întregului corp decât bărbații, arată un amplu studiu. Discrepanța se vede cel mai mult în cazul durerilor de cap sau de abdomen.
15: Studiul a fost realizat cu 6 milioane de subiecți din 118 țări care au fost urmăriți între 1990 și 2025. Concluziile arată că nivelul durerii raportate de femei în 11 zone ale corpului, inclusiv cap, mâini și picioare, este cu mult peste cel resimțit de bărbați. Dar pentru că se intensifică înainte de 55 de ani, atunci când femeile sunt active și la vârsta fertilă, tendința este ca acestea să ignore disconfortul și să nu urmeze niciun tratament. Iar consecințele se pot vedea mai ales mai târziu în viață. Cercetătorii spun că în aproape 20% dintre cazuri, durerile sunt cauzate de fumat, obezitate și venituri mici.

0: Masacru armat într-un oraș din Statele Unite. Vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un bărbat a ucis 8 oameni, inclusiv 2 copii mici, în aceeași locuință. Cadavrele a 6 dintre ei au fost descoperite înăuntru și alte 2 în fața casei. 7 dintre victime erau membri ale aceleiași familii, la fel ca ucigașul lor, în timp ce a 8-a era o prietenă de familie. Atacatorul de 45 de ani a fost găsit mort la etaj, aparent se împușcase singur cu aceeași armă, spun polițiștii, șocați și ei de scena cumplită.
1: Those officers were met with an eerie silence when they arrived there. No movement, no audible sounds coming from inside the residence. It was horrific. It was the worst scene I have ever experienced. The 2 women outside the residence were a 51-year-old female and a 37-year-old female. 2 young children were found on the first floor. A 5-year-old boy and a 1-year, 10-month-old girl. 4 additional victims were found on the second floor in the stairwell. A 24-year-old female, a 44-year-old female, a 19-year-old male, and a 21-year-old male. One of those victims was 8 months pregnant.
0: Incident la o grădină zoologică din Marea Britanie. Un bărbat a fost ucis de un tigru după ce a intrat în țarcul acestuia. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Martorii spun că bărbatul a sărit în țarc și s-a apropiat de una dintre marile feline. La început, tigrul a părut calm și părea că se joacă. Dar câteva momente mai târziu, situația s-a schimbat dramatic. În ciuda intervenției rapide a personalului parcului și a echipajelor medicale, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Poliția a precizat că tigrul nu a fost rănit și a lansat un apel insistent către public să nu distribuie imaginile cu incidentul pe rețelele sociale.

0: Un nou atac șochează Polonia. O tânără de 21 de ani a rănit 3 persoane într-o instituție de învățământ în capitala Varșovia. În ultimele zile, școlile din țară au fost vizate de o serie de agresiuni care îngrijorează guvernul și provoacă o puternică emoție în rândul populației. Ana Constantin are detalii.
1: Haideți să începem cu cel mai recent atac, cel din Varșovia. Doi tineri de 17 ani și un altul de 24 de ani au fost răniți și, din fericire, niciunul nu este în stare gravă. Neobișnuit este că atacatoarea, și vorbim despre o tânără de 21 de ani, nu cunoștea niciuna dintre victime. Nu vorbim despre un caz izolat. Este al treilea atac în școlile din Polonia, începând de miercuri. Autoritățile au mai dejucat un presupus atac joi, iar vineri au arestat un tânăr de 17 ani care a lansat online un clip în care amenința cu un masacru. 76 de persoane au fost reținute până în acest moment în toată Polonia, iar 50.000 de școli au fost verificate la nivel național pentru a preveni noi acte de violență. Până acum, autoritățile nu au găsit nicio dovadă că ar fi vorba despre o provocare pe internet care încurajează astfel de atacuri. De asemenea, nu există nicio confirmare oficială că aceste atacuri ar avea legătură între ele.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
3: Întrebarea numărul 5, dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
4: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
3: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
4: Da, cu siguranță.
3: De ce?
4: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de, să zic, de radical, e tot timpul imprevizibil.
3: Iar banii fug de incertitudine.
4: De incertitudine.
3: Întrebarea numărul 7, și dacă ajungem la mâna femeii?
4: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană, și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiind și cu un pas de a intra la un pas de OCD, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, înțelegem, destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul, să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum n-au ajuns la bunăstarea de atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: La Bile din Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice. Investiții de milioane de euro, așadar, detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: AVC-ul apare fără avertisment.
1: Sunt pacienți care îmi spun, domnul doctor, durerea pe care am avut-o n-a fost durerea mea de cap, a fost altceva. Era atât de mare stresul, era atât de mare colesterolul din cauza stresului, încât se depunea pe vase.
2: Vorbim despre aceeași factor, de fapt.

0: Bine v-am găsit, dragi prieteni, la Jurnalul de Educație prin Joacă. Astăzi avem o zi specială pentru că dăm drumul proiectului nostru de suflet din școlile din București și din Ilfov, și anume Făurim Destine. Alături de copii veți vedea astăzi o mare campioană, prietena și ambasadoara noastră, pe Ana Maria Brânză.
1: Salutare, dragilor! Vă salut de aici, din curtea școlii, aici unde am ajuns cu caravana Făurim Destine, susținută de Fundația Destiny Park. Am reluat activitatea, am reluat și ora de educație olimpică, este programul pe care îl avem împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Comitetul Olimpic Sportiv Român, prin Comisia Sportivilor, ne punem la punct ultimele detalii și abia așteptăm să vină cei mici în această oră.
2: Ca de fiecare dată, Destiny Park le-a pregătit copiilor 4 caravane.
3: Prima este de tehnologie și inovație, unde copiii învață foarte multe lucruri referitoare la munca în fabrică, la prelucrarea oțelului. A doua caravană din spatele meu este cea de educație financiară și antreprenoriat. Acolo în spate avem mediu, sustenabilitate și dezvoltare durabilă, cred că numele spune tot. Nu mai trebuie să vă mai descriu. Iar a patra, dar nu cea din urmă, este cea referitoare la viață sănătoasă și sport.
4: Sunt foarte încântată de această inițiativă, pentru că avem ocazia de a explora live, de a exersa economisirea banilor, reciclarea. Este un termen abstract. Însă Destiny Park ne oferă ocazia de a le arăta copiilor exact ceea ce înseamnă.
3: Cum ți s-au părut activitățile de la caravanele Destiny?
5: Mi s-au părut minunate și cel mai mult mi-a plăcut activitatea de cum să apărăm noi natura.
6: Caravana mea preferată a fost la tehnologie.
7: Ne-am simțit foarte bine aici.
0: Caravana Făurim Destine îi așteaptă pe cei mici cu multă educație. Acesta a fost jurnalul zilei de astăzi. Rămâneți cu Digi24. La revedere!

0: Laurențiu Regecamp a revenit cu victorie la FCSB. Roșii albaștri au învins Oțelul pe Arena Națională, primul succes după 5 meciuri, chiar sub ochii patronului Gigi Becali.
1: Mulțumim! Gata!
0: Gălățenii au fost aproape să dea lovitura în startul reprizei secunde. Târnovanu a reușit o paradă de zile mari la lovitura de cap a lui Pedro Nuno. Imediat oaspeții au rămas în 10. Sila a fost trimis în tribune după un fault dur. Până să părăsească terenul, ivorianul a avut ceva de împărțit cu suporterii. În superioritate, FCSB a forțat golul. După un călcâi spectaculos, Stoian a fost mai precis cu capul.
2: Când am intrat, mi-a zis să intru să dau gol.
0: Miguel Silva și-a încercat norocul de la distanță, dar Duarte a fost pe direcția trasorului trimis de portughez. În prelungiri, FCSB își putea dubla avantajul, dar João Paulo l-a luat la țintă pe dur Bozoancă și meciul s-a încheiat cu victorie la limită.
3: Am câștigat 3 puncte, acest lucru era foarte important, echipa venea după o perioadă foarte grea.
4: Răzvan Onea s-a întâlnit cu fanii la casele de bilete și anunță că Rapid merge la Cluj doar pentru victorie. Oamenii lui Pancu sunt neînvinși de 5 etape.
5: Să continuăm șirul acesta foarte bun și să ținem acolo, să ne ținem agățați de Dinamo.
4: Ucluj și-a arătat deja mușchii la restanța cu rivala din oraș, CFR.
5: Nu mi-e teamă de Universitatea Cluj, știm că e o echipă bună, am analizat-o foarte bine, suntem pregătiți.
6: Nici n-au pierdut anul ăsta, sperăm să fim noi cei care spargem gheața.
0: Rayo Vallecano Athletic Bilbao a fost suspendat definitiv după ce fanii gazdelor au protestat la adresa conducerii clubului și au aruncat cu obiecte pe teren. Raul Martin, presa, președintele lui Rayo, a fost principala țintă a suporterilor nemulțumiți de gestionarea clubului și situația stadionului.
7: Avioane de hârtie ce conțineau mesaje împotriva lui Raul Martin, presa, și mingi de plastic au fost trimise dinspre tribune înspre terenul de joc. Confruntarea dintre Rayo Vallecano și Athletic Club din Bilbao a fost întreruptă inițial de 3 ori de arbitrul de centru, pentru ca mai apoi acesta să trimită echipele la vestiare.
0: Rayo riscă să primească o amendă usturătoare din partea La Liga din cauza protestului fanilor. Andrei Rațiu nu a fost în lot pentru acest meci, dar ar putea reapărea la rejucare.
7: Andrei Rațiu nu a fost implicat pentru că, transmite presa din Spania, Beniată San Jose și-a dorit să-l odihnească pe internațional român după ce fundașul dreapta a fost implicat în 3 din 4 partide disputate de România în această fereastră internațională.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 11 octombrie 2000. Naveta spațială ajunge la 100. De la Centrul Spațial Kennedy din Florida a început misiunea cu numărul 100 pentru navetele spațiale ale Statelor Unite. Naveta Discovery a avut onoarea. La bordul misiunii STS-92 erau 7 astronauți, 6 americani și un japonez. Naveta Discovery a transportat noi piese pentru Stația Spațială Internațională. În total, navetele spațiale NASA au făcut 133 de misiuni complete. Două navete au fost distruse în zbor, Columbia și Challenger. Statele Unite au oprit zborurile cu navete în 2011. 11 octombrie 1982. Istorie adusă la suprafață. Nava amirală a lui Henric al VIII-lea a fost ridicată la suprafață după 3 secole pe fundul strâmtorii Solent, care desparte insula White de restul Angliei. Operațiunea a fost una dintre cele mai complexe și scumpe operațiuni de acest fel din istorie și, totodată, a fost un punct de cotitură în arheologia marină. Epava navei Marie Rose a fost o veritabilă capsulă a timpului. La bord au fost găsite arme, provizii și obiecte care au arătat cum era viața oamenilor din secolul XVI. 11 octombrie 1976, onoare pentru primul președinte. Congresul Statelor Unite a decis să-l avanseze în grad pe George Washington. A fost numit general al armatelor, cel mai înalt grad militar american posibil. Promovarea a intrat în vigoare la 4 iulie 1976, când Statele Unite au împlinit 200 de ani. Paradoxal, gradul fusese creat în 1799 pentru Washington, dar n-a apucat să-l primească. Pe lângă Washington, doar 2 militari americani au mai fost numiți generali ai armatelor. Dintre aceștia, doar unul singur a primit gradul în timpul vieții sale.
8: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliați.
12: Da.
11: 11 județe din această țară.
12: Da.
11: Explicați-mi o secundă, ca să iarăși să înțelegem. De foarte multe ori astfel de servicii sunt servicii costisitoare. Uh-huh. Pentru să ai grijă de un om aflat în ultima parte a vieții sale, costă. Ai nevoie de medici, de îngrijire, de specialitate, de asistente, de îngrijire non-stop și de loc adecvat pentru asta. Cum funcționează finanțarea acestui tip de îngrijire?
12: Într-adevăr, serviciile de îngrijire de acest gen costă foarte mult, pentru că vorbim de partea de cazare, care și ea trebuie să respecte anumite standarde și un nivel de curățenie, vorbim de partea de alimentație adaptată pacientului și partea de medicamente, îngrijire kinetoterapeutică sau ce alte nevoi mai sunt. De exemplu, la noi, la hospice, o zi de îngrijire costă 1400 de lei, în jur de 1400 de lei, din care statul ne subvenționează cu 278 de lei pentru fiecare pacient internat o zi la noi. Deci undeva un pic mai puțin de 20% din costul real. Și ăsta este un serviciu bine subvenționat. Alte servicii nu apar deloc în interesul statului. Deci, problema este că atât sistemul de sănătate, cât și sistemul de asistență socială, pentru că la Dumbrava vedem o combinație a celor două, este critic subvenționat. Foarte, foarte mult lipsit de bani și de acolo pleacă extrem de multe probleme. De aceea nu avem specialiști, nu avem extinderea rețelei, nu avem oameni care să aibă deschiderea să înființeze astfel de instituții, pentru că știu că va fi foarte greu după aceea să susțină.
11: Dar modelul în alte țări europene, cum arată?
12: În alte țări europene, tipul acesta de îngrijire acordată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate maximă intră în categoria drepturilor umane și sunt subvenționate de stat. Nu există în UK sau în Germania sau în Italia sau în Franța varianta ca o entitate ca a noastră sau cazul Dumbrava să nu primească finanțare. Pentru că aici e o altă problemă care este majoră în sistemul nostru de sănătate din România. În sistemul nostru, finanțarea urmează sistemul public prioritar și apoi celelalte. Normal ar fi să urmeze beneficiarul. În momentul în care finanțarea urmează beneficiarul, beneficiarul, în primul rând, are dreptul să aleagă unde să meargă.
13: Dacă să stea acasă, să se ducă la un azil sau să se ducă la...
12: Exact. Exact.
13: De privat sau de stat.
12: Exact. Iar operatorul nu mai este depunctat pentru simplu fapt că este un ONG. De exemplu, concret, noi ca ONG, deși oferim servicii pe care statul nu le oferă, și este și cazul Dumbrava de care discutăm, noi nu avem dreptul să accesăm aceleași surse de finanțare pe care un spital public le-ar avea. Și atunci, bineînțeles că pe lângă hățișul de birocrație existent, ți se mai pune deasupra și această povară financiară care descurajează extrem de mulți oameni să intre în zona asta a ONG-urilor care vor să facă bine, să aibă cât de cât o sustenabilitate financiară ca să poată să ajungă la cât mai mulți pacienți. Deci sistemul în România este, din punct de vedere fiscal, total greșit gândit pentru a susține serviciile esențiale.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră.
14: Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
15: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
14: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
16: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii tu.
17: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.
18: Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.

0: Bună dimineața și bun găsit la AgroJurnal. Pentru început mergem în Timiș la Bilet, de unde românii vor consuma de anul acesta de Crăciun și Revelion roșii sherry proaspete. Sera nouă cu tomate, care se coc iarna aceasta, are 3 hectare și se adaugă serelor super, iar acum acestea au în total 10 hectare de seră în sistem controlat. Tehnologia a fost perfecționată în ultimii ani la Bilet, încât acum nimic nu se pierde, totul se reciclează, chiar și dioxidul de carbon.
1: Bine ați venit! Suntem bucuroși să vă primim la serele super la Bilet. Suntem mândri să anunțăm că de astăzi operăm 7,5 hectare de sere. Într-adevăr, suntem cei mai mari ca suprafață, ca și tehnologie la momentul actual în România.
2: O performanță a unui cuplu din Republica Moldova, Silvia și Damian, au început cu producția de suplimente alimentare, apoi au intrat în agricultură fără experiență, dar cu pasiune. Ea este jurist, el este medic generalist. De multe ori însă, producția de suplimente susține investițiile în serele cu tomate. Business-ul este în plină dezvoltare, iar curajul de a investi în continuare este mare.
0: Dacă este să vorbim de investiții, cam care a fost investiția la nivelul noului modul al acestei sere? 3 hectare.
1: Deci, doar investiția în seră, fără ce ține fără cameră tehnică, fără zona de cogenerare sau bufferul de încălzit, doar sera. Echipamentele au costat 5,5 milioane de euro. După aia vine manopera și fundații, care sunt vreo 600-700 de mii de euro. Construcția unei sere de nivelul ăsta costă cam 1,5 milioane de euro. Manoperă, utilaje, nivelat teren.
0: Doar atât.
1: 7 milioane de euro.
2: Alte 3 hectare de seră vor fi ridicate anul viitor, de asemenea pentru producție timpurie, pentru ca România să nu mai importe atât de multe tomate în sezonul rece.
0: Ați accesat ceva fonduri europene?
1: Nu, sau? Asta este doar credit bancar și 15% sau 18% a fost cofinanțarea noastră. Avem 7,5 la anul, cred că o să avem 10,5.
0: Încă 3.
1: Ni s-a aprobat creditul. Și următoarele le facem și cu fonduri europene. Avem un grant de 2 milioane de euro. Strategia noastră este am luat creditul, construim rapid și decontăm la final banii, să nu stăm după... pentru că în momentul în care luăm creditul, noi trebuie în 6 luni să începem să plătim nu doar dobândă și ratele. Și atunci trebuie să intru rapid pe producție, să vindem totul pe piața din România și 99% din timp nu avem cantități suficiente.
2: Tomatele de la Bilet ajung și în farfuriile bucureștenilor, iar din iarna aceasta românii vor face salată de Crăciun și Revelion și cu roșii de la Bilet.
1: Aici avem 3 hectare de sere care sunt încă într-un pic de șantier.
0: Aici este zona în care va da tomatele pentru Crăciun și Revelion, nu? Din
1: câte am înțeles. Aici vom avea...
0: Asta ne interesează, să mâncăm produse românești.
1: Da.
0: Făcut aici, peste iarnă. Aici vedem, poate să mai arătăm un lucru, din nou, faptul că avem un răsat din care pornesc 2 tulpini, nu?
1: Da,
0: exact. Asta înseamnă producție dublă. Asta e tehnologia nouă, în practic, acum ultimul timp, nu?
1: Practic, avem o semință. Se plantează, face o plantă. Acea plantă după este altoită. Rădăcina de rezistență la boli, la secetă, la condiții extreme, și tulpina e fruct, de aia ne permitem să altoim roșiile. Ne dă gustul. Practic, roșiile sunt altoite. Dintr-o semință poți să-ți înmulțești planta și să faci 2.
0: Voi ați avut o provocare cu tuta absoluta, nu?
1: Deci am avut o provocare când am plantat prima dată în această seră, pentru că aici a fost un câmp deschis și bineînțeles că insectele erau prezente. Noi le-am închis într-o seră și le-am dat un mediu relativ propice de a se dezvolta. Și ne-am trezit că avem tuta în seră și atunci a trebuit să găsim o soluție cum luptăm cu ea, pentru că ne dorim să nu folosim pesticide. Și invenția a fost a soțului cu aceste lămpi pe care le-am montat așa pe fiecare sfârșit capăt de rând. Și vine o bandă mult mai mare decât asta pusă jos. Tuta este atrasă de lumină și toți adulții zburau aici. Și practic, dacă mai puneam și capcane cu feromoni, am reușit să captăm până la peste 90% din adulți.
0: Văd aici foarte multe benzi la intrarea în sera cea nouă, unde sunt baby tomato.
1: Da, ne confruntăm cu acea situație de anul de care am avut-o aici, doar că acum e o presiune pe musculiță albă. Avem ventilatoarele care aspiră și practic din câmp am aspirat gâze care le-am adus aici. Au găsit mediu propice.
0: Și își fac treaba aceste benzi, nu?
1: Da, își fac foarte bine treaba aceste benzi și le-am pus în primul rând să protejăm, să nu plece dincolo.
0: Care este varietatea cea mai cerută de consumatori din România?
1: Cea mai cerută varietate este Strabena, care în extrasezon are o formă de căpșună, care are un gust foarte dulce datorită și formei. Dau brixul, depinde de momentul anului, între 8 și 10. Or să fie gustoasă și iarna. În această seară avem 3 hibrizi în acest moment, 2 de șere și 1 de cocktail. Sunt niște hibrizi aleși pentru gust, culoare și forma perfectă a ciorchinului. Recoltăm doar pe ciorchine când este copt. Există o mare discuție despre culturile hidroponice, despre faptul că se crește pe substrat de nucă de cocos și că nu ar fi sănătoasă. Un pământ fără nutrienți este un pământ sterp, este ca și cum mai crește în Sahara. Având saltele, noi putem controla, avem aparate cu care măsurăm cât este umiditatea, avem cântare în punctele sere și vedem în puncte de cât a consumat planta, știm greutatea saltelei când este plină la maxim, știm la minim, se fac calcule matematice în fiecare zi, cum începem irigația. Ăștia sunt irigatorii prin care vine apa la plante. Apa la plante nu vine o apă simplă, pentru că planta are nevoie de o anumită concentrație de îngrășăminte ca să și funcționeze.
2: Polenizarea corectă înseamnă optim de fructe în randamente.
0: S-au primit bondarii, nu?
1: Da.
0: Wow, ce zumzăial aici.
1: Sunt stupii noi.
0: Ia uite. Sunt gata de muncă.
1: În fiecare săptămână cumpărăm între 15-20 de bondari pentru 3 hectare de cutii. Acum o să se dubleze cantitatea. Îi ținem cam 8 săptămâni în seră. În momentul când vine bondarul și ia polenul, se vede pe floare un punct maroniu. Dacă este foarte ciupită, mușcată, efectiv zici că e mușcată și e foarte maronie, înseamnă că ei lucrează prea mult.
0: Deci nu se folosește insecticide și de toate și altfel ar muri bondare.
1: Ar muri bondare.
0: Asta ar fi o idee, plus că folosiți, așa cum știm, în astfel de sere,
1: avem prădătorii benefici.
3: E foarte, foarte important să ai populația suficientă pe metru pătrat. În funcție de parametrul ăsta, poți să ai în vedere dacă cultura va fi protejată sau nu. Noi introducem stupi ca o medie, în jur de 4, 5, 6, deci clar depinde foarte mult de activitatea plantelor.
0: Și fiecare stup cam cu câți bondari e?
3: În jur de o familie de în jur de 100, dar 100 de indivizi, dar noastre cel mai interesant e că și acel stup e de fapt o familie, care în stup regăsim puiuți, regăsim vârstă mijlocie, regăsim vârstă înaintată, deoarece cei care sunt în etate, să-i numim așa, vor colecta polen din flori și vor veni înapoi în stup să-i hrănească pe cei mici.
2: În câmp, planta urmează ceasul naturii. În seră, ceasul este reglat pentru productivitate. Ziua este susținută cu temperatură și lumină, iar seara, sera este răcită din timp pentru ca roșiile să intre în repaus. 7-8 ore de odihnă, nopți sub 18 grade și o medie zilnică de aproximativ 25 de grade Celsius.
3: Prima dată se înroșesc aceste două
0: primele de sus,
3: ulterior, vedeți, în degrade, vine până jos.
2: Apa care încălzește sera circulă prin conductă la temperaturi de până la 90 de grade Celsius. Deasupra plantelor, sute de corpuri de iluminat suplimentează lumina naturală în noua seră cu roșii pentru iarnă de 3 hectare.
4: Aici plantele cresc foarte bine, ele sunt profitabile, dar trebuie să le dai condițiile astea. Să nu le fie frig, să nu aibă să nu trebuie aibă patogeni, să nu aibă nimic. Sierra e vopsit în alb, că dă cam 2-3% de lumină mai mult, reflectă lumina.
5: Corect.
4: Și 2-3% transferăm 5% din 7% din produs. Din produs.
5: Se simte ventilația.
4: Da, el vine ventilația.
5: E, aici e mai puternic.
4: Da, el așa și aici este, numai că sunt mai multe. Ca să poate crește roșiile uniform, într-un cap de seră și în centru și în celălalt cap trebuie să fie temperatura la fel. Sunt 140 de ventilatoare, 470 acolo, 70 mari de 3 kW și ele învârt aerul ăsta. Aici vreo 6 MW pe oră.
5: Dar cât consum aici?
4: 60 înseamnă că dacă 10 ore îi dai.
5: 60 de MW și da. Asta înseamnă cât un oraș mic?
4: Da, că vreau.
5: Și ce faceți atunci cu energia?
4: Mergem să vă arătăm. Acesta este un cogenerator, de fapt trigenerator, produce energie electrică, energie termică și CO2. Consumă gaz, ăsta produce cam 3,5 MW. Asta cât jumătate de Brașov. În toată Europa, în Franța, Italia, Olanda, Elveția, Austria, cu chestiile de astea, cu mașini de cogenerare, se folosesc pentru serie.
2: O investiție de asemenea dimensiuni vine și cu riscuri. Întreaga seră este asigurată, atât pentru fenomene naturale, cât și pentru eventuale boli care pot afecta agricultura. Mâna de lucru însă este o altă provocare.
1: Tineretul nu vrea să vină să lucreze în sere, deși lucrează afară în sere. Și fără muncitorii din străinătate, efectiv am fi dat faliment, pentru că e foarte tehnologizată sera, dar...
5: Drona e cu noi, da?
1: Da, și drona e cu noi. Este foarte important să faci lucrările la timp. Dacă o plantă nu este lucrată la timp, aia înseamnă poate 7-8 ciorchini pierduți pe an, înseamnă sute de mii de euro și poate ăla este mica diferență care ne ajută să acoperim toate cheltuielile și să facem. Noi lucrăm la volum, nu lucrăm cu adaos foarte mare.
5: Acum o să-l cunoaștem chiar pe Abdul. Bun găsit, Abdul!
6: I'm fine.
5: Înțeleg că tu vorbești românește, nu mă lua cu engleză.
6: Puțin, puțin.
5: Puțin mai bine. De câți ani ești aici?
6: Aici acum 2 ani.
5: De 2 ani. De unde vii?
6: Bangladesh.
5: Îți place ce faci?
6: Da, place.
5: Kima vine din Nepal și am înțeles că este aici în fermele Bilet de aproximativ 4-5 ani?
7: 4 ani. Da, 4-5 ani.
5: 4-5 ani și ați învățat și românește.
7: Da, da.
5: Da?
7: Bun România.
5: When are you preparing to go home?
7: Acum.
5: În decembrie merge acasă și înțeleg doar pentru câteva luni de zile, pentru 2 luni de zile, pentru sărbători. Da? Și apoi, come back?
7: Da, come back.
2: România are nevoie în continuare de astfel de investiții pentru a contracara importurile. Un hectar de seră hidroponică poate produce cât 8 hectare de tomate cultivate în câmp. Nu mai punem condițiile climatice din ce în ce mai vitrege, care fac practicarea legumiculturii sub cerul liber extrem de complicată.
0: Să vedem ce evoluții sunt pe bursele cerealelor. Fermierii au depozitele pline, ar dori să vândă. Cezar Gheorghe vine cu noutățile zilei. Cezar, bun găsit!
8: Da, bună dimineața, Andreea, și astăzi filmăm din nou din cel mai rapid și cel mai performant terminal de cereale din Portul Constanța. De ce am venit astăzi aici? Ca să încercăm să deslușim o parte din blocajele care se întâmplă și de ce oare stau trenurile blocate pe calea ferată. După cum puteți bine vedea aici pe rampa de descărcare vagoane, nu există niciun tren în acest moment. Avem acolo sus laboratorul, unde absolut nimeni nu pune mâna pe marfă sub nicio formă. Totul este automatizat și robotizat. Și aici avem imaginea cu grâul care se încarcă într-un panamax care este tras la cheu în aceste momente. Ce explicații am primit noi aici despre ceea ce înseamnă aceste blocaje pe calea ferată? Aparent nu este în sarcina operatorului portuar acest blocaj, pentru simplu motiv că, după cum bine vedeți, Nu există trenuri la descărcare. Așteaptă un număr de 8-12 trenuri, iar ele sunt blocate pe traseu. Avem mult mai multe vagoane decât locomotive. Asta este primul și cel mai mare motiv. Cu alte cuvinte, garniturile de tren nu se pot deplasa. Dacă un tren se blochează undeva, îi se ia locomotiva, se trimite către alt tren, dar el când primește verde să plece mai departe, nu are locomotivă și iarăși așteaptă până îi se aloc o locomotivă. Este cea mai mare problemă. Materialul de tracțiune față de materialul rulant de pe șine. Mai departe, lipsa flexibilității și a comunicării, da, dintre sistemele infrastructură și, să zicem, operatorii din Portul Constanța, pentru că ei practic nu pot spune, om bun, am 12 trenuri, prima și a doua poziție mi s-au blocat, vreau să le mișc pe alea după poziția 4-5, astfel încât să mișc marfa, că trenurile aia sunt libere, ca să mai ajungă la descărcare, că vor deservi aceeași navă, practic, și aceeași client. Diferența de tarif. Ca să înțelegem clar, de la Dornești până la Constanța, să zicem că costă 20-22 de euro, de la Dornești peste frontieră în punctele de transbordare ucrainene până în Portul Constanța, costă în jur de 50-54 de euro pe tonă. Dumneavoastră, ce ați alege dacă ați fi transportator? Cam astea sunt, practic, problemele care se confruntă astăzi Portul Constanța. Doar vă prezentăm lucrurile așa cum sunt, în speranța că vor fi rezolvate într-un fel sau altul. Și acum să trecem repede, repede, repede la rubrică, pentru că ne interesează ce se întâmplă în acest moment. Piața Grâului este în aceeași pendulare generată nu de altceva decât de riscul de război din Marea Neagră și acest lucru a impactat. Am văzut cu toții atacuri asupra navelor de cereale în zona economică exclusivă a Bulgariei, în zona economică exclusivă a României, ceea ce a făcut ca indicația de preț a grâului să mai salte până în jurul valorii de 240, poate 242 de euro pe tonă pentru marfa livrată în Portul Constanța. Dar atenție, este parametrul pentru calitate proteină 12,5%. Pentru status mai jos, să zicem pentru 11,5, prețul coboară în mod firesc cam cu 5-6 euro pe tonă, iar pentru grâu de furaj avem un minus de circa 22 de euro pe tonă. Porumbul în acest moment se află și el într-o stare latentă, nu a progresat precum grâul, dar a rămas în zona de 230 de euro, pentru că suntem în faza de recoltare, Ucraina recoltează, Europa recoltează, România recoltează, Statele Unite vor genera un randament puțin mai scăzut față de ceea ce prognozau ei, Brazilia firește însămânțează și nu ne legăm încă de America de Sud. Însă ne uităm pe luna februarie-martie, că s-ar putea să avem secetă în Brazilia, El Niño firește, nu stăm prea mult aici. Orzul merge și el pe același palier, nu se deosebește, nu are fluctuații, în jurul valorii de 222 de euro pe tonă pentru marfa livrată în Portul Constanța, astfel încât putem calibra orzul și porumbul pe același nivel de preț. Grâul a plecat un pic în sus, însă numai pentru calitatea foarte bună în acest moment. Că să nu uităm un lucru. Oricât am vrea să discutăm și orice ar vrea să spunem, Rusia își mișcă marfa prin porturile baltice și a început deja să o facă. Da, oameni buni, încarcă efectiv vagoane pe toate mijloacele de transport care se pot duce către acele porturi baltice ca să compenseze lipsa de tracțiune în export din porturile din sud. Să mergem acum la rapiță și, cum a spus și emisiunea trecută, trebuie să ne uităm la indicația februarie, așteptăm o sezonalitate care va veni firește în zona decembrie și ianuarie inclusiv, ceea ce înseamnă că noi acum așteptăm. Așteptăm, practic, nivelul de luna februarie pe care putem să-l calibrăm la un minus 13 euro pe tonă, deci putem spune că ne poziționăm în jurul valorii de 535-538, hai până în 542 de euro pe tonă, în funcție de fluctuațiile care apar pe Euronext. Mai sunt câteva zile și se va termina și cu indicația lunii noiembrie, pentru că, cum bine știm, a început lichidarea de poziții din 15 octombrie, nu se mai uită absolut nimeni acolo. Semințe de floarea soarelui. Trebuie să știți că e o problemă foarte, foarte mare în bazinul Mării Negre, pentru că acei cumpărători veritabili, vorbind de India, au început să anuleze contractele de achiziție de ulei de floarea soarelui. Și India anulează contracte de ulei de floarea soarelui și se uită spre uleiul de palmier din Indonezia și Malaezia. Acest fapt a repercutat foarte mult activitatea în bazin. Nici Rusia nu a făcut excepție de la aceste anulări de contracte, nici Ucraina. Astfel încât Turcia stă cu minte și așteaptă, pentru că ea poziționează prețul de achiziție în Civmersin în jurul valorii de 1330 de dolari pe tonă. Semințe de floarea soarelui scăzuseră până în jurul valorii de 550 de dolari pe tonă pentru marfa livrată în Portul Constanța, dar au revenit în jurul valorii de 555. $540 pe tonă oferă procesatorii la unitățile de procesare, dar aici am un mic și mare amendament. Toate livrările vor fi pentru noiembrie și decembrie, pentru că nu sunt spații în țară. Avem același blocaj și la nivel de spații nu există.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, Superliga e pe Digi Sport 1. De la 18, Cixereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Florin Prunea la Scena deschisă. De-a lungul timpului ai făcut o alegere financiară de care, nu știu, ai regretat sau e haioasă, dacă ai povestit-o astăzi?
4: N-am avut de lucru să mă apuc de afaceri cu tiruri. Mi-am luat și eu un tir în 92 și am dat o roabă de bani pe vremea aia, cred că luam 3 apartamente, 34.000 de dolari.
3: Nici nu vreau să știu ce a fost în sufletul tău atunci când a fost un eșec. Acum poți să o povestești așa cu iz de umor, dar...
4: Da, hai să spun. Cu toate că nu e de umor, a fost de durere.
3: Asta zic, aveam, cred că ai suferit. Aveam
4: șofer până acostică și soția lui venea și spunea: domnul Florin, vă rog, nu mai trimiteți, domne, că e bolnav, nu se simte bine. Zic: doamnă, vă rog, eu din suflet, luați-l acasă să nu facă ceva. Nu că nu se simte bine, dar știți, îl mai las o lună, două luni. A plecat cu mașina în Germania și mi-a murit într-o parcare.
3: Nu cred.
4: Săracu. Mi-a murit în parcare. Aia a fost, zic, băi, nu mă să mai fac în viața. Și bineînțeles, soția lui s-a rugat de mine: vă rog să-mi aduceți acasă. Cum să nu-l aduc, doamna, acasă? O repatriere cosă. Păi cum, că știți că de obicei nu-i aduce nimeni, îi lasă pe... Cum să las doamna om acolo? Am adus om și l-au dat și a zis mai, să mai audă tiruri. Și a doua când mi-a... Domnul Băsescu, când mi-a dărâmat magazinul și restaurantul la, în gură, la Grosăvești, la metro. Aia a fost cu camere, cu, mi-am rupt titlul de cetățean de onoare al Bucureștiului, luați-o. Când am început să dea toate buticurile alea în București. Și am fost și eu pântre ea.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 Digi24 FM.
1: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
2: Noi o considerăm ambasadorul și este cu adevărat ambasadorul pe mări și oceane.
3: România de astăzi este o țară modernă, dinamică, impresionantă și care adesea surprinde turiștii care vin să o descopere.
4: Eu cred că cel mai mare atu al nostru sunt serviciile noastre.
1: Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gerovital, Ensana Hotel Sovata și Feiha Share.

0: întotdeauna se poate mai bine. Ca să știi.
1: Și acum mergem în Giurgiu, într-o plantație de gutui ecologici. An de zile fermierul a pierdut recolte întregi din cauza focului bacterian care îi punea efectiv pomii la pământ. De 2 ani nu mai știe ce este această boală. Bacterii miraculoase care combat boala i-au salvat gutuile an de an. Ba mai mult, o anumită varietate de astfel de microscopice ființe ajută la fertilizarea solului. Fermierul susține că tot de 2 ani nu mai folosește niciun fertilizant. Haideți să vedem explicațiile.

0: frumusețe, ne oprim
1: câte kilograme are, nu mai înțeleg. Da, s-a și, și crăpat, o să vedem cât o să mai ține. Faci în sală. Anul ăsta, da. E primul an în care ies pe plus cu livadă. Anul trecut a fost în Ghețu și afectarea a fost foarte mare.
0: Suntem în comuna Izvoarele, județul Giurgiu, într-o livadă de 7 hectare de gutui, de gutoi, aparține domnului Nițu, aici și Dinul Otreanu, consultantul, care practic l-a ajutat pe domnul Gabi Nițu să scape de focul...
2: Foc bacterian.
0: Wow, de focul bacterian, da.
2: Ce cea foc... mai mare problemă în...
0: Ce foc bacterian se încingea aici, în livadă, nu? Da, domnul Nițu. Acum câțiva ani?
3: Până acum 4 ani, da.
0: Până acum 4 ani, ia auziți.
3: Da. Acum 3 ani încoace, de 3 ani încoace, ușor, ușor am dat de cap și am scăpat de focul bacterian.
0: N-am spus o chestiune importantă, este o livadă ecologică, ecologică, da, 100%. Da. Acum ați scăpat și în ecologic, ia zi, din ce l-ai învățat pe domnul Nițu?
2: În primul rând, produsele utilizate, cupru sistemic, pentru stoparea focului bacterian, chitosan ca extras de tână, scoici de mare, și microorganism. Ce mai important? Microorganismele. Echilibru microbiologic în mediu, în sol.
0: Deci microorganismele astea se stropesc pe toată planta, da? Atât pe frunze, pe...
2: Atât pe frunze, cât pe sol. Ele oricum nu se păstrează pe plantă, ele nu migrează după sursa de mâncare.
1: În acest mix de bacterii pe care îl folosim, de microorganisme, există microorganisme care realizează și hrănirea plantelor. Într-un mod foarte interesant, într-un mod complet ecologic, prin fixare de azot atmosferic, mobilizare fosfor, mobilizare potasiu.
0: Da, pentru că mi-a spus, de exemplu, că în livada aceasta n-ați mai fertilizat de ani de zile.
4: Livada are acum 7 ani, iar sezon după sezon pomii erau săcerați de boală, încât ajunseseră ca 80% dintre ei să aibă forme grave de foc bacterian.
1: Aici, de exemplu, este un mod în care acționează focul bacterian, pornește de la vârful ăstarului și se duce spre tulpină. Cartea și tot ce e în literatura de specialitate spune așa, trebuie să vii să tai 10-20 de centimetri sub afectare. Numai problema este că în momentul în care tai, creezi aici o rană, tăietura fiind neprotejată, ajunge infestarea mult mai ușor la tulpină. Dar aici planta a necrozat partea asta și se hrănește prin restul tulpinei. Și atunci planta a supraviețuit și se dezvoltă, iar această afectare este minoră, noi o lăsăm exact așa până iarna, când nu mai tăiem, nu mai intervenim. Nu este niciun fel periculoasă pentru planta așa cum e.
2: Deci așa se necroză de foc bacterian de acum 4 ani de zile, unde focul bacterian a avansat pe trunchi, în stadiu când ajunge viroza pe trunchi, nu mai decât ce face decât să defrișeze pomi. Noi am reușit cu microorganismele să accelerăm alimentația plantei cu nutriție din sol și să supraviețuiască încă 3 ani. Toată lumea se ghidează după manuale agrotehnice de pomicultură și mai puțin înțeleg biologia pomului. Când e vorba de focul bacterian, se instalează când este planta în dezechilibru nutritiv, stare de stres sau seștă hidrică, grindină, îngheț. Toți factorii ăștia produc dezechilibru în plantă și când este dezechilibru, cade sistemul imunitar și se instalează viroza, care e foarte greu de combătut. Cea mai sensibilă specie la focul bacterian este părul, apoi gutuiul și al treilea, adică mărul cel mai puțin. Dar acestea sunt valabile pentru toate speciile de pom fructifer. adică cât mai puțin să intervin cu tăieri, cu farfica, să urmărești planta cum vrea să crească, care este creșterea naturală, și să o ajuți, să o ghidezi spre direcția aia.
4: Într-o livadă ecologică, îngrășământul nu vine la sac. Vine din aer, din sol și din armata invizibilă de microorganisme. Bacteriile fac o parte din muncă, fixează azotul din atmosferă și mobilizează fosforul și potasiul deja existente în sol.
1: E propriu spus că nu există nicio fertilizare. Există, dar cum există acea fertilizare? Vedeți, noi aici cosim, tocăm și nu luăm nimic de pe loc. Deci toată iarba rămâne, totul se dezintegrează aici. Frunzele care cad, toate rămân aici. Nu le mătură nimeni, nu le duce nicăieri. Venim cu un alt produs cu microorganisme care descompune ceea ce natura lasă pe sol natural. Se compostează într-un mod natural, nu se vede nu nimica, decât că dispare și pământul e curat. Vedeți, aici a fost cosit, era iarba așa, acum nu se mai vede nimica. Folosim microorganismele astea care accelerează procesul de descompunere și, practic, macroelementele și microelementele din iarbă și din frunze ajung în sol.
0: Foarte frumos s-a dezvoltat.
2: Asta despre ce am vorbit, echilibru. Că sunt foarte uniforme fructele, nu sunt nici prea multe.
0: Și nu sunt nici înțepate, nu sunt...
1: Aici depinde, nu ține neapărat de numărul de fructe, aici depinde. Da. Într-adevăr, unde avem multe ramuri și acolo insecte poate să stea mai mult și, adică aici e un pic mai ventilat, ce spune Dinu.
2: Asta e sistem de ghidare care nu se practică în România.
4: Iar schimbarea nu se vede doar în livadă, ci și în solul care a devenit un rezervor de nutrienți.
1: Când am făcut prima analiză de sol, aici humusul era sub 3. După utilizarea microorganismelor, în nici 3 ani, humusul crescuse undeva la 4,5.
2: Ce ar însemna 0,5% humus pe an?
1: Este semnificativ. Cu cât humusul este mai mare, cu atât avem mai mult azot disponibil plantelor. Astea sunt parcă zmere, soi moldovenești, butui moldovenești, și ele nu cresc foarte mari. Adică cam asta este dimensiunea lor, da, medie. Sunt foarte ușor de mâncat, se mâncă ca un măr, efectiv. În schimb, acest soi este foarte sensibil la excesul de umiditate, crapă foarte ușor. Deși eu irig, bun, zic eu, intens, adică de 3 ori pe săptămână, fiecare plantă primește cam 20 de litri de apă.
0: Câte soiuri aveți?
1: Acum aici sunt în principiu cam vreo 5 soiuri cu tot. Da. 5 soiuri de astea amestecate și oricum ele seamănă foarte tare între ele. Toată livada inițială a avut vreo 7300 de pomi. Acum cu golurile care sunt sub 7000. Dar
0: așa producție fac, în special, cam cât pe pom? Medie.
1: Cutuii, spre exemplu, acum 2 ani au venit undeva spre 30 de tone pe toată livada. Anul trecut n-au fost nici 15, pentru că a fost frig. Anul ăsta, eu zic că se duce spre 100 de tone, producția de aici, pe 7 hectare. Deci, undeva până în 15 tone pe hectar acum. Gutuiul, în mod normal, merge în 40-50 de tone pe hectar. În primii 3 ani e bine să nu aibă fructe pe ei. Gutuiul produce și din primul an fructe, dar pe măsură ce produce fructe, devine mai sensibil la boli. E bine să avem răbdare chiar 3 ani, să rupem efectiv
0: florile,
1: ideal de la flori. Din momentul în care înflorește, nu apuce nici să fac. Sau să rupe imediat fructul cum s-a format.
4: Și apa intră în ecuația eficienței. Într-un sol mai activ, planta poate valorifica mai bine apa pe care o primește.
2: Asta e un caz de crăpare unde avem exces de apă. Da?
0: Cât apă ar trebui să înghită un pom de-a lungul unui an?
2: Sunt undeva 40 de săptămâni, cât 80 de litri pe săptămână.
1: No, așa merg cam 60, cam așa dau eu acum irigat, dar e suficient să mai vină o ploaie un pic mai puternică. Uite, sănătoasă înăuntru. Înăuntru nu avem viermen.
2: E coapte și e foarte dulce.
0: Astfel de tratamente ajută și în vreme de secetă? De exemplu, la cultura mare? Acolo e problemă deosebită cu seceta.
1: Ce se întâmplă
3: cu acțiunea microorganismelor, spre deosebire de îngrășămintele chimice, care, atunci când vorbim de secetă, au efect chiar contrar scopului pentru care au fost aplicate, adică determină plantele să usuce mai repede în loc să rămână verzi, microorganismele funcționează și în condiții de stres hidric, adică la secetă. Da. Ele, ba chiar sunt soiuri de bacterii cărora le place să fie mai cald.
2: Nu depinde hidratarea solului. Ele depind de o plantă vie, care sunt acățate cu o mână figurativ și iau fosforul, monofosfatul, face reacție chimică cu foarte multe microelemente din sol, calciu, fier, magneziu. Și acolo se blochează.
0: Care? La toate culturile. Care? Floarea soarelui?
2: Floarea, porumb, grâu, orz, rapiță.
0: Tehnologia a redus costurile? Tehnologia asta?
3: Tehnologia asta ține costurile sub control. Nu vorbim de costuri extraordinare, vorbim de reducere de costuri clar raportat la timpul petrecut, munca multă și toate tratamentele, foarte multe, aproape 20 de tratamente de le făceam înainte. S-au redus la 5-6 tratamente foliare și cam 3 fertirigări. Cam asta e tot ce se întâmplă aici, în livadă, da, și tăierea iarna.
4: Pe cât de savuroasă este dulceața de gutui sau gutuia la cuptor cu nuci, pe atât de rare sunt aceste livezi nu doar în România, ci și în întreaga Europa. România este în top 3 producători de gutui la nivel european, deși are sub 150 de hectare de livezi comerciale cu gutui. Subvenția este atractivă și ajunge până la 570 de euro pe hectar. Cele mai mari livezi intensive sunt în Banat, Giurgiu și Cluj, dar majoritatea gutuilor de la raft provin din Olanda, Grecia, Turcia, Republica Moldova și chiar Ungaria și Italia. O bună parte dintre producțiile românești merg în consumul propriu al populației, nefiind integrate în circuitul comercial modern ca să concureze cu importurile.
0: Imediat la Agrojurnal aflăm pentru restul fermierilor ce prețuri sunt în piață la îngrășăminte, vedem dacă se temperează prețul motorinei, rămâneți aici pentru detalii.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 11 octombrie 2000. Naveta spațială ajunge la 100. De la Centrul Spațial Kennedy din Florida a început misiunea cu numărul 100 pentru navetele spațiale ale Statelor Unite. Naveta Discovery a avut onoarea. La bordul misiunii STS-92 erau 7 astronauți, 6 americani și un japonez. Naveta Discovery a transportat noi piese pentru Stația Spațială Internațională. În total, navetele spațiale NASA au făcut 133 de misiuni complete. Două navete au fost distruse în zbor, Columbia și Challenger. Statele Unite au oprit zborurile cu navete în 2011. 11 octombrie 1982. Istorie adusă la suprafață. Nava amirală a lui Henric al VIII-lea a fost ridicată la suprafață după 3 secole pe fundul strâmtorii Solent, care desparte insula White de restul Angliei. Operațiunea a fost una dintre cele mai complexe și scumpe operațiuni de acest fel din istorie și, totodată, a fost un punct de cotitură în arheologia marină. Epava navei Marie Rose a fost o veritabilă capsulă a timpului. La bord au fost găsite arme, provizii și obiecte care au arătat cum era viața oamenilor din secolul XVI. 11 octombrie 1976, onoare pentru primul președinte. Congresul Statelor Unite a decis să-l avanseze în grad pe George Washington. A fost numit general al armatelor, cel mai înalt grad militar american posibil. Promovarea a intrat în vigoare la 4 iulie 1976, când Statele Unite au împlinit 200 de ani. Paradoxal, gradul fusese creat în 1799 pentru Washington, dar n-a apucat să-l primească. Pe lângă Washington, doar 2 militari americani au mai fost numiți generali ai armatelor. Dintre aceștia, doar unul singur a primit gradul în timpul vieții sale.
5: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani?
9: E greu de spus. Am văzut tot felul de valori. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR, au mers înainte până la 31 august. Nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face, pierderile majore au început să fie deja datorită.
10: Digi24 FM.
11: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Rubrica realizată cu sprijinul AgriCover. A fost lansată prima platformă financiară din Europa dedicată fermierilor care vin în întâmpinarea acestora în gestionarea afacerii între mai multe conturi, furnizori, finanțări și prețuri care variază zilnic.
1: Prin intermediul acestei aplicații, fermierul va avea acces la o platformă care digitalizează, conectează și integrează servicii financiare și informații despre piață. Principalele beneficii pe care le oferă platforma sunt simplitatea, faptul că fermierul va putea să aibă acces prin intermediul platformei la contul lui de plăți, să efectueze plăți la carduri și să acceseze o finanțare. Nu în ultimul rând, prin intermediul platformei poate să vizualizeze informații despre piață actualizate zilnic, cât este grâul la Constanța, cât este prețul cerealelor în bursă, astfel încât să poate să-și ghideze afacerea într-o manieră mult mai simplă.
0: Platforma oferă finanțare conectată la plăți prin integrarea cu o instituție financiară nebancară din același grup. Clientul vede creditele active și poate accesa disponibilul din liniile de capital de lucru deja aprobate ca să folosească rapid fondurile când are o nevoie sau apare o oportunitate. Solicitările de finanțare se vor putea iniția digital.
1: Principalul diferențiator față de o aplicație bancară este faptul că nu am luat o platformă deja existentă de servicii financiare și am adaptat-o pe nevoile fermierului, ci aceasta a fost construită de la zero, exact pe ceea ce fermierul are nevoie, astfel încât să-și gestioneze activitatea în fermă.
0: Infrastructura este construită de instituție de plată autorizată și supravegheată de Banca Națională a României. Peste 12 milioane de lei au fost investiți în dezvoltarea platformei financiare dedicate fermierilor, care integrează capabilități tehnologice proprii și soluții dezvoltate împreună cu parteneri strategici.
2: Așadar, vedem acum cotațiile de pe bursă ale fertilizanților și al barilului Brent de combustibil. Payam Akbari, CEO-ul unei companii din agribusinessul românesc, ne dă detalii.
3: Și această săptămână vine cu evenimente destul de multe pe nivel internațional. Avem un uragan în Oceanul Atlantic care afectează producția producătorilor în zona Americii de petrol. Avem iar amenințarea de reînceperea conflictului cu Iran. Președintele Trump a amenințat de repetate rânduri că va reîncepe bombardamentele în zona. Și aceste două evenimente deja au afectat prețul petrolului la nivel mondial. Brentul sta peste $100 și acum două zile chiar a ajuns peste $105. Pentru motorina, măsurile luate în America legate liberalizarea consumului de motorină pentru zona transporturilor a afectat un pic prețul pe bursele și am avut o scadere ușoară la prețul pe bursele internaționale, dar avem o volatilitate foarte mare de preț în general în motorină. Această scădere s-a simțit și în România. Am avut o mică corecție comparativ cu săptămâna trecută. Undeva prețurile sunt cu 20 de bani mai mic în anumite regiuni. În momentul ăsta prețurile în România se situează între 10,1 lei pe litru și 10,7 în funcție de producător și de regiunea țării. Și în România și pe lângă uraganul din Atlantic mai avem un uragan pe piețele valutare, paritatea euro-dolar și paritatea leu-dolar. vine și afectează destul de puternic fermierii, pentru că principalele produse commodity sunt tranzacționate în dolar și acest aspect este foarte important, pentru că deja creșterea cursului dolar a fost una destul de abruptă, care e greu de contracarat. În ceea ce privește îngrășamentele, după cum am vorbit săptămâna trecută, a fost licitație din India, care nu s-a finalizat până acum, dar deja simțim efectele lui asupra prețurilor la urea. Prețul la urea a scăzut comparativ cu săptămâna trecută cu încă $10 și deja avem un preț și mai mic în Constanța, dar scăderile la Constanța nu este în linie cu scăderile care a fost în zona Egiptului. Avem astăzi un preț de undeva la $600 încă în Constanța, uneori vedem și oferte cu $5 mai mic. Pentru azotatul de amoniu, situația este un pic diferit. Am avut aici un 5 euro creștere. Acum vorbim de un preț de 500 de euro pe tonă în portul Constanța. Și sulfatul de amoniu stă încă stabil la $390 pe tonă. Produsele de tip MP, MPK de 20-20 sau triplu 15 și ei încă sunt stabile, aceeași ca săptămânile trecute, 580, 585 și până la 615-620 de euro per tonă. Pentru produsul DAP, prețul este undeva în jurul $1000, dar vedem și oferte mai mici. Adică pentru alte origine am văzut și ofertă la 990 și bineînțeles pentru că este cam sfârșitul sezonului pentru vânzare și dacă sunt stocuri prin țară, fermierii pot beneficia de un preț preferențial la acest produs. Ca o concluzie, vedem că evenimente geopolitice iar creează volatilități foarte mare în piață. Fermierii trebuie să stea atent, să urmărească foarte atent evenimentele din piață și în ceea ce privește îngrășamintele, când simt ei că prețul este ok pentru ei să achiziționeze o parte din nevoile. Și pentru motorina, momentan prețul este foarte sus și încă trebuie să achiziționeze doar ce au nevoie. Una peste alta, nivelul ridicat al prețului la combustibil și combinat cu variațiile destul de mare valutare o să afecteze și mai negativ prețurile la alimente la raft și inflația și vom simți aceste efecte pe o perioadă mult mai lungă decât așteptau economiștii.
2: Încheiem aici ediția de astăzi, dar puteți să ne contactați pe toate rețelele sociale, pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, pe TikTok, urmăriți-ne de asemenea pe contul Andreea Stroie Agro. Suntem și pe YouTube cu postări săptămânale. Nu uitați că ne revedem și pe LinkedIn cu toate datele despre producția de hrană și autorii ei. Vă urez o duminică relaxantă, toate cele bune!

0: Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.
1: Digi24 FM.
2: Astăzi, Superliga e pe Digisport 1. De la 18, Cixereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Sunteți și specialist în psihologie. Vă uitați la mișcări societale, încercați să faceți și astfel de analize. M-ar interesa cum vedeți dumneavoastră o sintagmă. Ce înțelegeți prin ea? Naționalism sănătos.
5: Oh. Da. L-aș evoca una din crâmpeele favorite din filmele vechi românești, Jean Constantin spunând, vai, tovarășe maior, cuvintele acestea ne doare. Da. Cuvintele acestea ne doare dacă ne cunoaștem istoria. Nu sunt neapărat, eu nu am formare în științe politice, nu sunt neapărat un comentator al vieții politice, dar dincolo de faptul că naționalismul niciodată nu a adus ceva bun pentru vreo țară care l-a practicat deșanțat, nu am ce comenta.
4: Patriotismul, naționalismul, patriotismul... sunt însă concepte care pot uni o societate?
5: Patriotismul
4: de
5: cu
4: fapt,
5: siguranță.
4: În această zonă aș vrea să...
5: Îmi iubesc țara, ne iubim țara, vrem să construim aici, aceia dintre noi care am putea să plecăm oriunde, stăm în continuare în România, pentru că noi credem că putem să construim aici. Da? Unul din albumele mele preferate, un album de al lui Nico Alifantis, care cântă pe versurile lui Nikita Stănescu și în pauzele dintre melodii sunt cuvintele poetului, da, chiar vocea poetului înregistrat, și eu crâmpeia acolo în care Nikita Stănescu spune, dar eu cred în vocația mea de poet, că dacă n-aș mai crede, nu aș mai scrie poezie. Și foarte mulți români care stau în țară încercând să facă ceva pentru țară, cred asta, cred în faptul că pot face ceva pentru țara asta, fiindcă își iubesc țara asta. Da? Dar de aici și până la, nu știu, amvergura la care naționalismul a ajuns în România, e cale foarte lungă și cred că e un pericol pe care îl subestimăm acolo. Aceia dintre noi care și-au citit istoria relativ recentă până la urmă, da, perioada interbelică și al doilea război mondial, ar trebui să știm ce vine, ce poate să vină de acolo.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice.
0: Digi24 FM.
5: 5 luni de incertitudine politică. Dacă nu se termină, România va ajunge unde?
6: Într-o incertitudine și mai puternică, probabil va mai fi încă o încercare de guvern. PSD ar vrea să aibă și propriul premier. Nu știu dacă președintele Nicușor Dan va accepta să numească un potențial premier de acolo.
1: Marian Preda vine în fața ta astăzi de la ora 14.
0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
8: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Începem jurnalul cu informația momentului. Atac sângeros asupra aeroportului din Riyadh, capitala Arabiei Saudite. Sunt imagini și informații cu puternic impact emoțional. Autoritățile anunță un bilanț de 12 morți și peste 300 de răniți în urma loviturii. Este de altfel cel mai grav atac din regat în mai bine de un deceniu. Rebelii Houthi din Yemen sunt considerați responsabili. Sute de oameni au trăit momente de panică. Despre victime știm până acum că dintre cei uciși, 4 sunt cetățeni saudiți și 8 rezidenți de alte naționalități, inclusiv un american. Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a acuzat gruparea Houthi de crimă de război și a promis un răspuns ferm. Președintele american Donald Trump a spus că va analiza posibilitatea de a se alătura în lansarea unor lovituri împotriva Houthi.
1: I think it's terrible. Well, you're going to find out, see, but I think it's terrible.
2: Are the Saudis able to defend themselves now?
1: Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
0: Donald Trump spune că Volodymyr Zelensky trebuie să plece. Asta după ce președintele ucrainean a criticat pactul lui controversat cu Moscova pentru exporturile de motorină, care îi va aduce noi venituri pentru a-și finanța războiul. Liderul american l-a somat pe Zelensky să nu mai atace rafinăriile rusești. I-a reproșat și că nu vrea să încheie un acord de pace, în timp ce Putin ar fi foarte dornic să vadă o soluție. Este cea mai gravă criză dintre Trump și Zelensky de la celebra dispută din Biroul Oval.
1: Well, I look at it differently. Zelensky could have settled this war many times. Many, many times. And he chooses not to. We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He'd better damn well stop. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
3: Mr. President,
4: what did President Putin tell you on the phone call the other day?
1: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly. And look, he's freeing up a lot of oil for the world, okay? That's a good thing. And by the way, at a very low price.

0: Situație limită la centrala Cernavodă. Dunărea a ajuns la un nou minim istoric și se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Doar 3 cm mai sunt până la limita operațională. Administrația Națională a Apelor Române a luat deja măsuri urgente. Detalii are colegul meu, Mihai Vălușescu, este în direct acum cu noi. Bun găsit, Mihai, despre ce măsuri este vorba?
1: Bun găsit tuturor! Dunărea a ajuns la un nivel critic în zona Cernavodă. Conform autorităților, apa este la numai 3 cm peste limita de la care pot apărea probleme pentru răcirea reactoarelor. Chiar dacă este oprită, centrala nucleară tot are nevoie de răcire prin aport de apă din cauza căldurii reziduale. La intrarea în țară, debitul fluviului este de 1200 de metri cu pe secundă, iar autoritățile spun că sunt necesare măsuri urgente pentru a împiedica o scădere și mai mare. Din acest motiv, începând din acest weekend și până pe 18 octombrie, va fi eliberată suplimentar apă din acumularea Iezer. Vorbim despre încă 20 de metri cub de apă pe secundă. Autoritățile precizează că lacul nu va fi golit complet. Chiar și după această intervenție, acolo ar urma să rămână peste 40 de milioane de metri cub de apă. În paralel, sunt făcute evacuări controlate și din acumulările de pe Olci Argeș, din același motiv. Aici, la Digi24, reprezentanții CNCAN au declarat că situația este gestionată de autorități pentru a face față unui nivel foarte scăzut al Dunării.
2: Se iau măsuri pentru a face față unui nivel foarte scăzut al Dunării fără precedent. Se lucrează la crearea unui baraj care practic să direcționeze cât mai multă apă spre zona de aspirație, a ceea ce înseamnă pompele de răcire pentru reactoarele de pe amplasamentul de la Cernavodă. Mai devreme vorbeam de câțiva centimetri până la atingerea acestor limite, dar asta, atingerea acestor limite nu înseamnă automat producerea unui accident nuclear. Există un timp prin care, chiar dacă suntem surprinși de anumite situații, în 3 zile să putem lua măsurile necesare astfel încât să evităm.
0: În acest context ne uităm și la vreme, pentru că luna octombrie continuă cu temperaturi peste medie, de până la 30 de grade Celsius la umbră. Vin însă și ploile, de mâine intră în vigoare un cod galben pentru mai multe județe din sud-estul țării. Meteorologii anunță și o răcire puternică în toată țara. Care sunt zonele cele mai afectate? Ne spune chiar acum în direct directorul ANM, Elena Matescu. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
3: Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Doamna Matescu, și intră toamna în drepturi, când încep ploile și, important, dacă vor fi însemnate cantitativ?
3: Așa este, din punct de vedere termic, în următoarele zile vom vorbi de temperaturi apropiate de normalul datei din calendar, iar pe parcursul săptămânii viitoare chiar de o vreme răcoroasă, având în vedere maximele care se vor situa între 8 până la cel mult 14-15 grade Celsius. Astăzi vorbim de o informare meteorologică valabilă până marți dimineață, privind ploile moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri și intensificări ale vântului. Va ploua treptat în toate regiunile, astfel încât să contăm pe cantități care vor atinge valori de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri pe metru pătrat. Și dacă astăzi vorbim de o răcire în special în partea de vest, nord-vest, nord-est a țării, de mâine răcirea se va resimți și în restul zonelor. Astăzi, în partea de sud-sud-est, vom mai conta pe valori ce pot depăși pragul unei zile de vară, 25-26 de grade Celsius. Așa cum menționam, este posibil în contextul scăderii regimului de temperaturi și a masei de aer foarte rece, la altitudini mai mari de 1500 de metri, să semnalăm precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul să aibă intensificări la altitudini mari, cu rafale de 70-90 de km pe oră. Va fi în vigoare și un cod galben începând de mâine de la ora 10 până marți dimineață la ora 10 pentru cea mai mare parte a Munteniei, partea de sud-est a Olteniei, dar și Carpații de Curbură, acolo unde cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: Elena Matescu, director ANM, mulțumesc foarte mult pentru informații.

0: început numărătoarea inversă pentru Călin Georgescu. Magistrații Tribunalului București urmează să analizeze cererea prin care fostul candidat la prezidențiale solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Între timp, susținătorii săi continuă să protesteze în fața arestului central. O parte dintre ei au fost și sancționați de jandarmi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Colega mea, Ioana Corneev, are mai multe detalii, este în direct cu noi de la arestul central. Bun găsit, Ioana!
1: Bun găsit, Corina, doamnelor și domnilor. Călin Georgescu urmează să fie scos din nou din arestul central al capitalei și dus în fața magistraților, pentru că mâine dimineață la ora 9 este termen pentru solicitarea de înlocuire a măsurii preventive, cea a arestului, cu o măsură mai blândă. Este practic o nouă încercare a fostului candidat la alegerile prezidențiale să iasă din spatele gratilor. Le cere de această dată judecătorii să îl lase sub o măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a contestat deja arestul preventiv, însă magistrații i-au respins această solicitare și vedem, iată, că de pe data de 29 septembrie Georgescu este în arest preventiv. Totodată, aici, în fața centrului de reținere, susținătorii săi sunt în continuare cu corturi amplasate și îi scandează numele în fiecare zi, cer eliberarea acestuia. Din acest motiv, Jandarmeria Capitalei a anunțat că în perioada 29 septembrie, 9 octombrie a dat 124 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Totodată, problema este că aici, în zona arestului preventiv, sunt foarte multe blocuri de locuințe, iar oamenii sunt împiedicați să ajungă în liniște și în siguranță în casele lor. Așadar, o nouă încercare pentru Călin Georgescu mâine va ajunge în fața magistraților de la Tribunalul București în încercarea de a scăpa de arestul preventiv. A făcut solicitare de înlocuire a măsurii preventive.
0: Ioana, mulțumesc. Incendiu de proporții la clădirea fostei unități militare din Vlădești, județul Vâlcea. Peste 70 de pompieri au intervenit pentru a opri flăcările care au izbucnit la nivelul acoperișului din lemn. Tavanul ultimului etaj s-a prăbușit parțial, iar aproximativ 3.000 de metri pătrați ai clădirii au fost făcuți scrum. Nici o persoană nu a fost rănită, iar incendiul a fost stins după ore bune de muncă. 4 echipaje de pompieri au rămas la fața locului pentru a supraveghea zona. Încă nu se știe cauza de la care a pornit focul. Scene terifiante pe o stradă din Baia Sprie, din județul Maramureș, și vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. O femeie a fost lovită cu brutalitate de partenerul său în plină stradă, sub ochii trecătorilor. Totul ar fi pornit de la o ceartă între cei doi, iar bărbatul s-a năpustit asupra femeii și a pus-o la pământ. Martorii au fost cei care au alertat autoritățile. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore. Nu uitați, dacă sunteți victime sau martori ai violenței domestice, puteți apela linia gratuită 0800 500 333. Turcia se alătură statelor care limitează accesul copiilor la rețelele sociale și stabilește pragul de 15 ani. Tot mai multe țări iau în calcul măsuri similare. Dezbaterea există și în România. De țările care pregătesc măsuri asemănătoare, ne spune chiar acum colega mea, Amalia Dobre. Bun găsit, Amalia!
2: Bun găsit! Restricțiile adoptate în Turcia intră în vigoare chiar de luna viitoare, de la 1 noiembrie. Australia a fost prima țară care a introdus o interdicție pentru cei sub 15 ani în decembrie 2025. Măsuri similare au fost adoptate și în Indonezia și Malaezia, tot pentru copiii sub 16 ani. Turcia și Emiratele Arabe au introdus la rândul lor restricții cu pragul de 15 ani. Și parlamentarii francezi au adoptat interdicția accesului la rețelele sociale pentru cei sub 15 ani, dar Consiliul Constituțional al Franței a blocat măsura. Vedem că sunt și alte state, multe chiar din Europa, care pregătesc măsuri similare. Regatul Unit analizează restricții pentru copiii sub 16 ani, iar Spania și Danemarca au anunțat inițiative în acest sens. La nivel european, European, Comisia a propus interzicerea conturilor independente pe anumite platforme pentru copiii sub 15 ani, cu posibilitatea unor conturi limitate administrate de părinți pentru cei de peste 13 ani. În ceea ce privește România, sunt în dezbatere proiecte legislative. Unul propune interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, iar altul vizează minorii sub 16 ani și obligă platformele să verifice vârsta utilizatorilor.
0: Amalia, mulțumesc! Motoare turate, cai putere și lupta pentru titlurile naționale. Craiova este în acest weekend centrul motorsportului. De la 8 și până la 18 ani, peste 50 de piloți concurează pentru victoria la campionatul național de superslalom, slalom junior, dar și cel național de vehicule electrice. Colega mea, Elena Alexandru, este și acolo și ne spune care este atmosfera. Bun găsit, Elena!
3: Bun găsit tuturor, adrenalină, cai putere, dar și emoții și un spectacol, un adevărat spectacol vor face la Craiova 50 de piloți. Vorbim de 50 de tineri cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani. Vor disputa 3 titluri la marea finală. Vorbim pe de-o parte de slalom juniori, slalom super slalom, dar și o competiție pentru piloții care conduc mașini electrice. Această competiție va fi organizată la final. Vor fi și surprize pentru spectatori. La finalul evenimentului, 3 dintre spectatori vor avea ocazia să meargă cu piloții profesioniști, cu mașinile lor, pe acest traseu pe care îl vedeți și în imagini. Câștigătorii vor fi premiați la sfârșitul acestei zile.
0: Românii călătoresc cel mai mult la ei în țară. Asta arată datele Eurostat, care ne plasează pe primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Aproape 90% dintre vacanțele românilor au fost interne. La polul opus, cu cele mai puține călătorii interne, se află Luxemburg. În privința cheltuielilor, cele în străinătate au fost mai scumpe. Colega mea, Ligia Pricopi, a citit studiul și ne aduce toate datele.
4: Bun găsit! Românii au cumpărat în ultimul an 21 de milioane de vacanțe, cu 25% mai multe decât în 2016, arată datele Eurostat. Doar o vacanță din 10 a fost peste hotare, ceea ce înseamnă că românii preferă turismul intern. Când vine vorba de bugete, însă, românii, la fel ca și ceilalți europeni, cheltuie mai mulți bani în străinătate. Românii au cheltuit în ultimul an 6,6 miliarde de euro pentru vacanțele externe, de 3 ori mai mult decât în urmă cu 10 ani. La nivelul Uniunii Europene, 7 vacanțe din 10 se încadrează la categoria turism intern. Spaniolii, grecii, francezii și portughezii își petrec de asemenea o mare parte dintre vacanțe în propria țară. Pe de altă parte, în Luxemburg, doar 5% dintre cetățeni preferă călătoriile de relaxare în țară.
0: Un bărbat a fost ucis de un tigru la o grădină zoologică din Marea Britanie, totul sub ochii martorilor care au povestit că acesta sărise singur în țarc. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Tânărul a sărit de barierele de protecție și a intrat în zona restricționată. La început, tigrul era calm și părea să se joace, dar câteva momente mai târziu, situația s-a schimbat dramatic. În ciuda intervenției rapide a personalului parcului și a echipajelor medicale, decesul bărbatului a fost constatat pe loc. Poliția a precizat că tigrul nu a fost rănit și nu există niciun risc pentru public. Știrile se încheie aici, la Digi24, urmează Robust. Eu sunt Corina Matlinski, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la ora 10. O după-amiază frumoasă să aveți!
5: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
6: Bine v-am găsit la ultimul episod Pet Story din sezonul al doilea. Sunt Andreea Bratu și vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vocea unor animale abandonate. În urma tuturor distribuirilor, 9 suflete și-au găsit familii. Lor li se adaugă celelalte 15 animăluțe adoptate din primul sezon Pet Story. Și așa am ajuns să scriem 24 de povești cu final fericit.
7: Samir, inimă de leu, a ajuns acasă, iar acum are la dispoziție o curte întreagă unde aleargă și se bucură. Și Henry a lăsat în urmă centrul de adopții, iar astăzi are pașaport de Franța. Ami și Aris au fost adoptați separat, dar fiecare are un nou prieten de joacă. Micuțele Mili și Tili au fost adoptate de o familie minunată și au uitat de suferința îndurată pe străzi. Am primit vești bune și despre Mihăiță. Omul său va veni să-l scoate din adăpost chiar săptămâna aceasta. Cosmo nu-și mai așteaptă stăpânul care l-a abandonat în adăpost, pentru că acum are în sfârșit o familie adevărată. Și Țup a plecat acasă, acasă pentru totdeauna. Dar nu toți patrupezii au fost la fel de norocoși, așa că vă reamintim că așteptăm în continuare să ne scrieți pentru micuțele Vanda și Vanessa, aruncate lângă un târg și ignorate de sutele de oameni care treceau pe lângă ele. Toto, Toby și Pizza, cele trei suflete rămase fără omul care le-a salvat, speră ca la un moment dat, într-o casă, să se găsească suficient loc pentru toți trei, pentru a fi adoptați împreună. Hiena își așteaptă încă familia, care nu se va speria de cât de mare este, pentru că în suflet are doar iubire. Iar Smoli, cățelușa acoperită până nu demult complet de smoală, așteaptă resemnată, poate totuși cineva va veni și pentru ea. Să nu o uităm nici pe Lola, cățelușa Bucurie, singura neadoptată din primul sezon. Pentru ea încă nu a apărut omul care să-și dorească să aibă curtea plină de bucuria unui cățel salvat.
6: Vă mulțumim pentru că ați urmărit Pet Story. Așteptăm în continuare cereri de adopție la adresa adoptaron.digi24.ro. Să ne revedem cu bine și cu noi adopții reușite în sezonul 3.
8: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
9: Digi24 FM.

0: mi-a făcut pe pagina mea de Facebook și de Insta și TikTok, filmulețe pe care le mai fac și live-urile care le mai fac, eu nu am putut să cred cum eu la o postare, la o simplă postare pot să am 1 milion de vizualizări într-un timp foarte scurt. Și zic, păi nu, e ceva neregulă. Mă gândeam la început, la explozia când au explodat, cu chestiuni foarte simple. Din viața mea, unde mă duc eu, delegat UEFA, ce fac eu pe acolo, cu arbitrii, cu foști jucători, interviuri, cu Pavel Nedved, de exemplu cu Selimeșii. M-am chemat pe Selimeșii la podcast, zic, ce fac eu cu asta, că asta nu știe bine românește. Zic, nu se uită nimeni la noi. Și am pus o singură întrebare. Tibi, de ce ai ales România în locul Ungariei? Și el mi-a răspuns, pentru că eu nu sunt ungur, sunt român. Când mi-a răspuns, mi-am dat seama, zic, wow, asta explodează. În 4 ore aveam 500.000 și a început scandalul între secui cu unguri, că de ce, că Selimeșii e de-a nostru, e secui, bravo Tibi. Ungurii nu, că nu e, că e de-a nostru. Românii, bravo Tibi.
1: Oamenii sunt curioși, oamenii vor să vadă un om autentic până la urmă și pe rețelele de socializare. Viața asta așa este. Cum este ea.
0: Chiar, pentru dacă, că... chiar dacă ții și eu mi-am luat, că am făcut și greșeli. De exemplu,
1: n-am avut de greșește?
0: M-am luat de, dar involuntar, de doamna Buzoianu. Regret enorm de mult, enorm de mult ce am făcut. Și mi-am luat-o după aceea. Mi-am cerut scuze, chiar am vrut să mă duc să-i ofer un buchet de flori. Am greșit.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la Scenă Deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
0: Era o grămadă farse, nu o
1: da,
0: farsă.
1: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
0: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele alea. Și noi lui Lobons, să-i facem ceva, să-i punem... Să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
1: Nu cred.
0: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Domnule, că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
1: Se supăra?
0: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
1: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să noi zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
0: Mi-e greu să spun că pe vremea nu aveam așa ceva.
1: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
0: Având acel grup, îl avem acum.
1: Bun.
0: Există grupul generația noastră în care cine dă tonul, de exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
1: Dai tonul.
0: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate lacutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean Vădoi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
1: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
0: Păi, cred că eu.
1: Care are cel mai mult umor?
0: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
1: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
0: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM.
1: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Sărbătorim Fiesta Națională de España cu un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
2: Chiar și un toreador?
1: Claro que sí!
2: Chiar și flamenco?
1: Por supuesto! Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos! Alături de DGF.
0: Digi24 FM.
3: Libra Internet Bank, Gero Vital, Ensana Hotel Sovata și FHR.
4: Bine v-am regăsit cu un nou episod al emisiunii Robust. Suntem în Spania, mai exact în Malaga, pe Nava Școală Mircea. Sărbătorim împreună și suntem onorați să fim astăzi aici 145 de ani de relații diplomatice între Spania și România. Nava Școală Mircea este unul dintre cei mai frumoși și deosebiți ambasadori ai României peste tot în lume. Suntem onorați să fim astăzi aici și să descoperim povestea românilor care ne fac mândri aici în țara lor de adopție. Bine v-am regăsit cu un nou episod Robust!

0: Din punctul meu de vedere, orice român ar trebui să aibă o vacanță în România și una în afara țării pe perioada verii. Cred că acesta este un optim, să spun așa. Ceea ce și eu copiilor mei le recomand, să vizităm România, să vedem locuri noi, să vedem tradiții pe care nu le vedem din București. Asta e recomandarea mea, cumva să îmbinăm aceste lucruri, că e foarte bine să ieșim și în afara țării și să cunoaștem alte societăți și alte civilizații, însă ca să putem să ne promovăm trebuie să mergem și în România. Noi tot timpul trebuie să ne autodepășim, mai ales în zona aceasta a serviciilor, pentru că cumva s-a dus acea vorbă că nu avem servicii de calitate în România și în afara țării se simte lucrul ăsta, însă eu spun că în ultimii ani s-a îmbunătățit foarte mult această industrie și că au apărut locații noi cu o calitate a investiții și a clădirii foarte bună și chiar și a serviciilor. Să trebuie să fim tot timpul să ne autodepășim, pentru că altfel nu putem să dărâmăm această barieră care a existat cei drept de-a lungul timpului.
1: Noi avem un potențial extraordinar pe foarte multe tipuri de turism, de la turism de aventură, turism gastronomic, turism cultural, turism balnear. Toate aceste tipuri se promovează diferit și către nișe de clientelă diferită. Apetitul, să spunem, a turiștilor din Franța de peste 50 de ani de a veni la tratament balnear e mai mare decât apetitul turiștilor din Italia. Apetitul turiștilor din UK, generația 30-50, este mai mare pe a face turism de aventură și de a călători în natură și a testa și a degusta diverse preparate tradiționale sau circuite de degustare de vinuri, decât este pentru turistul din Spania, care poate dorește turist cultural. Și așa mai departe. Toate aceste profilări trebuie făcute în baza unor date și a unor rapoarte statistice care să fie mai aproape de realitate și nu ancorate în niște metodologii de acum 20 de ani.
2: Am plecat la drum. Dincolo de granițele României, în comunități în care țara noastră continuă să trăiască prin oamenii săi, Spania găzduiește una dintre cele mai mari comunități de români din diaspora. O comunitate care în timp și-a construit aici o nouă viață, iar astăzi vorbim deja despre a treia generație de români care crește pe pământ spaniol. Am venit și noi în Spania să descoperim poveștile celor care au ales să-și construiască un viitor departe de România, iar călătoria noastră a coincis cu un moment cu totul special, întoarcerea spre casă a navei școală Mircea după voiajul său transatlantic. La invitația Ambasadei României în Regatul Spaniei am avut ocazia să participăm la recepția organizată cu acest prilej și să pășim la bordul neadevărate bucăți de istorie românească. O întâlnire neașteptată cu România la mii de kilometri de casă și un moment de la care începe povestea noastră în Spania.
3: Ne aflăm în această seară și ne bucurăm să fim la Malaga, în portul din oraș, unde se află pentru câteva zile nava școală Mircea, ambasadorul României peste mări și oceane. Așadar, această ocazie ne-a dus pe toți aici într-un context aniversar. Marcăm anul acesta 145 de ani de relații diplomatice între România și Spania. Sărbătorim cu acest prilej legăturile foarte profunde care ne unesc dincolo de dialogul politico-diplomatic, dincolo de legăturile dintre instituții. Avem niște relații foarte puternice bazate și pe comunitatea românească, pe legăturile noastre economice și sociale, culturale, care ne-au unit de-a lungul timpului. Iar din punct de vedere cultural, avem foarte multe lucruri în comun, ceea ce nu înseamnă că nu putem să facem și mai multe lucruri. Cred că trebuie să gândim diplomația culturală într-o perspectivă diferită, care a evoluat de-a lungul timpului. Dacă înainte era vorba despre promovarea culturii de către stat, instituții, nu? Într-un sens unidirecțional, cred că acum diplomația culturală are ca obiectiv crearea unui spațiu cultural împărtășit în care publicul, de fapt, să nu fie doar un public receptor, să fie un public participant. Și exact acest lucru încercăm să facem și noi, instituțiile românești, ambasada, instituțiile românești de aici din Spania, pentru ca acest spațiu cultural să fie și mai bogat și, de exemplu, avem o prezență constantă la evenimente importante din Spania, fie că vorbim despre Târgul de Carte de la Madrid, despre Târgul de Artă Contemporană, despre Târgul de Turism, Fitur. De asemenea, anul acesta am avut pentru prima dată o prezență sub pavilion românesc la festivalul de MOMAD din Madrid, de modă și design. Așadar, prin toate aceste participări și prin activitatea de diplomație culturală, cred că putem să lărgim orizontul acțiunii noastre. Din punct de vedere al literaturii, scritorii români sunt foarte iubiți și apreciați aici în Spania, nume mari care se întorc frecvent. De exemplu, Ana Blandiana, care a primit deja cea mai importantă recunoaștere, cel mai prestigios premiu din Spania, premiul Prințesa Asturias pentru litere. Din punct de vedere al muzicii, avem exemple emblematice la care ne gândim. Spre exemplu, în trecut, marele compozitor român George Enescu cânta alături de muzicianul catalan Pau Casals, iar astăzi dialogul între muzica românească și cea spaniolă continuă sub alte forme, prin apropierea dintre muzica lui Enescu, a lui Porumbescu și cea a lui De Faia. De asemenea, și corul național de cameră Madrigal Marin Constantin, am avut privilegiul de a-i avea alături de noi în Spania după pauză de mai bine de 30 de ani. Sunt multe exemple de acest fel de proiecte comune, cum spuneam, care au obiectivul de a lărgi orizontul nostru de colaborare culturală. Toate aceste exemple vor fi aprofundate și discutate și în cadrul unui forum cultural bilateral pe care îl vom organiza în toamna acestui an la Madrid. Aș spune că și rolul celor două institute culturale, vorbim de Institutul Cultural Român de la Madrid, care anul acesta aniversează 20 de ani de activitate, și cel al Institutului Cervantes de la București, este acela de a cataliza relația culturală profundă dintre țările noastre. Cred că România are un patrimoniu natural extraordinar, desigur cunoscut, îndrăgit în Europa, dar care trebuie în continuare promovat și protejat. Și cred că spaniolii și europenii descoperă de fiecare dată cu drag când vine în România și cu surpriză autenticitatea patrimoniului natural românesc. Cred că trebuie să trecem de ideea unei Românii ancorate în trecut. România de astăzi este o țară modernă, dinamică, creativă, cu orașe care au o bogăție impresionantă și care adesea surprinde turiștii care vin să o descopere. Românii sunt cunoscuți pentru ospitalitatea de care dau dovadă. Românii de aici, din Spania, sunt foarte apreciați în toate domeniile lor de activitate și pot să spun că profesează într-o varietate de domenii și fie că vorbim despre medici, profesori, artiști, studenți și oameni care cu seriozitate își fac munca zi de zi. Ei sunt adevăratul chip al României aici în Spania. De cele mai multe ori spaniolii vin în contact cu România prin comunitatea noastră de aici și cred că acest lucru, faptul că românii generează încredere, este foarte important. Prin urmare, dacă am avea un brand de țară bazat pe patrimoniul natural, creativitatea de care dăm dovadă și o comunitate românească care generează încredere, cred că acesta ar fi un brand foarte puternic. Dincolo de distanța geografică dintre România și Spania, suntem două țări foarte apropiate, împărtășim în primul rând latinitatea noastră comună. Acest lucru face ca relațiile dintre oameni să fie ușoare, să existe acea familiaritate care aduce oamenii mai aproape și de aceea cred că România trebuie nu doar cunoscută, ci mai ales descoperită.
2: Fiecare întâlnire cu românii care ne reprezintă cu cinste peste hotare este un prilej de bucurie și de mândrie. Aici, la Malaga, am avut ocazia să vorbim despre România, despre valorile și tradițiile pe care le duce mai departe, dar și despre legăturile puternice pe care țara noastră le construiește dincolo de granițe. Sunt întâlniri care ne reamintesc cât de important este să promovăm România, să-i facem cunoscute poveștile și să-i apreciem pe cei care contribuie prin activitatea și dedicarea lor la imaginea țării noastre în lume.
4: Încep prin a vă spune că Nava Școală Mică aparține Academiei Navale, este laboratorul mobil, așa cum îmi place mie să spun, al Academiei Navale. Este nava pe care studenții Academiei Navale, cei din anul 2, își desfășoară stagiu de practică. Conform programei de învățământ a Academiei, vin la bord și participă la toate activitățile navei. Cei care sunt norocoși, cum a fost cei de anul acesta, participă și la marș de instrucție internațional în America. Alții prin Mediterană, prin Marea Egee. Este cu adevărat ambasadorul pe mări și oceane al ambasadorului României. Acum suntem în portul Malaga și așteptăm să vină vizitatori la bord. Desfășurăm în fiecare port acțiuni de diplomație navală, acțiuni de diplomație navală de tipul vizitorilor de curtoazie. Sunt activități oficiale, sunt escale oficiale pe care le facem în port. Comanda navei participă la întâlniri oficiale cu autoritățile locale, civile și militare. Vin să cunoască elemente din istoria navei, elemente din istoria Academiei Forțelor Navale Române și de multe ori vin să cunoască și istoria României. La momentul ăsta avem 163 de marinari. În jurul acestui echipaj, pentru marșurile internaționale de instrucție, vin, așa cum am spus, studenții de anul 2, vin alți colegi din flota maritimă, din flotila de Dunăre, care vin și ocupă funcțiile vacante în echipajul permanent, psiholog, preot, avem doi medici la bord. Așadar, suntem o mare echipă, o mare familie, reunită în jurul, să nu uităm, în jurul studenților de anul 2, pentru că pentru ei se organizează acest marș. Și, în plus de asta, mai vin și studenți străini. Făcut parte și fac parte și acum și cred că voi face parte întotdeauna din echipajul extins din marea familia Navei Școală Mircea, din spiritul Mircea, așa cum ne place nouă să-i spunem. Am fost 5 ani ofițer secund, 12 ani comandant. Anul acesta, cu mare onoare, ocup această funcție de comandant al misiunii. Este ceva ce nu poate fi descris în cuvinte.

0: Marșul acesta a fost proiectat să dureze 5 luni de zile. Am plecat pe data de 16 aprilie din România. Traseul cuprinde în jur de 14.000 de mile marine, 15 porturi de pe 3 continente. Obiectivul nostru general a fost participarea la activitățile organizate de SAIL 250 pe coasta de est a Statelor Unite, care au culminat cumva cu ziua de 4 iulie, când nava a defilat pe râul Hudson în New York. Ulterior, în apropierea Brooklyn Bridge, am participat la spectaculoasele focuri de artificii. Atmosfera este vibrantă și organizarea a fost magnifică din punctul ăsta de vedere. Următoarea destinație este portul Tunis din Tunisia. Suntem deschiși către public. Căutăm să alocăm cât mai mult timp pentru astfel de activități, astfel încât să ne facem cunoscute părțile acestea care nu se văd, ducerea vieții la bord pe un velier atât de mare și atât de cunoscut. Dacă ar fi să mă gândesc cât de obișnuit sunt cu viața la bord, pot să zic că e aproape o zi normală, deci, dar poate pentru public este ceva mai special, pentru că ei reușesc să interacționeze cu noi doar prin prisma acestor vizite la bord pe care le execută și local doar prin ce le putem noi explica și din ce anume doresc dumnealor să cunoască din viața noastră.
1: Ne întoarcem cu misiunea Robust acasă, în România, și ajungem la Sovata, una dintre stațiunile balneare cu tradiție ale țării noastre. Redescoperim aici bogăția resurselor naturale pe care România le are și potențialul extraordinar al turismului balnear, un domeniu în care natura, sănătatea și investițiile în servicii de calitate se întâlnesc. Sunt locuri care ne fac bine, stațiuni care se dezvoltă și proiecte care pun în valoare ceea ce România are mai prețios. Iar atunci când aceste resurse sunt îngrijite și valorificate cu responsabilitate, beneficiile se întorc nu doar către cei care le vizitează, ci și către comunitățile locale și economia românească. Pentru că sunt locuri care ne fac bine nouă și în același timp fac bine României.
2: Cel mai mare atu al nostru, pe lângă faptul că noi avem lacul Ursu la Sovata, sunt serviciile noastre. Eu cred că atunci când tu faci parte de un lanț, cum este și Ansana, în primul rând întărește încrederea oamenilor. Și deja când ei vin aici, ei știu că au ales un brand în care poate să aibă încredere. În același timp, ne ajută și faptul că noi, ca și firmă, ca și hoteluri, suntem pe piață de mai mult de 40 de ani. Avem experiență, dar lucrăm și după standarde. Și standarde înseamnă servicii de calitate, nu numai cazare și mese, dar și experiență și partea de personal, pentru că eu cred că de cele mai multe ori este chiar și mai important decât o simplă cazare care poți găsi oriunde, dar partea umană face diferența. Unul dintre cele mai importante servicii ale noastre, bineînțeles, sunt tratamentele, care sunt bazate, în primul rând, pe proceduri cu apă sărată în molul din lacul Ursu, dar avem și o gamă foarte largă de proceduri de wellness, de alintare, cum ar fi masaj de relaxare, de exemplu, avem împachetare cu nămol wellness care face bine pielii. Avem diferite băi aromatice și, bineînțeles, avem și proceduri cosmetice foarte bune. În afară de acesta, în normal, este lacul Ursu, la care noi în timpul verii, pentru turiștii cazați în oricare hotel în Sana, avem 2 intrări gratuite pe zi. Dar neapărat cred că cine vine la Sovata și are timp trebuie să facă o plimbare cu măcănița Sovata. Aici în stațiune avem trenuleț, avem caleașcă, se poate merge cu copii în parc și nu numai cu copii, în parcul de aventură. Se pot face plimbări prin pădure, avem poteci amenajate. Tot mai mult ne axăm pe anti-îmbătrânire. Din acest motiv am creat și nou un pachet anti-aging în care am inclus și o procedură foarte interesantă, acupunctură facială. Acest pachet este din ce în ce mai căutat și cred că mai ales doamnele apreciază acest pachet. De foarte multe ori aud de la oaspeții noștri că Sovata este o oază de liniște, că dimineața când se face așa o plimbare în jurul lacului, cu păsările cântând, cu liniștea care este. În momentul când ieși dintr-un oraș foarte aglomerat și treci la un ritm mai lent, nici nu trebuie să te mai gândești la relaxare, că te relaxezi așa, pur și simplu, prin simplu fapt că ești acolo. Cel mai important lucru despre noi, despre Insana, cred că este faptul că noi avem privilegiu de a folosi apa sărată din lacul Ursu și de nămolul sărat din lacul Ursu. Punem foarte mare accent prin toate campaniile noastre, pentru că, bineînțeles, așa încercăm să atragem clienții noștri. În Săvata, în ciuda faptului că sub noi este sare, avem verdeață, avem pădure, este foarte fresh, este foarte frumos. Știm aproape cu exactitate când s-a născut lacul Ursu, care a fost în 1875, pe 27 mai, dimineața la ora 11, pentru că atunci s-a făcut o ploaie torențială și acolo unde este acum lacul, era o pășune. Cred că nimeni n-ar trebui să rateze cine vizitează Săvata. Este un tur în jurul lacului, pentru că pe lângă lacul Ursu, noi mai avem alte lacuri, cum ar fi lacul Aluniș, lacul Verde, lacul Roșu. Lângă lacul Verde și Roșu o să putem să vedem și o munte de sare foarte frumoasă, cu siguranță merită de văzut, pentru că este ceva ce nu se vede peste tot. Orașul nostru, eu cred că cel mai bine îl putem promova prin faptul că avem acest lac Ursu. Este unicul în Europa și, bine de știut, cel mai mare lac helioterm din lume. Acum 30-40 de ani veneau doar oamenii în vârstă în Săvata, dar acum vin foarte multe cupluri cu copii mici, ceea ce înseamnă că noi trebuie să încercăm să le oferim cât mai multe programe ca să nu se plictisească nici cei mici, nici părinții. Misiunea noastră este să continuăm să oferim servicii de calitate. Noi știm că ceea ce facem este bine, pentru că vedem din reacțiile oaspeților noștri, așa că, da, acesta ne dorim, să fim întotdeauna cei mai buni și să avem turiști fericiți. Pentru noi este un atu foarte mare că noi avem colegi în afara țării, în mai multe țări, pentru că întotdeauna putem să ne uităm la colegii noștri și să vedem ce fac ei foarte bine și mai putem să facem așa o comparație și să încercăm câteva dintre serviciile lor cu care ei au foarte mare succes, că poate o să avem și succes și aici în România. Hotelurile noastre, complexul Insana, dispune de două baze separate de tratament și de wellness. Unul este situat în incinta hotelului Săvata, iar celălalt în incinta hotelului Ursina. Cel din hotelul Ursina a fost recent construit, așa că ne bândrim cu această bază de tratament. În hotel Săvata avem proceduri de împachetare cu nămol, iar la hotelul Ursina avem proceduri de împachetare cu parafină, dar în rest avem cam aceeași proceduri de tratament în aceste două baze de tratament. Noi avem în total între cele trei hoteluri 405 camere, așa că aceste două baze de tratament și centre spa deservesc aceste 405 camere. Bineînțeles, parte foarte importante fac și baza de spa pentru hotelurile noastre. Aici, în Hotel Săvata, pe două nivele avem în total 6 bazine și 4 saune și o sală fitness. Iar la Hotel Ursina, având în vedere că este un hotel un pic mai mic, avem 2 bazine, una cu apă sărată din lacul Ursu și una de wellness și 2 saune.
3: Robust este o organizație non-guvernamentală, așa că ne bazăm pe sprijinul financiar al dumneavoastră. Dacă vreți să organizați o conferință internațională, să vă promovați serviciile în social media pe canalele noastre sau vreți să fiți partener în emisiunea Robust, contactați-ne și noi putem să ducem mesajul mai departe. România este frumoasă și imaginea sa merită recalibrată.
4: Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi într-un nou episod al emisiunii Robust. Dacă și tu vrei să te implici în misiunea noastră, găsești toate detaliile pe site-ul nostru www.robust.org. Ne revedem duminica viitoare de la 10:30 cu noi povești frumoase ale românilor din diaspora, dar și cu țara care inspiră tot acest demers. Ne revedem duminica viitoare!
1: Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gerovital, Ensana Hotels Sovata și FHR.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
8: Întrebarea numărul 5, dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
9: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
8: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
9: Da, cu siguranță.
8: De ce?
9: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de, să zic, de radical, e tot timpul imprevizibil.
8: Iar banii fug de incertitudine.
9: De incertitudine.
8: Întrebarea numărul 7, și dacă ajungem la mâna femei?
9: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană, și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiind și cu un pas de a intra la un pas de OCDE, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, înțelegem, destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul, să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum n-au ajuns la bunăstarea de atunci.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
3: Știți ce este surprinzător, dacă nu îngrijorător? Și vedem lucrurile astea și în România, întâmplându-se la o anumită scară, cu o societate în Germania atât de marcată de experiența nazismului, cârmește spre un discurs radical de dreapta. Nu vă îngrijorează? Găsiți explicații ale acestei uitări? Pare să că societatea a uitat după 80 de ani atrocitățile acelei perioade.
4: Doar la prima vedere e o contradicție. RDG-ul și-a construit identitatea statală după 1949, fiind și zonă de ocupație sovietică, fără discuții, pe un fel de revirginizare care n-are de-a face cu experiența nazistă. În RDG n-au fost naziști. După 1949, Uniunea Sovietică le-a dat un fel de garanție, un fel de poliță de asigurare. Voi sunteți doar o extensie europeană în Germania a coloniei noastre, a ideologiilor noastre. Deci voi sunteți sovietici. Și cu asta au trăit 3 generații de germani. 4 generații cât au trăit după 1900 sau 5, nu știu cât în ultimii 80 de ani. 2 și jumătate, 3 generații. Ei n-au fost naziști. Denazificarea a fost un proces care a avut loc sub atenta supraveghere a americanilor și englezilor, doar în RFG. Acolo au fost arestările celebre, acolo au fost procesele de Umerziehung, cum spun germanii, deci de reeducare. Asta este
0: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
6: Astăzi, oltenii au cale liberă spre poartă. Apoi, farul aprinde petrolul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 11, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Situație limită la centrala Cernavodă. Dunărea a ajuns la un nou minim istoric și se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Doar 3 cm mai sunt până la limita operațională. Administrația Națională a Apelor Române a luat deja măsuri urgente. Are mai multe detalii colegul meu, Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor, Dunărea a ajuns la un nivel critic în zona Cernavodă. Conform autorităților, apa este la numai 3 cm peste limita de la care pot apărea probleme pentru răcirea reactoarelor. Chiar dacă este oprită, centrala nucleară tot are nevoie de răcire prin aport de apă din cauza căldurii reziduale. La intrarea în țară, debitul fluviului a coborât sub 1200 de metri cubi pe secundă, iar autoritățile spun că sunt necesare măsuri urgente pentru a împiedica o scădere și mai mare. Din acest motiv, începând din acest weekend și până pe 18 octombrie va fi eliberată suplimentar apă din acumularea Iezer. Vorbim despre încă 20 de metri cub de apă pe secundă. Autoritățile precizează că lacul nu va fi golit complet. Chiar și după această intervenție, acolo ar urma să rămână peste 40 de milioane de metri cub de apă. În paralel, sunt făcute evacuări controlate și din acumulările de pe Olcii Argeș, din același motiv. Aici, la Digi24, reprezentanții CNCAN au declarat că situația este gestionată de autorități pentru a face față unui nivel foarte scăzut al Dunării.
0: Avem date de ultimă oră de la meteorologi. Mâine va intra în vigoare un cod galben de ploi pentru sudul țării, însă nu este singura alertă emisă. Vorbim și despre ninsori, lapoviță și vânt puternic. Ce urmează știe Iuliana Boanță. Bun găsit, Iuliana!
2: Bun găsit! La începutul săptămânii va fi cod galben de ploi însemnate cantitativ în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și în masivele sudice. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă cuprinse între 20 și chiar 50 de litri pe metru pătrat. Până marți va fi valabilă și o informare de precipitații și vânt intens, va ploua cu tunete și fulgere, mai ales în jumătatea sud-estică. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi ninsori și lapoviță. Vântul va sufla cu viteze de până la 90 de km pe oră pe crestele masivelor sudice, dar și cu 50 de km pe oră prin est, sud-est și sud-vestul teritoriului. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
0: Este știrea momentului pe plan extern, atac sângeros asupra aeroportului din Riyadh, capitala Arabiei Saudite, și vă avertizez, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Autoritățile anunță un bilanț de 12 morți și peste 300 de răniți în urma loviturii. Este de altfel cel mai grav atac din regat în mai bine de un deceniu. Rebelii Houthi din Yemen sunt considerați responsabili. Sute de oameni au trăit momente de panică despre victime, știm până acum că dintre cei uciși, 4 sunt cetățeni saudiți și 8 rezidenți de alte naționalități, inclusiv un american. Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a acuzat gruparea Houthi de crimă de război și a promis un răspuns ferm. Președintele american Donald Trump a spus că va analiza posibilitatea de a se alătura Arabiei Saudite în lansarea unor lovituri împotriva Houthi.
3: I think it's terrible. Well, you're going to find out, see, but I think it's terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
0: Călin Georgescu vrea să scape de arestul preventiv. Magistrații Tribunalului București urmează să analizeze cererea prin care fostul candidat la prezidențiale solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Între timp, susținătorii săi continuă să protesteze în fața arestului central. O parte dintre ei au fost și sancționați de jandarmi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Ioana Cornev are mai multe detalii.
2: Bun găsit tuturor! Călin Georgescu urmează să fie scos din centrul de reținere și dus din nou în fața magistraților de la Tribunalul București, de data aceasta pentru o solicitare de înlocuire a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile. Printre variantele unei măsuri mai blânde se numără arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Este practic o nouă încercare a fostului candidat la prezidențiale să iasă din spatele gratilor, asta după ce a contestat deja măsura arestului, însă magistrații au respins această solicitare și vedem că de pe data de 29 septembrie se află aici la arestul central al capitalei. În continuare, în fața centrului de reținere sunt susținători ai fostului candidat la prezidențiale. Mulți dintre ei și-au montat și corturi vis-a-vis de arest, iar Jandarmeria Capitale a anunțat că până pe data de 9 octombrie a dat 124 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Practic, în această zonă a arestului central sunt și foarte multe blocuri de locuințe, iar oamenii nu pot ajunge în liniște și în siguranță în casele lor. Mâine, așadar, la ora 9, la Tribunalul București, Călin Georgescu va fi dus în fața magistraților cu această propunere de înlocuire a măsurii preventive a arestului pentru 30 de zile cu o măsură mai blândă.
0: Scene terifiante pe o stradă din Baia Sprie din județul Maramureș și vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. O femeie a fost lovită cu brutalitate de partenerul său în plină stradă sub ochii trecătorilor. Totul ar fi pornit de la o ceartă între cei doi, iar bărbatul s-a năpustit asupra femeii și a pus-o la pământ. Martorii au fost cei care au alertat autoritățile. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore. Nu uitați, dacă sunteți victime sau martori ai violenței domestice, puteți apela linia gratuită 0800 500 333. Incendiu de proporții la clădirea fostei unități militare din Vlădești, județul Vâlcea. Peste 70 de pompieri au intervenit pentru a opri flăcările care au izbucnit la nivelul acoperișului din lemn. Tavanul ultimului etaj s-a prăbușit parțial, iar aproximativ 3.000 de metri pătrați ai clădirii au fost făcuți scrum. Nici o persoană nu a fost rănită, iar incendiul a fost stins după ore bune de muncă. 4 echipaje de pompieri au rămas la fața locului pentru a supraveghea zona. Încă nu se știe cauza de la care a pornit focul.

0: Donald Trump spune că Volodymyr Zelensky trebuie să plece asta după ce președintele ucrainean a criticat pactul lui controversat cu Moscova pentru exporturile de motorină. Liderul american l-a somat pe Zelensky să nu mai atace rafinăriile rusești. I-a reproșat și că nu vrea să încheie un acord de pace, în timp ce Putin ar fi foarte dornic să vadă o soluție. Este cea mai gravă criză dintre Trump și Zelensky de la celebra dispută din biroul Oval.
1: Well, I look at it differently. Zelensky could have settled this war many times, many, many times, and he chooses not to. We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He'd better damn well stop. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Mr. President,
3: what did President Putin tell you on the phone call the other day?
1: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly. And look, he's freeing up a lot of oil for the world, okay? That's a good thing. And by the way, at a very low price.
0: Și avem și o primă reacție de la Kiev după aceste declarații. Ministrul de Externe scrie că președintele Zelensky are sprijinul poporului și că el conduce țara într-un război pentru independență, libertate și demnitate. Citez, declarațiile din străinătate confirmă că își face bine treaba. Între timp, liderul ucrainean a vorbit la telefon cu mai mulți aliați, inclusiv cu președintele Franței și premierul Marii Britanii, pe tema noii provocări, anume că Moscova va avea noi venituri pentru a-și finanța războiul. Momentan nu sunt reacții din partea marilor capitale europene la anunțul acordului pentru motorină dintre Washington și Moscova. Și discutăm despre acest subiect cu Adrian Cioroian, fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
4: Eu vă mulțumesc, bună dimineața.
0: Până la urmă, ce să înțelegem? Trump vrea pace în Ucraina sau vrea ca Volodymyr Zelensky să plece?
4: Nu, trebuie să înțelegem că este un nou episod într-o relație care oricum nu debutase foarte bine. Practic, de la bun început, după revenirea la Casa Albă a președintelui Donald Trump, se știe cum au început discuțiile acolo și cum au continuat, în fine, cu schimburi periodice de amabilități din partea președintelui Trump. Și este o criză absolut inutilă. În momentul de față, pe de o parte, este într-adevăr temerea, preocuparea europenilor referitoare la impactul acestei ierni care urmează asupra efortului de război al Ucrainei și poate și asupra pieței europene de energie în ansamblu, pentru că nu știm cât de dură sau mai ușoară va fi această iarnă. Deci preocuparea referitoare la energie e reală. Pe de altă parte, această declarație referitoare la ipotetica schimbare a președintelui ucrainean vine din partea unui președinte american care el însuși la el acasă va trece în curând prin emoțiile unor alegeri, mă rog, la nivelul Camerei și Senatului. Nu-l vor viza în mod direct, dar va fi responsabil de rezultat.
0: Și așa pentru încât, asta, pentru că au fost discuții legate de faptul că face acest pact cu Rusia pentru a scădea prețurile, deci nu se uită doar pe bucata sa de teritoriu și nu mai contează relațiile internaționale în acest moment și consecințele pentru Ucraina, pentru Europa, acesta să fie motivul?
4: Nu. Din păcate nu, adică este un câștig pe termen scurt. Și pentru acest câștig pe termen scurt referitor la prețul motorinei sau al benzinei în Statele Unite se sacrifică, cred eu, un proiect pe termen lung, adică este vorba de solidaritatea lumii occidentale referitoare la relația dintre agresat și agresor. Evident că acest acord este un sprijin, probabil și pentru piața de energie americană, dar un sprijin clar pentru Putin și pentru efortul său de război. Același Trump care cu 3 săptămâni înainte semnase o listă de sancțiuni la adresa Rusiei. Ce va face peste alte 3 săptămâni după alegeri? Evident, vom discuta atunci. Dar asta arată o inconstanță destul de pronunțată a președintelui american și un tip de relație cu Ucraina sau, mă rog, cu președintele Zelensky, care nu are niciun semn bun în ea.
0: Poate Europa în acest moment să susțină Ucraina în acest război fără sprijinul Statelor Unite ale Americii?
4: Sigur că o poate face, o și face de ceva vreme, dar pe de altă parte cui folosește? Adică această separare a scopului între Statele Unite și Europa nu folosește decât agresorului de regimului Putin în acest moment. Sigur că Europa o va face. Sigur. Ar fi fost mult mai bine să fie un efort coordonat cu Statele Unite. Ar fi fost mult mai bine ca tinerii de astăzi să învețe ceva referitor la consecvența în politica internațională. Gândiți-vă ce diferență la un interval de câțiva ani între Joe Biden, care spunea că va sprijini Ucraina atât cât va fi necesar, și Donald Trump la câțiva ani distanță, care le cere să-și înlocuiască președintele în timp de război. Ce învață tinerii noștri din acest tip de relații internaționale? E o lecție de cinism. Și asta trebuie să ne preocupe.
0: Vreau să vă mai întreb și referitor la declarațiile pe care le-a făcut, pentru că Donald Trump își dorește foarte tare premiul Nobel pentru pace. Le arată că gesturile pe care le face sunt în contradictoriu cu orice măsură. E o întrebare retorică, dar cu siguranță nu știm ce e în capul lui Donald Trump. Cum arată acțiunile lui și așteptările pe care le are de fapt?
4: Cred că nu e nicio legătură între acțiunile sale și clamarea acelui premiu Nobel. E totuși destul de un mare semn al întrebării. Cine s-ar aștepta ca în aceste condiții al unui război încă în curs? Războiul cu Iranul este încă în curs. Nu cred că se aștepta foarte multă lume ca o candidatură a președintelui Trump să fie luată în serios. Se vede treaba că nici n-a prea fost. Dar, în fine, repet, nu, aceste inconstanțe ale președintelui american nu ne bucură, nu ne amuză, ci mai curând ne preocupă. Știm cine sunt beneficiarii, fie și indirecți. În niciun caz nu e lumea occidentală, nu e lumea democratică.
0: Așa este. Mulțumesc, Sărăm, pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Turcia se alătură statelor care limitează accesul copiilor la rețelele sociale și stabilește pragul de 15 ani. Tot mai multe țări iau în calcul măsuri similare. Dezbaterea există și în România. Amalia Dobre ne explică.
2: Bun găsit! Restricțiile adoptate în Turcia intră în vigoare chiar de luna viitoare, de la 1 noiembrie. Australia a fost prima țară care a introdus o interdicție pentru cei sub 15 ani în decembrie 2025. Măsuri similare au fost adoptate și în Indonezia și Malaezia, tot pentru copiii sub 16 ani. Turcia și Emiratele Arabe au introdus la rândul lor restricții cu pragul de 15 ani. Și parlamentarii francezi au adoptat interdicția accesului la rețelele sociale pentru cei sub 15 ani, dar Consiliul Constituțional al Franței a blocat măsura. Vedem că sunt și alte state, multe chiar din Europa, care pregătesc măsuri similare. Regatul Unit analizează restricții pentru copiii sub 16 ani, iar Spania și Danemarca au anunțat inițiative în acest sens. La nivel european, Comisia a propus interzicerea conturilor independente pe anumite platforme pentru copiii sub 15 ani, cu posibilitatea unor conturi limitate, administrate de părinți, pentru cei de peste 13 ani. În ceea ce privește România, sunt în dezbatere proiecte legislative. Unul propune interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, iar altul vizează minorii sub 16 ani și obligă platformele să verifice vârsta utilizatorilor.
0: Cele mai noi mașini, tehnologii inovatoare și tendințe de ultim moment în industria auto, asta găsesc ce interesează Salonul Auto de la București 2026. Sunt zeci de modele expuse. Ce noutăți sunt și ce e inedit, ne spune Iulia Gurguță.
5: Bine v-am găsit! Mașina în care ne aflăm este Fog City de la All View și poate fi condusă și de cei care au împlinit 16 ani și care au permis de conducere categoria B1. Trebuie să știți, modelul este 100% electric și are o autonomie urbană de până la 300 de kilometri. Prețul de pornire pentru acest model pleacă de la aproape 13.000 de euro fără TVA. Cei mai mari jucători de pe piață au venit aici la Salonul Auto cu modele electrice, de la mașini, scutere până la biciclete, alături de stații de încărcare și tehnologii de ultimă generație. Auto Italia a adus la București o selecție care aduce în prim plan noutăți. Vizitatorii pot descoperi în premieră noul Maserati Grecale. Tot aici publicul poate vedea noile modele Chery, care se bazează pe tehnologie electrificate. Și Fiat, BMW, Mercedes, Kia și BYD au venit aici, la fel și Lepas, noul brand premium de SUV-uri electrice și hibride. Trebuie să știți, Salonul Auto de la Romexpo este deschis până astăzi la ora 18.
0: Masacru într-un oraș din Statele Unite ale Americii și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Un bărbat a ucis 8 oameni, inclusiv 2 copii mici în aceeași locuință. Cadavrele a 6 dintre ei au fost descoperite înăuntru, iar alte 2 în fața casei. 7 dintre victime erau membri ai aceleiași familii, la fel ca ucigașul lor. În timp ce a 8-a era o prietenă de familie, atacatorul a fost găsit mort la etaj, aparent s-a împușcat singur cu aceeași armă, sunt polițiștii.
6: Those officers were met with an eerie silence when they arrived there. No movement, no audible sounds coming from inside the residence. It was horrific. It was the worst scene I have ever experienced. The 2 women outside the residence were a 51-year-old female and a 37-year-old female. 2 young children were found on the first floor. A 5-year-old boy and a 1-year, 10-month-old girl. 4 additional victims were found on the second floor in the stairwell. A 24-year-old female, a 44-year-old female, a 19-year-old male, and a 21-year-old male. One of those victims was 8 months pregnant.
0: Incident șocant la o grădină zoologică din Marea Britanie și vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Un bărbat a fost ucis de un tigru, totul sub ochii martorilor care au povestit că acesta a sărit singur în țarc. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Tânărul a sărit de barierele de protecție și a intrat în zona restricționată. La început, tigrul era calm și părea să se joace, dar câteva momente mai târziu situația s-a schimbat dramatic. În ciuda intervenției rapide a personalului parcului și a echipajelor medicale, decesul bărbatului a fost constatat pe loc. Poliția a precizat că tigrul nu a fost rănit și nu există niciun risc pentru public. Românii călătoresc cel mai mult la ei în țara asta, arată datele Eurostat, care ne plasează pe primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Aproape 90% dintre vacanțele românilor au fost interne. La polul opus, cu cele mai puține călătorii interne, se află Luxemburg. În privința cheltuielilor, cele în străinătate au fost mai scumpe. Colega mea, Ligia Pricopi, a citit studiul și ne aduce toate datele.
7: Bun găsit! Românii au cumpărat în ultimul an 21 de milioane de vacanțe, cu 25% mai multe decât în 2016, arată datele Eurostat. Doar o vacanță din 10 a fost peste hotare, ceea ce înseamnă că românii preferă turismul intern când vine vorba de bugete, însă românii, la fel ca și ceilalți europeni, cheltuie mai mulți bani în străinătate. Românii au cheltuit în ultimul an 6,6 miliarde de euro pentru vacanțele externe, de 3 ori mai mult decât în urmă cu 10 ani. La nivelul Uniunii Europene, 7 vacanțe din 10 se încadrează la categoria turism intern. Spaniolii, grecii, francezii și portughezii își petrec de asemenea o mare parte dintre vacanțe în propria țară. Pe de altă parte, în Luxemburg, doar 5% dintre cetățeni preferă călătoriile

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriașe sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu, aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom?

0: sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
1: Cred că toate cele trei ramificații ale primei noastre întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți. Sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari. Deci rata de natalitate în Saxonia Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Bă, imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
1: Sunt landuri marcate de o anumită identitate, să zic, est-germană, cu o nostalgie sovietică nepernicioasă,
3: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit la 2.0, sunt Ligia Munteanu. În ediția de astăzi vedem un pește bionic. Computerele cuantice sunt la un pas să ne schimbe lumea. Iar roboții devin tot mai puternici, mai nou câștigă și maratoane. China investește masiv în roboți de toate felurile, nu doar cei umanoizi. Iată că în timpul vacanței de Ziua Națională a Chinei, un pește robotic își face debutul ca agent de patrulare pe lacul de vest din Hangzhou.
1: Peștele robot bionic, denumit Crapul Negru al Lacului de Vest, a fost dezvoltat în comun de filiala pentru zona turistică a Lacului de Vest din cadrul Biroului de Securitate Publică din Hangzhou și de Institutul de Automatizare al Academiei Chineze de Științe. Acesta a fost pus oficial în funcțiune în scop demonstrativ și pentru operațiuni de monitorizare ecologică a lacului.
2: 不是沿岸的区域啊，可能在湖中间的有些游客坐船的时候落手机落水里啊，我们可能可以使用这个鱼进行一个。
1: O lungime de 1,5 metri și o greutate de peste 40 de kilograme, peștele robot integrează 5 module principale: vizualizare de înaltă definiție, termoviziune în infraroșu, senzori pentru calitatea apei, sistem de poziționare Beidou și navigație autonomă. Dispozitivul încetinește automat atunci când traversează habitatele păsărilor acvatice și poate ajuta eficient turiștii să localizeze obiectele scăpate accidental în apă.
0: Statele Unite pun la bătaie 215 milioane de dolari pentru a accelera dezvoltarea unui computer cuantic capabil să corecteze erorile și să rezolve probleme științifice reale. Competiția are un termen ambițios, 2028.
3: Statele Unite lansează o competiție de 215 milioane de dolari pentru dezvoltarea unui computer cuantic capabil să corecteze erorile și să rezolve probleme științifice reale până în 2028. Calculatoarele cuantice ar putea într-o zi să rezolve probleme pe care supercomputerele clasice nu le pot aborda. Deocamdată însă, cubiții, elementele de bază ale acestor sisteme, sunt fragili și predispuși la erori. O singură eroare poate compromite rapid un calcul. Din aceste motive, calculatoarele cuantice de astăzi sunt folosite mai ales pentru experimente și probleme demonstrative. Pentru aplicații practice, cercetătorii urmăresc să obțină sisteme tolerante la erori. Corectarea acestora presupune însă distribuirea informației între mai mulți cubiți fizici pentru a crea cubiți logici. Asta cere echipamente mult mai mari decât cele demonstrate până acum. Departamentul pentru Energie al Statelor Unite vrea să accelereze acest proces prin competiția Quantum Genesis Q. Companiile participante vor trebui să construiască până în 2028 un sistem cu cel puțin 100 de cubiți logici capabil să efectueze calcule utile pentru știință. Programul ar putea deschide noi direcții de calcul și ar putea susține descoperiri științifice și tehnologice care până acum existau doar în teorie. Competiția va avea două etape. În prima, echipele vor putea primi premii fixe de până la 1,5 milioane de dolari pentru îndeplinirea unor obiective intermediare care urmează să fie stabilite. Cea mai mare parte a finanțării va fi acordată în etapa a doua. 100 de milioane de dolari vor fi împărțite între echipele care demonstrează un computer cuantic de primă generație, cu cel puțin 100 de cubiți logici. Alte două fonduri, de câte 50 de milioane de dolari, vor recompensa atingerea pragurilor de 150 și respectiv 200 de cubiți logici. Departamentul estimează că va susține între 3 și 10 echipe. Pentru a primi finanțarea, companiile vor trebui să-și verifice performanța sistemelor, să construiască prototipuri și apoi să le dezvolte până la punctul în care pot efectua calcule științifice cu adevărat utile. Printre domeniile vizate se numără chimia, știința materialelor, fizica și matematica aplicată. Obiectivul nu este să existe doar sisteme cu mulți qubiți, ci calculatoare capabile să producă rezultate științifice relevante. Pentru a verifica promisiunile participanților, departamentul a lansat și 45 de milioane de dolari laboratorilor naționale. Acestea vor construi platforme de testare care să evalueze fiecare componentă a sistemelor cuantice, de la hardware până la algoritmi. Ținta pentru 2028 este însă foarte ambițioasă. Estimările sugerează că numărul qubiților va trebui să crească de mai multe ori pentru ca aceste calculatoare să devină tolerante la erori, iar termenul stabilit de guvern se află la limita cea mai optimistă a planurilor industriei. Rămâne de văzut cât va schimba cursa o finanțare publică de această amploare, într-un domeniu în care investitorii privați au alocat deja miliarde de dolari. În plus, doar 2,5 milioane de dolari sunt garantate din bugetul acestui an. Restul finanțării depinde de aprobări viitoare ale Congresului. Chiar și așa, competiția ar putea ajuta industria să se alinieze la obiective și criterii comune. Dacă vreo echipă va reuși să ajungă la linia de sosire până în 2028, 8, rămâne o întrebare deschisă. Deocamdată, programul oferă domeniului o țintă clară și premii substanțiale pentru cei care o ating.
0: Un câine robot din Coreea de Sud a terminat un maraton fără să-și schimbe bateria sau să se oprească pentru reîncărcare. Mai mult, a parcurs cei peste 42 de kilometri în puțin peste 4 ore, iar la final mai avea o treime din energie.
3: Rainbow 2, dezvoltat de cercetători de la Korea Advanced Institute of Science and Technology, a participat la maratonul din Saikju pe un traseu cu pante ușoare și porțiuni alunecoase. A încheiat cursa în 4 ore, 19 minute și 52 de secunde, puțin mai repede decât timpul mediu al participanților umani. Performanța importantă nu a fost însă viteza, ci autonomia. Robotul a terminat cursa cu 34% din bateria rămasă, ceea ce înseamnă că în condițiile testului ar fi putut ajunge la peste 64 de kilometri cu o singură încărcare. Cercetătorii spun că roboții cu picioare au în continuare probleme când trebuie să opereze pe distanțe mari. În mod obișnuit, autonomia lor este limitată la aproximativ 20 de kilometri. Pentru a rezolva problema, echipa nu s-a concentrat pe o singură componentă, ci a analizat întregul sistem. A urmărit unde se pierde energia, de la motoare și circuite până la mișcarea picioarelor și contactul cu solul. Cele mai mari pierderi proveneau din motoare și componentele electronice, care reprezentau aproximativ 2/3 din energia irosită. Cercetătorii au desenat controlerele motoarelor, au redus rezistența electrică și au modificat sistemul de măsurare a curentului. Au redus apoi și greutatea picioarelor, au îndepărtat material din zona șoldurilor și a gambelor, păstrând în același timp rezistența necesară. Energia economisită a permis instalarea unei baterii cu o capacitate cu aproximativ 33% mai mare și inteligența artificială a avut un rol important. Robotul a fost antrenat într-un mediu virtual folosind învățarea prin consolidare. A fost recompensat atunci când ateriza mai ușor, evita alunecările și menținerea temperaturilor motoarelor la un nivel redus. În timp, a învățat să alerge mai eficient. Rainbow 2 poate recupera și o parte din energie atunci când coboară într-un sistem asemănător frânării regenerative folosite de mașinile electrice. Toate aceste modificări au fost testate în maraton, unde traseul a inclus temperaturi variabile și porțiuni de asfalt acoperite cu frunze și devenite alunecoase. La final, robotul era cu aproximativ 32% mai eficient energetic decât alergătorul uman mediu și putea parcurge de aproximativ 3 ori mai mult decât alții roboți cu patru picioare, cu o singură încărcare. Rainbow 2 nu este însă complet autonom. Deși are cameră, în timpul cursei a ieșit uneori de pe traseu și a avut nevoie de intervenția unui operator. Cercetătorii cred că tehnologia ar putea fi utilă în viitor pentru misiuni de salvare, explorarea unor zone periculoase sau inspecții industriale unde roboții trebuie să parcurgă distanțe mari fără să se întoarcă permanent la stația de încărcare. Echipa lucrează acum la comercializarea robotului. Compania Rain Robots, desprinsă din proiect, intenționează să producă Rainbow la scară mai mare și să-i adauge protecție împotriva apei și prafului pentru utilizarea în mediile industriale.
0: După ani în care a uimit publicul cu acrobații, robotul Atlas se pregătește pentru munca în fabrică. Boston Dynamics și Hyundai vor să-l transforme din spectacol în muncitor într-o linie de producție.
3: Robotul Atlas a devenit celebru pentru salturile și acrobațiile sale, de la demonstrații la târgul CES până la apariții la Cupa Mondială de Fotbal. Acum Boston Dynamics și Hyundai Motor Group îi pregătesc un rol mai practic, munca în fabrică. Schimbarea a fost posibilă în parte datorită inteligenței artificiale. În loc să fie programat pentru fiecare mișcare, Atlas este antrenat să învețe sarcini noi, într-un mod asemănător cu instruirea unui angajat. Robotul folosește două sisteme. Unul îl ajută să-și păstreze echilibrul și să apuce obiecte. Celălalt îl ajută să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lui și să urmeze instrucțiuni formate din mai mulți pași. La fel ca sistemele de inteligență artificială, Atlas ar putea deveni mai capabil pe măsură ce acumulează date. Deocamdată se antrenează pentru sarcini din industria auto într-un centru de testare al companiei înainte să ajungă în fabrici. Acestea au reguli stricte de siguranță și fiabilitate, ceea ce le face un mediu dificil, dar potrivit pentru a-i verifica performanța. Ultima versiune a lui Atlas este proiectată pentru munci industriale solicitante. Poate transporta încărcături grele și poate lucra în medii cu temperaturi ridicate. Producătorii văd posibile aplicații în industria auto, în fabricile de alimente și băuturi și în industria semiconductorilor. Deocamdată, robotul nu e pregătit să se ocupe de treburile casnice. Hyundai mizează pe producția la scară mare. Grupul construiește în Statele Unite o fabrică ce ar putea produce până la 30.000 de roboți pe an și intenționează să folosească 25.000 de unități Atlas. Boston Dynamics afirmă că parteneriatul a redus costurile cu 60 până la 80% între prototip și prima serie de producție. Roboții umanoizi indivizi care păreau până nu demult desprinși din firmele SF se apropie astfel de utilizarea pe scară largă. Estimările citate în articol indică o piață care ar putea ajunge la 200 de miliarde de dolari până în 2035. Boston Dynamics are deja experiență în domeniu. Robotul său Spot este folosit de peste 500 de clienți în 46 de țări. Dacă Atlas va avea un parcurs asemănător, robotul pe care publicul l-a urmărit făcând salturi ar putea ajunge să ridice și să transporte obiecte alături de muncitorii din fabrici.
2: Digi24 FM.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Wow. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel, acum și în format HD.
6: Dale a tu cuerpo, alegria, Macarena. Macarena. Sărbătorim Fiesta Național de Spania cu un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
7: Chiar și un toreador?
6: Claro que sí!
7: Chiar și flamenco?
6: Por supuesto! Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM!
8: Astăzi, Superliga e pe Digi Sport 1. De la 18, Csíkszereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
2: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
11: Toată lumea vede aurul ca fiind viitorul partid care se apropie acum de 50%, 40%. Eu cred că nu va face mai mult de 35% aur.
12: Oricum e foarte mult, 35%.
11: Da, va face maxim 35%, dacă nu chiar undeva în jurul 30 și va rămâne în opoziție.
12: Va rămâne în opoziție?
11: Va rămâne în opoziție.
12: Adică da. Să nu ne pregătim pentru o guvernare AUR-PSD?
11: Nu, eu nu mă pregătesc pentru așa ceva, nu concep așa ceva. Chiar dacă nu pun semnul egal între etichetările care se fac la adresa AUR și tot electoratul AUR.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
0: Acum să vedem și alte știri din tehnologie pe scurt.
13: Elon Musk va schimba numele companiei sale de inteligență artificială pentru a se alinia demersului președintelui american Donald Trump pentru a redenumi această tehnologie superinteligență. Miliardarul tech a scris pe X că firma sa SpaceX AI va fi redenumită SpaceX SI. Compania a fost formată recent prin fuziunea dintre XAI, firma lui Musk care concurează cu OpenAI și Anthropic, și divizia sa SpaceX, notează Ager Press. În ultimele săptămâni, Trump a insistat pentru folosirea termenului superinteligență pentru inteligența artificială, susținând că actuala denumire face ca această tehnologie să pară falsă. Musk s-a numărat printre cei mai apropiați aliați ai lui Trump la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui american. Ulterior, relația lor s-a răcit, parțial din cauza unui proiect de lege privind impozitele, dar între timp cei doi au ajuns din nou, se pare, la reconciliere. incident extrem de grav de securitate în Danemarca. Datele personale a aproape 9 milioane de oameni au fost furate, după ce hackerii au profitat de o breșă de securitate a unei companii cu acces la registrul persoanelor. Danemarca este o țară cu o populație de doar 6 milioane de locuitori, însă registrul conține datele a 11 milioane de cetățeni, atât din diaspora cât și decedați. Printre datele compromise sunt nume, adrese, coduri numerice personale, informații despre religie sau situația juridică. Ministerul Digitalizării a anunțat că au fost luate deja măsuri pentru a împiedica breșe similare. OpenAI va marca textele produse de inteligență artificială în Uniunea Europeană. Producătorul ChatGPT a anunțat că se va conforma noilor reguli de transparență din Uniunea Europeană și va introduce watermark-uri în textele produse de modelele de AI pe care le dezvoltă. OpenAI va include mesaje atât în textele simple generate cu AI-ul companiei, cât și în codul produs de soluțiile de programare. Compania americană numește Text Grain marcajele invizibile folosite pentru a identifica textele generate de AI, în ideea deosebirii acestora de cele create de om. Pentru a face identificarea la celălalt capăt va fi folosit un detector care va identifica watermark-urile din texte. OpenAI crede că Text Grain este mai performant decât alte sisteme de marcare a textelor produse de AI, dar spune că nu poate garanta o recunoaștere perfectă în orice situație. Asta înseamnă că pot exista situații în care sistemul nu va depista corect textele generate de AI sau va confunda textele scrise de oameni cu cele produse de AI. Compania se așteaptă ca probele de identificare să apară mai ales în cazul textelor scurte, unde rata de succes este estimată la aproximativ 80%. Situația se complică și mai mult când textele produse de AI sunt prelucrate de oameni, caz în care rata de succes scade și mai mult. OpenAI spune că va oferi sub licență open source sistemul de detectare a textelor produse de AI, pentru ca alți dezvoltatori sau organizații să încerce să-l îmbunătățească pentru cazuri specifice. Companiile de AI care operează în Uniunea Europeană au termen până pe 2 decembrie să introducă astfel de sisteme care să ajute la identificarea textelor produse de inteligență artificială, arată profit.ro. După mai mulți ani de când au apărut primele informații pe surse despre laptopurile Apple cu touchscreen, gigantul american Apple pare în sfârșit pregătit de lansarea pe piață. Conform surselor citate de Bloomberg, Apple va lansa prima serie de laptopuri MacBook Pro cu touchscreen cândva în cursul lunii următoare. Ecranele acestei serii vor fi de tip OLED și vor avea dimensiuni de 14, respectiv 16 inci. Conform acelorași surse, noile laptopuri ale companiei vor fi semnificativ mai ușoare, după ce Apple ar fi adoptat o nouă structură internă care a permis reducerea greutății. Aproape sigur, la baza acestora va sta cea mai recentă generație de chipuri proiectate de Apple din seria M6, scrie profit.ro, care citează Bloomberg. Este de așteptat ca noile MacBook Pro cu touchscreen să devină și cele mai scumpe laptopuri vândute de Apple. Compania americană este așteptată să lanseze ulterior și tablete iPad mini cu ecrane OLED.
0: China a redus drastic avantajul Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale. Avansul rapid are loc în contextul concurenței puternice dintre cele două puteri în dezvoltarea acestei inteligențe artificiale și ridică întrebări legate de supremația tehnologică americană pe termen lung.
13: Principalele modele chineze de inteligență artificială sunt cu doar 3% în urma concurenților lor americani în scorurile de referință după lansarea versiunii 4.1 a modelului Flash de la DeepSeek în septembrie, potrivit unui raport publicat de Bloomberg. Noua versiune a modelului Flash a ocupat luna trecută locul 6 la nivel mondial pe LiveBench, un indicator care evaluează modelele de inteligență artificială în funcție de răspunsurile la o serie de întrebări, ghicitori și sarcini. Cu un scor de 81,1 puncte, modelul chinezesc nu este foarte departe de modelul Fable 5.1 al companiei americane Anthropic, care s-a clasat pe primul loc cu 83,4 puncte, scrie AgerPress. Distanța de 3% dintre cele două modele reprezintă o scădere importantă față de diferența de 9% înregistrată în mai și 15% la începutul acestui an, ceea ce ar putea aduce noi câștiguri de cotă de piață pentru platformele chineze, spun analiștii. Aceștia susțin că progresul Chinei stârnește întrebări legate de sustenabilitatea pe termen lung a supremației tehnologice americane în inteligența artificială. Asta deși doar 3 companii chineze, respectiv DeepSeek, Moonshot și Alibaba, au modele clasate între primele 15 la nivel mondial. Publicarea raportului are loc într-un context în care dezvoltarea inteligenței artificiale a devenit unul dintre principalele fronturi ale rivalității dintre Beijing și Washington. De altfel, președintele american Donald Trump a declarat în septembrie că cine câștigă cursa inteligenței artificiale va domina viitorul și a refuzat să încetinească progresul acestei tehnologii de teamă ca China să nu depășească SUA. Asta deși numeroși experți au avertizat asupra riscurilor pe care le presupune dezvoltarea prea rapidă a inteligenței artificiale, mai ales într-o cursă în care companiile și statele încearcă să ajungă primele la tehnologii tot mai performante. Ei se tem că ritmul dezvoltării ar putea depăși capacitatea autorităților și a societății de a pune în aplicare reguli și mecanisme de protecție. Printre pericolele invocate se numără pierderea controlului asupra unor sisteme foarte avansate, folosirea inteligenței artificiale pentru dezinformare și atacuri cibernetice, dar și efectele asupra pieței muncii. Inteligența artificială a fost și unul dintre principalele puncte de pe agenda întâlnirii recente de la Washington dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping. Cei doi lideri au convenit să poarte un dialog cu privire la riscurile și beneficiile acestei tehnologii și să stabilească un canal de comunicare pentru incidentele legate de AI. Mai plastic spus, au fost de acord să înceapă să discute despre cum ar trebui să discute despre securitatea noilor modele de inteligență artificială.
0: Superputerile planetei sunt oficial în cursa pentru instalarea unui reactor nuclear pe Lună. Este o încercare de a transforma satelitul natural al Pământului într-o viitoare bază de start pentru explorarea extinsă a spațiului. New York Times scrie însă că planurile Statelor Unite și ale concurenților ruși și chinezi ar putea pune în pericol viața pe Terra.
14: NASA plănuiește să instaleze un reactor nuclear de uz civil pe Lună, cel târziu la finalul lui 2030. Graba Agenției Spațiale Americane de a găsi variante de construcție e pusă pe seama concurenței acerbe cu Rusia și China. Un parteneriat discret între Moscova și Beijing țintește 2036 pentru punerea în funcțiune a propriului reactor lunar. E de fapt o cursă pentru explorarea spațiului, scriu jurnaliștii de la New York Times. Un reactor nuclear va oferi energia de care o viitoare bază lunară are nevoie ca să funcționeze, ca să caute resurse sau ca să servească drept punct de lansare pentru misiuni spațiale. Oamenii de știință atrag însă atenția că multiplele cazuri recente de rachete explodate, ori aterizări ratate, ar putea deveni dezastre cu efecte planetare dacă ar fi implicat un reactor nuclear, chiar și unul inactiv, la momentul decolării de pe Pământ. În ciuda avertismentelor, cursa spațială se dovedește nu doar o chestiune de explorare a necunoscutului, cât una de afișare a puterii. Atât Donald Trump, cât și Xi Jinping și-au declarat superioritatea în spațiu. Moscova a fost atrasă de China în demersuri pentru experiența oamenilor de știință ruși în zona energiei nucleare, cu zeci de sateliți lansați pe orbită. Aici NASA are mai puțină experiență. Singura încercare datează din 1965 și nu a funcționat niciodată. Un pas înainte este proiectul de a lansa un vehicul alimentat cu energie nucleară spre Marte în 2028.
0: Deși planurile pentru centre de date și fabrici orbitale devin tot mai numeroase, alimentarea lor cu energie rămâne o provocare majoră. Un startup american testează o posibilă soluție, transmiterea energiei solare între sateliți cu ajutorul laserelor.
3: Centrele de date și fabricile din spațiu ar putea avea nevoie de cantități uriașe de energie. Un startup din Florida testează o soluție neobișnuită: să transmită energie de la un satelit la altul folosind lasere. Sateliții se bazează de regulă pe panouri solare și baterii, dar greutatea și spațiul limitat la bord restrâng cantitatea de echipamente pe care o pot transporta. Pe măsură ce apar activități tot mai mari consumatoare de energie, de la inteligența artificială la producție în orbită, problema devine tot mai presantă. Compania Starcatcher vrea să creeze o rețea energetică orbitală. Sateliții săi ar colecta lumina soarelui, ar concentra-o cu ajutorul unor lentile și ar transforma-o în fascicule laser, direcționate către alte nave spațiale. Lumina ar fi convertită la lungimi de undă pe care panourile solare obișnuite le pot transforma ușor în electricitate. Compania susține că sistemul ar putea permite sateliților să obțină de până la 10 ori mai multă energie decât din lumina solară obișnuită, fără modificarea panourilor. Tehnologia ar putea prelungi durata de funcționare a sateliților mai vechi și ar putea reduce reduce dimensiunea bateriilor și a panourilor instalate pe sateliții noi. Starkecher spune că energia este una dintre principalele limite ale economiei spațiale, fie că este vorba despre observarea Pământului, securitate națională sau calculul orbital. Andrew Rush, cofondatorul și directorul companiei, afirmă că lansarea prototipului, la doar 2 ani de la începerea proiectului, arată cât de repede avansează echipa și cât de aproape ar fi o rețea energetică în spațiu. Prototipul, numit Protostar, a fost lansat pentru a testa întregul sistem în orbită, de la captarea energiei solare până la identificarea și urmărirea unei ținte. În cadrul misiunii, satelitul va încerca să transmită energie către un nanosatelit lansat în aceeași misiune. Compania va măsura câtă energie ajunge la acesta pe măsură ce se îndepărtează de Protostar și va compara rezultatele cu propriile simulări. Până acum, Starkecher a testat separat mai multe componente. În 2025, compania a transmis la sol 1,1 kW către panouri solare de la Centrul Spațial Kennedy al NASA. Tot în acel an a demonstrat în orbită software-ul de urmărire a sateliților. Dar tehnologia mai are obstacole de depășit. Puterea transmisă la sol este încă mult sub nivelul necesar pentru alimentarea unui satelit comercial mare. Cercetătorii atrag atenția și asupra dificultăților de urmărire precisă a țintelor, de gestionarea căldurii și de construirea unor echipamente care să reziste ani întregi în spațiu. Între timp, compania pregătește un al doilea satelit, despre care spune că va putea transmite cantități de energie suficiente pentru utilizare practică. Starkecher afirmă că a semnat deja 10 acorduri de achiziție a energiei și a primit peste 40 de scrisori de intenție. Dacă demonstrația Protostar reușește, ar putea arăta că alimentarea unui satelit nu trebuie să fie stabilită definitiv în momentul lansării, iar asta ar deschide noi posibilități pentru industriile care se pregătesc să lucreze în spațiu.
0: Ediția 2.0 de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu. Ce înțelegeți dumneavoastră prin sintagma naționalism sănătos?
3: Vedeți, a existat o formă de naționalism antisovietic, dar deloc sănătos, în timpul regimului Ceaușescu. La început, la sfârșitul anilor 60, când vine Nixon aici în prima vizită oficială a unui lider american într-o țară comunistă, când Ceaușescu se plimbă cu trăsura la Londra, trece cu gărzile republicane peste podul Alexandru al III-lea la Paris și așa mai departe, când refuză invazia cu trupelor noastre alături de pactul de la Varșovia la Praga și așa mai departe. Toate astea au alcătuit un fel de configurație națională cu accente patriotice, de nesperat pentru cetățenii români după stalinismul sumbru, macabru al anilor 50 și începutul anilor 60. A fost acest naționalism sănătos? A fost un naționalism oportunist? Regimul comunist și-a păstrat datele și s-a văzut în anii 80 că le-a accentuat chiar mai mult decât în regimurile comuniste prosovietice. E adevărat că n-aveam de unde să știm că la Moscova se instalează un regim care va fi groparul comunismului, chiar dacă n-a vrut asta, prin Gorbaciov în 1985. Asta cu naționalismul trebuie să fim foarte atenți. Și cu patriotismul trebuie să fim foarte atenți. Să nu vorbim prea des despre cele sfinte, ca să zic așa. Ele trebuie implicate în ceea ce facem. Dacă țara merge bine și oamenii sunt mulțumiți, dacă pensionarii sunt mulțumiți, dacă există încredere mai multă între guvernanți și cetățeni, națiunea e mulțumită și naționalismul funcționează, sau patriotismul. Naționalismul are niște conotații deja anacronice și n-ar trebui să ne mai îndreptăm spre el și să facem o lozincă din el. Chiar dacă e sănătos, suferind sau patologic. De ce? Pentru că naționalismul de obicei se situează împotriva altora.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: 5 luni de incertitudine politică. Dacă nu se termină, România va ajunge unde?
2: Într-o incertitudine și mai puternică, probabil, va mai fi încă o încercare de guvern. PSD ar vrea să aibă și propriul premier. Nu știu dacă președintele Nicușor Ordan va accepta să numească un potențial premier de acolo.
3: Marian Preda vine în fața ta astăzi de la ora 14.

0: Ora 12, bine v-am regăsit, un nou jurnal la Digi24. În deschidere, informația momentului, Donald Trump spune că Volodymyr Zelensky trebuie să plece, asta după ce președintele ucrainean a criticat pactul lui controversat cu Moscova pentru exporturile de motorină. Liderul american l-a somat pe Zelensky să nu mai atace rafinăriile rusești. I-a reproșat și că nu vrea să încheie un acord de pace, în timp ce Putin ar fi foarte dornic să vadă o soluție. Este de altfel cea mai gravă criză dintre Trump și Zelensky de la celebra dispută din biroul Oval.
1: Differently, Zelensky could have settled this war many times. Many times. And he chooses not to. We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He'd better damn well stop. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Mr. President,
3: what did President Putin tell you on the phone call the other day?
1: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly. And look, he's freeing up a lot of oil for the world, okay? That's a good thing. And by the way, at a very low price.
0: Reacție de la Kiev. După aceste declarații, ministrul de externe scrie că președintele Zelensky are sprijinul poporului și că el conduce țara într-un război pentru independență, libertate și demnitate. Și citez, declarațiile din străinătate confirmă că își face bine treaba. Între timp, liderul ucrainean a vorbit la telefon cu mai mulți aliați, inclusiv cu președintele Franței și cu premierul Marii Britanii, pe tema noi provocări, anume că Moscova va avea noi venituri pentru a-și finanța războiul. Momentan nu sunt reacții din partea marilor capitale europene la anunțul acordului pentru motorină dintre Washington și Moscova. Atac sângeros asupra aeroportului din Riyadh, capitala Arabiei Saudite, și vă avertizez, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Autoritățile anunță un bilanț de 12 morți și peste 300 de răniți în urma loviturii. Este de altfel cel mai grav atac din regat în mai bine de un deceniu. Rebelii Houthi din Yemen sunt considerați responsabili. Sute de oameni au trăit momente de panică. Despre victime știm până acum că dintre cei uciși, 4 sunt cetățeni saudiți și 8 rezidenți de alte naționalități, inclusiv un american. Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a acuzat gruparea Houthi de crimă de război și a promis un răspuns ferm. Președintele american Donald Trump a spus că va analiza posibilitatea de a se alătura Arabiei Saudite în lansarea unor lovituri împotriva Houthi.
1: I think it's terrible. Well, you're going to find out, see, but I think it's terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.

0: Ne uităm acum la ce se întâmplă la centrala Cernavodă. Dunărea a ajuns la un nou minim istoric și se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Doar 3 cm mai sunt până la limita operațională. Administrația Națională a Apelor Române a luat deja măsuri urgente. Despre ce este vorba, ne spune colegul meu Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor, Dunărea a ajuns la un nivel critic în zona Cernavodă. Conform autorităților, apa este la numai 3 cm peste limita de la care pot apărea probleme pentru răcirea reactoarelor. Chiar dacă este oprită, centrala nucleară tot are nevoie de răcire prin aport de apă din cauza căldurii reziduale. La intrarea în țară, debitul fluviului a coborât sub 1200 de metri cub pe secundă, iar autoritățile spun că sunt necesare măsuri urgente pentru a împiedica o scădere și mai mare. Din acest motiv, începând din acest weekend și până pe 18 octombrie, va fi eliberată suplimentar apă din acumularea Iezer. Vorbim despre încă 20 de metri cub de apă pe secundă. Autoritățile precizează că lacul nu va fi golit complet. Chiar și după această intervenție, acolo ar urma să rămână peste 40 de milioane de metri cub de apă. În paralel, sunt făcute evacuări controlate și din acumulările de pe Olcii Argeș, din același motiv. Aici, la Digi24, reprezentanții CNCAN au declarat că situația este gestionată de autorități pentru a face față unui nivel foarte scăzut al Dunării.
0: Discutăm despre acest subiect cu Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Bună ziua.
0: Care sunt riscurile care există în acest moment, care sunt luate în calcul?
2: Riscul este acela al prelungirii nefuncționării reactoarelor 1 și 2 de la Cernavodă, cu un efect important asupra pieței de electricitate. Sigur, nu se justifică creșteri bruște, creșteri mari, dar cu orice zi pe care o avem cu unitățile 1 și 2 închise, lucrul acesta se resimte în piața de electricitate, crește presiunea, în orele de seară avem nevoie de importuri, însă și din acest punct de vedere situația este gestionabilă. În ceea ce privește sistemele de răcire ale pompelor, lucrurile sunt sub control, echipa de conducere a nucleară electrică este acolo, au comunicat public că siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată. Centrala este în așa fel gândită încât să facă față unor scenarii foarte variate, dar pentru că vorbim de măsuri de siguranță foarte, foarte detaliate, se iau aceste măsuri și mulțumim Apelor Române pentru sprijin, evacuarea de la Iezăr și apoi ceea ce va urma de pe râurile Olt și Argeș și va ajuta pentru a menține sistemele de răcire în deplină siguranță.
0: Sunt și alte măsuri luate în calcul, în afară de cele precizate până acum și de colegul nostru?
2: La acest moment nu. Suntem la câțiva centimetri de nivelul administrativ decis de CNSU, prin hotărârea CNSU. Sigur că el este mai ridicat decât cel din manual, pentru că, așa cum spuneam, în materie de siguranță nucleară, lucrurile sunt foarte, foarte stricte. Zilele următoare arată o prognoză de stabilitate și ușoară creștere, așa încât, din punct de vedere încă o dată al siguranței centralei, lucrurile sunt total, total sub control. Din păcate însă, această creștere, cel puțin în următoarele 10 zile, nu permite repornirea măcar a unuia din cele două reactoare. Lucrul acesta ne îngrijorează în continuare. Încercăm să-l compensăm din producția de regenerabile, din folosirea la maxim a capacităților de producție pe gaz natural. Complexul energetic Oltenia este și el mobilizat, hidroelectrica este mobilizată cu apa din lacurile de rezervă, dar și aici trebuie un echilibru și atenție, pentru că avem nevoie de aceste rezerve și în timpul iernii. Rămânem în continuare într-o stare de alertă și luăm toate măsurile pentru ca impactul pe economie și pe prețuri să fie cât mai mic.
0: Spuneați că sunt motive de îngrijorare. Care sunt scenariile mai dificile luate în calcul în acest moment?
2: Din punctul nostru de vedere, tot ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, tot situația generată de prețuri ridicat la gazul natural, care generează prețuri ridicate la electricitate, toate aceste niveluri ridicate ale TTF, ale indicelui TTF, pentru gazul natural, înseamnă un scenariu care va duce la prețuri mai mari decât în 2025. Nu vorbim de scenariu extrem.
0: Aveți 5% estimări?
2: În acest moment, cât timp nu știm care sunt, cât de lungă va fi perioada în care nu funcționăm cu Cernavodă, suntem rezervați să dăm procente. Sunt unele evaluări ale unor asociații, ale unor experți independenți. De asemenea, suntem în contact cu furnizorii de electricitate, au cele mai fiabile date. Nu vedem motive pentru creșteri mai mari de 20%, să zicem, în acest moment. Deocamdată știți că ofertele pe piața de electricitate nu au crescut foarte mult. Toată miza este să repornim în siguranță și doar în siguranță cât mai repede unitățile 1 și 2 de la Cernavodă și să luăm toate celelalte măsuri pentru a ne pregăti de o iarnă cu care toată Uniunea Europeană se va confrunta.
0: Este foarte important ca acest reactor, ca reactoarele să fie răcite și vă întreb în acest moment pentru că a fost menționat riscul unui accident atomic. Cât de mare este acest risc sau dacă există acest risc, dacă e luat în calcul?
2: Riscul este zero. Este foarte important să nu alertăm populația, să nu vorbim despre acest scenariu. Așa cum vă spuneam, suntem la 3 cm de limită administrativă, la 13 cm de o limită a manualului, dar și de acolo există praguri și intervenții. Prima dată cu folosirea unei singure pompe, apoi sigur sunt echipele de acolo, sunt echipamente care pot interveni. Prin urmare, nu există niciun risc și niciun motiv să vorbim despre incident sau accident nuclear, atomic. Lucrul acesta este departe, nu avem niciun motiv. Ne îngrijorează însă prelungirea stării de închidere a celor două reactoare și faptul că sistemul energetic național nu are la dispoziție cam 20% din electricitatea produsă în bandă, în permanență, de centrala la Cernavodă. Evident că asta afectează și veniturile companiei și după aceea veniturile pe anul viitor ale bugetului, prețurile...
0: Și buzunarele oamenilor, consumatorilor.
2: Ale consumatorilor casnici, dar mai ales cei industriali, cei care până la urmă plătesc taxe și impozite, oferă locuri de muncă și orice scumpire acolo, în lanț, unele produse care se scumpesc duc la scăderea puterii de cumpărare. De aceea toată lumea e mobilizată ca în momentul în care vom putea reporni, să repornim în siguranță.
0: Mulțumesc pentru intervenția în jurnal și pentru explicații.
2: Mulțumesc eu.
0: Zeci de mii de oameni s-au adunat în stradă în Serbia pentru a susține mișcarea studenților care contestă de 2 ani guvernul, mai exact de la prăbușirea mortală a acoperișului gării din Novi Sad. A fost un meeting pentru alegerile de peste 2 săptămâni. Studenții sunt înscriși și ei în cursa electorală. Susținătorii lor sunt optimiști că vor învinge la vot partidul lui Alexandru Vučić la putere din 2012 și că vor aduce o schimbare în Serbia.
3: Ne biramo samo između različitih programa, političkih parola i obećanja. Biramo kakvo društvo želimo da budemo. U takvom raskršću se danas nalazi naša Srbija. Jedan put nas vodi do pravedne Srbije, a jedan do mafije.

0: Călin Ceorgescu vrea să scape de arestul preventiv. Magistrații Tribunalului București urmează să analizeze cererea prin care fostul candidat la prezidențiale solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Între timp, susținătorii săi continuă să protesteze în fața arestului central. O parte dintre ei au fost și sancționați de jandarmi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Ioana Corneva are mai multe detalii.
1: Bun găsit tuturor, Călin Ceorgescu urmează să fie scos din centrul de reținere și dus din nou în fața magistraților de la Tribunalul București, de data aceasta pentru o solicitare de înlocuire a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile. Printre variantele unei măsuri mai blânde se numără arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Este practic o nouă încercare a fostului candidat la prezidențiale să iasă din spatele gratilor, asta după ce a contestat deja măsura arestului, însă magistrații i-au respins această solicitare și vedem că de pe data de 29 septembrie se află aici la arestul central al capitalei. În continuare, în fața centrului de reținere sunt susținători ai fostului candidat la prezidențiale. Mulți dintre ei și-au montat și corturi vis-a-vis de arest, iar Jandarmeria Capitale a anunțat că până pe data de 9 octombrie a dat 124 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Practic, în această zonă a arestului central sunt și foarte multe blocuri de locuințe, iar oamenii nu pot ajunge în liniște și în siguranță în casele lor. Mâine, așadar, la ora 9, la Tribunalul București, Călin Ceorgescu va fi dus în fața magistraților cu această propunere de înlocuire a măsurii preventive a arestului pentru 30 de zile cu o măsură mai blândă.
0: Ne uităm acum și la datele meteo. Vremea se schimbă radical. De mâine revin ploile, intră în vigoare un cod galben pentru mai multe județe din sud-estul țării. Vântul va sufla cu putere, iar temperaturile vor scădea simțitor în majoritatea regiunilor.
2: În următoarele zile vom vorbi de temperaturi apropiate de normalul datei din calendar, iar pe parcursul săptămânii viitoare chiar de o vreme răcoroasă, având în vedere maximele care se vor situa între 8 până la cel mult 14-15 grade Celsius. Astăzi vorbim de o informare meteorologică valabilă până marți dimineață, privind ploile moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri și intensificări ale vântului. Va ploua treptat în toate regiunile, astfel încât să contăm pe cantități care vor atinge valori de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri pe metru pătrat. Va fi în vigoare și un cod galben începând de mâine de la ora 10 până marți dimineață la ora 10 pentru cea mai mare parte a Munteniei, partea de sud-est a Olteniei, dar și Carpații de Curbură, acolo unde cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: Masacru într-un oraș din Statele Unite ale Americii și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Un bărbat a ucis 8 oameni, inclusiv 2 copii mici, în aceeași locuință. Cadavrele a 6 dintre ei au fost descoperite înăuntru, iar alte 2 în fața casei. 7 dintre victime erau membri ai aceleiași familii, la fel ca ucigașul, în timp ce a 8-a era o prietenă de familie. Atacatorul a fost găsit mort la etaj. Aparent s-a împușcat singur cu aceeași armă, spun polițiștii.
3: An eerie silence when they arrive there. No movement, no audible sounds coming from inside the residence. It was horrific. It was the worst scene I have ever experienced. The two women outside the residence were a 51-year-old female and a 37-year-old female. Two young children were found on the first floor. A 5-year-old boy and a 1-year, 10-month-old girl. 4 additional victims were found on the second floor in the stairwell. A 24-year-old female, a 44-year-old female, a 19-year-old male, and a 21-year-old male. One of those victims was 8 months pregnant.
0: De la dacile românilor la limuzinele pe care le-a avut Nicolae Ceaușescu, toate s-au întors în capitală. Sute de bucureșteni au mers la o expoziție specială dedicată lor să le admire. Mulți și-au adus aminte de copilărie.

0: Celebrele mașini Dacia 1300, Mitsubishi-ul soților Ceaușescu și mașinile miliției și ale poliției. Toate au ajuns din nou în centrul Bucureștiului.
1: Sunt mașinile cu care românii au început să călătorească în perioada socialistă. Sunt mașini care acopere diferite perioade din istoria noastră, din acel interval de istorie. Începem din anii 60 cu primele mașini care au fost importate pentru români și care s-au vândut cu bani cash. Avem o selecție de asemenea din anii 70, din perioada în care noi spunem că automobilul s-a democratizat, pentru că automobilele erau pentru toată lumea.
2: Iar mulți dintre voi sigur recunoașteți acest autocar, fabricat în anii 70, era simbolul excursiilor pentru elevi, studenți și muncitori.
3: Acolo era autocarul cu care mergeam în excursii. Am fost ultima excursie, a fost pe lacul Urși.
2: Deci amintiri frumoase.
3: Amintiri, da, foarte frumoase, care din păcate nu se mai reflectă acum.
2: Spune-mi, cum ți se pare cartul acesta?
4: Foarte frumos. De mașinile astea mici mi-au plăcut.
2: Față de mașinile pe care le vedem astăzi pe stradă.
4: Îmi plac scaunele și butoanele care le au și culoarea.
5: Vedem prima mașină poliție, Renault 19 Shamad. Este practic prima mașină de surginte străină de după Revoluția din decembrie. În această mică vitrină am încercat să încropesc o evoluție a materialelor folosite de poliții și milițieni de-a lungul timpului. Pe numele lui în birourile de miliție se chema Cristian sau Cristinel.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, Superliga e pe Digisport 1.

0: nici târziu și nu cred că nu se va putea realiza.
1: Păi nu, că am una din cele trei lucruri pe care mi le dorești, pe care le mai am de făcut în viață. Unul e ca în momentul când se termină stagiunea, probabil peste 2 ani, cred, să-mi iau un cal, o căruță cu coviltir și să plec pe 1 iulie, să traversez țara așa până la 1 septembrie unde ajung, cu o căruță cu coviltir, cu un câine legat cățeaua între roțile căruței și să merg prin țară, adică să merg așa singur, fără telefon, fără... E legătura asta cu pământul, cred de altfel că nu ne naștem întâmplător într-un loc anume. Asta una. Pe de altă parte, acum când fac călătorii, multe călătorii, am fost în Tibet, merg în Tibet, merg în Himalaya, merg în țările astea din Pacific, în unele mă simt foarte bine, adică am impresia că am mai fost acolo, într-unele nu prea, dar cred că au legătură cu pământul și cu norocul meu de a fi copilărit la țară și am a descurca cum se descurcă maidanezul. Eu fac tot comparații, n-am răbdare, stau prost cu timpul și atunci le spun colegilor sau actorilor, le spun așa, comparația cu un câine maidanez și cu un câine de rasă. Se rătăcește un câine de rasă pe stradă, îl calcă mașina, toată lumea dă cu picior, nu se descurcă. Da. Un maidanez știe să uită, zice, are suflet bun, știe să treacă pe la trecerea de pietoni. Ori copilăria mea și faptul că aveam impresia când ai mei mă duceau la țară, la bunici acolo, unde era, nu era curent electric și mă trimiteau, că aveam impresia că mă abandonează. Din fericire, skill-urile pe care le-am dobândit acolo la țară însă sunt de foarte mare folos. Nu numai în București, ci în multe locuri în care merg.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la Scena deschisă. Foarte curioasă sunt, Florin, cum ești atunci când ai pierdut un meci?
2: Când eram jucător, primul lucru care făceam după meci, vreau să ajung acasă, să fac analiza mea. Dacă, Doamne ferește, greșeam, nu puteam să dorm noaptea. Dar de ce? Că a fost o fază simplă, dar de ce n-am făcut așa? Dar de ce nu așa?
1: Și te consumai să mă
2: foarte mult. Foarte mult mă consumam. Foarte mult. Eu ca fire sunt ard foarte repede, dar mă și liniștesc destul de...
1: Când ți-ai dat seama că ai devenit foarte celebru?
2: Când mi-am dat seama?
1: Acum 2 ani, nu spune, când ți-ai făcut pagina de Facebook.
2: Când mi-am făcut, păi, pagina mea de Facebook și de Insta și TikTok, filmulețe pe care le mai fac și live-urile care le mai fac, eu n-am putut să cred cum eu la o postare, la o simplă postare, pot să am 1 milion de vizualizări într-un timp foarte scurt. Și păi nu, e ceva neregulă. Mă gândeam la început, la explozia când am explodat, cu chestiuni foarte simple. Din viața mea, unde mă duc eu, delegatul UEFA, ce fac eu pe acolo, cu arbitrii, cu foști jucători, interviuri, cu Pavel Nedved, de exemplu cu Selimeșii. M-am chemat pe Selimeșii la podcast. Ce fac eu cu asta, că ăsta nu știe bine românește? Zic, nu se uită nimeni la noi. Și am pus o singură întrebare. Tibi, de ce ai ales România în locul Ungariei? Și el mi-a răspuns, pentru că eu nu sunt ungur, sunt român.

0: Când mi-a spus, mi-am dat seama, zic, wow, asta explodează. În 4 ore aveam 500.000 și a început scandalul între secui cu unguri. Că de ce? Că se limeșe, el de-a nostru, e secui, bravo Tibi. Ungurii nu, că nu e, că e de-a nostru. Românii, bravo Tibi.
1: Oamenii sunt curioși, oamenii sunt vor.
2: Digi24 FM.
3: Când a fost primul sărut?
4: A fost pe 4 septembrie 2021.
3: Trebuia să mergem la poliție sau undeva și părinții mei au zis, lasă-l pe Radu să vorbească. Este foarte frumos, inelul, să ne înțelegem. Să ne înțelegem.
5: N-a zis nu.
3: N-a zis nu.
6: E foarte bun.
4: Doamne, cât de bun e.

0: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu am aflat cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii tu.
1: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: Bun găsit, cu mintea deschisă, eu sunt Andreea Brașovean. Există momente care ne schimbă viața într-o clipă și atunci e foarte important să găsim resurse care să ne ajute să ne echilibrăm și să ne revenim. Despre asta discutăm astăzi, pentru început, cu Raluca Anton, psihoterapeut. Bine te-a regăsit, Raluca.
1: Mă bucur să ne revedem.
0: Noi, de-a lungul timpului, am vorbit despre somatizare și despre faptul că atunci când somatizăm, toate emoțiile pe care le strângem în noi pot să ne provoace boli sau să declanșeze boli. Există și se discută tot mai mult și de faptul că atunci când vorbim despre procesul de vindecare, e foarte important să ne referim și la latura psihologică, pentru că este nevoie de sprijin și acolo. De ce este important acest sprijin psihologic în procesul de vindecare, în acest tratament?
1: Întâi de toate, doar aș vrea să punctez că toată componenta aceasta emoțională s-ar putea să faciliteze sau să favorizeze sau să întrețină o anumită patologie somatică care deja există sau care se formează deja în interiorul nostru. Și sigur că în același timp putem vorbi despre suferință fizică care apoi are diverse efecte secundare sau uneori chiar comorbidități din punct de vedere emoțional. Și de cele mai multe ori atunci când vorbim despre suferința fizică apar și emoții din categoria anxietății, cred că sunt primele care apar, după care pot să mai apară rușine, poate să mai apară vinovăția, poate să apară apoi tristețea, neputința, deci avem o paletă foarte largă de emoții care apar în momentul în care vorbim și despre un diagnostic din punct de vedere fizic. Ce știm acum, în momentul acesta, din studiile de specialitate, este faptul că în momentul în care intervenim și din punct de vedere emoțional în contexte de boală, aderența la tratament este mai ridicată și putem vorbi inclusiv despre o însănătoșire mai rapidă, în cazul în care vorbim despre însănătoșire, și vorbim de asemenea despre o capacitate mult mai mare de adaptare a pacientului la viața de zi cu zi, pentru că există și acest sprijin psihologic.
0: Raluca, îți propun să-l invit alături de noi pentru o discuție mai amplă despre accidentul vascular cerebral, pentru că, din păcate, sunt tot mai multe cazuri în România și la persoane din ce în ce mai tinere. Și-l invit alături de noi pe domnul doctor Ștefăniță Dima, medic primar radiolog în cadrul Memorial România. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Mulțumim tare ziua pentru prezență! Știu că aveți și o specializare în Franța.
2: Da, specializarea mea se numește, pompos oarecum, neuroradiologie intervențională. Adică mă ocup de vasele capului și coloanei și o fac prin interiorul vasului. Asta e particularitatea. Minim invaziv, zicem noi, foarte minim invaziv, pentru că intrăm printr-un vas de sânge oarecum periferic, respectiv ori prin artera radială, ori prin brachială, ori prin artera femurală și ajungem la vasele capului, la vasele coloanei, încercând să le destupăm pe cele astupate și să le cârpim pe cele sparte.
0: Privind așa de la distanță și neavând în jurul nostru probabil persoane care să fi trecut prin asta să aibă un accident vascular cerebral, pare că e departe de noi, departe de cercul nostru și că nouă nu ni se poate întâmpla. Dumneavoastră vedeți zilnic cazuri. Cât de gravă este situația în acest moment în România în ceea ce privește accidentul vascular cerebral?
2: Sunt două tipuri de accidente vasculare. Sunt cele ischemice, adică s-a astupat vasul și era, să spunem așa, rezervat genul ăsta de patologie pentru vârsta a treia, oameni peste 70-80 de ani. Nu se mai întâmplă asta, apar și la persoane mai tinere. Iar dacă vorbim de cel hemoragic, când se sparge vasul, chiar sunt persoane tinere care pățesc asta. Decada 40-50 de ani este cea care aduce cea mai mare frecvență a hemoragiilor date de anevrizmele rupte. Mai sunt malformații arteriovenoase, fistule arteriovenoase, care se rup, inundă creierul cu sânge și apar tot felul de drame. Da, scade vârsta de apariție. Poate și noi diagnosticăm mai mult, avem scule din ce în ce mai bune de diagnosticare, ne îngrijim și noi mai mult de sănătatea noastră, sunt programe de prevenție, în afară mai multe și au început să fie și la noi. Și, într-adevăr, e o mare problemă. E o mare problemă pentru că este cauza numărul unu ca invaliditate, ca morbiditate și invaliditate și cauza numărul 3 de mortalitate după afecțiunile cardiovasculare și oncologice. Adică, da, ne îngrijim de ele și vrem să le tratăm cât mai bine, cât mai minim invaziv. Una e să scoatem capacul, să căutăm prin creier, să facem deranj. Nu e bine. Dacă intrăm prin vasul de sânge și facem o mică înțepătură, care nu se mai vede după aia, e mult mai puțin invazivă procedura. Recuperarea e mai facilă, lucrurile merg mai bine în felul ăsta. Și da, din vest, acum și din estul extrem, vin tehnicile de tratament minim invaziv cu aparatură din ce în ce mai performantă. Probabil că dacă împreună facem vreo 5-6 cazuri, pe 7-le îl faceți și dumneavoastră, mai ales dacă știți să jucați bine PlayStation sau... Da, da, nu e glumă. Vorba era că în urmă cu, nu știu, 15 ani, să spunem, trebuia să fii mânaci, să-ți meargă manualitatea ca să faci treabă bună. Ea, cu, sunt atât de ușor de folosit materialele încât lucrurile sunt mult mai simple, în mod cert.
0: Și totuși, de ce sunt atât de multe cazuri?
2: E greu de spus. Vorbeam la început de fumat. Fumatul e o cauză, în mod cert. Dacă fac angiografie, partea diagnostică, să spunem, intru cu cateterul pe femurală, trec de inimă, merg la vasele gâtului și vedem și vasele capului, injectez o substanță contrast, împreună putem să spunem aproape cu certitudine, 98%, dacă persoana care e pe masă e fumătoare sau nu. Fără să o întrebăm înainte, evident. Pentru că vasele, nu știu cât de rău face fumatul la plămâni, la limbă, la buze, dar la vasele capului face rău. Sunt mult mai rigide vasele, sunt mult mai spasmogene, face rău. Nu știu ce din fumat. Am prieteni care îmi zic, lasă-mă în pace, că eu fumez, îmi fac tutunul meu, îmi fac țigara mea sau fumez țigara de foi și aia nu mai e o problemă. Habar n-am. Pentru că lumea zice, domnule, sunt arome, e gudron, sunt o grămadă de excipienți, alții decât tutunul în țigara respectivă și că ea ar face rău. Prin ardere, au apărut cum țigările astea electronice, nu mai avem ardere, nu mai avem flacără. Nu știu dacă fac la fel de rău sau dacă nu mai fac rău deloc, nu știu.
0: Dar probabil urmă în timp, se vor face studii.
2: Deci fumatul nu e bun. Și dacă consumul de droguri nu e bun. Am avut pacienți consumători de cocaină, niște anevrisme nenorocite, micuțe, dar fuziforme, ca un fus, așa tot vasul era implicat, cu hemoragii serioase și persoane tinere, persoane active, persoane cu posibilități. Nu știu dacă alimentația, stresul, toate la un loc. Avem, adică situația e reală, e obiectivă și e clar că trebuie să facem ceva, pentru că lucrurile nu merg în direcția bună.
0: Raluca, vorbim despre alegeri bune și sănătoase pentru noi până la urmă și iată că uneori pare că e foarte greu să facem alegerile cele mai bune pentru noi, deși, teoretic, noi ne dorim să fim bine.
1: Mie mi se pare fascinant cât de des și cât de mult vorbim despre aceiași factori, de fapt. Că dacă stăm să ne uităm în tot ce ne spune literatura de specialitate, tot ce găsim acum în social media, tot ce vorbim noi de-a lungul, uite, a 6 sezoane în întâlnirile astea ale noastre, vorbim despre aceiași factori. Stresul, fumatul, consumul de substanțe, alimentația. Deci este foarte clar că toți aceștia la un loc fac ceva cu corpul nostru care ne duce pe fiecare dintre noi în diverse sau ne favorizează apariția unor patologii unde probabil există vulnerabilitate. Apropo de toată povestea asta cu somatizările și cu, și aici sunt foarte multe mituri și în domeniul psihologiei că somatizăm. De fapt, fiecare dintre noi avem anumite vulnerabilități și sigur că un cumul de factori duc în direcția asta de a apărea patologia. Și cu toate acestea, și se vorbește atât de mult despre prevenție, cât de greu ne este să ne comportăm în conformitate cu ce ne spun specialiștii din mai multe domenii. Pentru că avem, cu toții, acest mecanism pe care noi l-am mai povestit de iluzia controlului. Avem impresia că nouă nu ni se poate întâmpla. Altora care fumează, poate, dar mie nu. Altora care mănâncă nesănătos, posibil. Dar eu, chiar dacă mănânc nesănătos, măcar nu fumez. Deci ne găsim tot felul de justificări, astfel încât să amânăm acest moment de analize, de a ne găsi vulnerabilitățile, de a găsi că până la urmă și în AVC știm că există totuși niște vulnerabilități pe care oamenii le au de ajuns să aibă diverse tipuri de AVC. Pentru că odată ne este teamă de ce am putea identifica și atunci avem și credința asta că mai bine nu știu, ca și cum ce nu știu nu mă doare, dar eu nu-mi dau seama că ce nu știu s-ar putea să lucreze în interiorul meu în diverse forme. Și apoi ideea asta de dacă merg la medic, sigur îmi găsește ceva.
0: Așa e, domnul doctor.
2: Da, da, e foarte interesant ce spuneți dumneavoastră și sunt într-un totul de acord. Există și o componentă genetică, cum bine spuneți. În România, 4% din populație are aneviz cerebral. Cât suntem noi aici? Suntem 20. Dacă suntem 20, unul dintre noi ar putea să aibă aneviz cerebral și să nu știe. Nu orice aneviz se rupe, e drept, trebuie și niște factori favorizanți. Dar unde vreau să ajung, Japonia și Finlanda, de exemplu, au o rată de 19% din populație cu aneviz cerebral. E, unde vreau să ajung? Dacă ei se pricep atât de bine la anevrizme, atât la identificarea lor și la prevenirea lor, cât și la tratarea ulterioară, că e o boală serioasă, adică ei se lovesc de ea, hai să ne uităm și noi ce fac ei și hai să preluăm și noi modelul lor. Hai să vedem dacă nu cumva un pacient care are două anevrizme cerebrale și care a venit la medic că i s-a rupt unul sau i s-a fisurat, Doamne ajută, și am reușit noi să le embolizăm înainte să se rupă definitiv și să fie dramatic, toate rudele din familia pacientului de rude de sânge, de gradul 1, trebuie văzute, trebuie verificate. Facem un angio-CT, adică o tomografie unde facem o injectare de substanță de contrast pe venă, compactă coloana, pentru că injectăm cu un debit mai mare, ajunge la inimă, inima împinge substanța la vasele creierului, dăm la o parte tot ce înseamnă mușchi, os, creier și lăsăm numai vasele pe ecran, dintr-un but o facem asta că e simplu, acum cu tehnica e simplu, și vedem vasele. Și vedem vasele, le rotim, le întoarcem peste cap, le facem mai luminoase, mai puțin luminoase, le colorăm și vedem dacă apar ceva patologii. Gâlme pe vasele respective. Gâlme sunt periculoase. Ăsta se rup, dacă vorbim de hemoragic. E mai frecventă apariția de astfel de anevrizme la pacienții care au două sau mai multe anevrizme cerebrale? Da. Statistica zice că da. Are logică ca toți copiii unui pacient de tipul ăsta să fie verificați, nepoți, dacă e cazul și așa mai departe? Da, are logică. Găsim noi anevrizme la rudele pacienților? Găsim. Le tratăm noi înainte să se întâmple vreo nenorocire? Și asta facem.
0: Cum face Raluca? Ce măsuri putem lua noi, mai ales în momentul în care poate avem și în familie cineva cu care a avut astfel de probleme, să ne echilibrăm puțin viața?
2: Spun eu? Ne mutăm la țară, în vârful muntelui și trăim sănătoți? Nu. Mă scuzați.
3: Am putea încerca și varianta asta, câți nu sunt.
2: Cred că o fac, cred că unii o fac.
3: Da.
2: Și s-ar putea și să fie o soluție. Totuși.
3: Și eu cred că este un trend ăsta. Cred că e o direcție pe care mulți o vor lua.
2: Aer curat, alimentație sănătoasă.
3: Mișcare, că n-ai de ales.
2: Mișcare, exact. Apă curată și bună.
3: Deci dacă nu ți iese în contextul acesta, te duci într-un context controlat, precum Dalai Lama, care sigur poate medita, că doar acolo ce să și faci altceva. Îți controlezi tu mediul dacă nu poți tu să te controlezi în mediul în care trăiești. Că de fapt despre asta este vorba. Pot să-mi dezvolt un autocontrol suficient de bun încât să mă protejez de diverse dificultăți sau îmi controlez mediul în așa fel încât să nu am de ales decât comportamentul să mi se să se plieze pe ce există acolo. Și până la urmă, cred că despre asta este vorba. Ce mănânc, cât de mult dorm, cât de mult sport fac, cât de multă grijă am de mine și de cei din jur și de relațiile mele, și deja avem studii nenumărate care ne arată că aceste patru elemente sunt cele mai importante pentru sănătatea fizică și emoțională.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
7: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
8: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
7: Câteva milioane?
8: Câteva milioane, da.
7: Iar creditorii sunt? companii.
8: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
7: Care au făcut campanie pentru PNL.
8: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
7: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
8: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
7: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
8: Dacă puteți pune semn de egalitate, din păcate, da, au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
7: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
8: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
7: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
8: Eu sunt asumat pe această chestiune, consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru, să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
0: Aș vrea să ne uităm puțin și la simptome. Care sunt semnalele că a avut loc un accident vascular cerebral? Pentru că știu că este foarte important să se intervină cât mai repede. Și de multe ori, probabil că oamenii nu știu să recunoască aceste simptome și de asta și întârzie să meargă la medic.
2: E celebru acronim FAST. Acum e BFAST, s-a mai adăugat două litere. Și le analizăm pe toate. F este face. Se strâmbă fața. Vedem că e o asimetrie. Au vine de la arm, de la braț, mâna, piciorul pe o parte. Sau vine la speech, nu mai vorbim bine, coerent sau deloc. Și tu vine de la timp. Și mai avem partea cu echilibru, dacă avem tulburi de echilibru, sau cu partea de vedere dublă sau scăderea bruscă a acuității vizuale.
3: Deci B vine de la balance și I.
2: Da. Sunt lucruri care sunt destul de clare cumva, dacă, mai ales dacă le spunem, dacă atenționăm pe cineva, uite la lucrurile astea, trebuie să te uiți că dacă le vezi, sunt repede la 112, aduci repede pacientul la spital, îi scoate trombul din cap, vedem noi cum facem, ne dăm peste cap și avem șanse foarte mari ca omul să-și revină poate chiar complet. Bun. Asta cu ischemicul, cu hemoragicul. Hai să vedem dacă avem în familie antecedente, hai să facem un angio-CT, ne uităm cu atenție la vasele alea. Eu fac următorul lucru, eu pacientul lângă mine. Sunt foarte mulți pacienți, 40-50 de ani, funcții de conducere prin tot felul de multinaționale, oameni care s-au realizat cumva din punct de vedere profesional, social, au familie și zic, doctor, eu aș vrea să văd vasele inimii și ale capului. Da, domnule, e corectă decizia dumitale. Ne uităm un pic la trecut, lasă-mi trecutul. Eu vreau să le văd și gata. Fac o investigație, fac coronar OCT, fac angio-CT de vase supraortice și ne uităm că știm că suntem bine. Că dacă nu suntem bine, mi-ar părea rău să pierceam acum, exact ce ziceați voastră. Nu mi-ar conveni. Avem un moment zero, ne-am uitat la vaselele. Dacă nu avem nimic și nicio suspiciune, ne mai uităm peste 5, peste 10 ani. Putem să facem lucrurile astea și putem să atenționăm. Atenționarea populației, să o facem să conștientizeze pericolul. Nu știu dacă s-o speriem sau s-o facem să înțeleagă, că sunt două variante. E esențială și e obligatorie în România 2026. Cred că sunt campanii care trebuie derulate zi de zi, nu știu, ani de zile de acum încolo.
0: Care este un sfat pe care îl dați celor care ne urmăresc în acest moment? Ca să închidem așa într-o notă și pozitivă, dar să ne uităm și la
2: Poate să fie un pachet?
0: Vă rog.
2: Nu fumați, nu consumați droguri recreaționale, faceți mișcare și aveți grijă ce mâncați. Și, conform studiului Harvard, cu cât aveți mai multe relații și mai sănătoase, cu atât o să vă fie mai bine și o să trăiți o viață mai bună și mai lungă.
0: Ce interesant că sunt importante relațiile pe care le avem cu oamenii din jur.
3: Da, avem deja studii relevante pe lângă studiul Harvard, avem studii care sunt realizate specific pe relații. Știi că studiul Harvard a vrut să vadă ce îi face pe oameni fericiți, s-au descoperit la mediator relațiile și apoi specialiștii în relații s-au uitat să vadă care este efectul relațiilor și vedem un efect semnificativ asupra sistemului imunitar, asupra se diminuează cantitatea de stres. Deci, practic, putem deja să spunem suficient de ferm că calitatea relațiilor noastre ajută nu doar la starea de bine, ci și la sănătatea fizică.
0: Și mai am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Mit sau adevăr, da? Și ne încercăm să ne rezumăm. Dacă nu mă doare nimic, sunt sănătos.
2: Nu. Din păcate, poate să fie... Că tot vorbeam de anemism cerebral. Anemismul cerebral este numit și ucigașul mut, ucigașul silențios. El nu dă simptomatologie. Un anemism care are 7 mm, să spunem, se poate rupe a doua zi și până atunci n-a dat niciun fel de simptome. Nu a fost suficient de mare ca să apese pe niște structuri de vecinătate și se rupe și 50% din pacienți mor până să ajungă la spital. Și cei care nu la spital îi mai tratăm noi.
0: Deci este un mit.
2: Da.
0: Colesterolul mare se simte?
2: Colesterolul mare se depune pe vase, este drept, dar nu se simte. Tot silențios și ticălosul ăsta de colesterol.
0: AVC-ul apare fără avertisment?
2: Nu. Aici e de discutat un pic, pentru că dacă vorbim de AVC-ul hemoragic, după aia discutăm și de ischemic, Dumnezeu, cred, ne-a făcut următorul model. Este o sângerare mică, se numește sângerare santinelă, care înseamnă fisura anevrismului, care apare în aproape 70% din cazuri, cu 48 de ore înainte de ruperea anevrismului. Eu am încercat să găsesc un pattern și să mă prind când apare. Sunt pacienți care îmi spun, domnul doctor, durerea pe care am avut-o n-a fost durerea mea de cap, a fost altceva. Și atunci facem repede investigații și repede embolizăm anevrismul ăla, pentru că anevrismul ăla ne-a atenționat, ne-a tras de mânecă că se va rupe. El doar s-a fisurat un pic, o mică sângerare, de multe ori nu o vezi pe CT. Și atunci, numai pe simțul clinic și pe nas, aș zice, e suficient ca să te apuci de investigații și să-l și tratezi. Pe partea cu ischemicul, putem să avem, se numește atac ischemic tranzitor. E un AVC care se remite într-o oră. E AVC-AVC și într-o oră s-a remis. Ăla e momentul în care trebuie să facem repede toate investigațiile, pentru că rata de repetare la 48 de ore a AIT-ului și transformarea lui în AVC constituit e mare, e foarte mare și ăsta e motivul pentru care vedem dacă nu cumva e un vas care stă să se închidă, vedem dacă nu cumva sunt niște trombi în inimă și de acolo pleacă și dacă a plecat unul vor pleca și ceilalți și trebuie să ne... Se întâmplă să ne atenționeze și să ne uităm cu atenție.
0: Dacă sunt slab, nu am probleme cardiovasculare. Mit sau adevăr?
2: Am avut șansa să merg la un concert, am fost la Viena la un concert Rolling Stones. Mick Jagger, ce să zic, cred că le-a făcut pe toate în viața lui. Dom'le, ce s-a mișcat omul ăla, ce a cântat, n-a avut o sincopă, n-a avut... A plecat numai 10 minute și și-a schimbat cămașa și în rest a dansat tot timpul. Foarte slab. Și mi-am zis, dom'le, cred că asta e cheia. Să fii foarte slab și uite, ajungi la 80 și ceva de ani și merge bine. Pe de altă parte, sunt pacienți slabi, dar care au tot felul de dislipidemii, au tot felul de depuneri pe vase și care pățesc.
0: Deci nu e neapărat o soluție. După 40 de ani ar trebui să-mi verific vasele de sânge.
2: Da, n-ar fi rău. Depinde foarte mult și de trecutul fiecăruia, de familia apropiată de gradul 1 și de regimul de viață. Dar eu recomand, merg cât mai mult către, nu-i grea investigație, către prevenție, nu-i grea investigație. E o investigație, 3 minute durează un angiocetea din ăsta și merită făcut.
0: Stresul poate afecta direct sănătatea vasculară.
2: Da, poate să afectați direct. Există niște studii interesante, știți, războiul din Vietnam n-a adus nimic bun pentru nimeni, nici pentru ea, nici pentru ea, pentru nimeni. Dar s-au făcut niște studii pe soldații americani, care aveau 20, 21, 24 de ani, morți în Vietnam, care aveau o ateromatoză coronariană și carotidiană incredibilă.
0: Ce înseamnă asta mai exact?
2: Înseamnă că vasul din atâta se făcea atâta, pentru că se depunea pe el. Se depuneau plăci. Plăci de colesterol. Și o să-mi ziceți, păi de unde, din mâncare? Nu. Colesterolul e un hormon de stres. Era atât de mare stresul, era atât de mare colesterolul din cauza stresului, încât se depunea pe vase. Se depunea pe vase ca la persoanele de 80 de ani. Adică stresul s-ar putea să fie poate cel mai rău dușman al nostru și cel mai ticălos, cel mai perfid. Dar eu știu cum îl cuantificăm, eu știu cum îl... Mergem în vârf de munte și atunci scăpăm de stres și...
0: Scăpăm de toate problemele. Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru discuție. Raluca, de asemenea, le mulțumim și celor care ne-au urmărit și partenerilor noștri, BCR, Memorial România și Aqua Carpatica. Ne revedem curând cu mintea deschisă.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu. Ce înțelegeți dumneavoastră prin sintagma naționalism sănătos?
3: Vedeți, a existat o formă de naționalism antisovietic, dar deloc sănătos, în timpul regimului Ceaușescu. La început, la sfârșitul anilor 60, când vine Nixon aici în prima vizită oficială a unui lider american într-o țară comunistă, când Ceaușescu se plimbă cu trăsura la Londra, trece cu gărzile republicane peste podul Alexandru al III-lea la Paris și așa mai departe, când refuză invazia cu trupelor noastre alături de pactul de la Varșovia la Praga și așa mai departe. Toate astea au alcătuit un fel de configurație națională cu accente patriotice de nesperat pentru cetățenii români după stalinismul sumbru, macabru al anilor 50 și începutul anilor 60. A fost acest naționalism sănătos? A fost un naționalism oportunist? Regimul comunist și-a păstrat datele și s-a văzut în anii 80 că le-a accentuat chiar mai mult decât în regimurile comuniste prosovietice. E adevărat că n-aveam de unde să știm că la Moscova se instalează un regim care va fi groparul comunismului, chiar dacă n-a vrut asta, prin Gorbaciov în 1985. Asta cu naționalismul trebuie să fim foarte atenți. Și cu patriotismul trebuie să fim foarte atenți. Să nu vorbim prea des despre cele sfinte, ca să zic așa. Ele trebuie implicate în ceea ce facem. Dacă țara merge bine și oamenii sunt mulțumiți, dacă pensionarii sunt mulțumiți, dacă există încredere mai multă între guvernanți și cetățeni, națiunea e mulțumită și naționalismul funcționează, sau patriotismul. Naționalismul are niște conotații deja anacronice și n-ar trebui să ne mai îndreptăm spre el și să facem o lozincă din el. Chiar dacă e sănătos, suferind sau patologic. De ce? Pentru că naționalismul de obicei se situează împotriva altora.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ora 13, începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Tentativă de asasinat plănuită împotriva prim-ministrului și a ministrului apărării Poloniei a fost convocată o reuniune de urgență la Varșovia. Ana Constantin vine cu cele mai noi informații. Ana, ce ai reușit să afli?
1: Bună ziua! Din ce știm până în acest moment, în această dimineață, poliția a primit informații despre un posibil atentat care i-ar viza pe premierul Donald Tusk și pe ministrul polonez al apărării Vladislav Kamiș. Nu vorbim despre o tentativă de asasinat de jucată, ci despre informații privind un posibil atentat. Deocamdată informațiile sunt puține, nu știm identitatea eventualilor suspecți sau dacă exista un plan concret de atac. O întâlnire a avut loc deja pentru evaluarea acestei amenințări. Au participat reprezentanții ai poliției, ai serviciului responsabil cu protecția demnitarilor și ai serviciilor de informații, însă foarte important este și momentul în care vine această amenințare, această alertă, pentru că, iată, vine într-un moment de securitate sporită în toată Polonia. Începând de miercuri, în țară au fost înregistrate 3 atacuri cu armă albă comise de tineri în școli. Autoritățile au mai dejucat de asemenea un presupus atac joi, iar vineri au arestat un tânăr care a lansat online un clip în care amenința cu un masacru. De asemenea, 10 de persoane, 76 mai exact, au fost reținute până în acest moment în toată Polonia și 50.000 de școli au fost verificate la nivel național.
0: Ana, mulțumim! Premierul desemnat continuă turul partidelor. Luca Niculescu se întâlnește mâine cu USR și minoritățile după ce PNL, PSD și UDMR nu i-au putut da asigurări că îl vor sprijini în Parlament. Care este programul pentru mâine și ce va face Luca Niculescu în continuare, ne spune Amalia Dobre. Bun găsit!
2: Bun găsit! Vedem că Luca Niculescu continuă aceste negocieri pentru majoritate. Conform programului oficial, mâine la ora 12 acesta se întâlnește cu USR, iar mai apoi din două în două ore are programate întâlniri și cu grupurile parlamentare mai mici din Parlament. Mă refer aici la grupul parlamentar al minorităților naționale, grupul Pace, dar și grupul Uniți pentru România. Am văzut că după discuțiile de vinerea trecută cu cei de la PNL, PSD și UDMR, Niculescu încă nu are o majoritate asigurată. În plus, vedem că nici componența guvernului nu este deloc sigură. Spunea Luca Niculescu chiar la Digi24 că în prezent pe masă sunt toate variantele, guvern hibrid, politic, dar și tehnocrat. Știm că, de asemenea, că cele trei partide care au purtat deja discuții cu Luca Niculescu au lansat câteva linii roșii care sunt diametral opuse. Socialdemocrații spun că nu vor să voteze un guvern tehnocrat și nici n-ar vrea să intre singur la guvernare. De asemenea, PNL spune că nu va intra într-un guvern alături de PSD și UDMR, de asemenea, spuneau că așteaptă să vadă ce decizii au cei de la PSD și cei de la PNL. Tot săptămâna următoare ar urma să vedem dacă Luca Niculescu ajunge în Parlament, pentru că declara la Digi24 că intenționează să depună cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament joia viitoare. Rămâne de văzut cum vor decurge aceste discuții, însă ce putem spune clar este că Niculescu încearcă să obțină acea majoritate de care are nevoie, 233 de voturi.

0: Dunărea a ajuns la un nou minim istoric și se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Doar 3 cm mai sunt până la limita operațională. Administrația Națională a Apelor Române a luat deja măsuri urgente. Despre ce este vorba, ne spune colegul meu, Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor, Dunărea a ajuns la un nivel critic în zona Cernavodă. Conform autorităților, apa este la numai 3 cm peste limita de la care pot apărea probleme pentru răcirea reactoarelor. Chiar dacă este oprită, centrala nucleară tot are nevoie de răcire prin aport de apă din cauza căldurii reziduale. La intrarea în țară, debitul fluviului a coborât sub 1200 de metri cub pe secundă, iar autoritățile spun că sunt necesare măsuri urgente pentru a împiedica o scădere și mai mare. Din acest motiv, începând din acest weekend și până pe 18 octombrie va fi eliberată suplimentară apă din acumularea Iezer. Vorbim despre încă 20 de metri cub de apă pe secundă. Autoritățile precizează că lacul nu va fi golit complet. Chiar și după această intervenție, acolo ar urma să rămână peste 40 de milioane de metri cub de apă. În paralel, sunt făcute evacuări controlate și din acumulările de pe Olci Argeș, din același motiv. Aici, la Digi24, reprezentanții CNCAN au declarat că situația este gestionată de autorități pentru a face față unui nivel foarte scăzut al Dunării.
0: Nu există riscul unui accident nuclear la Cernavodă, dau asigurări autoritățile, deși nivelul Dunării se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Secretarul de stat în Ministerul Energiei susține că debitul va crește zilele următoare și centrala va rămâne în siguranță. Totuși nu va fi suficient pentru repornirea reactoarelor.
2: Nu există niciun risc și niciun motiv să vorbim despre incident sau accident nuclear atomic, lucrul acesta este departe, nu avem niciun motiv, riscul este zero, este foarte important să nu alertăm populația, să nu vorbim despre acest scenariu. Așa cum vă spuneam, suntem la 3 cm de limită administrativă, la 13 cm de o limită a manualului, dar și de acolo există praguri și intervenții. În ceea ce privește sistemele de răcire ale pompelor, lucrurile sunt sub control, echipa de conducere a nucleară electrică este acolo, au comunicat public că siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată. Zilele următoare arată o prognoză de stabilitate și ușoară creștere, așa încât, din punct de vedere încă o dată al siguranței centralei, lucrurile sunt total sub control.
0: Atac sângeros asupra aeroportului din Riad, capitala Arabiei Saudite, și vă avertizez, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Autoritățile anunță un bilanț de 12 morți și peste 300 de răniți în urma loviturii. Este de altfel cel mai grav atac din regat în mai bine de un deceniu. Rebelii Houthi din Yemen sunt considerați responsabili. Sute de oameni au trăit momente de panică. Despre victime știm până acum că dintre cei uciși, 4 sunt cetățeni saudiți și 8 rezidenți de alte naționalități, inclusiv un american. Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a acuzat gruparea Houthi de crimă de război și a promis un răspuns ferm. Președintele american Donald Trump a spus că va analiza posibilitatea de a se alătura Arabiei Saudite în lansarea unor lovituri împotriva Houthi.
3: I think it's terrible. Well, you're going to find out, see, but I think it's terrible.
4: Are the Saudis able to defend themselves now?
3: Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
0: Volodymyr Zelensky spune că Ucraina este gata să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă și forțele Moscovei încetează să atace infrastructura energetică ucrainană. Măsurile să fie reciproce și cu garanții reale, insistă el. Este răspunsul la somația lui Donald Trump ca Ucraina să nu se mai atingă de instalațiile de motorină ale Rusiei. A mai spus și că Ucrainei îi trebuie alt lider după ce președintele ucrainean a criticat pactul lui controversat cu Moscova pentru exporturile de motorină. Trump i-a reproșat și că nu vrea să încheie un acord de pace, în timp ce Putin ar fi foarte dornic să vadă o soluție.
3: Zelensky could have settled this war many times, many, many times. And he chooses not to. We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He better damn well stop. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
5: Mr. President,
6: what did President Putin tell you on the phone call the other day?
3: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly. And look, he's freeing up a lot of oil for the world, okay? That's a good thing. And by the way, at a very low price.
0: Zeci de mii de oameni s-au adunat în stradă în Serbia pentru a susține mișcarea studenților care contestă de 2 ani guvernul, mai exact de la prăbușirea mortală a acoperișului gării din Novi Sad. A fost un meeting pentru alegerile de peste 2 săptămâni. Studenții sunt înscriși și ei în cursa electorală. Susținătorii lor sunt optimiști că vor învinge la vot partidul lui Aleksandru Vučić la putere din 2012 și că vor aduce o schimbare în Serbia.
7: Ne biramo samo između različitih programa, političkih parola i obećanja. Biramo kakvo društvo želimo da budemo. Takvom raskršću se danas nalazi naša Srbija. Jedan put nas vodi do pravedne Srbije, a jedan do mafije.

0: Călin Georgescu vrea să scape de arestul preventiv. Magistrații Tribunalului București urmează să analizeze cererea prin care fostul candidat la prezidențiale solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Între timp, susținătorii săi continuă să protesteze în fața arestului central. O parte dintre ei au fost și sancționați de jandarmi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Ioana Cornev are mai multe date.
1: Bun găsit tuturor, Călin Georgescu urmează să fie scos din centrul de reținere și dus din nou în fața magistraților de la Tribunalul București, de data aceasta pentru o solicitare de înlocuire a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile. Printre variantele unei măsuri mai blânde se numără arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Este practic o nouă încercare a fostului candidat la prezidențiale să iasă din spatele gratilor, asta după ce a contestat deja măsura arestului, însă magistrații i-au respins această solicitare și vedem că de pe data de 29 septembrie se află aici la arestul central al capitalei. În continuare, în fața centrului de reținere sunt susținători ai fostului candidat la prezidențiale. Mulți dintre ei și-au montat și corturi vis-a-vis de arest, iar Jandarmeria Capitale a anunțat că până pe data de 9 octombrie a dat 124 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Practic, în această zonă a arestului central sunt și foarte multe blocuri de locuințe, iar oamenii nu pot ajunge în liniște și în siguranță în casele lor. Mâine, așadar, la ora 9, la Tribunalul București, Călin Georgescu va fi dus în fața magistraților cu această propunere de înlocuire a măsurii preventive a arestului pentru 30 de zile cu o măsură mai blândă.
0: În apropierea Halloween-ului, interesul pentru filmele horror crește. A fost făcut chiar și un top al celor mai înfricoșătoare pelicule care fac ca ritmul cardiac să crească vizibil. Studiul a luat în calcul ritmul cardiac mediu, cel maxim, și cât de mult variază pulsul pe parcursul filmului. Filmele lansate în ultimul an nu prind top 25, dar sunt câteva fruntașe la categorii individuale. Trebuie totuși menționat că în acest top au fost luate în considerare doar filmele în limba engleză.
2: New details today in the grisly murders of a local family found earlier this week.
3: You gotta be kidding me. Family hanging out. Barbecue 79. That's the family who lived here.
4: Cel mai înfricoșător film din toate timpurile rămâne pentru al patrulea an consecutiv Sinister din 2012. Povestea unui scriitor jucat de Ethan Hawke, care, pentru a-și documenta următoarea carte, se mută într-o casă în care avusese loc o crimă oribilă și își pune astfel, fără să vrea, familia în pericolul de a fi ucisă de un demon. Obține cel mai bun scor al spaimei, însumând toate criteriile.
5: Years ago, a father and his family lived in a big, bright house.
4: Clasat la doar un punct în urmă, pe locul 2, Host, lansat acum 6 ani, face în continuare inimile să bată cel mai repede, cu cea mai mare frecvență cardiacă medie de pe listă, 88 de bătăi pe minut. Spaima vine tot la pachet cu un demon invocat din greșeală în urma unei ședințe virtuale de spiritism. Pe Zoom se petrece toată acțiunea, filmul fiind realizat chiar de la distanță, cu un buget redus, în plină perioadă de restricții pandemice. Pe locul 3 este Skinamarink, un horror experimental din 2022 total ieșit din tipare, cu doi copii care se trezesc în toiul nopții și descoperă că nu își pot găsi tatăl, iar ferestrele, ușile și alte obiecte din casa lor dispar. Atmosfera de coșmar obținută cu un microbuget de numai $15,000 reușește să inducă cel mai mare răspuns de stres, măsurat după variabilitatea ritmului cardiac. Un capitol la care este egalat de recentul Undertone, un alt film atipic care mizează pe o frică obținută aproape integral prin sunet, o serie de înregistrări audio sinistre care în film dezlănțuie ce altceva decât un demon. Noul Resident Evil, bazat pe franciza de jocuri video cu același nume, care rulează de câteva săptămâni în cinematografe, reușește să obțină cea mai mare sperietură, cu o scenă care trimite pulsul la 134 de bătăi pe minut.
0: Cele mai noi mașini, tehnologii inovatoare și tendințe de ultim moment în industria auto, asta găsesc cei interesați la Salonul Auto de la București 2026. Sunt zeci de modele expuse. Ce noutăți sunt și ce e inedit, ne spune Iulia Gurguța.
1: Bine v-am găsit, mașina în care ne aflăm este Fog City de la All View și poate fi condusă și de cei care au împlinit 16 ani și care au permis de conducere categoria B1. Trebuie să știți, modelul este 100% electric și are o autonomie urbană de până la 300 de kilometri. Prețul de pornire pentru acest model pleacă de la aproape 13.000 de euro fără TVA. Cei mai mari jucători de pe piață au venit aici la Salonul Auto cu modele electrice de la mașini, scutere până la biciclete, alături de stații de încărcare și tehnologii de ultimă generație. Auto Italia a adus la București o selecție care aduce în prim plan noutăți. Vizitatorii pot descoperi în premieră noul Maserati Grecale. Tot aici publicul poate vedea noile modele Chery care se bazează pe tehnologie electrificate. Și Fiat, BMW, Mercedes, Kia și BYD au venit aici, la fel și Lepas, noul brand premium de SUV-uri electrice și hibride. Trebuie să știți, Salonul Auto de la Romexpo este deschis până astăzi la ora 18.
0: Aurore boreale spectaculoase au învăluit pământul ca rezultat al unei activități solare sporite. Luminile nordului au coborât foarte mult spre sud și au fost văzute chiar și în sudul Angliei și în nordul Franței. Iată cum s-au văzut din spațiu în imaginile publicate de un astronaut aflat la bordul stației orbitale.

0: Atât pentru moment, urmează emisiunea Cake Break. Noi ne vedem la ora 15. Rămâneți aici.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
2: Bine v-am găsit la ultimul episod Pet Story din sezonul al doilea. Sunt Andreea Bratu și vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vocea unor animale abandonate. În urma tuturor distribuirilor, 9 suflete și-au găsit familii. Lor li se adaugă celelalte 15 animăluțe adoptate din primul sezon Pet Story. Și așa am ajuns să scriem 24 de povești cu final fericit.
3: Samir, inimă de leu, a ajuns acasă, iar acum are la dispoziție o curte întreagă unde aleargă și se bucură. Și Henry a lăsat în urmă centrul de adopții, iar astăzi are pașaport de Franța. Ami și Aris au fost adoptați separat, dar fiecare are un nou prieten de joacă. Micuțele Mili și Tili au fost adoptate de o familie minunată și au uitat de suferința îndurată pe străzi. Am primit vești bune și despre Mihăiță. Omul său va veni să-l scoată din adăpost chiar săptămâna aceasta. Cosmo nu își mai așteaptă stăpânul care l-a abandonat în adăpost, pentru că acum are în sfârșit o familie adevărată. Și Țupa a plecat acasă, acasă pentru totdeauna. Dar nu toți patrupezii au fost la fel de norocoși, așa că vă reamintim că așteptăm în continuare să ne scrieți pentru micuțele Wanda și Vanessa, aruncate lângă un târg și ignorate de sutele de oameni care treceau pe lângă ele. Toto, Toby și Pizza, cele trei suflete rămase fără omul care le-a salvat, speră că la un moment dat, într-o casă, să se găsească suficient loc pentru toți trei, pentru a fi adoptați împreună. Hiena își așteaptă încă familia, care nu se va speria de cât de mare este, pentru că în suflet are doar iubire. Iar Smolly, cățelușa acoperită până nu de mult complet de smoală, așteaptă, poate totuși cineva va veni și pentru ea. Să nu o uităm nici pe Lola, cățelușa Bucurie, singura neadoptată din primul sezon. Pentru ea, încă nu a apărut omul care să-și dorească să aibă curtea plină de bucuria unui cățel salvat.
2: Vă mulțumim pentru că ați urmărit Pet Story. Așteptăm în continuare cereri de adopție la adresa adoptarondigi24.ro. Să ne revedem cu bine și cu noi adopții reușite în sezonul 3.
4: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
5: Digi24 FM. Cel mai nou cinematograf din București, Apollo 111, dă startul sezonului de toamnă alături de Digi FM. În program, o retrospectivă dedicată legendarei Marilyn Monroe, dar și premierele celor mai așteptate comedii și povești de dragoste ale anului. Filme mai ales de artă, în Palatul Universul, lângă Cismigiu. Bilete pe apollo111.ro. Experiență recomandată de Digi FM.
6: Astăzi, Superliga e pe Digisport 1. De la 18, Cixereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
5: Digi24 FM.

0: noi să fim tratați ca pacienți. Iar pentru medic înseamnă probabil o responsabilitate în plus de a se forma și a oferi pacienților șansa la terapiile moderne. El trebuie să învețe continuu, să folosească ceea ce pentru pacient adaugă șansei de vindecare mai rapidă, de reintegrare socioprofesională, de scăderea numărului de complicații, de prelungire a vieții într-un context
1: și de creșterea calității vieții
0: funcțional. Ai putut reda pacientului situația de dinainte apariției bolii. Astăzi chirurgia este funcțională și mult mai conservatoare. Nu există consecințe sau ar trebui să nu presupună consecințe al unui act chirurgical, ci un sprijin real pentru repararea condiției în care biologia l-a antrenat pe acest pacient. E o modificare care ne aduce multă satisfacție, ne antrenează și sunt bucuros că pot fi martor al acestor progrese internaționale și în țara noastră.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite. Deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
4: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
3: Evident,
4: în momentul ăsta.
3: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
4: Da. Așa. Ești?
3: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să

0: spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată grecii au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
1: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
0: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în
2: Digi24 FM.

Sunt Ioana Romanescu, pastry chef, antreprenor și absolventă a Institutului Culinar Le Cordon Bleu Paris. Am făcut tranziția din lumea corporate pentru a-mi construi un univers în care deserturile devin experiențe memorabile. Premiată la cele mai importante gale din industrie, dar și cu mii de deserturi create la nivel de artă, cred cu tărie că excelența nu este un accident, este o alegere. Acesta nu este doar un show despre deserturi, este despre excelență, oameni și emoție. În spatele fiecărui desert perfect stă disciplină, precizie și viziune. Bine ați venit la Cake Break!

0: Bine ați venit la Cake Break, desertul bine meritat de la sfârșit de săptămână. Astăzi am invitat pe Diana și Radu, un cuplu tare dulce pe care îl ador, și am aflat că Radu iubește desertul pregătit de mama lui în copilărie de ciocolată cu vișine. Așa că astăzi vom pregăti împreună o variantă reinterpretată. Bună, Diana!
1: Bună! Mulțumim de invitație!
0: Bine ai venit!
2: Bună,
0: bună, Radu! Ce faceți?
2: Bine,
0: foarte happy să vă am astăzi aici. Sunteți gata să gătim?
1: Da, să învățăm lucruri noi.
0: Să învățați lucruri noi?
2: Da, despre asta este.
0: Radu, eu am aflat că tu iubești desertul făcut de mama ta în copilărie, care era de ciocolată cu vișine.
2: Da.
0: Așa că astăzi o să gătim împreună un tort de ciocolată cu vișine, dar tu o să faci musul de ciocolată. Diana va face musul cu nuci caramelizate și mascarpone.
1: Bun.
0: Și între timp o să vreau să vă cunosc mai bine. Eu v-am urmărit, evident, cu foarte, foarte mare plăcere și în reality show-uri la care ați participat. Și sunt efectiv îndrăgostită de dinamica voastră și abia aștept să aflu lucruri noi despre voi. O să facem echipă între ei, ca să zic așa, astăzi, și abia aștept să... O să vorbim în timp ce facem, pentru că mie îmi place să gătesc, dar îmi place să și cunosc oamenii și să vă aflu povestea. Am foarte multe întrebări pe care vreau să vi le adresez, dar să și începem. O să folosim plita cu inducție. Okay. O să-i dai drumul Radu și o să topim ciocolata.
1: Dă-i drumul, Radu.
0: Te rog, Radu.
1: Dă-i drumul.
2: De aici pornim.
0: Exact, foarte bine. Poți să murdărești cât vrei, pentru că este dintr-un material foarte rezistent, se curăță foarte, foarte ușor. Așa că ți-am pregătit acolo ciocolata.
2: Asta
0: de aici. Așa, o să topim
2: și niște apă aici.
0: Da. Vom încălzi apa ca să topim ciocolata. Și o să-ți dau și o spatulă. Iar pentru a avea parte de un proces mai ușor când facem, pregătim musul de ciocolată și topim ciocolata, îți recomand să pui un pic de frișcă peste...
2: Asta aici,
0: da? Da, cam 50 de grame. Uite, dacă vrei, putem să și cântărim.
2: De că spun așa aici?
1: De foarte da, mult timp zicem...
2: Asta e că gata, știu.
1: Deci o să asta, și noi.
2: Îi dăm 0.
0: Așa,
1: bravo.
0: Exact.
1: Așa.
0: Bravo. Așa.
2: 0 și apoi adăugăm aici.
0: Da, cât cântărește Radu, vreau să te întreb cum e, cum a fost viața ta de, și cum, mai ales cum e astăzi viața ta după toate performanțele pe care le-ai avut în sport. Vreau să-mi povestești un pic și despre cartea ta, de care sunt fascinată. Spune-mi cum e.
1: Cred că putem să începem cu viața mea de gimnastă, dar și cu mâncarea, pentru că acum mi se pare că pot să mănânc orice și mă mai întreabă lumea: ce vrei să mănânci? Ai restricții? Nu am nicio restricție, pentru că mi se pare că în gimnastică am mâncat de toate și cumva acum nu mai simt nevoia să mănânc atât de mult.
0: Ai mâncat de toate când făceai gimnastică? Nu pot să cred. Cum așa?
1: Pentru că făceam foarte mult efort și atunci cred că Radu are nevoie de ajutor.
2: Dau mai tare? Sau?
0: Nu, e în regulă. O să așteptăm un pic să se să se încălzească.
2: Okay.
0: Între timp o să-ți dau tocătorul, un cuțit și să avem vișinele pregătite. Iar Diana, astea-i pe vișinele. Tine o să te las să batem frișca.
1: Da.
0: Ca să avem frișca bătută. Și poți să o iei și pe alu Radu, că apoi o să o
2: bățim.
0: Doar în două. Nu trebuie să le tași mărunt.
2: Okay.
0: Așa, doar asta...
1: Bine că ești aici, că n-ar fi ieșit nimic altfel.
2: Ok.
0: Deci eu am știut de ce facem echipă între ei, ca să zic așa.
1: Da.
0: Așa. Diana, o să folosim mixerul.
1: Ok.
0: Așa, și trebuie doar să dăm drumul la toată fișca până o să...
1: Perfect.
0: Da, putem pune împreună, da. Și o să cântărim apoi la final pentru fiecare. Deci am înțeles că tu ai mâncat orice și acum nu mai, mănânci.
1: Da, nu... Mi se pare că sportul m-a dus într-un prag de nu am dreptul să am mofturi. Adică chiar pot să mănânc de toate. Ce te strâmbi?
2: Scuze, nu, e aici ceva.
0: Să știi că intenționarea am pus în mijloc să pot să fiu un caz în care cineva
1: este, adică...
0: Dar nu te-ai strâmbat, nu?
2: Ca să înțelegeți, când am fost la Onești, Diana mi-a arătat pe unde să rea gardul ca să meargă la ciupercă să ia bomboane.
1: Dar trebuie să și spui ce este ciuperca.
2: E un magazin.
1: Trebuie să închid acesta.
0: Ciuperca este un magazin.
1: Un magazin chiar ca o ciupercă.
2: Eu eram interesat unde este sala, ea mi-a spus de unde își lua bomboane, deci...
1: Și cum săream gardul.
2: Da.
0: Știi că atunci când am citit cartea, subtitlul de Fetița cu o pungă de medalii este foarte, foarte semnificativ.
1: Da.
0: Vizual îmi imaginam o fetiță ținând așa foarte strâns niște medalii pe care le-a câștigat cu greu. Și mi s-a părut foarte, foarte frumos. Vreau să te întreb ce le transmite părinților, pentru că și eu sunt mamă și observ un interes pentru zona de sport a copilor, ceea ce mă bucură extraordinar de mult. Inclusiv copilul meu, băiatul meu face sport de performanță. Ce le transmite copiilor și părinților mai ales? Pentru că e frumos să facem sport, dar atunci când faci performanță, contează foarte mult educația pe care o primim de acasă, motivația pe care o primim, și ce am observat este că uneori ne ducem după acel punct. De exemplu, la antrenamentele cu băiatului meu, părinții dau mai multe instrucții decât antrenorul. Cum facem să balansăm lucrurile
1: așa
0: acestea?
1: Este. Să nu pună presiune. În primul rând, părintele, antrenorul are dreptul să pună presiune, pentru că dacă copilul își dorește să fie în sală, este clar că vede ceva, vede un potențial în acel copil și poate să crească. Ne oprim pentru o secundă din lucruri...
0: Nu, numai ca să nu se întâmple vreun accident. Vai de mine. Deși el e acolo.
2: Vai de mine. Foarte
0: ascultător și foarte cu minte. Suntem gata cu ciocolata topită. Perfect.
1: Foarte bine.
0: S-a bătut și frișca între timp. Și vreau să te întreb, Diana, câți copii antrenezi astăzi? Și mă interesează ce le transmiți despre disciplină, despre eșec, pentru că, într-un final, sportul de performanță înseamnă, în primul rând, disciplină, dar înseamnă și eșec.
1: Da.
0: Povestește-te!
1: La ora actuală am 200 de copii activi și încă 250 pe o listă de așteptare.
0: Da.
2: Aici? Wow.
1: Da.
0: Nu, aici, aici.
2: Deci astea două, ok.
0: Foarte mulți copii, deci antrenezi 200 de copii și mai ai 200 de copii pe lista de așteptare.
1: Da, avem acum o sală nouă în care vom încăpea cu toții, pentru că lista de așteptare s-a format în momentul în care nu mai puteam să-i primesc.
0: Cam ce vârste au
1: De la copii? 2 ani.
0: De la 2 ani?
1: De la 2 ani, până la 12 ani. E frumos, mi se pare că mi îndeplinesc cumva ambele direcții în care am vrut să merg. După ce am ieșit din sportul de performanță, nu mi-am mai dorit să aud de performanță și cumva nu mi-am dorit ca un copil să fie supus atâtor intervenții chirurgicale, stresului și toate lucrurile astea. Dar ulterior, au trecut deja 10 ani de când m-am retras și există mult mai multe opțiuni și oameni care te pot ajuta, de la psiholog, la medici, la nutriționiști. Antrenorul nu trebuie să le facă pe toate. Cred că asta este prima diferență.
0: Asta vreau să te întreb, e o diferență. Așa, Radu, hai să amestecăm ciocolata cu frișca. Așa, iar Diana, tu o să iei partea asta, o să amestecăm, o să punem păstaia de vanilie, apoi o să amestecăm mascarpone și la final nuca măcinată.
1: Perfect.
0: Așa.
1: Asta cum pot să o... Am nevoie de un cuțit să tai?
0: Uite, cuțit.
1: Deci cumva cred că ai nevoie de oameni, să ai încredere în oameni și antrenorul să nu mai fie singur și să poată să delege.
0: Exact, pentru că mi se pare că e o echipă.
1: În
0: tot ceea ce facem avem nevoie de resursa umană.
1: Da.
0: Și mi se pare că avea grijă de sănătatea unui sportiv și de performanța lor nu este un efort care trebuie făcut de el individual.
1: Da. Exact.
0: Nici măcar de el cu familia lui. Ci e un efort care trebuie făcut de un terapeut, de un consilier.
1: Da.
0: Foarte, foarte adevărat.
1: Nu reușesc. Pot să vă fac o sfoară, dar asta nu pot să
0: asta
1: fac.
0: Asta nu poți. Ce zici, Radu? Încerci tu sau...
1: Ia, iubitule, scoate vanilia de aici, te rog. Baftă.
2: Cum trebuie să fac asta?
0: Deci trebuie să-ți spun că te-ai descurcat foarte bine la mus și nu am spus absolut nimic. Uitați ce textură a reușit să aibă Radu. Sigur nu ai mai gătit înainte.
1: Unde ai ținut asta ascuns în toți acești 6 ani? Că acum 2 zile i-am împlinit.
0: Ați primit 6 ani?
1: Da.
0: Ce frumos, felicitări.
1: Cred că acum 2 zile.
0: 6 ani de relație sau de căsnicie sau de când sunteți împreună?
1: 6 ani de relație și cred că 2 ani. 2 ani și un pic de la inel.
2: De când,
0: Radu, amintesc pentru tine, când a fost primul sărut?
2: A fost pe 4 septembrie 2021.
0: Deci o săptămână, câtva timp în urmă.
2: Așa trebuia să fac?
1: Da.
2: Bravo. Și acum ce
1: fac? Scoți interiorul.
0: Și să vedem dacă o să-ți dau o felie de tort, dacă îmi spui și data la care o să cer de nevastă. Sau ai cerut-o de nevastă?
2: Am cerut-o.
1: E ușor. Eu cred că de asta și făcut-o.
0: Întâi iunie. Ce frumos!
1: Și eu își dorea.
0: De ce crezi că de asta a făcut-o?
2: Pentru că voiam să întreb, nu mi-au ieșit cuvintele.
0: Așa.
2: Voiam să întreb dacă vrea să rămânem copii împreună pentru tot restul vieții. Asta era întrebarea.
0: Și?
2: Dar
1: a ieșit.
0: De ce? De emoții sau de ce?
2: de unde, emoții,
0: unde
2: da.
0: Erați? Povestiți și dați-mi detalii.
1: Eram în scara blocului.
0: Vorbesc serios, nu pot să cred, dragă. De iunie scara blocului.
1: Asta e adevărul.
2: Haideți să vorbim puțin despre chestia asta.
0: Așa. Nu.
2: Deci, Diana are un loc în bloc. Așa. În care în fiecare zi se face outfit of the day.
0: A, ce drăguț! Da, am văzut!
2: Mergea...
0: Da. Hai să punem aici musul de ciocolată.
2: Ăsta de aici unde trebuie să-l pun?
0: Uite, la Diana.
1: Da, așa.
0: Și gata, Radu, ai scăpat.
2: Gata?
0: Da, îți dau un șervețel.
2: Deci, și știam că de 1 iunie merge la un concurs cu copiii ei.
0: Așa.
2: Și știam că, de obicei, la concurs... Deși nu e ea cea principală, îi place să se macheze, să...
1: Eu de obicei nu mă machiez, nu, dar îmi place când fac poze să fiu să machiată, fi,
0: da,
1: totuși,
0: normal.
1: Adică
0: exact.
1: Să am sprâncenele măcar egale.
0: Exact,
2: și
0: da,
2: era ideea că merg și eu cu ea atunci și fac și poze la acel eveniment.
0: Așa. Hai să-i dăm drum aici.
2: Și ce? Ăsta?
0: Dăm drum la mus, îi dai
2: aici.
0: Drum acolo.
2: Așa. Da. Și m-am asigurat că are unghii făcute, că este
0: cum
2: machiată.
0: Cum te-ai asigurat că tu că are unghii făcute? Te-ai uitat la ea cu lupa?
2: Știam cumva.
0: Așa.
2: Că le are făcute. Eu am fost atent la chestia asta. Eu aveam inelul în casă de 3 zile.
0: Așa, ascuns.
2: Și ascuns, da.
0: Da.
2: Nu mai știu unde l-am ascuns acum că mă gândesc, dar în fine.
1: Bine, la foto, că acolo sigur nu mă bag.
2: Ah, corect, fix acolo.
0: Cum i-ai luat măsura?
2: Măsura, am avut noroc că m-a ajutat foarte mult mama ei.
1: Mama mea este, da, lucrează la bijuterie.
2: Lucrează într-o bijuterie. Aha, și da. Cred că știa.
0: Deci mama Dianei știa înainte că tu urmează să faci pasul cel mare și că o să ceri și când ai știut, mama ta nu ți-a spus
1: nu,
0: absolut nimic.
1: Eu nu mi-am dorit, îmi pare rău să zic, da, nu mi-am dorit să fiu cerută, nu mi se
0: de
1: pare,
0: ce?
1: Pentru că nu mi se par niște pași importanți, nu știu, într-o relație. Am nevoie de un inel să-mi arăt că sunt cu tine, am nevoie de o foaie. Este foarte frumos inelul, să ne înțelegem, să ne înțelegem.
2: N-a zis nu.
1: Okay. N-a zis nu.
0: Deci, Radu, să înțeleg că ai o relație foarte bună cu socrii.
2: Da. Mergem chiar o dată, dacă nu chiar de două ori pe an în vacanță.
0: Hai să
2: împreună.
0: Nivelăm și apoi o să dai drumul la vișine, pentru că vrei vișine, nu? Ca să-ți aduc aminte de copilărie.
1: Eu mai trebuie să dau ceva.
0: Nu, și apoi după ce termină Radu, o să punem vișinele parte albă și apoi o să trecem la bezea. Dar deja ne-am dus în niște detalii foarte interesante. Mi te imaginez pe tine, Diana, care nu ești tu a fi cerută în căsătorie și Radu care se asigură de toate detaliile de la unghii până la make-up și până la inel. Și? Da. Radu, cum a fost în final?
1: Spune-ne, Radu!
2: Avem chiar totul filmat, este la noi pe Instagram totul.
1: Asta era o altă chestie, dar să filmez.
2: Asta era și chestia.
1: Că acolo îmi fac eu în fiecare dată, aveam de gând să-mi fac filmare.
2: Diana și-a pus telefonul să filmeze și practic ea s-a filmat pe ea.
3: Mi-a zis, du-te și așteaptă-mă la outfit of the day.

0: Sí, lo miré.
1: Sunt curioasă care e cea mai mare provocare sau cea mai mare teamă pe care ați trecut-o împreună ca și, ca și cuplu și cum ați trecut-o?
2: Cred că în continuare amândoi avem două, cum ai spus și tu, două cariere destul de diferite și suntem amândoi super dedicați și riscul este să nu avem timp pentru noi. Asta este.
1: Așa e. Dar să știi că riscul ăsta există.
2: Știu.
1: Cam, în ziua de astăzi mi se pare că există la orice cuplu. E o provocare pe care o traversăm cu toții. Da. Și cred că e important să păstrăm partea de comunicare și...
2: Noi avem noroc că lucrăm și împreună foarte mult. Toate campaniile Dianei sunt făcute cu mine.
3: Vă dați seama cât de bine ies campaniile când noi suntem mega obosiți. Și ne permitem să ne certăm între noi. Dar nu-mi place unghiul ăla, dar arăți bine, nu!
1: Dar, într-un final, mi se pare și ceea ce iubesc eu foarte mult la voi este autenticitatea voastră. Mi se pare că, personal, am 25 de ani de căsătorie și mi se pare că o relație nu este doar lapte și miere, nu are cum să fie lapte și miere. Categori. Și mi se pare că discuțiile alea care sunt diferite, momentele alea grele, mi se pare că ele sunt, reprezintă oarecum miezul ăla care te ține împreună. Și mi se pare foarte frumos și faptul că voi afișați această autenticitate, nu pozați într-un cuplu care e...
3: Nu se urlă unul
1: exact,
3: la altul.
1: Da,
3: hai să fim serioși.
1: Eu să știi că i-am spus tot timpul mamei mele că de acasă am plecat cu o regulă, să nu te cerți de față cu copilul. O regulă pe care nu prea am putut să o respect, adică eu dacă am avut ceva de zis, am spus. Evident, nu există
3: deci,
1: în familia mea
3: cerți. Ca să înțelegeți genul de relație, trebuia să mergem la poliție sau undeva și părinții mei au zis, lasă-l pe Radu să vorbească. Mama, nu că tu te cerți, lasă-l pe Radu să vorbească. Și l-am lăsat.
2: Și a fost bine. Astăzi.
1: Ăsta merge la frigider ca să pregătim bezeaua și revenim imediat.
3: Bine.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
7: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
8: Da.
7: Aveai 107
8: de kg. 160 de kg.
7: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
8: exact.
7: Aparții.
8: Exact.
7: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
8: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că aveam mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
7: Adică mănâncă somon?
8: Nu, nu mănâncă somon acum, dar ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, da, sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
7: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
8: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
7: deci
8: foarte
7: curat. Deci ai renunțat la excese?
8: Toată lumea
7: la renunțat. Toată?
8: Toată lumea renunța la excese pentru că peștele se împute de la cap.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
1: E gata și tortul. L-am scos de la frigider pentru că are nevoie să stea un pic la rece, să se stabilizeze mus. O să vă las pe voi să scoateți inelul și folia.
0: Te rog, iubitule.
1: Deci sunteți pregătiți ce să vedeți ce ați făcut?
2: Hai. Deci inelul prima dată?
0: Inelul? Sau asta?
1: Tu, Radu, ai pus deja inelul, deci ar trebui să o lași pe
0: Diana. Deci inelul. Hai,
1: da, inelul, da.
2: Ușor.
0: Ușor. Termina.
2: Te speram. Ține, hai.
0: Iubitule.
1: Haide. Yay! Așa, și acum trebuie să scoatem și...
0: Ia mâna.
1: Folia.
2: Ușor, de aici trebuie
1: nu,
2: să...
1: Nu, lași și pe el să...
0: Bine,
1: nu faceți împreună.
2: Nu, că dacă se strică ceva acum... Nu!
1: Nu!
2: Fără
1: glume de astea.
2: Ok.
1: Văd că doar Diana poate cu glumele, nu? Nu lași pe altcineva.
0: Păi nu, că pe mine poate să dea vina.
1: Super.
2: Deci desfolieri mă chemați.
1: Desfolieri.
2: Pare că mă descurc.
1: Așa, bun. Și acum o să-i punem niște nucă măcinată. Avem mănuși, dacă vreți, aici.
0: Nu. Vrem.
1: Dacă aveți nevoie, o să-i punem niște nucă măcinată pe masă.
2: Așa.
1: Da. Iar eu, între timp, o să dau drumul la bezea, pentru că urmează partea cea mai fun, și anume să-l decorăm.

0: dragilor, sunteți gata să degustăm propria voastră creație?
1: Da.
0: Diana, avem aici parfumițe de degustare și lingurițe.
1: Cine taie tortul?
0: Șervețele.
1: Tu. Eu.
0: Tu? Îți eu. Lăsăm ție
2: nu
0: această onoare?
2: Nu, că e ziua ta în curând.
3: Ei, lasă că e ziua mea în
0: curând, lasă. Uite, vezi bărbatul care tot timpul se lasă pe locul 2. Hai ca la nuntă amândoi, zic așa.
1: Doamne ferește, Doamne ferește.
0: Așa.
1: Un pic strâmb.
0: Hai ca ieși bine, Diana.
1: Unu. Uite și vișinele. Doi.
0: Așa.
1: Ha.
4: Da, cu câtă încredere.
0: Da, exact. Deci ți-a ieșit foarte bine musul de ciocolată și ție, Diana, mascarponele și frișca, abia aștept să
1: arată extraordinar. Eu am pus felii, cum mi-aș fi dorit eu ca și gimnastă, ca să ne înțelegem.
3: Asta vreau să te întreb, nu exagera puțin?
0: Da, exact. Mulțumesc tare mult.
1: N-aș vrea să pun mâna cu lingurița, așa.
0: Deci vorbesc serios că asta e o porție pe care o mâncai.
1: Asta mi-aș fi dorit.
0: Da.
1: Nu, și de mâncam, din păcate. Da. Ta-da.
0: Super.
3: Să cred că ai reușit.
1: Puțină încredere.
3: Am stat cu frică. Uite de frigață, și... mulțumesc.
1: Puțină încredere, vă rog.
3: Pe asta e că e puțină. Hai să
0: eu n-am simțit că e puțină, să știi. Așa, și să luați din toate texturile și bezeaua că e moale și un pic acrișoară și... Eu am început deja.
3: Extraordinar.
0: Deci, Radu, este promis că bun. O să-i faci Dianei pe lângă micul dejun și un tort?
3: O să încerc. O să încerc.
0: Sau Diana, dacă vine ziua lui, acum...
1: Aș putea să încerc.
0: Ai putea să încerci, nu?
3: Pă bune, te ajut.
1: Nu. Îl fac singură. Nu e regulă, mulțumesc.
0: E foarte bun.
3: Doamne, cât de bun e.
0: Deci, ți-am adus aminte de copilărie?
3: Categoric.
0: Super.
1: Respiră.
3: Asta
1: respiră. Hai să și respirăm.
3: Mă opresc acum.
0: Dragilor, vă mulțumesc tare mult pentru timpul acordat și pentru că ați fost astăzi aici. A fost o reală plăcere pentru mine. Diana, îți urez toate cele bune cu micile gimnaste. Să dea Dumnezeu ca în câțiva ani să vedem aurul acolo olimpic din nou.
1: Doamne ajută.
0: Iar Radu, îți doresc mult succes în proiectele tale și sper din suflet să ne mai reintersectăm și aștept pozele cu tortul.
3: Da.
1: No pressure.
0: Iar celor de acasă, vă mulțumim și astăzi că ne-ați fost alături, iar până data viitoare, toate cele bune și toate cele dulci.
3: Ciao.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuit la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare, cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cereau un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Bine. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații, vin direct. Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară, de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficient bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă lumea n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că era un mesaj făcut cu AI.
0: Scos din sărite.

0: Bună ziua și bun găsit! O nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este rectorul Universității București, domnul profesor Marian Preda. Bun găsit și mulțumim că ați revenit!
1: Bună ziua, bine v-am regăsit!
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin!
2: Bună ziua!
0: Domnule profesor, scenă politică agitată în continuare. Avem de câteva zile o nouă nominalizare în persoana domnului Luca Niculescu. Cum vi se pare nominalizarea și ce șanse credeți că are domnul Niculescu să-și treacă un guvern prin Parlament?
1: Tardivă nominalizarea, dar cu ceva mai bune șanse decât cele anterioare, într-un context în care este nevoie enormă de dialog, de comunicare. Era evident că niciunul dintre partidele tradiționale, partidele parlamentare semnificative, cantitativ, deci ca număr de parlamentari, nu putea să facă o majoritate. Și atunci cred că în contextul acesta, repet, doar în contextul acesta, este o decizie bună. Altfel, eu nu cred că în politică trebuie să fie foarte mulți independenți și mai ales la nivelul poziției de prim-ministru. Dar acum cred că are o șansă. Pentru prima dată, un nominalizat după 5 luni, cred că are o șansă.
2: Noi am fetișizat foarte mult ideea de tehnocrat. Considerăm că vine de undeva dintr-o zonă a profesioniștilor să salveze clasa politică. Mai merge soluția asta tehnocrată? După ce am văzut tehnocrați la treabă, n-au reușit să facă foarte multe lucruri în guvernarea Cioloș, pentru că ne-am dat seama că, de fapt, deciziile se iau la partide și, în fond, așa funcționează democrația. De ce apelăm în momente de criză politică la tehnocrați?
1: Sunt două motive. În primul rând, aș spune că de data aceasta eticheta importantă este independent și nu tehnocrat. În al doilea rând, merge și tehnocrat pentru
2: că... Independent de partide.
1: De partide, dar este esențial pentru ca cineva să poată să obține voturile partidelor, trebuie să nu fie de la ceilalți. Pentru că la noi, aproape toate voturile din ultima vreme au fost voturi anti. Și în alegerile parlamentare, chiar președintele Nicușor Dan a avut 20% voturi personale luate în primul tur.
2: Deci e un paradox aici.
1: Lumea votează anti în România. Și atunci pe cineva care nu inspiră repulsie, respingere și vot negativ din partea celorlalți are un avantaj.
2: Deci asta e principala calitate a unui premier, să nu fie de la ceilalți.
1: Acum, în acest context. Noi trebuie să ținem seama de context. Știți că de foarte multe ori transferăm așa elemente dintr-un context trecut sau dintr-un spațiu în alt spațiu. Și lucrurile nu sunt așa. Dacă acum luăm, nu știu, de exemplu, violența care exista în școală și în familie, în societatea românească, acum 35, 40, 50 de ani, ea nu cadrează cu prezentul. La fel, dacă ne-am referit la o perioadă în care aveai două partide puternice, sigur că unul sau altul putea cumva să facă o majoritate. Acum fragmentarea spectrului politic e foarte mare, fragmentarea e mare și la nivelul puterii politice în general și celei din fața scenei, adică președinte, guvern, parlament, partide politice, dar și a celei din spatele scenei, adică cei care influențează politica, servicii secrete și alții, sistem de justiție și alții. Puterea e foarte fragmentată în România, nu mai există unitate de comandă. Dar mi-a plăcut foarte mult întrebarea dumneavoastră despre tehnocrați și cred că ar trebui să zăbovim puțin asupra ei. De fapt, ce sunt tehnocrații în absolut orice sistem? Experți care au competență să ia decizii care se referă la probleme tehnice. Și există probleme în viața reală la care ne pricepem toți. Chestiuni care țin de viața personală, de consens, de opinie, de exemplu. Una e să spui ca care dintre, nu știu, trei participante la un concurs de frumusețe îți place mai mult și ai o opinie sau alta? Și alta este să spui, să răspunzi la o problemă cu adevărat tehnică, de exemplu, cum reduci deficitul bugetar al României și cum construiești în contextul dat un buget care să mulțumească, să răspundă exigențelor și să mulțumească în același timp creditori internaționali și organizații internaționale. Asta e o problemă tehnică. Nu mai poate să vină oricine și să-și dea cu părerea despre ea. Sau poate să-și dea, dar nu e, n-are competența necesară. Ori noi, în ultima vreme, avem această democratizare a spațiului public produsă în special de tehnologie, de progresul tehnologic și mai ales de avansul inteligenței artificiale, care le dă prilejul tuturor să-și spună opinii. Și asta s-a calcheat, s-a suprapus peste calitatea proastă a elitelor noastre de toate tipurile. Elite politice, elite profesionale din unele domenii, elite culturale, care e datorată faptului că în perioada comunistă e singura perioadă din istoria României în care ne-am distrus elitele anterioare, constituite cu greu, cu investiții ale statului în educație, cu investiții private în educație, cu aducerea unor elemente de cultură occidentală, unor modele, în special în perioada României moderne, de după 1848, de după Cuza și mai ales în perioada regalității României. România a tot importat instituții, modele și persoane. Dacă vă dau un exemplu, vedeți, n-aveam specialiști atunci. De exemplu, sistemul de medical din sănătate. România, de sănătate, a fost produs de un tânăr de 23 de ani, doctor în medicină, care a fost cerut de principele Barbu Știrbei, Franței, pentru a pune bazele, în primul rând, unui sistem de sănătate în armată și în același timp și unui sistem de educație medicală. Și el a instituționalizat și alte organizații, alte entități, de exemplu, Azilul de Copii Elena Doamna, care a devenit cea mai bună școală de fete din România, deși erau fete orfane. La fel, Barbu Știrbei a solicitat unei organizații de măicuțe catolice, organizația Mary Ward, care organiza școli de fete de cât vreo 200 și ceva de ani în Europa, să trimită un grup de măicuțe care să facă școala de fete Pitarmoș,
2: da,
1: care a fost organizată de 30 de măicuțe catolice și a devenit cea mai bună școală de fete privată, la care ambasadorii străini, regele însuși, își trimiteau fetele. Cele două școli au creat elita feminină din societatea românească. Ei, imaginați-vă că în 1947 ambele școli au fost transformate sau desființate. 170 din cele 200 de măicuțe de la școala Pitarmoș au fost izgonite de regimul comunist și au plecat cu trei trenuri, cu greu, cu pașapoarte duse în ultima, cu o oră înainte, la Roma și de acolo, de exemplu, un grup mai mic dintre ele a făcut cea mai bună școală de fete din Barcelona. Deci vedeți cum e un exemplu punctual despre cum ne-am bătut joc de instituțiile și de elitele noastre. I-am trimis în închisoare, au plecat în străinătate, unii deja au simțit. Și nu reconstruiești ușor, iar lumea tot vorbește despre faptul că în perioada comunistă se făcea școală. Da, cu profesorii, masa de profesori formați în interbelic, care au predat 30-40 de ani după aceea. Pe finalul perioadei comuniste, nu s-a mai făcut o școală atât de bună, din multe motive, cu mai multe cauze, inclusiv profesorii. Ori acum, de exemplu, educația noastră este furnizată de cei formați în finalul perioadei comuniste și în prima perioadă a tranziției. Când criteriile s-au dus de râpă, sau, bun, închizând parantezele...
2: Ca să vedeți ce vine...
1: Bineînțeles, închizând parantezele lungi, noi nu avem elite profesionale foarte bune. A început să lucreze economia de piață, au mai plecat în străinătate și unii au venit cu un bagaj bun teoretic, s-au refăcut unele dintre școlile bune din România și începem să reconstruim elite. Dar sunt încă multe domenii în care avem diletanți. De exemplu, în politica românească avem o contraselecție incredibilă datorată faptului că prin mecanismele noastre politice, de alegeri parlamentare, de alegerea primarilor, noi selectăm în continuare pe baza loialității. Știți, și spus, nu pe baza competenței.
0: Ați spus, domnule Preda, vă rog, chiar recent citeam un articol cu niște declarații de ale dumneavoastră că ar trebui revizuite mecanismele de funcționare a democrației.
1: Da.
0: La ce vă referați concret?
1: În primul rând, reacția în plan public, în plan social, la orice idee, la orice afirmație, este instant. Pentru că avem rețelele sociale și orice, iată, ați vorbit despre o declarație a mea. De fiecare dată, orice declarăm, orice spune oricine, este sancționat și, atenție, în sociologie, sancțiunea poate fi pozitivă sau negativă, lăudat, mai rar asta, sau criticat instant. Ei bine, instituțiile democratice, care în continuare au principiile sănătoase, zic eu, din perioada Greciei Antice sau a Imperiului Roman, sistemul, mecanismele de alegeri, nu au niște mecanisme de reacție și de corecție, de sancționare a greșelilor în politică, adecvate la prezent. Cu alte cuvinte, trebuie să aștepți 4 ani sau 5 ani pentru a da jos un guvern dacă nu mai este corespunzător. În plus, mai avem și pericolul acesta uriaș al care e rezultat și al democrației prost înțelese, a faptului că fiecare are dreptul să-și dea cu părerea, dar, repet, nu în legătură cu probleme tehnice ar trebui să o facă, care este folosit de populiști, de extremiști, mai ales în perioadele de criză, propunând soluții fantasmagorice pe care mulți dintre români și din cauza sistemului de educație, dar nu doar dintre români, se întâmplă în toată lumea, inclusiv în Statele Unite ale Americii, mulți cetățeni obișnuiți nu au instrumentele necesare pentru a analiza acele soluții și pentru a înțelege valoarea unei propuneri sau alteia. Și atunci lucrează foarte mult ideile populiste, promisiunile fără acoperire, cele pe termen scurt, cele care dau soluții de tip surogat, nu soluții consistente la problemele reale ale oamenilor. Și atunci, pe de o parte, ar trebui să corectăm cumva mecanismele prin care mult mai repede să-și poată populația spune cumva opinia despre guvernanți și în același timp să și prevenim, să apărăm democrația de toate aceste procese de parazitare a principiului votului democratic. În momentul în care le spui oamenilor, le cumperi bunăvoința cu propuneri populiste, este normal că vor vota un interes pe termen scurt în schimbul unuia pe termen lung. Și din aceste lucruri trebuie discutate și corectate nu doar în România. Mi se pare că aceste contexte cu crize succesive, cu o societate într-o schimbare majoră, inclusiv la nivel de transfer a instituțiilor democratice la nivel transnațional. Uniunea Europeană e un astfel de exemplu. Trebuie gândit, știți, cetățean vine de la cetate și cetatea antică avea în jur de 10.000 de cetățeni. Mai erau, desigur, copiii, femeile, erau cei din jur, că satele care produceau pentru ei, erau cei care erau comercianți și erau mulți, mai erau sclavii. De aceea Grecia antică, în Grecia antică, Atena sau Sparta, însemnau nici multe zeci de mii de persoane. Dar cetățenii care votau erau 10.000. Poți să te cunoști unul cu celălalt, aveau și mecanismele de democrație directă și atunci știau ce votează. Când mergi la nivel european, De unde mai știi ce candidat votezi acolo? Votezi, de fapt, o imagine mediată de trusturi de presă, mediată de companii de consultanță care îi sfătuiesc cum să se comporte. Și toate lucrurile acestea trebuie să impună niște corecturi pentru a le oferi oamenilor informația potrivită și pentru a le da șanse celor care au competență să analizeze, să evalueze și să-i sfătuiască pe votanții cei mulți ce poziții să aibă.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, continuăm dialogul.
3: Digi24 FM. Cel mai nou cinematograf din București, Apollo 111, dă startul sezonului de toamnă alături de Digi FM. În program, o retrospectivă dedicată legendarei Marilyn Monroe, dar și premierele celor mai așteptate comedii și povești de dragoste ale anului. Filme mai ales de artă, în Palatul Universul, lângă Cismigiu. Bilete pe apollo111.ro. Experiență recomandată de Digi FM.
4: Astăzi, Superliga e pe Digisport 1. De la 18, Cixereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
2: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA,
6: da,
2: ca să rezolvăm această problemă PISA.
6: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
2: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din...
6: Nici o țară din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nici o țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând a zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de... nu știu, arile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă, da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
2: Deci era în starea de negare,
6: exact,
2: ministrul
6: respectiv. Exact, acolo mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă, da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate ca psiholog aș zice primul pas către a te schimba este să se recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoaște că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsor colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste pe sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Ne-am întors în fața ta continuă. Rectorul Marian Preda este invitatul zilei de astăzi. Vorbeam la începutul discuției despre noua nominalizare, domnul Luca Niculescu. Ce șanse are în acest moment domnul Niculescu să-și treacă guvernul prin Parlament?
1: Repet, șanse puțin mai mari decât ceilalți. Cred că este un tip, este un personaj echilibrat. vine din zona de externe, absolut toți cei care au venit în politica românească dinspre externe, în momentul în care au intrat în prima linie, au avut avantaje mari. Gândiți-vă la Adrian Năstase, Mircea Gioană. De ce? În politica externă, de obicei, avem obiective comune. Sunt foarte rar dispute. Sunt persoane care vorbesc limbi străine, care dacă stau pe zona aceea, ies în poză cu personalități importante, dacă rămân în zona aceea de confort a politicii externe, sunt competenți, desigur. Și Luca Niculescu este un fost ambasador în Franța, secretar de stat, deci tehnocrat, dar nu e chiar străin de ultimele guvernări. Așa, deci vine, după părerea mea, cu un credit consistent ca personalitate. În plus, relațiile, dimensiunea externă a României în acest context, relația cu Europa, cu Statele Unite, ambele sunt foarte importante. Deci acoperă și o zonă de competență. Dar cel mai important lucru este că nu este suficient de clar asociat cu unul dintre partide. Pentru că marile clivaje la noi sunt PSD contra PNL USR și în bună măsură UDMR, care s-a solidarizat la nivel de principii și poate și un pic de orientare pe axa stânga-dreapta acolo, și pentru că PSD-ul s-a dus un pic cam aproape, deși a deschis destule uși de discuție cu AUR și cu extremiștii, deci UDMR cumva n-avea cum să nu fie în partea cealaltă. A spune că Luca Niculescu este clar de la unii sau de la ceilalți e greu de susținut acum. Drept urmare are uși deschise. Cred că va depinde foarte mult ce face și ce negociază, pentru că nu va fi deloc ușor. Îmi cer scuze că zâmbesc, dar nu pot să nu-mi imaginez discuțiile succesive despre guvern cu PSD și PNL. De aceea eu cred că are șanse, din păcate, suportul lui din spate cred că este destul de redus. Pentru că nici președintele, nici alte structuri nu au o autoritate suficient de mare față de acești actori importanți în negocieri de cele două partide.
2: Spuneți că pentru probleme tehnice sunt chemați oameni tehnici și dădeați exemplul construirii bugetului. În același timp, noi știm că bugetul este construit tehnic, dar direcțiile sunt politice. Iar în final, politicul validează bugetul. Credeți că un guvern, chiar cu bune intenții, condus de un premier onest, competent, pro-reformă, poate să miște ceva în acest moment, în România, în condițiile în care toate deciziile privitoare la reformă se iau în Parlament?
1: Nu foarte mult. Dar, din nou, trăim într-un context în care nu există soluții bune. Nici măcar bune, nu foarte bune. Aproape că nu există soluții satisfăcătoare. Există doar soluții mai puțin proaste decât celelalte. Vă spun sincer, dacă ne uităm la România în ansamblu, toată lumea are nevoie de un guvern. Știți de ce? Pentru că altfel, credeți-mă că și la mine în instituție, și aud și pe stradă, sunt conectat la viața reală, nu trăiesc în tur de fildeș. Lumea zice, lasă, dom'le, că mai bine fără guvern. Și ce problemă am avut? Dar n-a fost proiectat bugetul anterior suficient de bine, în plus apar și schimbări neașteptate. E nevoie de rectificare și e nevoie de un proiect de buget pentru anul viitor. În primul rând, aceste chestiuni care țin de o decizie imediată, care nu poate fi amânată foarte mult, pot fi rezolvate de un guvern. Și un guvern condus de cineva care nu e clar dintr-o tabără, are șanse să facă un compromis rezonabil, nu un compromis inacceptabil.
0: Ar trebui ca președintele României să declanșeze alegerile anticipate, dacă nici guvernul Luca Niculescu nu trece?
1: Părerea mea e că da, părerea mea este că trebuia, după primele două încercări, trebuiau declanșate alegeri anticipate. De ce? Dacă le-ar fi declanșat, nu știu, la o lună, două, după începerea, după intrarea în criza politică, am fi putut avea un guvern care să ia decizii înainte de finalul anului. Acum, oricum, este în al 13-lea ceas. Problema este că dacă nu vor ajunge la un compromis și la un consens și intrăm în alegeri anticipate, ele se termină în mai multe luni, intrăm în începutul anului viitor. A fost foarte greu, să știți, să primim anul acesta fila de buget de ordonator de credite terțiar, să o primim în mai, la începutul mai, la universitate. Trebuie să... Nu-și imaginează lumea cât de dificil este să ai bani și să nu-i poți cheltui din

0: pentru nu știu, un regim mai simplu, poate pentru o dictatură?
1: Întotdeauna va exista, pentru că, din nou,
0: pentru că oferă soluții mai simple la probleme complicate.
1: Aparent simple, de fapt oferă promisiuni foarte bune, oferă o iluzie frumoasă a faptului că scapi de ăștia. De ăștia fiind cei de care ne-am săturat, de o clasă politică care s-a baricadat acolo și a închis zonele de intrare. De fapt, partidele noastre, bun, a mai apărut USR și a apărut AUR. Dar segmentele astea existau, adică înainte de AUR a fost România Mare și celelalte și alte structuri prin 90. Înainte de USR au fost tot felul de aripi în PNL, de exemplu, sau PD, PDL, așa. Deci, noi, dacă ne uităm la spectrul politic, oameni cu adevărat noi în politică n-au apărut foarte mult. Ultimul val de schimbare majoră în politică, după părerea mea, a fost în perioada lui Traian Băsescu, când la început a lăsat să candideze foarte mulți primari tineri și mulți dintre ei competenți în diverse orașe din România. Și s-a văzut că mulți dintre ei au câștigat. Acum acei primari au trecut prin 11.000 de mandate și sunt în diverse locuri, dar ar trebui schimbați.
0: George Simion este un om nou în politică.
1: Nou și vechi. El face politică de multă vreme și da, el este unul dintre cei oarecum noi, dar mentorul adevărat al gurul adevărat al mișcării, adică domnul Georgescu, era vehiculat ca potențial premier. Știți că mă gândeam acum că pe cei 7-8 pe care îi prezentați pe la televiziune ca potențial premier, l-am fi văzut pe Călin Georgescu și l-am văzut
0: în trecut. Pe vremuri întotdeauna era, da, Călin Georgescu, da, la posibil
1: premier. Și construia viitorul și șansa.
0: V-am urmărit cel puțin în prima parte a discuției noastre. Nu v-am întrerupt pentru că construiați o argumentație, dădeați exemple. Când vorbeați despre elitele din România, ați avut un discurs construit, elaborat, coerent, însă nu știu câtă lume mai este dispusă astăzi să asculte astfel de discursuri. Pentru că noul tip de receptare dat de rețelele sociale mizează pe stimul instant. Și vă dau un exemplu de răspuns politic la o astfel de cerere sau receptare din partea oamenilor formatați de rețelele sociale. George Simion. Același George Simion, omul nou din politică, foarte urmărit pe rețelele sociale, pe Facebook are foarte mulți, cred că vreo 1.800.000 de urmăritori. Și un mesaj pentru susținătorii săi, referitor la noul guvern, Luca Niculescu. Spune așa, domnul Simion, pe un fundal galben, niște litere mari. Luca Niculescu, emoticon, steagul Franței, e tot o marionetă. Punct. Zero voturi de la AUR. Semnul exclamării. Libertate pentru Călin Georgescu. Emoticon, steagul României. Nu cumva înțelege domnul George Simion mai bine societatea decât dumneavoastră?
1: Înțelege foarte bine acea parte a societății pe care, să spunem că o reprezintă, dar de fapt în mare parte o manipulează. Cei 1,9 milioane, parcă spuneți?
0: 1,8.
1: 1,8 milioane de...
0: Pe Facebook, doar pe Facebook.
1: Da, pe Facebook. De urmăritori, eu cred că ei se duc mai peste tot, adică se duc și pe TikTok, cam aceeași acolo. Reprezintă probabil o bună parte dintre cei 35 spre 40% care susțin această orientare. Zic așa, această orientare pentru a nu eticheta dreapta, extremă dreaptă, pentru că e un amestec acolo în România, nu funcționează în general, are probleme axa stânga-dreapta în sistemele politice din Europa și din lume, cu atât mai mult la noi, unde ideea de conservatorism ține de perioada imediată, adică de perioada comunistă, eventual imediat de după, și atunci se bulversează totul și eu mai degrabă aș propune o axă. Bun, toată lumea spune pro-europeni, anti-europeni, vest, est, pot fi astfel de axe. De fapt, părerea mea este că bătălia în lume se dă între democrație, care ar trebui

0: și eu revizuită, și autoritarism. Bun. Și atunci este un regim care încurajează puternic opțiunea autoritaristă. Să vină despotul luminat, să vină un Putin, un gen de Putin, un gen de Xi Jinping, un gen de... bun, ei nu sunt 100% echivalenți, nu vreau, dar sunt autoritari, un regim autoritar. Un Nicolae Ceaușescu nou în locul unui regim democratic. Și nu putem să-i scoatem din zona aceea de influență așa de ușor și în niciun caz peste noapte pe cei câteva milioane de români care ar vota în orice circunstanțe cu altcineva. Paradoxul este că și ceilalți, tot vreo 40%, dintre cei, atenție, 40% dintre cei care ar vota, înseamnă cam asta, vreo 2 milioane și ceva, 3. Din peste 10 milioane de potențial votanți în România. Pentru că mai sunt copii, mai sunt unii care nu merg la vot. În partea cealaltă mai avem alte câteva milioane, tot vreo 35-40%, care, deși înțeleg că lucrurile nu sunt tocmai în regulă cu Călin Georgescu, mai ales și cu unii dintre cei din zona AUR, SOS, etc., sunt la fel de nemulțumiți de sistem acum. Și avem, de fapt, în zona sistemului, adică în zona de centru, o populație care devine din ce în ce mai puțin numeroasă și care susține un anumit tip de stabilitate, instituții centrale, pe domnul președinte și alte inițiative de genul acesta. Deci tragedia e că România este între ciocan și nicovală, că România, poate ciocan și nicovală trebuie schimbat, că au conotații așa mai comuniste, dar România este într-o presiune între două falii, da? Și la mijloc este magma, este explozia, este de vulcan sau de revoluție.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
2: Digi24 FM.
3: Astăzi, Superliga e pe Digisport 1. De la 18, Cixereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Dale a tu cuerpo alegria Macarena, Macarena,
5: Sărbătorim Fiesta Național de Spania cu un nou super eveniment, Viva Espania! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
6: Chiar și un toreador?
4: Claro que sí!
6: Chiar și flamenco?
4: Por supuesto!
5: Viva Espania în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos! Alături de Digi FM.
7: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe UTV.ro. It's all about you!
2: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. La început trebuie să faci niște pași. Care ar fi primii obligatorii de mâine?
10: Din punctul meu de vedere, pentru a rezolva orice problemă socială, trebuie să ai trei actori la fel de antrenați și dornici să schimbe lucrurile. Actorul public, actorul privat, care are capacitatea să finanțeze, să ajute, și actorul non-guvernamental, că în cazul de față se cheamă fundații, se cheamă o persoană fizică care vrea să facă lucruri. Ai nevoie de toți trei. Ce văd eu la ora actuală, văd foarte multă voință din partea actorului non-guvernamental, că se cheamă persoane fizice care fac punctual fapte bune, că se cheamă ONG-uri. Văd o mare voință din partea sectorului privat, care contribuie și compensează, m-ați întrebat de finanțarea hospice, este evident că ne bazăm majoritar pe sponsorizări și pe donații, la fel cum se întâmplă cu majoritatea ONG-urilor din România, cum se întâmpla și cu cazul Dumbrava de care discutam. Cel care lipsește din schemă la același nivel de implicare, dedicare și orientare spre soluții este sectorul actorul public. Până nu vom avea toți trei actorii la masă cu aceeași agendă, nu vom rezolva nimic. Primul pas ar fi să aducem actorul public la masa discuțiilor. Asta ar fi primul pas.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 Digi24 FM.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Rectorul Marian Preda este invitatul zilei de astăzi. Domnule profesor, în perioade de criză economică sau situație economică grea, crește populismul, crește naționalismul, dar și disponibilitatea celor care se uită pentru deschiderea pentru astfel de mesaje. Care explicație?
2: O criză în sine este considerată o situație în care vechiul sistem nu mai funcționează, nu mai este eficient și este nevoie de o schimbare radicală. Dacă e o criză economică, e vorba de vechiul sistem economic. Dacă este o criză politică, vechiul sistem politic. Acum avem o multitudine de crize economice, sociale, de toate felurile. În perioada unei crize și de aceea lipsa de eficiență a acestor subsisteme sau sisteme, într-o perioadă de criză, foarte mulți dintre cei care interacționează cu sistemul, cetățeni, populație, beneficiari, suferă, plătesc un preț. Și noi am avut crize succesive. Am avut, în primul rând, criza COVID în ultima vreme, războiul din Ucraina din apropiere, alte conflicte internaționale, venirea la putere în Statele Unite sau revenirea la al doilea mandat a lui Donald Trump cu o anumită orientare parțial justificată, anti-ochistă, anti-exagerările anterioare, dar și cu tendințe autoritariste, cu mențiuni evidente de prietenie și de interes major față de liderii autoritari ai lumii, cu atitudine față de Europa, aliatul tradițional și entitatea poate cea mai democratică din spațiul global, și toate lucrurile acestea au creat și crize la nivel micro, și crize la nivel macro, și economice, și sociale, și organizaționale, care i-au făcut pe oameni să sufere în diverse forme. În plus, există o evoluție succesivă a perioadelor pozitive în istoria umanității și a perioadelor democratice, postdemocratice, adică prăbușirea blocului de est, un anumit tip de progres tehnologic, atenție că progresul tehnologic nu e neapărat și un progres social, care i-au făcut pe oameni să aștepte mereu lucruri pozitive, mai bune pentru ei și să accepte mult mai greu suferința, costurile, problemele. De aceea și la crizele acestea guvernele mondiale și naționale și globale au răspuns prin asumarea problemelor, cheltuielilor, de exemplu, la nivelul statelor naționale și a entităților acestea globale, regionale sau globale, Uniunea Europeană, sistem bancar global. De aceea oamenii nu mai au răbdare să plătească un preț, să accepte costurile. Și în aceste condiții, orice propunere populistă, orice propunere care le spune că trebuie să iasă din criză, atrage. În același timp, e vorba și de greșeli majore, de o critică vizibil justificată a ineficienței sistemelor anterioare, pe care oamenii o văd, cu care și cei informați se identifică, și de aici dorința de schimbare. Când în loc să dai drumul la criză, în perioadă de criză, la reforme, la o schimbare accelerată, dar controlată, tu ții capacul pe oala sub presiune, nu poți să ajungi decât în pragul unei transformări radicale, adică unei revoluții. Și aceasta e marea problemă și în România, că nu lasă lucrurile să se consume. De exemplu, dacă ar fi lăsat cumva o guvernare cu o parte, eu știu, există un pericol, o să vedem extremiștii, dar ce o să facem? Îi ținem acolo, în afara guvernării, pe cei de la aur, până când ajung cu adevărat majoritari și pot să schimbe și Constituția?
1: Am ajuns, domnule rector, în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm, Florin.
3: Domnule profesor, întrebarea numărul 1. Puteți recunoaște o lucrare scrisă cu AI?
2: În bună măsură, da.
3: Cum sună? Ce vă atrage atenția?
2: Plat mediocru, cu unele erori de formulare și prea bine pentru un student obișnuit din zilele noastre, și noi de obicei știm despre cine vorbim, adică dacă ia unui student foarte bun, ar trebui să sune mai creativ, dincolo de informația de nivel mediu din spațiu virtual, dacă ia unui student slab, sună prea bine ca formă, adică nu vezi acolo stângăcii, greșeli și lucruri de genul acesta care ar fi pe undeva normale dacă ar fi o abordare onestă. Prea bine structurată, prea corect structurată și asemănătoare cu alte lucrări care, dintr-un număr mare, da, care dintr-un număr mare de lucrări îți atrag atenția și prin similaritate.
3: Întrebarea numărul 2, copiii abandonează școala sau școala îi abandonează pe copii?
2: Ambele.
3: Întrebarea numărul 3, de ce atât de mulți români din diaspora sunt suveraniști?
2: Pentru că foarte mulți români din diaspora au un nivel de trai scăzut, au plecat acolo de sărăcie și nu sunt cu adevărat integrați. Ei trăiesc în enclave cu concetățenilor din România și sunt nemulțumiți, n-au avut nici succes destul acolo, au plecat de nevoie, ca să zic așa.
3: Întrebarea numărul 4. La ce țară avem? Trebuia să apară un Călin Georgescu?
2: Sincer, cred că da. Nu mă bucur, dar da.
3: Care au fost factorii favorizanți?
2: Foarte multă ignoranță, un analfabetism funcțional extrem de mare și o ineficiență a clasei politice, o iresponsabilitate a partidelor care, am spus, au blocat și sistemul de partide și administrația publică pentru sânge proaspăt. Deci nu avem o circulație suficientă a elitelor și avem o clasă care se bazează pe loialitate și nu pe competență. Implicit, nemulțumirile trebuiau să vină. E o îndepărtare de politică a celor care ar putea să schimbe lucrurile și pe fondul lipsei de schimbare, unii dintre oameni ajung să aștepte pe făt frumos, pe cal alb, care o să le aducă braiul pe pământ foarte repede.
3: Întrebarea numărul 5. Ce îi spuneți unui cetățean care se recomandă DAC liber?
2: Îi spun în primul rând să meargă să citească istorie mai multă. Și în al doilea rând îi spun că există analize genetice acum care arată că noi avem destul de puțin în comun și cu romanii și cu dacii, pentru că din moment ce suntem destul de asemănători ca structură genetică cu maghiarii, de exemplu.
3: A, nu ne spuneți asta.
2: Rezultă,
3: vă rog, pe asta, nu spuneți asta.
2: Asta spun. De ce? Pentru că am stat în zona aceasta și maghiarii, sigur că există și diferențe, dar nu atât de mare. Adică avem mult mai multe lucruri în comun cu ei, de unde rezultă că nu suntem chiar atât de diferiți de popoarele din jur, astfel încât să ne identificăm doar cu daci. Cel puțin să spună și dacogiți, așa cum zice un prieten de-al meu când se referă la unii români, dacogeții noștri.
3: Da. Întrebarea numărul 6. De ce tace biserica în fața mișcării neolegionare?
2: Cred că unii din biserică tac pentru a nu-i supăra pe ceilalți, alții vorbesc. Vorbesc prin bisericile de pe la țară destul de mult în consonanță cu unele dintre ideile neolegionare. Cei care, de exemplu, îl sprijină pe Călin Georgescu, de obicei, în biserică sunt destul de mulți nu foarte bine educați. Aceștia care nu înțeleg prea multe lucruri sunt și ei, au nemulțumirile lor și știți ce spunea cineva, că de fapt Călin Georgescu vorbește așa cum cred oamenii mai puțin educați că ar vorbi un om foarte bine educat. Și atunci li se pare că vorbește interesant pentru ei. Neștiind, de exemplu, să facă distinție între unele dintre aberațiile lui, chiar când vine vorba de idei religioase, de Biblie și realitate sau și realitatea religioasă. Dar cei de la vârf cred că de foarte multe ori Nu vorbesc pentru că nu vor să-i supere pe cei de jos. Parcă s-au mai schimbat niște lucruri în ultima vreme.
3: Întrebarea numărul 7. Care este cel mai mare eșec al lui Nicușor Dan?
2: Faptul că nu avem un guvern de 5 luni, nu avem persoane în fruntea SRI, SIE, etc., instituții esențiale pentru a apăra de asemenea România și democrația românească, și faptul că pare că și justiția este în bună măsură atât de autonomă încât pare pe în anumite zone scăpată de sub control. Un control democratic, atenție, nu mă refer la altceva.
3: Întrebarea numărul 8. Mai există ceva care să ne unească?
2: Da. Există și elemente naționale, de istorie, de cultură, elemente europene. Avem foarte multe chestiuni care țin de Europa, care ne unește. Și slavă Domnului că încă sunt niște majorități care vor să rămânem în Uniunea Europeană. Ne unește limba română, sunt elemente pozitive care ne unesc. Din păcate, nu avem și un proiect de țară care să ne unească pentru viitor.
3: La asta trimiteam. Că după integrarea în Uniunea Europeană, pare să că n-am mai găsit un proiect de țară care să unească toată societatea.
2: Nu, n-au găsit guvernanții. Trebuie să vii cu un proiect care să fie și credibil. La noi pur și simplu nu avem niciunele propuse de guvernanți. Sau nu, avem. Îl avem pe acesta al autoritarismului, extremismului de dreapta, care ne propun separarea de Uniunea Europeană.
3: Da. Întrebarea numărul 9. Liderul politic din România care vă îngrijorează cel mai tare este?
2: Călin Georgescu. Nu George Simion. Călin Georgescu.
3: De ce?
2: Pentru că ideea aceasta de guru este mult mai tentantă de Mesia, e mult mai tentantă pentru ignoranți decât o soluție oricât de populistă ar fi ea, dar care nu acționează atât de mult asupra emoțiilor. Da? Ideea de lider pe cal alb, care este urmat cu credință oarbă, fără a analiza cu adevărat nimic din ce spune, e mult mai periculoasă decât un George Simion, care, deși cochetează cu astfel de idei, e un tip pragmatic, criticabil, care nu și-a creat o alură de Mesia, ci mai degrabă de cum să vă spun eu, de alternativă, de critică al sistemului, de om de piața universității sau mai degrabă piața Victoriei, ca să fiu corect, de piața Victoriei, de proteste și de galerie. Ori liderii de galerie și liderii de proteste nu mă sperie atât de tare cât cei care se consideră Mesia și care mai sunt și în mod evident susținuți de diverse structuri interne și mai ales internaționale puternice.
3: Și întrebarea numărul 10. Dacă poți face bani și fără școală, la ce mai e bună educație?
2: Cred că cel mai bun răspuns a fost dat de un filozof grec care, fiind criticat exact pentru asta, că știința, școala, educația nu e bună la nimic, le-a spus că le va demonstra că poate să facă bani datorită științei lui. Și a cumpărat toată producția de măsline pentru că a estimat că va fi un an extrem de productiv. A făcut avere anul următor și a demonstrat efectiv că faptul că ai idei, că ideile abstracte pot să producă rezultate. Iar ca un argument mai aproape de zilele noastre, dacă luați cei mai bogați români, o să vedeți că vreo 6 din 10 au terminat matematic, facultăți de matematică informatică. De unde rezultă că știința, știți că nu e o meserie asta să fii matematician, înseamnă gândire abstractă. sau să fii informatician. Deci, ideile au mișcat lumea, ideile rezistă peste timp, averile se fac și se pierd.
3: Mulțumesc!
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
5: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
4: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
5: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, este e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați dorit să deveniți medic. Ați ajuns chirurg și ați reușit să puneți bazele chirurgiei bariatrice laparoscopic la noi în țară. Vreau să știu cum arăta acest domeniu atunci când ați început dumneavoastră.
5: Da, uitându-mă în spate, a fost un parcurs destul de lung, dar probabil că l-aș replica dacă mi se va da această șansă. Am avut oportunitatea să mă formez într-un spital de urgență, un spital în care, profitând de viziunea profesorului Corneliu Dragomirescu, dotarea, orientarea către chirurgia mininvazivă l-a poziționat în avangarda chirurgiei mininvazive din România. Deci m-am format într-un loc unde noul, tehnologia pătrundea în chirurgie și nu doar în România, ci în întreaga comunitate internațională. Ulterior, atras fiind ca de un magnet de chirurgia minim-invazivă, am constatat că pentru pacienții cu obezitate severă, nu există oportunități terapeutice. Și părea un proiect care, din punct de vedere al ambițiilor unui chirurg, e greu de realizat. Și cumva am încercat să introducem în România un program de chirurgie bariatrică.
4: Și ați reușit în 2002, dacă nu mă înșel,
5: da,
4: a fost prima intervenție.
5: A fost privind activitatea unor centre din străinătate. În Statele Unite erau destul de amplu dezvoltate aceste programe, iar pacienții erau operați în număr mare, cu o rată redusă de complicații, dar implicau o dotare specială, o pregătire specială. Și da, începutul a fost în 2000.
0: Digi 24 FM.
1: Ne-am întors, ultima parte a discuției de astăzi, invitat rectorul Universității București, domnul Marian Preda. Domnule profesor, o ultimă întrebare. 5 luni de incertitudine politică. Dacă nu se termină, România va ajunge unde?
2: Într-o incertitudine și mai puternică, probabil va mai fi încă o încercare de guvern. Așa simt că, de exemplu, PSD ar vrea să aibă și propriul premier. Nu știu dacă președintele Nicușor Dan va accepta să numească un potențial premier de acolo, pentru că asta ar însemna că linia lui roșie poate fi depășită, și anume o alianță cu AUR. De drept urmare, cred că e mai probabil să ajungem la alegeri anticipate, ceea ce înseamnă prelungirea crizei, ceea ce înseamnă downgradarea României cu certitudine de către agențiile internaționale la nivel de B, să vedem cât o fi, minus, așa, și creșterea inflației, criză economică majoră și probabil o incertitudine care nu știm în ce direcție se va duce. Deci riscuri mult mai mari pe termen mediu și lung.
1: Mulțumim pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem, numai bine!

0: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu avem date și analize ample care vorbesc despre prăbușirea sistemului de curenți oceanici care ține în echilibru clima din Europa. Experții vorbesc despre efecte devastatoare. Aflăm și secretul bananelor care nu se înnegresc. Cine a făcut descoperirea și cum este posibil, vă spun la Planeta Ești Tu.
1: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru

0: Ora 15, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, vă dăm pentru început titlurile momentului. Diana Buzoianu aruncă noi acuzații asupra Agenției Naționale de Meteorologie după dezvăluirile în ceea ce privește cheltuielile cu haine de lux și parfumuri. Ministrul Mediului susține că a descoperit și alte nereguli. Despre ce este vorba, vă spun în scurt timp.
1: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
0: Este vestea care a șocat lumea. Papa Leon al XIV-lea va fi operat de urgență. Mai multe detalii imediat. După o vară prelungită până în octombrie, vremea se schimbă, revin ploile, iar de mâine intră în vigoare și un cod galben care va afecta mai multe județe. Deschidem jurnalul cu o veste șoc de la Vatican. Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale de urgență. Anunțul a fost făcut chiar de șeful Bisericii Catolice în fața credincioșilor adunați în piața Sfântul Petru.
1: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Mai multe informații primim de la Ana Constantin, chiar acum. Ana, bun găsit!
2: Suveranul pontif spune că formațiunea a fost depistată într-un stadiu incipient, că operația este programată pentru săptămâna viitoare, iar recuperarea ar urma să dureze aproximativ o săptămână. Important de menționat este că nodulul pulmonar nu înseamnă automat un diagnostic de cancer, iar până în acest moment nu există o confirmare publică al unui asemenea diagnostic. Este pentru prima dată când Papa Leon face publică o problemă medicală majoră de la începutul pontificatului său. Papa Leon are 71 de ani și conduce Biserica Catolică din mai 2025, atunci când a preluat funcția după moartea Papei Francisc. Este primul suveran pontif originar din Statele Unite și primul papă provenit din Ordinul Augustinian. Înainte de alegerea sa, a petrecut mulți ani ca misionar în Peru, iar ulterior a ocupat o funcție importantă în cadrul Vaticanului. Responsabil a fost mai exact de numirea episcopilor.
0: Scandalul achizițiilor de la Administrația Națională de Meteorologie ia amploare după primele dezvăluiri privind cheltuielile instituției pe haine de lux și parfumuri. Diana Buzoianu vine acum cu noi acuzații. Ministrul Mediului susține că în ultimii ani ANM ar fi cumpărat produse de milioane de lei prin atribuirea directă a contractelor, deși ar fi trebuit să organizeze proceduri prin care mai multe firme să poată concura. Buzoianu indică și două societăți care ar fi câștigat în mod repetat astfel de contracte. Ioana Corneva a urmărit subiectul și ne spune mai multe.
3: Bun găsit tuturor! Diana Buzoianu susține printr-o nouă postare pe internet că problemele de la ANM nu se opresc la primele cheltuieli legate de parfumuri și de haine de lux. Potrivit ministrei, Corpul de Control a identificat și alte cheltuieli, ca de exemplu în 2024 s-ar fi cumpărat tonere pentru imprimantă în valoare de 710.000 de lei, iar în 2025 tonere în valoare de 570.000 de lei. Spune Diana Buzoianu în postarea de pe Facebook faptul că nu are o problemă că instituția a cumpărat aceste tonere, ci cu modul în care au fost achiziționate aceste produse, pentru că s-au atribuit contracte directe. Mai simplu spus, în loc să fie organizată o licitație, astfel încât mai multe firme să vină cu diferite oferte, s-ar fi atribuit aceste contracte către firme apropiate de Administrația Națională de Meteorologie. Exemplele date de Diana Buzoianu continuă. În 2023 ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024 ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei și în aceste cazuri susține Diana Buzoianu că s-ar fi atribuit contracte directe. Aceasta a dat și două exemple de societăți care ar fi făcut în mod repetat contracte cu Administrația Națională de Meteorologie. Din informațiile pe care am reușit să le aflăm și noi, cele două societăți ar avea câte un singur angajat. Acum rămâne să verifice autoritățile câți bani au luat aceste firme de la ANM prin contractele semnate, dar și în ce măsură depind companiile de contractele cu statul. Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, respinge toate acuzațiile și susține că nu a aprobat nicio cheltuială ilegală.
4: Să spun din perspectivă personală, nu am utilizat niciodată cardul instituțional, acesta fiind declarat inactiv de la emitere, astfel care a fost comunicat și prin adresa oficială către Corpul de Control al Ministerului în data de 18 august. Nu am aprobat niciodată achiziții de acest fel. Și, în primul rând, nu am aprobat niciodată achiziții în afara legii. Am dispus misiunea de audit public intern. În momentul în care am aflat de utilizarea cardurilor instituționale, solicitarea din partea Corpului de Control a fost în data de 6 august. În 12 august, ca urmare a raportului preliminar al misiunii pe care am solicitat-o, am depus către secția de investigare a criminalității economice o sesizare, astfel încât aceste activități să fie verificate și, sigur că da, să se ia măsurile necesare. În privința achizițiilor, Serviciul de Achiziții stabilește și monitorizează procedurile specifice. Cu siguranță toate aceste documente sunt puse la dispoziția autorităților.

0: premierul desemnat continuă turul partidelor. Luca Niculescu se întâlnește mâine cu USR și minoritățile. Până acum PNL, PSD și UDMR nu i-au putut da asigurări că îl vor sprijini în Parlament. Care este programul pentru mâine și ce va face Luca Niculescu, ne spune colega mea Amalia Dobre. Bun găsit, Amalia!
1: Bun găsit! Luca Niculescu va face mâine prima oprire la sediul USR, după care va merge în Parlament pentru a purta discuții cu grupurile mai mici, cu grupul minorităților naționale, cu PACE, dar și cu UPR. Tot mâine de dimineață are de asemenea și socialdemocrații au programat o ședință, cel mai probabil, în care vor stabili dacă vor susține sau nu guvernul Luca Niculescu. Am văzut poziționările partidelor care sunt destul de diferite și care fac ca majoritatea pentru Luca Niculescu să fie destul de greu de obținut. Socialdemocrații au spus că nu votează un guvern tehnocrat și nici nu vor să fie singuri la guvernare, un posibil guvern monocolor. Însă, ce spunea Sorin Grindeanu, că și-ar dori refacerea vechii coaliții alături de PNL și de UDMR. Însă liberalii au reacționat și au spus că nu vor să mai intre la guvernare alături de socialdemocrați, cei care l-au demis prin moțiune de cenzură pe Ilie Bolojan în mai alături de AUR. Dacă ne uităm către UDMR, aceștia au spus că așteaptă să vadă ce decizii vor lua PNL și PSD și abia apoi vor lua și ei o decizie. De asemenea, Luca Niculescu declara chiar la Digi24 că este optimist, vrea să meargă până la capăt, să ajungă până la votul de investitură și intenționează să depună programul de guvernare, dar și cabinetul de miniștri în Parlament chiar săptămâna viitoare, joi.

0: Peste 116.000 de credincioși au reușit să ajungă până acum la Racla Sfintei Parascheva la Iași. Este a patra zi de pelerinaj, iar oamenii veniți inclusiv din străinătate au așteptat chiar și 17 ore pentru a ajunge la moaștele considerate făcătoare de minuni. Colega mea, Ligia Pricop, este la Catedrala Mitropolitană din Iași și ne spune mai multe. Bun găsit, Ligia!
1: Bun găsit! Se adună foarte multă oboseală după 10, 15, 17 ore de stat la rând și nu doar oboseală, sunt pelerini care nu reușesc să ia cu ei suficientă apă sau mâncare, de exemplu. Prin urmare, de 4-5 ori pe zi, voluntarii de la Mitropolie merg de-a lungul rândului și le împart mâncare caldă, apă, ceai sau cafea. Meniurile variază de la shaorma crispy cu cartofi prăjiți până la preparate tradiționale, sarmale sau ardei umpruți. Preoții de la Catedrală au făcut un parteneriat cu 40 de restaurante din oraș, care în această perioadă a pelerinajului vor oferi gratuit peste 100.000 de porții de mâncare, dar și apă. Astăzi au fost constant la rând pentru rugăciune 20.000 de credincioși. Aceasta a fost media. Vremea a fost excelentă. De mâine temperaturile vor fi mult mai scăzute și se anunță ploi. Punctul culminant al pelerinajului de aici, de la Iași, va fi miercuri, când este și sărbătoarea Sfintei Parascheva.

0: Donarea a ajuns la un nou minim istoric și se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Doar 3 cm mai sunt până la limita operațională. Administrația Națională a Apelor Române a luat deja măsuri urgente. Despre ce este vorba, ne spune colegul meu Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor, Dunărea a ajuns la un nivel critic în zona Cernavodă. Conform autorităților, apa este la numai 3 cm peste limita de la care pot apărea probleme pentru răcirea reactoarelor. Chiar dacă este oprită, centrala nucleară tot are nevoie de răcire prin aport de apă din cauza căldurii reziduale. La intrarea în țară, debitul fluviului a coborât sub 1200 de metri cub pe secundă, iar autoritățile spun că sunt necesare măsuri urgente pentru a împiedica o scădere și mai mare. Din acest motiv, începând din acest weekend și până pe 18 octombrie va fi eliberată suplimentară apă din acumularea Iezer. Vorbim despre încă 20 de metri cub de apă pe secundă. Autoritățile precizează că lacul nu va fi golit complet. Chiar și după această intervenție, acolo ar urma să rămână peste 40 de milioane de metri cub de apă. În paralel, sunt făcute evacuări controlate și din acumulările de pe Olci Argeș, din același motiv. Aici, la Digi24, reprezentanții Cenecan au declarat că situația este gestionată de autorități pentru a face față unui nivel foarte scăzut al Dunării.
0: Nu există riscul unui accident nuclear la Cernavodă, dau asigurări autoritățile. Secretarul de stat în Ministerul Energiei susține că debitul va crește zilele următoare și centrala va rămâne în siguranță. Totuși, nu va fi suficient pentru repornirea reactoarelor.
2: Nu există niciun risc și niciun motiv să vorbim despre incident sau accident nuclear atomic. Lucrul acesta este departe. Nu avem niciun motiv. Riscul este zero, este foarte important să nu alertăm populația, să nu vorbim despre acest scenariu. Așa cum vă spuneam, suntem la 3 cm de limită administrativă, la 13 cm de o limită a manualului, dar și de acolo există praguri și intervenții. În ceea ce privește sistemele de răcire ale pompelor, lucrurile sunt sub control, echipa de conducere a nucleară electrică este acolo. Au comunicat public că siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată. Zilele următoare arată o prognoză de stabilitate și ușoară creștere, așa încât, din punct de vedere încă o dată al siguranței centralei, lucrurile sunt total sub control.
0: Ne uităm acum la datele meteo. Vremea se schimbă radical. De mâine revin ploile, intră în vigoare un cod galben pentru mai multe județe din sud-estul țării. Vântul va sufla cu putere, iar temperaturile vor scădea simțitor în cele mai multe regiuni.
3: În următoarele zile vom vorbi de temperaturi apropiate de normalul datei din calendar, iar pe parcursul săptămânii viitoare chiar de o vreme răcoroasă, având în vedere maximele care se vor situa între 8 până la cel mult 14-15 grade Celsius. Astăzi vorbim de o informare meteorologică valabilă până marți dimineață, privind ploile moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri și intensificări ale vântului. Va ploua treptat în toate regiunile, astfel încât să contăm pe cantități care vor atinge valori de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri pe metru pătrat. Va fi în vigoare și un cod galben începând de mâine de la ora 10 până marți dimineață la ora 10 pentru cea mai mare parte a Munteniei, partea de sud-est a Olteniei, dar și Carpații de Curbură, acolo unde cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat.

0: Atac sângeros asupra aeroportului din Riad, capitala Arabiei Saudită, și vă avertizez, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Autoritățile anunță un bilanț de 12 morți și peste 300 de răniți în urma loviturii. Este de altfel cel mai grav atac din regat în mai bine de un deceniu. Rebelii Houthi din Yemen sunt considerați responsabili. Sute de oameni au trăit momente de panică despre victime. Știm până acum că dintre cei uciși, 4 sunt cetățeni saudiți și 8 rezidenți de alte naționalități, inclusiv un american. Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a acuzat gruparea Houthi de crimă de război și a promis un răspuns ferm. Președintele american Donald Trump a spus că va analiza posibilitatea de a se alătura Arabiei Saudite în lansarea unor lovituri împotriva Houthi.
1: I think it's terrible. Well, you're going to find out, see, but I think it's terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
0: Volodymyr Zelensky spune că Ucraina este gata să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă și forțele Moscovei încetează să atace infrastructura energetică ucrainană. Măsurile să fie reciproce și cu garanții reale, insistă el. Este răspunsul la somația lui Donald Trump ca Ucraina să nu se mai atingă de instalațiile de motorină ale Rusiei. A mai spus și că Ucrainei îi trebuie alt lider după ce președintele ucrainean a criticat pactul lui controversat cu Moscova pentru exporturile de motorină. Trump i-a reproșat și că nu vrea să încheie un acord de pace, în timp ce Putin ar fi foarte dornic să vadă o soluție.
1: Well, I look at it differently. Zelensky could have settled this war many times, many, many times, and he chooses not to. We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He'd better damn well stop. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Mr. President,
3: what did President Putin tell you on the phone call the other day?
1: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly. And look, he's freeing up a lot of oil for the world, okay? That's a good thing. And by the way, at a very low price.
4: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera. Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
0: A mers la 8 medici și timp de ani de zile a trăit cu dureri puternice, slăbiciune în mâini și presiune în piept, fără să afle cauza exactă. Este povestea unei paciente de 35 de ani diagnosticată cu o afecțiune rară a măduvei spinării. Problema nu a fost descoperită nici măcar la RMN și abia al noulea medic a văzut că măduva nu se mișca normal odată cu coloana. Femeia a fost operată, iar la 3 săptămâni de la intervenție spune că simptomele care o chinuiau de ani de zile au dispărut.

0: opera când ajungi la mine scaun cu rotile.
1: Acesta a fost răspunsul pe care Gabriela l-a primit de la unul dintre medicii care au tratat-o de-a lungul timpului. Era printre ultimele încercări de a afla cauza durerilor care o chinuiau de ani de zile. Totul a început în 2021, când a căzut de pe o scară. Imediat după accident, spune că și-a simțit coloana amorțită și pentru o perioadă nu și-a mai simțit picioarele.
0: Am așteptat să treacă, nu a trecut absolut deloc și am început să merg din doctor în doctor.
1: Primul remene, făcut câteva luni mai târziu, a arătat o siringomielie, adică o cavitate cu lichid formată în interiorul mădovei spinării. Este o afecțiune rară, iar diagnosticul explica o parte dintre simptome, dar nimeni nu știa de ce apăruse.
0: Am ajuns în total la 8 medici, profesori, doctori, medici de la spitale de renume.
1: Anii au trecut, iar simptomele s-au agravat și a pierdut forța în mâini. Ajunsese în punctul în care inclusiv gesturile obișnuite îi provocau dureri puternice.
0: La fiecare mișcare care o făceam, simțeam presiune toracală. Mă ținea ceva.
1: Cu dureri chinuitoare și 8 opinii medicale, Gabriela a spus stop.
0: Una dintre ele care m-a făcut să renunț la a mai merge la medic și a mai căuta o rezolvare a fost: te voi opera când ajungi la mine în scaun cu rotile.
1: A ajuns însă la neurochirurgul Mihai Crăciun. El a fost medicul care a descoperit ce alții nu văzuseră.
2: Măduva ei, deci curcircuita curburile normale ale coloanei. Ei bine, măduva normală trebuie să urmeze aceste curburi. Dar la Gabriela a apărat foarte, să ia foarte mult pe interiorul curbei și asta mi-a ridicat suspiciunea că avem de-a face cu măduva atașată.
1: Există cazuri descrise în literatura medicală în care aceste semne anatomice specifice lipsesc, ceea ce face diagnosticul mult mai dificil. În cazul Gabrielei, medicul spune că indiciul a fost modul în care măduva era poziționată.
2: Asta este filmul terminal, care rămâne cumva pe interiorul curburii. Toate rădăcinile se duc în față, filmul terminal rămâne aici. Nu urmează o curbură normală, rămâne foarte lipit de măduva.
1: Soluția propusă a fost secționarea filumului terminal pentru a elibera tensiunea. Este o intervenție neurochirurgicală profundă, realizată cu monitorizarea permanentă a funcției nervilor.

0: ce se poate face în această situație este conceptual simplă. Tăiem acel fir. Ca o sârmă care este prea, sau o oață care e prea întinsă și ține, o tai. E mai complicat, adică este destul de profund, e în interiorul sacului dural.
1: Medicii spun că în astfel de afecțiuni, degradarea neurologică nu apare neapărat brusc.
0: Nu era o paralizie ca să se instaleze peste noapte. Pacienții încep să meargă din ce în ce mai greu, apar tulburări de echilibru, atrofii musculare și sunt puțin reversibile. Nu e o situație în care să poți să zici, ok, o lăsăm în pace.
1: Fără voia ei, Gabriela a purtat ani de zile dureri pe care nimeni nu le-a putut opri, până la operația care i-a redat viața pe care o știa. O intervenție care a durat 6 ore vindecătoare.
2: După intervenție, domnul doctor mi-a spus că în momentul în care a tăiat ligamentul, a sărit ca o coardă. Era tensionat. Imediat după intervenție m-am ridicat, am mers, dispăruseră toate.

foarte maleabil și foarte moale, dar apoi când e ars, devine un obiect foarte casant, ca o rocă, ceea ce poate fi o discrepanță foarte mare între cele două, să zicem, materiale. În multe dintre lucrări, practic, scot în evidență fluiditatea materialului și fac ceva lumini sculpturale, dar și piese de perete sau pur și simplu obiecte sculpturale care de multe ori au multă mișcare în forma finală, să zicem. Și mulți oameni care îmi văd lucrările au impresia că e un alt material. De multe ori mă întreabă ce material este. Nu arată ca ceramică. Multă lume asociază ceramica cu un obiect mult mai casant și mult mai rigid. Și asta experimentez mult în lucrările mele și probabil venind din arhitectură am o serie de lumini cu care lucrez destul de mult. Probabil e elementul ăla de a aduce funcțiune în formă, dar în același timp îmi place foarte mult să lucrez și în doar obiecte artistice și expoziții, ca expoziția de aici din cadrul RCV e o șansă foarte bună pentru mine să expun și să arăt lucrări mai mari. Mă inspir mult din ce văd în jurul meu, în mediul urban sau și în natură, cu felul cum să zicem un copac se e distorsionat de la vânt sau de la ploaie și multe dintre ideile astea își găsesc forma într-o piesă de ceramică. Lucrez mult cu ideea de vaze, într-un fel, dar în același timp sunt foarte distorsionate și e elementul ăla de fluiditate. În ceramică mi se pare mult mai ușor de... Să zicem, și ceramică abstractă, arta în ceramică abstractă e mult mai ușor de înțeles și de iubit. Văd din ce în ce mai mult expoziții și târguri la care merg, vezi reacția publicului și cred că emoția în sine poate fi exprimată mai ușor în ceramică, într-o formă 3D, să zicem, mai mult câteodată decât pictură sau alte forme.

0: Digi24 FM.
1: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Sărbătorim Fiesta Națională de España cu un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
2: Chiar și un toreador?
1: Claro que sí!
2: Chiar și flamenco?
1: Por supuesto! Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM!
3: Astăzi, Superliga e pe Digisport 1. De la 18, Csíkszereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Mai există acea emoție înainte de a urca pe scenă sau poate în primele minute?
6: Păi am emoții de fiecare dată. Primele înainte de al treilea gong, se întâmplă ceva în stomac și pe urmă, după ce am făcut primul pas pe scenă, lucrurile revin la normal. Dar eu cred, sau eu am cu mine niște mici principii de țăran, că pot și bătut în cap, în momentul când nu o să mai simt emoțiile astea de care mă întrebați, mă apuc de altceva. Am un respect deosebit pentru meseria asta, pentru cei de la care am furat și am învățat. Și am zis așa că în momentul când eu să cred că vin la servici, la teatru vorbesc, în momentul când nu mai ai emoții, e clar că știi cum...
5: Ceva a murit.
6: Și dacă ceva a murit, colegii mei, eu sunt invidios, recunosc asta, sunt foarte invidios pe oameni care știu că, care spun că știu cum e cu meseria, adică ei știu. Și eu sunt invidios, pentru că eu de fiecare dată, după fiecare spectacol, îmi dau seama.

0: nu știu și că știu din ce în ce mai puțin și contrar aparențelor, colegii spun că mă alint, îmi dau seama că eu controlez din ce în ce mai puțin.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Tentativă de asasinat plănuit împotriva prim-ministrului și a ministrului apărării Poloniei. A fost convocată o reuniune de urgență la Varșovia. Are mai multe detalii colega mea, Ana Constantin. Este în direct cu noi. Ana, ce ai aflat?
1: Autoritățile tratează amenințarea drept una extrem de serioasă și există o mare probabilitate ca aceste amenințări să fie duse la îndeplinire, a spus cu scurt timp în urmă purtătorul de cuvânt al serviciilor speciale poloneze. Până în acest moment, autoritățile nu au dat identitatea eventualilor suspecți, nu au menționat nici dacă aceștia aveau un plan concret care a ajuns ulterior în posesia poliției. Dar știm că o reuniune de urgență a serviciilor de securitate a avut deja loc, au participat reprezentanții ai poliției, ai serviciului responsabil cu protecția demnitarilor și reprezentanții ai serviciilor de informații. Ce mai este foarte important de menționat este momentul, pentru că această alertă vine într-un moment de securitate sporită în toată Polonia. 76 de persoane au fost reținute în ultimele zile, iar 50.000 de școli au fost verificate la nivel național, după ce în ultimele zile, în mai multe instituții de învățământ, au avut loc atacuri cu armă albă.
0: Ana, mulțumim! Schimbăm registrul acum. A trăit 103 ani, a studiat pianul la Paris și a cunoscut îndeaproape mari personalități ale culturii românești, de la George Enescu la Regina Maria. Cela de la Vrancea a fost pianistă, scriitoare și martora peste un secol de istorie. Acum festivalul Aici a stat îi readuce povestea în București prin muzică, literatură, expoziții și tururi ghidate. Festivalul ne întinde o invitație de a descoperi o femeie excepțională și locurile care păstrează vie memoria ei. Și discutăm despre aceste evenimente cu Ana Rubeli, fondatoarea festivalului Aici a stat, prezentă alături de mine în platou. Bun găsit, mulțumesc tare mult pentru prezență.
2: Mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Ajunsă chiar de la un tur ghidat, da?
2: Absolut.
0: De 3 ore prin București, prin locurile în care a trecut și cela de la Vrancea. Este de altfel fiica scriitorului Barbu Ștefănescu de la Vrancea. De ce o ediție dedicată anul acesta celei de la Vrancea?
2: Pentru că anul acesta se împlinesc 80 de ani de la debutul ei editorial. Cu volumul de novele Vraja, pe care l-am și aici alături de mine, este un volum extrem de seducător și a publicat această carte la 50 de ani. Trăind 103 ani, a avut timp să facă de toate, să fie și mare pianistă și pedagog, să fie și o scriitoare emblematică pentru epocile pe care ea le-a traversat și pentru care și-a pus foarte mult suflet. A cunoscut mari personalități și le-a evocat în rândurile sale, iar noi, în turul ghidat de astăzi, am povestit despre fiecare dintre ele, inclusiv despre tatăl ei, un remarcabil politician, dar și orator și avocat al cauzelor pierdute, l-a ajutat pe Caragiale, a fost apropiat de Vlahuță și a crescut în tot acest mediu cultural, literal și al cauzelor importante, inclusiv cauza Marii Uniri pe care tatăl i-a susținut-o. Și am povestit despre acest fir epic al vieții sale, punctând case care mai există astăzi, altele care nu mai există, dar vorbim despre valoarea lor memorial simbolică și despre ce ne-a lăsat ea în urmă.
0: Ce ar trebui să știm despre cela de la Vrancea? Pentru că probabil oamenii nu au foarte multe informații, în școală nu am învățat, cred că, mai nimic despre cela de la Vrancea. Iată, a trăit peste 100 de ani, 103 ani, a trecut prin 2 războaie mondiale, prin vremuri grele, a și fost căsătorită de 3 ori, deci viața personală
2: intensă.
0: A fost interesantă și intensă. A avut mai multe iubiri, de altfel, de-a lungul vieții. Ce ar trebui să știm?
2: Desigur, despre personalitățile feminine noi nu am învățat foarte multe la școală și de aceea mi-am dorit să fac festivalul Aici a stat, să punctez personalități remarcabile feminine care ne-au lăsat ceva în urmă, iar Cela a fost pianistă, scriitoare, profesoară de pian și la conservator și la liceul de muzică, eseistă, memorialistă și critic muzical. Participa la toate concertele vremurilor și scria despre ele, uneori elogios, alteori mai usturător.
0: A cântat chiar și cu George Enescu.
2: Enorm de mult a fost. Una dintre apropiatele sale a fost la căsătoria dintre Enescu și Maruca Cantacuzino, prezentă una dintre cei 4 martori la acel eveniment intim. Desigur, alături de Maruca Cantacuzino a împărtășit și o mare iubire pe Nae Ionescu. Ambele au fost îndrăgostite de el, a fost un personaj ușor, dramatic pentru multe personalități și pentru cultura și istoria și politica noastră, însă este important de menționat acest episod. A fost îndrăgostită de viață, în primul rând, de muzică, de artă, dar i-a cucerit și pe Palladi și pe Caragiale. În diverse instanțe, Caragiale a numit-o aghiuță și a scris despre ea chiar în 1901, prezicându-i un viitor luminos. Și,
0: l-a cunoscut chiar și pe Constantin Brâncuș, da, și a trăit și la Paris.
2: La Paris, a fost în atelierul său și el a invitat-o chiar la el acasă. Bine, Brâncuș știm că era o personalitate remarcabilă și un cuceritor, iar ea când i-a ghicit cântecul cocoșului în sculpturile sale, în zigzagul superb al sculpturii, el a spus, gata, nimeni n-a intuit acest sunet splendid, ești invitată la mine, îți voi face mămăligă cu ciuperci după o rețetă proprie.
0: La Paris.
2: Da. În atelier, plus în casa lui Brâncuș. Sunt foarte multe personalități și europene pe care le-a cunoscut, cu care a corespondat, Paul Valéry, Rainer Maria Rilke, și ei au scris frumos despre ea și ea a scris frumos despre ele în memoriile sale și povestim despre toate aceste instanțe în expoziții, în tururi ghidate.
0: Un festival care durează 8 zile, de pe 8 octombrie până pe 18, și mai avem puțin timp la dispoziție, are loc și un concert.
2: La Ateneu, instanța muzicală este reprezentată în muzee, dar și la Ateneul Român, de acolo unde și cel a cântat. O vom avea alături de noi pe Alexandra Silocea și pe Johannes Fleischmann. Vom onora și anul Mozart, pentru că se împlinesc 270 de ani de la nașterea marelui compozitor. Ne vom vedea și la Madrigal, să punctăm acest element important la centenarul celei. Un eveniment splendid organizat de Marilena Rotaru, jurnalistă emblematică. A cântat și Madrigalul, a cântat și cel de la Vrancea alături de Dan Grigore și de aceea mergem acolo să cunoaștem unul dintre membrii Madrigalului care a cântat atunci și vom traversa Bucureștiul în diverse instanțe. Mergem și la Muzeul Teodora Mann, parte din Muzeul Municipiului București, cu o serată tipică aici a stat, evocând saloanele literare și culturale ale epocii.
0: Facem practic o întoarcere în timp. Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru discuție.
2: Mulțumesc și eu!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
3: În condițiile în care toată lumea se împrumută, toate statele se împrumută, nu va veni un moment în care va crăpa tot sistemul ăsta și se va reseta? Toate împrumuturile se vor șterge la un moment dat, pentru că nu ai cum să te împrumuți toată lumea la nesfârșit. Și n-am știut ce să-i răspund. Aveți un răspuns la întrebarea asta?
4: Știți cum se rezolvă lucrurile astea? Prin două...
3: Printr-un război?
4: Prin două metode. Un război și doi, cum a fost criza din 2008-2009. Pentru că, la un moment dat, aceste datorii devin de neplătit. Și de neplătit nu doar pentru că economiile nu au acea forță. Dar hai, am scris un text cu titlul Nu încercați asta acasă. Deci uitați-vă la guvern, la guverne,
3: da.
4: Dar nu încercați asta acasă.
3: Dar ele pot să facă treaba asta.
4: Ele pot că nu lucrează cu banii lor. Dar voi dacă ați face ceea ce face un guvern, luna viitoare n-ați avea cu ce să-l trimiteți pe la micul la școală. De ce? Noi deja anul ăsta, România ajunge cu dobânzile, deci cu plata dobânzilor, la aproape 3% din PIB. Sunt analiști care deja, după calculele lor, va fi chiar peste 3% din PIB.
3: Spuneți-o în euro, cât înseamnă asta? Cât trebuie să împrumutăm ca să acoperim doar dobânzile?
4: În jur de 65 de miliarde de lei împărțit
3: doar
4: la 5, deci cam 13 miliarde de euro. Cam
3: doar
4: așa.
3: Pentru dobânzi.
4: Doar pentru dobânzi,
3: iar
4: atenție.
3: Asta nu produce nimic în economie,
4: nu.
3: Doar plătești doar dobânzi.
4: Deci eu împrumut
3: 13 miliarde de euro
4: ca să-mi finanțez deficitul de 6%, 6,2 cât și-a țintit guvernul și s-ar putea să atingă această țintă, deși e înjurat, dar nu avem încotro. Deci jumătate din suma pe care o împrumut nu e ca să o bag în economie sau să plătesc datorii. Nu, să plătesc dobânzi la datoriile vechi. Nemai vorbind că o bună parte din banii pe care îi împrumut, nici aia nu se duc în economie, ci se duc ca să rostogolească datoriile vechi. Și așa mai departe. Ori atunci când ajungi într-un asemenea punct, te împrumuți fără să mai faci mare lucru cu banii ăia, ci doar ca să plătești
3: stingi
4: datorii și dobânzi, atunci ai ajuns deja la un anumit prag.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: vrei să economisești eficient, să investești inteligent sau poate pur și simplu să scapi mai repede de datorii, îți oferim sfaturi practice și soluții reale.
1: Dă valoare banilor. Folosește-i cu cap. ABC Financiar. Doar pe Digi24.

0: În apropierea Halloween-ului, interesul pentru filmele horror crește. A fost făcut chiar și un top al celor mai înfricoșătoare pelicule care fac ca ritmul cardiac să crească vizibil. Studiul a luat în calcul ritmul cardiac mediu, cel maxim, și cât de mult variază pulsul pe parcursul filmului. Filmele lansate în ultimul an nu prind top 25, dar sunt câteva fruntașe la categorii individuale. Trebuie totuși menționat că în acest top au fost luate în considerare doar filme în limba engleză. New details today in the grisly murders of a local family found earlier this week. You gotta be kidding me. Family hanging out. Barbecue 79.
1: That's the family who lived here. Cel mai înfricoșător film din toate timpurile rămâne pentru al patrulea an consecutiv Sinister din 2012. Povestea unui scriitor jucat de Ethan Hawke, care, pentru a-și documenta următoarea carte, se mută într-o casă în care avusese loc o crimă oribilă și își pune astfel, fără să vrea, familia în pericolul de a fi ucisă de un demon. Obține cel mai bun scor al spaimei, însumând toate criteriile. Years ago, a father and his family lived in a big, bright house. Clasat la doar un punct în urmă, pe locul 2, Host, lansat acum 6 ani, face în continuare inimile să bată cel mai repede, cu cea mai mare frecvență cardiacă medie de pe listă, 88 de bătăi pe minut. Spaima vine tot la pachet cu un demon invocat din greșeală în urma unei ședințe virtuale de spiritism. Pe Zoom se petrece toată acțiunea, filmul fiind realizat chiar de la distanță, cu un buget redus, în plină perioadă de restricții pandemice. Pe locul 3 este Skinner Marink, un horror experimental din 2022 total ieșit din tipare, cu doi copii care se trezesc în toiul nopții și descoperă că nu își pot găsi tatăl, iar ferestrele, ușile și alte obiecte din casa lor dispar. Atmosfera de coșmar obținută cu un microbuget de numai $15,000 reușește să inducă cel mai mare răspuns de stres, măsurat după variabilitatea ritmului cardiac. Un capitol la care este egalat de recentul Undertone, un alt film atipic care mizează pe o frică obținută aproape integral prin sunet, o serie de înregistrări audio sinistre care în film dezlănțuie ce altceva decât un demon. Noul Resident Evil, bazat pe franciza de jocuri video cu același nume, care rulează de câteva săptămâni în cinematografe, reușește să obțină cea mai mare sperietură, cu o scenă care trimite pulsul la 134 de bătăi pe minut.
0: Discutăm despre acest subiect cu Irina Margareta Nistor, critic de film în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
2: Bună, bună. Înțeleg că anul ăsta a început mai devreme Halloween-ul. Așa, deși în continuare foarte multă lume continuă să-i spună Halloween. Nu e de la iad, credeți-mă. Este Halloween, înseamnă sărbătoarea tuturor sfinților. Și pentru că atunci cei care ne-au părăsit, probabil temporar, reușesc să mai ajungă prin casele noastre cu gânduri bune sau mai puțin bune. Dar pe lângă ce am văzut acolo o listă întreagă cu filme care ne fac să ne bată inima mai repede, deci dincolo de iubire te mai face și frica să-ți bată inima mai repede, să știți că în oraș e un film absolut minunat care se cheamă Shaun the Sheep. E o continuare, știa, unui desen animat cu oile și unde e tratat cu foarte mult umor toată povestea asta și mai mult decât atât și cu un umor la adresa, eu cred că iarăși o aluzie ușoară spre Trump, pentru că e unul care e disperat că îi cade părul, e și roșcovan și încearcă să se transforme într-un yeti parțial. Dar cred că de-a lungul timpului poate unul dintre cele mai interesante continuă să fie cel din anii 60, Să ucizi o pasăre cântătoare, când noi practic am descoperit ce înseamnă Halloween-ul și în E.T., inclusiv în E.T., pentru că tot face 80 de ani Spielberg și pentru că o să fie chiar o seară care îi va fi dedicată la Festivalul Dracula, că e tot în zonă, normal, la Brașov, mi se pare normal, iar la Constanța se face un festival de film de umor exact în perioada asta de Halloween, ceea ce iarăși e neașteptat, dar foarte interesant, pentru că unul dintre filme va fi Pisicile Aristocrate și O pisică și covrăjitoare stând totdeauna mână-mână
0: probabil că aduc noroc, de fapt, nu ghinion, mai ales pisicile negre, și au căpătat această reputație.
2: Și alea roșcate, să știi că vrăjitorul nu din ștrunf, vrăjitorul din ștrunf are una roșcată. Da.
0: Mă gândeam că Parcă în trecut se făceau mai multe filme de groază și ne țineau în suspans, parcă ne atrăgeau mai tare, dar acum cred că trăim vremuri în care veștile reale și știrile reale ne îngrozesc și ne cresc pulsul, nu mai e nevoie de foarte multe filme de groază. Există vreun film de groază pe care l-ați recomanda, care v-a plăcut și care chiar v-a ținut în suspans?
2: Nu știu dacă neapărat mi-a plăcut, dar era foarte bine făcut și într-adevăr mi-a fost nițel frică la el. Este Shining-ul al lui Kubrick și cred că acolo, da, într-adevăr era ceva absolut tulburător și în continuare, cred că și până în zilele noastre, chiar mă miră că nu e trecut în lista Kubrickina. Mă amuză că Ethan Hawke, știi, noi avem o afecțiune specială pentru Ethan Hawke.
0: Da, pentru că și mama lui a trăit
2: România, exact,
0: trăi mult în România.
2: Exact, și care a ajutat foarte mulți copii din România și a învățat și englezește pe o parte dintre ei. Deci, cred că, da, cred că probabil că asta e, și dar să știi că în continuare, și acum, așa cum vă spun de fiecare dată, când mă duc să văd 5 filme la cinema, unul după altul, ultimul va fi cel de groază, pentru că e de obicei programat cel mai târziu, în sală va fi cea mai multă lume, la alelalte mai puțină. Deci, asta e, tot să caută filme de groază, un dovleac neapărat. Uite, ți-am pregătit și un dovleac cu trei vrăjitoare, așa? Special. Așa, păi de ce numai acum?
0: Intrăm în atmosfera de Halloween. Până acum a fost foarte cald, dar acum vine frigul, anunță meteorologii și ploi, vremea se răcește, așa că parcă vine acea perioadă în care vrem să stăm în casă și să ne uităm la filme, inclusiv la filme de groază, de ce nu?
2: Cu o supă de dovleac fierbinte sau cu un dovleac la cuptor, de ce nu așa, cu ceva iuțeală peste el?
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.

0: Apariție neașteptată la lacul Techirghiol din Constanța. Mai multe păsări flamingo au fost surprinse de trecători. Păsările de culoare roz au decis să facă inclusiv o baie în lac.
1: Fiecare an avem cârduri destul de mari, atât pe Sinoe cât și pe Techirghiol, până la 500-800 de exemplare, printre care și păsări inelate în Turcia, în Grecia sau chiar în Franța, care indică că există oarecare mișcare între aceste populații. Foarte multe exemplare sunt păsări tinere, eclozate în acest an sau în anii în care au fost observați, ceea ce ne indică că nu este deloc de exclus nici faptul că aceste păsări au cuibărit în România, undeva în zone ferite de privirile oamenilor, și cred că este doar o chestiune de timp până când o să apară ca o populație.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
5: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
6: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
5: Dumneavoastră ce credeți? Ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
6: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața României, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
5: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
6: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au o anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
5: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
6: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești. Asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
7: O curiozitate. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile în acest moment, sigur, mai sunt mulți ani până atunci, Partidul Național Liberal l-ar mai putea susține pe președintele Nicușor Dan pentru un al doilea mandat?
6: Eu cred că e o întrebare foarte bună și asta depinde foarte mult de domnul președinte Nicușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizarea statului și de reformarea statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către
7: președintele
6: Nicușor Dan.
7: O întrebare care o continuă pe precedenta. În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
6: E prea devreme să discutăm acest lucru.
7: Un răspuns, sunteți politician, aveți
6: Sunt
7: deja experiență.
6: Politician...
7: Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
6: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse, din studii la care am avut acces sociologice, să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a dat
7: cuvântul... Ați încercat să-l convingeți să candideze.
6: Am încercat să-l convingem, pentru că am văzut situația dată, am văzut până la urmă cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă și atunci mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoica a spus public că a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un...
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Ora 16, un nou jurnal, anunț șoc de la Vatican. Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale de urgență pentru extirparea unui nodul descoperit la unul dintre plămâni. Anunțul a fost făcut chiar de șeful Bisericii Catolice în fața credincioșilor adunați în piața Sfântul Petru.
3: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
2: Este alertă în Polonia. Autoritățile investigează un posibil complot care i-ar viza pe doi dintre cei mai importanți oameni în stat, premierul Donald Tusk și ministrul polonez al apărării. Serviciile de securitate au convocat o reuniune de urgență după ce poliția a primit informații despre o posibilă amenințare. Purtătorul de cuvânt al serviciilor speciale a declarat că autoritățile iau situația extrem de în serios și consideră ridicat riscul ca amenințările să fie puse în aplicare. Deocamdată, oficialii nu au oferit detalii despre natura sau autorii presupusului complot. Alerta vine într-un moment de securitate sporită în toată Polonia. 76 de persoane au fost reținute în ultimele zile, iar 50.000 de școli au fost verificate la nivel național. Scandalul achizițiilor de la Administrația Națională de Meteorologie ia amploare după primele dezvăluiri privind cheltuielile instituției pe haine de lux și parfumuri. Diana Buzeanu vine acum cu noi acuzații. Ministrul Mediului spusine că în ultimii ani ANM ar fi cumpărat produse de milioane de lei prin atribuirea directă a contractelor, deși ar fi trebuit să organizeze proceduri prin care mai multe firme să poată concura. Buzeanu indică și două societăți care ar fi câștigat în mod repetat astfel de contracte. Ana Cornea va urmări subiectul și ne spune mai multe.
4: Diana Buzoianu susține printr-o nouă postare pe internet că problemele de la ANM nu se opresc la primele cheltuieli legate de parfumuri și de haine de lux. Potrivit ministrei, corpul de control a identificat și alte cheltuieli, ca de exemplu în 2024 s-ar fi cumpărat tonere pentru imprimantă în valoare de 710.000 de lei, iar în 2025 tonere în valoare de 570.000 de lei. Spune Diana Buzoianu în postarea de pe Facebook faptul că nu are o problemă că instituția a cumpărat aceste tonere, ci cu modul în care au fost achiziționate aceste produse, pentru că s-au atribuit contracte directe. Mai simplu spus, în loc să fie organizată o licitație, astfel încât mai multe firme să vină cu diferite oferte, s-ar fi atribuit aceste contracte către firme apropiate de Administrația Națională de Meteorologie. Exemplele date de Diana Buzoianu continuă. În 2023 ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024 ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei și în aceste cazuri susține Diana Buzoianu că s-ar fi atribuit contracte directe. Aceasta a dat și două exemple de societăți care ar fi făcut în mod repetat contracte cu Administrația Națională de Meteorologie. Din informațiile pe care am reușit să le aflăm și noi, cele două societăți ar avea câte un singur angajat. Acum rămâne să verifice autoritățile câți bani au luat aceste firme de la ANM prin contractele semnate, dar și în ce măsură depind companiile de contractele cu stat. Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, respinge toate acuzațiile și susține că nu a aprobat nicio cheltuială ilegală.
5: Pot să spun din perspectivă personală, nu am utilizat niciodată cardul instituțional, acesta fiind declarat inactiv de la emitere, astfel care a fost comunicat și prin adresa oficială către Corpul de Control al Ministerului în data de 18 august. Nu am aprobat niciodată achiziții de acest fel. Și, în primul rând, nu am aprobat niciodată achiziții în afara legii. Am dispus misiunea de audit public intern în momentul în care am aflat de utilizarea cardurilor instituționale. Solicitarea din partea Corpului de Control a fost în data de 6 august. În 12 august, ca urmare a raportului preliminar al misiunii pe care am solicitat-o, am depus către secția de investigare a criminalității economice o sesizare, astfel încât aceste activități să fie verificate și, sigur că da, să se ia măsurile necesare. În privința achizițiilor, Serviciul de Achiziții stabilește și monitorizează procedurile specifice. Cu siguranță toate aceste documente sunt puse la dispoziția autorităților.

0: Peste 100.000 de credincioși au reușit să ajungă până acum la racla Sfintei Parascheva la Iași. Este a patra zi de pelerinaj, iar oamenii veniți inclusiv din străinătate au așteptat chiar și 17 ore pentru a ajunge la moaștele considerate făcătoare de minuni. Ligia Pricop este acum la Catedrala Mitropolitană din Iași și ne spune mai multe.
1: Bun găsit! Se adună foarte multă oboseală după 10, 15, 17 ore de stat la rând. Durata de așteptare a variat pe parcursul zilei și nu e doar oboseală. Sunt pelerini care nu reușesc să ia cu ei suficientă apă sau mâncare. Prin urmare, de 4-5 ore pe zi, voluntarii de la Mitropolie merg de-a lungul rândului și le oferă mâncare caldă. Meniurile sunt variate, de la șaurma sau crispy cu cartofi prăjiți la preparate tradiționale, sarmale sau ardei umpluți. Preoții de la catedrală au făcut un parteneriat cu 40 de restaurante din oraș care pregătesc pentru această perioadă a pelerinajului peste 100.000 de porții cu mâncare. Astăzi la rând au fost constant cam 20.000 de credincioși, aceasta este media. Vremea a fost excelentă, însă de mâine temperaturile vor fi mult mai scăzute și sunt de asemenea anunțate ploi. Punctul culminant al pelerinajului va fi miercuri, când este și sărbătoarea Sfintei Parascheva.
0: Temperaturile încă generoase îi scot pe oameni din case. La Brașov, turiștii au luat la pas stațiunile montane, iar în capitale bucureșteni au încins grătarele în aer liber. Am fost și noi în centrul distracției, vă aducem imagini de acolo imediat. Măsurile administrației Trump sunt tardive, arată un sondaj Politico. Nici încheierea războiului din Iran, nici ieftinirea benzinei sau crearea 100.000 de locuri de muncă nu i-ar determina pe cei mai mulți alegători să voteze cu republicanii la alegerile din 3 noiembrie. Atac sângeros asupra aeroportului din Riad, capitala Arabiei Saudite, și vă avertizez, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Autoritățile anunță un bilanț de 12 morți și peste 300 de răniți în urma loviturii. Rebelii Houthi din Yemen sunt considerați responsabili. Sute de oameni au trăit momente de panică. Despre victime știm până acum că dintre cei uciși, 4 sunt cetățeni saudiți și 8 rezidenți de alte naționalități, inclusiv un american. Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a acuzat gruparea Houthi de crimă de război și a promis un răspuns ferm. Președintele american Donald Trump a spus că va analiza posibilitatea de a se alătura Arabiei Saudite în lansarea unor lovituri împotriva Houthi. Măsurile administrației Trump sunt tardive, vă spuneam puțin mai devreme, asta arată un sondaj Politico, și nici încheierea războiului din Iran, nici ieftinirea benzinei sau crearea 100.000 de locuri de muncă nu i-ar determina pe cei mai mulți alegători să voteze cu republicanii la alegerile din noiembrie. Ana Constantin este în direct cu noi și vine cu mai multe date. Bun găsit, Ana!
2: Există 3 scenarii pe care le ia în calcul sondajul. Dacă prețul benzinei scade cu $1 pe galon, adică cu aproximativ 25-26 de cenți pe litru, dacă președintele Trump anunță încheierea războiului din Iran și dacă inflația atinge cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani. În aceste situații, se întreabă autorii sondajului, în ce măsură ar fi dispuși alegătorii să voteze cu republicanii, și se concentrează sondajul pe alegătorii indeciși și pe democrați. Iar rezultatele nu sunt deloc încurajatoare. 10-12% dintre participanții la sondaj sunt dispuși să își schimbe votul și să voteze cu republicanii, și doar 29%, respectiv 27% dintre respondenți, cred că Donald Trump ar putea pune capăt conflictului din Iran sau că va reduce semnificativ prețurile alimentelor. Reprezentanții Casei Albe și ai Partidului Republican contestă faptul că formațiunea este în acest moment în declin electoral.
0: Cu temperaturi încă prietenoase, muntele rămâne una dintre destinațiile cele mai alese pentru un weekend în aer liber. Cei care preferă adrenalina în detrimentul relaxării au ales să se aventureze pe canionul 7 Scări de la Brașov. Destinația are unul dintre cele mai lungi trase de tiroliană din țară. Colega mea, Bianca Venter, este acolo și ne spune mai multe.
3: Bun găsit, ne aflăm pe traseul din canionul 7 Scări, unde în fiecare weekend ajung sute de turiști, iar vremea este perfectă de petrecut în natură. După cum puteți observa în imagini, chiar acum câțiva turiști urcă treptele din canion, peisajul de toamnă este unul deosebit. De la parcare și până aici am făcut o drumeție prin pădure de aproximativ o oră și am întâlnit foarte mulți turiști pe traseu, mai ales familii cu copii, semn că profită din plin de acest weekend. Cei mai curajoși dintre turiști pot avea parte de o experiență unică pe traseele de tiroliană. Cel mai lung traseu are 4 km și practic coboară de la canion până în vale. Prețurile aici pornesc de la 35 de lei pentru copii și ajung la 125 de lei pentru adulți.
0: A fost distracție mare și în capitală în acest weekend. În cea mai mare piață din capitală are loc un festival cu muzică live, mâncare tradițională din belșug și must. Colega mea, Iulia Gurguță, este acolo și ne spune cum e atmosfera.
4: Bine v-am găsit! Muzica live și mustul proaspăt sunt în acest moment vedetele de aici din piața Obor. În acest moment pe scenă se află un ansamblu artistic din județul Tulcea. Sunt sute de oameni care se bucură de vremea bună, iar dacă vorbim despre mâncare, preparatele tradiționale sunt cele mai căutate. Pastrama de oaie, berbecuți la proțap, sarmale, fasole cu ciolan, poale în brâu, gogoși și mici. Vedeți, vă arată colegul meu în imagini, oamenii petrec, pe mulți dintre ei am văzut mai devreme chiar dansând, iar prețurile sunt pentru toate buzunarele. Un mic costă 6 lei, o plăcintă poale în brâu 12 lei, iar un litru de mus făcut pe loc costă tot 12 lei. Până în jurul orei 20, trebuie să știți, aici pe scenă va fi în continuare spectacol, iar intrarea este liberă.
0: Imagini spectaculoase surprinse pe șantierul autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, unde cea de-a doua galerie, tocmai aici, a fost străpunsă. În acest moment, stadiul lucrărilor a ajuns aproape la jumătate. Contractul proiectului valorează peste 4 miliarde de lei, iar în teren sunt mobilizați sute de muncitori și utilaje.

0: Bun găsit! La începutul săptămânii va fi cod galben de ploi însemnate cantitativ în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și în masivele sudice. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă cuprinse între 20 și chiar 50 de litri de apă pe metru pătrat. Până marți va fi valabilă și o informare de precipitații și vânt intens. Va ploua cu tunete și fulgere, mai ales în jumătatea sud-estică. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi ninsori și lapoviță. Vântul va sufla cu viteze de până la 90 de km pe oră pe crestele masivelor sudice, dar și cu 50 de km pe oră prin est, sud-est și sud-vestul teritoriului. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
1: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

A mers la 8 medici și timp de ani de zile a trăit cu dureri puternice, slăbiciune în mâini și presiune în piept, fără să afle cauza exactă. Este povestea unei paciente de 35 de ani diagnosticată cu o afecțiune rară a măduvei spinării. Problema nu a fost descoperită nici măcar la RMN și abia al 9-lea medic a văzut că măduva ei nu se mișca normal odată cu coloana. Femeia a fost operată, iar la 3 săptămâni de la intervenție spune că simptomele care o chinuiau de ani de zile au dispărut.

0: Te voi opera când ajungi la mine scaun cu rotile.
1: Acesta a fost răspunsul pe care Gabriela l-a primit de la unul dintre medicii care au tratat-o de-a lungul timpului. Era printre ultimele încercări de a afla cauza durerilor care o chinuiau de ani de zile. Totul a început în 2021, când a căzut de pe o scară. Imediat după accident, spune că și-a simțit coloana amorțită și pentru o perioadă nu și-a mai simțit picioarele.
0: Am așteptat să treacă, nu a trecut absolut deloc și am început să merg din doctor în doctor.
1: Primul RMN, făcut câteva luni mai târziu, a arătat o siringomielie, adică o cavitate cu lichid formată în interiorul mădovei spinării. Este o afecțiune rară, iar diagnosticul explica o parte dintre simptome, dar nimeni nu știa de ce apăruse.
0: Am ajuns în total la 8 medici, profesori, doctori, medici de la spitale de renume.
1: Anii au trecut, iar simptomele s-au agravat și a pierdut forța în mâini. Ajunsese în punctul în care inclusiv gesturile obișnuite îi provocau dureri puternice.
0: La fiecare mișcare care o făceam, simțeam presiune toracală. Mă ținea ceva.
1: Cu dureri chinuitoare și 8 opinii medicale, Gabriela a spus stop.
0: Una dintre ele care m-a făcut să renunț la a mai merge la medic și a mai căuta o rezolvare a fost: te voi opera când ajungi la mine în scaun cu rotile.
1: A ajuns însă la neurochirurgul Mihai Crăciun. El a fost medicul care a descoperit ce alții nu văzuseră.
2: Măduva ei, deci curcircuita curburile normale ale coloanei. Ei bine, măduva normală trebuie să urmeze aceste curburi. Dar la Gabriela a părut foarte, să ia foarte mult pe interiorul curbei și asta mi-a ridicat suspiciunea că avem de-a face cu o măduva atașată.
1: Există cazuri descrise în literatura medicală în care aceste semne anatomice specifice lipsesc, ceea ce face diagnosticul mult mai dificil. În cazul Gabrielei, medicul spune că indiciul a fost modul în care măduva era poziționată.
2: Asta este filmul terminal, care rămâne cumva pe interiorul curbului. Toate rădăcinile se duc în față, filmul terminal rămâne aici. Nu urmează o curbură normală, rămâne foarte lipit de măduva.
1: Soluția propusă a fost secționarea filumului terminal pentru a elibera tensiunea. Este o intervenție neurochirurgicală profundă, realizată cu monitorizarea permanentă a funcției nervilor.

0: ce se poate face în această situație este conceptual simplă. Tăiem acel fir. Ca o sârmă care este prea, sau o oață care e prea întinsă și ținem, o tai. E mai complicat, adică este destul de profund, în interiorul sacului dural.
1: Medicii spun că în astfel de afecțiuni, degradarea neurologică nu apare neapărat brusc.
0: Nu era o paralizie ca să se instaleze peste noapte. Pacienții încep să meargă din ce în ce mai greu, apar tulburări de echilibru, atrofii musculare și sunt puțin reversibile. Nu e o situație în care să poți să zici, ok, o lăsăm în pace.
1: Fără voia ei, Gabriela a purtat ani de zile dureri pe care nimeni nu le-a putut opri, până la operația care i-a redat viața pe care o știa. O intervenție care a durat 6 ore vindecătoare.
2: După intervenție, domnul doctor mi-a spus că în momentul în care a tăiat ligamentul, a sărit ca o coardă. Era tensionat. Imediat după intervenție m-am ridicat, am mers, dispăruseră toate.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
4: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
3: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
4: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați dorit să deveniți medic, ați ajuns chirurg și ați reușit să puneți bazele chirurgiei bariatrice laparoscopic la noi în țară. Vreau să știu cum arăta acest domeniu atunci când ați început dumneavoastră.
4: Da, uitându-mă în spate, a fost un parcurs destul de lung, dar probabil că l-aș replica dacă mi se va da această șansă. Am avut oportunitatea să mă formez într-un spital de urgență, un spital în care, profitând de viziunea profesorului Corneliu Dragomirescu, dotarea, orientarea către

0: unui chirurg, e greu de realizat. Și cumva am încercat să introducem în România un program de chirurgie bariatrică.
1: Și ați și reușit în 2002, dacă nu mă înșel, a fost prima intervenție.
0: A fost privind activitatea unor centre din străinătate. În Statele Unite erau destul de amplu dezvoltate aceste programe, iar pacienții erau operați în număr mare, cu o rată redusă de complicații, dar implicau o dotare specială, o pregătire specială. Și da, începutul a fost în 2002, când au fost primele intervenții chirurgicale pe cale laparoscopică realizate în spitalul unde mă formam, în spitalul Sfântul Ioan, în condiții destul de dificile. Dacă mă uit acum și compar, sunt doar puțin peste 20 de ani față de acel moment, iar diferența este enormă.
1: Avansul tehnologic este enorm.
0: Este fantastic pentru noi, pentru comunitatea medicală.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Imaginează-ți că poți schimba lumea. Imaginează-ți că poți oferi speranță. Cuiva drag îi va fi mai bine.
3: Imaginează-ți că poți vindeca.
2: Și că dragostea ta pentru viață poate face minuni.
3: Așa cum mulți români au făcut-o deja.
2: Avem același sânge.
3: O campanie Digi24.
4: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
5: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra?
6: Nicio problemă, mă enervez eu.

0: din sărite, ca să nu fi.
1: Scos din sărite, stand-up comedy cu Serghei. Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Începe Grija la Maximum, o emisiune în care aflăm cum să avem o viață de calitate cât mai mult timp. Vorbim astăzi despre consolidarea imunității în cazul pacienților cu boli cronice. Dacă trăiți cu diabet, obezitate, boli cardiovasculare sau alte afecțiuni cronice, imunitatea merită o atenție specială. O infecție aparent banală se poate agrava rapid și poate ajunge uneori la complicații severe care pun viața în pericol. Și pentru că a început sezonul infecțiilor respiratorii, haideți să ne uităm la cifre. Datele din 2024 din Statele Unite arată că 90% dintre pacienții internați pentru gripă aveau cel puțin o boală cronică. Riscul spitalizării este de pildă de 2 ori mai mare la bolnavii de BPOC decât la cei care nu au această afecțiune, iar diabeticii au un risc de 9 ori mai mare de spitalizare și de 3 ori mai mare de deces. Și nu doar infecțiile respiratorii pot provoca complicații la pacienții cu boli cronice, o infecție urinară, una digestivă, sau chiar o infecție a pielii poate avea consecințe grave. La acestea se adaugă infecții virale, precum hepatita B și zona zoster. Pentru a reduce riscul de complicații, este esențial să luați câteva măsuri. Să țineți boala sub control, să fiți la zi cu vaccinările recomandate, să respectați regulile de igienă și siguranță alimentară, să aveți un stil de viață echilibrat pentru a susține sistemul imunitar și să vă adresați medicului la apariția primelor simptome. În cazul multor infecții, vaccinarea este una dintre cele mai importante arme împotriva complicațiilor, dar și dacă ați făcut vaccinurile, nu trebuie să uitați de celelalte măsuri. Toate împreună reduc riscul de forme severe și spitalizare. Le discutăm pe larg alături de experții invitați astăzi în emisiune. Dezvoltăm

0: abordăm acest subiect în continuare cu invitata mea, doamna dr. Cosmina Berbecel, medic primar medicină de familie și membru în grupul de vaccinologie al Societății Naționale de Medicină de Familie. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi.
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Explicați-ne, vă rog, doamna doctor, mai întâi, de ce pacienții cronici sunt mai vulnerabili la infecții?
1: În primul rând, majoritatea pacienților cronici au și o anumită vârstă. Înaintarea în vârstă aduce după sine și o îmbătrânire a sistemului imun. În termen medical se numește imunosenescență, e un termen frumos. Pe de altă parte, ei reacționează și mai greu la anumite infecții, au tendința de a face mai multe complicații și chiar dacă sunt pacienți mai tineri, bolile cronice pot exista și la copii, nu numai la vârstnici, boala în sine duce la scăderea sistemului imunitar, la scăderea capacității organismului de a lupta cu virusurile sau cu bacteriile. Și de aceea acești pacienți au nevoie de măsuri suplimentare de protecție, inclusiv parte de tratament, măsurile de zi cu zi, stilul de viață trebuie adaptat acestor pacienți.
0: Exact, le spuneam, le enumeram și la început și vreau să le dezvoltăm acum. Dacă vorbim despre măsurile de igienă și de siguranță alimentară, apropo de infecții digestive, aici la ce să fii atenți?
1: În primul rând, așa cum am încercat să obișnuim pacienții în timpul pandemiei, este foarte important spălatul pe mâini. Deci e bine să nu ne așezăm la masă fără să ne spălăm pe mâini. E bine să nu ne atingem fața, să nu ne atingem nasul fără ca mâinile să fi fost igienizate înainte. Trebuie acordată o atenție deosebită igienei alimentației, fructele, legumele depozitate în condiții corecte, spălate înainte, cu zone diferite de prelucrare a alimentelor de origine animală față de vegetale, cu atenție la cum depozităm în frigider diferitele tipuri de alimente, în ce stare le cumpărăm. Foarte important ca pacienții cu boli cronice să aibă grijă, mai ales în sezoanele cunoscute ca fiind cu foarte multe viroze respiratorii.
0: Și chiar am început acum.
1: Exact. Să aibă grijă la a evita tot ce înseamnă spații închise unde sunt foarte mulți oameni. Și dacă sunt nevoiți să meargă în aceste spații, este bine să poarte mască, pentru că în felul acesta se vor proteja de eventualele infecții.
0: Aerisit?
1: Aerisitul locuinței, sigur că da, igiena corporală făcută zilnic, clasicul duș zilnic, igiena cavității bucale de cel puțin 2 ori pe zi, pentru că sunt predispuși la infecții în sfera cavității bucale.
0: Evitat, așa cum spuneați, de spațiile aglomerate, evitat și persoanele care au semne de boală.
1: Sigur că da, și e bine ca și membrii familiei, pe de altă parte, dacă sunt prezintă semne de boală, să evite contactul cu rudele, cu boli cronice sau și dacă nu au semne de boală, pentru că vom vorbi și de partea de vaccinare, e bine să se vaccineze și ei ca să-i protejeze suplimentar pe cei din familie care au boli cronice.
0: Dacă vorbim despre stil de viață aici, ce îi sfătuiți pe pacienți?
1: În primul rând, este foarte importantă alimentația. Trebuie să aibă grijă la partea de dietă și cea mai bună dietă recomandată în absolut toate afecțiunile este dieta mediteraneană. Trebuie să aibă foarte mare grijă și dacă au o dietă mediteraneană corectă, trebuie să aibă grijă la cantitatea de alimente pe care o consumă la masă. Este recomandat ca după fiecare masă să existe o perioadă de măcar o jumătate de oră de mișcare, nu mâncăm și ne culcăm imediat.
0: Și chiar dacă vine frigul, să nu reducem mișcarea.
1: Absolut. Este extrem de important, pe lângă alimentație, este extrem de important somnul. Cele 6-7 ore de somn pe noapte la un pacient mai vârstnic, cele 8-9 ore de somn la un copil mai mare sau la un adult tânăr, extrem de importante. Sunt foarte importante, iarăși, măsurile acestea care ne pot ajuta să reducem stresul zilnic, în măsura în care putem să facem acest lucru. Este foarte important să evităm comportamentele nocive de tip fumat, de tip consum inadecvat de alcool. Iarăși, trebuie să avem foarte mare grijă cu să ne luăm medicamentele pentru boala cronică pe care o avem și să ținem constant legătura cu medicul specialist care se ocupă de afecțiunea cronică și cu medicul de familie, astfel încât să putem semnala orice modificare în starea noastră de sănătate. Să nu întrerupem medicația cronică fără sfatul specialistului, să nu ne ajustăm noi dozele fără sfatul specialistului.
0: Iar suplimentele pentru imunitate, pentru că toată lumea acum vrea să-și întărească imunitatea.
1: Da. În primul rând că tot ce am spus până acum, alimentație, mișcare, somn, ținutul sub control prin tratament al bolii cronice, toate acestea ajută sistemul imunitar. Suplimentele pentru imunitate depinde foarte mult despre ce suplimente vorbim și dacă organismul are sau nu și anumite carențe. De exemplu, supliment este și vitamina D3, pe care este recomandat să o luăm începând de când ne naștem și până când ajungem la 100 plus, să sperăm. Deci e foarte important să existe doză zilnică administrată de vitamina D3 din suplimente, pentru că din alimentație și din expunerea zilnică la soare nu vom reuși să avem această doză zilnică necesară. Supliment poate însemna și un supliment de fier, poate însemna și un supliment de calciu, dar acestea trebuie luate doar dacă există niște carențe dovedite clinic sau prin investigații de laborator. Altfel, trebuie să fim foarte atenți cu tot ce înseamnă suplimente alimentare. Pot avea și ele tot felul de reacții adverse, pot intra în interacțiune cu medicația bolii cronice.
0: Mulțumesc tare mult! Continuăm imediat discuția și vorbim despre vaccinare, una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a complicațiilor infecțioase la pacienții cu boli cronice. Așadar, rămâneți alături de noi, revenim imediat!
2: Digi 24 FM.
3: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
4: Sărbătorim Fiesta Națională de España cu un nou super eveniment.
3: Viva España!
4: Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
5: Chiar și un toreador?
3: Claro que sí!
5: Chiar și flamenco?
3: Por supuesto!
4: Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos! Alături de Digi FM.
6: Astăzi, Superliga e pe Digi Sport 1. De la 18, Csíkszereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
2: Digi 24 FM.
7: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
8: Doamnelor, domnilor, de avril 4. Mai există acea emoție înainte de a urca pe scenă sau poate în primele minute?
9: Păi am emoții de fiecare dată. Primele, înainte de al treilea gong, se întâmplă ceva în stomac și pe urmă, după ce am făcut primul pas pe scenă, lucrurile revin la normal. Dar eu cred, sau eu am cu mine niște mici principii de țăran, că pot și bătut în cap, în momentul când nu o să mai simt emoțiile astea de care mă întrebați, mă apuc de altceva. Am un respect deosebit pentru meseria asta, pentru cei de la care am furat și am învățat. Și am zis așa că în momentul când eu să cred că vin la servici, la teatru vorbesc, în momentul când nu mai ai emoții, e clar că știi cum...
8: Ceva a murit.
9: Și dacă ceva a murit, colegii mei, eu sunt invidios, recunosc asta, sunt foarte invidios pe oameni care știu că, care spun că știu cum e cu meseria, adică ei știu. Și eu sunt invidios, pentru că eu de fiecare dată, după fiecare spectacol, îmi dau seama că nu știu și că știu din ce în ce mai puțin și contrar aparențelor, colegii spun că mă alint, îmi dau seama că eu controlez din ce în ce mai puțin.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Am revenit și continuăm discuția despre imunitate și prevenirea complicațiilor infecțioase la pacienții cu boli cronice. Vorbim mai departe despre vaccinare. În continuare, alături de noi în studio este dr. Cosmina Berbecel, medic primar, medicină de familie și membru în grupul de vaccinologie al Societății Naționale de Medicină de Familie. De ce, doamna doctor, este atât de importantă vaccinarea, mai ales dacă vorbim despre bolnavii cronici?
2: Este extrem de importantă pentru că, practic, vaccinarea reprezintă cea mai importantă măsură de prevenție a infecțiilor cu anumiți patogeni sau a complicațiilor date de aceste infecții. Practic, este o măsură de prevenție primară și este cea mai eficientă măsură. Toate celelalte de care am vorbit la început sunt adjuvante procesului de vaccinare.
1: Dați-ne câteva exemple. Știu că există studii clare cu cât scade riscul de complicații, de spitalizări, de deces în cazul anumitor boli dacă pacientul este vaccinat.
2: Să știți că în România populația este mai puțin obișnuită cu vaccinarea adultului sau inclusiv a adultului cu boală cronică, vaccinarea vârstnicului. Când vorbim de vaccinare, avem tendința să ne gândim la vaccinarea copilului mic. Din fericire, de aproximativ 3 ani, din decembrie 2023, avem posibilitatea să vaccinăm în regim compensat, 100% sau 50% și adultul, sigur, anumiți adulți aflați în anumite categorii la risc. Cea mai cunoscută vaccinare este cea antigripală și intrăm în sezonul de gripă și implicit de vaccinare antigripală. Și dacă vorbim de gripă, este important pentru că la nivel mondial, an de an, se înregistrează între 300.000 și 650.000 de decese datorate gripei și complicațiilor acesteia. Mare parte din aceste decese survin la pacienții cronici și la pacienții vârstnici. Dacă avem, de exemplu, un pacient cu diabet, infecția cu virus gripal îi crește de 9 ori riscul de complicații care pot duce la deces. Dacă vorbim de un pacient cu boală cardiovasculară, un pacient hipertensiv sau un pacient cu o cardiopatie ischemică, infecția cu virus gripal îi crește de 6 ori riscul de complicații și de 3 ori riscul de deces.
1: Iar dacă este vaccinat,
2: acest risc se poate reduce cu cel puțin 50%. Riscul de spitalizare, de exemplu, scade cu 40-50% la un pacient vaccinat. Riscul de deces scade cam în același procente. Iar dacă vorbim de un pacient vârstnic care are un vaccin dedicat, un vaccin gripal dedicat, adică este un vaccin cu o doză mai mare de antigene, pentru că, așa cum spuneam, pacienții vârstnici au un sistem imunitar mai slăbit și atunci au nevoie de o protecție mai bună. Dacă se folosește acest vaccin, se adaugă un procent de aproape 25% de reducere a riscului de spitalizare la această categorie de pacienți dacă contractează infecția cu virus gripal.
1: Ce alte vaccinuri sunt recomandate de obicei la bolnavi?
2: Vaccinul pneumococic. Vaccinul pneumococic este și el recomandat. El este inclus în Programul Național de Vaccinare. Dar, așa cum spuneam, din decembrie 2023, prin mecanismul de compensare, au fost adăugate și alte categorii care pot beneficia de vaccinare antipneumococică gratuită. Și vorbim de toți copiii care nu au prins acest vaccin în programul național. Sunt, practic, cei care sunt născuți după 1 octombrie 2017 până la 19 ani. Vorbim de absolut toți pacienții cu boli cronice. Vorbim de pacienții peste 65 de ani și, nu în ultimul rând, vorbim de personalul medico-sanitar și auxiliar.
1: Iar alte vaccinuri, tot pentru infecții respiratorii, știu că
2: avem,
1: mai sunt...
2: Vaccinare împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive,
1: exact.
2: Apropo și de infecții respiratorii. Acesta este un vaccin care nu este recomandat numai pacienților cronici, este un vaccin care este recomandat fiecărui adult sănătos o dată la 10 ani, începând cu vârsta de 24 de ani și este un vaccin care este recomandat și gravidelor la fiecare sarcină pentru a se proteja ele și pentru a transmite anticorpi bebelușului și a-l proteja până apucă el să fie vaccinat. Mai avem vaccinuri disponibile împotriva virusului sincițial respirator. Momentan nu sunt vaccinuri, nu este un vaccin, vorbim de un vaccin care nu este inclus în programul național de vaccinare prin acest mecanism de compensare. El este dedicat gravidei pentru a proteja din nou bebelușul până la 6 luni și vârstnicilor peste 65 de ani.
1: Dar nu este gratuit?
2: Momentan. Deci la acest moment nu este gratuit. Este disponibil în farmacii, dar nu este gratuit. Iarăși avem disponibil în farmacii, dar încă necompensat, un vaccin care să prevină zona zoster. Cine a apucat să facă un episod de zona zoster știe că este extrem, extrem de neplăcută, că este foarte dureroasă, că durerile pot rămâne luni, ani după aceea și populația peste 50 de ani are la dispoziție la acest moment un vaccin care să prevină exact zona zoster și durerile de tip neuropat care apar după zona zoster.
1: Și cu cât scade riscul de a face boala dacă te vaccinezi?
2: Eficiența vaccinală ajunge la 70-80%.
1: Continuăm discuția despre vaccinuri, dar vreau să vorbim acum mai mult despre suplimentele pentru imunitate și alături de noi este farmacist Daniela Rada. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. Spuneți-ne, vă rog, pentru început, ce conțin de obicei produsele pentru imunitate pe care le cer cel mai des oamenii la farmacie?
0: Produsele pentru imunitate pot avea compoziții foarte diferite. Cele mai întâlnite conțin vitamine și minerale, cum sunt vitamina C, vitamina D, zincul sau seleniu. Dar putem găsi produse cu extracte vegetale, de exemplu, echinacea, soc sau astragalus, dar și produse apicole, cum sunt propolisul sau lăptișorul de matcă.
1: Ce se întâmplă dacă un pacient combină mai multe produse pentru imunitate? Oamenii fac de obicei asta, se gândesc că sunt vitamine, plante, apicole, deci nu au ce rău să le facă.
0: Faptul că un produs este un supliment sau conține ingrediente naturale nu înseamnă că poate fi administrat în orice cantitate sau în orice combinație. O greșeală frecventă pe care o fac pacienții este să ia simultan mai multe produse, dar nu se gândesc că pot conține aceleași vitamine sau minerale. De aceea, înainte să combinăm suplimentele, este bine să verificăm etichetele, să calculăm cantitatea totală pe care o administrăm din fiecare ingredient sau să se consulte cu medicul sau cu farmacistul.
1: Persoanele care au boli cronice și au deja diverse tratamente de luat zilnic pot lua orice suplimente pentru imunitate sau există situații în care acestea pot interacționa?
0: Aici trebuie să fim mai atenți. Suplimentele pot interacționa cu anumite medicamente, inclusiv cu cele care conțin plante sau produse apicole. De exemplu, unele ingrediente din suplimente pot influența efectul medicamentelor anticoagulante, al tratamentelor pentru diabet sau al altor medicamente administrate zilnic. În plus, anumite produse promovate pentru stimularea imunității pot să nu fie potrivite în anumite boli autoimune sau în cazul persoanelor care urmează tratamente care influențează sistemul imunitar. De aceea, pentru un pacient cronic, este important ca farmacistul sau medicul să știe ce tratament urmează înainte de a recomanda un supliment.
1: Și cum alegem un produs pentru imunitate dacă totuși luăm, la ce să fim atenți?
0: În primul rând, nu ar trebui să alegem produsul după numărul de ingrediente. Alegerea trebuie făcută în funcție de vârstă, alimentație, eventualele carențe, bolile existente și tratamentele pe care le luăm. De exemplu, dacă există suspiciunea deficitului de vitamina D, poate fi mai util să verificăm acest lucru și să alegem doza potrivită, decât să administrăm mai multe produse de imunitate în același timp. Și trebuie să ne amintim că suplimentele nu înlocuiesc lucrurile care au un rol important în funcționarea normală a organismului nostru. O alimentație echilibrată, somnul suficient, mișcarea și controlul corect al bolilor cronice.
1: Contează și momentul zilei sau modul de administrare?
0: Da. Modul de administrare poate conta și depinde foarte mult de ingredientele produsului. De exemplu, vitaminele liposolubile, cum este vitamina D, se administrează de preferat în timpul unei mese care conține și grăsimi. Unele minerale pot provoca disconfort gastric dacă sunt luate pe stomacul gol. Iar în cazul anumitor tratamente medicamentoase, poate fi necesar să păstrăm un interval de timp între medicament și supliment. De aceea, nu există o singură regulă valabilă pentru toate produsele pentru imunitate. Cel mai sigur este să respectăm doza și modul de administrare recomandate pentru produsul respectiv și să verificăm dacă există interacțiuni cu tratamentul pe care îl luăm deja.
1: Vă mulțumim pentru informații. Revenim în studio și continuăm discuția despre vaccinare. Am vorbit despre vaccinurile care clar ajută în cazul infecțiilor respiratorii, am vorbit despre zona zoster. Ce alte vaccinuri mai sunt disponibile și sunt utile pacienților cronici?
2: Sunt disponibile, de exemplu, vaccinurile meningococice. Din păcate, ele nu sunt în regim compensat pentru toți pacienții cronici. Le avem disponibile pe gratuitate doar pentru pacienții oncologici, pentru pacienții transplantați, pentru vârstnicii, toți vârstnicii peste 65 de ani, indiferent că au sau nu o boală cronică. Avem disponibil și vaccinul hepatitic B. El este în programul național de vaccinare pentru copii, dar a fost inclus și pentru alte categorii la risc. Din nou vorbim de personalul medico-sanitar, vorbim de adulți cu anumite boli cronice, vorbim de adulți cu care sunt în contact cu partenerul cu hepatită B. Cam aici ar fi indicațiile. Dacă vorbim de partea de compensare, dar să știți că adică orice vaccin poate fi făcut și de un pacient care nu are gratuitate pentru acest vaccin. Asta nu înseamnă că are contraindicație, ci doar că nu are o facilitate la acest moment din a-și achiziționa acel vaccin.
1: Apropo de contraindicații, sunt destul de mulți oameni, poate tot mai mulți în ultima vreme, care se tem să facă vaccinuri și se gândesc la contraindicații, la efecte adverse. Pot exista?
2: Singura contraindicație reală a oricărui vaccin este o reacție anafilactică, o reacție alergică de tip șoc anafilactic la o doză anterioară din acel produs vaccinal. Deci dacă a făcut șoc anafilactic la un vaccin la un moment dat, nu va mai face acel vaccin pe parcursul vieții. Poate face alte vaccinuri, da, care au altă compoziție. În rest, toate celelalte pot fi eventuale contraindicații temporare, de exemplu o boală acută febrilă, aștept să se vindece și abia după aceea vaccinez. Dar o boală acută minoră, un pacient care tușește și are niște secreții nazale, nu reprezintă o contraindicație nici măcar temporară de vaccinare. Deci e foarte important să facem la timp vaccinurile, să ne punem acea centură de siguranță înainte de a porni mașina și nu când suntem la impact. Nu ne mai ajută atunci de nicio culoare. Și alte contraindicații care sunt de fapt niște mituri pe care le întâlnim în mediul online, ele ar trebui discutate cu medicul curant și cu medicul de familie, pentru că trebuie discutate aplicat pentru pacientul respectiv, să vedem ce temere are, de ce s-a speriat și să îi răspundem la obiect.
1: Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru toate informațiile.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Ediția de astăzi se încheie aici. Ne revedem și duminica viitoare de la ora 16:30. Până atunci puteți revedea toate emisiunile Grijă la Maximum pe digi24.ro. Sunt Izabela Pănescu. Să aveți o după-amiază frumoasă!
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
7: În condițiile în care toată lumea se împrumută, toate statele se împrumută, nu va veni un moment în care va crăpa tot sistemul ăsta și se va reseta? Toate împrumuturile se vor șterge la un moment dat, pentru că nu ai cum să te împrumuți toată lumea la nesfârșit. Și n-am știut ce să-i răspund. Aveți un răspuns la întrebarea asta?
8: Știți cum se rezolvă lucrurile astea? Prin două...
7: Printr-un război?
8: Prin două metode. Un război și doi, cum a fost criza din 2008-2009. Pentru că la un moment dat, aceste datorii devin de neplătit. Și de neplătit nu doar pentru că economiile nu au acea forță, dar hai, am scris un text cu titlul Nu încercați asta acasă. Deci uitați-vă la guvern, la guverne,
9: da.
8: Dar nu încercați asta acasă.
9: Dar ele pot să facă treaba asta.
8: Ele pot că nu lucrează cu banii lor. Dar voi dacă ați face ceea ce face un guvern, luna viitoare n-ați avea cu ce să-l trimiteți pe la micul la școală. De ce? Noi deja anul ăsta, România ajunge cu dobânzile, deci cu plata dobânzilor, la aproape 3% din PIB. Sunt analiști care deja, după calculele lor, va fi chiar peste 3% din PIB.
9: Spuneți-o în euro, cât înseamnă asta? Cât trebuie să împrumutăm ca să acoperim doar dobânzile?
8: În jur de 65 de miliarde de lei împărțit la 5, deci cam 13 miliarde de euro. Cam
9: doar
8: așa.
9: Pentru dobânzi.
8: Doar pentru dobânzi,
9: asta
8: atenție.
9: Asta nu produce nimic în economie,
8: nu.
9: Doar plătești dobânzi.
8: Deci eu împrumut
9: 13 miliarde de euro
8: ca să-mi finanțez deficitul de 6%, 6,2 cât și-a țintit guvernul și s-ar putea să atingă această țintă, deși e înjurat, dar nu avem încotro. Deci jumătate din suma pe care o împrumut nu e ca să o bag în economie sau să plătesc datorii. Nu, să plătesc dobânzi la datoriile vechi. Nemai vorbind că o bună parte din banii pe care îi împrumut, nici aia nu se duc în economie, ci se duc ca să rostogolească datoriile vechi. Și așa mai departe. Ori atunci când ajungi într-un asemenea punct, te împrumuți fără să mai faci mare lucru cu banii ăia, ci doar ca să plătești datorii și dobânzi, atunci ai ajuns deja la un anumit prag.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
1: Aceasta la Planeta Eștiu avem date și analize ample care vorbesc despre prăbușirea sistemului de curenți oceanici care ține în echilibru clima din Europa. Experții vorbesc despre efecte devastatoare. Aflăm și secretul bananelor care nu se înnegresc. Cine a făcut descoperirea și cum este posibil, vă spun la Planeta Eștiu.

0: 17 este știrea momentului la Digi24. Este alertă în Polonia. Autoritățile investigează un posibil complot care i-ar viza pe doi dintre cei mai importanți oameni în stat, premierul Donald Tusk și ministrul polonez al apărării. Serviciile de securitate au convocat o reuniune de urgență după ce poliția a primit informații despre o posibilă amenințare. Purtătorul de cuvânt al serviciilor speciale a declarat că autoritățile iau situația extrem de în serios și consideră ridicat riscul ca amenințările să fie puse în aplicare. Deocamdată, oficialii nu au oferit detalii despre natura sau autorii presupusului complot. Alerta vine într-un moment de securitate sporită în toată Polonia. 76 de persoane au fost reținute în ultimele zile, iar 50.000 de școli au fost verificate la nivel național. Școlile din țară au fost vizate de o serie de agresiuni cu cuțitul care îngrijorează guvernul și provoacă o puternică emoție în rândul populației. Replică tăioasă de la Kiev la sugestia lui Trump ca Ucraina să aibă un nou președinte. Statele Unite au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război. Președintele Zelenski are sprijinul poporului și conduce țara într-un război pentru independență, libertate și demnitate, transmite ministrul ucrainean de externe. Reacția vine în contextul acordului pentru motorină aprobat de Trump și Putin, dar care a fost criticat de liderul de la Kiev. Legat de somația președintelui american ca Ucraina să nu se mai atingă de instalațiile de motorină ale Rusiei, Zelenski spune că este gata să oprească atacurile asupra rafinăriilor dacă și Moscova încetează să atace infrastructura energetică ucraineană. Măsurile să fie reciproce și cu garanții reale, insistă el. Trump i-a reproșat și că nu vrea să încheie un acord de pace, în timp ce Putin ar fi foarte dornic să vadă o soluție.
1: Well, I look at it differently. Zelensky could have settled this war many times, many, many times, and he chooses not to. We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He'd better damn well stop. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Mr. President,
3: what did President Putin tell you on the phone call the other day?
1: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly. And look, he's freeing up a lot of oil for the world, okay? That's a good thing. And by the way, at a very low price.
0: Între timp, Volodymyr Zelenski a vorbit la telefon cu mai mulți aliați, inclusiv cu președintele Franței și cu premierul Marii Britanii, pe tema noii provocări, anume că Moscova va avea noi venituri pentru a-și finanța războiul grație acordului dintre Trump și Putin pentru motorină. Și o primă reacție din partea Europei, șefa diplomației, Kaya Kallas, avertizează că SUA ajută indirect Rusia să continue războiul din Ucraina și sublinează că Uniunea Europeană refuză să relaxeze presiunea asupra Kremlinului.

0: Dunărea se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Administrația Națională Apele Române a luat deja măsuri urgente. Despre ce este vorba, ne spune Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor, Dunărea a ajuns la un nivel critic în zona Cernavodă. Conform autorităților, apa este la numai 3 cm peste limita de la care pot apărea probleme pentru răcirea reactoarelor. Chiar dacă este oprită, centrala nucleară tot are nevoie de răcire prin aport de apă din cauza căldurii reziduale. La intrarea în țară, debitul fluviului a coborât sub 1200 de metri cubi pe secundă, iar autoritățile spun că sunt necesare măsuri urgente pentru a împiedica o scădere și mai mare. Din acest motiv, începând din acest weekend și până pe 18 octombrie, va fi eliberată suplimentar apă din acumularea Iezer. Vorbim despre încă 20 de metri cubi de apă pe secundă. Autoritățile precizează că lacul nu va fi golit complet. Chiar și după această intervenție, acolo ar urma să rămână peste 40 de milioane de metri cubi de apă. În paralel, sunt făcute evacuări controlate și din acumulările de pe Olcii Argeș, din același motiv. Aici, la Digi24, reprezentanții CNCAN au declarat că situația este gestionată de autorități pentru a face față unui nivel foarte scăzut al Dunării.
0: Călin Georgescu vrea să scape de arestul preventiv. Magistrații Tribunalului București judecă mâine cererea prin care fostul candidat la prezidențiale solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Între timp, susținătorii săi continuă să protesteze în fața arestului central. Mulți dintre ei au fost sancționați de jandarmi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Ioana Corneva are mai multe date.
2: Bun găsit tuturor! Călin Georgescu urmează să fie scos din centrul de reținere și dus din nou în fața magistraților de la Tribunalul București, de data aceasta pentru o solicitare de înlocuire a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile. Printre variantele unei măsuri mai blânde se numără arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Este practic o nouă încercare a fostului candidat la prezidențiale să iasă din spatele gratilor, asta după ce a contestat deja măsura arestului, însă magistrații au respins această solicitare și vedem că de pe data de 29 septembrie se află aici la arestul central al capitalei. În continuare, în fața centrului de reținere sunt susținători ai fostului candidat la prezidențiale. Mulți dintre ei și-au montat și corturi vis-a-vis de arest, iar Jandarmeria Capitale a anunțat că până pe data de 9 octombrie a dat 124 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Practic, în această zonă a arestului central sunt și foarte multe blocuri de locuințe, iar oamenii nu pot ajunge în liniște și în siguranță în casele lor. Mâine, așadar, la ora 9, la Tribunalul București, Călin Georgescu va fi dus în fața magistraților cu această propunere de înlocuire a măsurii preventive a arestului pentru 30 de zile cu o măsură mai blândă.
0: Anunț șoc de la Vatican, Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale de urgență, iar recuperarea ar urma să dureze aproximativ o săptămână. Șeful Bisericii Catolice a dat veste în fața credincioșilor adunați în piața Sfântul Petru.
3: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Viitură uriașă în nordul Nepalului a spulberat casele și podurile întâlnite în cale. Mai multe sate au fost evacuate. Se încearcă să se afle cauza noilor inundații fulgerătoare. Țara încă nu și-a revenit după cele catastrofale din august provocate de prăbușirea unui ghețar în care au murit peste 1400 de oameni și alte mii de oameni nu au fost nici acum găsiți.
4: Mamma,
0: Accident rutier grav în provincia Manisa din vestul Turciei. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. 11 oameni au murit și alți 27 au fost răniți după ce un autocar turistic s-a ciocnit cu un camion. Coliziunea s-a produs în apropierea unui punct de taxare, dar cauza exactă nu a fost stabilită oficial. Presa turcă menționează că șoferul camionului ar fi pătruns pe contrasens. Această variantă nu a fost deocamdată confirmată oficial de poliție. Autocarul venea dinspre Bursa și se îndrepta către Izmir, având ca destinație turistică Pamukkale. Cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți în urma unui atac asupra aeroportului din Riyadh, capitala Arabiei Saudite, vă avertizez. Sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Este cel mai grav atac din regat în mai bine de un deceniu. Rebelii Houthi din Yemen sunt considerați responsabili. Dintre cei uciși, 4 sunt cetățeni saudiți și 8 rezidenți de alte naționalități, inclusiv un american. Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a acuzat gruparea Houthi de crimă de război și a promis un răspuns ferm. Președintele american Donald Trump va analiza posibilitatea de a se alătura Arabiei Saudite în lansarea unor lovituri împotriva Houthi.
4: I think it's terrible. Well, you're going to find out, see, but I think it's terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters. But I think the attack was a terrible thing.

0: Masacru într-un oraș din Statele Unite ale Americii, vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Un bărbat a ucis 8 oameni, inclusiv 2 copii mici, în aceeași locuință. Cadavrele a 6 dintre ei au fost descoperite înăuntru, alte 2 în fața casei. 7 dintre victime erau membri aceleiași familii, la fel ca ucigașul lor, în timp ce a 8-a era o prietenă de familie. Atacatorul a fost găsit mort la etaj. Aparent s-a împușcat singur cu aceeași armă, spun polițiștii.
1: Those officers were met with an eerie silence when they arrived there. No movement, no audible sounds coming from inside the residence. It was horrific. It was the worst scene I have ever experienced. The 2 women outside the residence were a 51-year-old female and a 37-year-old female. 2 young children were found on the first floor, a 5-year-old boy and a 1-year, 10-month-old girl. 4 additional victims were found on the second floor in the stairwell. A 24-year-old female, a 44-year-old female, a 19-year-old male, and a 21-year-old male. One of those victims was 8 months pregnant.
0: România are inimi care ar putea salva vieți prin transplant, dar statul nu este capabil să identifice pe cei care au nevoie. Prin urmare, țara noastră a ajuns să exporte inimi în teritoriu. Tehnologia necesară pentru identificarea lor nu este accesibilă peste tot, atrage atenția șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară și Transplant a UMF, Carol Davila. Prin urmare, ajungem să exportăm, mai ales în Germania și Franța.
2: În țară, din câte știu, s-au făcut 7 operații de transplant anul ăsta, 3 s-au făcut la Floreasca. Este un număr mic și acest număr mic de operații de transplant cardiac se datorează paradoxal nu absenței sau nu lipsei de donatori, cât lipsei de receptori. Este o situație unică sau, mă rog, excepțională când dispunem de inimi pentru a face operații de transplant, dar nu avem pacienți pregătiți care să le recepteze. Asta face ca România să fie în situația să exporte inimi când apar și nu le putem folosi noi prin rețeaua Eurotransplant.
0: Timpul se dovedește un ingredient cheie pentru o mâncare de bună calitate. Într-o lume a vitezii, unii aleg exact contrariul, ingrediente locale și rețete făcute pe îndelete. Iată.
3: O mâncare de calitate se gătește cu timp, în tihnă.
4: La foc lent, aromele au răgat să se amestece. Mâncarea nu trebuie să fie gata în câteva minute. Este una dintre ideile din spatele conceptului slow food, care presupune să știm ce avem în farfurie, de unde vin ingredientele.
3: Ceea ce consumăm se reflectă în sănătatea noastră.
5: Când timp este gata?
6: În 15 minute.
5: Mamă, în 15 minute mâncăm o supă bună.
7: Astfel, conceptul de slow food nu înseamnă doar să încetinim ritmul, ci și să ne dăm timp să cunoaștem ingredientele pe care le folosim, dar și oamenii care le produc.
8: Este o chestie pe care trebuie să o conștientizăm și am început să o conștientizăm pe măsură ce testăm și vedem care sunt efectele mâncării produse în masă și, da, conceptul acesta de fast food și viteza de a mânca orice doar ca să mănânci.
9: Suntem atenți să alegem pe cât posibil cele mai bune ingrediente. Trebuie să avem grijă de noi pentru că suntem cea mai prețioasă investiție a noastră până la urmă.
4: 40 de producători locali, bucătari, artizani și consumatori au participat la Timișoara la un festival dedicat mâncării sănătoase.
10: Sunt producători care sunt implicați în lanțuri alimentare scurte și au o relație directă cu consumatorul. Asta înseamnă că ei cunosc cei care le consumă hrana, iar consumatorii știu cine produce hrana.
4: Specialiștii spun că metoda gătirii lente contribuie la păstrarea nutrienților esențiali ai alimentelor.
0: Motoare turate, cai putere și lupta pentru titlurile naționale. Craiova a fost în acest weekend centrul motorsportului. Peste 50 de piloți au concurat pentru victoria la campionatul național de super slalom, slalom junior, dar și cel național de vehicule electrice. Unii dintre concurenți abia au împlinit 8 ani.
11: Tinerii piloți au transformat orașul într-un adevărat circuit al adrenalinei. Motoarele au răsunat încă de dimineață, iar fiecare viraj a venit la pachet cu multe emoții. Alexandra Teslovan are 20 de ani și a intrat în lumea motorsportului în urmă cu 7 ani. Pentru ea nu a fost o simplă pasiune, ci un mediu în care a crescut.
6: Toată pasiunea a venit, zicem, de la tata. Am furat acest microb al sportului, a motorsportului. Deci în campionatul național, dar și european de raliuri, care este unul dintre cele mai complexe ramuri ale motorsportului în momentul de față. E foarte periculos, dar cu ajutorul tehnologiei și cu ajutorul anilor, mașinile sunt foarte sigure, echipamentele sunt foarte sigure.
11: În cadrul competiției s-au decis campionii sezonului 2026. Concurenții s-au luptat pentru titlurile naționale la superslalom, slalom junior și vehicule electrice. Pe traseu, reflexele și curajul au făcut diferența.
12: Este o mașină nouă, încercăm să ne obișnuim cu ea, vedem ce scoatem această etapă.
13: Sper la un loc 3.
0: Emoții?
13: Da.
6: Sper să scot un timp mai bun decât ieri, așa că asta adaugă la emoții și o să vedem ce se întâmplă.
0: Vă vedeți pe podium?
6: Da, clar.
14: Cel de slalom junior este foarte special, deoarece avem copii de la 8 ani la 16 ani, după care avem campionatul de super slalom unde participă cei de la 16 ani peste și seniorii. Și campionatul național de vehicule electrice, care iarăși este special pentru că este unic de acest fel în România.
11: La finalul competiției, primii 5 cei mai rapizi piloți au fost premiați cu sume în valoare de 2000 de euro.
0: Aurore boreale spectaculoase au învăluit pământul ca rezultat al unei activități solare sporite. Luminile nordului au coborât foarte mult spre sus și au fost văzute chiar și în sudul Angliei și nordul Franței. Iată cum s-au văzut din spațiu în imaginile publicate de un astronaut aflat la bordul stației orbitale.

0: După zilele cu temperaturi ridicate de până la 30 de grade Celsius, vremea intră într-un proces de răcire, semn că toamna și intră în drepturi. Va ploua torențial, se vor strânge cantități mari de apă, iar la munte vor fi ninsori și la Boviță. Iuliana Boanță vine cu mai multe date.
1: Bun găsit! La începutul săptămânii va fi cod galben de ploi însemnate cantitativ în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și în masivele sudice. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă cuprinse între 20 și chiar 50 de litri de apă pe metru pătrat. Până marți va fi valabilă și o informare de precipitații și vânt intens. Va ploa cu tunete și fulgere, mai ales în jumătatea sud-estică. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi ninsori și lapoviță. Vântul va sufla cu viteze de până la 90 de km pe oră pe crestele masivelor sudice, dar și cu 50 de km pe oră prin est, sud-est și sud-vestul teritoriului. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.

0: mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vocea unor animale abandonate. În urma tuturor distribuirilor, 9 suflete și-au găsit familii. Lor li se adaugă celelalte 15 animăluțe adoptate din primul sezon Pet Story. Și așa am ajuns să scriem 24 de povești cu final fericit.
1: Samir, inimă de leu, a ajuns acasă, iar acum are la dispoziție o curte întreagă unde aleargă și se bucură. Și Henry a lăsat în urmă centrul de adopții, iar astăzi are pașaport de Franța. Ami și Aris au fost adoptați separat, dar fiecare are un nou prieten de joacă. Micuțele Mili și Tili au fost adoptate de o familie minunată și au uitat de suferința îndurată pe străzi. Am primit vești bune și despre Mihăiță. Omul său va veni să-l scoată din adăpost chiar săptămâna aceasta. Cosmo Luj mai așteaptă stăpânul care l-a abandonat în adăpost, pentru că acum are în sfârșit o familie adevărată. Și Țupa a plecat acasă, acasă pentru totdeauna. Dar nu toți patrupezii au fost la fel de norocoși, așa că vă reamintim că așteptăm în continuare să ne scrieți pentru micuțele Vanda și Vanessa, aruncate lângă un târg și ignorate de sutele de oameni care treceau pe lângă ele. Toto, Toby și Pizza, cele trei suflete rămase fără omul care le-a salvat, speră că la un moment dat, într-o casă, să se găsească suficient loc pentru toți trei, pentru a fi adoptați împreună. Hiena își așteaptă încă familia, care nu se va speria de cât de mare este, pentru că în suflet are doar iubire. Iar Smolly, cățelușa acoperită până nu de mult complet de smoală, așteaptă resemnată, poate totuși cineva va veni și pentru ea. Să nu o uităm nici pe Lola, cățelușa Bucurie, singura neadoptată din primul sezon. Pentru ea încă nu a apărut omul care să-și dorească să aibă curtea plină de bucuria unui cățel salvat.
0: Vă mulțumim pentru că ați urmărit Pet Story. Așteptăm în continuare cereri de adopție la adresa adoptarondigi24.ro. Să ne revedem cu bine și cu noi adopții reușite în sezonul 3.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Cel mai nou cinematograf din București, Apollo 111, dă startul sezonului de toamnă alături de Digi FM. În program, o retrospectivă dedicată legendarei Marilyn Monroe, dar și premierele celor mai așteptate comedii și povești de dragoste ale anului. Filme mai ales de artă, în Palatul Universul, lângă Cismigiu. Bilete pe apollo111.ro. Experiență recomandată de Digi FM.
4: Astăzi, Superliga e pe Digisport 1. De la 18, Cixereda înfruntă Universitatea Craiova, iar de la 21, Farul Constanța primește atacul Petrolului. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
7: A preda generațiilor următoare ceea ce noi am învățat înseamnă a asigura și pentru noi, ca și pentru generațiile următoare, un mod actual, progresist, de a fi tratați. Ne uităm la modul de organizare și la formare, să creăm posibilitatea în instituțiile medicale să fim tratați așa cum am dori să tratăm pacienții, așa cum am dori noi să fim tratați ca pacienți. Iar pentru medic înseamnă probabil o responsabilitate în plus de a se forma și a oferi pacienților șansa la terapiile moderne. El trebuie să învețe continuu, să folosească ceea ce pentru pacient adaugă șansei de vindecare mai rapidă, de reintegrare socioprofesională, de scăderea numărului de complicații, de prelungire a vieții într-un context
8: și de creșterea calității vieții.
7: Funcțional. Ai putut reda pacientului situația de dinainte apariției bolii. Astăzi chirurgia este funcțională și mult mai conservatoare. Nu există consecințe sau ar trebui să nu presupună consecințe al unui act chirurgical, ci un sprijin real pentru repararea condiției în care biologia l-a antrenat pe acest pacient. E o modificare care ne aduce multă satisfacție, ne antrenează și sunt bucuros că pot fi martor acestor progrese internaționale și în țara noastră.
3: Urmăriți emisiunea

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
3: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci aici suntem, este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi, n-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat, însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate, străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Eștiu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre scenariul care ar putea transforma complet clima din Europa, așa cum o știm. Un continent de gheață, vorbim evident de un scenariu extrem, puțin probabil, dar care le amintește multora de filmul The Day After Tomorrow, unde oprirea curenților oceanici din Atlantic aruncă lumea într-o nouă eră glaciară în doar câteva zile.

Revenind în realitate, acest sistem de curenți există, este clar că pierde din intensitate, iar slăbirea sa ar aduce vreme extrem de rece în Europa. Furtuni, secetă și creșterea nivelului mării. O analiză politică arată că mai multe guverne deja au luat măsuri, deși proiecțiile nu vorbesc despre efecte imediate. Dezbatem pe larg subiectul alături de experții emisiunii în doar câteva minute. Analizăm și ce se întâmplă pe coasta Californiei, acolo unde a fost declarat

0: preventiv stare de urgență din cauza eroziunii litoralului, care pune în pericol locuințele. Ce explicații au experții pentru acest fenomen, aflăm azi la Planeta Ești Tu. Un coșmar climatic pândește Europa, iar scenariul a alertat deja mai multe guverne care încep să ia măsuri. Unul dintre cele mai puternice sisteme de curenți oceanici din Atlantic, considerat pionul reglării climei, în special în Europa, slăbește tot mai mult pe fondul încălzirii globale. Sunt studii care vorbesc inclusiv despre un colaps al acestui sistem, ceea ce ar aduce un scenariu apocaliptic pentru Europa. Concret, slăbirea AMOC înseamnă ierni extrem de reci, furtuni violente, secete și creșterea nivelului mării, iar efectele ar lovi puternic agricultura, infrastructura și economia. Bazându-se pe studii și modele climatice, oamenii de știință au făcut mai multe simulări într-o analiză politică. De exemplu, gheața marină arctică s-ar putea extinde către sud până în apropierea Scoției și a fiordurilor nordice. Canalele din Amsterdam ar putea îngheța complet, în timp ce valurile de frig ar aduce temperaturi de minus 20 de grade Celsius în țările de jos și până la minus 40 de grade Celsius în Scandinavia. Despre acest fenomen îngrijorător stăm de vorbă cu Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Bună ziua!
0: Pentru început, cum reglează acești curenți clima la nivel mondial?
1: E vorba de un transfer de energie de la latitudinile joase la latitudinile înalte. Ramura de suprafață este cea care duce o cantitate de căldură spre nord-vestul Europei și spre vestul Europei, dar apele acelea mai calde încălzesc atmosfera, se răcesc și apoi coboară spre adânc, pe măsură ce continuă acest ciclu pe lângă continentul nord-american și apoi sud-american. E o circulație, de fapt, globală și problema este că atunci când se topesc ghețarii, fie ei din Groenlanda sau ghețari continentali, se modifică salinitatea din acea zonă cheie din sudul Groenlandei, zona unde se schimbă căldura între apele mai calde și atmosferă și apele răcite cu o salinitate mai mare devin mai grele și ajung din nou să refacă circuitul ca să iasă apoi în afară iarăși și să continue ciclul. Evident că dacă ele nu ajung să se scufunde pentru că salinitatea este mult diminuată, atunci acest ciclu întâi încetinește și apoi ajunge să se oprească într-un caz extrem. Nu e vorba încă de câțiva ani, e vorba de decenii, totuși apar semnale îngrijorătoare, deși încă nu avem toate elementele care să ne spună că vom putea într-adevăr să avem această încetinire și chiar oprire a curentului respectiv.
0: Potrivit acestor date, totuși cât de probabil ar fi acel scenariu, având în vedere că sunt guverne care iau măsuri preventive de acum pentru un astfel de dezastru?
1: Da, trebuie să iei măsuri preventive, pentru că chiar și la o probabilitate de 25%, de exemplu, de a avea încetinire până în 2040, încep să apară efectele, mai ales în Europa de vest, de nord-vest, dar peste tot, de fapt, în zona Americii de Nord, a Europei, și efectele nu sunt numai acestea de răcire iarna, și în general de fenomene extreme, secete, berile vor fi și ele foarte călduroase, cu valuri de căldură din ce în ce mai intense, pentru că căldura din vară rămâne, încălzirea globală continuă, numai că se redistribuie regional foarte diferit lucrurile acestea. Și atunci evident că sunt probleme. Probleme cu infrastructura, pentru că acest curent care aduce aer mai cald, pentru că apele mai calde îl furnizează, înseamnă grade în plus pentru multe zone din Europa de Nord, pentru peninsula Scandinaviei, pentru țările de jos, pentru arhipelagul Marii Britanii. E, vă dați seama că acolo deja vorbim de temperaturi mult mai scăzute iarna și toată infrastructura trebuie modificată pentru a face față unor astfel de modificări dure, pentru că există estimări care ne arată că în nord-vestul Europei ar putea să scadă temperatura medie iarna chiar cu 7 grade Celsius.
0: În România, cum ar putea fi afectată clima într-un astfel de caz?
1: În România, efectele ar fi legate mai ales de fenomenele extreme și aici vorbim de secete mult intensificate, vorbim de valurile de căldură vara foarte puternice și vorbim în general de aceste modificări și iarna în circulația atmosferei, dar, cum vă spuneam, pentru zona noastră problema e legată mai ales de secetă și de fenomenele extreme, precum ar fi sistemele de joasă presiune, furtunile, lucruri de acest gen.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații.
1: Cu plăcere!
0: Coasta Californiei, celebră pentru unele dintre cele mai luxoase proprietăți, este în pericol tot mai mare. Furtunile alimentate de schimbările climatice distrug zona, iar fenomenul s-a intensificat în ultimii ani și a afectat inclusiv vile ale vedetelor de la Hollywood. Experții atrag atenția că situația s-ar putea înrăutăți în lunile următoare, pentru că ciclurile naturale se vor suprapune cu cele mai mari maree ale anului.

Pescuitul din Europa este în pericol din cauza apelor care se încălzesc în ritm alert. Valorile de căldură sunt tot mai frecvente, mai intense și mai extinse, iar asta transformă ecosistemele marine. Consecințele asupra comunităților de pescari sunt devastatoare.

Seceta prelungită a lăsat aproape fără apă unele dintre cele mai cunoscute obiective turistice de la granița Elveției cu Franța. Vorbim de un lac ce s-a redus la o fâșie îngustă de apă care șerpuiește printre întinderi vaste de albie descoperită.

Cercetătorii au făcut o nouă descoperire. Bananele care nu se înnegresc. E vorba de fructe modificate genetic ce își păstrează culoarea după ce sunt curățate, fără să-și piardă gustul și textura. Fructele ar putea ajunge în supermarketurile din Marea Britanie, iar descoperirea reprezintă un pas important pentru reducerea risipei alimentare.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
4: Oamenii nu mai știau cum arată banii.
3: Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
4: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
3: Care nu au folosit niciodată
4: bani cash. Totul cu telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ele spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
3: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
4: Internet și de supărați. Nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi glob.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

Nu e o noutate pasiunea japonezilor pentru folosirea inteligentă a spațiului din propria casă. Nipponii au o reputație pentru organizarea eficientă a locuinței și valorificarea fiecărui centimetru. Iată în continuare câteva exemple din seria schimbărilor pe care le puteți face pentru protejarea planetei.

Vestea bună a planetei vine de la oamenii de știință din Islanda, care propun lava drept material de construcție. Pentru a fi modelată, trebuie folosite diverse metode și tehnologii, de la imprimarea 3D și dirijarea controlată a fluxurilor de lavă până la camere de răcire și roboți. Cercetătorii susțin că roca vulcanică bazaltică este asemănătoare cu betonul, dar ar fi disponibilă fără costuri. Sunt convinși că ar putea transforma industria construcțiilor, care se bazează în mare măsură pe materiale care poluează. Un singur flux de lavă ar putea conține suficient material pentru ridicarea fundației unui oraș. Oamenii de știință recunosc, în același timp, că e vorba de o operațiune pe termen lung și nu se așteaptă ca viziunea lor să devină realitate mai devreme de anul 2150. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Ora 18, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu. Avem știrea momentului. Trump anunță armistițiu energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina. Spune că ambele părți au căzut de acord. Concret, ce înseamnă acest lucru? Ne explică Ana Constantin, te ascultăm, Ana.
1: Bun găsit. Teoretic, armistițiul prevede oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice de ambele părți și vorbim aici de ținte precum rafinerii, centrale electrice, depozite de combustibil și rețele de transport a energiei. Un lucru pe care știm că Trump îl cere de o bună perioadă de timp lui Zelenski și pe care și Rusia și-l dorește. Totuși, deocamdată, nici Moscova, nici Kiev nu au confirmat oficial că un astfel de acord ar fi avut loc, au căzut de acord asupra unui astfel de armistițiu energetic. Nu știm nici care este durata armistițiului, dacă aceasta a fost convenită. Astăzi însă Volodymyr Zelenski a dat un interviu postului american ABC News și a cerut lui Putin 60 de zile de armistițiu, dar nu doar energetic, armistițiu total pentru a organiza alegeri. Totul după ce Donald Trump i-a spus ieri în fața jurnaliștilor că trebuie să plece pentru că a criticat pactul lui controversat cu Moscova pentru exporturile de motorină.
2: President Trump said that that we need, Ukraine needs new president. So, first of all, with all respect to President Trump, it's up to our society, up to our people to choose one or another leader. Yes, we are in war, and now to do elections is, if President Trump really wants to have some changes in during elections, I also shared it with his team. So please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections. Of course, we will be ready for any choice of our people. Exactly, Ukrainian people.
0: Iar între timp, Donald Trump devine tot mai virulent la adresa lui Zelenski. I-a reproșat că nu vrea să încheie un acord de pace, în timp ce Putin ar fi foarte dornic să vadă o soluție.
3: Well, I look at it differently. Zelenski could have settled this war many times. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
4: Mr. President,
5: what did President Putin tell you on the phone call the other day?
3: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly. And look, he's freeing up a lot of oil for the world, okay? That's a good thing. And by the way, at a very low price.
0: Între timp, Volodymyr Zelenski a vorbit la telefon cu mai mulți aliați, inclusiv cu președintele Franței și premierul Marii Britanii, pe tema noii provocări. Și anume că Moscova va avea noi venituri pentru a-și finanța războiul, grație acordului dintre Trump și Putin pentru motorină. Și o primă reacție a venit din partea Europei. Șefa diplomației Uniunii Europene avertizează că Statele Unite ale Americii ajută indirect Rusia să continue războiul din Ucraina și subliniază că blocul comunitar refuză să relaxeze presiunea asupra Kremlinului. Continuăm, este alertă în Polonia. Autoritățile investighează un posibil complot care i-ar viza pe doi dintre cei mai importanți oameni de stat. Premierul Donald Tusk și ministrul polonez al apărării. Serviciile de securitate au convocat o reuniune de urgență după ce poliția a primit informații despre o posibilă amenințare. Purtătorul de cuvânt al serviciilor speciale a declarat că autoritățile iau situația extrem de în serios și consideră ridicat riscul ca amenințările să fie puse în aplicare. Deocamdată, oficialii nu au oferit detalii despre natura sau autorii presupusului complot. Alerta vine într-un moment de securitate sporită în întreaga Polonie. 76 de persoane au fost reținute în ultimele zile, iar 50.000 de școli au fost verificate la nivel național. Unitățile de învățământ din țară au fost vizate de o serie de agresiuni cu cuțitul, care îngrijorează guvernul și provoacă o puternică emoție în rândul populației. Anunț șoc de la Vatican, Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale de urgență, iar recuperarea ar urma să dureze aproximativ o săptămână. Șeful Bisericii Catolice a dat vestea în fața credincioșilor adunați în piața Sfântul Petru.
6: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. i medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Scandalul achizițiilor de la Administrația Națională de Meteorologie ia amploare. După primele dezvăluiri privind cheltuielile instituției pe haine de lux și parfumuri, Diana Buzoianu vine cu noi acuzații. Ministrul Mediului susține că, în ultimii ani, ANM ar fi cumpărat produse de milioane de lei prin atribuirea directă a contractelor, deși ar fi trebuit să organizeze proceduri prin care mai multe firme să poată concura. Buzoianu indică și două societăți care ar fi câștigat în mod repetat astfel de contracte.
4: Diana Buzoianu a făcut o nouă postare pe Facebook în care susține că problemele de la ANM nu se opresc la primele cheltuieli legate de haine și parfumuri. Potrivit șefei de la Mediu, corpul de control a identificat și achiziții de tonere pentru imprimante în valoare de peste 400 de mii de lei în 2023, peste 700 de mii de lei în 2024 și aproape 600 de mii de lei în 2025. Diana Buzoianu a evidențiat că nu contestă nevoia instituției de tonere, ci faptul că aceste produse ar fi fost cumpărate prin achiziții directe. Mai simplu spus, în loc să fie organizat o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu oferte, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024 ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Autoritățile urmează să verifice câți bani au încasat concret de la ANM. Elena Mateescu, cea care conduce ANM, respinge acuzațiile și susține că nu a aprobat achiziții ilegale.
7: Să spun din perspectivă personală, nu am utilizat niciodată cardul instituțional, acesta fiind declarat inactiv de la emitere, astfel care a fost comunicat și prin adresă oficială către Corpul de Control al Ministerului în data de 18 august. Nu am aprobat niciodată achiziții de acest fel. În primul rând, nu am aprobat niciodată achiziții în afara legii.
4: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă în Alta Curte de Casație și Justiție.
0: Accident grav pe un drum național din Mehedinți. Doi polițiști au ajuns la spital după ce autospecioala în care se aflau s-a izbit violent de un copac. Vinovată de accident ar fi un alt șofer care nu a acordat prioritate. Elena Alexandru are informații suplimentare.
8: Bun găsit tuturor! Vorbim de un accident rutier ce a avut loc pe DN6 pe raza localității Strehaia din județul Mehedinți. Potrivit polițiștilor, un bărbat în vârstă de 78 de ani nu a acordat prioritatea autospecialei de poliție și aceasta a fost proiectată într-un copac. Cei doi polițiști care se aflau în autospecial au fost răniți și au fost transportați la spitalul din Drobeta Tunul Severin. Șoferul mașinii implicate în acest accident, cel vinovat, a fost testat cu etilotestul, rezultatul a fost unul negativ, însă ancheta continuă în acest caz pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Cei doi polițiști se întorceau dintr-o misiune, fuseseră la o sesizare în momentul în care a avut loc acest impact.

0: Dunăre se apropie de pragul critic pentru răcirea nuclearei centralei nucleare. Administrația Națională a Apelor Române a luat deja măsuri urgente. Despre ce este vorba, ne spune Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor, Dunărea a ajuns la un nivel critic în zona Cernavodă. Conform autorităților, apa este la numai 3 cm peste limita de la care pot apărea probleme pentru răcirea reactoarelor. Chiar dacă este oprită, centrala nucleară tot are nevoie de răcire prin aport de apă din cauza căldurii reziduale. La intrarea în țară, debitul fluviului a coborât sub 1200 de metri cubi pe secundă, iar autoritățile spun că sunt necesare măsuri urgente pentru a împiedica o scădere și mai mare. Din acest motiv, începând din acest weekend și până pe 18 octombrie va fi eliberată suplimentar apă din acumularea Iezer. Vorbim despre încă 20 de metri cubi de apă pe secundă. Autoritățile precizează că lacul nu va fi golit complet. Chiar și după această intervenție, acolo ar urma să rămână peste 40 de milioane de metri cubi de apă. În paralel, sunt făcute evacuări controlate și din acumulările de pe Olcii Argeș, din același motiv. Aici, la Digi24, reprezentanții CNCAN au declarat că situația este gestionată de autorități pentru a face față unui nivel foarte scăzut al Dunării.
0: Dar autoritățile dau asigurări că nu există riscul unui accident nuclear la Cernavodă. Secretarul de stat în Ministerul Energiei susține că debitul va crește zilele următoare și centrala va rămâne în siguranță. Totuși nu va fi suficient pentru repornirea reactoarelor.
2: Nu există niciun risc și niciun motiv să vorbim despre incident sau accident nuclear atomic. Lucrul acesta este departe. Nu avem niciun motiv. Riscul este zero. Este foarte important să nu alertăm populația, să nu vorbim despre acest scenariu. Așa cum vă spuneam, suntem la 3 cm de limită administrativă, la 13 cm de o limită a manualului, dar și de acolo există praguri și intervenții. În ceea ce privește sistemele de răcire ale pompelor, lucrurile sunt sub control. Echipa de conducere a nuclear electrică este acolo. Au comunicat public că siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată. Zilele următoare arată o prognoză de stabilitate și ușoară creștere, așa încât, din punct de vedere încă o dată al siguranței centralei, lucrurile sunt total sub control.
0: Vremea se schimbă radical de mâine, astfel încât revin ploile. Intră în vigoare un cod galben pentru mai multe județe din sud-estul țării. Vântul va sufla și el cu putere, iar temperaturile vor scădea simțitor în majoritatea regiunilor.
3: În următoarele zile vom vorbi de temperaturi apropiate de normalul datei din calendar, iar pe parcursul săptămânii viitoare chiar de o vreme răcoroasă, având în vedere maximele care se vor situa între 8 până la cel mult 14-15 grade Celsius. Astăzi vorbim de o informare meteorologică valabilă până marți dimineață, privind ploile moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri și intensificări ale vântului. Va ploua treptat în toate regiunile, astfel încât să contăm pe cantități care vor atinge valori de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri pe metru pătrat. Va fi în vigoare și un cod galben începând de mâine de la ora 10 până marți dimineață la ora 10 pentru cea mai mare parte a Munteniei, partea de sud-est a Olteniei, dar și Carpații de Curbură, acolo unde cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat.

0: Peste 100.000 de credincioși au reușit să ajungă până acum la racla Sfintei Parascheva la Iași. Este a patra zi de pelerinaj, iar oamenii veniți inclusiv din străinătate au așteptat chiar și 17 ore pentru a ajunge la moaștele considerate făcătoare de minuni. Ligia Pricopi ne spune mai multe.
1: Bun găsit, se adună foarte multă oboseală după 10, 15, 17 ore de stat la rând. Durata de așteptare a variat pe parcursul zilei și nu e doar oboseală. Sunt pelerini care nu reușesc să ia cu ei suficientă apă sau mâncare. Prin urmare, de 4-5 ore pe zi, voluntarii de la Mitropolie merg de-a lungul rândului și le oferă mâncare caldă. Meniurile sunt variate, de la shaorma sau crispy cu cartofi prăjiți, la preparate tradiționale, sarmale sau ardei umpluți. Preoții de la catedrală au făcut un parteneriat cu 40 de restaurante din oraș care pregătesc pentru această perioadă a pelerinajului peste 100.000 de porții cu mâncare. Astăzi la rând au fost constant cam 20.000 de credincioși, aceasta este media. Vremea a fost excelentă, însă de mâine temperaturile vor fi mult mai scăzute și sunt de asemenea anunțate ploi. Punctul culminant al pelerinajului va fi miercuri, când este și sărbătoarea Sfintei Parascheva.
0: Urmează zile decisive pentru formarea unui guvern care să treacă de Parlament. Mâine premierul desemnat se întâlnește cu USR și cu minoritățile naționale. Până acum însă PNL, PSD și UDMR nu au spus clar dacă îi vor acorda votul de investitură. Despre planul lui Nuca Niculescu ne spune mai multe Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Premierul desemnat va face mâine prima oprire la sediul USR, după care va merge în Parlament pentru a discuta cu grupurile mai mici, grupul minorităților naționale, PACE și UPR. De asemenea, tot mâine de dimineață și socialdemocrații au programat o ședință în care vor stabili cel mai probabil dacă vor susține sau nu guvernul lui Luca Niculescu. Am văzut poziționările partidelor. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spunea că socialdemocrații nu vor vota un guvern tehnocrat și nici nu și-ar dori să intre singur la guvernare într-un guvern monocolor. Însă, spunea Sorin Grindeanu că și-ar dori refacerea vechii coaliții alături de PNL și UDMR. Însă am văzut că liberalii au reacționat și au spus că nu își doresc să intre la guvernare cu socialdemocrații, cei care l-au demis prin moțiune de cenzură pe Ilie Bolojan alături de cei de la AUR. Dacă ne uităm către UDMR, aceștia au spus că deocamdată așteaptă să vadă ce decizii au PNL și PSD și mai apoi vor lua și ei o decizie. Luca Niculescu, premierul desemnat, a declarat la Digi24 că își dorește să meargă până la capăt, să ajungă la votul de investitură în Parlament și intenționează să depună în Parlament cabinetul de miniștri și programul de guvernare săptămâna viitoare, joi.
0: Călin Georgescu vrea să scape de arestul preventiv. Magistrații Tribunalului București judecă mâine cererea prin care fostul candidat la prezidențiale solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Între timp, susținătorii săi continuă să protesteze în fața arestului central. O parte dintre ei au fost și sancționați de jandarmi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Ioana Cornee are mai multe detalii.
3: Bun găsit tuturor! Călin Georgescu urmează să fie scos din centrul de reținere și dus din nou în fața magistraților de la Tribunalul București, de data aceasta pentru o solicitare de înlocuire a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile. Printre variantele unei măsuri mai blânde se numără arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Este practic o nouă încercare a fostului candidat la prezidențiale să iasă din spatele gratilor, asta după ce a contestat deja măsura arestului, însă magistrații au respins această solicitare și vedem că de pe data de 29 septembrie se află aici la arestul central al capitalei. În continuare, în fața centrului de reținere sunt susținători ai fostului candidat la prezidențiale. Mulți dintre ei și-au montat și corturi vis-a-vis de arest, iar Jandarmeria Capitale a anunțat că până pe data de 9 octombrie a dat 124 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Practic, în această zonă a arestului central sunt și foarte multe blocuri de locuințe, iar oamenii nu pot ajunge în liniște și în siguranță în casele lor. Mâine, așadar, la ora 9, la Tribunalul București, Călin Georgescu va fi dus în fața magistraților cu această propunere de înlocuire a măsurii preventive a arestului pentru 30 de zile cu o măsură mai blândă.

0: Tot mai multe țări limitează accesul copiilor pe rețelele sociale. Cea mai recentă decizie a fost luată de Turcia. Aceasta impune restricții pentru copiii sub 15 ani. Măsura urmează să intre în vigoare de la 1 noiembrie și Grecia a anunțat că are în plan să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Proiectul a fost deja depus în Parlament. Australia a fost prima țară care a introdus o interdicție pentru cei sub 16 ani. Măsuri deja adoptate au mai fost și în Indonezia și Malaezia. În ceea ce privește țările din Europa. Multe au anunțat deja că vor merge pe același drum. Printre ele se numără și Regatul Unit, Spania și Danemarca. Și țara noastră analizează astfel de măsuri. În Parlament sunt deja depuse mai multe proiecte legislative. O mare de oameni din nou în stradă, în Serbia. 10.000 de persoane au venit să sprijine mișcarea studenților care contestă de 2 ani guvernul. Mai exact, de la prăbușirea mortală a acoperișului unei gări, a fost un meeting pentru alegerile de peste 2 săptămâni. Studenții sunt înscriși și ei în cursa electorală. Susținătorii lor sunt optimiști că vor învinge la vot partidul lui Aleksandar Vučić la putere din 2012 și că vor aduce o schimbare în țara lor.
1: Ne biramo samo između različitih programa, političkih parola i obećanja. Biramo kakvo društvo želimo da budemo. U takvom raskršću se danas nalazi naša Srbija. Jedan put nas vodi do pravedne Srbije, a jedan do mafije.
2: Ne živimo normalno, znači zadnjih 30 godina. Odrastali smo u nemaštini i dalje živimo u nemaštini. Ništa ne radi kako treba. Mislim, ja decu pokušavam da sačuvam ovde da ostanu. Nadam se da neće da odu. Tako da se nadam da će vlast da se promeni, da se sve unormali.
3: Moramo svi sad da iskoristimo ovu priliku. Ako ne, odosmo nazad u kameno doba.

0: Momente de panică la bordul unui avion al unei companii indiene. O baterie externă a luat foc în compartimentul pentru bagaje deasupra scaunelor. Echipajul a intervenit imediat cu stingătoare și nimeni nu a fost rănit. Aeronava decolase din New Delhi. După izbucnirea incendiului, avionul a fost deviat către cel mai apropiat aeroport, unde a aterizat în siguranță. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incendiul. Viitură uriașă în nordul Nepalului, care este cauza noilor inundații, dar și mai multe imagini vedeți imediat după o scurtă pauză.
1: Digi24 FM.
2: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Sărbătorim Fiesta Național de Spania cu un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
3: Chiar și un toreador?
2: Claro que sí!
3: Chiar și flamenco?
2: Por supuesto! Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM.
1: Digi24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. O întâmplare amuzantă. Deci e sigur amuzantă.
6: Întâmplări amuzante sunt multe, dar m-au rugat colegii și domnul Caramitru. Facem vorbire, e undeva sus pe acolo, ne privește. Îmi spunea întotdeauna, Gianni, nu trebuie să dai interviuri. Și dacă ajungi întâmplător, încearcă să nu fii sincer. Nu, lasă mai moale cu sinceritatea.
5: Nu ne aude. Nu ne aude acum.
6: Joc într-un spectacol nebun din dragostea lui Sam Shepard. Facem 14 ani de când jucăm spectacolul. Și nu o să dezvălui subiectul, dar eram în fața teatrului. Și era un cafea în mână și trece o doamnă vârstă pe lângă mine și spune: nesimțitule, cu sora ta. Și m-am gândit că vorbește singură. Și m-am uitat după ea: nesimțitule, nu se poate, cu sora ta. Puh! Și mi-am dat seama că seara avusesem spectacolul Nebun din Dragoste. Și făcea referire la subiectul piesei.
5: Doamna, nu a ieșit din stare. Nu a ieșit din poveste.
6: Pe moment a fost... mă simțeam așa că sunt actor de teatru, am nevoie de un pic de discreție. Și am fost foarte mâhnit, dar am ajuns în teatru, le-am povestit colegilor și am început să râdem. Și asta era... Deci râdeam. Asta e amuzantă în sensul că sunt oameni, sunt spectatori care pleacă cu povestea și asociază
5: personajul. E un pic cam mult, dar e bine să pleci totuși reflectând.
6: Păi iată, da, asta este idealul. Spectatorul să plece acasă după un spectacol de teatru și în mașină sau în troleu sau în metrou pentru un minut să se gândească puțin la ceva care i-a trezit un semn de întrebare acolo.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Viitură uriașă în nordul Nepalului a spulberat casele și podurile întâlnite în cale. Mai multe sate au fost evacuate.

0: Și vă reamintesc, mâine se reiau negocierile pe scena politică pentru formarea guvernului Luca Liculescu. Va avea sau nu șanse să treacă și să își instaleze un guvern plin la Palatul Victoria? Discutăm despre acest subiect cu domnul Ion Mioniță, redactor șef Istoria. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună ziua!
0: Credeți că va reuși să-i convingă pe cei din USR? Are vreo șansă să primească de la ei un răspuns ferm, favorabil, după ce nici PNL, nici PSD, nici UDMR nu au spus cu subiect și predicat dacă îl votează sau nu?
1: Deocamdată nu avem acest răspuns din partea partidelor cu care s-a întâlnit deja candidatul propus, dar totuși o deschidere mai mare către Luca Niculescu avem în acest moment. Celelalte propuneri de până acum, cele trei, n-au avut nicio șansă să treacă. De data asta există o șansă să treacă. Nu este foarte mare, pentru că sunt foarte mari diferențele între PSD, PNL, USR. Sigur că la nivel personal cred că domnul Luca Niculescu va avea un dialog bun cu USR-ul, pentru că nu cred că există divergențe de abordare între cele două părți, dar până la obține sprijinul politic este cale lungă, pentru că rămâne o singură mare problemă de fapt. Elefantul din încăpere este componența politică sau nu a guvernului. Aici este marea problemă. Restul se pot rezolva, dar va fi un guvern politic sau va fi un guvern cu miniștri specialiști? Asta nu știm în acest moment și de asta cred că va depinde în continuare mersul discuțiilor.
0: Legat de acest aspect, liberalii au spus clar, ei nu vor vota niciodată, și se referă la aceste momente, un guvern din care să facă parte PSD. De cealaltă parte, credeți că socialdemocrații și-ar dori mai degrabă un guvern din care să facă parte și să rămână dreapta în opoziție? Sau, dimpotrivă, să fie un guvern format din tehnocrați, pentru că știm că opiniile acolo sunt împărțite în funcție de ce funcție ocupă fiecare, oare ce constituie majoritate?
1: Pentru PSD este foarte clar că și-ar dori un guvern politic și cu PNL și cu UDMR, astfel încât să refacă, mă rog, în linii mari, fără USR, coaliția fostă de guvernare și să controleze viitorul guvern. Astfel încât la un moment dat, dacă lucrurile nu merg bine, PSD să aibă la îndemână cartea pe care a folosit-o și până acum, și anume să-și acuze partenerii pentru disfuncționalitățile din guvern. Iar ceilalți s-au fript, acum suflă și neaurt și nu mai vor un guvern cu PSD, pentru că știu că s-ar putea să se întâmple exact același lucru. Cum spunea domnul Sorin Grindaniu, unii să fie șmecheri și unii să fie fraieri, adică rolul de fraier să fie pentru partenerii PSD care să fie acuzați de toate nerealizările guvernării sau de proastă guvernare. Așa încât pentru PSD ar fi bine să refacă această echipă politică, pentru ceilalți nu este bine și PSD atunci nu știm dacă va merge și pe ideea acceptării unui guvern mai neutru, adică să existe și probabil un guvern hibrid sau să aibă ei niște specialiști pe care să-i tehnocrați, să le zicem, pe care să-i pună acolo. Este complicat acum și cred că Luca Niculescu dă, de fapt, piept cu cel mai mare obstacol al acestor discuții. Până acum a avut discuții care au fost amabile, au fost deschise, dar acum intră miezul problemei și nu mai pot exista ezitări. Va fi albă sau neagră, că altfel nu se poate și termenul curge, va trebui ca joi să vină cu echipa și programul de guvernare.
0: În cazul guvernului Tomac, dacă ne uitam la pozițiile celor două partide și mă refer la PSD și la PNL, era evident faptul că mai degrabă ar primi voturile din partea socialdemocraților decât din partea liberalilor. Astăzi, pentru un guvern Luca Niculescu, care dintre cele două partide credeți că l-ar vota mai mult decât celălalt?
1: Pe Luca Niculescu cred că l-ar vota. Problema este cu restul guvernului. Adică pentru

0: pentru persoana Luca Niculescu, ca premier, cred că ar primi voturi fără probleme și din partea USR. Da, și din partea USR, UDMR nu mai vorbesc, din ambele părți, pentru că e o soluție foarte bună de ieșire dintr-o fundătură politică, pentru că mergând pe această idee a conflictului dintre PSD, PNL, USR, că asta a fost conflictul major în interiorul fostei coaliții de guvernare, am ajuns într-o fundătură în care nu se mai pot reface punțile și nu se poate face un guvern. Ținând cont de poziția AUR, care ați văzut că nu mai vrea să discute cu nimeni, pentru că are cu totul și cu totul alte obiective legate de Călin Georgescu. Așa încât ar fi obligați, de fapt, pentru că președintele Nicușor Dan a oferit PSD, PNL, USR, UDMR, a oferit, de fapt, cea mai bună soluție, adică nu consens, ci compromis. Un compromis corect, politic, prin care votează un om cu o carieră profesională indiscutabilă, cu probitate, și pot să iasă onorabil din situația în care am intrat cu toții. Vor fi la destul de înțelept să adopte această poziție, să consideră că Luca Niculescu este cea mai bună soluție pe care o au la îndemână. Pentru că, vedeți, dacă prelungim criza politică, blocăm statul. Acum nu mai discutăm despre cine câștigă electoral, nu, de imagine, nu. Ajungem în momentul în care în luna noiembrie s-ar putea să blocăm statul pentru că nu avem rectificarea bugetară. Este o realitate, nu putem să nu luăm în seamă faptul că nu vor fi făcute plăți în anumite domenii și că anumiți oameni nu o să-și ia salariile. Deci aici este o situație de cu sabia lui Damocles deasupra capului, cu o soluție bună, onorabilă, Luca Niculescu, și cu un dram de rațiune, ar trebui votat un guvern, fie un guvern cu mai mult axat pe tehnocrați, cum Alexandru Nazare la finanțe. Nu contestă nimeni că ar fi un ministru bun. Și atunci am putea găsi o majoritate pentru noul guvern.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, domnule Ion Meoniță. Vă reamintesc informația momentului din plan extern. Donald Trump anunță armistițiu energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina. Spune că ambele părți au căzut de acord și o primă reacție a apărut deja. Volodymyr Zelensky a declarat pentru site-ul de știri Axios că nu avea cunoștință despre armistițiul energetic cu Rusia, anunțat anterior de Donald Trump. Dar a precizat că este pregătit să-l accepte dacă Moscova ar proceda la fel. Citez acum. Anunțul acestui armistițiu a fost o noutate pentru mine. Însă dacă rușii sunt de acord cu un armistițiu energetic, Ucraina va accepta acest lucru. Am încheiat citatul. Între timp apar mai multe reacții despre mișcările făcute de Trump în ultima perioadă. Măsurile administrației americane sunt tardive, arată un sondaj Politico. Nici încheierea războiului din Iran, nici ieftinirea benzinei sau crearea 100.000 de locuri de muncă nu i-ar determina pe cei mai mulți alegători să-i voteze pe republicani la alegerile din 3 noiembrie. Ana Constantin are toate datele.
2: Există trei scenarii pe care le ia în calcul sondajul. Dacă prețul benzinei scade cu un dolar pe galon, adică cu aproximativ 25-26 de cenți pe litru, dacă președintele Trump anunță încheierea războiului din Iran și dacă inflația atinge cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani. În aceste situații se întreabă autorii sondajului în ce măsură ar fi dispuși alegătorii să voteze cu republicanii, și se concentrează sondajul pe alegătorii indeciși și pe democrați. Iar rezultatele nu sunt deloc încurajatoare. 10-12% dintre participanții la sondaj sunt dispuși să își schimbe votul și să voteze cu republicanii, și doar 29%, respectiv 27% dintre respondenți, cred că Donald Trump ar putea pune capăt conflictului din Iran sau că va reduce semnificativ prețurile alimentelor. Reprezentanții Casei Albe și ai Partidului Republican contestă faptul că formațiunea este în acest moment în declin electoral.
3: I really just don't trust President Putin to say this, doing out of the goodness of his heart. Mm-hmm. I mean, I would say thank you very much, and he gave it to me. But the Ukrainians have really put pressure on him, and this is just another underlying reason why the Russians are trying to say to the Ukrainians and the Americans, well, stop attacking our refineries. They're not going to do that. They're going to keep attacking, as they should. It's a military operation. It's a war. They're attacking correctly.
1: Și despre toate aceste subiecte discutăm acum cu doamna Gabriela Ciot, profesor relații internaționale. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
4: Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Aș dori să începem cu acest anunț. Donald Trump spune că s-a stabilit un armistițiu energetic în războiul Rusia-Ucraina. Cu toate acestea, Volodymyr Zelensky anunță că nu știa despre acest lucru. Și dacă punem la oaltă și informațiile din ultima perioadă, că Statele Unite ale Americii ar fi cerut în repetate rânduri ucrainienilor, de 6 ori mai exact, să nu mai atace rafinăriile de petrol ale Rusiei, ne putem gândi că, de fapt, acest armistițiu ar trebui respectat doar de Ucraina? Nici n-ar mai trebui să-l numim așa.
4: Nici vorbă, armistițiul trebuie respectat de toate părțile implicate într-o situație conflictuală, iar în speța la care noi le referim, de cele două părți, adică de Ucraina, dar și de Federația Rusă. Și este o mare diferență între obiectul sau obiectivele atacate de fiecare dintre cele două părți implicate în conflict. Pentru că Ucraina atacă infrastructura energetică a Federației Ruse cu scopul de a slăbi capacitatea acestea de a continua războiul, pe când Federația Rusă atacă infrastructură civilă, omorând mulți ucrainieni și mai ales făcând victime în rândul copiilor. Presa internațională a relatat pe larg astfel de cazuri. Am avut și ați prezentat și dumneavoastră o primă reacție din partea președintelui Zelensky, care a afirmat că nu știe detalii despre acest armistițiu, că este o noutate, dar că ar fi dispus să reacționeze și să țină seama de acest armistițiu, desigur, dacă și cealaltă parte, adică Federația Rusă, încetează aceste atacuri. Iată că, practic, nu vorbim de o mediere, sunt schimburi de mesaje, iar dacă acestea se fac prin intermediul mass mediei, pot să ridice unele semne de întrebare, pentru că știm foarte bine, medierea internațională, negocierea internațională se poartă între echipele de negociere. Chiar vinerea a avut loc o astfel de întâlnire la Miami între echipa de negociere a ucrainienilor, au fost prezenți și reprezentanți ai europenilor și surprinzător a venit acel mesaj din partea președintelui Trump referitor la înțelegerea pe care o are cu Putin pentru importul de motorină, știind foarte bine presiunea economică pe care o exercită de foarte mult timp europenii asupra Federației Ruse, tocmai cu scopul de a-i slăbi.
1: Cât de mult ar putea anula această strategie a lui Donald Trump avansul pe care Ucraina l-a putut obține în acest război cu Rusia, în momentul în care a reușit, iată, să țintească chiar și la de la o distanță mare rafinăriile de petrol ale Rusiei? Interesul lui Trump este evident, îl preocupă prețul intern la motorină în contextul apropierii alegerilor.
4: Așa este, foarte bine ați punctat, este vorba de un efort disperat pe care președintele Trump și echipa domniei sale le depun în vederea acestor alegeri care peste 23 de zile se vor petrece în Statele Unite, iar rezultatele, așa cum ați precizat și dumneavoastră, la mai multe sondaje indică o stagnare sau o scădere a procentelor pentru echipa Partidului Republican. De la măsuri populiste, chiar oferirea unor cadouri bănești pentru votarea republicanilor, cred că vom auzi mult mai multe în următoarele două săptămâni, pentru că lupta devine din ce în ce mai aprigă. Și ca să răspund la prima parte a întrebării dumneavoastră, desigur, este o gură de oxigen pentru Federația Rusă, pentru că dacă ne amintim la summitul din această vară de la Ankara, poziția președintelui Trump era alta și atunci analizele mergeau înspre a crede că, iată, Ucraina este câștigătoare pentru că președintelui Trump îi placă învingătorii. Se pare că de această dată, tocmai pentru a oferi o gură de oxigen în viziunea domniei sale, campaniei din Statele Unite, a încercat să se poziționeze în acest fel pentru a scădea puțin costurile vieții care, iată, vor conta foarte mult în rezultatul acestor alegeri. Dar, ca să concluzionez răspunsul la întrebarea mea, europenii deja au răspuns și au spus că vor continua presiunea economică asupra Federației Ruse, sprijinul pentru Ucraina va continua, deci practic suntem tot într-o continuare a status quo-ului care a fost și până acum și rămâne să fim atenți la ce se va întâmpla în următoarele două săptămâni în Statele Unite.
1: Vă mulțumesc foarte mult, doamna Gabriela Ciot, profesor de relații internaționale. Imagini spectaculoase surprinse pe șantierul autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, unde a fost răpunsă cea de-a doua galerie. În acest moment, stadiul lucrărilor a ajuns aproape la jumătate. Contractul proiectului valorează peste 4 miliarde de lei. În teren sunt mobilizați sute de muncitori și utilaje.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
3: În condițiile în care toată lumea se împrumută, toate statele se împrumută, nu va veni un moment în care va crăpa tot sistemul ăsta și se va reseta? Toate împrumuturile se vor șterge la un moment dat, pentru că nu ai cum să te împrumuți toată lumea la nesfârșit. Și n-am știut ce să-i răspund. Aveți un răspuns la întrebarea asta?
4: Știți cum se rezolvă lucrurile astea? Prin două...
3: Printr-un război?
4: Prin două metode. Un război și doi, cum a fost criza din 2008-2009. Pentru că, la un moment dat, aceste datorii devin de neplătit. Și de neplătit nu doar pentru că economiile nu au acea forță. Dar hai, am scris un text cu titlul Nu încercați asta acasă. Deci uitați-vă la guvern, la guverne,
3: da.
4: Dar nu încercați asta acasă.
3: Dar ele pot să facă treaba asta.
4: Ele pot că nu lucrează cu banii lor. Dar voi dacă ați face ceea ce face un guvern, luna viitoare n-ați avea cu ce să-l trimiteți pe la micul la școală. De ce? Noi deja anul ăsta, România, ajunge cu dobânzile, deci cu plata dobânzilor, la aproape 3% din PIB. Sunt analiști care deja, după calculele lor, va fi chiar peste 3% din PIB.
3: Spuneți-o în euro, cât înseamnă asta? Cât trebuie să împrumutăm ca să acoperim doar dobânzile?
4: În jur de 65 de miliarde de lei. Împărțit la 5, deci cam 13 miliarde de euro. Cam
3: doar
4: așa.
3: Pentru dobânzi.
4: Dar pentru dobânzi,
3: asta
4: atenție.
3: Nu produce nimic în economie,
4: nu.
3: Doar plătești doar dobânzi.
4: Deci eu împrumut
3: 13 miliarde de euro.
4: Ca să-mi finanțez deficitul de 6%, 6,2 cât și-a țintit guvernul și s-ar putea să atingă această țintă, deși e înjurat, dar nu avem încotro. Deci jumătate din suma pe care o împrumut nu e ca să o bag în economie sau să plătesc datorii. Nu, să plătesc dobânzi la datoriile vechi. Nemai vorbind că o bună parte din banii pe care îi împrumut, nici aia nu se duc în economie, ci se duc ca să rostogolească datoriile vechi. Și așa mai departe. Ori atunci când ajungi într-un asemenea punct, te împrumuți fără să mai faci mare lucru cu banii ăia, ci doar ca să plătești
3: stingi
4: datorii și dobânzi, atunci ai ajuns deja la un anumit prag.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Imaginează-ți că poți schimba lumea. Imaginează-ți că poți oferi speranță. Cuiva drag îi va fi mai bine.
6: Imaginează-ți că poți vindeca.
5: Și că dragostea ta pentru viață poate face minuni.
6: Așa cum mulți români au făcut-o deja.
5: Avem același sânge.
6: O campanie Digi24.
7: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord. Spitalul Nord, Pipera.
8: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra?
9: Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii tu.
10: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.
11: Este sezonul reducerilor la târgurile de nunți cu prețuri mai mici, cu până la 18% față de lunile trecute. O rochie de mireasă se vinde în această perioadă chiar și cu câteva sute de lei. Cele mai multe mirese spun că au alocat un buget de cel mult 2500 de lei pentru rochia mult visată. Legate de nunta în sine, un eveniment cu mai puțin de 100 de invitați ajunge să coste cel puțin 20.000 de euro.
12: Vrei
0: să probezi și varianta asta.
12: Da,
0: știi că ai probat așa corsetul ăsta, doar că asta are șlițul.
12: Da.
0: Așa cum ți-ar plăcea ție.
12: Cred că cu șliț mi-aș dori și îmi plac și perduțele.
13: Alexandra are nunta programată anul viitor în septembrie. A venit și ea la acest târg din Iași să vadă dacă își găsește rochia la care visează.
12: Eu caut de la începutul anului. Sunt dispusă să fie oricât, adică să fie rochia visurilor mele.
13: Nu toate viitoarele mirese sunt dispuse să cheltuie nelimitat.
14: Mi-am dorit tot timpul o rochiță prințesă, să mă simt ca în povești la nuntă. Sincer, a devenit un lux să-ți permit să faci o nuntă. În ziua de azi.
15: Există rochii care se duc până în 2000 de euro. Personal nu cred că m-aș duce atât de departe.
16: Prezentăm colecția 2027, dar în aceeași măsură avem și la colecția 2026, avem discounturi foarte mari, cu discounturi de până la 80%.
17: Prețurile sunt de la 1500, cele de mireasă. Avem și varianta de roche de schimb, care pot fi la 300, 500, 700, 800.
13: Ioana și Vlad se căsătoresc tot anul viitor. Au calculat bugetul pentru întregul eveniment și încearcă să facă economii.
17: 2000-2500. Să zic, nu m-aș arunca la mai mult să dau pe rochie, având în vedere, înțeleg, o port o singură dată, dar ținem un pic și cu bugetul.
18: Undeva la 20.000 pentru sub 100 de persoane.
19: 20.000 de euro, da?
18: Da. Deci.
17: Și nu ne-am aruncat foarte mult, adică, să zic așa, strictul necesar.
13: Și verighetele sunt o parte importantă din bugetul mirilor.
20: Inel mai îngust și cu detalii pentru că vreau să creez ca un ansamblu, să spun așa. Vor fi două inele cele mai importante din viața mea și aș vrea să fie împreună.
21: Am optat pentru un model mai clasic, deci complet diferit față de ea.
13: Sezonul nunților se încheie pe 15 noiembrie, atunci când începe postul Crăciunului.
11: Hore și Sârbe, cea mai mare piață din București. La obor, oamenii s-au bucurat de un festival cu muzică live, must și mâncare tradițională.

0: arabe pline cu mâncare și vreme excelentă în ultima zi de Oktoberfest în cea mai mare piață din capitală.
1: La noi găsiți berbecuz, după cum se vede, la rotisor. Specialitatea noastră, care cred că pe toată lumea am lăsat gura căscată. Este 25 de lei 100 de grame.
2: Miel, pastramă de miel și multe altele, cârnați, miș, ceafă, ciolan.
0: Mustul făcut pe loc a fost vedeta târgului. Un litru s-a vândut cu 12 lei.
3: Avem peste 7 tone de struguri cu noi, s-au cam dus.
4: Cum a fost drumul până aici cu asemenea cantitate?
3: Am venit cu mai multe mașini, greu, dar sperăm să plecăm goi. Dacă weekendul acesta, toamna, ar fi avut o adresă și un nume, acela ar fi fost Piața Obor.
4: Cum vă distrați? Cum vă distrați?
2: Frumos la Obor! Foarte frumos! Oborul e viața mea!
5: Digi 24 FM.
6: Ascultați Digistoria.
7: 11 octombrie 2000. Naveta spațială ajunge la 100. De la Centrul Spațial Kennedy din Florida a început misiunea cu numărul 100 pentru navetele spațiale ale Statelor Unite. Naveta Discovery a avut onoarea. La bordul misiunii STS-92 erau 7 astronauți, 6 americani și un japonez. Naveta Discovery a transportat noi piese pentru Stația Spațială Internațională. În total, navetele spațiale NASA au făcut 133 de misiuni complete. Două navete au fost distruse în zbor, Columbia și Challenger. Statele Unite au oprit zborurile cu navete în 2011. 11 octombrie 1982. Istorie adusă la suprafață. Nava amirală a lui Henric al VIII-lea a fost ridicată la suprafață după 3 secole pe fundul strâmtorii Solent, care desparte insula White de restul Angliei. Operațiunea a fost una dintre cele mai complexe și scumpe operațiuni de acest fel din istorie și, totodată, a fost un punct de cotitură în arheologia marină. Epava navei Marie Rose a fost o veritabilă capsulă a timpului. La bord au fost găsite arme, provizii și obiecte care au arătat cum era viața oamenilor din secolul XVI. 11 octombrie 1976, onoare pentru primul președinte. Congresul Statelor Unite a decis să-l avanseze în grad pe George Washington. A fost numit general al armatelor, cel mai înalt grad militar american posibil. Promovarea a intrat în vigoare la 4 iulie 1976, când Statele Unite au împlinit 200 de ani. Paradoxal, gradul fusese creat în 1799 pentru Washington, dar n-a apucat să-l primească. Lângă Washington, doar 2 militari americani au mai fost numiți generali ai armatelor. Dintre aceștia, doar unul singur a primit gradul în timpul vieții sale.
6: Ați ascultat Digistoria.
5: Digi 24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi 24.
9: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan, veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă, bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
10: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România, da sau nu? Și și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
11: Domn Pucheanu de la PSD l-am avut weekendul trecut la În Fața Ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
10: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
11: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
10: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
11: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
10: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum, să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
12: Acesta atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
10: Nu, nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează.
11: Deci vă referiți la un guvern din care să facă parte?
10: La un guvern sau, în ceea ce mă privește, la orice fel de alianță.
8: Urmăriți emisiunea În Fața Ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
13: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ora 19, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu, începem cu informația momentului. Donald Trump anunță armistițiu energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina. Spune chiar că ambele părți au căzut de acord. O primă reacție vine de la Zelenski. Liderul de la Kiev a declarat însă pentru un site de știri că nu avea cunoștință despre armistițiu energetic cu Rusia, anunțat anterior de președintele SUA, dar este pregătit să-l accepte dacă Moscova ar proceda la fel. Citez acum, anunțul acestui armistițiu a fost o noutate pentru mine, însă dacă rușii sunt de acord cu un armistițiu energetic, Ucraina va accepta. Am încheiat citatul. Replică ticăloasă de la Kiev la sugestia lui Trump ca Ucraina să aibă un nou președinte. Statele Unite au ajuns să pună, să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război. Președintele are sprijinul poporului și conduce țara într-un război pentru independență, libertate și demnitate, transmite ministrul ucrainean de externe. Mai devreme, Volodymyr Zelenski a ridicat miza, cere 60 de zile de încetare totală a focului pentru alegeri.
1: President Trump said that we need, Ukraine needs new president. So, first of all, with all respect to President Trump, it's up to our society, up to our people, to choose one or another leader. Yes, we are in war, and now to do elections is, if President Trump really wants to have some changes in during elections, I also shared it with his team. So please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections. Of course, we will be ready for any choice of our people. Exactly, Ukraine.
0: Este alertă în Polonia. Autoritățile investighează un posibil complot care i-ar viza pe doi dintre cei mai importanți oameni de stat. Premierul Donald Tusk și ministrul polonez al apărării. Serviciile de securitate au convocat o reuniune de urgență după ce poliția a primit informații despre o posibilă amenințare. Purtătorul de cuvânt al serviciilor speciale a declarat că autoritățile iau situația extrem de în serios și consideră ridicate riscul ca amenințările să fie puse în aplicare. Deocamdată oficialii nu au oferit detalii despre natura sau despre autorii presupusului complot. Alerta vine într-un moment de securitate sporită în toată Polonia. 76 de persoane au fost reținute în ultimele zile, iar 50.000 de școli au fost verificate. Unitățile de învățământ din țară au fost vizate de o serie de agresiuni cu cuțitul care îngrijorează guvernul și provoacă o puternică emoție în rândul populației. Scandalul achizițiilor de la Administrația Națională de Meteorologie ia amploare. După primele dezvăluiri privind cheltuielile instituției pe haine de lux și parfumuri, Diana Buzoianu vine cu noi acuzații. Ministrul Mediului susține că, în ultimii ani, ANM ar fi cumpărat produse de milioane de lei prin atribuirea directă a contractelor, deși ar fi trebuit să organizeze proceduri prin care mai multe firme să poată concura. Buzoianu indică și două societăți care ar fi câștigat în mod repetat astfel de contracte.
2: Diana Buzoianu a făcut o nouă postare pe Facebook în care susține că problemele de la ANM nu se opresc la primele cheltuieli legate de haine și parfumuri. Potrivit șefei de la Mediu, Corpul de Control a identificat și achiziții de tonere pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. Diana Buzoianu a evidențiat că nu contestă nevoia instituției de tonere, ci faptul că aceste produse ar fi fost cumpărate prin achiziții directe. Mai simplu spus, în loc să fie organizat o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu oferte, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024 ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Autoritățile urmează să verifice câți bani au încasat concret de la ANM. Elena Mateescu, cea care conduce ANM, respinge acuzațiile și susține că nu a aprobat achiziții ilegale.
3: Acest spun din perspectivă personală, nu am utilizat niciodată cardul instituțional, acesta fiind declarat inactiv de la emitere, astfel care a fost comunicat și prin adresă oficială către Corpul de Control al Ministerului în data de 18 august. Nu am aprobat niciodată achiziții de acest fel. Și, în primul rând, nu am aprobat niciodată achiziții în afara legii.
2: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă în Alta Curte de Casație și Justiție.
0: Dunărea se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare. Administrația Națională a Apelor Române a luat deja măsuri urgente. Despre ce este vorba ne spune Mihai Volușescu.
4: Bun găsit tuturor, Dunărea a ajuns la un nivel critic în zona Cernavodă. Conform autorităților, apa este la numai 3 cm peste limita de la care pot apărea probleme pentru răcirea reactoarelor. Chiar dacă este oprită, centrala nucleară tot are nevoie de răcire prin aport de apă din cauza căldurii reziduale. La intrarea în țară, debitul fluviului a coborât sub 1200 de metri cubi pe secundă, iar autoritățile spun că sunt necesare măsuri urgente pentru a împiedica o scădere și mai mare. Din acest motiv, începând din acest weekend și până pe 18 octombrie va fi eliberată suplimentară apă din acumularea Iezer. Vorbim despre încă 20 de metri cub de apă pe secundă. Autoritățile precizează că lacul nu va fi golit complet. Chiar și după această intervenție, acolo ar urma să rămână peste 40 de milioane de metri cub de apă. În paralel, sunt făcute evacuări controlate și din acumulările de pe Olci Argeș, din același motiv. Aici, la Digi24, reprezentanții CNCAN au declarat că situația este gestionată de autorități pentru a face față unui nivel foarte scăzut al Dunării.
0: Norii de cenușă au sufocat din nou cartierul Bariera Vâlcii din Craiova. În imaginile surprinse de localnici se vede cum toată zona este de-a dreptul înghițită de cenușa venită de la termocentrală. Oamenii sunt disperați și spun că de mai bine de 3 ani trăiesc un calvar din cauza poluării. Ultima dată termocentrala Craiova a fost amendată cu 50.000 de lei de Garda de Mediu Dolj pentru poluare. Călin Georgescu vrea să scape de arestul preventiv. Magistrații Tribunalului București judecă mâine cererea prin care fostul candidat la prezidențiale solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Între timp, susținătorii săi continuă să protesteze în fața arestului central. O parte dintre ei au fost și sancționați de jandarmi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Ioana Cornev are mai multe detalii.
5: Bun găsit tuturor, Călin Georgescu urmează să fie scos din centrul de reținere și dus din nou în fața magistraților de la Tribunalul București, de data aceasta pentru o solicitare de înlocuire a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile. Printre variantele unei măsuri mai blânde se numără arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Este practic o nouă încercare a fostului candidat la prezidențiale să iasă din spatele gratilor, asta după ce a contestat deja măsura arestului, însă magistrații au respins această solicitare și vedem că de pe data de 29 septembrie se află aici la arestul central al capitalei. În continuare, în fața centrului de reținere sunt susținători ai fostului candidat la prezidențiale. Mulți dintre ei și-au montat și corturi vis-a-vis de arest, iar Jandarmeria Capitale a anunțat că până pe data de 9 octombrie a dat 124 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Practic, în această zonă a arestului central sunt și foarte multe blocuri de locuințe, iar oamenii nu pot ajunge în liniște și în siguranță în casele lor. Mâine, așadar, la ora 9, la Tribunalul București, Călin Georgescu va fi dus în fața magistraților cu această propunere de înlocuire a măsurii preventive a arestului pentru 30 de zile cu o măsură mai blândă.
0: Rectorul Universității București avertizează asupra ascensiunii AUR. Într-o intervenție la Digi24, la emisiunea În fața ta, profesorul universitar Marian Preda a vorbit despre riscul ca partidul condus de George Simion să rămână în afara puterii. Vedem chiar acum scenariul.
6: Domnule profesor, în perioade de criză economică sau situație economică grea, crește populismul, crește naționalismul, dar și disponibilitatea celor care se uită pentru deschiderea pentru astfel de mesaje. Care e explicația?
7: O criză în sine Este considerată o situație în care vechiul sistem nu mai funcționează, nu mai este eficient și este nevoie de o schimbare radicală. Când în loc să dai drumul la criză, în perioadă de criză, la reforme, la o schimbare accelerată, dar controlată, tu ții capacul pe oala sub presiune, nu poți să ajungi decât în pragul unei transformări radicale, adică unei revoluții. Și aceasta e marea problemă și în România, că nu lasă lucrurile să se consume. De exemplu, dacă ar fi lăsat cumva o guvernare cu o parte, eu știu, există un pericol, o să vedem extremiștii, dar ce o să facem? Îi ținem acolo, în afara guvernării, pe cei de la AUR, până când ajung cu adevărat majoritari și pot să schimbe și Constituția?
0: Mașinile electrice și hibride dotate cu tehnologii de ultimă generație au fost vedetele salonului auto organizat în această săptămână în capitală.

0: Evenimentul a adus premiere naționale și sute de modele expuse, de la mașini electrice și hibride, scutere și biciclete electrice, până la stații de încărcare și tehnologii de ultimă generație.
1: Mașina în care ne aflăm este Ford City de la Allview și poate fi condusă și de cei care au împlinit 16 ani și care au permis de conducere categoria B1. Trebuie să știți, modelul lansat în acest an este 100% electric și are o autonomie urbană de până la 300 de kilometri.
2: Prețurile pentru mașina, configurația cea mai mică sunt de la 15.600 de euro cu TVA.
0: Pentru familii, SUV-urile au fost la mare căutare.
3: Acesta este noul nostru model care a fost lansat vara aceasta. Este modelul Dolphin G DMI, care este plug-in.
0: Producătorii au venit cu noutăți, dar și cu modele deja cunoscute și apreciate de șoferi.
4: Modelele pe care le avem anul acesta, pentru prima dată, sunt EV2, cea mai mică mașină electrică a noastră, cu toate că vine cu o baterie mică, are o autonomie generoasă, dar avem și o mașină mai mare, un PV5, dacă o putem numi dubă, cu locuri. Iar cel mai căutat dintre ele este Sportage-ul în motorizare hibrid. Acesta pleacă ca și preț din zona 30.790 de euro, TVA inclus.
0: Vizitatorii au putut urmări și demonstrații de drift. Printre piloții care au făcut spectacol pe pistă s-au numărat și campioni în vârstă de doar 13 ani.
5: La vârsta de 8 ani m-am urcat într-o mașină de drift și am început să conduc. Dar mi-am dorit dintotdeauna să devin pilot de drift.
6: Ce înseamnă pentru tine să pilotezi?
5: Nu știu, în momentul în care pilotez simt că sunt departe de toate, sunt doar eu și mașina.
0: Salonul Auto București a ajuns anul acesta la cea de-a 23-a ediție.
7: A fost o zi cu vreme frumoasă la munte, iar canionul 7 scări de la Brașov a fost pus pe lista multor amatori de adrenalină. Destinația are unul dintre cele mai lungi trasee de tiroliană din țară.
0: Potecile până la canionul 7 scări din Brașov au fost pline de turiști.
8: Aici avem una dintre cele 9 scări din canion care trece prin 7 cascade. Este cea mai lungă scară și acum o să începem urcarea.
9: Aer curat, e frumos. Iubesc muntele.
10: Obositor, dar foarte, foarte frumos.
11: Cum e traseul?
10: Acceptabil. Pentru începători ca noi, acceptabil.
11: Și scările?
10: Una, cea cu apa, cea mai abruptă. În rest, toate au fost ok.
8: Traseul din canionul 7 scări are o dificultate medie, iar contrastul dintre culorile toamnei și stânci oferă un peisaj deosebit.
12: Avem niște peisaje minunate în țara asta. Sunt superbe și le descoperim de fiecare dată mai frumoase.
13: Traseul din canion presupune urcarea celor 9 scări și parcurgerea celor 7 cascade. Un minim de echipament, un bocanc adecvat, un pantalon, o bluză, o sticlă de apă și un sandwich este mai mult decât necesar.
0: Cei mai curajoși s-au dat pe unul dintre cele mai lungi trasee de tiroliană din țară, de aproximativ 4 km.
14: Ne-am gândit să facem o ieșire și ne-am decis să venim aici să încercăm. Este prima oară când venim.
0: Prețurile pentru vizitarea canionului pornesc de la 15 lei pentru copii și studenți și ajung la 25 de lei pentru adulți. La tiroliană, traseul complet costă 125 de lei.
7: Timpul se dovedește un ingredient cheie pentru o mâncare de calitate. Într-o lume a vitezei, unii aleg exact contrariul. Ingrediente locale și rețete făcute pendelete.
15: O mâncare de calitate se gătește cu timp, în tihnă.
0: La foc lent, aromele au răgaz să se amestece. Mâncarea nu trebuie să fie gata în câteva minute. Este una dintre ideile din spatele conceptului slow food, care presupune să știm ce avem în farfurie, de unde vin ingredientele.
15: Ceea ce consumăm se reflectă în sănătatea noastră.
16: Cât timp este gata?
15: În 15 minute.
16: Mamă! mamă, în 15 minute mâncăm o supă bună, bună, bună.
17: Astfel, conceptul de slow food nu înseamnă doar să încetinim ritmul, ci și să ne dăm timp să cunoaștem ingredientele pe care le folosim, dar și oamenii care le produc.
18: Este o chestie pe care trebuie să o conștientizăm și am început să o conștientizăm pe măsură ce testăm și vedem care sunt efectele mâncării produse în masă și da, conceptul acesta de fast food și viteza de a mânca orice doar ca să mănânci.
19: Suntem atenți să alegem pe cât posibil cele mai bune ingrediente. Trebuie să avem grijă de noi pentru că suntem cea mai prețioasă investiție a noastră până la urmă.
0: 40 de producători locali, bucătari, artizani și consumatori au participat la Timișoara la un festival dedicat mâncării sănătoase.
20: Sunt producători care sunt implicați în lanțuri alimentare scurte și au o relație directă cu consumatorul. Asta înseamnă că ei cunosc cei care le consumă hrana, iar consumatorii știu cine produce hrana.
0: Specialiștii spun că metoda gătirii lente contribuie la păstrarea nutrienților esențiali ai alimentelor.
7: Accident rutier grav produs în provincia Manisa din vestul Turciei. Vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. 11 oameni au murit și alții 27 au fost răniți după ce un autocar turistic s-a ciocnit cu un camion. Coliziunea s-a produs în apropierea unui punct de taxare, dar cauza exactă nu a fost stabilită oficial. Presa turcă menționează că șoferul camionului ar fi pătruns pe contrasens. Această variantă nu a fost deocamdată confirmată oficial de poliție. Cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți în urma unui atac asupra aeroportului din Riyadh, capitala Arabiei Saudite. Vă avertizez, sunt imagini și informații cu puternic impact emoțional. Este cel mai grav atac din regat în mai bine de un deceniu. Rebelii Houthi din Yemen sunt considerați responsabili. Dintre cei uciși, 4 sunt cetățeni saudiți și 8 rezidenți de alte naționalități, inclusiv un american. Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a acuzat gruparea Houthi de crimă de război și a promis un răspuns ferm. Președintele american Donald Trump va analiza posibilitatea de a se alătura Arabiei Saudite în lansarea unor lovituri împotriva Houthi.
21: I think it's terrible. Well, you're going to find out, see, but I think it's terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
7: Anunț șoc de la Vatican, Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale de urgență, iar recuperarea ar urma să dureze aproximativ o săptămână. Șeful Bisericii Catolice a dat vestea în fața credincioșilor adunați în piața Sfântul Petru.
22: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
7: Turcia se alătură statelor care limitează accesul copiilor la rețelele sociale și stabilește pragul de 15 ani. Tot mai multe țări iau în calcul măsuri similare. Dezbaterea există și în România. Amalia Dobre are informații.
23: Bun găsit! Restricțiile adoptate în Turcia intră în vigoare chiar de luna viitoare, de la 1 noiembrie. Australia a fost prima țară care a introdus o interdicție pentru cei sub 15 ani în decembrie 2025. Măsuri similare au fost adoptate și în Indonezia și Malaezia, tot pentru copiii sub 16 ani. Turcia și Emiratele Arabe au introdus la rândul lor restricții cu pragul de 15 ani. Și parlamentarii francezi au adoptat interdicția accesului la rețelele sociale pentru cei sub 15 ani, dar Consiliul Constituțional al Franței a blocat măsura. Vedem că sunt și alte state, multe chiar din Europa, care pregătesc măsuri similare. Regatul Unit analizează restricții pentru copiii sub 16 ani, iar Spania și Danemarca au anunțat inițiative în acest sens. La nivel european, Comisia a propus interzicerea conturilor independente pe anumite platforme pentru copiii sub 15 ani, cu posibilitatea unor conturi limitate, administrate de părinți, pentru cei de peste 13 ani. În ceea ce privește România, sunt în dezbatere proiecte legislative. Unul propune interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, iar altul vizează minorii sub 16 ani și obligă platformele să verifice vârsta utilizatorilor.
7: După zile cu temperaturi de până la 30 de grade Celsius, vremea se răcește. Va ploua torențial, se vor strânge cantități mari de apă, iar la munte vor fi ninsori și lapoviță. Iuliana Boanță vine cu toate datele.
1: Bun găsit! La începutul săptămânii va fi cod galben de ploi însemnate cantitativ în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și în masivele sudice. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă cuprinse între 20 și chiar 50 de litri de apă pe metru pătrat. Până marți va fi valabilă și o informare de precipitații și vânt intens. Va ploa cu tunete și fulgere, mai ales în jumătatea sud-estică. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi ninsori și lapoviță. Vântul va sufla cu viteze de până la 90 de km pe oră pe crestele masivelor sudice, dar și cu 50 de km pe oră prin est, sud-est și sud-vestul teritoriului. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.

0: Mamma,
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Se spune în concluzia finală a acestui studiu că aproape 22% din rezultat este explicat de familia din care provii,
4: da,
3: tu ca elev.
4: Da.
3: Dublu față de media OECD.
4: Da. Alte cuvinte, contează în ce familie te-ai născut. Deci asta e grav. Încerc să explic aici. Evident că familia te va ajuta. Evident. Părinți cu mai mulți bani o să dea alte resurse și alt acces la resurse respective pentru copiii lor și nu e nimic anormal în asta. De exemplu, copii cu, din familii cu mai mulți bani vor avea mai mult acces la meditații și motiv pentru care vor avea probabil scorul mai mare la toate valorile. Copiii care vin din familii unde nu există astfel de resurse nu vor avea acces la meditații, deci vor trebui să se bazeze doar pe ce face școala. Meditațiile în sine nu sunt o problemă. Da? Sunt naturale, apar peste tot. Problema e când ele apar atunci când școala nu asigură un nivel minimal. Pentru că asta înseamnă că niciun copil nu primește nimic sau copiii primesc aproape nimic. Unii rămân complet în urmă, ceilalți sunt alimentați de banii părinților mai degrabă decât de școală. Asta nu face decât să accentueze disparitățile, promisiunea pe care ți-o face școala, promisiunea pe care statul român o face tuturor cetățenilor săi, este că oferă șanse egale în startul în viață. Șanse egale, adică măcar plecăm cu toții de la acest nivel minimal care vă va permite, ne va permite să ne descurcăm măcar minimal în această societate, da? Să fim cetățeni activi măcar la nivel minimal. Și ce vedem este că statul nu poate să asigure asta, școala nu poate să asigure asta și de-aia rămân copiii în urmă. Așa e o problemă fundamentală cu disparități care apar după momentul în care școala poate să asigure acest nivel minimal. Și ce vezi în democrațiile sociale nordice sau scandinave este că școlile sunt atât de bune. Adică acel nivel la care aduc toți copiii, nivelul ăla minimal, niciun copil nu e sub acel nivel, nivelul ăla minimal e atât de ridicat încât atunci când ești un părinte cu bani, mulți chiar nu merită să-ți dai copilul la altă școală mai bună. Că școala aia mai bună nu e, de fapt, mai bună decât școala de cartier lângă casa ta. Și ăla e nivelul la care ar trebui să ajungi pentru ca statul să poată spune, da, mă achit de această obligație fundamentală, morală de a asigura un start echitabil, egal în viață pentru toți viitorii mei cetățeni. Ce înseamnă asta, de fapt, pentru piața muncii, fiindcă mă oprisem din această idee, de ce se face PISA la 15 ani, fiindcă te avertizează, alo, peste 3 ani acești elevi vor fi adulți și vor fi în piața muncii. Lipsa unor competențe la acești elevi se va transforma în lipsă de competențe în piața muncii. Mai ai 3 ani, mai poți să faci ceva cu ei. Deci de-aia PISA se întâmplă la 15 ani, puțin înainte de 18 ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
0: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să ai...
2: Digi24 FM.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. O femeie din Constanța este sub control judiciar după ce a făcut operații estetice, deși nu are nici o pregătire de specialitate. Are doar un salon de tatuaje. Acolo a convins sute de oameni să se lase pe mâna ei. Clienți erau în special bărbați care doreau mărirea organelor sexuale. O astfel de intervenție ajungea și la 6.000 de lei.
1: În caz că vă veți face programare la noi, vă aștept cu mare drag la clinica mea din Constanța să vă realizez o operă de artă.
2: Așa se promova pe rețelele de socializare femeia care a ajuns să facă sute de intervenții chirurgicale fără niciun fel de pregătire medicală. Își atrăgea clienții pe internet și îi opera într-un salon de tatuaje. Peste 400 de oameni au mers pe încredere, cei mai mulți bărbați care au apelat la serviciile ei pentru mărirea organelor sexuale. În luna iulie, anchetatorii au făcut percheziții în salon, de unde au ridicat mai multe materiale. Chiar și așa, femeia și-a continuat activitatea.
3: Au fost identificate 433 de declarații pe proprie răspundere completate de pacienți. Una dintre persoanele implicate a întâmpinat probleme după îndepărtarea implanturilor, prezentându-se la o unitate medicală și fiind diagnosticată cu fimoză, necesitând internare și intervenție chirurgicală.
2: Medicii atrag atenția că astfel de proceduri vin la pachet cu riscuri uriașe, mai ales dacă nu sunt făcute de specialiști.
4: Riscă pierderea organului, nu numai a funcției. Gândiți-vă că noi, specialiștii, avem o mare grijă vis-a-vis de acest subiect. Se fac intervenții la momentul acesta în toată țara. A luat o amploare extraordinară acest fenomen.
5: Unii sunt și șarlatani chiar, pot fi numiți așa. Nu toți, dar depinde acum și ce promit, depinde și ce fac, unde fac, cum fac. În orice caz, tindem spre o zonă și a misticismului, a spune, dar și a unei pseudoștiințe care cumva este menită și gândită să producă resurse financiare, ședințe plătite.
2: Femeia este cercetată sub control judiciar pentru 60 de zile.
0: Momente dureroase pentru locuitorii blocului explodat din cartierul Rahova din București. Autoritățile au început demolarea controlată a scării afectate de explozie, iar oamenii au fost nevoiți să-și recupereze lucrurile din moloz. Le-au fost adunate hainele, actele și fotografiile

0: într-o remorcă printre bucăți de ziduri dărâmate. Într-un răspuns pentru Digi24, firma care se ocupă de demolare spune că principalul scop este punerea în siguranță a zonei, dar face eforturi să-i ajute pe oameni să-și recupereze amintirile.
1: Astăzi, amintiri, în ce hal s-a lucrat, n-ai ce să găsești. Astea sunt.
2: N-am fost într-un gunoi, doamnă.
3: Florian locuia la etajul 8 al blocului din Rahova când s-a produs explozia devastatoare din octombrie 2025. Apartamentul nu i-a fost distrus, însă nu mai prezenta siguranță. Astfel a fost nevoit să-și părăsească locuința și să lase în urmă tot, inclusiv amintiri. La un an de la tragedie, a venit să vadă dacă mai poate recupera ceva, după ce au început lucrările de demolare a etajelor superioare.
1: Am vrut niște fotografii. Ce să mai găsi? O coală de hârtie într-o ramă și dacă... niște haine, covoare rupte, ciuruite, păi fotografia cum s-o mai găsești? Un document, cum s-o mai găsești? E o coală de hârtie. Eu ce aveam acolo, nu mai mă reprezintă. Dar sunt rupte. Fotografii și tablou și... ce-s? Am luat 3 haine ca să zic așa, dar am dat prezență.
3: Lucrurile oamenilor au fost aduse în curtea liceului Dimitrie Bolintinanu, la oaltă cu bucății de zid căzute în urma demolării. După trauma exploziei, locatarii au trecut printr-un nou șoc. Au fost nevoiți să caute prin moloz, haine, acte sau fotografii.
4: Un album, niște tricouri de alufiri de la Ruibii, că juca Ruibii, uitați cum arată. După o căutare prin moloz... vă dați seama cum pot să mă simt.
3: Lucrările de demolare a etajelor superioare ale blocului din Rahova au început după ce imobilul a fost pus în siguranță prin montarea unor stâlpi temporari de susținere până la etajul 5. În urma exploziei produse în Rahova pe 17 octombrie 2025, 2 etaje ale blocului au fost complet distruse, 3 oameni și-au pierdut atunci viața, 15 au fost răniți, iar 10 de familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele.
0: Noi reguli în trafic. Motocicliștii au primit dreptul legal să se strecoare printre mașini ca să ajungă primii la semafor și să circule pe benzile dedicate autobuzelor. Până acum, dacă făceau asta, primeau amenzi și riscau să rămână fără permis.
5: Prin noile prevederi din codul rutier, li se permite motocicliștilor să înainteze pe lângă mașini la semafor. Există însă și condiții.
6: Ce ne permite legea? Ne permite ca în momentul în care ajungem la semafor și avem loc și putem să ne băgăm, să ne băgăm și să devansăm mașinile oprite la semafor. Iar momentul care nouă nu ne place foarte mult este momentul în care rulăm și verificăm, nu avem loc, nu avem cum să intrăm, este clar momentul în care doar rămânem în oglinda autovehicului din fața noastră.
7: Avem voie să devansăm, dar bineînțeles nu trebuie să forțăm lucrul ăsta. Este, așa cum spune și legea, acolo unde avem loc. Viteza nu trebuie să fie mai mare de 20 de km la oră și eu spun că este o viteză de bun simț.
8: Am permisul de scooter de aproximativ un an de zile și merg aproape zilnic. E o lege minunată. Drumul de o oră cu mașina îl fac în 15 minute cu scooterul. Din momentul în care s-a adoptat legea, că a spus că s-a adoptat, voi ajunge și mai repede.
9: Da, sunt 100% de acord cu legea și eu sunt un motociclist chiar de astăzi, abia mi-am luat permisul moto. Deci, da, sunt de acord, mi se pare mult mai normal.
10: Cât timp nu depășesc linia discontinuă, respectiv continuă dintre mașini, mi se pare un lucru normal, mai ales că sunt și motociclist.
11: Mi se pare aberant.
12: Corect.
11: Să faci în față. Să stai și iar în cap, să participă la trafic.
2: Chiar nu sunt de acord cu... cu scuterul este o durere. Deci nu sunt de acord cu absolut nimic.
5: Modificările legale prevăd și crearea de perimetre speciale la semafor pentru cei pe două roți. Spațiile vor fi amenajate la intrarea în intersecțiile semaforizate. În plus, motocicliștii vor putea circula și pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun. Legea care a trecut de Parlament trebuie acum promulgată de președinte.
0: Nereguli foarte grave descoperite de inspectorii registrului autoromân în timpul verificărilor tehnice. Mașini cu butuci de lemn în loc de suspensii, conducte de frână anulate și improvizații periculoase la sistemele de evacuare. Sunt doar câteva dintre exemple.
13: Am venit să redobândesc talonul pentru defecțiuni
12: cu rugina. Ne-au prins în trafic acum 2 săptămâni. S-a remediat problema, sper să fie totul bine.
13: În timpul verificărilor din trafic, inspectorii rar au descoperit adevărate capcane pe roți, mașini cu frâne anulate, evacuări improvizate și buturugi de lemn montate sub autoutilitare.
14: Cele mai frecvente deficiențe pe care le constatăm aici sunt cele legate de noxe și de faruri. Au fost probleme și la sistemul de frânare și la amortizoare și suspensii, acestea fiind improvizate sau neomologate. Și la sistemul de evacuare, mulți se prezintă cu tobe neomologate.
12: Asta este specific românesc. Chiar trebuie verificate conform legii. Am joc viața tuturor oamenilor.
1: Capcane pe 4 roți, bombe pe roți. Nu, nu se poate așa ceva, am văzut și eu.
15: Pun pe ceilalți în trafic în pericol, astfel, circulând astfel cu mașinile, cu butuși la roți, Doamne ferește.
16: Noi le cumpărăm din afară, mașinile de multe ori pot fi țepe.
13: Conform registrului autoromân, anul trecut au fost verificate peste 90.000 de mașini în trafic, iar aproape 40% aveau defecțiuni tehnice majore.
17: Modificări, practic, de neimaginat pentru un om normal, iar pentru un tehnician e incredibil. Oricum, un automobil devine armă și poți să faci, să ucizi cu el, cu mașina, poți să ucizi dacă o scapi de sub control atunci când mașina este întreagă, când este perfectă. Când mai ai și mașina modificată în asemenea hal, dacă pot să-i spun, bineînțeles că riscul este foarte mare.
13: România are unul dintre cele mai vechi parcuri auto din Europa. Un sfert dintre mașinile care circulă pe drumurile din țară sunt mai vechi de 20 de ani.
0: Mai multe instituții importante din București sunt bombe cu ceas. Clădirile nu au autorizație de securitate la incendiu, care atestă că ele pot funcționa în siguranță. Pe listă sunt Biblioteca Națională și Primăria Capitalei, imobile care primesc zilnic sute de angajați și vizitatori.
5: Biblioteca Națională este una dintre clădirile simbol ale capitalei, pentru care nu există autorizație de securitate la incendiu.
18: Este super periculos și nu este normal să se întâmple chestia asta, pentru că, Doamne ferește, să nu avem colectiv 2.
5: Salamitiță Constantinescu din Palatul BNR, care găzduiește evenimente de anvergură, are afișat un anunț despre lipsa autorizației ISU.
19: Nu utilizăm sala la capacitatea maximă, este o sală utilizată doar pentru conferințele Băncii Naționale. În principiu e un plan pe care îl depunem și care trebuie aprobat și în funcție de acele avize vom vedea în ce măsură lucrările pot avea loc fără să altereze fondul de patrimoniu pe care clădirea propriu-zisă a Băncii Naționale îl presupune.
5: Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, nici Primăria Capitalei nu poate funcționa în siguranță în caz de incendiu.
20: Cred că aceste clădiri, când au fost construite, nu s-au luat în calcul aceste cerințe, iar acum, ca să le aduci să fie conforme cu legislația în vigoare, ar fi foarte scump.
21: Este un pericol public, după părerea mea. Ne gândim la cazul colectiv unde s-a întâmplat exact același lucru din cauza că nu existau aprobări.
5: Biblioteca Națională a transmis că nu are autorizația, deși sistemele de stingere și alarmare sunt funcționale și verificate periodic. În ultimii 7 ani, instituția nu a avut fondurile necesare pentru documentație.
22: În prezent, pentru a obține autorizație ISU, clădirea trebuie să îndeplinească normele în vigoare la data depunerii cererii. Astfel, o clădire foarte veche, construită acum 50, 70, 100 de ani, e foarte greu de conformat la normele actuale.
5: Din 2016, o serie de clădiri importante au fost scutite de regula autorizației.
23: Palatul Parlamentului, Palatul Cotroceni și Palatul Victoria sunt exceptate prin lege de la obligația de a obține autorizația de securitate la incendiu. Pe aceeași listă se află și Ministerul de Interne, Ministerul Apărării și Inspectoratul General al Poliției Române.
5: Autorizația de securitate la incendiu se obține după finalizarea lucrărilor de construcție sau amenajare din clădirile publice.
0: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit. Pe lângă un rucsac sau o geantă de mici dimensiuni, călătorii vor putea avea un bagaj de până la 7 kg fără să plătească taxe. Însă noua regulă se aplică abia peste un an.
3: 2 bagaje gratuite pot avea pasagerii din UE cu ei în cabină, potrivit noilor reguli.
4: De anul viitor, pasagerii vor putea lua două bagaje în cabină, cum ar fi o geantă sau un rucsac cu dimensiunile de 40 de centimetri înălțime, 30 de centimetri lățime și 15 centimetri adâncime, dar și un troller care să aibă maxim 7 kg, iar dimensiunile totale trebuie să fie de 100 de centimetri.
6: Minunat!
7: Mult mai bine! Două bagaje e mult mai comod.
8: Mi se pare grozav, pentru că nu e tot una să ai două bagaje plus bagajul la cală, mai ales cum venim noi de departe și ajută chestia asta.
24: Ne lasă cu carry-on și cu un rucsac, dar depinde de companie.
25: Ne bucurăm. Foarte costisitor. Cred 50 de euro, nu?
26: Da.
25: Pentru un bagaj micuț.
26: Mi se pare că e ok. Problema e că lumea nu respectă și încalcă. Deci noi avem, de exemplu, 8 kg, ei pun mult mai mult.
27: E o idee bună, doar că am întâlnit situații în care bagajele de mână nu încăpeau în avion. Trebuia să punem bagaje sub scaun, uneori ne înghesim din cauza lor. Atunci și cumva win-win.
28: O idee foarte bună. Ai mai mult loc pentru haine. Dacă ai o urgență și trebuie să iei un zbor foarte rapid și poate n-ai atât de mulți bani pregătiți și loc în bagaj nu-ți ajunge într-unul de mână.
3: Se va schimba și modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Vor vedea încă de la început prețul care include și bagajul de mână.
29: Sunt două schimbări principale. Unul referitor la bagajele incluse în prețul biletului. A doua schimbare ar fi felul în care se recuperează despăgubirile de către pasageri. Practic s-a creat un formular standard de completat. Uniunea Europeană încearcă să micșoreze etapele administrative și procedurale, astfel încât pasagerii să poată să primească banii pe compensarea financiară înapoi mai rapid, dar nu s-au schimbat sumele.
30: Discuția este că dacă ai în... ce faci în situația în care pe un segment pe care vrei să zbori nu ai nevoie de un bagaj de mână, de exemplu. Și atunci ar trebui să fie o diferență pentru pasager. Cu siguranță, dacă ea va rămâne ca în fiecare bagaj să fie inclus acest bagaj, prețurile vor crește și asta este semnalul pe care îl dau mari operatori relevanți.
3: De altfel, noile reguli prevăd ca adulții care însoțesc copii sub 14 ani și călătorii care însoțesc persoane cu dizabilități să stea lângă aceștia fără să plătească o taxă în plus.
0: Un elev român este unul dintre cei mai buni din lume la inteligență artificială. Este elev al Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Constanța și s-a pregătit singur pentru Olimpiada Internațională la care a cucerit medalia de aur. Și alți colegi de școală au obținut rezultate impresionante.
31: Alexandru are 18 ani și este elev în clasa 12-a la Colegiul Mircea cel Bătrân din Constanța. Este pasionat de informatică din clasa 5-a și anul acesta a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială.
32: A fost cel mai greu concurs la care am fost vreodată de inteligență artificială, fiind mult mai greu decât probele naționale și probele de lot. Cea mai interesantă problemă pe care am avut-o a fost o problemă în care ni se dădeau o conversație doar că împărțită pe bucăți și noi, fără să o auzim, trebuia să antrenăm un model care o aducea la ordinea bună.
31: Deși este pasionat de inteligența artificială, tânărul este de părere că tehnologia trebuie folosită cu măsură.
32: Nu este bine să ne bazăm doar pe ele, mai ales că bazându-ne doar pe astea, nu mai învățăm noi nimica și practic poate deveni foarte dăunător pentru noi și învățarea noastră.
31: Alexandru își dorește să studieze la o universitate din Europa, iar apoi să se întoarcă acasă pentru a contribui la dezvoltarea acestui domeniu în România. Colegul său David, medaliat cu bronz la Olimpiada Europeană de AI, crede că nu trebuie să ne sperie evoluția inteligenței artificiale și vrea chiar să devină cercetător.
32: Principiul meu în zona asta ar fi că poți ori să te opui schimbării și atunci să fii bătut de vânt sau să accepti să te miști odată cu el. Adică asta e toată ideea. Rămânem și încercăm să ne adaptăm la tot ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că viața e într-o continuă schimbare și asta e singura constantă din ea.
31: În schimb, Vladimir Albu, medaliat cu argint la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică, are altă părere despre puterea tehnologiei.
32: Fiind în securitate cibernetică, am observat cât de mult a progresat inteligența artificială. Dacă acum 4 ani ChatGPT nu știa să joace X și 0, ce se va întâmpla peste 4 ani? O să avem un haos total, fiindcă oricine va putea să folosească ChatGPT ca să penetreze sisteme și să destabilizeze complet tot ce se află pe internet.
31: Tinerii spun că s-au pregătit singuri pentru a obține aceste rezultate impresionante la competițiile internaționale.
0: Mai sunt 75 de zile până la Crăciun, iar în Craiova au început deja pregătirile pentru târgul care aspiră să intre în clasamentele europene de sezon. Tema de anul acesta este tărâmul elfilor.
3: Craiovenii au intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă, deși afară este vreme de primăvară. În centrul orașului au început să fie montate primele decorațiuni pentru târgul de Crăciun.
1: Au început cam de vreme lucrările.
2: Ce așteptări aveți de la ediția de anul acesta?
1: Păi să fie mai frumos ca anul trecut.
2: Cum vi s-au părut edițiile de anul trecut?
6: Jos pălăria. Jos pălăria.
2: Credeți că au început prea de vreme acum pregătirile?
6: Părerea mea e că se face calitate mai bună dacă se lucrează mai pendelit.
2: Trebuie să fie totul pregătit în timp, nu prea târziu pentru a nu fi gata.
3: Tema de anul acesta este tărâmul elfilor. Meșterii au lucrat câteva luni la decorațiuni.
9: Din luna mai ne-am apucat, acum suntem pe ultima sută de metri. Surprize sunt, decorurile sunt diferite, e mai cald, mai apropiat, e un Crăciun de familie, cu o temă de poveste cu elfii, o să avem și decorațiuni specifice elfilor. Ne apropiem mai mult de o poveste de copii.
10: Avem multe noutăți ca de fiecare dată. Una dintre acestea este bradul, care va fi spectaculos în piața Mihai Viteazul. Iar în brad vom avea un tren care se plimbă. Tema principală este tărâmul elfilor și astfel toate decorațiunile din zona centrală vor ține cont de acest design, tot felul de elemente de butaforie spectaculoase, decorațiuni, peste 2 milioane de decorațiuni luminoase care vor împânzi orașul.
3: Anul trecut, târgul de Crăciun de la Craiova a obținut locul întâi la competiția European Best Destination.
2: Credeți că o să luăm tot locul 1?
11: Da, cu siguranță.
3: Târgul se va deschide pe 13 noiembrie. Anul trecut a fost vizitat de 2 milioane de turiști.
0: Fjord, filmul realizat de Cristian Mungiu și distins cu marele premiu al festivalului de la Cannes, își croiește drumul spre Oscar. Este unul dintre subiectele de discuție la televiziunile americane, mai ales când în platou este actorul Sebastian Stan.
12: I can't sit like sheep and watch these people abuse their power.
13: I brought a lawyer.
12: Who plays by the rules?
13: She's doing her best.
12: Her best. Her best is not enough if you want to have the children back.
13: What do you want me to do?
12: Nothing. You did your best. Now I take over.
3: În Fjord, Sebastian Stan interpretează rolul unui tată român cu valori conservatoare. Discriminarea religioasă le destramă familia după ce se mută în Norvegia, iar copiii sunt luați de autorități pe motiv că ar fi abuzați. Rolul a rezonat cu actorul. După ce a devenit tată în luna iulie 2026, filmul a căpătat și mai multă semnificație pentru artist.
14: Well, I myself was an immigrant. I came to this country when I was 12, very much the age of the kids in the movie, thinking about fatherhood, wanting kids, and asking myself, how can I be the best parent I can be now? How do we raise kids today? I felt that the themes of the movie were really very aligned to what I was asking myself.
3: Actorul de origine română și-a dorit de mult timp să joace într-un astfel de film. A durat câțiva ani până a reușit.
15: Is this your first time getting to play a proper Romanian on film?
14: It is. And, you know, I tried because Christian and I, the director, we tried for 10 years, but he always felt I didn't look Romanian enough. And I was
15: He's like
14: I
15: you'll act. Age into it. You'll age into it.
14: Yeah, well, it's happening, clearly.
3: Fjord este în cursa pentru premiile Oscar, după ce a triumfat la Cannes cu marele premiu Palme d'Or. Filmul are șanse reale să obțină nominalizări la numai puțin de 5 categorii.
0: Doamnelor, domnilor, cu aceste informații, Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem ca de obicei duminica viitoare de la 19:30. Rămâneți pe Digi24, seară frumoasă!

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
2: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70+. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționali nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după 2 ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din noi neurochirurgi din Anglia care este în vizita noastră să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România am început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii. Avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
2: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic. Și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația îi spune faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
3: Ce facem tocmai, da.
2: Exact, adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românului de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu ăsta, am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Premierul desemnat, Luca Niculescu, reia mâine negocierile cu partidele în încercarea de a găsi o majoritate care să-i susțină guvernul în Parlament. Marea necunoscută rămâne însă formula executivului. Va fi un guvern politic, unul tehnocrat sau o combinație între cele două. Până joi, Luca Niculescu trebuie să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor. Tensiuni fără precedent între Trump și Zelensky după ce a cerut Ucrainei să își schimbe președintele și a bătut palma cu Putin pentru motorina rusească. Donald Trump anunță un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia. Zelensky spune că nu știa nimic despre acest acord, însă țara sa va accepta încetarea focului dacă și rușii vor face la fel. Cozi impresionante la cel mai mare pelerinaj din România. Peste 100.000 de credincioși au ajuns până acum la racla Sfântei Parascheva, la Iași. În a patra zi de pelerinaj, oamenii veniți din toată țara au așteptat la coadă chiar și 17 ore pentru a se închina la moaște. Urmează zile decisive pentru formarea unui guvern care să treacă de Parlament. Mâine premierul desemnat se întâlnește cu USR și minoritățile naționale. Și tot mâine socialdemocrații decid dacă și în ce formă îl susțin pe Luca Niculescu. Până acum niciun partid nu a spus clar că îi va oferi votul de investitură. Despre planul premierului desemnat ne vorbește acum colega mea Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Premierul desemnat va face mâine prima oprire la sediul USR, după care va merge în Parlament pentru a discuta cu grupurile mai mici, grupul minorităților naționale, Pace și UPR. De asemenea, tot mâine de dimineață și socialdemocrații au programat o ședință în care vor stabili cel mai probabil dacă vor susține sau nu guvernul lui Luca Niculescu. Am văzut poziționările partidelor. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spunea că socialdemocrații nu vor vota un guvern tehnocrat și nici nu și-ar dori să intre singur la guvernare într-un guvern monocolor. Însă, spunea Sorin Grindeanu că și-ar dori refacerea vechii coaliții alături de PNL și UDMR. Însă am văzut că liberalii au reacționat și au spus că nu își doresc să intre la guvernare cu socialdemocrații, cei care l-au demis prin moțiune de cenzură pe Ilie Bolojan alături de cei de la AUR. Dacă ne uităm către UDMR, aceștia au spus că deocamdată așteaptă să vadă ce decizii au PNL și PSD și mai apoi vor lua și ei o decizie. Luca Niculescu, premierul desemnat, a declarat la Digi24 că își dorește să meargă până la capăt, să ajungă la votul de investitură în Parlament și intenționează să depună în Parlament cabinetul de miniștri și programul de guvernare săptămâna viitoare, joi.
0: Imagini spectaculoase pe șantierul autostrăzii A1 Sibiu-Pitești. Constructorii au străpuns și cea de-a doua galerie a tunelului, un pas important pentru continuarea lucrărilor. Proiectul valorează peste 4 miliarde de lei, iar lucrările au ajuns aproape la jumătate.

0: Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina, care va intra în vigoare imediat. Într-un răspuns pentru Axios, Vladimir Zelensky susține că nu știa nimic despre acest acord, dar că l-acceptă dacă și rușii vor face același lucru. Anunțul armistițiului vine la o zi după ce Trump a spus în fața jurnaliștilor că Zelensky trebuie să plece pentru că a criticat pactul lui controversat cu Moscova pentru exporturile de motorină.
1: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
2: Tensiunile au debutat vineri după ce Donald Trump a anunțat că a ridicat sancțiunile asupra exporturilor de motorină rusească până în aprilie. În schimb, Rusia va elibera peste 4 milioane și jumătate de tone de motorină care vor ajunge în Statele Unite și pe piața globală. Decizia a stârnit indignare la Kiev. Pactul pentru motorină e un cadou pentru Putin, a răbufnit Volodymyr Zelensky, care a acuzat Statele Unite că fac jocul Rusiei.
3: Слабкое решение. На жаль. Наше слабкое решение сильных партнеров. Слава Украине!
2: Trump l-a somat în repetate rânduri pe Zelensky să nu mai atace rafinăriile rusești. Președintele american susține că acestea nu fac decât să agraveze problema globală a deficitului de motorină. Furios că nu a obținut ce a vrut, sâmbătă Trump a ieșit din nou la atac și a reproșat lui Zelensky că nu vrea să încheie un acord de pace, în timp ce Putin ar fi foarte dornic să vadă o soluție.
1: That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
4: If President Trump really wants to have some changes in during elections, I also shared it with his team. So please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections. Of course, we will be ready for any choice of our people. Exactly, Ukrainian people.
2: Prețurile combustibilului în Statele Unite au crescut vertiginos după ce Statele Unite și Israelul au declanșat război împotriva Iranului. Mulți analiști văd acordul cu Rusia ca o modalitate de a oferi o oarecare ușurare consumatorilor americani cu mai puțin de o lună înainte de alegerile americane de pe 3 noiembrie și care sunt cruciale pentru restul mandatului miliardarului american.
0: Mașinile electrice și hibride, dotate cu tehnologii de ultimă generație, au fost vedetele salonului auto organizat în această săptămână în capitală. Peste 30 de mărci și-au prezentat cele mai noi modele, inclusiv mașini accesibile tinerilor de la 16 ani.

0: Evenimentul a adus premiere naționale și sute de modele expuse, de la mașini electrice și hibride, scutere și biciclete electrice, până la stații de încărcare și tehnologii de ultimă generație.
1: Mașina în care ne aflăm este Ford City de la Allview și poate fi condusă și de cei care au împlinit 16 ani și care au permis de conducere categoria B1. Trebuie să știți, modelul lansat în acest an este 100% electric și are o autonomie urbană de până la 300 de kilometri.
2: Prețurile pentru mașina, configurația cea mai mică sunt de la 15.600 de euro cu TVA.
0: Pentru familii, SUV-urile au fost la mare căutare.
3: Acesta este noul nostru model care a fost lansat vara aceasta. Este modelul Dolphin G DMI, care este plug-in.
0: Producătorii au venit cu noutăți, dar și cu modele deja cunoscute și apreciate de șoferi.
4: Modelele pe care le avem anul acesta pentru prima dată sunt EV2, cea mai mică mașină electrică a noastră. Cu toate că vine cu o baterie mică, are o autonomie generoasă, dar avem și o mașină mai mare, un PV5, dacă o putem numi dubă, cu locuri. Iar cel mai căutat dintre ele este Sportage-ul în motorizare hibrid. Acesta pleacă ca și preț din zona 30.790 de euro, TVA inclus.
0: Vizitatorii au putut urmări și demonstrații de drift. Printre piloții care au făcut spectacol pe pistă s-au numărat și campioni în vârstă de doar 13 ani.
5: Vârsta de 8 ani, m-am urcat într-o mașină de drift și am început să conduc. Dar mi-am dorit dintotdeauna să devin pilot de drift.
6: Ce înseamnă pentru tine să pilotezi?
5: În momentul în care pilotez simt că sunt departe de toate, sunt doar eu și mașina.
0: Salonul Auto București a ajuns anul acesta la cea de-a 23-a ediție.
7: Scandalul achizițiilor de la Administrația Națională de Meteorologie e amploare. După primele dezvăluiri privind cheltuielile instituției pe haine de lux și parfumuri, ministrul Diana Buzăianu vine cu noi acuzații. Oficialul susține că în ultimii ani ANM ar fi cumpărat produse de milioane de lei prin atribuirea directă a contractelor, deși ar fi trebuit să organizeze proceduri prin care mai multe firme să poată concura. Buzăianu indică și două societăți care ar fi câștigat în mod repetat astfel de contracte.
0: Diana Buzăianu a făcut o nouă postare pe Facebook în care susține că problemele de la ANM nu se opresc la primele cheltuieli legate de haine și parfumuri. Potrivit șefei de la Mediu, Corpul de Control a identificat și achiziții de tonere pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. Diana Buzăianu a evidențiat că nu contestă nevoia instituției de tonere, ci faptul că aceste produse ar fi fost cumpărate prin achiziții directe. Mai simplu spus, în loc să fie organizată o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu oferte, instituții ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024 ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzăianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Autoritățile urmează să verifice câți bani au încasat concret de la ANM. Elena Mateescu, cea care conduce ANM, respinge acuzațiile și susține că nu a aprobat achiziții ilegale.
8: Să spun din perspectivă personală, nu am utilizat niciodată cardul instituțional, acesta fiind declarat inactiv de la emitere, astfel care a fost comunicat și prin adresa oficială către Corpul de Control al Ministerului în data de 18 august. Nu am aprobat niciodată achiziții de acest fel. Și în primul rând, nu am aprobat niciodată achiziții în afara legii.
0: Diana Buzăianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

0: Dunărea a ajuns la un nou minim istoric și se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare de la Cernavodă. Mai sunt doar 3 centimetri până la limita operațională. În încercarea de a evita o situație critică, Apele Române suplimentează debitului fluviului prin evacuări controlate de apă din mai multe lacuri de acumulare. Colegul nostru Mihai Vălușescu are toate datele.
1: Bun găsit tuturor, Dunărea a ajuns la un nivel critic în zona Cernavodă. Conform autorităților, apa este la numai 3 cm peste limita de la care pot apărea probleme pentru răcirea reactoarelor. Chiar dacă este oprită, centrala nucleară tot are nevoie de răcire prin aport de apă din cauza căldurii reziduale. La intrarea în țară, debitul fluviului a coborât sub 1200 de metri cubi pe secundă, iar autoritățile spun că sunt necesare măsuri urgente pentru a împiedica o scădere și mai mare. Din acest motiv, începând din acest weekend și până pe 18 octombrie, va fi eliberată suplimentar apă din acumularea Iezer. Vorbim despre încă 20 de metri cubi de apă pe secundă. Autoritățile precizează că lacul nu va fi golit complet. Chiar și după această intervenție, acolo ar urma să rămână peste 40 de milioane de metri cubi de apă. În paralel, sunt făcute evacuări controlate și din acumulările de pe Olci Argeș, din același motiv. Aici, la Digi24, reprezentanții CNCAN au declarat că situația este gestionată de autorități pentru a face față unui nivel foarte scăzut al Dunării.

0: Pelerinajul de la Iași continuă în așteptarea sărbătorii Sfintei Parascheva de miercuri. În primele 4 zile, peste 120.000 de credincioși au ajuns la Araclă pentru a se închina. Unii au așteptat chiar și 17 ore la coadă pentru a ajunge la moaște.
1: Hey, mami, cum te cheamă?
2: Ilinda!
1: Și câți ani ai? Ia arată, câți ani ai? Arată unul!
3: Ilinca este unul dintre cei mai tineri pelerini. Părinții ei au vrut ca toată familia să participe împreună la pelerinajul de la Iași. Au venit din Brăila și au stat la rând aproape 12 ore.
1: E ceva deosebit, ne-am dorit foarte mult să ajungem în primul rând pentru cea mică.
4: Ne rugăm pentru sănătate.
5: De pentru prima dată când am venit și am spus să venim cu toți.
3: Familia Iancu a venit din București, tot în echipă completă, cu toate cele trei generații.
6: Îți place aici la pelerinaj?
7: Da!
6: Cum este pentru tine?
7: Frumos. Cum
6: ai rezistat tu toată noaptea? Ce-ai făcut?
7: Am dormit.
8: De la ora 3 și jumătate dimineața este aici. A dormit, s-a trezit, iar a dormit.
9: Și acum l-am luat și pe la mic. Trebuie să vină și el la Sfânta, să stea și el cu Sfânta.
10: Mă gândesc că un copil poate peste ani nu-și va aminti toate detaliile, dar poate își va aminti mâna bunicului care l-a dus, rugăciunea mamei.
11: E foarte greu, că sunt în iertate.
6: Câți ani aveți?
11: 80.
6: Să fiți sănătoasă.
11: Mulțumim.
6: Ați rezistat cu bine până acum.
11: Mulțumim, domnul.
12: 10 ore.
1: Sunt din Mangalia și foarte frumos. Chiar e o experiență unică.
13: Am rezistat, dar cam e somn.
6: Ești obosită deja.
13: Da.
14: Mă simt foarte bine, deschis la suflet. Îmi place foarte mult aici.
3: Culoarul de pelerin spre Catedrala Metropolitană s-a întins pe o distanță de aproximativ 5 kilometri.
0: Dezbaterea prinsă pe internet din cauza unor cuvinte din dicționarul limbii române, poate cel mai de impact este supat în loc de subpat. De unde și până unde, colega noastră Maria Coman are date suplimentare.
15: Bine v-am găsit! Dicționarul Academiei Române cuprinde peste 3600 de cuvinte și expresii noi. Unul dintre cele mai neobișnuite și controversate cuvinte consemnate în DOM 3 este supat. Este un substantiv neutru cu pluralul supaturi, folosit în limbaj popular pentru a desemna locul de supat. Așadar, propoziția pisica s-a ascuns sub pat poate fi înțeleasă ca o formulare populară pentru pisica s-a ascuns sub pat. Tocmai această construcția a provocat amuzamentul oamenilor care au început să inventeze în glumă cuvinte precum sub masă, sub scaun sau sub mașină. Un alt cuvânt care a stârnit controversă este căpșunar, cuvânt asociat românilor care au plecat la muncă în străinătate, în special în Spania, pentru a lucra la cules de căpșuni. Termenul a devenit cunoscut odată cu migrația forței de muncă și a căpătat ulterior un sens mai larg, uneori peiorativ. Printre cuvintele care au atras atenția se regăsește și colivăreasă, folosit pentru o femeie care se ocupă cu prepararea sau comercializarea colivei. DOM 3 consemnează doar forma feminină cu pluralul colivărese. Pe litoral, cei din Mangalia pot fi numiți mangalioți, iar cei care frecventează vama veche, vamaioți. Dicționarul consemnează și termeni precum traseist, folosit inclusiv pentru cei care își schimbă frecvent apartenența politică.
0: Horeșii sârbe, în cea mai mare piață din București, la Obor, oamenii s-au bucurat de un festival cu muzică live, must și mâncare tradițională din belșug.

0: 8 arabe pline cu mâncare și vreme excelentă în ultima zi de Oktoberfest în cea mai mare piață din capitală.
1: La noi găsiți berbecuți, după cum se vede, la rotisor. Specialitatea noastră, care cred că pe toată lumea am lăsat gura căscată. Este 25 de lei 100 de grame.
2: Miel, pastramă de miel și multe altele, cârnați, miș, ceafă, ciolan.
0: Mustul făcut pe loc a fost vedeta târgului. Un litru s-a vândut cu 12 lei.
3: Avem peste 7 tone de struguri cu noi, s-au cam dus.
4: Cum a fost drumul până aici cu asemenea cantitate?
3: Am venit cu mai multe mașini, greu, dar sperăm să plecăm goi. Dacă weekendul acesta, toamna, ar fi avut o adresă și un nume, acela ar fi fost Piața Obor.
4: Cum vă distrați? Cum vă distrați?
2: Frumos la Obor! Foarte frumos! Oborul e viața mea!
5: Rusia a lovit principala centrală electrică din Harkov la doar câteva ore după ce Trump a anunțat un armistițiu energetic, imagini și analiză pe larg. Vorbim însă și despre politica internă și blocajul de la București, alături de fostul ministru de externe, Emil Hurezanu. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem imediat.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
8: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
5: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
8: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de două apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim două. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
5: La fel, complicat. Da, văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
8: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
5: Toată agitația asta unei familii mari.
8: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel, acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, nu, despachetează. Da.
5: Acum sunt aproape independenți și
8: acum
5: mult mai
8: devin independent, da.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. După ce și cum te recunosc oamenii afară? Ți s-a întâmplat să mergi prin străinătate ca turist într-o vacanță și să te asalteze fanii?
8: M-au recunoscut oameni și în New York pe stradă, și în Varșovia, și în Moscova, când am fost înainte. Ultima dată eram în aeroport în Budapesta cu vreo 3 săptămâni, într-o dimineață, și stăteam la security acolo și a venit o doamnă, dar nu-mi dau seama dacă era româncă, nu cred că era româncă. Și mi-a zis, accent. Și mi-a zis, yes. Asta a fost tot. Bye. Lumea nu mă știe neapărat după figură, dar oamenii cunosc muzica.
9: Eu te știu după altceva.
6: mă rog, te știam după muzică, dar știu că ești un tată cu mulți copii. Deci tu ai acasă 6 copii, aveți 6 copii, ești, ai concerte, faci muzică, ai business și voiam să te întreb cum poți să le faci pe toate. Sau, inevitabil, pentru că ziua are 24 de ore, ratezi unele chestii.
8: Știi cum, lucrurile sunt în felul următor. Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad zero.
6: Păi cu 6 copii nu mai ești din casă.
8: Sunt lucruri pe care le-am ratat și de care îmi pare rău.
6: Ce? Ce ai ratat?
8: Poate o sărbare, poate o sărbare de Crăciun sau poate...
6: Dar invers?
8: Niciodată o aniversare.
6: Dar invers? Ai zis, bă, nu mă duc la concertul ăsta sau nu fac proiectul ăsta pentru că are fimea sărbare.
8: Pentru că e în sărbare sau poate, pentru că e ziua copilului sau pentru că, nu știu, am stabilit o vacanță sau e ceva important.
6: Bun, și trăgând linie, revin la întrebare. Simți că ai ratat ceva în anii ăștia?
8: În afară de, cum v-am spus, aceste câteva lucruri, cred că am fost destul de prezent în viața copiilor mei.
9: Bine, tu nu ești singur. Soția ta e cea care, acum să fim onești, cred că are mai mare responsabilitate creșterea celor 6 copii ai voștri.
8: Fără discuție, fără doar ce poate. Este, de fapt, în esență, e prima persoană care e acolo atunci când eu nu sunt.
6: Adrian, care este cea mai mare teamă a ta ca părinte?
8: Să nu eșuez ca părinte.
6: Ce înseamnă asta?
8: Mă sperie foarte tare ce se întâmplă în ziua de astăzi. Sunt îngrijorat de cum merg lucrurile în rândul tinerilor, pentru că văd foarte multe lucruri neplăcute. Sunt sigur că copiii mei vor fi capabili și suficienți de inteligență să facă alegerile corecte. Mă sperie chestia asta cu drogurile foarte tare și sunt foarte multe alte pericole care stau la colț.
9: Voi ați vorbit cu ei, cel puțin cu cei mai mari. Cum o faceți? Ce le transmiteți? Ce le explicați? Poate se uită și alți părinți și se inspiră.
8: Cred că puterea exemplului. Trebuie să le arătăm exemple. Așa nu. Cred că asta e important.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.

0: Ne-am întors, invitat în această seară la Digi24, în ediție specială, fostul ministru de externe, domnul Emil Hurezeanu. Bună seara, domnule Hurezeanu.
1: Bună seara, domnule Fundar.
0: Discutăm despre politica internațională, pentru că sunt mișcări strani, dar și despre politica internă, cu care vă și propun să începem.
1: În politica internă nu sunt mișcări strani.
0: Sunt de-a dreptul, mă rog, previzibile. Da, de 5 luni, incertitudinea e previzibilă.
1: Da.
0: Luca Niculescu, pe care îl cunoaștem amândoi de când era jurnalist, dumneavoastră mai mult, pentru că l-ați cunoscut și în poziția de secretar de stat la Ministerul de Externe, da. Nu este un om vechi pe culoarele, nu este un om nou pe culoarele guvernului. Știe de desubturile funcționării executivului. Acum, întrebarea e, știe însă suficient de mult și din felul în care funcționează politica românească, cu toate minusurile ei, cu acești lideri politici pe care îi avem acum, încât să își găsească o majoritate?
1: Păi, nu va ajunge prim-ministru dacă nu își găsește majoritatea.
0: Categoric.
1: Nu depinde atât de mult de el ca să existe o majoritate. Cred că partidele parlamentare, partidele mari, au căzut de acord că e ultimul tren din Gunhill și că se apropie oarecum abisul pentru

0: în diferite faze ale negocierilor. Și acolo au fost multe întâlniri unde piedica sau obstacolul puteau să pară la cei de stânga, nu-i așa, care sunt atenți. Acum, în ultimile 5 luni, PSD s-a redescoperit ca un partid uneori anarhosindicalist. E bine, în exercițiul funcțiunii n-a fost așa, a reușit să obțină acorduri, să întrunească majorități deja în poziții comune pentru negocierea criteriilor de aderare la OCD.
1: O întrebare.
0: Ceea ce e un atu deja.
1: Domnule Hurezeanu,
0: da.
1: Ne dăm câțiva pași înapoi.
0: Cu sigur, mie e mai greu.
1: Dumneavoastră înțelegeți al cui este guvernul Luca Niculescu?
0: Nu-mi sună familiar, îmi va suna tot timpul puțin straniu, dar va fi guvernul Luca Niculescu.
1: Nu va fi al PSD? Nu va fi al PNL?
0: Ar trebui să fie al tuturor acestor partide finalmente reîncărcate cu o responsabilitate a ultimei șanse.
1: Al lui Nicușor Dan?
0: Da, având în vedere că lui Nicușor Dan, căruia îi lipsesc forțele politice proprii, forța politică proprie, dar toți președinții au avut un partid, mai toți au ajuns împreună cu un partid sau călare pe armăsarul de partid, va avea în sfârșit un guvern. N-are partid, dar va avea un guvern. Să vedem cine vor fi și miniștrii. Sunt mai multe complicații.
1: Așa este. Da. Pasul ăsta ne va indica un răspuns sau un răspuns parțial la această întrebare. Al cui e guvernul Luca Niculescu?
0: Să sperăm că va fi al României, domnule Pândaru, și că acest guvern, cioburile sunt numeroase, tăioase și împrăștiate pe suprafață foarte mare. Nu sunt doar cioburi, sunt și resturi de drone care poate au încărcătură explozivă. În astea 5 luni s-au produs atâtea disensiuni, atâtea alunecări, probleme, fracturi în viața partidelor, în oamenii politici, în societate, încât va fi un partid de...
1: Un guvern.
0: Va fi, iertați-mă, va fi un guvern de, hai să spunem, de salvare, de resuscitare. Și cred că și oamenii politici români, după multe, foarte multe încercări și amenințări, sunt capabili, cei pe care îi va coopta Luca Niculescu în guvern, cu acordul partidelor lor, vor fi în situația de a schimba atitudinea într-un timp scurt.
1: Există în opinia dumneavoastră linii roșii, compromisuri pe care domnul Niculescu nu ar trebui să le facă în discuțiile cu partidele?
0: Bun, orice renunțare, într-adevăr, la domnul Ilie Bolojan, primul ministru interimar, suna stentorial și pentru unii chiar amenințător. Mai ales că avea și o privire adecvată când spunea toate astea. Dar totuși nu te poți juca cu deficitul, care trebuie în continuare redus, nu te poți juca cu toate celelalte care țin de saltul înainte, mult prea periculos, a fost, din fericire pentru caseria pensionarilor și a unor angajați, fericit. Înaintea alegerilor din 2024 au fost majorările acelea de pensii care n-au avut un fundament și astăzi pensiile sunt mici. Eu niciodată nu mă voi împăca cu ideea că a fost o greșeală avantajul social, oricât de nesocotit a fost el. Dar la un moment dat cred că acum toată lumea e de acord că suntem în situația în care trebuie continuate reparațiile de fond și ajustate totuși marile decalaje și nedreptăți.
1: Un citat.
0: Da.
1: Legat de compromisuri și de felul în care arată negocierile. Un citat din Sorin Grindeanu. Nu trebuie să fie unul fraierit și unul șmecher. Am încheiat citatul.
0: Referitor la?
1: Referitor la felul în care se negociază formarea noului guvern.
0: Da, cred că îndeplinește condițiile. Se îndeplinesc aceste condiții. Nici. Mi se pare că sistemul de referință e destul de pedestru și îndoielnic. Dar asta e. Am navigat într-o apă tulbure. Tulbure. Nu fi fost apă pe Dunăre. Siguranțele au sărit la propriu și la figurat. Nu ai toate sistemele, nu numai la Cernavodă, unde din fericire n-au sărit pentru că sunt protejate tocmai de o închidere la timp. Dar ar trebui să renunțăm la aceste... Și-au cam dat în petec politicienii noștri în aceste 5 luni. Toți exagerând. În așa fel încât inflexibilul Ilie Bolojan și cu

0: Guvernul necesar în perioada respectivă din jurul lui, au părut ei înșiși un fel de cavaleri întârziați și nemai așteptați ai Apocalipsei, în sensul că atât de mult a fost diabolizată poziția lor antisocială, încât pe nedrept, ca să zic așa, o astfel de atitudine radicală, lucidă în asanarea finanțelor statului nu va mai fi binevenită, nu va mai fi recomandată, mai ales că se apropie alegerile între timp. Și în mare, tabla de șah a rămas aceeași. Pe tabla europeană de șah a societăților, dreapta populistă câștigă, nu știu în ce măsură sondajele de opinie sunt absolut credibile, dar în România, prin sistemul vaselor comunicante, care de fapt funcționează în lumea politică internațională, mai ales pe fundalul marilor transformări în democrația americană, cu război la graniță, cu un președinte sau de extremă dreaptă sau de extremă în stângă, probabil în Franța anul viitor, cu un partid de extremă dreaptă care va depăși planul Parlamentului de Land și va intra în Parlamentul Federal în Germania și mai departe. Toate astea ne lasă să înțelegem că oricum vin vremuri foarte grele, în care democrația liberală, așa cum am cunoscut-o noi, nu a liberalilor neapărat, democrația americană, așa cum au cunoscut-o americanii și noi, nu va mai fi aceeași.
1: Vă propun să ne întoarcem câteva secunde, pentru câteva secunde, tot la politica internă. În acest timp, de când se negociază formarea unui guvern, în diverse variante, după ce Partidul Social Democrat împreună cu AUR au dărâmat guvernul Bolojan. Vi s-a părut că domnul Sorin Grindeanu este în realitate interesat și dispus să preia guvernarea cu dânsul premier?
0: Cred că Partidul Social Democrat, mai exact leadership-ul acestui partid, domnul Grindeanu și cei care îl susțin, mai ales la Craiova și în anumite eșaloane ale Partidului Social Democrat, au fost vremuri când grupul de la Cluj, mai nord, ardelenesc, dădea tonul ideologic al partidului, dar acum văd că există o altă orientare. Foarte bine, geografia nu e deloc vinovată în această situație. A avut mai multe calcule acest domn Grindeanu. Primul calcul a fost să scape de flama, să folosească cât mai mult ochelarii aceia de protecție ai sondorului, jucându-se cu flama de sudat. Și sigur că e mai ușor să dai jos un guvern, a putut să o facă, decât să-l preia pe următorul. În aceste 5 luni lucrurile s-au precipitat și s-a văzut cu ochiul liber că în această amânare există o neputință de fond care nu mai este favorabilă marjei de acțiune, plajei de acțiune a Partidului Social Democrat, din ce în ce mai puțin favorabilă. Ruperea punților aproape în mod definitiv cu Partidul Liberal, cu USR, nu este de bun augur pentru principalul lider, pentru liderul unei coaliții care a guvernat în această constelație în ultimul an și jumătate, nu? După alegerile prezidențiale. Singurii câștigători în această tulburare a apelor sunt cei de la AUR. În această situație, cred că domnul Grindeanu, indiferent de calculele pe care le-ar mai putea face, știe că pierde dacă mai amână. Știa că pierde dacă asumă conducerea guvernului. Era un no-win pe toate planurile. A jucat însă puțin prea, a temporizat prea mult acest joc al simulării să zic așa, reflexiei.
1: Sau nu au ieșit calculele politice, pentru că încercări au mai fost.
0: Calculele domnul politice Veștea, ce privește
1: și alții. Puțin,
0: calculele politice ale PSD-ului s-au redus în mod dramatic pentru acest partid. Deci ca principalul tău partid din ultimul cincinal, principalul tău partid de coaliție care era PNL, să nu mai vrea să aibă de-a face cu tine, principalul partid al noilor generații de la centrul dreapta, să zic, noi liberali care sunt cei de la USR, nu mai vor să aibă de-a face cu tine. UDMR-ul a avut în sfârșit rezerve după ani de zile de coabitare operativă, uneori oportunistă, dar binevenită, cu principalul partid politic românesc, cu PSD. Aproape că s-a îndreptat singur spre AUR, ori aici lucrurile sunt mult mai complicate, pentru că ideea fixă a acestui partid, AUR, așa cum arată lucrurile acum, sunt alegeri anticipate.
1: Ce autoritate reală, domnule Hurăzeanu, va avea Luca Niculescu în cazul în care reușește să ajungă la Palatul Victoria cu votul Parlamentului, în condițiile în care va fi realizată o majoritate care îl pune în funcție, dar e greu de crezut că acea majoritate va exista temeinic și ulterior. Ce autoritate?
0: Dacă partidele acceptă ca Luca Niculescu să fie noul prim-ministru, înseamnă că există un acord de fond, poate superficial, poate al ultimului glonț, ca să zic așa, în ruleta asta rusească, care au fost ultimele 5 luni, s-a tot tras cu pistolul. Nu știu, și glonțul aproape că ieșea de fiecare dată, erau mai multe gloanțe în ruleta asta rusească decât am crezut. N-a fost liniște, n-a fost pauză niciodată, dar cred că partidele vor ajunge la un acord dacă Luca Niculescu va fi prim-ministru. Deci cred că asta e ordinea. Partidele ajung la un acord, Luca Niculescu este acceptat cu decența lui, cu calmul lui, cu o capacitate foarte colocvială, cordială pentru compromis, cu jovialitatea pe care i-a cunoscut. Niciodată nu l-am auzit vorbind de rău despre politicienii cu care a lucrat. Critica, de exemplu, reprezentanții administrației locale, administrației centrale, dar nu neapărat pe membrii guvernului, și era foarte satisfăcut de felul în care cedau, cum să spun, sâmburitari, nuciletari, din PSD mai ales, care avea tot interesul ca anumite drepturi sociale să nu fie puse sub semnul întrebării prin aderarea la OCDE sau prin avansul spre OCDE.
1: Și o ultimă întrebare legată de politica internă. Dacă Luca Niculescu nu reușește să-și treacă guvernul prin Parlament, ar trebui să declanșeze procedurile pentru alegeri anticipate, președintele Nicuș Ordan, sau să continuăm seria de încercări?
0: Nu știu, cred că de alegeri anticipate se feresc toți în continuare și acesta va fi principalul motiv, gând profund și, cum să spun, principala obsesie a tuturor partidelor atunci când vor face tot posibilul să obțină o majoritate în Parlament pentru Luca Niculescu. Alminteri, nu cred că se pune problema continuării acestui joc de vați ascunselea, pentru că vine iarna și aici se vor agrava toate pericolele și multe din virtualitățile cele mai negative, de rău augur, se vor transforma în realități. Dincolo de geancul evitat, va fi geancul confruntării cu facturile, cu degradarea situației economice care continuă. Cel puțin un guvern poate să ia măsurile, cum spun, de reparație, de amenajare, nu doar de cosmetizare, dar de amenajare a fronturilor.
1: Trecem la politica internațională. Citiți presa străină, desigur, de când vă știu. Domnule Hurăzeanu, momentul în care ați văzut această informație, Donald Trump bate palma cu Vladimir Putin pentru petrolul rusesc. Ce v-ați spus?
0: Am fost destul de, să zic așa, uimit de faptul că presa, nu neapărat anti-Trump, dar presa democrată, lucidă din Statele Unite, care în mod implicit a devenit și anti-Trump, atunci când Trump mai ales face excese chiar neprevăzute, a întârziat cu comentarea intervenției sale de ieri. Mă rog, europenii au avut reacții mai rapide, dar nu toți europenii. Kaya Kallas a avut o reacție moderat, bineînțeles, corectivă a declarației lui Trump. Emmanuel Macron, de asemenea, primul ministru al Republicii Cehe, care nu este neapărat un jeffersonian, pur sânge. Și nu știu dacă reacția lui, și anume spunea Trump a dat o palmă Europei, este în defavoarea lui Trump sau a Europei. Sau o constatare de proces verbal, de haz de necaz, nu este amândre de poziția lui de conservator, de orientare trumpistă. În fine, astăzi am văzut, apare și New York Times, apar toate celelalte comentarii, au apărut și declarațiile unor congresmeni. Iarăși, congresmenii republicani au avut declarații împotriva anunțului făcut de Trump vineri seară, cred, nu? În Statele Unite, care ne anunța că a încheiat dealul de import de sute de mii de tone, chiar de 3 milioane în întreg pachetul din Federația Rusă, împotriva embargoului instituit prin lege de Congresul Statelor Unite în 2022. Deputații republicani au intervenit, Fitzpatrick și alții, mai mult decât proeminenți deputați, congresmeni, senatori, democrați. Da, asta e altceva. Asta mă face să am așteptări destul de reduse la ceea ce toată lumea crede, în legătură cu ceea ce toată lumea crede că va fi o schimbare radicală în alegerile midterm din 4 noiembrie. Nu cred că va fi chiar așa.
1: Totuși, domnule Hurezanu, Donald Trump nu are nicio limită? Merge chiar și în această situație, într-o circumstanță în care dă palma cu, bate palma cu Donald, cu Vladimir Putin pentru petrol? Nu există, nu mai există nicio limită?
0: În general, așa cum arată lucrurile astăzi, nu mai suntem în situația să vedem limite și să avem așteptări normale, raționale, calme. Am intrat într-un fel de maree, într-un fel de flux năprasnic, vijelios, al inventivității disruptive, ca să folosesc, să zic așa, la nivel politic general, metafora folosită de obicei pentru mogulii, pentru oligarhii din Silicon Valley, baronii inteligenței artificiale, evangheliștii disrupției inovative. Există asta și în politică. Și ce se poate întâmpla? Cred că au fost două mecanisme de evoluție. Trump revine la poziția lui din biroul oval din februarie 2025, când aproape l-a pălmuit, l-a figurat pe Zelensky, reproșându-i, adică chiar apostrofându-l, n-ai cărți în mână, în prezența foarte, foarte solidară a vicepreședintelui, a lui Marco Rubio.
1: De data asta, după o replică a președintelui ucrainean, Donald Trump a revenit și s-a întrebat dacă nu e cazul chiar ca Ucraina să-și aleagă un nou președinte.
0: Da, atunci n-a făcut-o, dar acum, pentru că nu, în raționamentul lui Trump, n-ar fi respectat angajamentul luat de președintele american, e vorba acum de Zelensky, să oprească bombardarea rafinăriilor. E adevărat, rusești, e adevărat că i-a cerut asta mai demult. Zelensky și cei alături de care guvernează au avut de fiecare dată motive. Bombardăm infrastructuri economice, tehnice, inclusiv rafinăriile energetice, care susțin financiar războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Rusia n-a avut aceste limite autoimpuse. În chiar momentul acestor declarații, declarația uimitoare a președintelui american...
1: Centrala electrică din Harkov este bombardată din greu.
0: Cu 11 copii morți.
1: Imagini de astăzi,
0: 11 copii morți.
1: Ne arătau lucrul
0: ăsta. Spitale, cu școli.
1: Le arătăm și celor de acasă. Deci asta se întâmplă în timp ce noi vorbim.
0: Da. Am un început de speranță, ca să zic așa, de în legătură cu tot acest pachet foarte sumbru, așa cum ar arată în ultimele 24-48 de ore, creat prin declarația lui Trump. E foarte posibil ca la negocierile din Florida, din Miami, de la sfârșitul săptămânii trecute, la care au participat celebrii Kushner, Witkoff, dar și reprezentanți ai Marii Britanii, Comisiei Europene, NATO, Franței și Germaniei, și bineînțeles ucrainienii, știm că s-au discutat anumite lucruri mai complicate și mai interesante decât ne dădea să înțeleagă Trump prin ucazurile lui. De la cine vin ucazurile astea de tip calendarul vechi rusesc, ca să zic așa. Și acolo s-au discutat lucruri mai complicate, care cred că pot să conducă, dincolo de această părere, probabil, care i-a scăpat legată de posibilitatea înlocuirii președintelui Zelensky, i s-a răspuns astăzi foarte bine, de președintele Zelensky, care a spus, suntem de acord să facem chiar și alegeri, deși alegerile nu se fac în timpul războiului, în primul rând pentru că nu există siguranța, așa cum arată războiul din Ucraina, siguranța cabinei de vot, a alegătorului care vine să-l voteze pe adversarul lui Zelenski. Deci, la propriu, nu există niciun fel de certitudine a organizării alegerilor. Lăsând la o parte că în momentul cel mai tensionat pentru viața oricărei națiuni, care este un război în curs, un război virulent, alegerile nu mai pot fi legitime.
1: Politica externă a României, întărită în ultimele luni, chiar și de președintele și de când a preluat mandatul, chiar și de către președintele Nicu Șordan, a fost una apropierii față de America.
0: Da, pe bună dreptate.
1: Una apropierii față de America.
0: Pe bună dreptate.
1: În condițiile însă în care Donald Trump e în stare să bată palma cu Vladimir Putin pentru petrol, trecând peste orice altceva, nu ar trebui oare ca România să-și pună niște semne de întrebare în momentul în care se duce cu această singură carte în care își pune speranța?
0: Nu e singura carte. România este totuși în momentul cel mai sigur al istoriei moderne, prin apartenența la Uniunea Europeană și la NATO. E adevărat, Uniunea Europeană și NATO nu sunt în momentele cele mai faste ale istoriei existenței lor. Între altele, și pentru că politica Statelor Unite în ce le privește se schimbă, se schimbă mereu. Nu avem un parteneriat strategic care să asigure, să dea mai multe garanții, chiar și așa, scârțâind din toate încheieturile, decât cel cu Statele Unite. Statele Unite sunt în situația de a-și revizui relațiile cu toate țările europene. O fac în mod bilateral, nu în mod global, în mod paușal. Adică scoatem toți soldații din Europa. Nu, la un moment dat se spunea că cei 3-4 mii de soldați care vor pleca, militari, care vor pleca din Germania, unde sunt vreo 30 de mii, deci ar mai rămâne 20 de mii, se vor duce în Polonia. Știm că nici asta nu e adevărat. Știm, de exemplu, că există un interes pentru portul Constanța, semnalat președintelui Nicu Șordan, acum în contactele bilaterale cu oameni de afaceri și cu politicieri, cu congresmeni americani, la întâlnirile pe care le-a avut la ONU acum două săptămâni. Există apoi, ca să zic așa, un fel de tradiție solidă a pro-americanismului românilor. Nu știu în ce măsură mai au multă încredere în cutare sau cutare om politic sau partid. În Statele Unite, în formula clasică a Statelor Unite, românii și polonezii, potrivit tuturor sondajelor de opinie, în estul Europei și chiar în Europa, cred cel mai mult.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția și dialogul din această seară, domnule Hurezeanu. Rămâneți, doamnelor, domnilor, alături de noi. Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem însă, ne întâlnim cu Adrian Cioroianu, Cristian Diaconescu, Sabin Orcan și Corneliu Biola, aici la Digi24. Discutăm despre principalele teme ale săptămânii în România și la nivel internațional. Revenim!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
3: Întrebarea numărul 5, dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
4: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
3: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
4: Da, cu siguranță.
3: De ce?
4: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de, să zic, de radical, e tot timpul imprevizibil.
3: Iar banii fug de incertitudine.
4: De incertitudine.
3: Întrebarea numărul 7, și dacă ajungem la mâna femei?
4: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană, și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiind și cu un pas de a intra la un pas de OCD, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, să ne înțelegem, destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul, să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum n-au ajuns la bunăstarea de atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
3: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA,
4: da,
3: ca să rezolvăm această problemă PISA.
4: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
3: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din
4: nicio țară lume. Din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nicio țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de nu știu, ariile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă. Da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
3: Deci era în starea de negare,
4: exact,
3: ministrul respectiv.
4: Acolo mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă. Da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate... ca psiholog aș zice, primul pas către a te schimba este să se recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoaște că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsori colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste pe sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Eu am plecat cu toate variantele pe masă. Tehnocrat, guvern hibrid, tehnocrat și politic, un guvern politic.
2: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare.
3: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat.
4: Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare și foarte important este să avem guvern.
1: Vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani cu puteri depline.
5: România intră într-o săptămână decisivă. Până joi, premierul desemnat, Luca Niculescu, trebuie să prezinte Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor. Dar ce fel de guvern va propune? Unul politic, tehnocrat sau o formulă mixtă? Niculescu spune că toate variantele sunt posibile în acest moment. Mâine, socialdemocrații intră în ședință pentru a decide dacă îi dau votul premierului desemnat, în timp ce Sorin Grindeanu condiționează intrarea la guvernare de refacerea majorității cu PNL și UDMR. Ilie Bolojan exclude categoric o nouă alianță alături de PSD, dar liberalii ar putea vota totuși învestirea cabinetului, chiar și unul monocolor. Tot mâine Niculescu se vede cu liderii USR și reprezentanții minorităților. Haideți să vedem un fragment dintr-o declarație pe care a făcut-o Luca Niculescu la ediția specială într-un interviu cu Cosmin Prelipcean.
6: Există și varianta în care să vă depuneți mandatul?
1: Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările de care este nevoie, să le dea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili. Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Suntem în criză politică, avem probleme economice, avem probleme sociale, iar toată lumea este perfect conștientă de acest lucru.
6: Asta înseamnă că îi simțiți venind mai aproape de soluție?
1: Am văzut deschideri. Ieri am văzut deschiderea de a vota un guvern. Nu toți sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern. Adică sunt unele partide care doresc și anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic.
5: Începem dezbaterea la Digi24 alături de mine în această seară, domnii Adrian Cioroianu, Cristian Diaconescu. Vă mulțumesc foarte mult că
7: ați
5: venit în studioul Digi24. De la distanță ni se alătură Sabin Orcan. Bun găsit, Sabin Orcan.
8: Bună seara.
5: Dar și Corneliu Biola. Bună seara, domnule profesor, și mulțumim că v-ați făcut timp.
9: Bună seara, domnule Pândar. Mulțumesc frumos pentru invitație.
5: Încep cu dumneavoastră, domnule Cioroianu. Luca Niculescu, o săptămână în care va fi foarte clar încă din primele zile dacă reușește să strângă o majoritate. Întrebarea însă este alta. Își permit PSD, PNL, celelalte partide să nu voteze guvernul lui Luca Niculescu? se tem de alegeri anticipate?
0: Toată lumea se teme de alegeri anticipate. Întrebarea dumneavoastră e legitimă, dar aș începe cu jumătatea plină a paharului, în sensul în care aș zice că de săptămâna trecută, de luni, când s-a lansat propunerea, eu aș spune că șansele au crescut de a ne apropia de o validare a acestui guvern. Vom vedea din cine compus în Parlament. Deocamdată miza aceasta este. Întrebarea, în schimb, rămâne ce va face PNL-ul. Domnul Grindeanu a fost destul de clar în a spune că n-ar vrea să fie singurul partid la guvernare. Ori deja se... Și e de înțeles, situația e atât de... de ciudată și de neplăcută situația de ansamblu, încât niciun partid nu vrea să-și asume singur riscurile navigării prin aceste ape tulburi. Dar, în același timp, vom vedea în ce măsură domnul Bolojan are controlul asupra tuturor membrilor Partidului Național Liberal. Adică stau să mă întreb, dat fiind precedentul ce am văzut în acest început de an, ce ar putea face domnul Bolojan în contextul în care cineva, încă membru al Partidului Național Liberal, ar accepta să facă parte din acest guvern? Nu știu, domnul Predoiu sau doamna Anisie sau oricine altcineva, care încă, repet, sunt membri ai Partidului Național Liberal, dacă li se face propunerea și acceptă, nu știu dacă există vreo propunere în statutul partidului care să îi exclud automat sau... În fine, deci cred că aceasta e situația și asta este miza pe care joacă în acest moment domnul Grindeanu, cu sau fără implicarea domnului Luca Niculescu. Bănuiesc că domnul Luca Niculescu nu se implică în aceste probleme interne de partid și cred că ar face bine să nu se implice. Deci cam pe aici suntem, dar a zice că șansele au crescut datorită conștientizării, și asta a spus la dumneavoastră și Luca Niculescu, conștientizării de către toți a faptului că situația intră atât de gravă și soluția, oricum ar fi, vine atât de târziu, încât s-ar putea să-și calce pe inimă, într-o oarecare măsură, și să accepte un guvern hibrid, în care eu cred că ar putea intra niște oameni majoritari din PSD, ar putea intra câțiva din, repet, încă membrii ai Partidului Național Liberal și câțiva oameni propuși de președinție, de domnul Nicu Șordan.
5: Domnule Diaconescu, aceeași întrebare. Suntem, dar adăugăm, suntem, credeți, așa cum spune domnul Cioreanu, mai aproape acum de un guvern care să treacă de votul Parlamentului?
7: Da, e posibil să fim mai aproape de un guvern care să treacă de votul Parlamentului și, după părerea mea și cer iertare de la prietenul meu, atât. Trece de momentul Parlamentului, evident. Septembrie-octombrie, rectificările bugetare înseamnă inclusiv plata în teritoriu a unor bani. Teritoriu înseamnă forță în partid. Noi vedem în exercițiile de comunicare niște comunicatori. Sigur, scrie sub ei că sunt președinți, vicepreședinți sau ce Dumnezeu ori mai fi. Ei sunt comunicatori. În primul rând, trebuie să aibă grijă cum se reflectă la propriul partid și pe urmă la propriul electorat ceea ce îi spun în acest moment. Da, este o situație dificilă. 1 miliard de euro pe zi. Dar dincolo de această situație, cineva cât de cât trebuie să iasă în raportul cost-beneficii politic, trebuie să iasă bine din această problemă. Și atunci ori să găsească o soluție, aș fi curios însă a doua zi ce se întâmplă. Astfel de majorități, sigur, s-au mai exersat de două ori în România. Și vreau să vă spun că la un moment dat, într-un guvern construit în acest fel, miniștrii de la partide decideau, iar primul ministru era scos în față ca să poată comunica ce impasurile în care se aflau. Și cam așa. Și a durat 3 luni, evident. Deci, după părerea mea, nu s-a ajuns la acel nivel de maturitate în raportul, într-adevăr, foarte complicat prin care trece România pe crize asumate.
5: Domnule Corneliu Biola, în momentul ăsta, atât domnul Diaconescu, cât și domnul Cioroianu, mare parte dintre politicieni spun așa, Luca Niculescu are șanse să-și treacă guvernul de parlament, o să vedem cu ce voturi și mai ales ce componență va avea guvernul, dacă va fi susținut pe față de un partid politic. Ce se întâmplă însă după? Cum va guverna?
9: Într-adevăr, și cred că dacă ne uităm puțin la retorica politică, este puțin diferită față de celelalte nominalizări. Este mult mai diluat. Și asta întărește oarecum convingerea că un cabinet Niculescu are șanse mai mari. Deci nu mai vorbim de acea înveninare care exista, acea intensitate retorică legată când era nominalizarea domnului Veștea sau domnului Mureșan, și chiar încadrarea retorică comunicațională a acestui proces de negocieri este destul de benignă. Domnul Mureșan era Bolojan 2 sau o chestie de acest genul. În momentul acesta discuțiile sunt foarte diluate și asta este un semn că există o anumită deschidere, cum zicea domnul Niculescu, dar trebuie să vedem și partea a doua. Și partea a doua înseamnă dacă acest guvern este centrat în jurul PSD-ului, evident știm de ce refuză oarecum să centreze sau să aibă un guvern în care să fie singurul, pentru că va fi un decont politic. Dar este foarte important să înțelegeți ce se va întâmpla după. Și aici este ceva cu care ar trebui poate să înțelegem. Un guvern Niculescu s-ar putea să fie durabil. Un guvern Niculescu nu va fi ușor de dat jos. Ăsta este și motivul, de exemplu, pentru care PSD, la un moment dat, își dorea, nu, o colaborare cu alte partide, pentru că la momentul respectiv, când ești într-o coaliție, trebuie să dai vina pe ceilalți, cum s-a întâmplat în mai, și tu să te distanțezi. În momentul în care PSD își asumă guvernarea, deși are o tradiție să-și dărâme singur guvernele, nu cred că va fi capabil să o facă. Al doilea element este că e foarte puțin probabil ca PNL, USR, să se alieze cu AUR, să dea jos un guvern PSD. Deci de voie de nevoie, dacă se ajunge la o formulă PSD, s-ar putea să fie ceva mai durabil din logica politică care urmează. Ce se va obține, cum va funcționa, este partea a doua, dacă va reuși să obțină niște lucruri pe care și le doresc. Și cred că foarte mult depinde de PSD cât își dorește această guvernare. Dilema pentru ei e cum se distanțeze de costurile negative. Cred că este și o soluție, probabil, la care se gândesc, este să nu ajungă în primul rând în guvern cu oameni din prima linie, eventual să sugereze oameni din a doua linie. Dar cred că un guvern Niculescu s-ar putea să surprindă prin durată, pe motivele pe care am explicat, va fi greu de demis, fie dacă este vorba de PSD sau celelalte partide, să facă o coaliție cu AUR, care va fi foarte problematică din punct de vedere reputațional și ca cost politic.
5: Sabin Orcan, mergem pe aceeași idee. Cresc șansele pentru Luca Niculescu în acest moment? Ce crezi? Și, în al doilea rând, cum va guverna dacă va reuși să-și treacă cabinetul de votul Parlamentului?
10: Eu cred că și dacă va rămâne 2 ani la guvernare, după ce trece de votul de investitură, guvernul va fi totuși prizonierul majorității parlamentare, care nu este una solidă, pentru că trecerea acestui guvern va fi un compromis, dacă va fi făcut de PSD, PNL, UDMR. Însă eu cred că sunt mai mari șanse decât la nominalizările precedente, și pentru că domnul Luca Niculescu are printre alte calități și această imagine de om neconflictual și care nu a fost numit nici ca să rupă un partid, nici ca să dea câștig de cauză în această criză, acest blocaj, acest război politic unui singur partid. Deci eu cred că are calități care îl fac să aibă șanse mai mari decât nominalizările precedente. Dar pentru asta trebuie ca partidele să iasă din logica războiului politic total care a fost până acum, și cred că domnul Luca Niculescu în sine poate fi votat ușor și de membrii PNL, și mă refer la toți membrii PNL aici, nu doar la aripa PNL Tătărescu grupată în jurul domnului Veștea, pentru că domnul Luca Niculescu are niște calități certe și cred că asta îl face să fie, dacă vreți, prizabil și de către parlamentarii PNL și de către parlamentarii PSD. Sigur că va trebui să facă niște compromisuri atunci când va întocmi programul de guvernare, sigur că va trebui să facă niște compromisuri atunci când își va alege echipa, dar cred că există în acest moment, ceea ce nu exista la nominalizările precedente, premisele pentru ca să avem un vot care să treacă de numărul de jumătate plus unul din parlamentari. Acum, cât va dura acest guvern depinde ce și-a propus domnul Luca Niculescu. Pentru că dacă își propune să facă doar o parte dintre reforme, să continue doar o parte dintre reformele începute de guvernul Bolojan, și anume cele care, reformele care nu deranjează PSD-ul, cu siguranță poate să stea 2 ani la guvernare. Dacă își va propune însă să facă lucruri mai, să spunem, cu care PSD-ul nu va fi de acord, cu siguranță asta se va lăsa cu o nouă moțiune de cenzură, fiindcă PSD-ul ne-a arătat că, deși era la putere alături de Ilie Bolojan, are niște linii roșii în ceea ce privește reformele, mai ales în privința instituțiilor statului, unde este o întreagă clientelă de partid pe care se bazează PSD-ul. Asta e o realitate. Electoratul PSD nu mai e cel care era acum 15-20 de ani, care a electoratul mai sărac din localități mici. În general, acel electorat, dacă ne uităm pe studiile sociologice, s-a dus spre partidele extremist populiste din actuala opoziție, și PSD-ul se bazează în general pe, să spunem, o categorie anume de bugetari pe care i-a sprijinit în această perioadă. Deci există niște linii roșii pe care domnul Niculescu nu poate să le încalce dacă vrea să aibă o majoritate și pe viitor, pentru că dacă este un guvern cu puteri depline și va avea nevoie de o lege în Parlament, cu siguranță va avea nevoie să refacă această majoritate de la votul de investitură. În același timp, asta e situația și pe viitor. Nu văd în acest moment, schimbându-se radical, dacă luăm toate sondajele de opinie, oricât le-am suspectat că sunt, eu știu, trucate, vedem că în mare avem același lucru. Nu există niciun partid în România, nicio forță politică, nicio alianță care să fie creditată de electorat în acest moment. Chiar și după tot ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, și s-au întâmplat multe în zona politică, repet, nicio formațiune care să întrunească 50% din încrederea electoratului. Ca atare, votul e în continuare fărâmițat, și dacă cineva vrea să guverneze România, trebuie să facă compromisuri cu alte partide, cu acordul politic, poate să nu fie de acord în general, dar trebuie să găsească un numitor comun. Nu cred că există o variantă în acest moment, decât sigur varianta alegerilor anticipate, pe care nu putem să o excludem. Eu nu mi-aș pune toți banii pe trecerea guvernului Luca Niculescu, are șanse mult mai mari decât precedentele încercări ale președintelui, dar nu exclud posibilitatea ca totuși să se întâmple ceva și acest blocaj să continue, și atunci, sigur, președintele poate să facă o nouă nominalizare, dar la fel de bine poate să declanșeze alegeri anticipate, care înseamnă însă pentru România prelungirea acestei crize. Alegerile anticipate nu au loc, eu știu, până în sărbătorile de iarnă, și orice s-ar întâmpla, asta ar însemna ca România să intre într-o situație și mai gravă din punct de vedere economic, cu buget nevotat în Parlament și așa mai departe. Deci cred că în acest moment există premisele încheierii acestei crize, dar cu condiția ca aceste partide, ambele partide mari, nu mă refer la facțiunile din interiorul lor, și anume PNL și PSD, care sunt nu partidele din fosta coaliție, să cadă de acord că trebuie investit un guvern care poate să aibă această, eu știu, formă mixtă, tehnocrați pe de-o parte, membrii de partid pe de-altă parte. Cu siguranță, între acești membri de partid, sper să nu fie domnul Grindeanu, de pildă, că domnia sa este văzut ca autorul moral al acestei crize politice în care ne aflăm. Domnia sa a declanșat căderea guvernului Bolojan, ca atare mi-e greu să cred că membrii PNL l-ar putea vota pe domnul Grindeanu. Dar cu siguranță există în PSD oamenii în eșalonul 2 sau 3 care pot să preia un anumit minister, oameni cu o anumită experiență administrativă, și să sperăm care să aibă cât mai puține probleme de integritate. Dacă domnul Luca Niculescu va avea talentul de a găsi acești oameni și de a investi astfel încât să obțină voturi și dintr-o parte și dintr-alta, da, acest guvern va trece, dar de fiecare dată când va avea nevoie de o reformă profundă, va trebui să întoarcă la votul din Parlament și să discute iarăși cu fiecare tabără în parte, pentru că am avut în perioada asta, în afară de votul pentru căderea guvernului Bolojan, să ne aducem aminte, mai multe voturi pe care PSD s-a aliat cu AUR, și vă dau un singur exemplu care e mai la îndemână. un vot care a împiedicat reformele în companiile de stat, și anume legea care interzice pe o perioadă determinată listarea de noi pachete de acțiuni la companiile de stat, la companiile profitabile. Ceea ce ne arată că există în acest moment o majoritate destul de fluidă în Parlament. Prin urmare, dacă domnul Luca Niculescu vrea să reziste 2 ani de zile și să și facă, eu știu, anumite reforme, va trebui să întoarcă la această majoritate parlamentară și să negocieze de fiecare dată pentru a obține legi care să-i permită să echilibreze economia României.
5: Premierul de semnal Luca Niculescu nu exclude o întâlnire comună cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Vedem declarația făcută în exclusivitate aici la Digi24.
11: Vreau doar să vă întreb dacă aveți în minte, dacă v-ați gândit să-i aduceți în aceeași cameră și la aceeași masă pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
1: Este una dintre opțiuni, dar în clipa de față suntem încă în altă etapă a procesului de reflecție. Am avut aceste discuții, mai discutăm, mai sunt zile bune până când vom...
11: Din nou sunteți misterios, dar vreau să știu, sunteți misterios pentru că n-am ajuns acolo sau pentru că nu e nevoie? Nu va fi nevoie. Aveți senzația că lucrurile...
1: Pentru că nu știi cum vor evolua lucrurile. Adică pot să vă spun ceva acum și de care, cum spuneți dumneavoastră, să nu fie nevoie. Dar dialogul este permanent.
11: Există în strategia dumneavoastră la felia 2, felia 3 și varianta în care să stați de vorbă cu Adrian Veștea, Hubert Tuma, separat de discuția cu Ilie Bolojan?
1: Discut cu liderii partidelor.
11: Discutați numai cu liderii partidelor?
1: Discut cu liderii partidelor.
11: Deci varianta asta de care zic eu nu există.
1: Discut cu liderii partidelor.
11: Și doar cu ei.
1: Sunt, nu intru eu în politica internă a fiecărui partid.
5: Partidul Național Liberal, cel puțin, domnilor, pare că ar vrea să treacă în opoziție. Sigur, mai puțin aripa conservatoare. Ce înseamnă asta pentru Ilie Bolojan, care stă de 5 luni într-un interimat la Palatul Victoria, este atacat permanent de adversarii politici?
0: Păi, acum, dat fiind ce s-a întâmplat din mai încoace, sau mă rog, în ultimul an, că putem să începem din ianuarie-februarie, rămânerea la putere a partidului în condițiile în care Ilie Bolojan pleacă de la Palatul Victoria ar putea fi lecturată ca o totuși o înfrângere pentru președintele partidului, nu numai simbolic, o înfrângere politică. În politică, așa se, cum se știe, simbolurile contează foarte mult. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă îmi dați voie să vă spun o opinie foarte directă, s-ar putea ca unele dintre partidele noastre chiar să aibă nevoie de o perioadă de opoziție. Că vorbim de PSD, că vorbim de PNL, să ne înțelegem, această situație a unui guvern în care stânga și dreapta au coabitat era legitimă câtă vreme bună oară puteam argumenta prin războiul din Ucraina. Dom'le, avem război la graniță, principalele partide își dau mâna, diferențele doctrinare dintre noi trec în plan secund, lucrăm împreună pentru depășirea unei situații grele. Bun, evident că războiul nu s-a terminat, dar starea asta de haideți toți la guvernare, haideți toți la putere și lași în opoziție un singur partid, sau mă rog, Aurul și cine Dumnezeu a mai fost, doamna Șoșoacă și ceilalți de aceeași natură, se vede treaba că n-a prins foarte bine totuși climatului democratic din țară. Drept care avem nevoie de un partid serios în opoziție, că va fi pe termen mai scurt sau pe termen mai lung, s-ar putea ca partidele să fie totuși această perioadă de post, dacă îmi dați voie să spun așa, prinde uneori bine la organismul intern al partidului. Și cred că șansele unei, după 2 ani de opoziție, șansele ar crește. Și în fine, o ultimă idee, oarecum continuând ceea ce spunea domnul Biola ceva mai înainte. În mod paradoxal, până și Aurul a pus umărul oarecum la creșterea șanselor pentru trecerea unui guvern Luca Niculescu și știți de ce? Propunerea săptămâna trecută, după nominalizarea lui Luca Niculescu, propunerea de strângere de semnături pentru demiterea președintelui, cred că are un efect de recul, să nu spun de bumerang, prin care orice om cu scaun la cap își dă seama că atâta vreme cât avem o problemă nesoluționată aceasta a guvernului, ar fi de-a dreptul, cum să vă spun, sinucigaș să-ți inventezi o a doua problemă. Hai să demitem și președintele, n-am rezolvat-o cu guvernul, dar hai să-i dăm și președintelui, să-l demitem și pe el, să strângem semnături.
11: Mai e o cerere venită din partea AUR, prin vocea șefului formațiunii, eliberarea lui Călin Georgescu.
0: Nu mai vorbim, nu mai vorbim, asta e un șantaj, nu-mi dau seama ce logică poate să aibă domnul George Simion, e un șantaj de-a dreptul evident la natura relației care trebuie să fie, mă rog, trebuie să fie, sperăm că este principial și net despărțită dintre politică și justiție. Adică dânsul consideră că la Palatul Cotroceni sau la Palatul Victoria se hotărăște cine intră sau nu în închisoare. Nu putem accepta așa ceva, evident. Sper să nu fie așa.
11: Domnule Diaconescu, știți bine Partidul Social Democrat, sigur, mulți dintre liderii vechi nu mai sunt acolo, e o garnitură nouă și în primul eșalon și în cel de-al doilea, cu mici excepții. Așteptările socialdemocraților din teritoriu, primari, șefi de organizații, în astfel de momente sunt ca partidul să intre cu arme și bagaje și să controleze funcții cheie într-un guvern? Sau există un nou val, o nouă dorință în PSD de a trece în opoziție?
7: Haideți să ne gândim simplu. Deci, ei afirmă că sunt partidul care, mă rog, ar fi câștigat alegerile, care are o componență solidă în Parlament. Au propus președintele partidului pentru a fi candidat de prim-ministru, nu a fost acceptată această candidatură. Bun. Acum există solicitarea privind un sprijin la guvernare. Imaginați-vă 10 secunde că sunteți președintele unui partid, nu a PSD-ului, că nu vreau, președintele unui partid în România.
11: Cum vă întoarceți pentru invitație, dar cum să știți că exercițiul e imposibil.
7: Cum vă întoarceți la partid să le spuneți? Propunerea noastră, cu argumentele pe care le-am convenit a fi fezabile, nu a fost acceptată. Dar haideți să dăm în continuare sprijin pentru ce? Nu, hai să nu intrăm în retorica încântătoare și pro-național consecventă și pe cuvinte reforme, etc. M-ați întrebat ce îi spune la partid. Cum adică? A fost refuzată decizia noastră și acum îmi cer președinte să dau un sprijin ca să ce? Bun. Al doilea aspect. Venind încoace, ascultam la un alt post de televiziune un parlament europarlamentar al Partidului Național Liberal, care spunea deja că s-au adunat 20 și ceva de parlamentari liberali, care, într-o variantă sau alta, merg împotriva conducerii actuale cu domnul Bolojan. Care-i calculul acolo? Nu apărea niciun fel de altă formă de agregare. Deci ce vreau să spun este că Luca ar trebui să aibă o capacitate formidabilă de a stabili cu partidele sau grupările din partide care îl vor sprijini un anume tip de roadmap, un anume tip de parcurs politic. Pentru că, într-adevăr, probabil că a fi executiv guvernul aduce clar un anume tip de semnal pozitiv în teritoriu. Pentru că nu poți face transferul de la categorie bugetară la alta, nu se poate. Dar restul măsurilor? Întreb, Partidul Social Democrat, dacă dorește să-și găsească un anume tip de componentă pozitivă, va insista pe indexarea pensiilor? Partea cealaltă de susținere, care o fi? Nu știu.

0: în proces împușcase, mă rog, un prefect de poliție, l-omorâse, la fel se făceau presiuni din afară. Se făceau presiune, liberați-l pe Cornelius Delea Codreanu. Nu e un bun exemplu ce face domnul George Simion și cu asta am închis discuția. Asta făceau legionarii în anii 20, acum 100 de ani, plus minus. Deci nu trebuie să ne jucăm cu astfel de chestii.
1: Bănuiesc că e o comparație istorică, nu o acuzație.
0: Evident, nu. Doamne ferește, vorbim de istorie.
2: Similitudini,
0: din păcate.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, continuăm dezbaterea, rămâneți alături de noi.
3: Da. Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
6: Creștem taxele, tăiem din sistemul public. Nu este o rețetă pentru o criză economică?
7: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial, prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare, care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu, aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
7: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
5: Dar se va opri la Curtea Constituțională cu argumente, așa zis, juridice.
7: Așa este. Există aici într-adevăr un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se

0: poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților. Ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că până la urmă, încă o dată repet, accentul, lumina trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1. Cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Imaginează-ți că poți schimba lumea. Imaginează-ți că poți oferi speranță. Cuiva drag îi va fi mai bine.
3: Imaginează-ți că poți vindeca.
2: Și că dragostea ta pentru viață poate face minuni.
3: Așa cum mulți români au făcut-o deja.
2: Avem același sânge.
3: O campanie Digi24.
4: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
5: Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
6: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
7: Un alt anunț făcut de premierul DSN, Luca Niculescu, anunță că pensiile ar urma să fie indexate în 2027 și că vor fi reluate discuțiile, atenție, pentru legea salarizării. Premierul DSN vrea ca aceste măsuri să fie incluse în programul de guvernare, alături de măsuri de relansare economică și de reforma administrației.
8: Hopul a fost trecut, Luca Niculescu. În privința deficitului bugetar și echilibrării bugetului.
9: Am făcut pași buni în această direcție. Mai sunt pași de făcut. Aș spune că sunt motive de speranță dacă ducem țara pe direcție bună, în primul rând, dacă avem guvern, dar da, sunt premize ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026.
8: Salarii și pensii în 2027.
9: Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță sau de a faptului că nu mă înșel, că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate în rândul românilor.
8: Dintre toate lucrurile pe care le veți spune în programul de guvernare, există ceva ce își dorește neapărat Luca Niculescu?
9: Digitalizarea.
8: Digitalizarea.
9: Digitalizarea. O digitalizare cât mai
8: știți
9: bună.
8: Știți că și este un refren pe care, ne-am săturat?
9: Da, așa este. Dar câteodată trebuie să se mai și întâmple. Sunt alte țări care au făcut-o, digitalizarea ANAF, de exemplu, să meargă și mai bine și digitalizarea întregii administrații cât de... Și am de gând să existe structuri care se ocupă de digitalizare, am de gând să le întărim pentru a face ca acest proces să devină unul cu adevărat serios pentru România. Sunt țări care au făcut-o deja, vecinii noștri din Republica Moldova.
10: Continuăm dezbaterea la Digi24 alături de mine în această seară. Adrian Cioroianu, Cristian Diaconescu, Sabin Orcan și Corneliu Biola. Vă mulțumesc, domnilor, că sunteți în continuare alături de noi. Sabin Orcan, când auzi de legea salarizării, nu ai cum să nu îți aduci aminte de chinurile facerii proiectelor precedente și de disputa politică, dar și protestele sindicatelor când această temă a fost pe masă, iar miza este în continuare, teoretic, sau sunt banii de la Uniunea Europeană în PNRR. E posibil, în realitate, crezi, ca această temă să fie din nou discutată, reluată, să se ajungă la o concluzie?
11: E posibil, dar pentru asta trebuie să avem un guvern cu puteri depline și trebuie foarte multă forță de negociere și de compromis. Și cred că există o linie roșie, și anume să pornim de la premiza realistă. Că în afară de, eu știu, excepțiile celor care câștigau, că le-a mai tăiat și guvernul Bolojan 10, 15, 20 de mii de euro pe lună, vorbim de câțiva oameni, o mână de oameni, câteva sute de oameni, care conduc diverse companii de stat și așa mai departe, trebuie să pornim de la premiza că în privința categoriilor de salariați nu se poate merge prin tăiere. Deci eu cred că dacă pornește de la această premiză și se poate face o lege a salarizării unitare, se pot face alte ajustări, cum erau celebrele sporuri, unele din ele aberante. Vă aduc aminte de povestea sporurilor de antenă. Colegii mei de la Newsweek au avut o întreagă campanie pe tema asta, vorbind de sporuri de miliarde în toată țara. În toată țara, sediile instituțiilor publice, prefecturi, consilii județene, le plătesc angajaților spor de antenă. Este un spor aberant, nu există acest spor în mediul privat, nu există nicio dovadă că acele antene ar afecta cumva sănătatea celor care lucrează în acele sedii. Deci evident că există posibilități de a ajusta. Dar nu pornind de la premiza că se mai pot tăia, hai să zicem, salariile de bază. Deci trebuie să faci o lege a salarizării unitare de aici înainte, pornind de la salariile care sunt azi în plată. Repet, cu excepțiile de rigoare, mă refer la marile categorii. Nu poți să tai bani de la, nu știu, asistentele de la ATI. Trebuie să vezi, să negociezi cu sindicatele și să vezi cum poți să faci pe viitor, să ai o lege a salarizării unitare, dar să nu umbli cu foarfeca la anumite categorii care lucrează în condiții deosebite. De asemenea, cred că o măsură necesară este să discutăm serios despre companiile de stat. Eu sunt de acord ca un manager la o companie de stat super profitabilă, dar un manager care nu trebuie să fie numit politic, ci numit pe bază de criterii corporatiste, poate să aibă un salariu mai mare decât președintele României. Dar nu sunt de acord ca managerul unei companii de stat cu găuri de miliarde, cum e CFR Călător, să zicem, care primește subvenție de la stat, deci primește din banii noștri subvenție, produce cu toate astea pierderi, pe lângă pierderile istorice, să aibă un salariu mai mare decât președintele României. Deci trebuie să existe niște criterii. Dar mai am o observație, Claudiu Pândaru, dacă îmi dai voie, apropo de discuția din prima parte a emisiunii. Stimați domni, este aritmetică pură. Motivul pentru care domnul Luca Niculescu nu are de ce și nu trebuie să discute cu facțiuni din partide este pur aritmetic. Și vă spun așa, motivul pentru care PSD cu domnul Grindeanu nu au avut majoritate este că ei au strâns voturi de la toată lumea, mai puțin AUR, PNL și UDMR și USR, evident, pentru că UDMR-ul a refuzat să voteze altceva decât votează PNL Bolojan. În acest moment, dacă PSD s-ar alia cu aripa Veștea, eu îl numesc PNL Tătărescu, cu
12: toate grupusculele mici, UPR, SOS, Pace, neafiliați plus minorități, nu trece de 217 voturi. Ca atare, PSD-ul nu poate face majoritatea fără PNL Bolojan. Dacă, în schimb, PNL Bolojan, care are cam 66 de parlamentari, pentru că 14 din cei 80 au votat cu domnul Veștea, în schimb, se mai pun și voturile UDMR, au o majoritate confortabilă. Prin urmare, e pură aritmetică. Aripa Veștea nu contează în economia acestui calcul politic, pentru că se bazează doar pe maximum 14 voturi, care reprezintă foarte puțin pentru a forma o majoritate în afara UDMR și PNL Bolojan, care în această perioadă nu au acționat, hai să zicem, concertat. UDMR, spre cinstea lui, care a făcut parte din guvernarea Bolojan, a refuzat să voteze cu dizidenții, puciștii, numiți cum vreți. Deci e și un calcul pur aritmetic, dincolo de, mă rog, afinitățile politice, ideologice, e un calcul pur aritmetic. Aripa Veștea nu are un grup parlamentar care să reprezinte ceva încât, dacă nu ar vota, guvernul Niculescu n-ar trece. Guvernul Niculescu însă, pentru a trece, trebuie să obțină neapărat voturile PSD și PNL.
10: Domnule Corneliu Biola, de acord cu ce spune Sabin Orcan?
13: În mare parte, cred că, într-adevăr, aripa, să zicem, pucistă sau aripa tătărescu rămâne de văzut, dar aici poate vin cu un punct controversat. Cred că evenimentul cel mai important pentru partea ce a rămas din acest an nu va fi nominalizarea guvernului, ci ce se va întâmpla după ce domnul Bolojan pleacă de la guvernare. Pentru că aici va fi momentul în care vom ști ce se întâmplă cu PNL-ul. PNL-ul e la un moment de răscruce în acest moment. PNL-ul are nevoie, și de aici semnalele pe care le-a trimis domnul Bolojan au fost destul de clare. Dorea. Deci acuzațiile că vrea să se ține cu dinții de scaun și că nu vrea să plece, dânsul dorea, dădea semnale că vrea să plece pentru că vrea să reformeze sau în sfârșit să restructureze acest partid. În momentul de față, gruparea, să zicem, de pucistă rămâne, nu vrea să desprindă, că speră, cu ajutorul justiției sau nu, să reușească să debaraseze domnul Bolojan. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci ce se întâmplă în perioada care va urma va defini ce fel de opoziție vom avea până în 2028. Toată lumea vorbește de sondaje cu aur la 40%. Dar o opoziție puternică, de genul pe care am văzut-o, nu? Că poate fi capabilă, care este pro-europeană, care este liberal-conservatoare, în sfârșit ce vedem în partea grupării Bolojan, și care este debarasată de actul guvernării. Da? Deci nu preia niște costuri politice pe care în momentul de față le are, s-ar putea să devină acel pilon necesar care să contracareze, da, influența pe care o vedem în partea aur. Dar este o miză care încă nu s-a decis. E posibil că aripa Veștea, în sfârșit, să zicem, Tătărescu, încet domnul Orcan, să facă aceeași greșeală ca domnul Grindeanu. Adică domnul Bolojan pe 3 mai, îl dăm jos, în 3 zile schimbăm totul, venim la putere, facem paradă. Dar s-a dovedit 5 luni de zile că domnul Bolojan nu că mai tare. Deci ar spune că perioada care urmează o să fie foarte interesantă dacă într-adevăr vedem o restructurare PNL doctrinar și genul de opoziție care în momentul de față lipsește în România, pentru a putea face genul de construcție pentru 2028. Trebuie remarcat și faptul că semnale pe care a trimis domnul Niculescu, și aici revin puțin la semnalele dânsului, par să sugereze de la bun început o aliniere destul de clară, nu, față de politica. Deci salarizarea și
10: reforma administrației, că vorbi și despre asta.
13: Nu reforma administrației, salarizarea și pensiile și sunt două puncte clare pe agenda PSD, care înseamnă o relaxare a disciplinii bugetare și care ar trebui asociată și cu resursele necesare pentru acest lucru, având în vedere că a fost menționat 1 miliard de lei care se pierd în acest moment.
10: E adevărat, am înțeles perfect ce spuneți. În același timp, însă, Luca Niculescu a pus în discuție și teme care interesează partea cealaltă, reforma administrației, da? E una dintre ele. Iar reforma salarizării ar trebui să fie cel puțin așa lăsa să se înțeleagă, pusă în acest cofraj al unei legi unice.
13: Exact, și subiectul digitizării este foarte interesant pentru că trebuie despachetat. Ce înțelege domnul Niculescu prin digitizare, dacă într-adevăr, din nou mă întorc la domnul Orcan, are loc cu acele companii de stat, merge în direcția aceea de transparentizare care s-a făcut sau eventual iarăși se ascund anumite cheltuieli care le-am văzut că sunt găuri negre. Deci e o acrobație în momentul de față pe care domnul Niculescu încearcă să o facă, are șanse să le reușească, dar rămân la opinia mea că momentul politic cel mai important, ce se va întâmpla în PNL și ce direcție va avea, vom avea o poziție solidă în România sau totuși totul se va dilua și vom rămâne cu aceeași situație destul de problematică cu AUR ca principalul partid de opoziție.
10: Începe o săptămână dificilă în politica de la București. Luca Niculescu va încerca așadar să câștige susținerea partidelor politice. Vă readuc aminte, mâine e o ședință importantă a PSD în care decid cum se poziționează după discuțiile dintre liderii formațiunii și premierul desemnat. Noi o să luăm o scurtă pauză, când ne întoarcem declarațiile ale lui Nicușor Dan, care au trecut pe sub radar, însă sunt importante. O să vi le arătăm. Nicușor Dan vorbește despre populism din nou și nuanțele le analizăm aici la Digi24. Revenim imediat.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
3: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
4: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
3: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
4: Arată ca și cum ar fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui glorioasă.
3: Deci vom mai trăi ceva.
4: Sfârșitul trebuie să facem tot posibilul să liberale. Să o păstrăm încă cu noi.
3: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
4: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
3: Fukuyama,
4: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
3: Ultimul om.
4: Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu Ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia toți se uită ca la masa asta rotundă. Noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
3: principii sănătoase.
4: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
3: Cred că toate cele trei ramificații ale primei noastre întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți. Sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia-Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Bă, imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ne-am întors. Președintele Nicu Șordan avertizează că populismul câștigă teren în România, iar valorile democratice sunt tot mai mult puse sub semnul întrebării. Șeful statului atrage atenția că sondajele arată că nu toți românii își văd viitor într-o societate democratică.
2: Democrația. Mulți dintre noi am crezut că odată obținută o să o avem pentru totdeauna și vedem că azi este pusă în discuție. Mai mult decât atât, dacă întrebăm în sondaje de opinie românii, vedem că nu e atât de evident că toți cetățenii români își văd viitorul bazat pe o societate democratică. Și vedem, din păcate, o creștere a populismului în România și este o luptă pe care trebuie să o ducem fiecare dintre noi pentru a explica oamenilor ce înseamnă responsabilitate și ce înseamnă alternative bazate pe realitate și nu pe diferite fantasme.
1: Alături de mine, în continuare, Adrian Cioroianu, Cristian Diaconescu, Sabin Orcan și Corneliu Biola. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor. Declarații făcute la o festivitate a centenarului dedicat Partidului Național Țărănesc și fostul președinte Emil Constantinescu a fost acolo. Sunt însă câteva nuanțe pe care le puteți sesiza chiar și în acest fragment pe care l-au decupat colegii. Spune așa președintele Nicu Șordan: ce înseamnă alternative bazate pe realitate și nu pe diferite fantasme?
3: În fine, ca să fiu foarte deschis, nici nu mă simt foarte capabil să explic ceea ce dorea să spună, nu-mi dau seama dacă a reușit, președintele Nicu Șordan. Dar ideea în sine pe care o expune e corectă, adică nu o poți combate, dar ideea e corectă. Nu văd care e soluția pe care președintele o propune, că genul ăsta de lamentații poate să vină de la oricare dintre noi. Dânsul este ales acolo și e cel mai ales dintre cetățenii României ca să ne dea perspectiva unei soluții. Ascultați care e problema. Probabil cel mai bun președinte american pe durata vieții noastre și într-adevăr un autentic președinte republican, mă refer la Ronald Reagan, președintele din anii 80, spunea că orice țară, chiar cea mai puternică democrație, este la o generație distanță de dictatură. Pentru că noi nu putem lăsa generației următoare moștenire democrația. Generația următoare va trebui să o reconstruiască, să o întrețină ca pe un foc sacru din templu. Asta e democrația, nu o poți lăsa. Și suntem la o generație distanță de dictatură, asta spunea Ronald Reagan. Păi acum îl întreb pe domnul președinte Nicu Șordan, care bănuiesc că este un om trecut prin școală și cu rezultate bune. Ce educație civică se face la noi când au o oră de istorie la școală? O oră pe săptămână, care înseamnă 45 de minute. Majoritatea școlilor și liceelor din această țară fac o oră de istorie. Ce o face în rest, în fine, alte lucruri mai mult sau mai puțin legate între ele, e subiectul unei alte discuții. Deci problema tot din educație vine. Cum arătăm noi copiilor, tinerii care spun că sunt nostalgici după Ceaușescu? Iertați-mă, înseamnă că nu știu. Pur și simplu, părinților n-au timp, școala la rândul ei n-are timp să le explice ce însemna epoca Nicolae Ceaușescu. Că nu tinerii per se sunt vinovați de faptul că au aceste fantasme de care vorbea președintele Nicu Șordan. Evident că aceste fantasme există. Cum combați fantasmele? Aprinzând becul științei, lumina, facla, ce vreți să spun, flamura, flacăra, toate lucrurile astea trebuie aprinse și întreținute. prin educație. Altfel că ne plângem că, vai, toți oamenii răspund nu știu ce. Evident că atunci când vezi un guvern inexistent, un președinte moale, niște oameni politici poltroni, evident că unii oameni se gândesc la soluția unei mâini autoritare, unui conducător autoritar care știe ce face, știe ce vrea. Asta e soluția miracol. Și asta tot cu educație se tratează. Cam asta ar fi, zic eu, interpretarea pe care eu aș da-o acestor lamentații pe care le auzi de la cel mai înalt nivel din stat.
1: Domnule Diaconescu, o soluție există?
0: O singură soluție nu există. Soluțiile pot într-adevăr a fi soluții de parcurs. Spunea Christine Lagarde la un moment dat într-o discuție, mă rog, președintea Poliției Centrale Europene acum, luați orice fel de măsuri, faceți în așa fel încât să nu fie oamenii înfricoșați. În momentul în care oamenii devin înfricoșați, simplifică. Și atunci apare populismul. Care împarte în buni și răi, care împarte între noi care putem și toți ceilalți care sunt incapabili sau interesați. Și până la urmă, măsurile de forță, nu-i așa, sunt cele care generează încredere foarte rapid. Ce bază are această încredere? Într-adevăr, ține foarte mult de educație. Deci, mai suprapuneți războiul hibrid care se uită exact în această direcție și anume ca cetățeanul să n-aibă încredere în instituție, instituție care este condusă conform rezultantei unui proces care nu mai e democratic, numit proces electoral, și avem finalitatea. Deci, cum s-ar spune la această afirmație, aș adăuga, ar trebui să începem cu noi, cu noi decidenții. Deci, după părerea mea, situația este extrem, extrem de complicată. Sunt state, iată, Germania, de exemplu, la un moment dat au avut cei din AfD au avut un moment de relaxare și în respectivul moment de relaxare au făcut niște gesturi și un anume tip de salut. A doua zi, cu toate că AfD-ul este pe val, cum se vede, dar a doua zi în Berlin erau 40.000 de oameni în stradă. Cu toate acestea, în momentul electoral, Berlinul este luat de extrema stângă. Deci, iată cât de contorsionată este societatea încă o dată și în condițiile în care este atacată, hibrid. Și mulți afirmă, mulți constată, puțin știu cum să reacționeze în această perspectivă, dar, da, într-adevăr, și educația, dar și modelul, dar și nivelul de încredere. Sunt foarte multe componente. Iertați-mă, când arăți clasa politică, așa cum se vede în România de 4 luni, ai avea încredere în cineva care simplifică cu 2 mesaje și 3 decizii tot acest haos? Probabil că ar avea unii care nu s-ar uita și în ziua de după. Dar asta e situația.
1: Domnule profesor Biola, merg la dumneavoastră. Cum analizați și interpretați dumneavoastră aceste declarații ale președintelui Nicu Șordan?
4: Aș spune că faptul că domnul președinte ridică acest semnal, trimite acest semnal, este ceva pozitiv, nu? Faptul că spune o temă foarte importantă, o pune pe agenda publică și spune că suntem într-un pericol. Suntem într-un pericol în care democrația românească să alunece, oarecum, într-o zonă liberală autoritară. Cu acesta sunt de acord. Unde am rezervele mele este, se aliniază cu ce spunea domnul profesor Cioroianu. Bun, și asta ce înseamnă? Pentru că domnul președinte nu este un președinte de republică parlamentară. Republica parlamentară, rolul președintelui este destul de exact ceea ce face dânsul. Da? Un președinte, că s-a vorbit de Germania, un președinte excepțional în Germania, Richard von Weizsäcker. Avea niște discursuri excepționale în care reamintea germanilor odată la 2 ani despre problema ce s-a întâmplat în cei 13 ani despre nazism. Am avut ocazia la un moment dat să mă întâlnesc și cu cel care îl ajuta să scrie discursuri respective. Foarte intelectuale, foarte penetrante, merită citite, dar vorbea într-o poziție de președinte de Republică, deci numit de Parlament, da? Deci nu ales. Domnul președinte Nicu Șordan nu este în această poziție. Deci nu poate numai să tragă un semnal și după care să spună că într-un timp rezonabil lucrurile se vor rezolva de la sine. Știm cu toții, deci genul ăsta diagnostic facem poate noi aici, la televiziune, în presă, De la oameni politici se așteaptă acțiunea. Bun, după acest lucru ce înseamnă? De exemplu, se vorbește de legionari. Nu poți să vorbești de plângi de legionari, dar în același timp să sabotezi, cum s-a întâmplat, legea Wexler, sub tot felul de pretexte. 2. Nu poți să te plângi de dezinformare și să faci zero pe problema de războiul hibrid. Pentru că te temi ca nu cumva acest lucru să fie interpretat aiurea de administrația americană, cum s-a întâmplat cu conferința de la Vilnius de săptămâna trecută. Deci, nu poți să te plângi că lumea nu are încredere în justiție. 25% din populația României au încredere în justiție în momentul de față, 75% nu au. Și în același timp, în ianuarie, îi aduni pe toți magistrații, după care îi abandonezi. Vedeți? Aceștia sunt pași concreți în care tu poți să acționezi, numai să declamezi. Trebuia făcut asta. Trebuie să avem în vedere lucrul acesta. Faptul că domnul Constantinescu era în audiență nu prea l-ajută, pentru că domnul Constantinescu are acest profil de președinte care a făcut lucruri bune, integrarea cu NATO se datorează lui în parte datorită deciziilor care l-a luat, dar a și recunoscut înfrângerea sa. Deci nu este modelul care lumea se uită cu încredere. Deci, dincolo de declarații care semnale oricine poate trimite, lumea așteaptă cu totul altceva. Așteaptă acțiune, așteaptă modul în care exact problema pe care o identifică domnul președinte și care toți am cam sezizat-o de mult timp, să fie adresată. Și elementele vorbeam, nu? Pericolul extremismului, neologiarism, războiul hibrid, încrederea în instituții, justiția făcută praf, astea sunt elemente pe care după un an jumate trebuia să raportezi, nu, un anumit progres în momentul de față.
1: Sabin Orcan, președintele, atrage atenția asupra populismului, domnul Biola spune însă că lipsesc acțiunile concrete, ba chiar unele dintre ele ar contrazice ceea ce spune.
5: Da, întâmplarea e că mă aflam în sală acest discurs, pentru că eu cred că a fost un eveniment important. Domnul președinte a și promulgat o lege care a trecut de Parlament și care marca acești 100 de ani, centenarul de la momentul fuziunii dintre Partidul Național al lui Iuliu Maniu și Partidul Țărănesc al lui Ion Mihalache. Ambii lideri care s-au opus atât extremei comuniste cât și extremei fasciste și care au sfârșit în închisorile comuniste. Și desigur că o să pornesc de la ce a spus domnul profesor Cioroianu, că până la urmă e vorba de educație și de a ne cunoaște istoria. Noi am uitat sau ne facem că uităm în ultimele 3 decenii de ce s-a întâmplat în România interbelică, de asasinatele politice comise de legionari, de tot ce s-a întâmplat cu extrema dreaptă și dovadă că noi nu avem niște proteste, avem proteste pe tot felul de teme. Eu n-am văzut niciun protest în legătură cu faptul că doamna Șoșoacă, de pildă, lider de partid parlamentar, membră a Parlamentului European, este acuzată de 4 fapte de susținere a antisemitismului, de apologia mișcărilor fasciste. Mai pe românește, doamna Șoșoacă a făcut de mai multe ori, avem probe video care circulă în presă, adică nu o spun eu, nu e vorba doar de acuzația parchetului, în care doamna Șoșoacă a făcut salutul fascist, legionar, ce vreți dumneavoastră, a afișat simboluri fasciste, legionare. Avem în ultimii ani o recrudescență a apologiei legionarilor în România. Avem un parlamentar aur pe nume Lavric, care a făcut de la tribuna Parlamentului, sigur, el pretextând că vorbește despre experiența din temnițele comuniste, apologia unor figuri cunoscute ale mișcării legionare din România. Îl avem pe Călin Georgescu, care la fel a spus că Ion Antonescu și Zelea Codreanu sunt eroi ai neamului și ne-a explicat cum ei sunt, să spunem, idealul, maximum de ideal de politician din România. Toate lucrurile astea au trecut nu doar nepedepsite de justiție, dar și fără să iște proteste zgomotoase în societatea civilă, sau în mediul politic, n-am auzit liderii politici de la dreapta, de la stânga, de la domnul Grindeanu la domnul Bolojan, n-am auzit pe nimeni să se fi delimitat sau să fi sancționat de la tribuna Parlamentului sau a Guvernului aceste derapaje îngrozitoare, care duc în această direcție, pentru că tinerii din ziua de azi care sunt nostalgici după Ceaușescu nu știu cum era în comunism. Noi, ăștia care suntem pe aici, de o anumită generație, și domnul Biola și eu, și domnul Diaconescu și domnul Cioroianu, am trăit în comunism și știm exact pe pielea noastră ce a însemnat comunismul. La fel cum știm bine din cărțile de istorie ce a însemnat mișcarea de extremă dreapta în România. Noi pare că deducem de aici că nu se mai poate repeta lucrul ăsta în România și atunci mi se pare că dacă un lider politic vorbește, eu știu, ridică în slăvi fascismul românesc, dacă un lider politic îl ridică în slăvi pe Ioana Antonescu, care este, cum să spun eu, dovedit cu probe că a condus Holocaustul românesc, mi se pare că e așa o chestie exotică care poate trece nepedepsită. Deci mi se pare că aici lipsește și în societatea civilă, dincolo de nevoia de educație, un spirit așa al protestului împotriva derapajelor extremiste. Și o să închei cu un lucru care mi se pare fundamental. Eu am fost în sală, repet, l-am ascultat și pe președintele Emil Constantinescu, care, mă rog, în discursul său a ținut să spună tot ceva similar, vorbea de amurgul democrației. Sigur că politicienii sunt ăștia care sunt, dar eu cred că atât Emil Constantinescu cât și Nicușor Dan au totuși meritul de a fi vorbit despre aceste derapaje și dacă lucrurile astea sunt urmate totuși și de niște măsuri, ar fi excelent. Dar mă tem că în acest moment există această senzație că nu ni se poate întâmpla nimic rău, că democrația e ceva care e un bun câștigat și nu se mai poate întoarce înapoi și că ar fi ceva normal să aducem la putere în guvernul românesc de coaliție cu oricine un partid ai cărui lideri nu s-au delimitat niciodată de derapajele fasciste, legionare, antisemite și așa mai departe. Deci eu cred că avem o problemă serioasă în societatea românească, nu doar în sistemul de educație, și în clasa politică. Văd această lașitate, ca să o numesc așa mai dur, mai contundent, văd această lașitate a liderilor politici, repet, de la stânga la dreapta, de a sancționa derapajele legionare, fasciste sau comuniste ale celorlalți lideri politici extremiști din Parlament și asta spune multe despre cum ar trebui noi să combatem aceste lucruri care sunt de altfel sancționate de lege. Deci eu n-aș da vina exclusiv președintele României și sunt de acord cu domnul Biola, da, e președintele unei republici semiprezidențiale care ar putea să facă mai mult decât doar să țină discursuri, dar mi-e teamă că vina e mai generală așa. Nici alți lideri politici, cu puține excepții, nu s-au făcut cunoscuți prin a sancționa aceste derapaje, care mai devreme sau mai târziu vor duce și la acte fizice. Am văzut ce înseamnă discursul împotriva imigranților din România, am văzut că sunt oameni care au trecut la fapte. La fel se va întâmpla și aici. Dacă la un moment dat cineva nu va lua taurul de coarne și va sancționa aceste derapaje. Deci îmi pare rău să spun, dar nu contează dacă ești la putere sau în opoziție, nu contează dacă ești social-democrat sau liberal sau ce-i fi. Dacă n-ai curajul să sancționezi derapajele fasciste ale extremiștilor din Parlamentul României, înseamnă că nu-ți meriți locul la vârful scenei politice.
1: Vă propun, domnilor, să trecem și la politica internațională, pentru că ce se întâmplă în ultimele zile ne afectează și ne impactează și pe noi în mod direct. Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina, care va intra în vigoare imediat. Într-un răspuns pentru Axios, Volodymyr Zelensky susține că nu știa nimic despre acest acord, dar că îl acceptă dacă și rușii vor face același lucru. Anunțul armistițiului, vă readuc aminte, vine la o zi după ce Trump a spus în fața jurnaliștilor că Zelensky trebuie să plece de la conducerea Ucrainei pentru că a criticat pactul lui controversat cu Moscova pentru exporturile de motorină. Haideți să vedem schimbul de replici.
6: Well, I look at it differently. Zelensky could have settled this war many times, many, many times. And he chooses not to. We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He better damn well stop. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
1: A venit o replică tăioasă de la Kiev. Vă invit să o urmărim.
7: President Trump said that that we need, Ukraine needs new president. So, first of all, with all respect to President Trump, it's up to our society, up to our people to choose one or another leader. Yes, we are in war, and now to do elections is, if President Trump really wants to have some changes in during elections, I also shared it with his team. So please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections. Of course, we will be ready for any choice of our people. Exactly, Ukrainian people.
1: Asistăm din nou la un moment extrem de tensionat între Kiev și Washington. A ajuns până acolo președintele Trump, încă a sugerat, i-a sugerat lui Volodymyr Zelensky să plece, nu? Să-și aleagă Ucraina un nou lider. Am văzut și replica domnului Zelensky. Domnule Diaconescu, haideți să ne dăm puțin înapoi, să ne uităm la fotografia de ansamblu. Ce ar trebui să înțelegem și care sunt mizele aici?
0: Depinde din ce perspectivă. Miza din perspectiva României este să fie foarte atentă la parteneriatul strategic cu Statele Unite. Acesta este un aspect. Al doilea aspect, da, este un incident deocamdată, să spunem, neclar în ceea ce privește consecințele ulterioare. Evident că Zelensky are dreptate, spunem, orice popor își alege conducătorii. Este cât se poate de evident. În legătură cu promisiunea privind gazul lichefiat transmisă de președintele Trump, este de văzut. Fitzgerald, mi se pare că îl cheamă, un congresman american, republican, încearcă o decizie a fi luată în Congres, obligatorie bipartizană, pentru că Congresul a întărit regimul de sancțiuni în ceea ce privește importurile de hidrocarburi dinspre Federația Rusă. Deocamdată trezoreria a dat o nișă de oportunitate Statele Unite, nu au ridicat regimul de sancțiuni, cum trebuie să subliniez, și europenii au dat o nișă de oportunitate privind gazul lichefiat din zona arctică, Yamal, direct din Federația Rusă. Este vorba de 12,8 milioane doar în 9 luni din 2026, care au mers spre Franța, spre Belgia și spre Spania, fără ca Europa, la rândul ei, să ridice regimul de sancțiuni. Deci ce vreau să spun este că situația este extrem de complicată, poate evolua într-un sens sau în altul, practic de la o zi la alta, și vreau să închei prin a spune că am rezerve în legătură cu această abținere reciprocă. Este o formă de, mă rog, diplomație coercitivă. Nu suntem obligați să ne dăm mâna, să ne strângem mâna pentru a avea o înțelegere de parcurs, dar ne abținem în legătură cu roviturile în profunzime. Nu cred că iarna care vine nu va fi folosită ca oportunitate de Federația Rusă pentru a lovi infrastructura critică a Ucrainei.
1: Cu toate astea, domnule Cioroianu, Donald Trump, făcând acest anunț privind înțelegerea cu Vladimir Putin, trebuie să recunoaștem, ne-a speriat pe noi, mulți dintre europeni. Unde sunt limitele lui Donald Trump?
3: Acum încet încet ne mai imunizăm și noi, adică nici nu mai suntem, cred eu, extrem de șocați așa la toate aceste năzbâtii. În fine, ele sigur că sunt în esență lucruri probabil încărcate de o gravitate despre care preferăm să nu vorbim. Dar ascultați, din punctul meu de vedere, nu relația mai curând proastă dintre președintele Ucrainei și președintele american e problema, repet, din punctul meu, ci mai curând problema e relația suspect de bună dintre președintele american și președintele Putin, de la ultima lor convorbire, unul dintre purtătorii de cuvânt de la Kremlin spunea că cei doi au vorbit pe un ton prietenos, s-au înțeles cu acel import masiv de petrol, de mă rog, dar nu vrea să închidă, să invitau, închide tu telefonul, închide tu telefonul. Deci vă dați seama, e o atmosferă demnă de doi adolescenți îndrăgostiți. Dacă așa ceva există în politică, în condiții normale ar fi, ne-am bucura că președintele american și președintele rus au ajuns la un așa nivel de încredere încât nu vor să închidă telefonul de prieten ce sunt. Problema e prețul. Nu mă refer la prețul petrolului. Prețul pe care lumea liberă îl are de perspectivă în a-l plăti. Ca să nu mai vorbim de parteneriatul strategic despre care Cristi Diaconescu aici, amintindu-l, ne mai deschide un soi de, cum să vă spun, de, n-aș zice rană, că nu e o rană, n-are rost să ne plângem unde nu e cazul, dar am acumulat o serie de semne de întrebare. Există un semn de întrebare referitor la viitorul prezenței americane în zona noastră, în zona noastră lărgită, nu numai în România. Există un semn de întrebare major la faptul că tocmai România a fost folosită de către înalți oficiali americani ca un exemplu nefericit în a organiza sau a dezorganiza alegeri. În fine, nu mai vorbesc de visa waiver, de OCDE și alte lucruri în care evident că noi așteptam un sprijin american, considerându-l că îl și meritam, sau mă rog, dacă nu-l merităm, să ni se spune foarte clar, domne, nu-l meritați. A mai fost și povestea asta cu doamna ambasador în Grecia. Ori, cum să vă spun, toate acestea se acumulează pe lângă discuția pe care dumneavoastră o aminteați. Și nu e numai temerea noastră, ideea e că sunt senatori republicani din Statele Unite care spun, domne, stai puțin, te-am înțeles până acum, dar nu mai înțelegem de ce găsești salvarea Americii într-un contract petrolier tocmai cu Rusia lui Vladimir Putin. Este John Kennedy, un senator american, care ieri a ieșit și nu era cunoscut ca fiind un critic al lui Donald Trump, repet, din Partidul Republican și alții, nu mai vorbesc de presa americană. Deci genul ăsta de lucruri te sperie în egală măsură, te lasă perplex și stai să vezi ce va urma. Același președinte despre care vorbim, acum 3 săptămâni semna o nouă listă de sancțiuni la adresa Rusiei. Donald Trump, acum 3 săptămâni, semna sancțiuni la adresa Rusiei. Păi iertați-mă, peste 3 săptămâni ce va fi? Marți, 3 noiembrie, vor fi alegeri la mijloc de mandat în Statele Unite. Înțelegem că toate aceste mișculații au de-a face cu temerea domnului Donald Trump că republicanii i-ar putea reproșa faptul în cazul în care se va produce o răsturnare în cameră sau în Senat, și în Senat, vom vedea. Nu cred că va fi o mare diferență, dar oricum se joacă, Senatul se joacă. Ori, din această temere să plece un asemenea compromis pentru un scop pe termen foarte scurt, ca pe urmă să revină același președinte să spună, stai că m-am răzgândit, le dau patriot ucrainenilor. Apropo, același președinte parcă semnase un contract cu Ucraina, Ucraina cu acest președinte pe care îl are. Nu era vorba că le dă rachete Patriot, că se vor face rachete licența. Patriot, licența în Ucraina. Deci, cineva care înțelege toată această cacofonie de declarații, păi ar merita premiul Nobel. Chiar l-ar merita. Nu ca alții care îl regretă și spun că ar fi fost de... În fine. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu știu unde e temerea, cât de mare temerea și cât de mare perplexitatea și amărăciunea. Un soi de amărăciune.
1: Este, Sabin Orcan, situația politică a președintelui Donald Trump și al Partidului Republican în Statele Unite este atât de îngrijorătoare încât Donald Trump să treacă peste orice linii pentru a face astfel de pași, ce în opinia dânsului ar scădea prețurile la combustibil în state, acolo e o problemă legată de aceste creșteri.
5: Eu nu știu dacă cineva își mai închipie după câți ani, 6 ani de Donald Trump, nu? Că am avut 4 în mandat, după aia a fost domnul Biden 4 ani și acum de 2 ani domnul Trump, cineva își închipie că Donald Trump poate să fie consecvent în vreo privință. Acum să luăm câteva fapte, de unde să încep. În primul rând că e vorba de motorină, deci de combustibil diesel, care e folosit în special în America, unde mai toate mașinile sunt pe benzină, dar e folosit în agricultură. E vorba de fermieri, care, să zicem, sunt electoratul țintă al Partidului Republican. Chiar dacă ar aduce aceste milioane de tone, repet, în acest moment e controversat pentru că există o lege din 2022 care instituie embargoul total asupra produselor petroliere din Rusia, embargo care este decis în Congresul Statelor Unite, deci nu e decis de președinte. Mai mult, republicanii pe care îi menționa și domnul Diaconescu, domnul Fitzpatrick, McCall și alții, au anunțat foarte clar că vor iniția în acest moment o măsură legislativă pentru a-l împiedica pe Trump să încalce

0: niște obiective strategice ale Americii peste noapte, pentru că ai tu nevoie să câștigi niște alegeri și să le dai fermierilor motorina cu câțiva cenți mai jos, asta ne arată care este de fapt anvergura lui Donald Trump. Acum, despre alegeri în Ucraina, vreau să vă spun doar un lucru foarte simplu. Dom'le, să recapitulăm puțin, că așa și noi putem să spunem că trebuie schimbat domnul Putin sau domnul Trump sau domnul Xi Jinping. Dom'le, în Ucraina este democrație, dar Ucraina este de 4 ani o țară invadată. Deci nu doar o țară în război, e o țară invadată. Rusia nu e invadată. Ca atare să ții alegeri fără să ai un armistițiu este practic imposibil. Dincolo de, eu știu, un sfert, o treime din Ucraina care este ocupată, toată Ucraina este sub bombardamente. Ne-am uitat zilele astea și am văzut că domnul Putin nu are nicio problemă să bombardeze nu doar infrastructură energetică, ci și blocuri de locuințe, stații de autobuz, unde mor oameni în timp ce vorbim. Poate am uitat despre asta, ca să nu mai vorbesc de crimele de război. Dom'le, domnul Churchill a stat 10 ani la putere fără să fi fost ales. Nu știu dacă știți treaba asta. Pentru că alegerile în Marea Britanie au fost câștigate în 1935 de liderul Partidului Conservator de atunci, Stanley Baldwin, care și-a dat demisia în 37, dacă nu mă înșel, a urmat domnul Chamberlain. În septembrie 1939 a început al doilea război mondial și în 10 mai 1940 domnul Churchill, după demisia lui Chamberlain, a devenit premierul Marii Britanii. El nu a mai ținut alegeri până în 1945, alegeri pe care, evident, imediat după victoria împotriva nazismului, le-a pierdut glorios în fața laburiștilor lui Clement Attlee. Deci ideea asta, atenție, Marea Britanie nefiind o țară invadată ca Ucraina de astăzi, fiind o țară bombardată, aș spune, continuu de naziști în timpul războiului, dar nefiind o țară invadată. Ca atare, această pretenție de a ține alegeri în timp ce Kievul e bombardat zi și noapte și multe alte orașe este absurdă și fără logică. Dacă domnul Trump vrea să fie obiectiv, putea să ceară lucrul ăsta și în Rusia. Deși în Rusia au avut loc alegeri și nu dacă știți, toți cei care potențial erau contracandidați de-a lui Putin au fost descalificați. Deci ideea asta de a schimba liderul pentru a își atinge Donald Trump obiectivele economice interne mi se pare stupidă și n-are rost să o mai comentăm mai mult. Dar eu cred în continuare că da, România, prin reprezentanții ei la nivel înalt, trebuie să fie atentă și la ce face America condusă deocamdată de Trump și la ce face Uniunea Europeană. Eu nu cred că Uniunea Europeană va înceta să acorde sprijin Ucrainei și nu cred că poți avea pretenția să-l oprești pe Zelenski să lovească matematic și chirurgical rafinării, pentru că Ucraina n-a ucis civili în mod intenționat, cum o face Rusia de 4 ani. Dar trebuie să oprească într-un fel efortul de război. În acest moment, la 45% din capacitate lucrează rafinăriile din Rusia după loviturile excelent plasate de Ucraine. Și asta are de-a face cu efortul de război. Acea motorină nu lua doar drumul exportului. Dimpotrivă, Rusia nu prea mai exportă decât prin China, pentru că au avut loc toate aceste interdicții, ci mai degrabă lua drumul războiului. Motorina asta este folosită și pentru atacurile împotriva Ucrainei. Prin urmare, mi se pare absurd să-i cer statului invadat și atacat să nu atace infrastructura de rafinării care alimentează efortul de război. Nu știu ce se întâmplă în America, dar am văzut pentru prima dată în Congresul Statelor Unite, în Camera Reprezentanților în special, cum nu mai există separație între partide și partidele, și Partidul Democrat și Partidul Republican au inițiat au avut această inițiativă legislativă de a-l opri pe Trump să încalce embargoul din 2022 și asta e o veste bună. Dar o să vedem cum o să se termine. Eu sper că e doar un război al declarațiilor de la Donald Trump și că în continuare Statele Unite o să rămână totuși de partea Ucrainei în acest război care pare fără sfârșit.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem și mergem și la Corneliu Biola după câteva minute de publicitate. Rămâneți alături de noi, revenim imediat.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știe agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă.
0: Digi24 FM.
5: Măsurile administrației americane sunt tardive, arată un sondaj politic. Nici încheierea războiului din Iran și nici ieftinirea benzinei sau crearea 100.000 de locuri de muncă nu i-ar determina pe cei mai mulți alegători să voteze cu republicanii la alegerile din 3 noiembrie. Colega noastră, Ana Constantin, explică.
6: Există 3 scenarii pe care le ia în calcul sondajul. Dacă prețul benzinei scade cu un dolar pe galon, adică cu aproximativ 25-26 de cenți pe litru, dacă președintele Trump anunță încheierea războiului din Iran și dacă inflația atinge cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani. În aceste situații se întreabă autorii sondajului în ce măsură ar fi dispuși alegătorii să voteze cu republicanii și se concentrează sondajul pe alegătorii indeciși și pe democrați. Iar rezultatele nu sunt deloc încurajatoare. 10-12% dintre participanții la sondaj sunt dispuși să își schimbe votul și să voteze cu republicanii și doar 29%, respectiv 27% dintre respondenți, cred că Donald Trump ar putea pune capăt conflictului din Iran sau că va reduce semnificativ prețurile alimentelor. Reprezentanții Casei Albe și ai Partidului Republican contestă faptul că formațiunea este în acest moment în declin electoral.
5: Mergem la Corneliu Biola. Domnule profesor, în aceste condiții, uitându-ne la limitele trecute de Donald Trump, România și oficialii statului român ar trebui să se poziționeze față de mult discutatul și doritul de România parteneriat strategic cum? Să-și schimbe poziția sau
7: Bun, în momentul de față nu avem o idee foarte clară pe poziția americană ce-și dorește în România. Și spun acest lucru având în vedere ce? Având în vedere faptul că doctrina de securitate americană nu vorbește de Marea Neagră, nu vorbește de Europa, Europa e pe locul 4, e un proces în derulare în care Pentagonul are în vedere retragerea unor trupe. Pe valul de drone care au existat în această vară în România, poziția ambasadorului sau oficialilor americane a fost total absentă. Nu este foarte clar în acest moment ce își dorește statele, ce își dorește statele din această zonă. Știm din contextul mai larg că doresc investiții. Și dacă aceste investiții, asta este modelul pe care administrația l-a propus de ceva timp, prezența economică, prezența de investiții, și asta ar trebui să fie garanție alternativă la prezența militară. Atâta știm. Ce s-a discutat între autoritățile române și cele americane nu e foarte clar, totul destul de nebulos. Dar decizia care o vedem astăzi, care vine de la Washington, n-aș lua-o ușor, că este vorba de retorică. Este o decizie care denotă pe de-o parte disperare datorită modului în care războiul din Iran are loc, un război gândit prost, condus inept și care a dus la escaladare cu risc de escaladare în continuare și cu implicații de criză generalizată energetică. Vedem, de exemplu, și atacurile care au avut loc în Riad. Dar și e o decizie ineptă, total ineptă. De ce? Pentru că nu l-ajută nici pe președintele Trump, nu ajută nici Statele Unite, nu ajută nici Europa, ajută o singură țară. Și aceasta este Rusia. Cele 300.000 de tone reprezintă încărcătura unui petrolier. Nu va face nicio schimbare la pompe până în 3 noiembrie. Celelalte cantități menționate în acord, 500.000, 1 milion, Rusia nu poate să le livreze. Nu are de unde să le livreze. Deci ce observăm în acest moment, și asta ar trebui poate pus într-o ecuație mai largă, ce observăm în acest moment sunt decizii inepte care sunt luate într-un șir mai lung de decizii inepte. O țară, e greu de văzut cum o țară reușește într-un tip așa de scurt să-și distrugă influența în lume. Nu avem un model istoric care de comparație. Da? Ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani? Influență geopolitică să o distruge așa de repede și așa de catastrofal. S-a menționat de Reagan în anii 80 și toată lumea abia se uita spre America ca un model cu un respect extraordinar pentru democrație, pentru valori, pentru modul în care se implica în ordinea internațională. În momentul de față, toate sondajele de opinie vorbesc exact opus. E greu de văzut cine mai are respect pentru această administrație în acest moment. Deciziile sunt total haotice. Vorbim și de o corupție destul de avansată în administrație. Președintele Trump are 2 miliarde câștigate prin cripto. Niciun președinte american nu s-a bucurat de, s-a beneficiat de genul ăsta de avantaje. Fiul său, Donald Jr., are nunta plătită de un oligarh rus. Sunt multe, nu mai vorbim de cazul cu Gulfstream, sunt multe întrebări care trebuie să le pui în ecuație și să tragi linie să vezi cum te navighezi în acest sistem. Dar ce se vede în acest moment este că, într-adevăr, lucrurile se îndreaptă într-o direcție foarte opus. Vom vedea după alegeri dacă, într-adevăr, mă refer cel din noiembrie, va fi o redresare. Dar modul în care merg lucrurile acum, putem să le îmbălsămăm, putem să invocăm sintagma clasică cu parteneriatul strategic, dar nu putem ascunde deloc că ceea ce vedem este sindromul de împăratul gol, o politică externă care diluează influența Americii în lume și care afectează Europa și implicit afectează și România.
8: Domnule Diaconescu, 2 minute, o concluzie a discuției din această seară. Titrau colegii puțin mai devreme, Trump și Putin, pact peste capul Kievului. Un pact peste capul României este exclus în acest moment?
9: Nu pot să exclude nimic în acest moment. Dar, sincer, nu m-aș întoarce către Washington pentru a da un răspuns la întrebarea dumneavoastră, ci m-aș întoarce către București. Asta este scena, acesta este contextul. Ai o acumulare pozitivă în relația cu Statele Unite, ai nevoie de americani, asta e, cum reușești să acomodezi interesele și de o parte și de cealaltă, pentru că există teme preexistente foarte bine puse la punct, ține de tine la București. Puțin le pasă la Washington ce și cum își gestionează diversele aspecte. Poți în egală măsură, dacă vrei, să te delimitezi. Ia decizia asta.
8: Aceeași întrebare, domnule Cioroianu, suntem pe finalul discuției din această seară.
10: Da, nu știu ce să spun. Cred că, în esență, de câte ori ai o poziție fermă, în egală măsură poți câștiga sau pierde. Când ai o poziție fluidă, nu mulțumești pe nimeni, nu crește stima, nici reproșul neapărat. Cred că la noi această fluiditate, într-un fel sau altul, ar trebui să înceteze și să avem o discuție ceva mai centrată pe obiective comune, în măsura în care acele obiective comune există. Interesele noastre, dacă sunt comune, ele trebuie discutate foarte onest, foarte deschis, altfel, într-adevăr, cosmetiza o relație care are fisuri n-ajută nici nouă, nici unuia dintre partenerii noștri strategici.
8: Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ediția specială se încheie aici. Urmează știrile serii cu Andreea Bratu. Rămâneți alături de Digi24.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
11: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
12: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
11: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
12: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate. Dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
11: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
12: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
11: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
12: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
11: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
12: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
11: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
12: Este
11: dacă
12: și optimist
11: Iranul
12: și
11: încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
12: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului, China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele
11: și
12: de ostatici.
11: Și mai nou în Afganistan. Afganistan.
12: Și în Afganistan la fel.
11: Și acum?
12: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
11: Și de creșterea prețului petrolului.
12: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum, chiar și cu o mică complicitate a Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin Sântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii tu.
1: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte pe scurt. Luca Niculescu reia mâine negocierile cu partidele în încercarea de a găsi o majoritate care să îi susțină guvernul în Parlament. Până joi, premierul desemnat trebuie să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor. Tensiuni fără precedent între Trump și Zelensky. După ce i-a cerut Ucrainei să-și schimbe președintele și a bătut palma cu Putin pentru motorina rusească, Donald Trump anunță un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia. Zelensky spune că nu știa nimic despre acest acord, însă țara sa va accepta încetarea focului dacă și rușii vor face la fel.

0: O nouă viitură devastatoare în Nepal, la câteva luni după dezastrul din august, în care au murit peste 1400 de oameni, case și poduri spulberate, iar mai multe sate au fost evacuate. Autoritățile încearcă acum să afle cauza. Vremea se schimbă radical, de mâine revin ploile. Intră în vigoare un cod galben pentru mai multe județe din sud-estul țării. Vântul va sufla cu putere, iar temperaturile scad simțitor în majoritatea regiunilor.
1: În următoarele zile vom vorbi de temperaturi apropiate de normalul datei din calendar, iar pe parcursul săptămânii viitoare chiar de o vreme răcoroasă, având în vedere maximele care se vor situa între 8 până la cel mult 14-15 grade Celsius. Astăzi vorbim de o informare meteorologică valabilă până marți dimineață, privind ploile moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri și intensificări ale vântului. Va ploua treptat în toate regiunile, astfel încât să contăm pe cantități care vor atinge valori de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri pe metru pătrat. Va fi în vigoare și un cod galben începând de mâine de la ora 10 până marți dimineață la ora 10 pentru cea mai mare parte a Munteniei, partea de sud-est a Olteniei, dar și Carpații de Curbură, acolo unde cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: Este alertă în Polonia, autoritățile investighează un posibil complot care i-ar viza pe doi dintre cei mai importanți oameni în stat, premierul Donald Tusk și ministrul polonez al apărării. Serviciile de securitate au convocat o reuniune de urgență după ce poliția a primit informații despre o posibilă amenințare. Purtătorul de cuvânt al serviciilor speciale a declarat că autoritățile iau situația extrem de în serios și consideră ridicat riscul ca amenințările să fie puse în aplicare. Deocamdată, oficialii nu au oferit detalii despre natura sau autorii presupusului complot. Alerta vine într-un moment de securitate sporită în toată Polonia. 76 de persoane au fost reținute în ultimele zile, iar 50.000 de școli au fost verificate. Unitățile de învățământ din țară au fost vizate de o serie de agresiuni cu cuțitul, care îngrijorează guvernul și provoacă o puternică emoție în rândul populației. Accident grav pe un drum din Mehedinți. Doi polițiști au ajuns la spital după ce auto speciala în care se aflau s-a izbit violent de un copac. Vinovat de accident ar fi un alt șofer care nu a acordat prioritate. Elena Alexandru are toate informațiile.
2: Bun găsit tuturor! Vorbim de un accident rutier ce a avut loc pe DN6 pe raza localității Strehaia din județul Mehedinți. Potrivit polițiștilor, un bărbat în vârstă de 78 de ani nu a acordat prioritatea autospecialei de poliție și aceasta a fost proiectată într-un copac. Cei doi polițiști care se aflau în autospecial au fost răniți și au fost transportați la spitalul din Drobeta Tunu Severin. Șoferul mașinii implicate în acest accident, cel vinovat, a fost testat cu etilotestul, rezultatul a fost unul negativ, însă ancheta continuă în acest caz pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Cei doi polițiști se întorceau dintr-o misiune, fuseseră la o sesizare în momentul în care a avut loc acest impact.
0: Imagini spectaculoase de pe șantierul autostrăzii A1 Sibiu-Pitești. Constructorii au străpuns și cea de-a doua galerie a tunelului, un pas important pentru continuarea lucrărilor. Proiectul valorează peste 4 miliarde de lei, iar lucrările au ajuns aproape la jumătate.

0: Accident rutier grav în provincia Manisa din vestul Turciei. Vă avertizez, urmează imagini și informații ce vă pot afecta emoțional. 11 oameni au murit și alții 27 au fost răniți după ce un autocar turistic s-a ciocnit cu un camion. Coliziunea s-a produs în apropierea unui punct de taxare, dar cauza exactă nu a fost stabilită oficial. Presa turcă menționează că șoferul camionului ar fi pătruns pe contrasens. Această variantă nu a fost deocamdată confirmată de poliție. Autocarul venea dinspre Bursa și se îndrepta către Izmir. Urmează zile decisive pentru formarea unui guvern care să treacă de Parlament. Mâine, premierul desemnat se întâlnește cu USR și cu minoritățile naționale și tot mâine socialdemocrații decid dacă și în ce formă îl susțin pe Luca Niculescu. Invitat la Digi24, fostul ministru de externe al României, Emil Hurezeanu, a criticat strategia lui Sorin Grindeanu, aceea de a ezita preluarea guvernării după ce a dat jos executivul bolojan.
1: A avut mai multe calcule acest domn Grindeanu. Primul calcul a fost să scape de flama, să folosească cât mai mult ochelarii aceia de protecție a isondorului, jucându-se cu flama de sudat. Și sigur că e mai ușor să dai jos un guvern, a putut să o facă, decât să-l preia pe următorul. Singurii câștigători în această tulburare a apelor sunt cei de la AUR. În această situație, cred că domnul Grindeanu, indiferent de calculele pe care le-ar mai putea face, știe că pierde dacă mai amână. Știa că pierde dacă asumă conducerea guvernului. A temporizat prea mult acest joc.
0: Guvernul condus de Luca Niculescu are pentru prima dată în ultimele 5 luni șanse reale de a obține susținerea unei majorități. Este ceea ce consideră rectorul Universității din București, Marian Preda.
2: Cum vi se pare nominalizarea și ce șanse credeți că are domnul Niculescu să-și treacă un guvern prin Parlament?
3: Tardivă nominalizarea, dar cu ceva mai bune șanse decât cele anterioare, într-un context în care este nevoie enormă de dialog, de comunicare, era evident că niciunul dintre partidele tradiționale, partidele parlamentare semnificative, cantitativ, deci ca număr de parlamentari, nu putea să facă o majoritate. Și atunci cred că în contextul acesta, repet, doar în contextul acesta, este o decizie bună. Altfel, eu nu cred că în politică trebuie să fie foarte mulți independenți și mai ales la nivelul poziției de prim-ministru. Dar acum cred că are o șansă. Pentru prima dată, un nominalizat după 5 luni, cred că are o șansă.
0: Armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina a fost încălcat la nici 2 ore de la anunțul lui Donald Trump. Rusia a lovit în această seară mai multe localități din Kharkov, inclusiv principala centrală electrică a orașului. Anunțul lui Trump a luat prin surprindere atât Ucraina cât și Rusia. Volodymyr Zelensky spunea că nu știa de armistițiu energetic, dar că așteaptă mai multe detalii de la președinte. O negare a venit și de la Moscova. Comisia pentru Energie din Duma de Stat a subliniat că nu știe despre vreun armistițiu energetic și a calificat anunțul lui Trump drept o mișcare menită să influențeze piețele. Între timp, Financial Times scrie că Statele Unite ale Americii amenință Ucraina că va bloca livrările de armament dacă Kievul continuă să atace rafinăriile rusești. Iar acest anunț al armistițiului a venit la o zi după ce Trump a spus în fața jurnaliștilor că Zelensky trebuie să plece. Totul după ce a criticat pactul lui controversat cu Moscova pentru exporturile de motorină. Liderul american l-a somat pe Zelensky să nu mai atace rafinăriile rusești, așa cum vă spuneam puțin mai devreme. I-a reproșat și că nu vrea să încheie un acord de pace, în timp ce Putin, cel care atacă civilii ucraineni de aproape 5 ani, ar fi foarte dornic să vadă o soluție. Este cea mai gravă criză dintre Trump și Zelensky de la celebra dispută din Biroul Oval.
4: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
5: Tensiunile au debutat vineri după ce Donald Trump a anunțat că a ridicat sancțiunile asupra exporturilor de motorină rusească până în aprilie. În schimb, Rusia va elibera peste 4 milioane și jumătate de tone de motorină care vor ajunge în Statele Unite și pe piața globală. Decizia a stârnit indignare la Kiev. Pactul pentru motorină e un cadou pentru Putin, a răbufnit Volodymyr Zelensky, care a acuzat Statele Unite că fac jocul Rusiei.
6: Слабкое решение. На жаль. На жаль, слабкое решение сильных партнеров. Слава Украине!
5: Trump l-a somat în repetate rânduri pe Zelensky să nu mai atace rafinăriile rusești. Președintele american susține că acestea nu fac decât să agraveze problema globală a deficitului de motorină. Furios că nu a obținut ce a vrut, sâmbătă Trump a ieșit din nou la atac și a reproșat lui Zelensky că nu vrea să încheie un acord de pace, în timp ce Putin ar fi foarte dornic să vadă o soluție.
4: That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
7: If President Trump really wants to have some changes in during elections, I also shared it with his team. So please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections. Of course, we will be ready for any choice of our people, exactly Ukrainian people.
5: Prețurile combustibilului în Statele Unite au crescut vertiginos după ce Statele Unite și Israelul au declanșat război împotriva Iranului. Mulți analiști văd acordul cu Rusia ca o modalitate de a oferi o oarecare ușurare consumatorilor americani cu mai puțin de o lună înainte de alegerile americane de pe 3 noiembrie și care sunt cruciale pentru restul mandatului miliardarului american.
0: Scandalul achizițiilor de la Administrația Națională de Meteorologie e amploare. După primele dezvăluiri privind cheltuielile instituției pe haine de lux și parfumuri, Diana Buzoianu vine cu noi acuzații. Ministrul Mediului susține că în ultimii ani ANM ar fi cumpărat produse de milioane de lei prin atribuirea directă a contractelor, deși ei ar fi trebuit să organizeze proceduri prin care mai multe firme să poată concura. Buzoianu indică și două societăți care ar fi câștigat în mod repetat astfel de contracte.
5: Diana Buzoianu a făcut o nouă postare pe Facebook în care susține că problemele de la ANM nu se opresc la primele cheltuieli legate de haine și parfumuri. Potrivit șefei de la Mediu, corpul de control a identificat și achiziții de tonere pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. Diana Buzoianu a evidențiat că nu contestă nevoia instituției de tonere, ci faptul că aceste produse ar fi fost cumpărate prin achiziții directe. Mai simplu spus, în loc să fie organizat o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu oferte, instituții ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024 ar fi achiziționat mobilier de peste 1 milion și jumătate de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Autoritățile urmează să verifice câți bani au încasat concret de la ANM. Elena Mateescu, cea care conduce ANM, respinge acuzațiile și susține că nu a aprobat achiziții ilegale.
8: Să spun din perspectivă personală, nu am utilizat niciodată cardul instituțional, acesta fiind declarat inactiv de la emitere, astfel care a fost comunicat și prin adresă oficială către Corpul de Control al Ministerului în data de 18 august. Nu am aprobat niciodată achiziții de acest fel. În primul rând, nu am aprobat niciodată achiziții în afara legii.
5: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă în Alta Curte de Casație și Justiție.
0: Mașini electrice și hibride, dotate cu tehnologii de ultimă generație, au fost vedetele salonului auto organizat în această săptămână în capitală. Peste 30 de mărci și-au prezentat cele mai noi modele.

0: Evenimentul a adus premiere naționale și sute de modele expuse, de la mașini electrice și hibride, scutere și biciclete electrice, până la stații de încărcare și tehnologii de ultimă generație.
1: Mașina în care ne aflăm este Ford City de la Allview și poate fi condusă și de cei care au împlinit 16 ani și care au permis de conducere categoria B1. Trebuie să știți, modelul lansat în acest an este 100% electric și are o autonomie urbană de până la 300 de kilometri.
2: Prețurile pentru mașina, configurația cea mai mică sunt de la 15.600 de euro cu TVA.
0: Pentru familii, SUV-urile au fost la mare căutare.
3: Acesta este noul nostru model care a fost lansat vara aceasta. Este modelul Dolphin G DMI, care este plug-in.
0: Producătorii au venit cu noutăți, dar și cu modele deja cunoscute și apreciate de șoferi.
4: Modelele pe care le avem anul acesta, pentru prima dată, sunt EV2, cea mai mică mașină electrică a noastră, cu toate că vine cu o baterie mică, are o autonomie generoasă, dar avem și o mașină mai mare, un PV5, dacă o putem numi dubă, cu locuri. Iar cel mai căutat dintre ele este Sportage-ul în motorizare hibrid. Acesta pleacă ca și preț din zona 30.790 de euro, TVA inclus.
0: Vizitatorii au putut urmări și demonstrații de drift. Printre piloții care au făcut spectacol pe pistă s-au numărat și campioni în vârstă de doar 13 ani.
5: La vârsta de 8 ani m-am urcat într-o mașină de drift și am început să conduc. Dar mi-am dorit dintotdeauna să devin pilot de drift.
6: Ce înseamnă pentru tine să pilotezi?
5: Nu știu, în momentul în care pilotez simt că sunt departe de toate, sunt doar eu și mașina.
0: Salonul Auto București a ajuns anul acesta la cea de-a 23-a ediție.
7: Călin Georgescu vrea să scape de arestul preventiv. Magistrații Tribunalului București judecă mâine cererea prin care fostul candidat la prezidențiale solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. În fața arestului central s-au strâns mai mulți susținători ai fostului candidat la prezidențiale. Unii dintre ei au fost chiar amendați. Ne dă mai multe detalii colega mea Ioana Corneev.
8: Bun găsit tuturor, Călin Georgescu urmează să fie scos din centrul de reținere și dus din nou în fața magistraților de la Tribunalul București, de data aceasta pentru o solicitare de înlocuire a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile. Printre variantele unei măsuri mai blânde se numără arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Este practic o nouă încercare a fostului candidat la prezidențiale să iasă din spatele gratilor, asta după ce a contestat deja măsura arestului, însă magistrații i-au respins această solicitare și vedem că de pe data de 29 septembrie se află aici la arestul central al capitalei. În continuare, în fața centrului de reținere sunt susținători ai fostului candidat la prezidențiale. Mulți dintre ei și-au montat și corturi vis-a-vis de arest, iar Jandarmeria Capitale a anunțat că până pe data de 9 octombrie a dat 124 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Practic, în această zonă a arestului central sunt și foarte multe blocuri de locuințe, iar oamenii nu pot ajunge în liniște și în siguranță în casele lor. Mâine, așadar, la ora 9, la Tribunalul București, Călin Georgescu va fi dus în fața magistraților cu această propunere de înlocuire a măsurii preventive a arestului pentru 30 de zile cu o măsură mai blândă.
7: Turcia se alătură statelor care limitează accesul copiilor la rețelele sociale și stabilește pragul de 15 ani. Tot mai multe țări iau în calcul astfel de măsuri. Dezbatere există și în România, doar că trenează. Amalia Dobre are informații.
9: Bun găsit! Restricțiile adoptate în Turcia intră în vigoare chiar de luna viitoare, de la 1 noiembrie. Australia a fost prima țară care a introdus o interdicție pentru cei sub 15 ani în decembrie 2025. Măsuri similare au fost adoptate și în Indonezia și Malaezia, tot pentru copiii sub 16 ani. Turcia și Emiratele Arabe au introdus la rândul lor restricții cu pragul de 15 ani și parlamentarii francezi au adoptat interdicția accesului la rețelele sociale pentru cei sub 15 ani, dar Consiliul Constituțional al Franței a blocat măsura. Vedem că sunt și alte state, multe chiar din Europa, care pregătesc măsuri similare. Regatul Unit analizează restricții pentru copiii sub 16 ani, iar Spania și Danemarca au anunțat inițiative în acest sens. La nivel european, Comisia a propus interzicerea conturilor independente pe anumite platforme pentru copiii sub 15 ani, cu posibilitatea unor conturi limitate, administrate de părinți, pentru cei de peste 13 ani. În ceea ce privește România, sunt în dezbatere proiecte legislative. Unul propune interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, iar altul vizează minorii sub 16 ani și obligă platformele să verifice vârsta utilizatorilor.
7: A fost o zi cu vreme frumoasă la munte. Turiștii s-au bucurat de traseul spectaculos de la Canionul 7 Scări de la Brașov. Destinația are de asemenea unul dintre cele mai lungi trasee de tiroliană din țară.
0: Potecile până la Canionul 7 Scări din Brașov au fost pline de turiști.
10: Dintre cele 9 scări din canion care trece prin stat pe cascade, este cea mai lungă scară și acum o să începem urcarea.
11: Da, e curat, e frumos. Iubesc muntele.
12: Obositor, dar foarte, foarte frumos.
13: Cum e traseul?
12: Acceptabil. Pentru începători ca noi, acceptabil.
13: Și scările?
12: Una, cea cu apa, cea mai abruptă. În rest, toate au fost ok.
9: Traseul din Canionul 7 Scări are o dificultate medie, iar contrastul dintre culorile toamnei și stânci oferă un peisaj deosebit.
14: Avem niște peisaje minunate în țara asta. Sunt superbe și le descoperim de fiecare dată mai frumoase.
15: Traseul din canion presupune urcarea celor 9 scări și parcurgerea celor 7 cascade. Un minim de echipament, un bocanc adecvat, un pantalon, o bluză, o sticlă de apă și un sandwich este mai mult decât necesar.
0: Cei mai curajoși s-au dat pe unul dintre cele mai lungi trasee de tiroliană din țară, de aproximativ 4 km.
16: Ne-am gândit să facem o ieșire și ne-am decis să venim aici, să încercăm, este prima oară când venim.
0: Prețurile pentru vizitarea canionului pornesc de la 15 lei pentru copii și studenți și ajung la 25 de lei pentru adulți. La tiroliană, traseul complet costă 125 de lei.
7: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit. Pe lângă un rucsac sau o geantă de mici dimensiuni, călătorii vor putea lua la bord gratuit și un bagaj de până la 7 kg. Când va intra în vigoare această măsură, aflați din materialul următor.
17: Două bagaje gratuite pot avea pasagerii din UE cu ei în cabină, potrivit noilor reguli.
18: De anul viitor, pasagerii vor putea lua două bagaje în cabină, cum ar fi o geantă sau un rucsac cu dimensiunile de 40 de centimetri înălțime, 30 de centimetri lățime și 15 centimetri adâncime, dar și un troller care să aibă maxim 7 kg, iar dimensiunile totale trebuie să fie de 100 de centimetri.
19: Minunat!
20: Mult mai bine! Două bagaje e mult mai comod.
21: Mi se pare grozav, pentru că nu e tot una să ai două bagaje plus bagajul la cală, mai ales cum venim noi de departe și ajută chestia asta. Ne lasă cu carry-on și cu un rucsac, dar depinde de companie.
22: Ne bucurăm. Foarte costisitor. Cred 50 de euro, nu?
23: Da.
22: Pentru un bagaj micuț.
24: Mi se pare că e ok. Problema e că lumea nu respectă și încalcă.
1: Deci noi avem, de exemplu, 8 kg, ei pun mult mai mult.
2: E o idee bună, doar că am întâlnit situații în care bagajele de mână nu încăpeau în avion. Trebuia să punem bagaje sub scaun, uneori ne înghesuim din cauza lor. Atunci și cumva win-win.
19: Foarte bună. Ai mai mult loc pentru haine. Dacă ai o urgență și trebuie să iei un zbor foarte rapid și poate n-ai atât de mulți bani pregătiți și loc în bagaj nu-ți ajunge într-unul de mână.
17: Se va schimba și modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Vor vedea încă de la început prețul care include și bagajul de mână.
23: Sunt două schimbări principale. Unul referitor la bagajele incluse în prețul biletului. A doua schimbare ar fi felul în care se recuperează despăgubirile de către pasageri. Practic s-a creat un formular standard de completat. Uniunea Europeană încearcă să micșoreze etapele administrative și procedurale, astfel încât pasagerii să poată să primească banii pe compensarea financiară înapoi mai rapid, dar nu s-au schimbat sumele.
24: Discuția este că dacă ai ce faci în situația în care pe un segment pe care vrei să zbori nu ai nevoie de un bagaj de mână, de exemplu. Și atunci ar trebui să fie o diferență pentru pasager. Cu siguranță, dacă ea va rămâne ca în fiecare bagaj să fie inclus acest bagaj, prețurile vor crește și asta este semnalul pe care îl dau mari operatori relevanți.
17: De altfel, noile reguli prevăd ca adulții care însoțesc copii sub 14 ani și călătorii care însoțesc persoane cu dizabilități să stea lângă aceștia fără să plătească o taxă în plus.
7: Hore și Sârbe în cea mai mare piață din București. La obor, oamenii s-au bucurat de un festival cu muzică live, must și mâncare tradițională.

0: 8 arabe pline cu mâncare și vreme excelentă în ultima zi de Oktoberfest în cea mai mare piață din capitală.
1: La noi găsiți berbecuți, după cum se vede, la rotisor. Specialitatea noastră, care cred că pe toată lumea am lăsat cu gura căscată. Este 25 de lei 100 de grame.
2: Miel, pastramă de miel și multe altele, cârnați, miș, ceafă, ciolan.
0: Mustul făcut pe loc a fost vedeta târgului. Un litru s-a vândut cu 12 lei.
3: Avem peste 7 tone de struguri cu noi, s-au cam dus.
4: Cum a fost drumul până aici cu asemenea cantitate?
3: Am venit cu mai multe mașini, greu, dar sperăm să plecăm goi. Dacă weekendul acesta, toamna, ar fi avut o adresă și un nume, acela ar fi fost Piața Obor.
4: Cum vă distrați?
2: Frumos la Obor, foarte frumos. Oborul e viața mea.
5: Este sezonul reducerilor la târgurile de nunți. Cele mai mari discounturi sunt la rochile de mireasă, care pot costa chiar și cu 80% mai puțin, dacă sunt din colecțiile anterioare. Legate de nunta în sine, mirii, care au pe listă mai puțin de 100 de invitați, trebuie să aibă un buget pregătit care se apropie lejer de 20.000 de euro.
6: Vrei să probești varianta asta?
7: Da,
6: știi că ai probat așa corsetul ăsta, doar că asta are șlițul.
7: Da.
6: Așa cum ți-ar plăcea ție.
7: Cred că cu șliț mi-aș dori și îmi plac și perduțele.
0: Alexandra are nunta programată anul viitor în septembrie. A venit și ea la acest târg din Iași să vadă dacă își găsește rochia la care visează.
7: Eu caut de la începutul anului. Sunt dispusă să fie oricât, adică să fie rochia visurilor mele.
0: Nu toate viitoarele mirese sunt dispuse să cheltuie nelimitat.
8: Mi-am dorit tot timpul o rochiță prințesă. Să mă simt ca în povești la nuntă. Sincer, a devenit un lux să-ți permit să faci o nuntă în ziua de azi.
9: Există rochii care se duc până în 2000 de euro. Personal, nu cred că m-aș duce atât de departe.
10: Prezentăm colecția 2027, dar în aceeași măsură avem și la colecția 2026, avem discounturi foarte mari, cu discounturi de până la 80%.
11: Prețurile sunt de la 1500, cele de mireasă. Avem și varianta de roche de schimb, care pot fi la 300, 500, 700, 800.
0: Ioana și Vlad se căsătoresc tot anul viitor. Au calculat bugetul pentru întregul eveniment și încearcă să facă economii.
11: 2000-2500, să zic, nu m-aș arunca la mai mult să dau pe roche, având în vedere, înțeleg, o port o singură dată, dar ținem un pic și cu bugetul.
12: Undeva la 20.000 pentru sub 100 de persoane.
13: 20.000 de euro, da?
12: Da. Deci.
11: Și nu ne-am aruncat foarte mult, adică, să zic așa, strictul necesar.
0: Și verighetele sunt o parte importantă din bugetul mirilor.
14: Inel mai îngust și cu detalii, pentru că vreau să creez ca un ansamblu, să spun așa. Vor fi două inele cele mai importante din viața mea și aș vrea să fie împreună.
15: Am optat pentru un model mai clasic, deci complet diferit față de ea.
0: Sezonul nunților se încheie pe 15 noiembrie, atunci când începe postul Crăciunului.
5: În apropierea Halloween-ului, interesul pentru filmele horror crește. A fost făcut chiar și un top al celor mai înfricoșătoare pelicule. Studiul a luat în calcul ritmul cardiac și cât de mult variază pulsul pe parcursul filmului. Trebuie însă să precizăm faptul că acest clasament a cuprins doar filme în limba engleză. New details today in the grisly murders of a local family found earlier this week. You gotta be kidding me. Family hanging out. Barbecue 79.
0: That's the family who lived here. Cel mai înfricoșător film din toate timpurile rămâne pentru al patrulea an consecutiv Sinister din 2012. Povestea unui scriitor jucat de Ethan Hawke, care, pentru a-și documenta următoarea carte, se mută într-o casă în care avusese loc o crimă oribilă și își pune astfel, fără să vrea, familia.

0: experimental din 2022 total ieșit din tipare, cu doi copii care se trezesc în toiul nopții și descoperă că nu își pot găsi tatăl, iar ferestrele, ușile și alte obiecte din casa lor dispar. Atmosfera de coșmar obținută cu un microbuget de numai $15.000 reușește să inducă cel mai mare răspuns de stres, măsurat după variabilitatea ritmului cardiac. Un capitol la care este egalat de recentul Undertone, un alt film atipic care mizează pe o frică obținută aproape integral prin sunet, o serie de înregistrări audio sinistre care în film dezlănțuie ce altceva decât un demon. Noul Resident Evil, bazat pe franciza de jocuri video cu același nume, care rulează de câteva săptămâni în cinematografe, reușește să obțină cea mai mare sperietură, cu o scenă care trimite pulsul la 134 de bătăi pe minut.
1: Doamnelor și domnilor, în câteva momente urmează informațiile din sport. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție, noapte bună vă doresc!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
3: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
3: Iar creditorii sunt companii?
4: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
3: Care au făcut campanie pentru PNL?
4: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
3: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
4: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
3: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
4: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
3: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
4: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
3: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
4: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru. Să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră.
0: Digi24 FM.
5: La fel ca în precedentele două mandate, Reghecam a dat militaria jos din pod la FCSB.
6: Au fost, cred că, cele mai grele două săptămâni din viața mea. Nici cantonamentul în Turcia pe vechi ăla de 30 de zile, nu, cred că era așa, epuizant.
7: Ce s-a întâmplat?
6: L-am făcut puțin mai greu decât de obicei, atât.
7: Și v-a prins bine?
6: Momentan, da. Sper că și pe viitor se vadă.
8: It was the hardest in my life. Not only, it's not about the training, it's about the testing character and stuff, and we all passed.
5: Venit în vară de la CFR Cluj, Muhar a primit banderola de la Reghecam. Croatul i-o va ceda însă lui Drăguș când atacantul va fi apt de joc.
8: I'm very proud to be captain of this team. This is the biggest team in Romania.
5: Reghecam a remarcat un jucător în meciul cu Oțelul.
9: Riciu Pădurariu, care a făcut un meci foarte bun.
5: Și le-a mulțumit celor 10.000 de suporteri prezenți la debutul său.
9: Sunt mândru când văd că toată lumea mă aplaudă și toată lumea m-a așteptat cu foarte mult extaz, să spunem așa. Avem și noi presiunea punctelor, trebuie să încercăm să câștigăm fiecare meci.
5: Roma a scos un punct la Como, chiar dacă a jucat fără vedeta Mală în aproape o repriză. Olandezul era să-i rupă piciorul lui Kaiki și a încasat primul cartonaș roșu din carieră.
10: Vă zic că se duce jos, nu sus.
5: Nici arbitrul nu a dus la capăt tot meciul. După ce l-a eliminat pe Malen, centralul Fabri s-a accidentat la genunchi și a cerut schimbare. Dybala și Nicopaz au dat startul ratărilor în derbiul de la Como, iar Pellegrini a nimerit bara în minutul 11. După pauză, golgheterul Duvica s-a irosit și el o șansă bună, iar Dybala a vrut să înscrie golul etapei în Serie A. Viitorul viitorul de car al Argentinei, Nico Paz a ratat ultima ocazie din Como Roma, meci încheiat cu încă un moment dur. Renș a rămas întins pe gazon după ce a băgat capul în foarfeca lui Baturina. Etapa a 11-a a Superligii se încheie cu un meci de foc. Pe Cluj Arena, Rapidul întâlnește vicecampioana, iar Daniel Pancu are motive de îngrijorare. Universitatea a câștigat restanța cu rivala CFR și are 3 victorii la rând în campionat.
11: Prânim o echipă care și-a revenit complet, și-a recuperat jucătorii, au o formă foarte bună, 3 victorii la rând, plus ultima, în cel mai important joc pentru ei, în derbiul Clujului. E o echipă cu un procentaj de victorii acasă. Nu prea l-am mai întâlnit eu, sau poate mă înșel. În ultimul an o singură înfrângere, 2 egaluri, restul, cred că 15 victorii.
5: La 5 puncte în spatele lui Dinamo, după ce albroșii au câștigat cu șep și rapidiștii resimt presiunea. Pentru a ține pasul cu liderul Superligii, victoria e obligatorie la Cluj. Șepcile roșii n-au mai pierdut însă în fața Rapidului de 9 meciuri.
12: Când te uiți și vezi că ești în primele locuri, e foarte frumos, dar vine și cu o presiune, pentru că trebuie să te menții acolo.
5: Cluj își poate pierde golgheterul. Jovo Lukić, cel mai bun marcator al Superligii sezonul trecut, ar putea ajunge în Liga 1. Potrivit presei din Bosnia, atacantul care a marcat la Mondial a intrat în atenția francezilor de la Le Mans, dispus să plătească 5 milioane de euro. Revenit în prima divizie după 16 ani, clubul are investitori celebri precum Novak Djokovic, Thibaut Courtois sau Felipe Massa, fostul pilot din Formula 1. În restanța cu CFR, Lukić a intrat pe teren la pauză. Bosniacul nu a marcat, dar a scos un penalti și a pasat decisiv lui Mendy.
13: Vom vedea astăzi și mâine ultimul antrenament pe cine putem conta pe teren.
5: Spionat de adversari pe vremea când antrena în Gruia, Daniel Pancu e convins că Lukić va juca titular contra Rapidului.
11: Se spunea tot timpul, vedeți că suntem filmați, suntem observați de pe blocul ăla. Pe o Cluj e mai greu să-i spionezi, pentru că la ei se intră foarte greu acolo și oricum nu cred că e nevoie de spionaj. Dar așa simt eu că va juca Lukić.
5: Chivu a mai făcut o victimă în Serie A. Chiar fosta sa echipă, Parma, a avut parte de un șoc în prima jumătate de oră când a încasat 3 goluri. Inter e super ofensivă în Italia și are o medie de 3 goluri marcate pe meci după 6 etape.
14: Abbiamo cercato dall'inizio di essere dominanti e sono contento perché non era scontata questa vittoria, perché dopo 3 settimane di sosta non sai mai come ci si comporta in campo.
5: Învinsă de Real Madrid în prima etapă din UEFA Champions League, Inter caută victoria în fața lui Bruj. Chivu trebuie să ridice și mai mult nivelul echipei. Nerazzurii au 6 eșecuri în ultimele 7 partide din competiție.
14: Direi că abbiamo fatto una partita importante sotto tutti i punti di vista, per qualità, per attenzione, per aggressioni, per verticalizzazioni. Sono tante cose su cui si lavora, continueremo a lavorare perché abbiamo margini di miglioramento.
15: Lazio amenință poziția de lider al lui Inter. Echipa lui Gennaro Gattuso a învins-o pe Monza în etapa a 6-a și a egalat la puncte campioana lui Cristi Chivu. Bucuria în tribunele de pe Olimpico a venit repede după golul superb al lui Nuno Tavares.
16: Nuno Tavares! Nuno Tavares! Primul gol al sezonului pentru fundașul portughez.
15: Tigiani Noslin a pasat excelent lui Gustav Isaksson și acesta a dublat avantajul gazdelor. Lucrurile au devenit și mai ușoare pentru Lazio în minutul 35, când Lorenzo Lucchesi a fost eliminat pentru un fault dur. Jucătorii lui Gattuso au ieșit prea relaxați de la vestiare și Monza a profitat. Saba Goglichidze a aprins speranțele oaspeților după un corner. Lazio a avut emoții pentru cele 3 puncte până în minutul 88, când Andrea Pinamonti a stabilit scorul final 3-1.
5: La Lamine Yamal l-a impresionat pe Hansi Flick la meciul cu Hetafe. Superstarul Barsei, unul dintre favoriții la Balonul de Aur, a vrut să joace tot meciul, chiar dacă a venit obosit de la Naționala Spaniei.
17: Today I have to give everything today. I also asked him, okay, should we change? And he said no. It's Lamine.
5: Gordon a reușit primul său gol în tricoul blaugrana și l-a intrat la inimă fanilor catalani.
18: I feel it every time I touch the ball or I dribble. I feel I get excited and they push me more. I'm very happy with this because to have this connection with these fans, they're the best in the world.
5: După 3-0 cu Hetafe, Barcelona a ajuns la 39 de goluri în 9 partide în toate competițiile.
19: Este un muy buen inicio, pero queremos más, queremos seguir ganando porque sabemos que al final cuando bajas un pelín, pues cada equipo te puede poner en problemas.
5: Vinicius riscă să rateze El Clasico programat peste două etape. Starul lui Real Madrid a fost eliminat direct în victoria la limită cu Villarreal pentru că și-a tras de păr un adversar.
20: Nosotros lo vimos claro. Yo no creo para nada, habiendo jugado tantas veces con Vinicius, no creo que él lo haya hecho de una manera intencional. Pero bueno, al final el reglamento dice eso. Si hubiera pasado al revés, el árbitro hubiera tenido que tomar la misma decisión.
5: Lui Vinicius nu i-a venit să creadă că analiza VAR a dus la eliminarea sa. Brazilianul a protestat vehement.
16: Ai, ai, ai, îl trage de păr Vinicius. Ce situație. Vinicius din gol se transformă în cartonaj roșu.
21: Un întreg scandal a izbucnit atât la marginea terenului cât și în tribunele stadionului Bernabeu.
5: Fanii i-au luat apărarea lui Vinicius. Cel care încasează cartonașe galbene și roșii este mereu Vinicius. Ce rușine, a scris unul dintre admiratorii săi. Câțiva suporteri ai echipei Boca Juniors au făcut faimoasele tortas fritas chiar în autocarul care îi ducea spre Córdoba pentru derbiul cu Instituto. Fanii au filmat totul și s-au lăudat cu imaginile pe rețelele de socializare. Boca Juniors s-a făcut 2-2 cu liderul Córdoba. Boca a obținut un punct prin execuția fină a atacantului Miguel Merențiel.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
23: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
24: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
23: Dacă vor mai fi pe aici.
24: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
23: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
24: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
23: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
24: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
23: La
24: unde
23: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
24: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
23: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
24: Ilie Bolojan.
23: întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
2: Sunt și agricultor, da.
23: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
2: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
23: Deci nu știe agricultură?
2: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
2: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, spre exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
3: am avut dreptate.
2: Nu putem să-i condamnăm.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit în fața ta. Invitatul de astăzi este Dragoș Iliescu, profesorul Dragoș Iliescu. Mulțumim că ați revenit, domnule profesor.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur ca întotdeauna să fiu aici alături de voi.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule profesor, în această săptămână au fost publicate rezultatele testelor PISA. Ne-am văzut de-a lungul anilor în astfel de momente. Rezultatele nu arată deloc bine, ba chiar s-au înrăutățit la anumite capitole. Am să-mi permit să și citesc sau să citez câteva. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică. La citire procentul e 48%, la științe 46%, iar la rezolvarea unor probleme cu instrumente digitale, 57% dintre acești elevi sunt sub nivelul de bază. Ne comparăm cu alte țări, suntem pe locuri rușinoase.
1: Ce pot să zic aici, altfel decât...
0: Începeți oftând. Asta,
1: da, constant. Toată lumea începe oftând. Nu doar săptămâna asta știam despre aceste rezultate, sau, mă rog, intuiam că rezultatele vor fi mai rele. Mai toate studiile comparative internaționale care s-au făcut în ultimii 3 ani, care au trecut de la precedentul PISA, arătau în direcția asta, cum că în întreaga Europa scorurile vor scădea, poate nu atât de radical, precum am văzut că au scăzut, și că România va fi mai dezavantajată decât alte. Deci noi o să scădem și mai mult. Deci eram cumva pregătiți, nu e o surpriză, mă miră că unii din colegii mei spun, vai ce surpriză, eu nu mă așteptam să se întâmple așa ceva. Deci lucrurile sunt, da, sunt rele, dar nu sunt surprinzătoare. Sunt alte câteva rezultate pe care le-a scoate în evidență, care sunt grave. Sunt scorurile medii. Media întotdeauna ascunde realitatea. Scorurile medii sunt suficient de rele și poate mă concentrez foarte puțin pe scorurile medii ca să le scot puțin mai... sunt groși puțin tușele, să le scot puțin în evidență mai clar. Ce înseamnă că 52% din elevii României nu ating nivelul minimal de funcționare, înseamnă că acești 52% sunt într-o zonă care se numește, într-un limbaj ușor tehnic, analfabetism funcțional. Analfabetism în sensul că el este funcțional în sensul că ei pot citi problema respectivă, dar nu pot interacționa cu ea, nu înțeleg exact ce se întâmplă acolo, nu înțeleg toate nuanțele.
0: Un exemplu mai apropiat de realitate, de cerință dintr-o astfel de testare.
1: Uneori ai probleme, în general în PISA se testează probleme de viață cotidiană. Da. În limbaj cotidian, asta le face ușor atipice pentru școala din România, dar o problemă tipică la matematică, nu e o problemă din PISA, de tip PISA, ar fi o problemă care ar suna cam așa. În Galați au fost 6 grade dimineață. La Târgoviște au fost minus 3 grade. Care este diferența de temperatură dintre Galați și Târgoviște? Și sigur, ar trebui să spună 9 grade și sunt o cantitate imensă din școlarii noștri, nu poate să rezolve această problemă. Dacă tu spui 6 minus minus 3, vor putea să rezolvă ecuația, da, sau, mă rog, problema respectivă. Dacă o pui în limbaj natural, nu o să poată. Și, în general, problemele pe care le ai de rezolvat în viață vin către tine în limbaj natural. Sunt probleme cotidiene, da? M-am dus până la piață ca să cumpăr 2 kg de roșii și 1 kg de castraveți. Câte kilograme de legume am cumpărat? Da? E atât de simplu. Dacă îți spun 2 plus 1, toată lumea poate să rezolve 2 plus 1. Da, mă rog. Deci, probleme de genul ăsta sunt și, sigur, unele sunt ușor mai complicate și la PISA nu se măsoară doar diferența dintre analfabetismul funcțional și funcționare, ci sunt 6 niveluri pe care măsurăm. Sub nivelul 2 înseamnă analfabetism și asta este zona despre care vorbeam înainte. Bun, deci nu ating nivelul minim de funcționare sună foarte vag și ușor, nu știu, neutru mai degrabă, nu? Dar realitatea este că jumătate, mai mult de jumătate și la literația lingvistică, la limbă, la limbaj, 46% și la științe 44%, dacă rețin corect. 52, 48 și 46. Deci undeva puțin peste 45%, 50% din elevii români nu sunt funcționali în relație cu astfel de probleme de viață cotidiană și probleme mai degrabă simple. Veștile mai proaste vin din altă zonă și nu sunt purtate de obicei în ierarhii. Ierarhia te deranjează fiindcă te pune brusc în alte cart, te compari brusc cu alte țări. În mod aspirațional, noi ne comparăm cu țările cu economii dezvoltate din vestul Europei sau cu restul Uniunii Europene. Evident că dacă vom compara România cu țări din Africa subsahariană, nu stăm rău. Da? Sau cu toate țările participante. Dar noi ne comparăm cu clubul din care vrem să facem parte și credem că facem parte. Da? Și în clubul respectiv, ierarhiile sunt în defavoarea noastră, doar Bulgaria și Cipru au scoruri mai joase decât avem noi în România și aș zice, mai în glumă sau mai în serios, că avantajul competitiv al educației românești este faptul că există Bulgaria și Cipru. Da? Asta e singurul nostru avantaj competitiv dacă te uiți la aceste date. Deci e rău, e grav. Nu cred că există nicio modalitate în care să pavoazăm cumva sau să vopsim acest gard ca să ascundem leopardul dinăuntru. Bun, ce este mai grav decât aceste topuri, da, ierarhii? Sunt alți câțiva indicatori care arată cât de mare este disparitatea în România. Disparitatea, dezechilibrul este un indicator pe care îl putem evalua în absolut orice tip de sistem, inclusiv în sisteme educaționale, și care vorbește despre diferența dintre bogați și săraci, ca să simplific, da? Între elevii care vin din familii afluente, familii cu statut socioeconomic ridicat și elevii care vin din familii cu statut socioeconomic scăzut, în zone defavorizate, familii destrămate, în general familii mai sărace sau cu probleme. Și diferența întotdeauna România a fost văzută ca unul din sistemele cu cea mai mare disparitate, cu cele mai mari dezechilibre din punctul ăsta de vedere. Acest fapt a fost recunoscut, a fost repetat ad nauseam de toate aceste studii comparative educaționale și până la urmă a fost recunoscut de România și adoptat ca o țintă importantă pentru politicile publice. Ei, după ani de zile de politici publice în domeniu, ce ne arată PISA este că disparitatea a crescut. Deci nu a scăzut, a crescut și mai mult. Da? Deci eram undeva la 80 de puncte diferență la ultimul PISA, penultimul PISA, da? Asta este ultimul și la momentul ăsta suntem la peste 100 de puncte, mai mult decât o abatere standard. Da? E imens, e foarte, foarte mult.
2: Domnule Iliescu, acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA, da, ca să rezolvăm această problemă PISA.
1: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
2: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din
1: nicio țară din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nicio țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând a zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de nu știu, ariile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă. Da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
2: Deci era în starea de negare,
1: exact,
2: ministrul
1: respectiv. Exact, acolo mă duc. Da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă. Da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate... ca psiholog aș zice, primul pas către a te schimba este să se recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoaște că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsor colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste despre sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize deloc.
2: Noi primim diagnosticul ăsta de ani de zile.
1: Da.
2: Ne-am răcit gura la televizor de cât am vorbit de testele PISA. Dar s-a schimbat ceva fundamental în școala românească sau ar trebui să se schimbe ceva? E o problemă cu noile generații, este o problemă cu modul în care se predă. Problema care se pune este că această testare se referă la copii de 15 ani, dacă nu mă înșel. Ce se întâmplă la alte vârste, cu alte generații?
1: Probabil că e bine să repetăm asta foarte, foarte pe scurt. PISA nu ține de turnul ăla înclinat, deși ne arată cât de înclinată e educația de la noi. Da? PISA e un acronim, Program for International Student Assessment, mm-hmm. este programul internațional pentru evaluarea elevilor. E un program al OECD, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. România nu este membru OECD, dar este țara aspirantă la statutul de membru OECD. Se desfășoară o dată la 3 ani studiu, într-un număr foarte mare de națiuni, 90 și ceva, dacă rețin bine, 96, dar s-ar putea să greșesc, dar oricum un număr imens de mare de națiuni participă o dată la 3 ani, unde toți copiii de 15 ani sunt testați, deci asta înseamnă primul an de upper secondary, de ciclu secundar avansat, da, deci clasa 9 ar însemna asta la noi. Sunt testați cu exact același test, tradus în toate limbile, tradus cu grijă ca testul să rămână echivalent. Deci, practic, în aceeași perioadă, cu același test, copii din sisteme diferite sunt testați, eșantioanele sunt foarte mari, peste 10.000 de copii, sunt foarte atent echilibrate, e o muncă sisifică, titanică, cea care a fost făcută de colegii de la Institutul de Științele Educației pentru a derula în condiții bune acest studiu. Eu nu mă îndoiesc de calitatea acestor date, studiul este bun. Toate studiile au limite. Limitele PISA pentru ceea ce discutăm noi aici sunt absolut neglijabile. Deci, da, acestea sunt datele, da, aceasta este România noastră. Și, da, probabil că România este ceva mai rău decât ne arată aceste date, pentru că o parte semnificativă din elevii pe care cel puțin recensământul populației îl arată ca având, fiind cetățeni români de acea așa vârstă, nu sunt prinși în studiu, da, pentru că nu sunt în școală.
2: Cei care dădeau PISA cu 15 ani au acum 30 de ani. Ce fac ei? Da.
1: Păi, studiul PISA chiar de-aia e realizat. Acum, mai mi se pune întrebarea asta, ce Dumnezeu are treabă OECD, care în mod ostensiv este Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cu educația. În mod evident, OECD a început prin a face... OECD este urmașa planului Marshall. Mm-hmm. Planul american și occidental de reconstrucție a Europei după al doilea război mondial. Reconstrucția în mod special economică. Da? Și începuturile sale au ținut de analize în sectoare economice privind, nu știu, națiunile care funcționează mai bine sau mai puțin bine, în energie, în agricultură. Da? De ce le comparăm? Pentru că unii poate fac niște lucruri mai bine decât alții. Și vrem să vedem ce fac unii mai bine ca să reproducem asta acolo unde nu facem atât de bine, adică te inspiri din bunele practici ale altora. De ce merge agricultura mai bine acolo? Ce anume lucruri fac ei? Da? De ce merge sectorul energetic mai bine? Și ne comparăm în felul ăsta. Foarte rapid au recunoscut faptul că cea mai importantă resursă pentru dezvoltarea economică a unei națiuni este, în mod evident, resursa umană, da? Piața muncii. În ce măsură ai în piața muncii capacitățile, da, competențele care le permite cetățenilor tăi să fie activi, să aibă opțiuni, să aibă inițiative antreprenoriale, să lucreze la niveluri înalte de care economia are nevoie. Dacă tu nu ai IT-ști pregătiți, tu nu vei dezvolta industria IT, atât de simplu. Dacă nu ai oameni care sunt pregătiți pentru a lucra la nivelul ăla. Bun, deci,
2: cine stă cel mai bine? Cine stă cel mai bine la PISA, ca să ne dăm seama ce fel de economie e acolo?
1: La nivel internațional, din totdeauna zice Singapore, Japonia, Coreea de Sud, Asia de Sud-Est bate totul. În Europa, Finlanda a dominat topurile pentru foarte, foarte mulți ani, a fost detronată la ultimul PISA și se confirmă acest trend ascendent al Estoniei. Estonia a făcut niște schimbări foarte radicale în sistemul educațional acum aproape 20 de ani și le se repercutează acum, evident, în rezultate pozitive. Deci Estonia, Finlanda.
0: Luăm o scurtă pauză și continuăm discuția, că e foarte interesantă, mai ales cea legată de Estonia. Ne întoarcem imediat.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
6: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică de la 9 la Digi24.
7: Radio Digi24 FM.
8: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
0: Ne-am întors în fața ta, continuă profesorul Dragoș Iliescu, este invitatul zilei de astăzi. Domnule profesor, discutam înainte de pauză despre Estonia și Finlanda în ultimele două rezultate ale testelor PISA. Estonia ne-a spus că este pe primul loc și a crescut.
1: Da.
0: Reformele au fost făcute acum 20 de ani în educație majore.
1: Da.
0: E o durată.
1: Atât de mult durează o reformă în educație. Uneori sunt întrebați, sau alți colegi de-ai mei sunt întrebați, ce pot face eu azi ca să văd peste un an sau doi ani schimbări în educație? Și eu spun, probabil, nimic. Da? Asta nu înseamnă că nu trebuie să faci nimic, da? Dar nu o să vezi nimic peste un an sau doi. Durează. A durat 35 de ani în jos pe tobogan ca să ajungem aici, nu o să dureze 35 de ani să ajungem înapoi unde am vrea să fim, dar cu siguranță nu o să dureze un an sau doi. Și noi avem, dacă vreți, un exemplu. Istoria ne învață multe, ne arată multe din aceste lucruri. Avem aici pe pielea noastră, România a trecut prin reforme educaționale, reformele consecutive ale lui Spiru Haret, care nu au arătat foarte repede impact. Da? Dar undeva 15-20 de ani mai târziu, după reformele lui de la începutul secolului trecut, am avut acea explozie de intelectuali din interbelică, jumătate din ei copii de țărani. Dar fear of change, ca să zic așa, da? Ținta reformelor lui Spiru Haret, sigur a avut mai multe acolo, dar principala a fost ducem școala la sat. Da? Și asta s-a repercutat, apoi da, s-a văzut impact asupra educației în sensul evocat de mine înainte. Deci da, cam atâta durează, aș zice, probabil cel puțin o generație, 12 ani.
0: Ce a făcut Estonia acum 20 de ani?
1: A pariat pe mai multe lucruri. Acum, Estonia nu e neapărat un exemplu foarte bun pentru România. Sunt alte două țări cu care m-aș compara mult mai abitir. Le numesc aici ca să explic de ce. Estonia e o țară mică, puțin mai mică decât Bucureștiul, ca volum al populației. Și e mult mai greu să învârți un petrolier mare pe o mare agitată, da, decât o bărcuță mică. Națiunile cu care aș compara mai degrabă și ele au creștere, ar fi Polonia și Turcia, probabil. Turcia este cel mai bun exemplu din actuala ediție a PISA. Deci țări mari, cu un trecut agrar, cu credințe foarte puternice da, Polonia sunt, sigur, polonezii sunt catolici, nu sunt ortodoxi ca și noi, dar cu credințe puternice, de aceea sunt țări foarte puțin protestante, ca să zic așa, și vă dați seama, încotrobat cu verbiajul ăsta. Bun, înapoi la Estonia, eu cred că dacă mă uit la reformele în educație care au avut succes și le compar cu cele care n-au avut succes, și avem suficient de multe exemple între țările care participă la PISA, reformele care au succes sunt reforme care își iau cel mult una sau cel mult două aspecte asupra cărora să acționeze. Finlanda, când a început reformele sale în educație la finalul anilor 50, a avut o obsesie. Calitatea dascălilor. Estonia a mers pe exact aceeași obsesie. Da? Calitatea dascălor. Intri foarte greu în sistem, îi plătesc foarte, foarte mult. Dacă îi plătești foarte, foarte bine, dar nu îi plătești foarte, foarte bine pe toți cei pe care îi în sistem. Da? Îi selectezi cu foarte mare grijă. Examenul de intrare în profesură iese mai dificil decât examenul de intrare în magistratură. Da? Banii pe care îi primești sunt mai mulți decât îi ia un judecător. Da? Cumva aduni crem de la crem. Atunci cei mai buni oameni pe care poate societatea ta să-i oferi, le oferi ceva și fiindcă îi adun pe cei mai buni și le oferi ceva, asta le dai autonomie apoi și asta se va vedea la nivelul elevilor. Asta a fost teoria pe care a mers Finlanda, au stat 30 de ani cu încăpățânare pe această teorie și până la urmă s-au văzut efecte. Estonia a mers în mare parte pe aceeași zonă, sigur, în alt context, economic și și societal și tehnologic, s-au bazat foarte mult și pe digitalizare, ceea ce Finlanda în anii 50 nu putea să facă, dar au avut în general în managementul schimbării, ai acest concept de theory of change, care cum schimb. Pe ce anume pariez? Dacă ar fi să pariez pe un singur lucru, care este acel lucru pe care aș paria? Și România niciodată n-a avut un singur lucru pe care să și-l asume și să stea cu încăpățânare ani de zile pe el, deci să aibă continuitate. Vorbim și despre formarea profesorilor și atunci din PNRR aruncăm bani și către formarea profesorilor, dar de fapt vorbim și despre digitalizare și de fapt vorbim și despre altele și atunci din puținul pe care îl avem, de fapt ne risipim și aruncăm în 4-5 direcții și nimic nu rămâne nicăieri. În plus, multe din direcțiile în care noi ne ducem sunt direcții care nu au o șansă foarte mare să dea rezultate. Pedagogia nu este vorbă. Pedagogia are în spate un corp de cunoștințe științifice și de demonstrații științifice foarte solide. Avem meta-analize la momentul ăsta cu ce funcționează și ce nu funcționează. Multe din politicile publice pe care România la care România aderă sunt bazate mai degrabă pe ideologii decât pe o șansă serioasă ca ele să funcționeze. Da? Deci nu sunt bazate pe date și nu sunt bazate pe cercetări solide care arată că acel lucru are o șansă bună să funcționeze și poate la alții chiar a funcționat.
2: Vreau să vă întreb un lucru, o curiozitate. Dacă astăzi un elev poate să-i ceară lui ChatGPT, da, să-i scrie un eseu, să-i rezolve o problemă sau să-i explice o lecție, mai are sens tema pentru acasă?
1: Da, cu siguranță.
2: Sau cum felul trebuie să arate tema pentru acasă?
1: Felul în care înveți, felul în care creierul tău învață, e bazat nu prin reproducere și nu prin interacțiune cu alte instrumente, ci e bazat pe faptul că tu rezolvi acea problemă. Nu vei ști să rezolvi o problemă dacă nu ai rezolvat-o niciodată. Deci învățarea presupune că tu parcurgi procesul respectiv.
2: Dar ChatGPT îți dă rezultatul.
1: Îți dă rezultatul. Și avem studii extraordinar de faine.
2: Nu te ghidează prin proces.
1: Exact, asta e problema. Sunt elevi care știu să învețe cu ChatGPT și promptul corect ar fi: am de rezolvat următoarea problemă, cum crezi că ar trebui să o abordez? Și atunci înveți să o rezolvi. Da? Și sunt elevi apoi care spun: dă-mi eseul.
2: Îți dau problema, dă-mi rezultatul.
1: Dă-mi rezultatul, da? Dă-mi eseul gata scris, dă-mi rezultatul gata, da? Ok. A doua categorie de elevi nu vor învăța, fiindcă ei nu au trecut prin procesul respectiv. Da?
2: Păi cine trebuie să învețe lucrul ăsta? Nu profesorii trebuie
1: Profesorii și școala ar putea să învețe să interacționeze cu inteligența artificială,
2: sau,
1: cu siguranță.
2: Întrebarea este, profesorul ar trebui să-l învețe pe elev să lucreze cu inteligența artificială sau să lucreze în afara inteligenței artificiale?
1: În afara inteligenței artificiale nu se mai poate. O glumă pe care o spune câteodată un prieten de-al meu care e pescar și care spune cam așa: odată ce ai deschis cutia cu viermii de pescuit, nu mai poți să o pui înapoi decât într-o cutie mai mare. Cutia a fost desfăcută. Deja nu avem cum scăpa de inteligența artificială. Nu vrem să scăpăm de inteligența artificială. Un instrument extraordinar. Important este să învățăm cum să-l folosim în așa fel încât să nu facem prea multă descărcare cognitivă către inteligența artificială și să ne antrenăm și noi creierul în continuare. PISA în acest an a avut acest modul opțional de competențe digitale axate foarte puternic pe inteligența artificială mai degrabă decât pe alte competențe digitale și ele arată că nici aici copiii români nu excelează. Există și alte studii care au arătat același lucru. În urmă cu 2 ani, Universitatea din București a publicat rezultatele unui studiu centrat pe competențe digitale, un studiu comparativ internațional similar cu PISA, dar care a fost centrat pe competențe digitale, care spulbera și acel studiu și rezultatele PISA, ar spulbere de fapt mitul acelui nativ digital, da? Că așa îi numim pe copiii din ziua de astăzi, nativ digital, ei s-au născut cu tableta, cu telefonul mobil, cu computerul în mână și, vezi, doamne, știu să butoneze foarte ușor acolo și să rezolve orice. Sigur că da, știu să joace Brawl Stars și știu să joace Roblox și știu să rezolve alte lucruri care sunt țin de interacțiunea lor cu covârstnici sau, da, nu știu, WhatsApp, e-mail și mai știu ce altceva. Asta știu să facă. Dar asta nu înseamnă că pot utiliza instrumentele digitale la adevărata lor valoare pentru a rezolva, din nou zic, pentru a fi funcționali în societate, pentru a rezolva probleme de viață cotidiană. Da, 57% nu, din copiii români, ne arată PISA, sunt în zona de analfabetism funcțional digital. Deci asta nu este nu e deloc bine. Din nou, și aici avem o disparitate imensă între familii cu statut socioeconomic crescut și familii cu statut socioeconomic scăzut.
9: De altfel, domnule Iliescu,
0: Se spune în concluzia finală a acestui studiu că aproape 22% din rezultat este explicat de familia din care provii,
1: da,
0: tu ca elev.
1: Da.
0: Dublu față de media OECD.
1: Da. Cu alte cuvinte, contează în ce familie te-ai născut. De ce asta e grav? Încerc să explic aici. Evident că familia te va ajuta. Evident, părinți cu mai mulți bani o să dea alte resurse și alt acces la resurse respective pentru copiii lor și nu e nimic anormal în asta. De exemplu, copii cu, din familii cu mai mulți bani vor avea mai mult acces la meditații și motiv pentru care vor avea probabil scoruri mai mari la toate valorile. Copiii care vin din familii unde nu există astfel de resurse nu vor avea acces la meditații, deci vor trebui să se bazeze doar pe ce face școala. Meditațiile în sine nu sunt o problemă. Da? Sunt naturale, apar peste tot. Problema e când ele apar atunci când școala nu asigură un nivel minimal, pentru că asta înseamnă că niciun copil nu primește nimic sau copiii primesc aproape nimic, unii rămân complet în urmă, ceilalți sunt alimentați de banii părinților mai degrabă decât de școală. Asta nu face decât să accentueze disparitățile, promisiunea pe care ți-o face școala, promisiunea pe care statul român o face tuturor cetățenilor săi, este că oferă șanse egale în startul în viață. Șanse egale, adică măcar plecăm cu toții de la acest nivel minimal care vă va permite, ne va permite să ne descurcăm măcar minimal în această societate, da? Să fim cetățeni activi măcar la nivel minimal. Și ce vedem este că statul nu poate să asigure asta, școala nu poate să asigure asta și de-aia rămân copiii în urmă. Așa e o problemă fundamentală cu disparități care

0: acești, da, lipsa unor competențe la acești elevi se va transforma în lipsă de competențe în piața muncii. Mai ai 3 ani, mai poți să faci ceva cu ei. Da? Deci de aia PISA se întâmplă la 15 ani, puțin înainte de 18 ani. Pierdem un rezervor important de talente prin faptul că îi lăsăm în urmă pe acești copii.
1: Luăm o scurtă pauză, continuăm însă discuția, rămâneți alături de noi.
2: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 30 la Digi24.
1: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
2: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
3: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
1: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
0: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
4: Ne-am întors, profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Domnule profesor, sunteți și specialist în psihologie, vă uitați la mișcări societale, încercați să faceți și astfel de analize. M-ar interesa cum vedeți dumneavoastră o sintagmă, ce înțelegeți prin ea. Naționalism sănătos. Oh.
5: Da, l-aș evoca una din, mă rog, din crâmpeele favorite din filmele vechi românești, Jean Constantin spunând, vai, tovarășe maior, cuvintele acestea ne doare. Cuvintele acestea ne doare dacă ne cunoaștem istoria. Nu sunt neapărat, eu nu am formare în științe politice, nu sunt neapărat un comentator al vieții politice, dar dincolo de faptul că naționalismul niciodată nu a adus ceva bun pentru vreo țară care l-a practicat deșanțat, nu am ce comenta.
4: Patriotismul, naționalismul, patriotismul sunt însă concepte care pot uni o societate?
5: Patriotismul,
4: de
5: cu siguranță, îmi iubesc țara, ne iubim țara, vrem să construim aici, aceia dintre noi care am putea să plecăm oriunde, stăm în continuare în România pentru că noi credem că putem să construim aici. Da? Unul din albumele mele preferate, un album de al lui Nico Alifantis, care cântă pe versurile lui Nichita Stănescu și în pauzele dintre melodii sunt cuvintele poetului, da, chiar vocea poetului înregistrat, și eu cred pe acolo care Nichita Stănescu spune, dar eu cred în vocația mea de poet, că dacă n-aș mai crede, nu aș mai scrie poezie. Și foarte mulți români care stau în țară încercând să facă ceva pentru țară, cred asta, cred în faptul că pot face ceva pentru țara asta, fiindcă își iubesc țara asta. Da? Dar de aici

0: și până la, nu știu, amvergura la care naționalismul a ajuns în România, e cale foarte lungă și cred că e un pericol pe care îl subestimăm acolo. Aceia dintre noi care și-au citit istoria relativ recentă până la urmă, da, perioada interbelică și al doilea război mondial, ar trebui să știm ce vine, ce poate să vină de acolo.
1: Dacă un copil intră astăzi în clasa 1, să spunem, ce garanție avem că școala îl poate pregăti pentru piața de peste 25 de ani, pentru meseriile, pentru societatea de peste 25 de ani?
0: Da, nu avem teribil de multe garanții, dar avem totuși niște vești bune și e păcat să nu le evocăm aici. PISA vine la clasa 9, e o întrebare justificată, bună, așa stăm la clasa 9, dar cum stăm la clasa 8, dar cum stăm la clasa 5? Și sunt alte studii care se uită și la alte clase. Unul din studiile Fanion în evaluarea comparativă educațională se numește TIMSS. E un studiu de centrat, e un fel de PISA, de centrat doar pe matematică și științe. Și TIMSS, TIMSS, evaluează la clasa 4 și la clasa 8. La clasa 8, rezultatele sunt identice cu PISA, practic, adică e doar un an diferență, sunt cam aceiași elevi, e clar. Dar ultimul TIMSS ne arată că la clasa 4 am avut un increment imens, da? Deci un avans imens. În mod special la matematică, parțial și la știință. Deci aș zice că la clasele primare nu facem rău ce facem. Copiii români ies din clasele primare peste media europeană. Undeva în gimnaziu se pierde ceva. Dar asta mă umple cu speranță, fiindcă zic, dacă am făcut ceva eficient pentru clasele primare, cu siguranță că asta ar putea să fie reprodus și la gimnaziu. Și sunt câteva lucruri pe care le avem ca ipoteze, motivul pentru care la clasele primare ne descurcăm atât de bine. Pe de o parte, fonduri mult mai serioase și accentul mai mare pus pe formarea pe educația timpurie, da? Un an în plus de școală, deci faptul că clasa 0 a fost adusă în școală, evident că are un impact masiv, adică diferența între 4 ani de școală și 5 ani de școală este evident foarte, foarte mare. Deci câteva politici educaționale care au fost implementate în urmă cu 10 ani își arată roadele acum. Adică nu avem doar vești sumbre, groaznic, nimic mai, da, psihologii numesc asta catastrofare. În depresie, în general, ai treci prin astfel de mă rog, perioade și construcții cognitive, da? Nimic nu mai are sens, nimeni niciodată nu m-a iubit, da? Hai să aruncăm prosopul în ring și să renunțăm la meciul ăsta. Nu, nu suntem acolo, lucruri pot fi făcute, unele din lucrurile pe care le-am făcut în educație sau care au fost făcute în educație în ultimii 10 ani au dat roade. Un pic de optimism.
2: Am ajuns în acel moment al întâlnirii noastre de astăzi când urmează chestionarul în fața ta, 10 întrebări cu răspunsuri scurte, o să vă rugăm. Florin, te rog.
1: Meliez cu întrebarea numărul 1. Analfabetismul funcțional este un eșec al școlii sau al familiei?
0: Și. Nu poți să descarci totul pe școală. Mai degrabă este efectul pervaziv al sărăciei din România.
1: Întrebarea numărul 2. Ce face inteligența artificială cu școala pe care o cunoaștem astăzi?
0: Cred că o distruge complet. E o șansă foarte, foarte serioasă să o distrugă complet.
1: E o șansă sau?
0: E o șansă, o probabilitate în sensul ăsta. Nu încerc să spun că e un lucru pozitiv. Dar în momentul în care ai un corp profesoral care în cea mai mare parte a lui, din nou, nu vreau să generalizez aici, dar în cea mai mare parte a lui este învechit în metoda de predare, abordarea pe care o are față de elevi și așa mai departe, inteligența artificială o să-i înlocuiască complet. Pot să explic un pic. Da, sunt elevi, vreau să aflu ceva despre un domeniu. Mi-e mult mai ușor să întreb GPT și o să aflu informație rezonabil de bună despre domeniul respectiv. Dacă nu am un partener de discuție în profesorul meu pentru a discuta aspectele respective, pentru a gândi critic despre ele, probabil că nu o să-l mai caut pe profesorul respectiv. Evident, nu mai am nevoie de nimic de la el și școala devine doar ceea ce e și la momentul ăsta. Un loc nu e un loc de învățare, un loc de certificare a unor lucruri pe care le-am învățat în altă parte, în meditații sau cu inteligența artificială. Dar tu vrei ca școala să fie locul în care oferi educație, nu doar locul în care oferi certificare. Da?
1: Întrebarea numărul 3. Dacă am avea un buget generos pentru educație, în ce ar trebui investit cu prioritate.
0: Nu sunt om politic, sunt multe lucruri pe care le putem face. Cea mai mare parte dintre ele au costuri politice. Cea mai mare parte dintre ele are, da, costuri politice. Deci sunt mai multe lucruri pe care le putem face, pe care alte țări le-au făcut, pe care diversi miniștri le-au propus. Fără excepție, acele lucruri au costuri politice. Comasarea de școli, campusurile rurale, etc., etc., lucruri care știm că au impact, e imposibil să nu aibă impact. Toate au costuri politice, nu-i treaba mea ca expert sau ca profesor să fac astfel de, să iau astfel de decizii. Pot să fac propuneri și pot să explic care sunt consecințele pozitive și negative, dar de contul deciziei îl are omul politic și de aceea decizia e omului politic.
1: Întrebarea
0: pentru o democrație, 4. Nu?
1: Care este modelul de școală pe care îl admirați?
0: E foarte greu să spun. Școala britanică produce produce vârfuri extraordinare. Sunt mai multe modele, nu cred că un model, eu însumi sunt croit precum sunt sistemele educaționale din Asia de Sud-Est, cu extrem de multă muncă, extrem de multă trudă, copiii de acolo sunt, nu ai putea să ceri copiilor din România ce le cere acelor copii, da? 20 de ore de muncă, 16 de ore de muncă pe zi. În PISA, ca paranteză, nu măsurăm doar competențe, ci avem niște chestionare de context în care intre pe copii și pe profesori și pe părinți, mai ales pe copii, cum abordează ei școala, cât de mult învață, câte ore pe zi fac teme. Și Singapore e acolo sus și pentru că pun atât de mult mai multe ore de muncă în școală, încât nimeni nu-i ajunge. Da? Nu ai putea să ceri asta în România. E un model pe care eu îl admir, eu mă identific cu el, eu sunt la fel, dar mi-e clar că în România nu poți cere așa ceva.
1: Mi-ați ridicat mingea la fileu aici, pentru că întrebarea numărul 5 sună așa: copiii români au vreo șansă în fața copiilor chinezi?
0: Și o să răspund o întrebare, eu parafrază dintr-o glumă, dar la ce? Da, hai că răspund, da. O șansă la ce? China este, China nu e un reper pentru noi. China este extrem de disparată. China participă cu entități diferite. Shanghai, China, Hong Kong, China, Mainland China. Educația în China este la niveluri care, cu cea mai mare probabilitate, nu te prea poți baza, ca paranteză, pe datele care vin din China. Au fost acuzați foarte mult timp că măsluiesc eșantionul, antrenează elevii pentru test, deci nu știu cât de mult m-aș baza acolo. Dar educația, din lucrurile pe care le știm, educația în China continentală, deci cu excepția celor zone de evoluție economică fulminantă, este teribilă. Sărăcia e teribilă. China care ni se pictează de multe ori în TikTok este, e o glumă. Nu aia e China. Am fost în China, am văzut ce mizerie se scaldă și cum e sistemul lor educațional. Sigur, Hong Kong, evident, l-au luat când era gata dezvoltat, apoi zonele acelea de dezvoltare economică fulminantă, da, Shanghai și Guangzhou și alte câteva, da, acolo educația este foarte, foarte sus. Din nou, bazată mai degrabă pe învățare sistematică și încăpățânată, cu o disciplină de fier, pe care în România, din nou, nu o poți, nicăieri în Europa nu o poți cere. Educația europeană a fost în timpul străvechi bazată pe acest model. El nu mai funcționează acum. Deci nu, China nu e un reper pentru noi, nu cu China m-aș compara.
1: Întrebarea numărul 6. Ce materii v-ar plăcea să aibă un copil într-o zi obișnuită?
0: Cu siguranță științe. Asta înseamnă fizică, chimie, biologie, PISA testat și geografia printre științe, matematică cu siguranță, studiu după studiu după studiu arată că cel mai mare impact asupra educației îl are matematica, gândirea algoritmică pe care tot matematica ți-o dă, în așa măsură încât cei care sunt buni la matematică de obicei sunt buni și la alte lucruri, la umanioare, când pe dos lucrurile nu sunt neapărat adevărate. Și sunt în același timp un foarte, foarte mare fan al ceea ce se numește liberal arts education, da, educație clasică. Da. Uh-huh. Aș vrea mai multă istorie să văd acolo, aș vrea să văd nu doar nu știu, literatură română, ci literatură internațională, aș vrea să văd clasicii acolo. Cred că te formează caractere, te formează moral, te formează din multe alte puncte de vedere pe care din nou, poate ca paranteza zice asta, știu că nu avem foarte mult timp, care pot să contrabalanceze impactul acesta al tehnologiei. Tehnologia o să-ți dea cunoștințe, o să-ți rezolve probleme, dar nu o să îți dezvolte gândirea morală. Pe când, da, citirea și discutarea clasicilor o să facă asta. Și dacă școala rămâne cu o cădere, da, cu o misiune, dacă își pierde misiunea legată de transferul de cunoștințe, măcar să rămână cu această misiune de dezvoltare de caractere.
1: Întrebarea numărul 7, care este cea mai mare greșeală pe care o fac părinții în relația cu școala?
0: Faptul că nu se implică. Avem un studiu ceva mai vechi, în 2016 a fost publicat, acum 10 ani, care se uită la numărul mediu de, timpul mediu, da? Numărul de minute, dar am dat de gol deja ce vreau să zic, timpul mediu pe care părinții în România și în alte țări îl petrec în discutând cu copiilor despre școală. Asta poate să însemne că discută despre probleme pe care le-au avut la școală, despre profesori, despre ce s-a întâmplat la școală, despre temele de la școală, despre alte lucruri care țin de materiile de la școală. Da? Ne uităm împreună la un film documentar și discutăm, nu știu, despre biologie. Părinții români erau din nou jos în topul respectiv cu o medie de 6 minute pe zi. Da? Deci părintele mediu din România petrece 6 minute pe zi discutând cu copilul despre școală. Implicarea părinților în școală e unul din cei mai buni predictori ai performanței elevilor în relație cu școala. Și nu facem asta. Deci cea mai mare greșeală este că descarci educația exclusiv către școală. În mod special, asta e o eroare în România, poate în alte state. Școala a demonstrat că se achită de această misiune, dar în România, în mod special, școala a demonstrat că nu se achită de această misiune. Și cel mai important proiect al tău în viață, educația copilului tău, cum poți să-l lași pe mâna altcuiva? Ocupă-te un pic.
1: Întrebarea numărul 8, vom mai avea profesori peste 10 ani?
0: Da, asta e o problemă fundamentală, vine peste noi, toată lumea a tras semnalul ăsta de alarmă, atragem din ce în ce mai puțin candidați către profesia didactică, așa cum avem două Românii, studiul PISA asta arată și noi n-am avut ocazia să discutăm despre cele două Românii pe care le arată studiul PISA, da? O Românie afluentă, cu statut socioeconomic ridicat, cu scoruri înalte, ca consecință la PISA. Scorul pe care îl obține București este la același nivel cu orice altă capitală europeană. Asta ca paranteză, da? Și o Românie scăldată în mizerie și printre altele și cu scoruri scăzute la educație. Așa cum avem două Românii, așa avem și două tipuri de profesori pe care îi atragem. Atragem oameni absolut minunați care ar putea să aibă orice carieră, da? Au ales însă cariera didactică. Ar fi putut să fie orice altceva, avocat sau medic sau orice altceva. Și atragem astfel de oameni. Dar atragem în același timp în cariera didactică și oameni care sunt fundamental inadaptați. Nu ar putea să facă nimic altceva. O parte dintre ei sunt deja acolo și sunt captivi în sistem. Și când ai atât de mari diferențe în audiența pe care o atragi către o profesie, asta ți arată fundamental că e o problemă de nu atât de multe selecție cât de atracție în selecție.
1: Întrebarea da. Numărul 9. Credeți că un angajat...
0: Cer scuze, da.
1: Credeți că un angajat AI va trebui să primească salariu?
0: În ce sens? Dacă vreți să plătim AI-ul, îl plătim deja. În sensul că nu o să faci nimic cu AI-ul gratuit. Îl plătești și o să plătim din ce în ce mai mult pe aceste instrumente. Și un angajat care lucrează cu AI, dacă își merită salariul, da, cu siguranță depinde ce face cu AI-ul. Dacă descarcă toată munca lui cognitivă, da, și expertiza către AI, probabil că nu mai am nevoie de el. Dar eu nu sunt unul dintre paranoici sau pundiți, ca să zic așa, da, să distrugem AI-ul, AI-ul ne fură sufletul, e totul rău acolo. E un instrument, acum, în evoluția noastră socială și tehnologică, acum a apărut, acum trebuie să învățăm cum să lucrăm cu el. Hai să facem asta.
1: Și întrebarea numărul 10, dacă un AI va face toate lucrurile grele în locul nostru, ce va mai face omul?
0: E foarte puțin probabil să ajungem acolo. Foarte
1: Mulțumesc.
0: Puțin probabil, la ce știu eu despre AI și sunt unul dintre cei care lucrează sistematic în zona asta de machine learning și modele lingvistice, e mai mult artificial decât inteligență în modelele lingvistice. Știu că nu o să le mai spunem modele lingvistice, ci le spunem inteligență artificială peste tot. De cele mai multe ori e doar prostie artificială acolo. Cu siguranță ce se întâmplă e artificial. Mă căpățânesc să argumentez că nu este inteligență acolo, este altceva.
1: Mulțumesc!
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
3: Digi24 FM.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Vândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors finalul discuției de astăzi. Vedeți vreun semn? Un predictor că peste 20 de ani educația românească va scoate de pe băncile școlii elevi mai bine pregătiți pentru viață?
0: Cu acest orizont de timp, 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales. Adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scoruri și mai mici la PISA. Da, ca să o spun explicit aici. Am mai spus-o odată acum 3 ani și s-a adeverit ce am spus. Dar peste 20 de ani, da, cu acest orizont de timp, cred că vom sta mult mai bine. Încă nu ne-a ajuns cuțitul complet la os. Va veni și acel moment în care o să ne scuturăm și o să spunem, bun, altceva trebuie făcut în mod radical. Dar da, am un optimism măsurat pentru un orizont de timp de 20 de ani.
2: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, domnule profesor. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
2: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
1: Păi eu de acum unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea. Imaginez. Așa, deci mai departe, hai să vedem ce mai zici.
2: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut tu americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
1: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
2: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
1: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război! Dacă avem... Băi, eu nebun, am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
0: Scos din sărite,

0: Digi24.
1: Ca să fim și noi românii în ton cu toți turiștii planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
2: It's a beautiful new park that is coming that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
3: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care îl putem face.
1: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoile până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbeii, așa să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
4: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
1: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o lege legată de violența și înjuratul pe stadion, domnul Vasile Blaga a zis azi beli. Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiși ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zi să te agresezi sexual, fă scroaf, o și-o lua 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce ori vreau. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția, în timp ce strigi steaua, fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, dar asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion dacă nu domnul care înjură ca pe stadion? Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic, da, practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul politician român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
0: Scos din sărite,

0: Digi24.
1: Dacă era cineva care să-l citeze pe Einstein din tot PSD-ul, cine să fi fost omul ăla? Deci doamna Lia Olguța Vasilescu a spus că Albert Einstein a zis că definiția nebuniei este să faci același lucru de mai multe ori și să te aștepți la rezultate diferite. Doamna Lia, o să vă rup o leacă, o să vă stric o leacă corola de minunea lumii, dar Albert Einstein nu a zis asta. Cel mai probabil e un citat de pe Facebook, pe care oamenii de pe Facebook l-au atribuit lui Einstein și cam ăsta e nivelul de cunoștință. Deci, da, cam ăla e nivelul, eu sper din suflet că doar pe filozofie suntem acolo, că dacă și pe economie suntem tot la nivelul de pe Facebook. Ok, hai să vedem mai departe ce mai zis.
2: Dacă ar fi să dăm definiția crizei, cred că dacă ne-am uitat în dicționar, am vedea că acolo este fotografia lui Ilie Bolojan.
1: Voi vă dați seama că doamna crede că dicționarul e riposă?

0: pare că atât doamna Bolguța, cât și domnul Manda au așa cumva un fel de glumit de comedian. Vezi că mai dau cu înțepături cu aia, nu știu, este cineva care le scrie. Nu unul foarte bun, dar cineva le scrie acolo glumițe. Ia, fiți atenți. Doamna Bolguța, dacă vreți să știți că noi avem niște writer foarte talentați aici pe emisiuni, putem să vă ajutăm cu asta, dacă aveți nevoie în discursuri, că pare că oricum, după cum văd eu treaba, pare că Grindeanu și-o dat singur cu Tesla peste picior. Ca să nu zic în altă parte din corp. Și pare că în primul rând nu i-a ieșit blufuș. În al doilea rând pare că i-a scos foarte mult în față pe Olguța Vasilescu și pe Mandea. Și o să auzim cât mai mult de ei. Nu-i neapărat un lucru bun. Îl preferam pe Grindeanu, dar asta e altă discuție. Ce s-a întâmplat mai departe este că toți au făcut un fel de roast al lui Bolojan, că e gras, că are sprâncenic. Efectiv n-avea nicio legătură cu factorii economici. Era că nu-i place de Bolojan, că prea s-a încruntat. Aveau ei battle-urile lor. Dar la final s-a votat, pentru că așa e democratic. Da, da, da, de ce râdeți? Și avem rezultatul votului. La întrebarea doriți să-i retragem sprijinul lui Bolojan, rezultatul a fost
1: 97,7% au votat da și 2,3% nu.
0: 97%? 97, ceva la sută. Bă, deci există unul sau doi trădători în parte. Băi, vă dați seama că nici în Coreea din Nord nu e așa mare procentul? Cred că King Jong-un se uite și spune, bă, trebuie să învăț și eu. Ăștia-s Partidul Democrat. Dacă aș fi cinic, aș crede că cineva a premeditat așa ceva și că să știa cum se votează. Dar nu sunt. Nu e așa, că nu sunt cinic. Da, PSD, Partidul Social Democrat. Suntem atât de democrați încât lăsăm pe toată lumea să voteze exact cum le-am cerut noi. Da, aplicația lor de vot este una revoluționară, pentru că e singura aplicație care atunci când tu spui nu, ei te întreabă, sunteți siguri? Sunteți siguri că vreți să părăsiți familia și să nu mai avem contacte cu statul? Și contracte, mai ales contracte. Bă, deci atât de mult aplaudau ăștia la orice, nici publicul nostru nu aplaudă atât de mult.
2: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24. Digi24 FM.
3: Avem ventilatoarele care aspiră, da. Și practic din câmp am aspirat gâze care le-am adus aici, au găsit mediu propice.
4: Și își fac treaba aceasta benzi, nu?
3: Da, își fac foarte bine treaba aceste benzi și le-am pus în primul rând să protejăm, să nu plece dincolo.
4: Care este varietatea cea mai cerută de consumatorul din România?
3: Cea mai cerută varietate este Strabena, care în extrasezon are o formă de căpșună, care are un gust foarte dulce datorită și formei. Sau brixul depinde de momentul anului între 8 și 10. Or să fie gustoasă și iarna. În această seară avem 3 hibrizi în acest moment, 2 de sherry și 1 de cocktail. Sunt niște hibrizi aleși pentru gust, culoare și forma perfectă a ciorchinului. Recoltăm doar pe ciorchine când este copt. Există o mare discuție despre culturile hidroponice, despre faptul că se crește pe substrat de nucă de cocos și că nu ar fi sănătoasă. Un pământ fără nutrienți este un pământ sterp, este ca și cum ai crește în Sahara. Având saltele, noi putem controla, avem aparate cu care măsurăm cât este umiditatea, avem cântare în punctele sere și vedem în puncte de cât a consumat planta, știm greutatea saltelei când este plină la maxim, știm la minim. Se fac calcule matematice în fiecare zi, cum începem irigația. Ăștia sunt irigatorii prin care vine apa la plante. Apa la plante nu vine o apă simplă, pentru că planta are nevoie de o anumită concentrație de îngrășăminte ca să și funcționeze.
5: Polenizarea corectă înseamnă optim de fructe în randamente.
6: S-au primit bondarii, nu?
7: Da.
6: Wow, ce zumzăial aici.
7: Sunt stupii noi.
6: Gata de muncă.
3: În fiecare săptămână cumpărăm între 15-20 de bondari pentru 3 hectare de cutii. Acum o să se dubleze cantitatea. Îi ținem cam 8 săptămâni în seară. În momentul când vine bondarul și ia polenul, se vede pe floare un punct maroniu. Dacă este foarte ciupită, mușcată, efectiv zici că e mușcată și e foarte maronie, înseamnă că ei lucrează prea mult.
4: Deci nu se folosește insecticidă și de toate și altfel ar muri bondare.
3: Ar muri bondare.
4: Asta ar fi o idee, plus că folosiți, așa cum știm, în astfel de sere,
3: avem insectorii, avem prădătorii benefici. E foarte, foarte important să ai populația suficientă pe metru pătrat. În funcție de parametrul ăsta poți să ai în vedere dacă cultura va fi protejată sau nu. Da. Noi introducem stupi ca o medie în jur de 4, 5, 6, deci clar depinde foarte mult de activitatea plantelor.
4: Și fiecare stup cam cu câți bondari e?
3: În jur de o familie de în jur de 100, dar 100 de indivizi, dar noastre cel mai interesant e că și acel stup e de fapt o familie, care în stup regăsim puiuți, regăsim vârstă mijlocie, regăsim vârstă înaintată, deoarece cei care sunt în etate, să-i numim așa, vor colecta polen din flori și vor veni înapoi în stup să-i hrănească pe cei mici.
5: În câmp, planta urmează ceasul naturii. În seră, ceasul este reglat pentru productivitate. Ziua este susținută cu temperatură și lumină, iar seara, sera este răcită din timp pentru ca roșiile să intre în repaus. 7-8 ore de odihnă, nopți sub 18 grade și o medie zilnică de aproximativ 25 de grade Celsius.
3: Prima dată se înroșesc aceste două
4: primele de sus,
3: ulterior vedeți în degrade vine până jos.
5: Apa care încălzește sera circulă prin conductă la temperaturi de până la 90 de grade Celsius. Deasupra plantelor, sute de corpuri de iluminat suplimentează lumina naturală în noua seră cu roșii pentru iarnă de 3 hectare.
8: Aici plantele cresc foarte bine, ele sunt profitabile, dar trebuie să le dai condițiile astea. Să nu le fie frig, să nu aibă patogeni, să nu aibă nimic. Sera e opțional, că dă cam 2-3% de lumină mai mult, reflectă lumina.
4: Corect.
8: Și 2-3% transferăm 5-7% din produs.
4: Se simte ventilația.
8: Da, el vine ventilația.
4: E, aici e mai puternic.
8: Da, el așa și aici este, numai că sunt mai multe. Ca să poate crește roșiile uniform, într-un cap de seră și în centru și în celălalt cap trebuie să fie temperatura la fel. Sunt 140 de ventilatoare, 470 acolo, 70 mari de 3 kW și ele învârt aerul ăsta. Aici sunt vreo 6 MW pe oră.
4: Dar cât consum aici?
8: 60 înseamnă că dacă 10 ore îi dai.
4: 60 de MW și asta înseamnă cât un oraș mic?
8: Da, că
4: Brașovul... Și ce faceți atunci cu energia?
8: Mergem să vă arătăm. Acesta este un cogenerator, de fapt trigenerator, produce energie electrică, energie termică și CO2. Consumă gaz, ăsta produce cam 3,5 MW. Asta cât jumătate de Brașov. În toată Europa, în Franța, Italia, Olanda, Elveția, Austria, cu chestiile de astea, cu mașini de cogenerare, se folosesc pentru serie.
5: O investiție de asemenea dimensiuni vine și cu riscuri. Întreaga seră este asigurată, atât pentru fenomene naturale, cât și pentru eventuale boli care pot afecta agricultura. Mâna de lucru însă este o altă provocare.
9: Tineretul nu vrea să vină să lucreze în seră, deși lucrează afară în seră. Și fără muncitorii din străinătate, efectiv am fi dat faliment, pentru că e foarte tehnologizată sera, dar...
4: Drona e cu noi, da?
9: Da, și drona e cu noi. Este foarte important să faci lucrările la timp. Dacă o plantă nu este lucrată la timp, aia înseamnă poate 7-8 ciorchini pierduți pe an, înseamnă sute de mii de euro și poate ăla este mica diferență care ne ajută să acoperim toate cheltuielile și să facem. Noi lucrăm la volum, nu lucrăm cu adaus foarte mare.
4: Acum o să-l cunoaștem chiar pe Abdul. Bun găsit, Abdul!
10: I'm fine.
4: Înțeleg că tu vorbești românește, nu mă lua cu engleză.
10: Puțin.
4: Puțin mai bine. De câți ani ești aici?
10: Aici acum 2 ani.
4: De 2 ani. De unde vii?
10: Bangladesh.
4: Îți place ce faci?
10: Da, place.
4: Hima vine din Nepal
6: Și am înțeles că este aici în fermele Bilet de aproximativ 4-5 ani?
11: 4 ani.
12: Da,
6: 4-5 ani. Și ați învățat și românește.
12: Da, da. Da? Bun România.
6: When are you preparing to go home?
12: Acum.
6: În decembrie mergem acasă și înțeleg doar pentru câteva luni de zile, pentru 2 luni de zile, pentru sărbători. Da? Și apoi, come back?
12: Da, come back.
5: România are nevoie în continuare de astfel de investiții pentru a contracara importurile. Un hectar de seră hidroponică poate produce cât 8 hectare de tomate cultivate în câmp. Nu mai punem condițiile climatice, din ce în ce mai vitrege, care fac practicarea legumiculturii sub cerul liber extrem de complicată.
13: Să vedem ce evoluții sunt pe bursele cerealelor. Fermierii au depozitele pline, ar dori să vândă. Cezar Gheorghe vine cu noutățile zilei. Cezar, bun găsit!
14: Da, bună dimineața, Andreea, și astăzi filmăm din nou din cel mai rapid și cel mai performant terminal de cereale din Portul Constanța. De ce am venit astăzi aici? Ca să încercăm să deslușim o parte din blocajele care se întâmplă și de ce oare stau trenurile blocate pe calea ferată. După cum puteți bine vedea aici pe rampa de descărcare vagoane, nu există niciun tren în acest moment. Avem acolo sus laboratorul, unde absolut nimeni nu pune mâna pe marfă sub nicio formă. Totul este automatizat și robotizat. Și aici avem imaginea cu grâul care se încarcă într-un panamax care este tras la cheu în aceste momente. Ce explicații am primit noi aici despre ceea ce înseamnă aceste blocaje pe calea ferată? Aparent nu este în sarcina operatorului portuar acest blocaj, pentru simplu motiv că, după cum bine vedeți, nu există trenuri la descărcare. Așteaptă un număr de 8-12 trenuri, iar ele sunt blocate pe traseu. Avem mult mai multe vagoane decât locomotive. Asta este primul și cel mai mare motiv. Cu alte cuvinte, garniturile de tren nu se pot deplasa. Dacă un tren se blochează undeva, îi se ia locomotiva, se trimite către alt tren, dar el, când primește verde să plece mai departe, nu are locomotivă și iarăși așteaptă până îi se aloc o locomotivă. Este cea mai mare problemă. Materialul de tracțiune față de materialul rulant de pe șine. Mai departe, lipsa flexibilității și a comunicării, da, dintre sistemele infrastructură și, să zicem, operatorii din Portul Constanța, pentru că ei, practic, nu pot spune: om bun, am 12 trenuri, prima și a doua poziție mi s-au blocat, vreau să le mișc pe alea după poziția 4-5, astfel încât să mișc marfa, că trenurile alea sunt libere, ca să mă ajungă la descărcare, că vor deservi aceeași navă, practic, și aceeași client. Diferența de tarif. Ca să înțelegem clar, de la Dornești până la Constanța, să zicem că costă 20-22 de euro, de la Dornești peste frontieră în punctele de transbordare ucrainene până în Portul Constanța, costă în jur de 50-54 de euro pe tonă. Dumneavoastră ce ați alege dacă ați fi transportator? Cam astea sunt, practic, problemele care se confruntă astăzi Portul Constanța. Doar vă prezentăm lucrurile așa cum sunt, în speranța că vor fi rezolvate într-un fel sau altul. Și acum să trecem repede la rubrică, pentru că ne interesează ce se întâmplă în acest moment. Piața grâului este în aceeași pendulare generată nu de altceva decât de riscul de război din Marea Neagră și acest lucru a impactat. Am văzut cu toții atacuri asupra navelor de cereale în zona economică exclusivă a Bulgariei, în zona economică exclusivă a României, ceea ce a făcut ca indicația de preț a grâului să mai salte până în jurul valorii de 240, poate 242 de euro pe tonă pentru marfa livrată în Portul Constanța. Dar atenție, este parametrul pentru calitate proteină 12,5%. Pentru status mai jos, să zicem pentru 11,5, prețul coboară în mod firesc cam cu 5-6 euro pe tonă, iar pentru grâu de furaj avem un minus de circa 22 de euro pe tonă. Porumbul în acest moment se află și el într-o stare latentă, nu a progresat precum grâul, dar a rămas în zona de 230 de euro, pentru că suntem în faza de recoltare, Ucraina recoltează, Europa recoltează, România recoltează, Statele Unite vor genera un randament puțin mai scăzut față de ceea ce prognozau ei, Brazilia firește însămânțează și nu ne legăm încă de America de Sud. Însă ne uităm pe luna februarie, martie, că s-ar putea să avem secetă în Brazilia, El Niño firește, nu stăm prea mult aici. Orzul merge și el pe același palier, nu se deosebește, nu are fluctuații, în jurul valorii de 222 de euro pe tonă pentru marfa livrată în Portul Constanța, astfel încât putem calibra orzul și porumbul pe același nivel de preț. Grâul a plecat un pic în sus, însă numai pentru calitatea foarte bună în acest moment. Că să nu uităm un lucru. Oricât am vrea să discutăm și orice ar vrea să spunem, Rusia își mișcă marfa prin porturile baltice și a început deja să o facă. Da, oameni buni, încarcă efectiv vagoane pe toate mijloacele de transport care se pot duce către acele porturi baltice ca să compenseze lipsa de tracțiune în export din porturile din sud. Să mergem acum la rapiță și, cum a spus și emisiunea trecută, trebuie să ne uităm la indicația februarie. Așteptăm o sezonalitate care va veni firește în zona decembrie și ianuarie inclusiv, ceea ce înseamnă că noi acum așteptăm. Așteptăm, practic, nivelul de luna februarie pe care putem să-l calibrăm la un minus 13 euro pe tonă. Deci putem spune că, ne poziționăm în jurul valorii de 535-538, hai până în 542 de euro pe tonă, în funcție de fluctuațiile care apar pe Euronext. Mai sunt câteva zile și se va termina și cu indicația lunii noiembrie, pentru că, cum bine știm, a început lichidarea de poziții din 15 octombrie, nu se mai uită absolut nimeni acolo. Semințe de floarea soarelui. Trebuie să știți că e o problemă foarte, foarte mare în bazinul Mării Negre, pentru că acei cumpărători veritabili, vorbind de India, au început să anuleze contractele de achiziție de ulei de floarea soarelui. Și India anulează contracte de ulei de floarea soarelui și se uită spre uleiul de palmier din Indonezia și Malaezia. Acest fapt a repercutat foarte mult activitatea în bazin. Nici Rusia nu a făcut excepție de la aceste anulări de contracte, nici Ucraina, astfel încât Turcia stă cu minte și așteaptă, pentru că ea poziționează prețul de achiziție în Chief Mersin în jurul valorii de 1330 de dolari pe tonă. Semințe de floarea soarelui scăzuseră până în jurul valorii de 550 de dolari pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța, dar au revenit în jurul valorii de 555. 540 de dolari pe tonă oferă procesatorii la unitățile de procesare, dar aici am un mic și mare amendament. Toate livrările vor fi pentru noiembrie și decembrie, pentru că nu sunt spații în țară. Avem același blocaj și la nivel de spații. Nu există locuri unde să poată fi depozitată marfa. Procesatorii nu poate să o cumpere, adică să o ridice. O cumpără de cumpărat, dar nu poate să o ridice. Iar, după cum se știe, în port se ajunge foarte greu și nu există spații de depozitare pentru a putea atrage floarea în condiția spot, adică acum pe loc. Andreea, cam atât și astăzi în rubrica noastră. Mulțumesc frumos, oameni buni, duminică liniștită și, ca de obicei, pe curând!
13: Cezar, mulțumim pentru această analiză. Iată, la Agrojurnal vedem un fermier care spune că de ani de zile nu mai fertilizează și a salvat astfel cele 7 hectare de livadă de gutui. Care este secretul? Vă spun la emisiune, rămâneți aici!
11: Agricalem te invită la AgriTrade Summit 4 martie 2027.
2: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
17: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci aici suntem, este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi, n-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat, însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate, străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leul este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Și acum mergem în Giurgiu, într-o plantație de gutui ecologici. An de zile fermierul a pierdut recolte întregi din cauza focului bacterian care îi punea efectiv pomii la pământ. De 2 ani nu mai știe ce este această boală. Bacterii miraculoase care combat boala i-au salvat gutuiile an de an. Ba mai mult, o anumită varietate de astfel de microscopice ființe ajută la fertilizarea solului. Fermierul susține că tot de 2 ani nu mai folosește niciun fertilizant. Haideți să vedem explicațiile.

0: frumusețe, ne oprim
1: câte kilograme are, nu mai înțeleg. Da, s-a și, s-a și crăpat, o să vedem cât o să mai țin.
2: Facem sală.
1: Anul ăsta, da. E primul an în care ies pe plus cu livadă. Anul trecut a fost în ghețul și afectarea a fost foarte mare.
0: Suntem în comuna Izvoarele, județul Giurgiu, într-o livadă de 7 hectare de gutui, de gutoi, aparține domnului Nițu, aici și Dinu Lătreanu, consultantul, care practic l-a ajutat pe domnul Gabi Nițu să scape de focul...
2: Foc bacterian.
0: Wow, de focul bacterian, da?
2: Ce cea foc... mai mare problemă în...
0: Ce foc bacterian se încinge aici, în livadă, nu?
1: Da, da,
0: domnule
1: da, da,
0: Nițu,
1: da, da, da.
0: Acum câțiva ani...
1: Până acum 4 ani, da.
0: Până acum 4 ani, da, ia auziți.
1: Da. Acum 3 ani încoace, de 3 ani încoace, ușor, ușor i-am dat de cap și am scăpat de focul.
0: N-am spus o chestiune importantă, este o livadă ecologică, ecologică, da, 100%. Da, da. Acum ați scăpat și în ecologic, ia zi, Dinu, ce l-ai învățat pe domnul Nițu?
2: În primul rând, produsele utilizate, cupru sistemic, pentru stoparea focului bacterian, chitosan ca extras de tână, scoici de mare, și microorganism. Ce mai important? Microorganismele. Echilibru microbiologic în mediu, în sol.
0: Deci microorganismele astea se stropesc pe toată planta, da? Atât pe frunze, pe...
2: Atât pe frunze, cât pe sol, ele oricum nu se păstrează pe plantă, ele nu migrează după sursa de mâncare.
1: În acest mix de bacterii pe care îl folosim, de microorganisme, există microorganisme care realizează și hrănirea plantelor. Într-un mod foarte interesant, într-un mod complet ecologic, prin fixare de azot atmosferic, mobilizare fosfor, mobilizare potasiu.
0: Da, pentru că mi-a spus, de exemplu, că în livada aceasta n-ați mai fertilizat de ani de zile.
3: Livada are acum 7 ani, iar sezon după sezon pomii erau săcerați de boală, încât ajunseseră ca 80% dintre ei să aibă forme grave de foc bacterian.
1: Aici, de exemplu, este un mod în care acționează focul bacterian, pornește de la vârful ăstarului și se duce spre tulpină. Cartea și tot ce e în literatura de specialitate spune așa, trebuie să vii să tai 10-20 de centimetri sub afectare. Numai problema este că în momentul în care tai, creezi aici o rană, tăietura fiind neprotejată, ajunge infestarea mult mai ușor la tulpină. Dar aici planta a necrozat partea asta și se hrănește prin restul tulpinei. Și atunci planta a supraviețuit și se dezvoltă. Iar această afectare este minoră, noi o lăsăm exact așa până iarna, când nu mai tăiem, nu mai intervenim. Nu este niciun fel periculoasă pentru planta așa cum e.
2: Deci așa se necroză de foc bacterian de acum 4 ani de zile, unde focul bacterian a avansat pe trunchi. În stadiu când ajunge viroza pe trunchi, nu mai e decât ce face decât să defrișeze pomi. Noi am reușit cu microorganismele să accelerăm alimentația plantei cu nutriție din sol și să supraviețuiască încă 3 ani. Toată lumea se ghidează după manuale agrotehnice de pomicultură și mai puțin înțeleg biologia pomului. Când e vorba de focul bacterian, se instalează când este planta în dezechilibru nutritiv, stare de stres sau seștă hidrică, grindină, îngheț. Toți factorii ăștia produc dezechilibru în plantă și când este dezechilibru, cade sistemul imunitar și se instalează viroza, care e foarte greu de combătut. Cea mai sensibilă specie la focul bacterian este părul, apoi gutuiul și al treilea, adică mărul cel mai puțin. Dar acestea sunt valabile pentru toate speciile de pom.

0: ce nicăieri. Venim cu un alt produs cu microorganisme care descompune ceea ce natura lasă pe sol natural. Se compostează într-un mod natural, nu se vede nu nimica, decât că dispare și pământul e curat. Vedeți, aici a fost cosit, era iarba așa, acum nu se mai vede nimica. Folosim microorganismele astea care accelerează procesul de descompunere și, practic, macroelementele și microelementele din iarbă și din frunze ajung în sol.
1: Foarte frumos s-a dezvoltat.
2: Asta despre ce am vorbit, echilibru. Că sunt foarte uniforme fructele, nu sunt nici prea multe.
1: Și nu sunt nici înțepate, nu sunt...
0: Aici depinde, nu ține neapărat de numărul de fructe, aici depinde. Da. Într-adevăr, unde avem multe ramuri și acolo insecte poate să stea mai mult și, adică aici e un pic mai ventilat, ce spune Dinu.
2: Asta e sistem de ghidare care nu se practică în România.
3: Iar schimbarea nu se vede doar în livadă, ci și în solul care a devenit un rezervor de nutrienți.
0: Când am făcut prima analiză de sol, aici humusul era sub 3. După utilizarea microorganismelor, în nici 3 ani, humusul crescuse undeva la 4,5.
2: Ce ar însemna 0,5% humus pe an?
0: Este semnificativ. Cu cât humusul este mai mare, cu atât avem mai mult azot disponibil plantelor. Astea sparcă zmere, soi moldovenești, butui moldovenești și ele nu cresc foarte mari. Adică cam asta este dimensiunea lor, da, medie. Sunt foarte ușor de mâncat, se mâncă ca un măr, efectiv. În schimb, acest soi este foarte sensibil la excesul de umiditate, crapă foarte ușor. Deși eu irig, bun, zic eu, intens, adică de 3 ori pe săptămână fiecare plantă primește cam 20 de litri de apă.
1: Câte soiuri aveți?
0: Acum aici sunt în principiu cam vreo 5 soiuri cu tot. Da. 5 soiuri de asta amestecate și oricum ele seamănă foarte tare între ele. Toată livada inițial a avut vreo 7300 de pomi. Acum cu golurile care sunt sub 7000, dar
1: ne oprim. Așa producție fac, în special, cam cât pe pom? În medie.
0: Cutuii, spre exemplu, acum 2 ani au venit undeva spre 30 de tone pe toată livada. Anul trecut n-au fost nici 15, pentru că a fost frig. Anul ăsta, eu zic că se duce spre 100 de tone. Producția de aici, pe 7 hectare. Deci, undeva până în 15 tone pe hectar acum. Gutuiul, în mod normal, merge în 40-50 de tone pe hectar. În primii 3 ani e bine să nu aibă fructe pe ei. Gutuiul produce și din primul an fructe, dar pe măsură ce produce fructe devine mai sensibil la boli. E bine să avem răbdare chiar 3 ani, să rupem efectiv
1: florile,
0: ideal de la flori. Din momentul în care înfloriște, nu apuce nici să fac. Sau să rupe imediat fructul cum s-a format.
3: Și apa intră în ecuația eficienței. Într-un sol mai activ, planta poate valorifica mai bine apa pe care o primește.
2: Asta e un caz de crăpare unde avem exces de apă.
1: Cât apă ar trebui să înghită un pom de-a lungul unui an?
2: Sunt undeva 40 de săptămâni, cât 80 de litri pe săptămână.
0: Așa merg cam 60, cam așa dau eu acum irigat, dar e suficient să mai vină o ploaie un pic mai puternică. Uite, sănătoasă nouă. Înăuntru nu avem viermen.
2: E coapte și e foarte dulce.
1: Astfel de tratamente ajută și în vreme de secetă? De exemplu, la cultura mare? Acolo e problema deosebită cu seceta.
0: Ce se întâmplă cu acțiunea microorganismelor, spre deosebire de îngrășămintele chimice, care, atunci când vorbim de secetă, au efect chiar contrar scopului pentru care au fost aplicate, adică determină plantele să usuce mai repede în loc să rămână verzi, microorganismele funcționează și în condiții de stres hidric, adică la secetă. Da. Ele, ba chiar sunt soiuri de bacterii cărora le place să fie mai cald.
2: Nu depinde hidratarea solului. Ele depind de o plantă vie, care sunt acățate cu o mână figurativ și iau fosforul, monofosfatul, face reacție chimică cu foarte multe microelemente din

0: fotbol, calciu, fier, magneziu. Și acolo se blochează.
1: Care? La toate culturile. Care? Floarea soarelui?
0: Floarea, porumb, grâu, orz, rapiță.
1: Tehnologia asta a redus costurile? Tehnologia asta?
2: Tehnologia asta ține costurile sub control. Nu vorbim de costuri extraordinare, vorbim de reducere de costuri clar raportat la timpul petrecut, munca multă și toate tratamentele, foarte multe, aproape 20 de tratamente de le făceam înainte. S-au redus la 5-6 tratamente foliare și cam 3 fertirigări. Cam asta e tot ce se întâmplă aici, în livadă, da, și tăierea iarna.
3: Pe cât de savuroasă este dulceața de gutui sau gutuia la cuptor cu nuci, pe atât de rare sunt aceste livezi nu doar în România, ci și în întreaga Europa. România este în top 3 producători de gutui la nivel european, deși are sub 150 de hectare de livezi comerciale cu gutui. Subvenția este atractivă și ajunge până la 570 de euro pe hectar. Cele mai mari livezi intensive sunt în Banat, Giurgiu și Cluj, dar majoritatea gutuilor de la raft provin din Olanda, Grecia, Turcia, Republica Moldova și chiar Ungaria și Italia. O bună parte dintre producțiile românești merg în consumul propriu al populației, nefiind integrate în circuitul comercial modern ca să concureze cu importurile.
4: Imediat la Agrojurnal aflăm pentru restul fermierilor ce prețuri sunt în piață la îngrășăminte, vedem dacă se temperează prețul motorinei, rămâneți aici pentru detalii.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
9: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
8: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
9: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90, dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
3: Dacă astăzi un elev poate să-i ceară lui ChatGPT, da, să-i scrie un eseu, să-i rezolve o problemă sau să-i explice o lecție, mai are sens tema pentru acasă?
4: Da, cu siguranță.
3: Sau cum trebuie să arate tema pentru
4: felul
3: acasă?
4: Felul în care înveți, felul în care creierul tău învață, e bazat nu prin reproducere și nu prin interacțiune cu alte instrumente, ci e bazat pe faptul că tu rezolvi acea problemă. Nu vei ști să rezolvi o problemă dacă nu ai rezolvat-o niciodată. Deci învățarea presupune că tu parcurgi procesul respectiv.
3: Dar ChatGPT îți dă rezultatul.
4: Îți dă rezultatul. Și avem studii extraordinar de faine.
3: Nu te ghidează prin proces.
4: Exact, asta e problema. Sunt elevi care știu să învețe cu ChatGPT, și promptul corect ar fi: am de rezolvat următoarea problemă, cum crezi că ar trebui să o abordez? Și atunci înveți să o rezolvi, da? Și sunt elevi apoi care spun: dă-mi eseul.
3: Îți dau problema, dă-mi rezultatul.
4: Dă-mi rezultatul, da? Dă-mi eseul gata scris, dă-mi rezultatul gata, da? Ok. A doua categorie de elevi nu vor învăța, fiindcă ei nu au trecut prin procesul respectiv. Da?
3: Păi cine trebuie să învețe lucrul ăsta? Nu profesorii trebuie
4: Profesorii și școala ar putea să învețe să interacționeze cu inteligența artificială,
3: sau,
4: cu siguranță.
3: Întrebarea este, profesorul ar trebui să-l învețe pe elev să lucreze cu inteligența artificială sau să lucreze în afara inteligenței artificiale?
4: În afara inteligenței artificiale nu se mai poate. E odată ce o glumă pe care o spune câteodată un prieten de-al meu care e pescar și care spune cam așa: odată ce ai deschis cutia cu viermii de pescuit, nu mai poți să o pui înapoi decât într-o cutie mai mare. Cutia a fost desfăcută. Deja nu avem cum scăpa de inteligența artificială. Nu vrem să scăpăm de inteligența artificială. Un instrument extraordinar. Important este să învățăm cum să-l folosim în așa fel încât să nu facem prea multă descărcare cognitivă către inteligența artificială și să ne antrenăm și noi creierul în continuare. PISA în acest an a avut acest modul opțional de competențe digitale axate foarte puternic pe inteligența artificială mai degrabă decât pe alte competențe digitale și ele arată că nici aici copiii români nu excelează. Există și alte studii care au arătat același lucru. În urmă cu 2 ani, Universitatea din București a publicat rezultatele unui studiu centrat pe competențe digitale, un studiu comparativ internațional similar cu PISA, dar care a fost centrat pe competențe digitale, care spulbera și acel studiu și rezultatele PISA, spulberă de fapt mitul acelui nativ digital, da? Că așa îi numim pe copiii din ziua de astăzi, nativ digital, ei s-au născut cu tableta, cu telefonul mobil, cu computerul în mână și, vezi, doamne, știu să butoneze foarte ușor acolo și să rezolve orice. Sigur că da, știu să joace.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
0: Mesaj de interes public.
6: Rubrica realizată cu sprijinul AgriCover. A fost lansată prima platformă financiară din Europa dedicată fermierilor care vine în întâmpinarea acestora în gestionarea afacerii între mai multe conturi, furnizori, finanțări și prețuri care variază zilnic.
7: Prin intermediul acestei aplicații, fermierul va avea acces la o platformă care digitalizează, conectează și integrează servicii financiare și informații despre piață. Principalele beneficii pe care le oferă platforma sunt simplitatea, faptul că fermierul va putea să aibă acces prin intermediul platformei la contul lui de plăți, să efectueze plăți, la carduri și să acceseze o finanțare. Nu în ultimul rând, prin intermediul platformei poate să vizualizeze informații despre piață actualizate zilnic, cât este grâul la Constanța, cât este prețul cerealelor în bursă, astfel încât să poate să-și ghideze afacerea într-o manieră mult mai simplă.
6: Platforma oferă finanțare conectată la plăți prin integrarea cu o instituție financiară nebancară din același grup. Clientul vede creditele active și poate accesa disponibilul din liniile de capital de lucru deja aprobate ca să folosească rapid fondurile când are o nevoie sau apare o oportunitate. Solicitările de finanțare se vor putea iniția digital.
7: Principalul diferențiator față de o aplicație bancară este faptul că nu am luat o platformă deja existentă de servicii financiare și am adaptat-o pe nevoile fermierului, ci aceasta a fost construită de la zero, exact pe ceea ce fermierul are nevoie, astfel încât să-și gestioneze activitatea în fermă.
6: Infrastructura este construită de o instituție de plată autorizată și supravegheată de Banca Națională a României. Peste 12 milioane de lei au fost investiți în dezvoltarea platformei financiare dedicate fermierilor, care integrează capabilități tehnologice proprii și soluții dezvoltate împreună cu parteneri strategici.
8: Așadar, vedem acum cotațiile de pe bursă ale fertilizanților și al barilului Brent de combustibil. Payam Akbari, CEO-ul unei companii din agribusinessul românesc, ne dă detalii.
9: Și această săptămână vine cu evenimente destul de multe pe nivel internațional. Avem un uragan în Oceanul Atlantic care afectează producția producătorilor în zona Americii de petrol. Avem iar amenințarea de reînceperea conflictului cu Iran. Președintele Trump a amenințat de repetate rânduri că va reîncepe bombardamentele în zona. Și aceste două evenimente deja au afectat prețul petrolului la nivel mondial. Brentul sta peste 100 de dolari și acum două zile chiar a ajuns peste 105 dolari. Pentru motorina, măsurile luate în America legate liberalizarea consumului de motorină pentru zona transporturilor a afectat un pic prețul pe bursele și am avut o scădere ușoară la prețul pe bursele internaționale, dar avem o volatilitate foarte mare de preț în general în motorină. Această scădere s-a simțit și în România. Am avut o mică corecție comparativ cu săptămâna trecută, undeva prețurile sunt cu 20 de bani mai mic în anumite regiuni. În momentul ăsta prețurile în România se situează între 10,1 lei pe litru și 10,7 în funcție de producător și de regiunea țării. Și în România și pe lângă uraganul din Atlantic mai avem un uragan pe piețele valutare, paritatea euro-dolar și paritatea leu-dolar. Vine și afectează destul de puternic fermierii, pentru că principalele produse commodity sunt tranzacționate în dolar și acest aspect este foarte important, pentru că deja creșterea cursului dolar a fost una destul de abruptă, care e greu de contracarat. În ceea ce privește îngrășamentele, după cum am vorbit săptămâna trecută, a fost licitația din India, care nu s-a finalizat până acum, dar deja simțim efectele lui asupra prețurilor la urea. Prețul la urea a scăzut comparativ cu săptămâna trecută cu încă 10 dolari. și deja avem un preț și mai mic în Constanța, dar scăderile la Constanța nu este în linie cu scăderile care au fost în zona Egiptului. Avem astăzi un preț de undeva la $600 încă în Constanța. Uneori vedem și oferte cu $5 mai mic. Pentru azotatul de amoniu, situația este un pic diferit. Am avut aici un 5 euro creștere. Acum vorbim de un preț de 500 de euro pe tonă în portul Constanța. Și sulfatul de amoniu stă încă stabil la $390 pe tonă. Produsele de tip MP, MPK de 20-20 sau triplu 15 și ei încă sunt stabile, aceeași ca săptămânile trecute, 580-585 și până și 615-620 de euro per tonă. Pentru produsul DAP, prețul este undeva în jurul $1000, dar vedem și oferte mai mici. Adică pentru alte origine am văzut și o ofertă la 990 și bineînțeles pentru că este cam sfârșitul sezonului pentru vânzare și dacă sunt stocuri prin țară, fermierii pot beneficia de un preț preferențial la acest produs. Ca o concluzie, vedem că evenimente geopolitice iar creează volatilități foarte mare în piață. Fermierii trebuie să stea atent, să urmărească foarte atent evenimentele din piață și în ceea ce privește îngrășamintele, când simt ei că prețul este ok pentru ei să achiziționeze o parte din nevoile. Și pentru motorina, momentan prețul este foarte sus și încă trebuie să achiziționeze doar ce au nevoie. Una peste alta, nivelul ridicat al prețului la combustibil și combinat cu variațiile destul de mare valutare o să afecteze și mai negativ prețul la alimente la raft și inflația și vom simți aceste efecte pe o perioadă mult mai lungă decât așteptau economiștii.
8: Încheiem aici ediția de astăzi, dar puteți să ne contactați pe toate rețelele sociale, pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, pe TikTok, urmăriți-ne de asemenea pe contul Andreea Stroie Agro. Suntem și pe YouTube cu postări săptămânale. Nu uitați că ne revedem și pe LinkedIn cu toate datele despre producția de hrană și autorii ei. Vă urez o duminică relaxantă, toate cele bune!

Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.

0: se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Începe Grija la Maximum, o emisiune în care aflăm cum să avem o viață de calitate cât mai mult timp. Vorbim astăzi despre consolidarea imunității în cazul pacienților cu boli cronice. Dacă trăiți cu diabet, obezitate, boli cardiovasculare sau alte afecțiuni cronice, imunitatea merită o atenție specială. O infecție aparent banală se poate agrava rapid și poate ajunge uneori la complicații severe care pun viața în pericol. Și pentru că a început sezonul infecțiilor respiratorii, haideți să ne uităm la cifre. Datele din 2024 din Statele Unite arată că 90% dintre pacienții internați pentru gripă aveau cel puțin o boală cronică. Riscul spitalizării este de pildă de 2 ori mai mare la bolnavii de BPOC decât la cei care nu au această afecțiune, iar diabeticii au un risc de 9 ori mai mare de spitalizare și de 3 ori mai mare de deces. Și nu doar infecțiile respiratorii pot provoca complicații la pacienții cu boli cronice, o infecție urinară, una digestivă, sau chiar o infecție a pielii poate avea consecințe grave. La acestea se adaugă infecții virale, precum hepatita B și zona zoster. Pentru a reduce riscul de complicații, este esențial să luați câteva măsuri. Să țineți boala sub control, să fiți la zi cu vaccinările recomandate, să respectați regulile de igienă și siguranță alimentară, să aveți un stil de viață echilibrat pentru a susține sistemul imunitar și să vă adresați medicului la apariția primelor simptome. În cazul multor infecții, vaccinarea este una dintre cele mai importante arme împotriva complicațiilor, dar și dacă ați făcut vaccinurile, nu trebuie să uitați de celelalte măsuri. Toate împreună reduc riscul de forme severe și spitalizare. Le discutăm pe larg alături de experții invitați astăzi în emisiune. Dezvoltăm acest subiect în continuare cu invitata mea, doamna dr. Cosmina Berbecel, medic primar medicină de familie și membru în grupul de vaccinologie al Societății Naționale de Medicină de Familie. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi.
7: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
3: Explicați-ne, vă rog, doamna doctor, mai întâi, de ce pacienții cronici sunt mai vulnerabili la infecții?
7: În primul rând, majoritatea pacienților cronici au și o anumită vârstă. Înaintarea în vârstă aduce după sine și o îmbătrânire a sistemului imun. În termen medical se numește imunosenescență, e un termen frumos. Pe de altă parte, ei reacționează și mai greu la anumite infecții, au tendința de a face mai multe complicații și chiar dacă sunt pacienți mai tineri, bolile cronice pot exista și la copii, nu numai la vârstnici, boala în sine duce la scăderea sistemului imunitar, la scăderea capacității organismului de a lupta cu virusurile sau cu bacteriile și de aceea acești pacienți au nevoie de măsuri suplimentare de protecție, inclusiv parte de tratament, măsurile de zi cu zi, stilul de viață trebuie adaptat acestor pacienți.
3: Exact, le spuneam, le enumeram și la început și vreau să le dezvoltăm acum. Dacă vorbim despre măsurile de igienă și de siguranță alimentară, apropo de infecții digestive, aici la ce să fii atenți?
7: În primul rând, așa cum am încercat să obișnuim pacienții în timpul pandemiei, este foarte important spălatul pe mâini. Deci e bine să nu ne așezăm la masă fără să ne spălăm pe mâini. E bine să nu ne atingem fața, să nu ne atingem nasul fără ca mâinile să fi fost igienizate înainte. Trebuie acordată o atenție deosebită igienei alimentației, fructele, legumele depozitate în condiții corecte, spălate înainte, cu zone diferite de prelucrare a alimentelor de origine animală față de vegetale, cu atenție la cum depozităm în frigider diferitele tipuri de alimente, în ce stare le cumpărăm. Foarte important ca pacienții cu boli cronice să aibă grijă, mai ales în sezoanele cunoscute ca fiind cu foarte multe viroze respiratorii.
3: Și chiar am început acum.
7: Exact. Să aibă grijă la a evita tot ce înseamnă spații închise unde sunt foarte mulți oameni. Și dacă sunt nevoiți să meargă în aceste spații, este bine să poarte mască, pentru că în felul acesta se vor proteja de eventualele infecții.
3: Aerisit?
7: Aerisitul locuinței, sigur că da, igiena corporală făcută zilnic, clasicul duș zilnic, igiena cavității bucale de cel puțin 2 ori pe zi, pentru că sunt predispuși la infecții în sfera cavității bucale.
3: Evitat, așa cum spuneați, de spațiile aglomerate, evitat și persoanele care au semne de boală.
7: Sigur că da, și e bine ca și membrii familiei, pe de altă parte, dacă prezintă semne de boală, să evite contactul cu rudele, cu boli cronice sau și dacă nu au semne de boală, pentru că vom vorbi și de partea de vaccinare, e bine să se vaccineze și ei ca să-i protejeze suplimentar pe cei din familie care au boli cronice.
3: Dacă vorbim despre stil de viață aici, ce îi sfătuiți pe pacienți?
7: În primul rând, este foarte importantă alimentația. Trebuie să aibă grijă la partea de dietă și cea mai bună dietă recomandată în absolut toate afecțiunile este dieta mediteraneană. Trebuie să aibă foarte mare grijă și dacă au o dietă mediteraneană corectă, trebuie să aibă grijă la cantitatea de alimente pe care o consumă la masă. Este recomandat ca după fiecare masă să existe o perioadă de măcar o jumătate de oră de mișcare, nu mâncăm și ne culcăm imediat.
3: Și chiar dacă vine frigul, să nu reducem mișcarea.
7: Absolut. Este extrem de important, pe lângă alimentație, este extrem de important somnul. Cele 6-7 ore de somn pe noapte la un pacient mai vârstnic, cele 8-9 ore de somn la un copil mai mare sau la un adult tânăr, extrem de importante. Sunt foarte importante, iarăși, măsurile acestea care ne pot ajuta să reducem stresul zilnic, în măsura în care putem să facem acest lucru. Este foarte important să evităm comportamentele nocive de tip fumat, de tip consum inadecvat de alcool. Iarăși, trebuie să avem foarte mare grijă cu să ne luăm medicamentele pentru boala cronică pe care o avem și să ținem constant legătura cu medicul specialist care se ocupă de afecțiunea cronică și cu medicul de familie, astfel încât să putem semnala orice modificare în starea noastră de sănătate. Să nu întrerupem medicația cronică fără sfatul specialistului, să nu ne ajustăm noi dozele fără sfatul specialistului.
8: Iar suplimentele pentru imunitate, pentru că toată lumea acum vrea să-și întărească imunitatea.
7: Da. În primul rând că tot ce am spus până acum, alimentație, mișcare, somn, ținutul sub control prin tratament al bolii cronice, toate acestea ajută sistemul imunitar. Suplimentele pentru imunitate depinde foarte mult despre ce suplimente vorbim și dacă organismul are sau nu și anumite carențe. De exemplu, supliment este și vitamina D3, pe care este recomandat să o luăm începând de când ne naștem și până când ajungem la 100 plus, să sperăm. Deci e foarte important să existe doză zilnică administrată de vitamina D3 din suplimente, pentru că din alimentație și din expunerea zilnică la soare nu vom reuși să avem această doză zilnică necesară. Supliment poate însemna și un supliment de fier, poate însemna și un supliment de calciu, dar acestea trebuie luate doar dacă există niște carențe dovedite clinic sau prin investigații de laborator. Altfel, trebuie să fim foarte atenți cu tot ce înseamnă suplimente alimentare. Pot avea și ele tot felul de reacții adverse, pot intra în interacțiune cu medicația bolii cronice.
8: Mulțumesc tare mult! Continuăm imediat discuția și vorbim despre vaccinare, una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a complicațiilor infecțioase la pacienții cu boli cronice. Așadar, rămâneți alături de noi, revenim imediat!
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
12: Numărul 3. Dacă am avea un buget generos pentru educație, în ce ar trebui investit cu prioritate?
13: Nu sunt un politic, sunt multe lucruri pe care le putem face. Cea mai mare parte dintre ele au costuri politice. Cea mai mare parte dintre ele are, da, costuri politice. Deci sunt mai multe lucruri pe care le putem face, pe care alte țări le-au făcut, pe care diversi miniștri le-au propus. Fără excepție, acele lucruri au costuri politice. Comasarea de școli, campusurile rurale, etc., lucruri care știm că au impact, e imposibil să nu aibă impact. Toate au costuri politice, nu-i treaba mea ca expert sau ca profesor să fac astfel de, să iau astfel de decizii. Pot să fac propuneri și pot să explic care sunt consecințele pozitive și negative, dar de contul deciziei îl are omul politic și de aceea decizia ia omului politic.
12: Întrebarea
13: pentru o democrație, nu?
12: Care este modelul de școală pe care îl admirați?
13: E foarte greu să spun. Școala britanică produce vârfuri extraordinare. Sunt mai multe modele, nu cred că un model, eu însumi sunt croit precum sunt sistemele educaționale din Asia de Sud-Est, cu extrem de multă muncă, extrem de multă trudă, copiii de acolo sunt, nu ai putea să cer copiilor din România ce le cere acelor copii, da? 20 de ore de muncă, 16 de ore de muncă pe zi. În PISA, ca paranteză, nu măsurăm doar competențe, ci avem niște chestionare de context în care întreb pe copii și pe profesori și pe părinți, mai ales pe copii, cum abordează ei școala, cât de mult învață, câte ore pe zi fac teme. Și Singapore e acolo sus și pentru că pun atât de mult mai multe ore de muncă în școală, încât nimeni nu-i ajunge. Da? Nu ai putea să cere asta în România. E un model pe care eu îl admir, eu mă identific cu el, eu sunt la fel, dar mi-e clar că în România nu poți cere așa ceva.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
14: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
15: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pe

0: ca să nu fi tu.
1: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.
2: Astăzi, Fece Argeș caută frâna CFR-ului. Apoi, Bergodi și Pancu își compară strategiile. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Se salută, domnii, călătorii, jucați-vă! Retrageți, retrageți, s-a terminat!
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Am revenit și continuăm discuția despre imunitate și prevenirea complicațiilor infecțioase la pacienții cu boli cronice. Vorbim mai departe despre vaccinare. În continuare, alături de noi în studio este dr. Cosmina Berbecel, medic primar, medicină de familie și membru în grupul de vaccinologie al Societății Naționale de Medicină de Familie. De ce, doamna doctor, este atât de importantă vaccinarea, mai ales dacă vorbim despre bolnavi cronici?
1: Este extrem de importantă pentru că, practic, vaccinarea reprezintă cea mai importantă măsură de prevenție a infecțiilor cu anumiți patogeni sau a complicațiilor date de aceste infecții. Practic, este o măsură de prevenție primară și este cea mai eficientă măsură. Toate celelalte de care am vorbit la început sunt adjuvante procesului de vaccinare.
0: Dați-ne câteva exemple. Știu că există studii clare cu cât scade riscul de complicații, de spitalizări, de deces în cazul anumitor boli dacă pacientul este vaccinat.
1: Să știți că în România populația este mai puțin obișnuită cu vaccinarea adultului sau inclusiv a adultului cu boală cronică, vaccinarea vârstnicului. Când vorbim de vaccinare, avem tendința să ne gândim la vaccinarea copilului mic. Din fericire, de aproximativ 3 ani, din decembrie 2023, avem posibilitatea să vaccinăm în regim compensat, 100% sau 50% și adultul, sigur, anumiți adulți aflați în anumite categorii la risc. Cea mai cunoscută vaccinare este cea antigripală și intrăm în sezonul de gripă și implicit de vaccinare antigripală. Și dacă vorbim de gripă, este important pentru că la nivel mondial, an de an, se înregistrează între 300.000 și 650.000 de decese datorate gripei și complicațiilor acesteia. Mare parte din aceste decese survin la pacienții cronici și la pacienții vârstnici. Dacă avem, de exemplu, un pacient cu diabet, infecția cu virus gripal îi crește de 9 ori riscul de complicații care pot duce la deces. Dacă vorbim de un pacient cu boală cardiovasculară, un pacient hipertensiv sau un pacient cu o cardiopatie ischemică, infecția cu virus gripal îi crește de 6 ori riscul de complicații și de 3 ori riscul de deces.
0: Iar dacă este vaccinat, acest
1: risc? Iar dacă este vaccinat, acest risc se poate reduce cu cel puțin 50%. Riscul de spitalizare, de exemplu, scade cu 40-50% la un pacient vaccinat. Riscul de deces scade cam în același procente. Iar dacă vorbim de un pacient vârstnic care are un vaccin dedicat, un vaccin gripal dedicat, adică este un vaccin cu o doză mai mare de antigene, pentru că, așa cum spuneam, pacienții vârstnici au un sistem imunitar mai slăbit și atunci au nevoie de o protecție mai bună, dacă se folosește acest vaccin, se adaugă un procent de aproape 25% de reducere a riscului de spitalizare la această categorie de pacienți dacă contractează infecția cu virus gripal.
0: Ce alte vaccinuri sunt recomandate de obicei la bolnavi?
1: Vaccinul pneumococic. Vaccinul pneumococic este și el recomandat. El este inclus în programul național de vaccinare. Dar, așa cum spuneam, din decembrie 2023, prin mecanismul de compensare, au fost adăugate și alte categorii care pot beneficia de vaccinare antipneumococică gratuită. Și vorbim de toți copiii care nu au prins acest vaccin în programul național, sunt practic cei care sunt născuți după 1 octombrie 2017 până la 19 ani. Vorbim de absolut toți pacienții cu boli cronice, vorbim de pacienții peste 65 de ani și, nu în ultimul rând, vorbim de personalul medico-sanitar și auxiliar.
0: Iar alte vaccinuri, tot pentru infecții respiratorii, știu că
1: vaccinare împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive,
0: exact.
1: Apropo și de infecții respiratorii, acesta este un vaccin care nu este recomandat numai pacienților cronici, este un vaccin care este recomandat fiecărui adult sănătos, odată la 10 ani, începând cu vârsta de 24 de ani și este un vaccin care este recomandat și gravidelor la fiecare sarcină, pentru a se proteja ele și pentru a transmite anticorpi bebelușului și a-l proteja până apucă el să fie vaccinat. Mai avem vaccinuri disponibile împotriva virusului sincițial respirator. Momentan nu sunt vaccinuri, nu este un vaccin, vorbim de un vaccin care nu este inclus în programul național de vaccinare prin acest mecanism de compensare. El este dedicat gravidei pentru a proteja din nou bebelușul până la 6 luni și vârstnicilor peste 65 de ani.
0: Dar nu este gratuit?
1: Momentan. Deci la acest moment nu este gratuit. Este disponibil în farmacii, dar nu este gratuit. Iarăși avem disponibil în farmacii, dar încă necompensat, un vaccin care să prevină zona zoster. Cine a apucat să facă un episod de zona zoster știe că este extrem, extrem de neplăcută, că este foarte dureroasă, că durerile pot rămâne luni, ani după aceea și populația peste 50 de ani are la dispoziție la acest moment un vaccin care să prevină exact zona zoster și neurodurerile de tip neuropat care apar după zona zoster.
0: Și cu cât scade riscul de a face boala dacă te vaccinezi?
1: Eficiența vaccinală ajunge la 70-80%.
0: Continuăm discuția despre vaccinuri, dar vreau să vorbim acum mai mult despre suplimentele pentru imunitate și alături de noi este farmacist Daniela Rada. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. Spuneți-ne, vă rog, pentru început, ce conțin de obicei produsele pentru imunitate pe care le cer cel mai des oamenii la farmacie?
2: Produsele pentru imunitate pot avea compoziții foarte diferite. Cele mai întâlnite conțin vitamine și minerale, cum sunt vitamina C, vitamina D, zincul sau seleniu. Dar putem găsi produse cu extracte vegetale, de exemplu, echinacea, soc sau astragalus, dar și produse apicole, cum sunt propolisul sau lăptișorul de matcă.
0: Ce se întâmplă dacă un pacient combină mai multe produse pentru imunitate? Oamenii fac de obicei asta, se gândesc că sunt vitamine, plante, apicole, deci nu au ce rău să le facă.
2: Faptul că un produs este un supliment sau conține ingrediente naturale nu înseamnă că poate fi administrat în orice cantitate sau în orice combinație. O greșeală frecventă pe care o fac pacienții este să ia simultan mai multe produse, dar nu se gândesc că pot conține aceleași vitamine sau minerale. De aceea, înainte să combinăm suplimentele, este bine să verificăm etichetele, să calculăm cantitatea totală pe care o administrăm din fiecare ingredient sau să se consulte cu medicul sau cu farmacistul.
0: Persoanele care au boli cronice și au deja diverse tratamente de luat zilnic pot lua orice suplimente pentru imunitate sau există situații în care acestea pot interacționa?
2: Aici trebuie să fim mai atenți. Suplimentele pot interacționa cu anumite medicamente, inclusiv cu cele care conțin plante sau produse apicole. De exemplu, unele ingrediente din suplimente pot influența efectul medicamentelor anticoagulante, al tratamentelor pentru diabet sau al altor medicamente administrate zilnic. În plus, anumite produse promovate pentru stimularea imunității pot să nu fie potrivite în anumite boli autoimune sau în cazul persoanelor care urmează tratamente care influențează sistemul imunitar. De aceea, pentru un pacient cronic, este important ca farmacistul sau medicul să știe ce tratament urmează înainte de a recomanda un supliment.
0: Și cum alegem un produs pentru imunitate dacă totuși luăm, la ce să fim atenți?
2: În primul rând, nu ar trebui să alegem produsul după numărul de ingrediente. Alegerea trebuie făcută în funcție de vârstă, alimentație, eventualele carențe, bolile existente și tratamentele pe care le luăm. De exemplu, dacă există suspiciunea deficitului de vitamina D, poate fi mai util să verificăm acest lucru și să alegem doza potrivită, decât să administrăm mai multe produse de imunitate în același timp. Și trebuie să ne amintim că suplimentele nu înlocuiesc lucrurile care au un rol important în funcționarea normală a organismului nostru. O alimentație echilibrată, somnul suficient, mișcarea și controlul corect al bolilor cronice.
0: Contează și momentul zilei sau modul de administrare?
2: Da. Modul de administrare poate conta și depinde foarte mult de ingredientele produsului. De exemplu, vitaminele liposolubile, cum este vitamina D, se administrează de preferat în timpul unei mese care conține și grăsimi. Unele minerale pot provoca disconfort gastric dacă sunt luate pe stomacul gol, iar în cazul anumitor tratamente medicamentoase, poate fi necesar să păstrăm un interval de timp între medicament și supliment. De aceea, nu există o singură regulă valabilă pentru toate produsele pentru imunitate. Cel mai sigur este să respectăm doza și modul de administrare recomandate pentru produsul respectiv și să verificăm dacă există interacțiuni cu tratamentul pe care îl luăm deja.
0: Vă mulțumim pentru informații. Revenim în studio și continuăm discuția despre vaccinare. Am vorbit despre vaccinurile care clar ajută în cazul infecțiilor respiratorii, am vorbit despre zona zoster. Ce alte vaccinuri mai sunt disponibile și sunt utile pacienților cronici?
1: Sunt disponibile, de exemplu, vaccinurile meningococice. Din păcate, ele nu sunt în regim compensat pentru toți pacienții cronici. Le avem disponibile pe gratuitate doar pentru pacienții oncologici, pentru pacienții transplantați, pentru vârstnicii, toți vârstnicii peste 65 de ani, indiferent că au sau nu o boală cronică. Avem disponibil și vaccinul hepatitic B. El este în programul național de vaccinare pentru copii, dar a fost inclus și pentru alte categorii la risc. Din nou vorbim de personalul medico-sanitar, vorbim de adulți cu anumite boli cronice, vorbim de adulți cu care sunt în contact cu partenerul cu hepatită B. Cam aici ar fi indicațiile. Dacă vorbim de partea de compensare, da, să știți că adică orice vaccin poate fi făcut și de un pacient care nu are gratuitate pentru acest vaccin. Asta nu înseamnă că are contraindicație, ci doar că nu are o facilitate la acest moment din a-și achiziționa acel vaccin.
0: Apropo de contraindicații, sunt destul de mulți oameni, poate tot mai mulți în ultima vreme, care se tem să facă vaccinuri și se gândesc la contraindicații, la efecte adverse. Pot exista?
1: Singura contraindicație reală a oricărui vaccin este o reacție anafilactică, o reacție alergică de tip șoc anafilactic la o doză anterioară din acel produs vaccinal. Deci dacă a făcut șoc anafilactic la un vaccin la un moment dat, nu va mai face acel vaccin pe parcursul vieții. Poate face alte vaccinuri, da, care au altă compoziție. În rest, toate celelalte pot fi eventuale contraindicații temporare, de exemplu o boală acută febrilă, aștept să se vindece și abia după aceea vaccinez. Dar o boală acută minoră, un pacient care tușește și are niște secreții nazale, nu reprezintă o contraindicație nici măcar temporară de vaccinare. Deci e foarte important să facem la timp vaccinurile, să ne punem acea centură de siguranță înainte de a porni mașina și nu când suntem la impact. Nu ne mai ajută atunci de nicio culoare. Și alte contraindicații care sunt de fapt niște mituri pe care le întâlnim în mediul online, ele ar trebui discutate cu medicul curant și cu medicul de familie, pentru că trebuie discutate aplicat pentru pacientul respectiv, să vedem ce temere are, de ce s-a speriat și să îi răspundem la obiect.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru toate informațiile.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Ediția de astăzi se încheie aici. Ne revedem și duminica viitoare de la ora 16:30. Până atunci puteți revedea toate emisiunile Grijă la Maximum pe digi24.ro. Sunt Izabela Pănescu. Să aveți o după-amiază frumoasă!
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
7: Vorbească la Comisia Europeană și să primească acceptul de a ieși din graficul de scădere a deficitului și să ni se aprobe și la anul tot un deficit de peste 6%. Bă, voi ați înnebunit? Păi dacă mâine Uniunea Europeană vă zice, da mă, cât vreți mă deficit? 6%? Noi vă lăsăm umplă. 10% mă! Bă, împrumutați-vă cât vreți voi mă! Noi ar trebui să ne spăimântăm. Pentru că nu de acolo, de la Uniunea Europeană trebuie să cerem noi permisiunea de a ne împrumuta. De la piețe. Pentru că piața zice, da, i-a dat voie Uniunea Europeană, agențiile de rating, uite, îi lasă să plutească ca o frunză pe apă, dar dobânzile sunt dobânzi. Noi suntem reprezentanții unor investitori care cumpără obligațiuni românești. Și uite că lumea fuge. Și fuge nu numai în România. Fuge toată lumea de obligațiuni, începe să fugă din America și până în Japonia, luând-o în sens invers. De-a lungul
8: adică întregului titlurile, glob. Titlurile de stat, ziceți.
7: Titlurile de stat, la asta mă
8: titlurile
7: refer.
8: De stat.
7: La obligațiuni suverane.
8: Uh-huh.
7: Asta ce înseamnă? Guvernele, ca să se poată împrumuta, trebuie să crească randamentele ca să reușească să atragă bani.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
10: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra?
11: Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce.

0: multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre scenariul care ar putea transforma complet clima din Europa, așa cum o știm. Un continent de gheață, vorbim evident de un scenariu extrem, puțin probabil, dar care le amintește multora de filmul The Day After Tomorrow, unde oprirea curenților oceanici din Atlantic aruncă lumea într-o nouă eră glaciară în doar câteva zile.

0: Revenind în realitate, acest sistem de curenți există, este clar că pierde din intensitate, iar slăbirea sa ar aduce vreme extrem de rece în Europa. Furtuni, secetă și creșterea nivelului mării. O analiză politică arată că mai multe guverne deja au luat măsuri, deși proiecțiile nu vorbesc despre efecte imediate. Dezbatem pe larg subiectul alături de experții emisiunii în doar câteva minute. Analizăm și ce se întâmplă pe coasta Californiei, acolo unde a fost declarată preventiv stare de urgență din cauza eroziunii litoralului, care pune în pericol locuințele. Ce explicații au experții pentru acest fenomen, aflăm azi la Planeta Ești Tu. Un coșmar climatic pândește Europa, iar scenariul a alertat deja mai multe guverne care încep să ia măsuri. Unul dintre cele mai puternice sisteme de curenți oceanici din Atlantic, considerat pionul reglării climei, în special în Europa, slăbește tot mai mult pe fondul încălzirii globale. Sunt studii care vorbesc inclusiv despre un colaps al acestui sistem, ceea ce ar aduce un scenariu apocaliptic pentru Europa. Concret, slăbirea amoc înseamnă ierni extrem de reci, furtuni violente, secete și creșterea nivelului mării, iar efectele ar lovi puternic agricultura, infrastructura și economia. Bazându-se pe studii și modele climatice, oamenii de știință au făcut mai multe simulări într-o analiză politică. De exemplu, gheața marină arctică s-ar putea extinde către sud până în apropierea Scoției și a fiordurilor nordice. Canalele din Amsterdam ar putea îngheța complet, în timp ce valurile de frig ar aduce temperaturi de minus 20 de grade Celsius în țările de jos și până la minus 40 de grade Celsius în Scandinavia. Despre acest fenomen îngrijorător stăm de vorbă cu Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru prezență!
1: Bună ziua!
0: Pentru început, cum reglează acești curenți clima la nivel mondial?
1: E vorba de un transfer de energie de la latitudinile joase la latitudinile înalte. Ramura de suprafață este cea care duce o cantitate de căldură spre nord-vestul Europei și spre vestul Europei, dar apele acelea mai calde

0: încălzesc atmosfera, se răcesc și apoi coboară spre adânc, pe măsură ce continuă acest ciclu pe lângă continentul nord-american și apoi sud-american. E o circulație de fapt globală și problema este că atunci când se topesc ghețarii, fie ei din Groenlanda sau ghețari continentali, se modifică salinitatea din acea zonă cheie din sudul Groenlandei, zona unde se schimbă căldura între apele mai calde și atmosferă și apele răcite cu o salinitate mai mare devin mai grele și ajung din nou să refacă circuitul ca să iasă apoi în afară iarăși și să continue ciclul. Evident că dacă ele nu ajung să se scufunde pentru că salinitatea este mult diminuată, atunci acest ciclu întâi încetinește și apoi ajunge să se oprească într-un caz extrem. Nu e vorba încă de câțiva ani, e vorba de decenii, totuși apar semnale îngrijorătoare, deși încă nu avem toate elementele care să ne spună că vom putea într-adevăr să avem această încetinire și chiar oprire a curentului respectiv.
1: Potrivit acestor date, totuși cât de probabil ar fi acel scenariu, având în vedere că sunt guverne care iau măsuri preventive de acum pentru un astfel de dezastru?
0: Da, trebuie să iei măsuri preventive, pentru că chiar și la o probabilitate de 25%, de exemplu, de a avea încetinire până în 2040, încep să apară efectele, mai ales în Europa de vest, de nord-vest, dar peste tot, de fapt, în zona Americii de Nord, a Europei, și efectele nu sunt numai acestea de răcire iarna, și în general de fenomene extreme, secete, berile vor fi și ele foarte călduroase, cu valuri de căldură din ce în ce mai intense, pentru că căldura din vară rămâne, încălzirea globală continuă, numai că se redistribuie regional foarte diferit lucrurile acestea. Și atunci evident că sunt probleme. Probleme cu infrastructura, pentru că acest curent care aduce aer mai cald, pentru că apele mai calde îl furnizează, înseamnă grade în plus pentru multe zone din Europa de Nord, pentru peninsula Scandinaviei, pentru țările de jos, pentru arhipelagul Marii Britanii. Vă dați seama că acolo deja vorbim de temperaturi mult mai scăzute iarna și toată infrastructura trebuie modificată pentru a face față unor astfel de modificări dure, pentru că există estimări care ne arată că în nord-vestul Europei ar putea să scadă temperatura medie iarna chiar cu 7 grade Celsius.
1: În România, cum ar putea fi afectată clima într-un astfel de caz?
0: În România, efectele ar fi legate mai ales de fenomenele extreme și aici vorbim de secete mult intensificate, vorbim de valurile de căldură vara foarte puternice și vorbim în general de aceste modificări și iarna în circulația atmosferei, dar, cum vă spuneam, pentru zona noastră problema e legată mai ales de secetă și de fenomenele extreme, precum ar fi sistemele de joasă presiune, furtunile, lucruri de acest gen.
1: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații.
0: Cu plăcere!
1: Coasta Californiei, celebră pentru unele dintre cele mai luxoase proprietăți, este în pericol tot mai mare. Furtunile alimentate de schimbările climatice distrug zona, iar fenomenul s-a intensificat în ultimii ani și a afectat inclusiv vile ale vedetelor de la Hollywood. Experții atrag atenția că situația s-ar putea înrăutăți în lunile următoare, pentru că ciclurile naturale se vor suprapune cu cele mai mari maree ale anului.

Pescuitul din Europa este în pericol din cauza apelor care se încălzesc în ritm alert. Valorile de căldură sunt tot mai frecvente, mai intense și mai extinse, iar asta transformă ecosistemele marine. Consecințele asupra comunităților de pescari sunt devastatoare.

Seceta prelungită a lăsat aproape fără apă unele dintre cele mai cunoscute obiective turistice de la granița Elveției cu Franța. Vorbim de un lac ce s-a redus la o fâșie îngustă de apă care șerpuiește printre întinderi vaste de albie descoperită.

Cercetătorii au făcut o nouă descoperire. Bananele care nu se înnegresc. E vorba de fructe modificate genetic ce își păstrează culoarea după ce sunt curățate, fără să-și piardă gustul și textura. Fructele ar putea ajunge în supermarketurile din Marea Britanie, iar descoperirea reprezintă un pas important pentru reducerea risipei alimentare.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Astăzi, FC Argeș caută frâna CFR-ului. Apoi, Bergodi și Pancu își compară strategiile. Fotbalul nostru, direct la Digi Sport.

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

e o noutate pasiunea japonezilor pentru folosirea inteligentă a spațiului din propria casă. Nipponii au o reputație pentru organizarea eficientă a locuinței și valorificarea fiecărui centimetru. Iată în continuare câteva exemple din seria schimbărilor pe care le puteți face pentru protejarea planetei.

Vestea bună a planetei vine de la oamenii de știință din Islanda, care propun lava drept material de construcție. Pentru a fi modelată, trebuie folosite diverse metode și tehnologii, de la imprimarea 3D și dirijarea controlată a fluxurilor de lavă până la camere de răcire și roboți. Cercetătorii susțin că roca vulcanică bazaltică este asemănătoare cu betonul, dar ar fi disponibilă fără costuri. Sunt convinși că ar putea transforma industria construcțiilor, care se bazează în mare măsură pe materiale care poluează. Un singur flux de lavă ar putea conține suficient material pentru ridicarea fundației unui oraș. Oamenii de știință recunosc, în același timp, că e vorba de o operațiune pe termen lung și nu se așteaptă ca viziunea lor să devină realitate mai devreme de anul 2150. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt irreversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce.

0: stand-up comedy cu Serghei.
1: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: greu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Premierul desemnat, Luca Niculescu, reia mâine negocierile cu partidele în încercarea de a găsi o majoritate care să-i susțină guvernul în Parlament. Marea necunoscută rămâne însă formula executivului. Va fi un guvern politic, unul tehnocrat sau o combinație între cele două. Până joi, Luca Niculescu trebuie să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor. Tensiuni fără precedent între Trump și Zelenski după ce